0: Ko 12:30etan eta ez da normaltasunez izan. Piketeak izan dira berta, euren borroka ezagutarazteko eta hainbat saiakera egin izan behar dute Urz taldea eta Bilbaoko Orkestra Sinfonikoak kontzertua hasi ahal izateko eta Bilboko Orkestra Sinfonikoko artistak oholtzatik eszenatotikitik jaitsi egin dira. Eta gainera Bilbainadetan jasandako erasoak ere salatu dituzte teknikariek, izan ere bertaratutako ikusle haserre batzuk irenka eta oiuka hasi dira grebalarien aurka eta euren trompetak eta zarata ateratzeko erabilitako tresnak kentzen ere saiatu dira. Nola nahi ere pozik agertu da teknikario sindikatua jasotako babesarekin. Sektorerentzako lehen lan hitzarmena negoziatu nahian ari dira, baina patronalarekin negoziaketak blokeatuta daude duela bi urtetik ona. Gasteiz, Donostia eta Bilbon greba egun bat ditu ostean, patronalaren aldetik mugimendurik ezean ekintza gehiago egingo dituzela iragarri dute. Noainen ere jaiak dira eta arratsaldean susto galanta izan dute eguerdian. Jaiei hasiera emateko txupinazoan, hainbat suzirik zu hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
1: Bomba bezala, zirudien. Sustandia eta jendea, bueno.
2: Jari ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak apartatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kentzuten gai, ongi.
3: Estanda handi bat, da jendea joan dako horrika atzera eta guzti gero hemen jendea urduri eta hori, baina gero ja eta orain festak bukatzera ondo.
0: Guztira 50 zauritu izan dira, horietako bat erietxean pasako du gaua, baina ez dago larri. Bestelakoetan, Komisiones Sobrera sindikatua ez dagoela enplegu publikoko euskara eskakizunen aurka berretsi du Santi Martinez Euskadiko idazkari nagusiak eta ez direla eskakizunen aurkako antolatutako konplot baten parte ere adierazi du. Zenbait deialdi publikoren aurka baitegitara jo dutenean, proportzionaltasun falta ikusi dutelako izan dela esan du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
4: En los recursos que hemos presentado no ponemos en solfa la exigencia de los perfiles. Lo que ponemos en solfa es la falta de proporcionalidad.
0: Alegian, eskakizunak ez direlako lanpostuen beharren arabera ezarri jarri dituztela elegiteak. Errepidetan, deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko lanengatik goizeko 5 bitarte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19 irteeran atera, Bergara zeharkatu eta 21. Sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzan doazenek justu kontako egin behar dute. 21. Irteeratik atera, Bergara zeharkatu eta 19. Sarreratik itzuli AP 636 da. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gailenduko zaizkie ostartegi eta zaparrada trumoitxo batzuk bota ditzake. Aterrune luzeak ere izango dira eta mendebaldeko edo hego mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin gainera. Egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste makizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioa neusnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gonbidapena egin genizunean, ariketa polita iruditu zitzaizun?
1: Erabat, bai, erabat. Xerkatzea, gustukoak dituzten diskak, musikak, doinuak, unkitu nautenak, eta nolabait nire bizitza markatu dituzten kantuei buruz, ba, zera pentsatzea, eta hautaketa egitea. Eta egia erran, ez hain erresa izan, batzu emanak nituen, gero kendu, beste batzuetara jo, eta azkenean, ba... Kusiko dugu, edo entzungo dugu.
0: Obesa. Eta hien bila eta xerka, biniloi eta kasetei hautsak enduz, edo non ibilizara?
1: Ba, baditut lehenengo, hogeita mairu itzuliko aiek, berrogeita bosteko batzu, oraindik ere ederki funtzionatzen dutenak, benetan, oso soinu hartze ederrak ziren teknikoki, maite dut, lehen gazteago nintzenean ezin nuen suportatu, ezin nuen eraman, bakizu soinua hiek entzuten dituen, ezin nuen eraman, eta gero, ba, kompaktuak heldu ziren, eta kompaktu asko ere etxan daukat, edo dazkat, eta gero hartu nintzen, denbora joan ala, artista batzuek sartzen zituztela lehenengo zarat haiek. Eta bezan ez da posible, kompaktora pasatu gera, eta ja, sartzen dizkidate alakoak. Eta horrek pixka bat eraman nindun, ba, berriz ere, hogeita mairu itzulekoen entzutera. Eta gustora. Ba, orduan, hori guztietara jo dut, ba, iturri guztietara.
0: Ale debuten, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko eskatu eta onartzagatik.
1: Bai, ez, plazer bat izan da. Eta erranduzun bezalaxe, ba, azpimarrutu nuenez, ba, plazer bat izan da, eta ariketa pogo sopoieta. Bai, bai.

0: Alain de Mouten Normandian jaio zen. Antxe ezagutu zutelako elkar ama zuberotarrak eta aita paristarrak. Parisen hasi eta ez izen, udak amaren sorterrian pasatuz. Antxe euskararen soinua eta gerora euskara ikaste erabaki euskal etxean. Gaztetan zuzenbide publikoa eta zientzia politikoak, baina bazuen kazetaritzaren arra barruan. Adur irratirako kronikak egiten hasi zelako, Oskalo. Dokumentalgintza, kolaboratzaile telebista zenbaitetan, eta aserako ETB-tik iritsi zitzaion iparraldearen orena egiteko aukera. Baiezko eman, eta bertan errotzea erabaki. Geroz, Frantziru Euskal Herriko redakzioan aritu izan da lanean, oraintxe arte, erretreta hartu duen arte. Zer moduz bizi zara?
1: Ongi. Ez, ongi oroitzapen pilo bat, gehienak oso onak, ba, ez hain onak ahazten baititugun dikuste edo beda baztertzea, eta geroari begira, ba, ez dakit, zenbat kolaborazio edo eskukaldi bat ematen albarien badut, baina baita ere deus ezen egitea, gustatzen zait, edota hain zuzen musika jartzea, batzutan kasu egitea itzei, objektua berez maite baitut ere, disko batena, horregaitik oraindik ere nik pixkat zartuta edo zartuta izan da, diskak erosten ditut, eta maite dut objektua, maite dut irakurtzea tekstoak, artistek ematen dizkiguten pista batzu, hobek konprenentziko beraien lana, eta hori guztia, hori egitea gustora nabil, eta baita ere, ezerrez eginaz, edo mendialdean ibiltzea, lagunekin, emaztearekin, familiarekin, hori oso gustukoa dut ere bai, eta baita ere, konprak edo erosketak egitea, merkatura joaitea, pentsatu zerrezeta baten eginen nukela, edo zerbait asmatuko, eta baina oaintxe bertan iduritzen zait oporretan nagoela, badakit oporra espero dut gaina luzeak izanen direla, baina eginen ez dudan sartza izanen da, nik uste une bat, mementu bat, nun pentsatuko dutan, aia hau bukatu zen.
0: Eta zer moduz entzuten duzu irratia, eta zer moduz ikusten telebista, orain?
1: Orain dikeren ikuste dut izan naizen kazetariaren ikuspuntutik, entzuten, ikusten, eta pentsatzen dut gure lanetan, kasik betikotz girela kazetari edo mundu hortan, ez da, plazer baita jendea ezagutzen duzu, errekontratzen duzu, gauza berriak jorratzen, ezagutzen ez dituzun gai batzu ere bai, alturan izaitekoz, xerkatzen duzu, iturrietarat jotzen duzu, ontsan informatzeko, doseatzen behintzat, zerbaiten lekuko zarenean ere xatzen zira, ulertzen, komprenitzen, eta pasarazten ikusi duzuna, entzun duzuna, eta nik uste dut horrek erne izaiteko aukera ematen digula beti, eta oraindik ere pixka bat profesional gisa entzun eta ikusten.
0: Eta irratian bertan berriz ere aspaldeko partez, gaur bihotzeko fonotekaren aitzakian. Martxoko urez blaituta dator Alain de Moutenen lehen doinua.

0: Non arrapatu zintuen Mustakik bosanova ritmoz?
1: Aita Mikilan, haien adiskideen lagunen etxan geundela, Casablancan, eta aitamen lagun mino horrek gizonezkoak usu gustukoa zuen musika hori, eta nik lehen aldikot zentzun nuen beraien etxean. Egon nintzen hau zer, da, eta bere ala sartu zitzaidan. Oduan, Carlos Rubin, banean baita ere Atahualpa Yupanqui etzuten zuen, ez bakarrikan Bossa Nova, Daniel Biglietti, ere bai, lehen aldikot zentzun nituen artista haiek, eta meka mabi urte nituen, baina bere ala rapatuta egon nintzen, eta izan dizudan bezalaxe, enuke nahi sekulan iman dezagun musika horrek, zera, Aguas de Marzok, zera, eten ezagut dezan
0: doi horrek.
1: Bai, arrapatuta. Eta orduan gero, oso gustora, beti entzuna dut, Mustaki bera ezagutzeko aukera izan nuen, izegin genuenean, erran baina izun, Imanol kantariari esker, ezagutu bainoen pixkat, Parisen nengoela, berak ere, Parisen zegoela, hainbat artista ezagutu bai zuen, Paco Ibanez, eta bestak beste Mustaki, Juliet Greco, eta horrela, sartu nintzen pixka bat, mundu onda.
0: Zenbait abestirekin entzun eta gustatu, eta bestela zenbat aukera uzten diozu kantu bati gustoko duzun ala ez erabakitzeko, edo baztertzeko?
1: Ba, askotan, bat batean sartzen zait, eta bukatzen denean berriz ematen dut, etxean entzuten balin badut disko bat edola. Eta lehen aldiko tirratietan entzuten dudalari, ba, gertatu zait, otoan esaterako, etxerat ninduala, lanetikan, sartzen nintzelarik, ba, gelizea aparkalekuan musika bat entzuten, ba, bukaeraino, eta gero, ba, eskerrako orain badituekola euskarri haiek eta Sazamen bitartez edora jakin zer den, eta handik laster disko dendara jo eta manatu erosi balin bat zeukaten.
0: Hori bai. Gustatu ezkero, eta azpa zaizu gustatzen?
1: Ba,
0: gustatu zaizu bakarren bat behin eta
1: behin entzuteagatik? Bai, gertatu zaitere, bai. Batzu sartzen zaizkizu, ez dakizu zer gaitik musika doinua arreglo bat ahotsa, Imanolen kasuan. Eta gero, mandezagun, hau entzunean, oino Parisen nengoen, eta baita ere, letrak hartuta ikusi, zetu zen, aiba. Hau da, bai, geure euskaltasuna, Izagirreri esker, poetari esker.

0: Imanol Bera ezagutu zenuen Parisko Euskaletxean kontzertuak antolatzen zenituelako?
1: Hauxe da, bai, bai, bai, bai. Baziren beti Euskaletxean kermezak, pestak eta hola, baina behin pentsatu nune, zergaitik ez genduke eta kantaldi bat, benetako kantaldi bat antolatuta, baietz, saia zaitez.
0: Zer da benetakoa?
1: Esan nahi dut, musikariekin, ez bakarrikan, guk kantatzen genuen, eta oso maite nuen ere bai, parte atzaile hola, baina...
0: Artista beraiek.
1: Baina ez genituen, gitar bakar bat, edo abes batza, edo bakarka, edo bi lagunen artean, bi hautse semana kantu bat, eta ederrak, eta ongi pasatzen genuen, nik maite dut talde hori ere parte hartzailea, ezta? Baina, pentsatzen dut, Euskal Herrian gaudenean baizik ez ditugu entzuten, eta ikusten zuzenean artistaiek, eta ordan baietz esan zidaten, ea, zerbait andoratuko nukeen, eta ordan lehendizikoa izan zen Imanol, eta Imanoli esker, Pako Ibanezen laguntza izan genuen, ze guk ondainzen genituen artisten etorrera, eta beraien egonaldia paisen, ordan askotan gure etxetan, eta horrek ere permititu zuen gehiago elkar ezagutzeaz lotura estuago bat, ez da? Eta Pako Ibanezek urririk doainik utzi zigun bere materiala, eta gehiago behar genuenean, Imanolen kasuan esaterako, ezagutzen zuen soinu hartzaileari eskatu zion behar ziren euskarri guztiak, elementu guztiak, baina guk ordaindu genuen bai soinu hartzailea, baina bestelan dena debalde izan zen laguntza ikaragarria eman zigun Pakok, lehenbizikoa Imanol Beitzen, bai.

0: zer garen zuten?
1: Idir, kantari kabila zuri gaitzez zenduzena COVID-en denboran luzaz paixen frantzian bizi izan zena eta berarekin batera kantatzen du Karen Matesonek oso gustukoa dudan eskoziar kantariak zeinek kasuko egineetan gailik eraz kantatzen duen Kaperkeli deitu taldean eta bai, iparralen esaten edo erratenen bezalaxe, ba, bi harriz lausuri egiten ditut, kantu horrekin, oso maite baitut idir, eta bere kultura, eta irlandar, keltiar, eskoziar, zea, kulturak, hor ustartzen dira, erraten da, azpimarratzen da, ba, aizpatasuna badela, bi kulturaien artean, kabil eta eskoziar edo keltiarrekin ere bai, hor ezkontzen da izugarri, kantu ederra transmisioari buruz nolabait beila bat aipatzen du gauez izaten aldirenak Euskal Herrian oraindik ere eta supazter ondoan edo etxeko atarian ba aita batek aitona batek transmititzen du bere kultura amonarekin batera eta hori da, eta deitzen da beraz txuletak ditut baiz bada baina ababa inuba deitzen da eta horrek erran nahi du aita inuba

0: Donostian erosi zenuen Txomin Artolaren disko?
1: Bai. Aldaera hori, baina bai Haizea deitzen zen taldearen lehen biziko diskoa, beraz 1977an Donostin ekainen ikuste

0: liburu eta disko dendan erosi nuela. Bai, urte hau izan zen deskubritze urte bat. Euskera zera maten nuen bigarren urtea gutxiko albera, euskera ikasten paisen, bigarren urtea pasatzen nuela euskaletxean, euskaltasunaren bila, ba, entzun dugun, Imanolen kantua horrekaitik hautatu nuen ere bai, nire euskaltasuna zer zen, beraz, erantzuntxo bat, hor. Txomin Artola deskubritu nuen, Aizea deskubritu, gero bera ere bai etorri zan, Parisera, gomitatu bainuen Txomin eta bere taldea, kantaldi batentzako, eta Txomin Artolari esker, ba, Imanoli esker bezala, Benito Lertxundiri esker bezala, Txaberlete, bueno, garaiko guztiaiei esker, ba, mundu bat deskubritu nuen, literatura, poesia, ezen, euskara ikasten ari zarenean zaila da, poeten hizkuntza, hizkera eta hori guztia, baina kantuaren, musikaren bitartez erresago sartzen zira, eta ba, bai, eskerdun natzaie, eta bai, eta Txomin hor da, berari esker ere, ba, Walt Whitman poeta amerikarra deskubritu nuen, pentsa, ni omen paristar bat, bakizu Parise dela, da, ba, bai, baina nik ideiarik ez neukan, ez da ere poeta iparamerikar horri buruz, eta beno, deskubritu nuen Txominari esker, eta Txomini esker barkatu, eta baita ere, ba, hainbat kantari, eta hemen langilea izan zen, Mertxe bere bide laguna ere bai, eta bai, ireki dizkidate barkatu, bai, ibideak barkatu, bai.
1: Bideak ireki dizkutzu, baina zuk engaiamenduz iritsi zinen lehenbizi euskal musikara. Bai, zure euskaltasunak bultzatuta.
0: Bai, hori da. Eta musikak lagundu nindun ere bai, bertso zarrak esaterako Txaberletek eta garaian Julen Lekuonak eta Balberdek ateratako diskak, baina Iñaki Aizmendi bere mundu berriarekin, eta hau ere bai entzun dugun goizeko euri artean oso folk eta ikutu oso garaikidea dauka, gaur egun entzuten denean ematen da berehala bat egin dezakegu horrekin, ez da? Eta bueno, hor entzun dugu Michel Dukok eginiko arregluarekin, eta ederra ere bai.
1: Hori, herripar txikia zesan duzu, zara zetzela etxearen alde egin behar dut, ez da?

0: Nolako Allende zen kantu honek harrapatu zuenean?
1: Ba, orainik ere gaur gaskoan gainea buruan izan da, elarik gainean. Oino oso unkitzen dauen kantua da, beraien ahotsak, direlata, musika delata, eta hitzak ez. Une bat izan nun dudatan nengoela, Parisen, estudiante hasi berri lanian, baina bakizu ez zira berehala behar den pertsona, behar den tokian, behar den mementuan, ikusten nuen bai iritsi zela, baina eta bertan nengoela, baina ez ez. Eta orduan naiz, aintzinean ninduala eta emeki gorpuzten zela ez, nire asmoa. Dudatan eta batzutan ez nuen bat ere moralarik, ez den den bezala ze frantzesez. Morala da gogoa galtzen ari nintzela, esperantza pixkat galtzen ez. Eta hau entzuten nunean, eta aiba, etzazula amore eman, adiskideak badituzu, oraindik ere, etzera bentzutua, badakit ongi egiten alko duzula, hau entzuten nuela, eta pentsatzen, ba, nire idatzi didate, hori nerezako idatzi dutela ez, ez dezadan amore eman, ez dezadan utz, eta askotan gertatu zait, ba, bizi ederra izan dut, lasaia, tranquila, interesgarria, zoriontsu senditzen naiz, baina, halako guneak izan dituztenean, edo aitamak gasotzen direnean, edo, hola, ba, jo, kantu horrek sekulako indarra ematen dit.

0: Oskorri eta Arbola.
1: Bai, orduan Oskorri beste talde bat, garaian gomitatu nuena Parisera, lagunak bilakatu ziren, nik betidanik maitatu egin dutena. Egan dudan bezalase, egia da, kantariei esker, ba, behitu Oskorrirekin, gabegara arezti deskubritu, garaian, eta hainbat, amuriza, zera, bersolariak, sarasua, eta hau, Bizkaiatik, Bizkaiara diskoan. Eman nuen, galdetu zenidan ere nola harrapatzen dituzten edo maite dituzten kantuak, ba, hau entzun, eta batez ere musika, ahotsa, Natxorena, eta gero arregloa, gitarra sartzen, eta hau, pam, sartzen denean musika hori, ba, goatzen naiz, txutitun entzen etxean, gaixo familiakoak, seme alabak eta emazta, baina irlandez flauta hartu, eta sartu nintzen ematen, bakizu, papara, pam, pam, tarida, tan, tan, sartu nintzen ematen. Zerbait lortu dut, baina ez naiz oso musikari fina, eta lehenik musika, eta esan dudan bezalaxe, behin etxean besalki baten nola tranquil, eta letrai kasu egin, eta orduan Felipe Arrese Beitiak idatzitakoa, zera, karlistadak, zera, bukatuta, Euskal Herria galtzaile, bueno, parte bat behintzat, foruak kenduta, Gernika aipatzen du, eta Gernika beti izan zait zerbait, oso inbonzionatzen naiz ere, Gernika nagoenean, Gernikaz pentsatzen du da larik eta guzti, eta letraki irakurri nituen, eta bezitzen du, hau da, zinez, zein ederra den, adiazteko Euskaluna ainitzek orduan senditu izan zutena, eta nola buru altzatu dena galtzaile zarenean, erraiten duenean neskek moztuz zutela hilea, baina hau da erromantismoa bete-betean. Frantzian ere Flaubertek idazle famatuak idazten duenean, Madame Bovary edo beste noveletan ere idazten duenean, emazteek beraien amorea edo amantea galtzen dutenean, zahartzen direnean, ba, hile mozten dutenean, hau da, zerbait oso gogor, oso bortitza, eta garaian hori azpimarratzen zuten, ba, beitiak hori adiazten du. Eta orduan pentsatu nun, ba, noiz bat egin beharko nukela, magazin bat, Gernikari buruz, Gernikako arbolari buruz, etorri zan Gonzal Mendibil lagunak, kantatu zun Gernikako arbola, eta azkenian, disko bat entzun da, pentsatuz gai bat tratatuko nukela, eta tratatu egin dut.
0: Bai, bai, bai. Esan egin. Bai.

0: Tracy Chapmanen diskoak adibidez jatzauken soinua.
1: Ez, zeren hau baita erosi nuen lehen kade, lehen kompaktoa, orduan ez duziko lana korik egin. Erosi nuen Belfasten, pensaz gestionario ona naizen, orain dikere ez neukalarik kompakto diskoen entzuteko gailurik. Baina nahi nuen erosi, eta bakizu gero igazkinean eta 33 itzuliko baten ekartzea zan gehiegi, orduan kompaktuak erosten hasi nintzen. Berea, eta hainitz irlandez, edo irlandar kantariena eta musikariena. Hau, gogoan dudan irudia, sartzen gera, iristen gera Belfastera, kotzez, Dublinetik, lankideekin, lau ginen, hilabete bat eterdi pasatuko genuen Belfasten, Irish Ways dokumentala egiteko, Arthur McKeag nire aita pontekoan, nolabait, nire lanean, beraekin batera, ba, Ipar Irlandako gatazkaz dokumentala egitera gindua zela. Eta musika hoen zuten dut, eta gero bitzi hori, pixkat beldurraz, zer izango, ze biziko genuen, ze realitatearekin topo ingo genuen, eta hautsa, Tracy Chapmanen hautsa,

0: Non zaude alande.
1: Gogoan neukan bideoklipan. Hau entzun nuen, krak entzun nuen, eta bere ala, bideoklipa bat nuen buruan egin ez dutana. Baina,
0: orain dik,
1: ea, Ruperrek entzuten bagaitu. Proposamen bat uzatzen diot, ez serioski, joa, zaun ongi asmatu duen ere bai. Hor, instalatzen du giro bat, hor nago kale horretan ere, iluna ikusten dut ere bai, noski, eta nola kalian gora, kalian bera, kuruzatzen diren beraien merkatutsua itzeko, eta gero banantzen diren, giro hori iluna, iritarra eta zegertatzen den zer duten goguan ikusten dut, bai, marrazki bizitun bat ikusiko nuke igual, zurita belzez, gris zera batzukin, bai, joa, Ruper, bai, hautan ezaken ere Martin Laral berak esaten duen bezala, maite dut ere zeta batzutan daukan ahoskatzeko zera manera, artizan dia.

0: Arantxak eta Usaiak.
1: Hauxe, Pascal Irigoyen basen apartarrak sortu taldea. Auniz proiektutan ari da, oso desberreniak, nik oso maite dut hori, pop folk hori. Deskubritu nuen, alabak, anak, Donibane Garazin konzertu batera jo baitzuen, eta han deskubritu entzun txak, eta pentsatzen, aitaren gustukoa izanen da, disko hori erosi zidan, eskaini zidan, eta ordu deurzik askotan emaiten dut. Ezagutzeko aukera izan dut Pascal eta bere lagunak, eta plazer handi bat ore egin zidan, ore bat izan zitzaidan niretzako, batzutan bakarka jotzen baitu, ama bi sokako gitarra, eta bakarka etorri izan, bakarko lan baten eskaintzeko, nire azken euskarazko, nire azken emankizunean, eta oso paripolita izan zen ere bai, hain eskuzabalekoak ditugu gure euskal artistak, eta kategoriakoak dira, maila handikoak, eta gazte horrek irakusten du, ez? Badela Euskal Herrian, ez izan hegoaldean, izan noski hau fonoteka bat da, zure
0: bihotzekoa,
1: baina bihotzekoa beste hainiz daduzkat, eta espero dut parkatuko diatela, ez faititut noski, ez izan, ez inizkoa da, baina
0: egan barizara beste baterako gombidapena eskatzen
1: bai, nola bait, zer gaitik ez, baina serioski, noski, bai, maite ditut, eta hau, haiek dira markatu nautena, eta markatu nauen azkenetako bada Usaiak, orduan ez nuen nostalgian egon nahi ez da ere, horregaitik hautatu dut Usaiak eta Sak.
0: Naiz eta berriak izan, Sak hori berrienetakoa, berriz ere atzeragoaz, lauteilatuk ere asko markatu zintuelako.
1: Bai.
0: Zu eta zure lana.
1: Bai. Atzera goaz bai, baina ez horren beste zeren eta edozen pestetan, edozen egiko jasetan, entzuten baita kantua. Osea, berriketan egon naiz eztai baten, iparralean, Ainhoako herrian, eta adineko batzuek eta gazte batzuek ere bat batean kantatu dute lauteilatu. Orduan, bai, badu adina kantu horrek, baina beti-beti eraberritzen da, eta hain ongi asmatuta ere bai nun eta gaurkotasun izugarria dauka. Eta amala urtez, txerritan ere euskarazko emankizunaren hasierako irudietan eta deigarri bezala, jende harrapatzeko, eta hau txerrita da, ba, laute iratuaren oaintxe flautan entzuten dugun zati hori izan zen.

0: flauta zalea zarelako.
1: Barkatu?
0: Flauta zalea zarelako.
1: Bai, baita ere, baina egia, eh? Zera, entzun nuenean ere, pentsatun, flauta sartzen dute, zera, ikutxo pizkat klasiko ere bai, bueno, gero, klasikora joan da ere bai, Juan Carlos ez da, jazz ere oso maite du, eta pop, rock, eta bai, maite nuen, baina bat batean, ahots hori, arreglo haiek, garai hartan, iguna zan, alere, orainik ere, ez, transizio garaia, nora zi joan Euskal Herria, bueno, balin badakigu ere nora guazen eta nora doan, baina garai hartan, etzen hain argi ez da ere, dena egitekoa zan, dena eraikitzen zen, oztopo hainitz, eta bat batean, kantu hau, amodiozko kantu hori, freskura, eta noski, egan gabe dua, esan gabe dua, baimena eskatu niola Juan Carlos Iba, bere musika erabiltzeko baimena eskatu niola. Baietz esan zidan bere ala.
0: Gustatuko zitzaion, proposamena?
1: Bai, baietz esan zigun, eta baita ere esan gabe dua, ba, deklaratu nituela, zera, eskubideaien erabilpena. Ez du so sainitz egin, ez dut uste zori gaitzez, baina, bai, bai, ez baina esateko... Juan Carlos Perezek baietz esatea izan zela beste opari bat.
0: Erreportaietarako eta listegi zenbaitetarako musika ere hautatu behar.
1: Bai, bai, bai, eta egan dudan bezalaxe, batzutan musika batek edo kantu batek piztu dit nere baitan erreportai baten egiteko edo gai baten tratatzeko gogoa. Ez beti noski gero gertatu da ere erakusketa bat edo hola tratatzea eta musika bat gogoan izatea eman dezagun, ba, txili da noski, ba, baken suite haiek gontzelo semana, baina beste bat zuere bai edota ba, bazterretxari buruzko lan baten ere bai, ba, moza arte eldu zitzaidan eta hola klasiko jazz ere bai, bai, egia duzu, ezkontzen dira.
0: Zure fonoteka izteko Bea Surmendi hautatu diguzu.
1: Bai, eta mire esker, denbora izan baitugu horren entzuteko parada ez, eta denbora izan. Deskubritu dut, Bea, orain dela gutxi, Bilbo Rock deitu gelan, getxuko lagun birekin, betxeko bilagunekin, Mikel Agirre eta Itziar Etxeberri, ETV-ko lagunak, zentzuei esker, etorri nintzen paisetik lan egiteko, orduan zor diet ere bai hori, eta zor diet, beraz, bai, Enodia kantuaren entzutea, eta Bea Surmendi, ba, ezaguzea, lau kantu eman zitun beste kantari eta artista batzuekin Bilborro korretan, ba, konzertutxo bat jende berria ezagutzeko, eta bere jazza entzun duenean, wow, ahotsa dena oso maiten du, eta hor entzuten dena, isilduko naiz beraz, baina indar bat ematen du, eta bo, nire afonotekan igual ez da gehiagia geri, ba, lauti laturikin igual bai, baina maite dut hori, goizan bakizu, lanera joan orduko zedola, alako musika batek, kristo indarra ematen dizu.

0: du alboratu oraindik bere kazetari izena, opor luzesiagotan balego bezala bizira lehen debuten. Lanerako bidean entzuteko aproposa dena gomendatu dugu, pensa. Lehen aitorpenak musika euskarrira eraman gaitu. Objektu bera gustuko, diskoa, izan 33 edo 45 revoluziokoa. Eta frigitu hots arekin, gerora adiskidatu eginda, eh? Kompakt diskoare erosi zuen, zituen, haiek entzuteko gailo baino lehenago. Ordenak inportaldua. Adiskide izateko bidea musikari beraiekin ere izan du, Parisen, Alande beraritu izan baitzen kontzertuak, benetako kantu emanaldiak antolatzen, artistarik gabeko herritarrez osatutakoak ere, parte hartzekoak ere, oso gustoko ditu, eh? Engaiamentuz eta euskaltasunak bultzatuta, diskoak erosi eta mundu berria ezagutu, kantu bidez, poesia bera adibidez, hobetu ulertzen baita. Entzun eta gustatu, irratian edo norbaiten etxean. Entzun eta gustatu, zenbat aldiz gertatu zaio. Eta gertatuko zaio, adi bizi baita, ikusi pentsatu esan eta egin. Eta unkitu, noera ezean ibilizeneko gaztarako niarekin gogorarazten dion doinuarekin adibidez. Eta aldi berean, ordutik abesti bera, antidoto, bizimodu ona eraman arren, krisia duenerako. Biarriz lauxori egiten saiatu da. Arrazoi bakarra izpaitzaio kabitu kantu bakoitzean. Eta bendik aurrera, ba, flauta irlandesa jotzen saiatzen segituko ote du. Bueno, familiaren onespena behar. Edo egiteke duen bideoklipa osatuko ote. Debuten, eskerrik asko zure bihotzeko fondoteka Euskal Irratian zabaltzeagatik.
1: Mil esker gomitatzeagatik, mil esker benetan, mil esker kristalez bestaldean dagoen teknikariari, benetan nik oso ondo pasatu dut, mil esker oso onkitutan nago, eta espero dut, ba, entzuleek ere, ba, zerbait gozamen izan dutela.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon, entzule, Rusiak bisilak jaurti ditu Ukrainako erdigunean dagoen Zelenski presidentearen jaioterrian eta bi zauritu izan dira hiriaren segurtasun arduradunaren arabera. Burdina lantzen duen lantegi baten aurka izan da erasoa. Nazioartekoan jarraituta, baina gurean eragina izan dezakeen gai bat jorratuta, Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu batuetako 29 estatu kauzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea eta adin txikikoen adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta. Diruaz aparte, beste neurri batzuk jasotzen du akordioak. 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartzea egunean, gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin, gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera, 15 minutu ero, nahita ezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Hala ere, behinbeinekoak dira neurri hauek eta 5 urteko iraupena baino ez lukete izango. Nola nahi ere, estatuek historikotzat jo dute akordioa eta orain Metak epaiketa ekidin lezake, epaiaren azken onespenaren zain. Hala ere, beste salaketa bat dago Floridarena eta bere fiskal James Hoodmeyer dagoeneko azaldu du aurrera egingo duela.
4: We're not going to settle. We'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to bend over and capitulate.
3: Meta epaitigitara eramango duela berretxi du eta 10 urteko kaltea ezin dela diru gutxirekin ordaindu dio. Bere ustez, 3.000 milioi erdiko konpainiak ahalegin handia egin dezake afera hau konpontzeko. Gainera, salatzen du aurrak babesteko neurriak behin-behinekoak direla eta behin betikoak izateko eskatu du. Ikusteke dago Europan zer gertatzen den, Europar Batzordeak Facebookek sor dezakeen adikzioagatik eredua aldatzeko eskatu zion Metari eta isuna jartzeko mehatxua egin zion. Gai zeldatuta landabengo Volkswagen lantegian 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabaldu du multinazional alemaniarrak asteburuko txanda abian jartzeko. Nafarroako gobernua bezala, pozik landabengo lan batzordea autoelektrikoaren alde egindako apostu irmoak usta ona eman duela iritzita. Eli Eraso.
5: Katerako 700 langile inguru behar dira eta mekatronika, robotika zein ingenieritzako 500 espezialista. Volkswagen Nafarroko lanbatzordeko presidenteak Alfredo Moralesek albiste bikaina dela nabarmendu du multinazional alemaniarrak landabenen aldeko apustu egin duelako taldeko beste lantegi batzuk isten edo langileak kaleratzen ari denean.
6: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra porque bueno, demuestra que
5: denak asteburuko txandan arituko lirateke lanean ostiral etikigandera, Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera. Prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Momentuz 6 hilabeterako behin-behineko kontratuak izanen lirateke urtarrilaren batean hasita.
3: Errepidetan deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko lanengatik goizeko 5 arte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19 irteeran atera Bergara zeharkatu eta 21. sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzoan doazenek justu kontrakoa egin behar dute. 21. irteeratik atera Bergara zeharkatu eta 19. sarreratik itzuli AP6-36. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gailenduko zaizki estartei eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Aterrune luzeak ere izango ditugu. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin gainera eta egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean. Goraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Richard Wagnerren lehen obertura kontzertua 3B20 interpretatzen Leipzig Irratiko Orkestra Sinfonikoa izan dugu. Leipzig bertan jaio zen Wagner 1813an eta personaia polemikoa izan zen bere izaera oldarkorragatik eta musikaz, politikaz naiz gizartea zituen iritzi zuzenekiengatik. Nola nahi ere, 19. mendeko konpositore handienetakoa izan zen eta bere ideien eragina jarduera artistiko desberdinetan aurki daiteke.
1: Klasikoak EITB.
0: Wagner sortu baino 60 urte lehenago hil zen Leipzig bertan Johann Sebastian Bach eta haren txelorako 3. suita BV-1009 perkusioaren zat moldatu entzungo dugu orain. Italiako Simone Rubino maixoaren eskutik.

0: Simone Rubino, Marin Betan, Immortal Bach, diskoan bilduriko pieza batean. Bere jaioterrian Turingo, Giuseppe Verdi konservatorioan hasi zituen ikasketak eta handik Munitzera jo zuen. Bertan bi urtez Petra Sattlo izan den perkusionista handienetakoarekin trebatu ondoren haren lekuko hartu zuen. Festival garrantzitsuenetan ikus daiteke bakarka zein orkestra ospetsuen atzeko partean eserita jotzen. Perkusio sekzioa ez da berez oso garrantzitsua orkestra batean, baina melodiei akabera hobea ematea lortzen du, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogei garren mendean orkestra barruan musika tresna ugari gehitu ziren. Perkusioan, batez ere marimba, timbalak eta bar, lehen esan dugun, orkestraren atzekalde horretan. Eta aldi berean pianoa orkestraren osagarri izaten hasi zen. Ez bakarlaria. Bai arraian gure pianista nazioartekoenetako bat entzuteko moduan izango gara. Judith Jauregi, Donostiarra.

Alemaniako Opus Classic sarietan finalista 2020an grabatu zuen Die Romantische Seele, arima erromantikoa izeneko lanari esker, Judith Jauregi pianista gipuzkoarra genuen. Robert Schumann beraren obra biltzen duen beste lan bat interpretatu du. 2011an bere estraineko diskoan grabatu zuen Fantasistike Opus 12. Donostian, 1985an sortua.

0: Irish Blessings izenez ezagutzen diren olerkietan narratzaileak beste bizitzarako zorterik onena opa die lagunei. Entzun berri dugun hau, Irlandako kantarik ezagunenetako bata. Eta hango pub askotako barra atzekaldetan irakur daiteke, tituluak aipatzen duen berriz elkartzeko itxaropen esaldi hori. May the road rise up to meet you.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Irlandarren bedeinkazioetatik, Aste Santura, Carlo Lenzi, italiararen ostiral santuko arrangura. Lamentazione per el venerdì santo, entzungo dugu. Francesca Lombardi Mazzulli, sopranoaren ahotsean.

hain ahots bereziko abeslari hori Francesca Lombardi Mazzulli sopranoa da, musika lirikoaren egungo izarretako bat. Bere lan tresna honela definitzen du, ahots lirikoa da, baina esentzia barroko batekin. Ikasle nekaezina, irakasle izan zuen adibidez, Luciano Pavarotti, tenorra. Carlo Lentziren eta Mozarten lanekin osaturiko Sacred Music in Lombardy 1760-1780 diskoko pieza eder batean entzun dugu. Lamentazione per el venerdì santo. Klasikoak EITB.

Francisco Alonso, Maestro Alonso granadararen musika alaia bere melodia errexekin eta kutsu herrikoiarekin ekarri digu lau eskutara Iberian Enklavia piano duoak. Eta duoan baita ere, Carol Sampson eta Justin Davis ditugu bi abotsetan. Mendelssohnen 60. opuseko dueto batean. Ich wollt meine Liebe ergesse sich. Nire maitasun guztia hitz bakarrean isurtzea nahi nuke abestian.

0: Emil Valtoifel alsaziararen Estudiantina Valtz entzun dugu Txintxinati Pops orkestraren emanaldian. Valtoifel Estrasburgon sortua zen. Altsazia artean frantsesa zen jaio zenean, baina Prusiaren aurkako gerraren ondoren alemana izatera pasatu zen. Gero bigarren mundu gerra maitzean Frantziaren eskuetara itzuliko zen, baina ordurako kompositorea illa zen. Geopolitika alde batera utzita, komposatu zituen balsengatik eta polka doinuengatik ezagutzen dugu batez ere.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gogotsu segituko dugu Jean-Baptiste Lully kompositorearen Alcestes operako sarerako rondoa entzunez. Marche de Combaton. Ez galtzekoa Jordi Zabal eta Le Concert de Nation orkestraren emanalian.

0: Opera bat ikusten dugun bakoitzean denboran atzera egiten ari gara eta Jean-Baptiste Lulliren musikak Versailleseko giroa ekarri digu. Giovanni Battista Lulli, Florentzian, jaioa gero frantzestu bazen ere, Luis Amalaugarrenaren kompozitore gogokoena izan zen. Alcestes izeneko tragedia musikalau, Kristo aurreko drama greko batean oinarritzen da, lehenengo kompozitorek idatzi zituzten opera askotan bezala. Eta eriotzetik ies egitea da, azpian duen ideia. Opera hasierako martxa entzun dugu Jordi Zabalek zuzenduriko Le Concert de Nazionen eman aldi bikain horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano solo txiki ezin ederrago bat orain. Marta Zabaletak Alicia de la Rocharen mazurka joko du.

0: Pecados de Juventud diskoan Alicia de la Rocha ospetsua konposaturiko hainbat pieza txiki bildu zituzten, Marta Zabaletarekin batera Marta Mateu sopranoak eta Ala Voronkova, zein Petra Schmidt violintxelistak. Asko dira, esan bezala oso laburrak, pieza gehienak, batemat ez da ezta minutu batera ere iristen, eta oso ondo erakusten dute zeintzu ziren pianista Bartzelonararen gaztetako gustuak. Mazurka honetan, haren ikasle izandako Marta Zabaleta Donostiara aritu da, oso fin.
1: Klasikoak EITB-en.
0: A Georgian Miniature, da jarraian entzungo duguna, Rhapsody Quintet.

0: Kanadako Eskozia Berria eskualdean Rhapsody Quintet taldean elkartu dira hango musika estenan izen handia duten biolin jole bat, txeloa, pianoa, klarinetea eta basua jotzen duten bost profesional ospetsu. Euren neurrira egokituriko a Georgian Miniature horren moduko moldaketa originalekin gozatu egiten dute haiek eta beste inbeste guk olako musikari batzuk hain ongi etortzen direnak entzuteko zortea dugunok.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Placer bat izango da baita ere, Poulenc-ek hiru pieza laburrekin osaturiko Trois Mouvements Perpétuels suita entzutea. Eta piano doinuekin segiz, honen ondoren Beethovenen fantasia batekin jarraitzea ere bai. Aparteko, bi interprete izango ditugu, urren ez urren, Alexander Tago eta Eliane Rodríguez.

0: Guztiok ezagutzen dugun 9. sinfoniaren aurrekaria izan zela esaten da Beethovenen fantasia korala. Honengatik eta arrazoi guztiarekin ez da oso aditua izan behar konturatzeko korua eta orkestra batera azten direnean, batez ere. Pianista, abeslaria, korua eta orkestra bat eginda. Entzun ditugu, eta Eliane Rodriguez brasildarrari egokitu zaio ezagutara eman zutenean Ludwig van Beethoven berak jo zuen pianoaren zatia. Eguberri garaia zen eta egun berean 5. eta 6. sinfoniak eta 4. piano kontzertua ere estreinatu zituen. 1808ko abenduaren 22 zen. Aze loteria bertan zirenentzat.
1: Klasikoak

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Ormuzko itsasartean merkataritza ontzi bat jo du misil batek eta ondorioz sute bat piztu da Omango kostaldean, baina amatatuta dago dagoeneko. Erresuma Batuko itsas merkataritza bulegoak azaldu duenez, tripulazioak ez du kalterik izan eta ez da izurketarik erregistratu. Gogoratu, igarobide hau dela Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkaren erdigunea eta biek diotela ikudeatzen dutela Ormuzko itsasartea, beraz, oraindik ezin da jakin nor izan den erasoaren egilea. Gurean, Eusko Jaurlaritzak urte politikoari hasiera emango dio Donostia, Miramar Jauregian, udako osteko lehen gobernu bilarekin goizeko 10:00. Hauteskundeen kutsua duen urtea izango da, Espainiako orokorrako egingo dira, eta foru eta udal hauteskundeak. Gurean, eta hain zuzen ere, gaur Euskal Herria Bilduk foru eta udal hauteskundeen inguruko barne prozesua abiatu du Ainar Ortiz.
2: Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek gaur hasi eta larun bat bitartean eta datozen asteotan espero da jakitera ematea Nafarroako gobernu presidentziarako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñerako alkategaien hautagaitzak. EH Bilduk deia egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten.
1: Gai zaldatuta Donostian kaleko afari solidarioak ekimenak arratsaldeko 7:00 protesta bitxi antolatu du alde zaharrean. Erosketak egiteko orgekin paseoa egitea. Hain justu modu honetara salatu nahi dute udaltzainek euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituela identifikatzeaz gain. Garazi Montuski kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria.
3: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ereza argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karrituan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
1: Amaitzeko Txomin Olagarai Barretarrakeko kidea izandakoaren omenez itxasun egindako horma irudia auzitara eraman du prefetak eta ezabadezara eskatu dio itxasuko udalari Ekaitzagirre.
4: Iragan igandean abuztuaren 23an egin zuten hainbat herritarrek horma irudia herriko besten testu inguruan, lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa esaldiarekin batera artalde bat dantzariak egan dabilen arranoa eta Olagarairen irudia margotu zituzten. 1980ko martxoan hiltzen Olagarai eskuetan zeraman lehergailuak eztanda eginda. Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako perfet berriak auzitara joko duela iragarri du horma irudiak utxe egin zuten atentatu baten goraipamena irudikatzen duelakoan eta itsasuko auzapezari eskatu dio irudia ezabadezala eraikin publikoek bete beharreko neutraltasuna betez. Herriko etxean oraingoz ez dute adierazpenik egingo.
1: Errepidetan deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko larengatik goizeko 5:00 arte. Gaztizerako norabidean doazen gidariek 19 irteeran atera Bergara zeharkatu eta 21. Sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzan doazenek justu kontrakoa egin behar dute. 21. Irteeratik atera Bergara zeharkatu eta 19. Sarreratik itzuli AP636ra. Eguraldiarietako kionez gaur odeiak gailenduko zezkie ostartegi eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Aterrune luzeak ere izango dira. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko ezeibiliko da bolada gogorrekin gainera. Eta egunaren erdiko orduetan kostaldean breixa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30° berakoak izango dira orokorrean. Guraldetik besterik ez. Hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan ez nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Inguruan entzun dugu, kasuderen bat edo beste, bajan zen langileari, edo honi, edo besteari, detektibea jarri diotela egiaztatzeko benetan ez dagoela lanerako moduan. Ez dira zurrumurruak, praktika horretara jotzen da Jone Larrañaga.
1: Bai, Espainiako detektibe pribatuen elkarteak emandu datua, gaur egun ikertzaile pribatuen egiteko nagusia dela, ustez baja itxuratzen ari diren langileen jarraipena egitea. Mutuak ere ari dira zerbitzu hoietara jotzen, baina gehien gehienetan enpresek eurek zuzenean kontratatzen dituzte.
2: Gurekin harremanetan jartzen dira susmoa dutelako lan baja bat iruzurrezkoa izan daitekeela, izan duen iraupenagatik edo langilea egoera jakin batzuetan ikusi dutela entzun dutelako. Enpresa askok guregana jotzen dute abokatuen bidez edo zuzenean sareetan ezagutzen gaituztelako edo gomendatu gaituztelako.
1: Arantza Busto da, entzuten ari zareten hori, ikertzaile pribatua eta nor enpresako arduraduna. Sektoreko bere lankideak bezala lanez gainezka daudela adierazi digu.
2: Bajan dauden pertsonen inguruko ikerketek gaur egun egiten ditugun ikerketa guztien euneko laro gehi inguru osatzen dute.
0: Euneko lauro gehi inguru, beraz, horretan espezialtzen ari dira.
1: Lan eskari gehienak enpresetatik datozkie, bai, eta ara, entzun nola egiten duten lan.
2: Enpresa ikerketa kasuetan jarraipenak egiten ditugu, kamera eskutuak instalatzen ditugu, eta analisi forentze digitalak egiten ditugu. Egiten duguna kasuaren araberakoa da.
1: Eta kasu hoien arabera osatzen dute gero txostena irudiekin, informazioarekin, azken batean frogekin.
2: Txostenak errealitatea islatzen du. Adibidez, pertsona baten kasuan adierazten dugu zein egun eta ordutan zer egin duen. Ikerketa ingurune digitalean bada, nola lurtu dugun eta zein gertakari frogatzen dituen zehazten dugu. Lanbajen kasuan, txosten hau disiplina neurriak hartzeko froga gisa balio du.
1: Disiplina neurrietarako eta froga gisa epaitegietan baliatzeko ere bai gero.
0: Mandizu kasu tipikorik?
1: Kasu zehatzez baino soslai tipikoaz mintzo dira ikertzaile pribatuen nor enpresan.
2: Ikatzen dugun pertsonaren profila industria enpresa bateko langilearena izaten da, bizigaren ingurua horrelakoa delako. Kaso tipikoa da, denbora luzez bajan dagoen pertsona, dela gaitz bat duela argudiatzen duelako, baina gaitz horrekin bateragarriak ez diren jarduerak egiten dituelako, edo bere suspertzea erraztu beharrean zailtzen dutenak. Azken urteetan lan baja gora egin dutela ikusten da,

0: gezurrezkoak dira, eta horregatik beharrezko tresna detektibe pribatuenekin lan egitea da.
1: Detektibe pribatuek eman duten datua hori da, iruzurrezkoak omen direla bajen 20%, eta kontrol neurri modura ari direla gero detektibeak. Baina galdetu egin nahi dugu oinarririk ba ote duen baieztapen horrek, eta nondik ateratzen den zenbaki hori.
2: Ba, galdera hori esek egingo ditugu, jakin egin nahi dugulako benetakoa diren, eta hemen detektibea kontratatzeko praktika hori zabaldua ote dagoen.
1: Esan digu Arantza Bustok, hemen enpresak direla zuzenean eurengana jotzen dutenak, baina esan dugu mutuek ere kontratatu ohi dituztela euren zerbitzuak. Estatu mailan gizarte segurantzarekin kolaboratzen duten mutuek iaz 4 milioi euro bideratu zituzten horretara, horixe da datua.
2: Nacho Lekunberri, Mutualiako zuzendari nagusia, egunon.
3: Egunon.
2: Galdetu nahi dizut asteko bajak zaintzeko detektibetara jotzeko praktika hau gora egiten ari den praktika ote den gurean.
3: Ba, ez, justo kontrakoa. Orain dela urte asko egiten genuen, baina orain ja ez dugu egiten, ze baja bat kontrolatzeko agian detektibe baten txostenan agertzen da iruzurra dagoela, baina hor bakarrik ikusten duzu egon bat, bi edo hiru adibidez iruzurra egon dela. Eta horrekin joaten zara epaitegi batera eta berreskuratzen duzu bakarrik egun hoien dirua. Orduan ez du merezi. Guk ja ez dugu hori egiten. Behin-beineko ezintasunean, hau da baja, baja deitzen dugun hori ez dugu egiten. Behin betiko ezintasunean, bai, behin betikoa da, ba, adibidez absoluta edo behin betiko ezintasun osoa, hor segurantza sozialak ordaintzen du errenta bat, eta hori diru gehiago da, eta orduan hor, bai, iruzurra, pentsatzen badugu iruzurra dagoela, orduan kontatatzen ditugu detektibe bat. Baina oso gutxitan egiten dugu, uste dugulako iruzur gutxi dagoela.
2: Kuantifikatzeri badago, kalkulatzeri badago iruzurra zenbatekoa izan liteken?
3: Ba, ez, hori ezinezkoa da, baina guk uste dugu ez dakit, oso erresiduala dela, oso anekdotikoa da. Iruzurra benetan, oso anekdotikoa.
1: Beraz, egiten duten detektibek eta egiten duten irakurketa horrekin, bajekin lotuta iruzurra unditzen ari dela, zuek horrekin etzatozte bat?
3: Ez gatoz bat horrekin.
2: Eta baja kopuruari dagokionez, lan ezintasunei dagokionez, zein izaten ari da urte hauetako bilakaera?
3: Ba, behitu, 2013-tik ona, hasten ari da, urtez urte, eta ba, aurten adibidez, iaz baino 107 gehiago dago. Baina ez da baja gehiago dagoelako, baizik eta luzapena edo iraupena luzeagoa da. Baja oso luzeak dira orain.
2: Hortaz, iaztik ona baja kopuruak ez du gora egin, baina bajak egun gehiagoz izan dira, bajak luzeagoak dira.
3: Hori da, bai, hori da.
1: Zer dela ta izan liteke aldaketa hori, zein da zuen irakurketa?
3: Ba, bueno, ez dut esan nahi errudena norden, baina, bueno, sistemaren ahuleziak daude, eta, bueno, ba, ez dugu, denon artean ez dugu oso ondo egiten, eta horregatik hau gertatzen da.
2: Berehala sakonduko dugu arrazoi horietan, baina lehendabizi argi dezagun, mediku agiria erakutsita lanera ez joateko baimenaz ari garela, absentismoaren barruan kontzeptu gehiago ere sartu egidirelako, lanerako behin-behineko bajez ari gara izketan gaur, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ematen diren baja horietatik zenbat kudeatzen ditu mutualiak?
3: Euneko berrogei,
2: beraz. Eta familia medikoak baja eman ondoren, baja horren kudeak eta zein unetan hartzen duzuen mutuek, kasu honetan mutualiak?
3: Bueno, lehen egunetik, guk egiten duguna da kontrola, bakarrik kontrola eta ordaindu. Eta baja ordaintzen dugu 15 egunetik aurrera. baina guk bakarrik egiten dugu kontrola.
1: Eta nola egiten da kontrol edo jarraipen hori?
3: Zelan egiten den?
1: Bai.
3: Deitzen diegu langilei, eta gure egoitzara etortzen dira, eta hor mediku batekin azterketa bat egiten dute, eta gure medikuek esaten dute langile hau ja ondo dago eta joan behar da lanera edo ez, baina guk bakarrik alta proposamenak egiten ditugu, ez dugu altak ematen.
2: Maiz leporatzen dizuete langileen ordezkariek mutuei zorrotzegia izaten dela kontrol hori, enpresen alde jokatzen duzuela mutuak, langileen eta euren osasunaren alde baino gehiago. Horren aurrean zuk zer duzu esateko?
3: Guk defendatzen dugu segurantza sozialaren interesak eta inpartzialak izan behar dugu. Ulertzen dut langile bat batek pentsatzen badu partzialak garela, baina ez da egia.
1: Beste salaketetako bat da, lanerako moduan ez dagoen jendea ere behartzen dela maiz lanera, gaixotasun psikologiko edo psikikoen lotutako bajekin ari gara salaketa hauek entzuten. Sendatu aurretik edo lanerako egoeran ez dagoen jendea behartzen dela lanera. Horren aurrean ez zer diozu?
3: Bueno, oso zaila da esatea ezintasun hoietan noiz dagoen ondo langilea, eta gure medikuek pentsatzen dute momentu honetan ondo dago eta egiten dute proposamena, baina egiten dute haiek pentsatzen badute ondo dagoela. Guk ez dugu, ez diegu esaten gure medikuei eman behar diezue alta, ez, haiek apliketzen dute bere jakinduria.
2: Erreparatu diezaiogun lehen eman duzun datuari, esan duzu iaztik 107 egindutela gora baja egunek, baina ez dela baja kopurua beraigo, baizik eta baimen horien iraupena. Izan liteke bajak orain lanarekin lotutako, buru osasunarekin lotutako gaitz horiek eragiten dituztelako gehiagotan?
3: Ez dut uste, denetarik dago, baja luzeetan diagnostiko desberdina daude, ez bakarrik horiek. Ez bereziki, ez.
1: Denetariko gaixotasunek eragindakoak dira?
3: Bai.
1: Zein dira rankina, zein da gaixotasun hoien rankina?
3: Zein da hor luzeetan?
1: Bai, luzeetan, baja gehien zer nolako gaixotasunek eragiten dute?
3: Normalean dira osteomioartikulares, hau da...
2: Artikulazio eta giharretakoak beraz?
3: Bai, hori da. Oso maiz.
1: Aipatu duzu lehen, datuek erakusten dutela, badagoela nolabait ere bilakaera sistemiko bat, ez da?
3: Bai.
1: Kontrolaz gain, lan eremuan zein aldaketa egin behar dela iruditzen zaizu? Lanaren antolaketa aldatuta iruditzen zaizu baja kopurua ere jaitsi litekeela?
3: Arazo honetan iturri batzuk daude edo asko. Adibidez, gizarte aurreratuetan baja gehiago dago. Enpresa handiaetan baja gehiago dago. Industrian baja gehiago dago. Gizarte batean enplegu tasa handia bada, baja gehiago dago. Eta, bueno, dira iturriak oso estrukturalak, ez? Eta gero da, gure sistemaren zelan funtzionatzen den, eta nik uste dut aldeziak daude, eta bai enpresak, bai Osakidetzak, bai mutuak, bai Instituto Nacional de la Seguridad egin behar dugu zerbait dena hobeto funtzionatzeko.
1: Burokraziarekin ere izan lezake lotura honek denak?
3: Bai, jakina, hori da, gauza bat da hori, jakina.
2: Eta esate baterako, Osakidetzan, familia medikoarekin hitzordua lortzeko gaur egun dauden denborek, zain egon beharreko denbora horrek eragiten dute, bajek bilakaera hau izatea?
3: Babaitu, nik entzun dut norbait hori esaten, eta pentsatu nuen, jo, agian hori da gauza bat, ez? Hori da iturri bat, baina aurreritxeak dira, hori bakarrik ez da, da dena. Eta pentsatu behar dugu sistema orokorrean, eta lan egin behar dugu arlo guztietan.
2: Eta ikusten duzu girorik badagoela, bai enpresarien aldetik, bai sindikatuen aldetik, erakundeetatik, sistemaren ahuldade horretatik abiatu eta lan egiteko? Hain dira bajen eta absentismari buruzko irakurketak muturrekoak?
3: Bueno, Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen mai bat honi buruz hitz egiteko. Hasi ziren mai horretan txosten bat prestatzen, eta oraindik ez dute amaitu. Orduan ba, gustatuko litzaidake hori ikustea. Esan dudan bezala, hasi behar dugula enpresetan, eta gero osasun zerbitzuetan, Instituto Nacional de la Seguridad Social delakoetan, mutuetan, eta guztiok lan sindikatuetan ere bai, eremu guztietan lan egin behar dugu eta hobetu behar dugu.
2: Manatxo Lekunberri Ormaetxea, Mutualdiako zuzendari nagusia, eskartzen dizugu. Euskadi Irratiari gaur tarte hau egin izana, urrengo batera arte, eskarrik asko.
3: Zuri, eskarrik asko.
2: Absentismoa da, terminoa, eta terminotik bertatik sortzen dira askotan jonen muturreko ikuspegiak, ez dago adostasunik.
1: Ez, eta horrek eragiten ditu beste korapilo asko ere. Ez da bai da horri ere heltzea jartzen du baldintza gisa patronalak, negoziazio mailan adibidez gutxieneko soldata igoera negoziatzen hasteko. Enpresari elkarten arabera lehiakortasunari zuzenean eragiten dion kontua da. Tamara Jagüe, Confebaskeko presidentea.
4: Para nosotros ha convertido en un problema capital para nuestra competitividad. Porque en Euskadi las personas estamos más de baja que en ningún otro sitio, no ya del Estado, sino también incluso de Europa.
1: Beste hau aldiz, Mikel Torres, ekonomia sailburuaren jarrera. Joan den urrian, legebiltzarrean esan zuen hauxe.
5: Y me niego a utilizar el marco conceptual de la patronal, hablar de asentismo, porque para mí las palabras no son inocuas. Y efectivamente, me explico, el asentismo implica una acción deliberada y no, en Euskadi no se deja de acudir a su puesto de trabajo porque sí, de forma deliberada.
1: Gaixotasun batengatik edo lan hitzarmen batean oinarritutako eskubideengatik uzten zaiola hemen lanera joateari, helburua bera ez dala lanera ez joatea. Sindikatuen arabera patronala nahita ari da termino hori baliatzen eta puztutzen, iruzurra egiaztatuta dago datuetan txikia delako, Inko Iriarte lan osasuneko arduraduna da Laben.
6: Gizarte segurantzak berak hainbat ikerketetan balizko iruzur hori langileak baja bat lortzea kaxorik egon gabe ere oso modu testimonialean ematen dala adierazten digu, esan bezala gizarte segurantzak berak ikerketarik okerren

0: La hori ja onartuta dago. Mune hontan 0 baja daude laboralak arrisku psikosozialak eraginda onartuta. Denak personalak barira bezala. Berdina pasatzen da ere arrisku muskuloeskeletikoekin ergonomiari dagokenean, eta justo bi faktore hauek, arrisku faktore hauek barnebiltzen dituzte baja kopuru handiena. Eta da justuki enpresek prebentzio gutxien egiten duten atala. Beraz, honekin esan daiteke, prebentzio faltak baja asko eragiten dituela, baina gero patronalak mutuak dituela horri beste seio bat emateko eta ez onartzeko behaien sortutako osasunaren kalte.
1: Horrekin lotzen ditu labeko ordezkariak mutualegatik eman dizkiguten datuak. Horregaitik direla bajak luzeagoak.
0: Bajan iraupena luzatu da, baino erabaki politiko batzuek tarteko. Hau da, azken hamarkadetan EAen berdinek gobernatu dute eta diseinatu dute Osakidetza bat non gero eta gaitasun gutxiago duen erantzunak emateko. Beraz, baja arrunt hoiek, komun hoiek, Osakidetza kudeatzen dituen hoiek zerbitzuak gero eta beranduago eta epe luzeagoan ematen dute. Horregatik luzatzen ari dira denboran bajak.
1: Kontrol neurriak beraz jartzekotan beste norbaiten nonbaiten jarri behar direla, hala amaitu du bere argudioa Inko Iriartek.
0: Trampa eurek egiten dute, baino ikusten ari gan bezala absentismoaren nolaiteko bulo erraldoi horrekin langilea bera kriminalizatzen da. Hemen irudikatu nahi digute, iruzur egiten degula eta gezurretazko bajak lotu, eta alderantiz da. Enpresek eragite dituzte arrisku ezberdinak lanpostuetan, eta baja horiek gainera guri eragozten, egozten markatu dizkigute.
2: Hori eixe gaur bildu ditugun ahotsak lan bajen inguruan, lan bajetan iruzurra txikia dela, horretan bat etorri dira Mutualiako ordezkaria eta labekoa, lan bajen iraupena bai luzatu egin dela aurreko urtetik ona, eta horratzean dauden arrazoi buruz, biztan geratu da, irakurketak diferenteak.

0: dago ba arrasate lustondo egunon.
1: Egunon, Jon.
0: Ze modu zaude?
1: Harto.
2: Bai?
1: Itxuran,
0: Ba, itxura hona dukazu. Gure lankide bati esan omen diozu atzo, zuek galdetu nahi duzuena, nik erantzungo dizuet eta.
1: Ba, iz, askotan, ba, gizu, gioi eta izeten da, ze galdetu eta hau eta besti, eta, bueno, goitxutega prentza horrekotan da beti oso dirige dute egoten, eta askotan eskartzen da, bai, ba, beste erabateko entrevizti hor duen, bueno, galdetu eta zeiatuko erantzuten.
0: Egingo nuke hola papela gartu eta bota. Kuadrilako galdetu diet, futbol zale batzuk badira, eta futbolen aritutakoak ere, bai, I, jago, Arrasate elkarrezketatu behar dira, eta ze galdetuko zioat, eta Bueno, ez dizkit, aventura kontatzen, beren kontra jokatutakoak, lemoan aritutako altzera.
1: Bai.
0: Lemoan jokatu zen nuenekoak.
1: Bai.
0: Eta zeuri...
1: Zestu hor duen iruaren mailan egon.
0: Iruaren mailan, bai. Eta izen batzuk ere akordatu zizkizu.
1: Bai, netzer da kompainia, bai.
0: Netzer da kompainia. Gaur gauerako ze plan duzu?
1: Gaur, ba, partidu guzi, behatzeritan, zemikin.
0: Na, zeinen alde, egon gozara?
1: Fugolan alde. Ia partida bat ikusten dugun.
0: Ze, ari zaizu iruditzen munduko kopa orain arte?
1: Bueno, danetarik, ez, hasieran partio asko, ordutegi xepe igual onenak ez dizen, baina, bueno, baina aurrera junala, ba, bueno, emozio puntu bat, eta bueno, baina ikustu dute bai gaur eta bai bixar, jo, partida ondiz eduke guzela.
0: Asmatuko atzenuke txapelketa hasi aurretik final erditara iritsi diren lau taldeen izenak esaten hor non bai.
1: Bueno, nik uste deldu izan laurek, danok, geunkezela burun, ez? Gero igual besten bat bebai, ez? Ez dakit, ba, igual Brasil edo lakon bat, ez? Baina nik uste dute Frantzi, Espainia, Inglaterra eta Argentina kinila geixenetan eguzela.
0: Brasilien alde omentzen den?
1: Bueno, bai, abarran egon ga, eta, bueno, ba, negotez harinien, eta, ba, familixi behumik, eta handa guzenin, eta hori olako esperientzi bat bizitzen dozunin, eta ingertutik ikusten dozunin, bertako fera sinioi, eta enterratzaldi esautzen dozunin, eta kamizetako paritzen dozunin, eta hori dana, ba, bueno, ba, batez be, familixi garutzen dautire, eta, bai, partiok ikusi doguz, eta, bueno, doguten harremena gaitxik, ba, bueno, bara, inoan mundialon bat eitxik, baina, bueno, kalera juntzan orugan kontra, eta, bueno, ba, futbolako lako gauza dukez.
0: Antxelote jauna gonbidatuta izan omen zarete. Ze izan zarete, bere etxean?
1: Ez, etxin ez, beran bigarren etxin bai.
0: Ha, bigarren etxin, gara.
1: Fera sinioien, eta bai, gauzasko indogu zan, eta bai, ba, bueno, ba, langabez joan geratu nintzen ez, ba, deitxo jozten egun baten, eta beti okigu harreman hona, baina, bueno, eskartzotzat, ba, gonbite hori etxi ez, ba, zauzten, bueno, torri herri gora, ondo ongo zan, familiziaz, atendioko zaitxut, eta, bueno, ba, animau ginen, eta esperientzi oso ona bostontzat.
0: Eta nondik adizkietasun hori?
1: Bueno, a ber, gu partidutan eta, bueno, egizizan elkarren kontra jokatzen dagoen izga, denbora asko egoten, baina gero bai egoten da horre irailin, paroi egoten danin, fetxa FIFA horretan, ba, entrantzailean bilera bat egitzen dugu Madrilean, eta hor beti, ez dakit, niganako joera hori eukidau, edo beti, ondo arregla guizen gaz, gero kopako finala elkarren kontra jokatu benen, eta hor bai aurreko gunin, bai gero denbora gehitxua egoteko aukeri eukigen duen, eta, bueno, harreman ona, bai, baina, bueno, egizizan sorpresa zartu nahi naupe, dei hori eta bat ezbe, ba, esati, ba, torri Brasila, eta, ez dakit, ba, eskertzeko beran partetik, ez?
0: Eta, aurreneko aldia altzen, uten herri alde hartan familiak?
1: Bai.
0: Eta zei bitu zei, eh? Bikoteki harita, semea lau egita.
1: Ba, kontraste ondixe, baina guztau joak un rio, ez? Ba, bueno, rio beran gauzo honak eta txarrape badukez, baina, bueno, nina inaman bebai, ba, beraz egon edo Marakana esautu edo Kristo Redentor, eto lako gauzak esautetik aparte, ba, neuken gogo berezi bat fabelak esautzeko eta nire semea lauak fabelak ikusteko, eta horrek marka hona itxu gehixen, bai.
0: Ah, bai, eh? Eta nola egin duzu, fabeletara sartzea?
1: Bueno, ba, Karlori esker, fundazio bati esker, egon ginen Larrosinan, hor da, 300.000 biztan ledeukez Larrosinak, eta da, fabelarik ondixena eta arriskutzuena bebai. Eta, bueno, ba, fundazio baten bidez junginen ez, ba, bueno, futbol salako talde baten bidez junginen, eta, bueno, eurekin egon ginen, eta, bueno, ba, egizan esperientzi itzela ikusti zelan bizi dizenan, eta batez be... Ze soriontzu dizenango humik ez da oso gitxiaz. Eta, bueno, ez dut hori askotan irudi bateke geixa balizua bela, ba, guke semealabai emon aldotzagune mila esplikazio baino.
0: Eta gero, semealabek edo egin aldizute gogoetari, edo zeuri pentsarazi dizutenik, edo haiei egin dien impresio hori zertan igerri duzu? Ze, gainera adin desberdinekoa dituzu. Ze...
1: Bai, amabos dauken eskik eta erobi mutil amarreta saspikuk, eta yeah. Bueno, horri buruzin dugu berba, ez? Ba, bazken baten ikustian zelan bizitzen zegoeratan, baina beti dukiela irribarre bat, beti abesten, baloi bat emoten motzazu soriontzu di, eta, bueno, piskatori, ez? Ba, ez da engatxea soriontasune bilatzi, eta mino askotan, ba, bizu, dana dukegu, eta alanda guzti, bazpertu itxegaz, nik uste dute, ba, bueno, ez dakit, zentzu horretan irakaskuntza hona izan dela.
0: Iago Arrasate Elustondo, gaur faktoriako elkarrizketan nagusian pixka bat aintzinakoak eratu zaigu komentarioa, baina zuen galdera bidali nahi balin maituzu, eh? Bidali WhatsApp 688-666-000 zenbakia, gero ikusiko dugu galdera horiek berari egin edo ez. Denak, denak esaten hasita, iritsitako edo zerreztizu galdetuko. Langabezia ipatu duzu, langabezia saririk balduzu ezuek.
1: Bai, baduko, bai. Kontrasan amaten dago batzuntzat, baina Holanda bai, guk eskubide barriña dukeguz, eta hori ba, espaldia ondo erregulaute da, eta ba, bardin, prozesu bardinen bidozun.
0: Eta bulegora joaten zarazun.
1: Karo, karo, bardin Mallorcan kasu honetan, eta hiru hilabetera gero sinatu inbidozu, eta beste ba, dozein hogi bidetan izetan amon.
0: Eta ze esperantza duzu? Berritu beharra edo ze tankera atzen dituzu horri. Zuek agentia izango duzuzu, gordezkari bat izango duzu nuski. Norden da esan aldaiteke edo?
1: Bueno, enpresa bada You First, eta gero hor ba jente desberdina, eta bueno, horko Iruñako pertsona bateke erutu itxun nire kontuk esan daigun. Eta bueno, eurik itxin dabe, ba, ez dakit, ba, lan hori edo galba hori edo, ez dakit itxun nahi dozu modu, baina behin jaudara heldute tranquil, ze badakizu ja ligia zingo dela, aulkidanak okupa dutu dago izala, orduan zentzu horretan, jo, lasaitasuna derra da, goxin goxa telefonu albo atera laga, eta jakine, ez dut zure inok deitzuko, lasaitasun itzela, ze bai egonda momentu bat, ba, bueno, dei horren esperun, edo eukidoguz bai konversazio batzuk klube mateaz, eta bueno, ba hori insertu duen berori ez da izaten erreza bat, ez be, dakizunin, ba, zure bizitzi aldatu ingo dela, baina zuri bakarrik, zure familixiana be bai, eta gero zuaz doi zen laguntzaileena be bai, orduan, askotan karga hori bai sentitzote nigan, ez? Bueno, ba, Mallorcara lau pertsona junga, ba, bitxorralkiza da bigarren entrenatzaile, eta gero, bueno, ba, prestatze fiziko bat, eta beste erradaptadore bat bai, eta, bueno, azken baten, ba, bastakit karga hori bai sentitzot askotan.
0: Eta zu joaten zaren lekura, dena joango dira, bai. Laguntzaile hori bai, baina bai. Ez duzu planteatzen aukera bat, zeinetan familiatik aparte biziko zaren, eta...
1: Ba, bitxu ez dakit, aurten igual izan lik desberdina ez, irailetik aurrera Iruñan bizikoa, mutiloan, barriro, eta gero urtin ziar zo segurtete madu, ez dakit zelan ingo dugun, segumik jaskolan asitxetu hori, ba, igual izango dale lengo esperientzi bakarrik ez, oin arte familixi alde danetara erundot eta eskertzeku da, bat ez be Andriai, ez da erresa urintzako, beti toki barri bat, lagun barrixek, eskola barrixek, segutzako egunerokotasun ez asko aldatzen. Toki baten egon, ebestin egon, antzerako gauzak itxen doguz esnatzen gazenetik, lotara juten gazena, baina urintzako bai bada desberdine, eta bueno, eskertzeku da familixi horregoti zenitzako, jo, oso garrantzitsu da, oreka hundixen moteste bai, eta ezinbesteku, baina arte bentzat.
0: Familiak zuzoazen lekura egokitu egin behar, ume jendeak zeuen semealabak eskolara eta, emazteak karrera profesionalik ba aldu.
1: Ba, irakasli da, bai.
0: Eta arek Mallorcan egontzaten denboran adibidez, lanik egiterik izan aldu etxetik kanpora.
1: Ez, etxetik kanpora ez, etxin, etxin, bat, etxin, etxin, eta ez etxin bakarrik, gero holantoki barri bat ez ozen mili gauza on behar zeten die etxeku. Papelen gantik hasi eta beste gauza guztik eta gero ba lentasune beti semala bako ondo goti eta ez da erresa ba hori. Ba, eskolak eta estraskolarrak bebai eta bueno, ba lan ondixe da hori eta oso eskertute Andriai, klaro.
0: Mallorcan gozotik eta kasitik probatu duzu, ezta?
1: Bai.
0: Etxera sartzen zarenean, garai, ba, zurrun bilotxuak edo ez ainonak direnen lanean da, nola egiten duzu hori atetik kanpora lagatzeko?
1: Ba, ezin esku da. Nahi bai, baina ezin esku da. Zaiatzega erlatibizetan, baina ez da bape berreza, segu, bueno, gota labordu gaten trantzaldik eta momentu txar baten zegoen zen, hori etxera eruten duzu eta hori da, gure hori bideuken segurazki gauzarik eta txarrentariko bat, ez, kulpeik ez dauken jentik, eta laguntzen dutzen jentik askotan ordaindu bide hori.
0: Eta mutiloa erabaki duzue.
1: Bai.
0: Mutiloa erabaki duzue bizitzeko gune bezala, zergatik?
1: Jo, ba, zei urte zoragarri pasabenduzelakoan, jentik lehenko unetik ondo hartu ginen, eta bueno, ansoriontzu izen ga, orduan, bueno, etxi daukeguan, eta eske nik ustot bostetan inok ez balatu dago, ez? Umik nahi ben barriro mutiloara, eskola bardina, lagun bardinaek, eta andriketanik, bai, oso soriontzu ba, mutiloan, ustotan dana daukegule, eta gero, ba, bueno, berritxutik, nire kasun edo itziartik, Andrian kasun, be, oso gertu ga, eta, bueno, ba, soriontzu izen basa, erreza da barriro leku bardina bueltetik.
0: San Ferminetan bueltarik egin alduzu, eh?
1: Bai, holan buelta... Arine, baina bai pelotita bai ikusiot, eta bueno, beti da politxe iruña bueltetik.
0: Uh-huh. Aipatu diguzu, gaur futbolaren alde, ikusiko duzula, gaur jokatuko duten partida, irakurri dut, hor non bait, orain papera ez dut eskuan, baina Euskal Federazioak gaur emango diola, Palestinaren aurka jokatutako partidan bildutako dirua gaur entregatuko dituela, ezta? Ekitaldi horren berri bazenuen, noski zuetzaren izango edo?
1: Ez, una torrenata ezin lego garentan egon, aldi berin, baina bai gaur da hori, ba, Mediko Sin Frontera edo esan daigun, eta bueno, ekintza xume bat, baina justu garrantzitzu dela, eta bueno, arratzaldin beba da horre, Irunetik endaiara martxa bat bebai, ba, bueno, pixkate horrek, pixkate Iruneta endaia, ba, bueno, gorko partiduaz lotura hori badauke, eta bueno, ba, pixkate mostretako bebai, ba, bueno, herri bat gazela ezta, eta nahi dugule, ba, bueno, ba, era ofizial baten lehiatu.
0: Ikusiko aldu hori?
1: Ez dakit ikusiko dugu, baina argi daukeguna da, saiatu gazela horretan, eta bakotxak beran ale hori pinibida bela, eta bueno, ba, guk momentu honetan bosgorailo daukegu edo ni momentu honetan lehengo lerro horretan na, baina tokoko jate atzeko lerrun begoti eta bardin ingote, edo saiatuko na bultzada hori emoten, ba, gunen baten, ba, bueno, hori ikusi da ikundanok.
0: Uh-huh. Lehen aipatu diguzu, izketali batzuk izan zen ituztela, o izan dituzula, talderen batekin, ordezkarien bitartez eta prentxan argitaratu zen, ez da ekainean esan omentzuten Radio Vallecano entrenatuko zenuela, hori altzen talde hori?
1: Bai, horietako bat, eta bai, pixkate, deserosu izan da, ez? Ez kematen, pilo bat mesu heldu jatezen, ja, soriontzen, eta gaur dagoen ondino bat ematik uste motu erti, jo, ez horixunak, eta ber, zelan doin denboraldixe, eta, bueno, ba, guk, bueno, maksima bat edo daukegut holanda, eta honek korre bereten da pixkatu hori, ba, sinatu arte, ba, bueno, gauza asko pasaulik ezela, orduan manik jentia esatu notzen, ez ondino ez, bat ez bekertuko hei, ba, bueno, eta dana pintzen dara guzurretan zabizela, edo estu zule nahi esan, eta, bueno, ba, gero ikusi da, ez, ba, futbola buelta asko moten doitzu zela, eta kasu hau izen da, ba, kasu argi bat zentzu horretan.
0: Aztargalan handiagoa eta agian dokumentazioan handiagoa egin behar nuen, galdera hau ez egiten, sentitzen dut ez dut egin. Epe luzerik egin alduzu entrenatu gabe?
1: Ez. Ni azkenengo, ba, bueno, realetik urte nahoan, oindala, ja, amarkada bat baino geixa, eta gero sori ara junginen, orduan hilabete batzuk izen zin, baina, bai, hilabete batzuk, eta adibidez, uda bat ez dut euki, inoiz, bueno, inoiz, lehen jokatzen abalako, eta lehen jokatzetik entrenatzera pasau nitzelako, ezkena, kordetan, noiz eukioten adibidez ustali eta guztu libre esan daigun.
0: Ondo, gozatzea, baina gehi izan, ez dela lanbideko dituko dizute. Egi lana bilatzen, aritxu berdeko.
1: Bai, igual eskin ikusti lanen bat, ez da. Ez, baina, jo, eskertzen da, ba, familiziaz lagunekin gustoko lekuetan egoti, segure hori bideki hori doko, bai, ez, gauza asko kentzen dozkuz, eta orduan, ba, momentu honetan, begual ez di, jentiantzako gauza hondixek, baina nitzako gauza oso garrantzitzu di, ba, oine, einaldo, toa zenak, bai.
0: Adibidez?
1: Ba, lagunekin nigoen familia zegoen frontoire joan pelotik usi muturkoko piztina joan, anik ezin anik igerixen, nira itxaz, piztina naturala, berritxure joan lagunekin egon, ez dakit, horre gauzak mendire joan, biru eguneko eskapada batein, ez dakit, horre gauzak, ba, jentiantzako bal normala dizenak, ba, niko ingeixa baloretitxuaz.
0: Eta lehen aipatu diguzu, eskintza bat etorriko balitz, eta tentagarria balitz, zeuazetzeko modukua, ba, ekonomikoki, eta... Bueno, erronka, kirol erronka moduan, eta filosofiak erakarriko bazintu, eta hori guztia, bueno, onartuko zenuke agian, eta hor batetik dago lehen aipatu duzu laguntzaile talde horren pixua, hori bai. Zeudara mazua, toian, bai. Pixkat, eta gero familia ere bai. Baina bildurrek ez aldizu ematen, etxiko aldizu entrenatu gabe, emagun urtea amaitu arte.
1: Jo, ba, ez dakit.
0: Ez dakit nola esintiko zare.
1: Ez, aberroño, momentu oso ondo, baina nire bakite ja demoraldizia azten danin, hor buru belarri jarrikoa gaube, buru belarri daba. Partio ikusi, partio gaztertu doku plataforma erraldoi bat mediakoatz dana eta horra horra sartzen gazen hor, galduz gaitxe mehor mila gauza da eta ziko gaztertzen eta lantaldi dero
0: gaztertzen hasiko zara Espainiako lehen mailako partida
1: bai, saiatza aldosun guztire heltzen, baina zentratuko ga Espainiako lehenengo mailan, orduan abustu erditxik aurrera hasiko ga horretan, hasiko ga lantaldi ba, bilera egiten hasten zidar eta baina hor buruela risartzen zarenien ja, ba, denbora libri euki arren ja pixkator zentrauteza eta hor bai ba segurazki ja sartuko jatela benetako arrori eta benetako gogori ba barriro entrenetako.
0: Eta nora joango den ez dakien entrenatzaile baten eta bere talde baten lan dinamika ziurgabetasun horretan edo nola da? Aztertzen ari zarete? Nola da? Konparazio batera, zuen ordutegiak zein dira?
1: Ez, ba, ber, egisa markaba, baina egisa noi lau inbarik, ez? Baina normalin zelan izten da, ba, zukartzen duzu, azte burun aldozun eta partio geixen ikusi, bai telebista bidez, edo bai zuzenin, izentzu hortan, ukeri duk, Iruña juteko, Gasteiza juteko, Donostire juteko, edo Bilbora juteko Santanderrera urten adibidez, eta zuzenin ikusi, ze zuzenin beti da beto, eta bain hori pasen da nin, ba, aztelenin ja, heltzen dut zagu ja plataforma horri, eta horrazte gapiskat, ba, bagoitxi bera pixkat zatitzen dana, ez? Ba, bakotxak rol desberdine deukez, ba, talde desberdinek ikusteko, postuka jokalarixek ikusteko, faseka joku aztertzeko, arlo fizikun datuk aztertzeko, bai, mila gauza, hor egun jugete baten mugun da hori, eta gero, ba, hori dana pixkat aman komunen ipini orduan, ez dauko gordutegi bat esaten, jo, ba, aztelentiko estiralera, ez, baina egon alga egun baten ez dakizen bat mila ordu, eta urrengo unien igual, ba, lasai hartu, bueno, ez daukegu...
0: Eta ba, fokoa zelarriko duzu, patxalantxean da bizitzen taldeetan. Zeka, ez dira zuen behiratuko lider doan, hortik ez dizu.
1: Real Madrid eta Bartzena ez da ikusiko, bo, ikusingo doguz, ba, toketek mahaku eta guztete jakuleko, baina ez, aldanik eta ligian ba, ez dakite basan dagoen gehi aldano betuen aztertu ligi zer dan eta batez be bat aldik zelan dagozen baina gero beti eltze jatzu feedback hori ba agentian bidez be bai ze desatutzen buitxu ba jo ba hau taldi hau estabil ondo eta espadau zuzentzen beran ibilbidi ba igual egon lehik aldaketa bat edo hau besti igual azkenengo aste horietan ba igual gero bai zentreteza talde baten baina horoko rinda ligi osorik behitzi bai.
0: Eta ordezkari horiei zuk zeure lehentasun unen berri eman aldizu, konparazio batean, nik ez du nahi Turkiago ligara joan, unen edituta ere horrelakorik izan aldizu, edo diru...
1: Ba, hai, ober, agentiaz beti harremanetan za, eta berak badaki zein da nire lehentasun edo, zein da zer da nik nahi doten agisa, futbola oso globalizatu dauela, eta gaur egunin, espero esto zuen dei bat eukizenkela, ba, munduko beste puntatik, eta bueno, nik beti pentsau izot, ba, eskerroneku izen bidala, eta entzun mundu guzti zein bijakola, baina, bueno, momentu enten gure lehentasun amengo ligi da.
0: Orantxe aritu zara kontatzen dola zuretzat uda berezia izango den, ba, segurosko lanbide arruntagoak edo ez behintzat hain dinamikoak eta batetik bestera hainbeste eramaten ez zaituztenak ditugun ontza, ba, arruntagoa diren gauzak egiteko aukera izan duzula, gozatzen ari zarela mutrikun igari saio bat egitea lagunekin pilotalekura joateak. Hori kendu dizu ofizioak? Eman zein dizu, hainbeste leku desberdinetan bizitzeak zuri eta zure familiari eman dio?
1: Ba, esan duzu mon, kendu asko, baina emon be bai. Futbolak, ba, bueno, sorziontasun asko emon doztez, eta emon dozte bai nire pasiñoi esana edo nire hobiz esana, ba, ogibidi bihurtzi eta zentu horretan gero, ba, bueno, ekonomiko kibe gauza dizen modun, ez, ba, futbola gaur egun, ba, igual ez da justu, baina, bueno, ba, nik uste daukaguzen soldatak, eta azkenengo urtietan ondo jugaten ez, ba, mototzu aukera hori, ba, bueno, ondo bizitzeko, ba, etxe bizitza bat eukitzeko, egon sarintoki bako txin adibidez, edo ez egoti ilan azkenei begire ez, ba, zuk ikusten duzu zure ingurun, zure familixan, zure lagunen artin, ba, bueno, askotan badau zela, ba, bueno, ba, gabezi horiek edo buruko mino horiek eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, lasaitasun puntu hori emoten dutzu, baina, bueno, batez be, hori albo bat eralaga eta jakinde, karo, hori ondo dauela, orduan, ondo daurin ez dutazu horri erreparetan eta badakizu hori iztala zure buruko min bat, esan daigun, ba, bueno, familimo honbe lotute gauzela, ez, bazken baten Sorian egonga, Iruñan egonga, Mallorcan egonga, eta bakarri bizitze horrepe emoten dutzu, familixia emoten dutza lotura puntu hori, eta gero, esperientzi desberdine bizitzen dugu, eta, bueno, ba, Ba, bueno, ba, nira labi juntzan adibidez Soria bakarrik euskeraz jakinde eta oinarderaz gu baina gutu itxen dau. Hoi Mallorca egon di eta iru semelabak nik eta Andri baina gutu itxen dabe Mallorkin edo Katalan eta beste itxura batzuk, beste lagun batzuk. Bueno, nik uste dori beha beraz garri zela eta guzti hori ba futbolai esker lortu dugu.
0: Iritsiko balitz eskaintza horietako bat, seme alabai ere ematen dizu botoa, mai inguruan.
1: Komentau ebilan botu normalin Andrik eta bixok, baina bueno, sorionez eurek guaz batera eta bestera torten di eta gustora, eta bueno, helduko da igual momentu bat, ba hori be hautziko dana, baina momentuz ba guaz datoz eta guaz oposik eta Europe bai.
0: Garai batean apenas hitze egiten zen hitzerdirik eta azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten da kirolaren alderdi psikologikoaz eta kirolariek bueno, jasaten duten presioaz, zuek entrenatzaile ere bai, ez dakit, hori entrenatu aldaiteke edo norberak dakarki soseu eta ze, zu tipo soseatua eta lasaia ikusten zaitugu, baina gauza gundu doazenean bai, baina gaizki doazenean lehen esan digazu, ezinezkoa dela etxe atarian lagatzea kontu horiek denak, hori ondo da mazu edo izaeraz berez, zeurez dakarkizu zera hori edo
1: bai, saiatzena, baina hori da gaur egun segurazki gure gobideko gauzarik gatzena, gaur egun partio bat aztertzi edo metodologi bat edo entrenamentua prestatzi nik uste hori errezena dela edo errezein itxen dugun gauzi gatzena da gestin hori eta batez be ba bueno, lehen esan dutzen 24 orduten entrenatzaile izate hori eta gabaz lotajute zarenin jakitsi urrengo goxin behatzeetan jongo zarile eta 25 pertsona dukizula entzuten eta zuke, bai, egun batean esan zik epa, egun onda, baina ez horre mesu oso garrantzitu da transmisioi oso garrantzitu da eta transmisio horretarako oso garrantzitu da barnerako lana norberak barnerako lana zelan eitzen da, mese, gu transmitu inbigu eta transmisiorako edo mesu hori iristeko lehengo geuk inbidugu garbi eta garbi ukitzeko barrureko lan hori inbidugu eta zu espasa ondo, horek aldetik espasa ondo emozionalki espasa ondo momentu txar baten basa ez da erreza orduan, bakotxak seguraski beran terapi xakoko ditu, ez? Eta pertsona gutxa diferenti da, orduan garrantzitu da irakurti, garrantzitu da pertsona baten gana jutio bai laguntza eske momentu baten, garrantzitu da bai jakitsi ba mendi buelta batek igual ondoen godotzule, edo kirola itxik ondoen godotzule edo zure Andreas Baskaltza jutik ondoen godotzule, bakotxe beran terapia dukez, baina bai etengabega alambre horretan eta hori kudatzen espadakizu gaur egun ba nik uste dut ez dauzula zerainik.
0: Zuk adibidez ez duzu premierik izan profesional baten laguntza eukitzeko edo ba aldago entrenatzaile.
1: Bai, eukidot lan ba bai, ez coach bat, baina coach estileko bat bihaztin behin edo bazkon baten ba beraz berbain eta ba nire arazuk igual berai konta, bazkotan bakarrik norbera uste hori ustu usaten dut ustu, ba norberan arazu kontau eta bakarri hori atarati ja askotan garrantzitsu da, beste pertsona horri entzuti, bebai eta nik uste eta olako gauza gaur egun enbidizela, ez? Eta gero, ba, bueno batez betaldian gana zelan zuzendu hori da gaur egun garrantzitsuena, eta entrenatzaileok nik uste eta fallo bat badukegule geixenok, eta dala asko hitz egiten dugule, asko, eta gitxi entzuten dugule, ez? Eta nik uste eta hori gaur egun arazoa dala, zen nik uste entzunen bidala, entzunen bijako jokalari xai, entzunen bijako Andrea, entzunen bijako ingurun dugu zun jentia bai, eta empati puntu hori bebidaz, azken baten azte gaberroetan eta berroetan eta pentsatzen dugu edo kegula beti arrazoie eta benga, eta benga, eta benga, eta benga, eta askotan ba, zu gauza garbi daukezuz, baina ez dakizu mesu hori bestaldera iritsi bada, zelan iritsi dame bai, eta uste dut berbasko itxun dugula entrenatzaldik eta geixa entzun bigaunkela.
0: Eta futbolean daramazun denbora honetan, entzundakotik, jokalarien batek edo entrenatzailearen batek edo taldekideren batek edo kanpotik norbait futbolari buruz esandakotik, zer karritu zaitu gehien?
1: Puf, ez dakit, aber, anekdota pilo badukeguz, ez? Baina mi konturatu nintzen, igual lehenengo esperientzi izalako niri realin Carlos Belak behin esan duzten berak ez da bela, hainbeste informazio bihar. Eta hori grabautek elditxu jaten, ez? Zasken baten, esatu tamen, ma, bueno, Carlos Bela izan dalako jokalari oso garrantzitzu realin, eta, bueno, mundu mailan, ez? Eta bera disfrutetan jokatzen, bera izakon guztetan, ba, ez dakit bideuk ipintzi edo edo zentzu horretan informazio asko, orduan, berai emote mazantzuan informazio geixegi emon eskero galdutxe zan, eta biru gauza esan eskero zela ere pozik urtete ban, orduan, ba, arei biru gauza esan bijako zen bakarrik. Oen gero tortezan igual Markel Bergara, eta Markel Bergara biru esan biarri, amabia mairu eskatutu zen berak, demanda hori, eta orduan, pintxo eta dibideu jentik ulertu deixen, orduan, hor jakin bidozu ze jokalari daukesun aurrin, eta jokalari horrek ze demandetan zuen bai, eta batzuei biru gauzaz nahiku dela, eta beste batzuk eskatuko zuela dana. Eta zerbitzu hori emonen bitzazu, bai batei eta bai bestiei, orduan horretarako preste egon bideo batek, ezta.
0: Ze gorputzaldi eragiten dizu, 2008-ko munduko kopa Euskal Herrian ere jokatze horrek?
1: Bueno, ez da ondino ofiziala, ez? Ja. Horre, ez dakibuz...
0: Aukerak.
1: Aukerak, dago, zedik da zor, eta, bueno, urruztot, bueno, erakundik eta mila gauza ongo diatzetik, baina, bueno, ba, prinsipioz, ba, mendik gertu eukitxi, ba, bueno, notizion bat modun dauket, eta Nikolan dauket, eta nire semik, ba, bueno, aurte mena iben jun, eta ez gajun, eta ez da, bueno, dila urta bintzak gertu eukiko dugu, eta jumbiko guzta, partidon bat ikusta hori, belarrixen hor dauket,
0: oingo gunetan. Alaba ez aldain futbol zalea.
1: Bai, alabi, bai. Bakarriko Inglaterran dauket iruazterako, eta hor dun, ba, bueno, bestera bat telefono bidez da komuniketena, baina ez dauket egunero gauza bardin esaten.
0: Eta hemen lankideon artean komentatu dugu, garai batean pentsa ezina litzatekeela. Egunotan Euskal Herrian zenbat jende ikusten den Espainiako bai. Ego Euskal Herrian behintzat, eta iparraldean ere bai, han Frantziako selezioko elastikoarekin zeuk ere ikusiko zen, bueno,
1: bai.
0: Horrek ze gogo eta sortu dizu.
1: Onartu inbidu hori, nik uste dut. Batzuntzako gogorra da, horren kontra nahi duguen, baina nik uste dut gure bidi nahi baduguen, edo nahi badugu jorratu ez dugu lehinon kontra jombiar. Mm-hmm. Eta nik lortzot bai gaur Espainia eta Frantzia eta jente askoak euskaldun askoak nahi zeti Espainiak irabazti. Zegaitxi, ba, uno, ba, Oiarzabal hor dagoelako, edo nahi Simon, edo Mikel Merino, edo... Ez dakit, nik uste dut horrei garrantzi geixegi gauzela moten, ez? Eta nik uste dut geure bidi jorratu bidogula. Geure bidi, geure euskal zelzunean bidi. Eta erakundik mobitu bidezela, eta sentu bidogula lengo, ba, uno, herri gazela, nazino gazela, eta hortik aurrera pausuk emon, ez? Badakigu pelotan lortu dugule, edo ardi mostalik lortu da bela, baina, bueno, hori beste bilbida badak, gure kasune interes geixa da, eta hori hartzun ondizio duk, eta gatsa hau izango da, baina nik uste dut geure bidi inbidogula, eta olako gauztan sartzen bagat, horren kontra nahi badogu ba ez dakit hori dan biderik onena.
0: Ba, jago ba Arrasate Elustondo futbol entrenatzailea. Hemen elkarrezketa batean ikusi dut hori, baino lehenago irakasle naiz eta pertsona, baina
1: bai, holanda.
0: Baina futbol entrenatzaile gisa etorri zara. Eskerrik asko. Euskadi Irratira etortzeagatik. Estimatua dago.
1: Zeuri, espaldiko eta gustura onaz. Holako elkarrezketa desberdin bat eukitxe.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen entzule, Nepal eta Tibet artean izandako uholdeen ondorioz gutxienez 160 pertsona hil dira eta 1000 desagertu baino gehiago daude. Nepalek zenbatu ditu zendutako pertsona gehienak 147 eta Txinak aldiz desagertuen kopuru handiena du. Izan ere, 548 zenbatu dituela jakinarazi berri du eta Nepalek 500 inguru. Hala ere, irudiak ikusita. Erabat azitako ibaiek nola bota dituzten eraikinak eta azpiegiturak nora eraman dituzten herrietako bizilagun eta turistak gehiago izan daitezke. Etxera itzulita Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari Miramar jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin. Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mahai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasun una besteak beste. Eta testu inguru honetan gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalsek.
2: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa. Eta jarraitu behar dugu.
1: Zeutako krisi humanitarioa ere gertutik jarraituko du Jaurlaritzak. Goizean elkartuko dira Espainiako gazten eta horren gaietarako ministerioa eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte. Hasieran Xabier Legarreta gazteria eta erronka demografikoko sailburuordeak parte hartuko du eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Miramarreko gobernu bilera bukatuko tan izango da hori. Hain justu, Zeutaren inguruko azalpenak emango dituzte gaur kongresuan justizia eta osasun ministroak eta baita aginte bateratuaren buru den Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak ere. Gainera, larrialdi klimatikoaren eraginak gero eta gehiago kezkatzen du lehen sektorea, uda beroa eta lehorra eta gero gaur Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak Gasteizen traktoren protesta deitu du Arabako ezezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko. Raúl Beitia, presidentea.
3: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general, realmente por falta de...
1: Buesa arenatik abiatuta, Jaurlaritzaren Lakuako egoitza daño. Eguerdia pasatos, pero dute bertara heltzea. Bien bitartean, Euskal Euskal Herriko prefetak, Frantziako nekazaritza ministerioak deitutako bileran parte hartuko du. Ani Genevaz, ministroak bilera deitu du estatu osoko prefetekin, lehortearen kalteak zenbatzeko. Eta eguraldiari dagokionez, gaur odeiak gailenduko zaizkie ostartei eta zaparradratu moitsu batzuk bota ditzake, aterrune luzeak ere izango ditugu. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko haizea ibiliko da eta bolada gogorrekin gainera. Egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoa jaitsiko dira eta 30 gradu azpitik berakoak izango dira orokorrean. Goraldetik bere besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6 izango duzu hemen Arantxa Agirreren eskutin eta bestela informazioa nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: argi ibili. Jokin Aierregarai.
1: Egunon guztioi, goizeko bostak eta lau minutu dira, abuztuak 27 ditu gaur osteguna. Lakuen nazioarteko eguna da gaur, uda honetako temperatura eta ur faltak apur bat lehor dituztelakoak, eta ez dakigu euren omenez edo, baina gaur euria espero da geurean. Eta ez dugu orain artea aipatu, baina Birgo Garai bete-betean gaude, aste honetan izan da aldaketa, Gitarreka de la Fuente, Beyoncé, Michael Jackson, Julio Iglesias, asko dira sasoi honetan jaiotako artistak. Euskal Herrera etorrita, Maia Zubiria, Nacho de Felipe, Neko Atxa, Maia Montero eta Carlos Arginano ditugu Birgoen artean. Eta zuen artean balda Birgorik. Hemen mikroaren bestaldean bai, bada bat. Eta ez dakitzue horoskopoan sinisten duzuen edo? Agian astronomiari garrantzi handiagoa ematen diozue ilargia zein ziklotan den, planetak lerratuta ote diren, eklipserik ote dagoen, eta bihar esaterako ilargi eklipsea izango da. Horrelakoek eragiten aldute zerbait zuengan? Jose Barcelus lankidea kontrolean, hemen dena prest gaurko egunari martxa hartzeko.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia goizeko 7:25 aterako da gaur eta sartu berriz arratsaldeko 9:07. Itxasari dagokionez segituan goizeko 5:11 izango da itxas gora, 11:09 iritsiko da itxas bera eta arratsaldeko 5:21 berriz ere gora egingo du mareak. Eguna itxas berarekin amaituko dugu, 11:30 aurrera jaitsiko da marea. Eta guraldiari dagokionez, hauxe gaurko iragarpena.
1: Girona hasiagoa espero dugu. Egunaren neina handi batean, zerua odeitsu agertuko da, egoaizea ere zakar xamarri biliko da, eta edozein momentutan euria egin dezake, bai goizan eta baita arratsaldean ere. Irregularki banatuko dira zaparrada horiek, eta beraz, baliteke leku batzuetan egun osoan iauririk ez egitea. Beste batzuetan ordea, ekaitzak ere jo lezake. Temperaturari dagokionez, beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Beraz, beroak arintzera egingo du eta odei asko izango dira. Tarteka zaparrada batzuekin eta haize biziarekin.
0: Eta zehazkako egutegiaren arabera gaur Iruñaren eguna da, bai Iruñare badelako pertsona izena, eta erregistroetan begiratu dugu eta ikusi dugu 31 emakumeek dutela izen hori gaur egun, beraz ederki ospatu dezazuela Iruña guztiek gaur.

Eta egunak ekarretako kontuekin jarraitzeko egunari egunkari azalen errepasoa egingo dugu jarraian. Hauek bertan topatuko dituzuen lerroburuak. Ia 50 lagun zauritu dira noaingo txupinazoan, jaiei hasiera ematen dien txupina botata beste zenbait zutziri botatzekoak ziren eta argitzeke dauden arrazoiengatik publikoaren artean egin dute eztanda. Nafarroan jarraituta Volkswagenen hornitzaileek 1300 langile berri kontratatzea espero dute Landabengo lantegiak asteburuko lantxanda martxan jarri ostean. Ataka Araba eta Trebiñuko nekazari elkarteak elkarretaratzea egingo du gaur Araba lehortegune izendatu dadin eskatzeko. Ikuskizunetako teknikarien grebak 48 ekitaldi utzi ditu bertan bera Bilboko aste nagusian. Bingen Zupiria sailburuak sozialki onargarria eta arrazoizkoa den migrazioa antolatzeko eskatu du, ongizatea mantentzeko migrazioa beharrezkoa dela azpimarratu du eta Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak identifikatu eta banaka hartatzeko deia egin dio gobernu zentralari ez ditzatela talde konsideratu. Kafeek 150 milioi euroko kontratua lortu du Frantzian, Parisko eskualdeari 15 tranbia hornituko dizkio. Madrilen Espainiako Kongresuan Robles eta Marlaska ministroen arteko liskarrean Marlaskarekin lerrotu da Moncloa, gobernuak gezurtatu egin du CNI-ak abisua eman izana. Eta nazioartera begira, Nepalen eta Tibeten, 100 desagertu bat-bateko uholdeen ondorioz, hipotesi nagusiaren arabera, Tibeten gertatu den luizi batek eragin ditu uholdeak. Eta Facebook, Instagram edo eta WhatsAppen jabe den Meta enpresak ia 17.000 milioi dolar ordainduko ditu adin txikikoetan adikzioa sortzen duten sareak sortzearen auzia saihesteko. Horiek gaurko egunkari azaletan topatuko dituzuen lerroburu nagusiak.

0: zirkura joango gara gaurkoan, eta zirkura guazenean badakizuen norekin egin behar dugun bat, Elxi Salvador, egunon.
1: Egunon, Jokin, ze moduz, ondo?
0: Ondo, goizean goiz, ondo, eta zu?
1: Ba, oso pozitze, niri uda pilo bat gustatzen zaitze, ikuskizun pilo bat ikusteko aukera dago, orduan beti nago pozarren, ba, da, ikusi ditudalako, ikusiko ditudalako, eta bueno, niretzako uda beti da pozik egoteko garaia.
0: Programazioa handiagoa egoten da udan, hori egia da, eta gainera espazio ezberdinetara joan gaitezke, ze kalean zerkia eta kale ikuskizunak ere izaten ditugu udan, eta horiek ere gustora ikusten ditugu.
1: Bai, eta urton gainera, ba eguraldi ona, ez dakit esan, baina, bueno, ez du euririk egiten, orduan, ba, bertan bera oso ikuskizun gutxi gelditu dira, eta pilo bat ikusi ditugu, eta hori, orduan, betiko moduan, ba, komentatzeko gogo pilo batekin.
0: Ze ondo, ba, Elxi gaur, galdetu dizutea zerren inguruan hitz egin behar genuen, eta zuk galdera bat egin didazu bueltan. Galdera horrekin argi gelditu zaite, gaurkoan denbora kontua zaritu behar dugula, baina ze iruditzen galdera hori zuk zeuk gure entzulei egiten badiazu?
1: Bai, ba, bueno, hainbat galdera bota ditut, nire buruari bebai ba, gaia jorratzeko, baina azkenean gelditu nahi zonekin. Zenbat denbora behar du truko batek eszenatokira eramateko?
0: Uf, horrek.
1: Hor dago,
0: eta balauka erantzun erresa.
1: Ez. Holan babatekoa ez da erantzuna, bai? Ze esan genezake, ba, edo neurtu genezake truko berri baten prozesua denborarekin, ba, minutuekin, orduekin, egunekin, asteekin, hilabeteekin, urteekin, baina hori baino lehen, jakin behar dugu zer den truko bat ikastea. Zer den, zuk egin dezakezu irupilota, baina zuk irupilota jakinda ere gaizara zenatoki baten gainean irupilota egiteko? Hor dago gakoa.
0: Bai, edo irupilota horiek egiten dituzun bitartean hitz egiteko gaizara, hor gauza asko daude.
1: Hori da, bai. Orduan, niri, ba, nire gauza zan, hau azaltzea, ez da? Ze, baten batek pentsatu dezake, bueno, ba, igual truko bat ikastea ez dela enbesterako, bueno, basartzen zara, horre, tai, zirkutaier bat egitera zoaz, eta jarraian da ateratzen dituzula hainbat truko, ez da? Ez da, ba, bueno, ba, pilotak, platertzina, traulan errezak direnak, telatan bebai, baina, klaro, noiz dakigu trukoa ateratzen denean sortea dela, edo bi aldiz ateratzen bada, ba, agian, bai, harina izulertzen zein, oza, non dagoen trukoaren gakoa, edo amar aldiz irten behar da, igual hor azten da ja ikasten, hasi gara ja trukoa ikasten, ez da? Egiten dugunean eta bat, bi, hiru, amar. Baina, klaro, eszenatokian jartzen garenean, publikoaren aurrean, ez da amar aldiz irten behar. Ze gure buruan eta gure gorputzean gertatzen ari dira gauza pilo bat, ba, nekatuta gaude. Argiak aurpegian dituzu, musika entzuten ez duzu, aurreko egunean igual agian gutzi indozu loz, alde batetik bestera egon zara, kargatu behar izan duzu, errepidean pasatu duzu gaua, orduan irtengo zan benetan truko hori? Txan, txan, txan, txan. Bai, iru pilota horik, ikasi ditugun iru pilota horiek, ondo ingo genituzke zenatokian. Eta hor dator, klaro, zailtasuna, ez da? Ez da bakarrik iru pilotak egitea, iru pilotakin ez dugu ezebez egiten. Baizik eta batxutan gainera, askotan egin dugu berba zaio honetan, zenolako arriskuak dituen zirkuak. Orduan, klaro, zirkuan arreta handia jarri behar dugu edo alde handia dago egiten jakitearen artean eta menperatzen artean. Egia da, arteetan eta kiroletan gehienetan hau oso ideia interesgarria dala, bai? Nire irakasle batek, antzerkiko irakasle batek, esaten zuen tekstua, antzerkiko tekstua jakin behar genuen, edo, bueno, esan behar genuen arazo barik harrikoa egiten genuen bitartean.
0: Jaro, eske hor gauza bera ez da memorizatzea eta esatea edo barneratzea, ez? Hor bi gauza ezberdin dira.
1: Hori da, hori da. Bai, hau da, trukoa jakinten, oza, buruz jakiten ez, baizik eta gorputzak, ba hori, gorputzak ikasten duenean, bai? Eta, klaro, zirkuan, askotan aipatu dugu jokin, zer gertatzen den zirkuan, zirkuan ez dela irupilotak bakarrik. Disziplina pilo bat ditugu, ez da, ba, malabareak, oreka, kareko, akrobaziak, bueno, gauza pilo bat. Eta orduan, hor dago bigarren galdera, ba, zenbat denbora behar duen artista batek, ba, teknika bakoitzetik zehozer ikasteko, edo bere teknika depende zein den, ba, truko bat ikasteko alabarneratzeko, bai? Eta hemen, jokin esan behar dugu, ez dugula olako taularik, ez dugu erloju magikorik, ez dugu ezer matematikoki, ez da existitzen.
0: Ez dago formularik.
1: Ez dago formularik. Ze pertsona bakoitzean, pertsona bakoitzak barkatu, dauka pues bere lan egiteko erak, bere barneratzeko erak, bere ikasteko erak, bai. Iru pilota, ba, zei hilabete, trapezioa, amalau hilabete, akrobazia, bi urte, ez dakigu. Osea, barneratzeko, azkenean gauzak barneratzeko, zenbat denbora egoten da ume bat ibiltzen ikasten. Ze, hemen oso argi ikusten da, ume batek ondo ibiltzen du, ibiltzen hasten denean?
0: Ikasten du ibiltzen, baina hobetzen joaten da, hori ere pasako da zirkoan, ez? Denborarekin.
1: Barneratzen doa, ez da? Barneratzen doa. Ba, bai, hori da gertatzen zaiguna. Eta, ba, hemen guztietan dago gauza bat harremanetan. Eta hori da, denbora behar dugula zirkoan, bai. Karo, gorputza ez da exceleko taula bat, jokin, gorputzak, ba, hori da, osea, batzuk esango dute, hori da, trukoa jakitea eta listo, ja. Adibidez, programatzaile batek esango zuen, zirkuko programatzaile batek, ekainaren amabostean, edo kasu honetan, ekainaren amabostean jarri dut nik, pentsatu dut nik, ze normalean, ba, hilabete horietan izaten da estrenoa, baina, bueno, demagun, hemendik hilabete batera estrenatu behar dugu. Zorbaldak prestegon behar dute. Ja, baina gorputzak bere ritmoa dauka. Eta zirkuaren kasuan hori oso garrantzitsua da, arrisku fisiko bat dagoelako. Ezta, ez dut bekarrik behar, ba, antzerkiko ikuskizuna egin behar badot, ba, gorputza prestegon behar da, ahotza prestegon behar da, baina, bueno, ez dago arrisku fizikorik, bai. Bakarrik da, soilik trebetasuna lortzea, eta trebetasuna segurtasunez lortzea, bai. Baina gero, hainbat faktore elkartzen dira, ba, lehen aipatu ditugunak, nekea, konzentrazioa, zertan nagoen pentsatzen zer gertatu zaidan, eguraldia, kanpotik etortzen diren hainbat faktore, ezta? Eta orduan, truko egin esan dugu ez dela truko baten jabe izatea, bai? Ez da zertan menperatuta daukagula. Orduan, nik lau etapa proposatu ditut, bai? Ba, zatia izango zan, trukoa behin egitea, bigarrena errepikatzea, hau da, nik nahi dudanean truko hori irtetzea, bale? Hirugarrena, fidagarraitasunez egitea.
0: Vale.
1: Bai, osea, hori.
0: Segurtasunez, ez? Hor nabaritzea beldurri gabe zoazera.
1: Hori da. Eta laugarrena, ba, artea bihurtzea.
0: Claro, hori ja prozesu luzeagoa da.
1: Claro, hori beste kontu bat da. Artista batek ezin du pentsatu trukoan, trukoa egiten duen bitartean. Bai, ze bestela horrek esan nahi du trukoa ez dagoela barneratuta.
0: Ja, automatizatuta dagoenean, orduan bai esan dezakegu ikasi duela.
1: Claro, denoi gertatu zaigu antzerkiragoa zela eta batzutan serietan eta pelikulatan gutxiago, baina serie batzuetan bueno, hiri bentsat bai gertatu zait, esaten dudala, jo, tekstua esaten ari da eta ematen du irakurtzen dagoela. Bai, hori antzerkian oso argi ikusten da. Ba, hori da barreratuta ez dagoelako. Bai, bueno, edo antzeslaria oso txarra delako, baina normalean, ba hori, barneratuta izan ez gero, ba hori, naturaltasunez esan dezakegu.

0: Pisua hemen, giarra uzkurtu behar dut, beste eta zaude pauso guztiak pentsatzen ez, eta barneratu duzunean dena doa batera eta pentsatu gabe.
1: Hori da, hori da, hori da. Eta gorputzak memoria daukanez, gorputzera eramaten dozunean, gero bakarrik irtetzen da, bai? Eta urteekin gorputzak badaki, eta beste gauza bat egin alditu truko hori egin bitartean, edo niri niko goratzen dut behin bapatean bueno, ipuina kontatzen nengoen eta ipuina inbeste aldiz kontatu nuen hainbeste ze harrapatu nuen nire burmuina ipuina kontatzen nuen bitartean pentsatzen zer egingo nuen egun horretan bazkaltzeko.
0: Osea, kontalari automata zinen momentu horretan.
1: Momentu horretan bai, baina jendeak ez zuen igerri. Bai? Baina hori da gorputzak badakielako, hori da, gorputzak badakielako berba honetan, hitz honetan esaten egiten dudala ez daki zer, hemen egiten dut, hemen ahotsak egiten du ez daki zer, eta hori mekanizatuta dago, gorputzak mekanizatzen du eta hori da barrenatuta daukasunean, bai? Begirada, erritmoa, musika, umorea, publikoarekin harremanea eta bakarre, batez ere esan nahia, bai? Eta hau dana elkartzeko gai garenean, ba hori da teknika, bai? Hor bihurtzen da teknika.
0: Arjo eratu zaigu, denbora dela azkenean elementu nagusia, batzuk denbora gehiago beharko dute, beste batzuk gutxiago, baina mundu guztiak denbora behar du, eta denboran ere joango gara truko hori hobetzen, barneratzen, eta teknikoki hobe egiten. Orduan hemen zalantzan eri sortu zaitelzi. Denbora behar baldin bada, zergatik dago presio hori urtero ikuskizun bat aurkeztu behar izateko?
1: Ba hori oso galdera ona iruditzen zait, ze hori da nire gako eta gaur jorratu nahi nuen gaia edo. Ze azkenean artistek daukagu gai honekin oso presio handia. Urtero atera behar dugu, edo bi urtero askoz jota atera behar dugu ikuskizun berria. Artista batek ikuskizun bat sortzen du, estrenatu, bire egin, publikoak ikusi, eta horrengo urtean ze berri daukazu. Iazko oso gustokoa izan zuten, baina ikusita dago. Claro, hau oso ez dakit, ematen du horrela dela beti, baina adibidez pentsa dezagun musikan. Bai? Musikan abesti berriak sortzen dira, baina guk kontzertu batera joaten garenean zer nahi dugu entzun?
0: Ba, betiko kantak, dakizkigunak eta gustoko ditugun horiek.
1: Hori da. Filma bat, zenbat aldiz ikusi dezakegu gustatu bazaigu filma bat?
0: Bueno, ba, dialogoak eta beraien arteko elkarrizketa buruz jakin arte bai.
1: Hori da. Serieak bebai, orduan arte, beste arte askotan oso, osea, inork ez dio esan ba hori, Beethoven bati jo, azaude con la novena berriro, ezta? Eske benetan pentsatu genezake hori ja entzun dugu, norbaitek esango luke hori Beethoveneri, ezta? ba guri esaten digute.
0: Claro.
1: Esaten digute, ezta? Eta ezin dugu lertu zergaitik. Bueno, umeekin argi eta garbi, zenbat aldiz entzun dezakete umeek ipuin bat, film bat, oza, aurrekin da pasada bat.
0: Eta gainera eta, bukatu orduko eskatzen dizute berriro.
1: Berriro eta gehiago gustatzen zaie.
0: Bai.
1: Eta zergaitik gustatzen zaie, ba, lehenengoan ez dakitelako zer gertatuko den, bigarrenean badakite eta horrek aukera ematen die beste gauza batzuei erreparatzeko, bai? Eske, claro, ikuskizun bat ikusten dugunean ez dugu dana ikusten. Ikusten ditugu, igual teknika kontrolatzen badugu, pizka bat gehiago ikusi dezakegu, baina bigarrenean ikusten badugu, gehiago ikusiko dugu,

0: eta beraiek umek badakite, jo, orain jausiko da, ezta? Eta horrek gustatzen zaide, jakitea, ba, eta gero oso garrantzitsua, asko ikusi badute, ba, errepikatu egin dezakete, bai, beraiek egin nahi dute, eta errepikapena ez da esperientzia pobretzea, baizik eta justo kontrakoa aberastu egiten du. Bai, egiten duenarentzako eta baita ikusten duenarentzako. Bai, ze esperientzia sakuntzen du.
1: Ba, aizu horrela da, eh? Ze egiten duenak, bueno, badaki zer egiten ari den, ageroz eta hobeto eta seguruago egingo du, baina ikusten duenak ere, neri pasa izan zait, obra bat ikusi eta bigarren aldiz ikusten duzunean beste modu batera gozatzen duzu, eta gauza asko ikusten dituzu ikusi ez dituzunak.
0: Bai, hori da, esan dudana, gauza asko gertatzen dira, ez ditugunak ikusten, orduan, claro, hau ja ikusi dut, oza, lehenengo kapa ikusi dut, bigarren kapara noa, edo hirugarren kapara noa, bai, eta horrek ematen digua, beraztasun gehiago. Eta, orduan, hau kontatuta, Jokin, nahi nuke bueltatu, ba, zirku tradizionalera edo zirkura, bai. Lehen, zirkuko artista batek, bere bizitza zirko tradizionaleko artista batek, esaten dut. Bere bizitza osoan zehar egiten zuen numero berdina. Osa, bere
1: askotan
0: numero berdina. Eta askotan bere gurasoetatik heredatzen zuen. Bai, numeroa ematen zioten aitak bere bizitza osoan egindako numeroa semeari pasatzen zan eta semeak ilobari. Hau da, numeroa eginda zegoen eta beraiek errepikatzen zuten. Bai.
1: Zan dezakegu, numeroa familian patente moduko bat zuela, ez? Eta bata besteari erakusten ziotela nola egin eta familiako leinua mantentzen zela.
0: Hori da. Eta jendeak naiz eta amaika aldiz ikusi nahi zuen berriro. Eta artista hori ikustera joaten zan berriro. Bai. Eta sorkuntzaren ideia beste modu batean ulertzen zen. Ez zen derrigorrezkoa urtero ikuskizun bat sortzea, ez da? Baizik eta zenbaki hau daukat eta zenbaki hau hobetu egingo dut. Claro, hor dago gakoa, hobetu egingo dut. Zuk 40 urte egin baduzu, begira, niko goratzen dut ikasten ari nintzela, jarri ziguten bideo bat. Bideo horretan nik orain ez dut gogoratzen artista, baina bueno, zen 70 urteko artista bat, gizon bat, eta bera igotzen zan, bueno, farola baten gainean igotzen zan, noski, farola hori zen zirkuko farola bat, esan farola runda, baina bueno, farola batera igotzen zan, farola horrek zeukan, oza, bigun, erdi biguna zan, orduan mugitzen zan alde batera eta bestera, eta, bueno, ba, berak esa, egiten zuen, karo, garai hartan ari ginen, orduan, bera, moskortuta zegoela arena egiten zuen, moskortuta farolara igota. Jaka jantzita farolaren gainean, jaka kentzen zuen, bai, edan egiten zuen, eta, karo, farolak egiten zuen alde batera eta bestera, mugitzen zan, biguna zenez, ba, mugitzen zan, eta niko goratzen dut, trukoa, edo, bueno, ikuskizuna, bukatzen zala, eskubate gazpinoa eginda farolaren gainean, eta puro bat erretzen.
1: Jesus, osea, denetik egiten zuen batera,
0: baina, hori da, eta 70 urtekin.
1: Hori galetan, horretara iristeko, zenbat aldiz egin martuzu truk hori, zenbat urte gomartzara hori lantzen?
0: Ba, honek esaten zuen, bere aitak pasatu ziola trukoa. Bai, bera azizala, ba, magustu urterekin edo agian txikiagoa, ez dut gogoratzen, truko berdina egiten. Pentsa, eh?
1: Hori zirko tradizionalean pasatzen zen, baina gaur egun zirko garaikidean erritmoa zer da, claro. Beste bat, etengabe sortu eta sortu.
0: Claro, hor dago gauza. Argi daukagu gorputzak deskantzatu behar duela, ezta? Gorputza, osea, zuk ezin dozula ordu betez teknika hau egon, ze gainera zirkuko trukoak laburrak dira. Laburrak, osea, esan nahi dut, 4-5 minutu, 10 minutu askoz jota. Orduan horrekin zuk ez dozu egiten ordu beteko
1: ikuskizuna.
0: Orduan, claro, eskatzen digute ordu beteko saioa, teknikaz beteta, dana ondo egitea, vale, eta orduan zer egin behar dugu? Gorputzak deskantzatu behar dugu, esan dugu? Mm-hmm. Zirku garaikidean zer gertu dugu? Historioa sartzea, bai? Dramaturgia sortzea. Eta dramaturgiaren barruan egiten dugu, deskantzu hori, teknika barneratze hori, eta guai dau ikustea, bai, kanpotik, orain dago, igual ikusle arruntek ez dute igertzen, baina guk artistok jarraian ikusten dugu, deskantzatu behar duz, eske bestela ez du aguantatzen, ezta. Orduan, jarri diogu sarrera, jarri diogu, lehen zirkuko ikuskizun gehienak, ziren, sarrera, aurkezlea, zenbakia, txaloak, beste aurkezlea, artista, txaloak, aurkezlea, bai, orduan artista asko zeuden, horreri gala formatua esaten diogu, bai, zirkuan daukagun zera hori gala deitzen da. Baina, claro, hori arazo bat dauka. Jende asko hartzen du parte, eta gaur egun ikuskizunetan ez da hainbeste jenderik parte hartzen, bai? Eta ez badago jende nahiko edo, ez badago jende asko, ba hori, zelan egin behar dugu gorputza deskantzatzeko, bi kideren artean, edo hiru askoz jota kideren artean, egiten badugu, teknika, zelan egiten dugu, sartzen dugu, dramaturgia, historioa sartzen dugu, eta historia horrekin, gorputza prestatzen dugu, gorputza usten dugu, pizka bat eskantzatzea, ezin dugu ordu bete egon, teknikarekin. Bai.
1: Hor, Elsi, noski, azkenean zirkuak ere behar du diru sarrera izan, zuen bizimodua delako, orduan, zer hartzen du garrantzia gehiago? Gorputzaren zaintzak edo kaja egitearen horrek sarrera saltzeko batzuetan forzatu behar izatea zure gorputza?
0: Pentsatzen dut galdera honen erantzuna ezberdina izango dela, depende nori egiten diozun. Artistari eginez gero, depende. Edo bebai, ez da gauza bera, malabarista bat edo kama elastikoetan aritzen dan artista bat, noski, ze exigentzia fisikoa ez da berdina, bai. Baina nik uste dut denek esango dizutela, programadoreak izan ezik, programadoreek agian beste gauza bat izango dute, baina nik uste dut artista denek edo gehienek esango dutela beste sistema bat behar dugula, bai? Eta sistema hori hauze izango zan, lehenengo urtea estrenaldia, bigarrena zuzenketak, ikuskizunaren garapena, gero, ostean, bira, eldutasuna eta transmisioa, bai? Eta 5 urte gutxienez izan beharko zan ikuskizun bakoitzak. Pentsatu, 5 urtez. Ikuskizun bat, eginda egoteko.
1: Orduan, Elsin, nori egiten dio mesede presa horrek, denbora falta sortze horrek? Zartistak denbora behar du, ikusleak ere denborarekin gehiago gozatuko du, orduan, zergatik sartu gara gurpila horretan?
0: Ba, ez dakigu, ez dakigu. Karo, batzutan, bueno, alde batetik daude gobernuek ipintzen dute dituzten diru laguntzak, hor diru laguntza hoietara diru laguntza hoiek jasotzeko ba ikuskizun berriak sortu behar dira, bai, eta gertatzen da gaur egun ba nahiko dependentzia daukagula diru laguntzengan. Gero, programadoreek be, festivaletan, claro, gauza berriak nahi dituzte, gauza berriak, eta gertatzen da askotan, festivaletara joaten zarenean, beti direla, edo gehienetan direla artista berdinak, bai? Orduan, zergaitik, ze programadorentzako be, asko zerrezagoa da, ezagutzen dutena ja beraientzako bermea izango balitz bezala da, ezta? Aurreko ikuskizuna ona izan bada, ba, pentsatzen dugu urrengoa bebai ona izango dala. Eta hau ez da horrela, ze berria izateak ez du esan nahi automatikoki hobea izan behar denik edo ona izan behar denik, bai? Ez da automatikoki txarra izan behar denik bez, eh? Baina bueno, 10 urteko obra batek, urte bateko obra batek baino askoz gehiago dauka esateko, askoz gehiago dauka erakusteko eta askoz gehiago dauka proposatzeko, bai. Zergaitik, ba, artista aldatu egin delako, obra ziurrenik aldatu egin delako eta inguruaren adaptazioa horreri salto egin badio, hau da, aurre egin badio, ziurazki izango da obra ona delako, bai. Izan ere obra denek ez daude hainbeste denboraz horre hori biran, bai. Orduan, bueno, niretzako, nire ustez, obra bat urte askotan egon bada, horrek esan nahi du, ba hori, obra ziurruen segunuenek hobeagoa dela. Eta horregat pentsatuko dugu, adibidez, ba, El Rey León Madrilen zenbat emanaldi eman ditu eta jendeak oraindik ikusi nahi du eta suposatzen dut jendeak errepikatzen duela eta errepikatuko duela, bai. Eta orduan nori egiten diogu mesede? Ba, auskalo, bai, eta zergaitik egiten diogu, zergaitik hartzen dugu lako presa edo jolas horretan sartzen garen, ba, ez dakigu, ez dago, nire ustez ez dago erantzun bakarra, batzutan ekonomia da, beste batzutan ba hori, eskaera, beste batzuetan ez dakit. Baina argi daukadana da trukoa egiteko denbora behar dugula, gorputza prestatzeko denbora behar dugula, zenbaki bat sortzeko, numero bat sortzeko denbora bat behar dala, eta numero hori segurtasunez egiteko denbora behar dala. Eta obra bat bere heldutasunera heltzeko denbora behar dala, bai? Eta noski, artista batek, Jokin, ba, denbora behar du artista izateko, ze artista ez gara egun batetik bestera, bai. Orduan, ba, hemendik aurrera ez dute galdetu behar, ba, zer daukagu berria aurten, baizik eta zer ikasi duzu aurten, ezta? Eta, ba, horregatik gaurko saio honetan bukatuko dut beste galdera batekin. Zer gertatuko litzateke artistei denbora gehiago emango bagenie, ba, ikasteko, errepikatzeko, akatzak egiteko, hobetzeko, atxeden hartzeko, eta nola ez, ba, obra bat, obra bihurtzeko, bai, eta obra esaten diogu, ba, Beethoveneko 9. sinfoniari, obra esaten diogu film bat oso potenteari, eta obra esaten diogu, beste eratako ikuskizun bateri, bai? Eta zirkuak obra izateko gaitasun guztiak ditu, baina denbora falta zaio, bai? Eta batzutan, hori. Eta zergaitik ez ikuskizun batek, agian belaunaldi batetik bestera pasa daiteke, zergaitik ez, nola ez?
1: Gogoeta honekin agurtuko zaitugu, Elsi, plazerra izan da, zure eskutik zirkuaren munduan barneratzea, txitatokira atetxoa zabaldu diguzu, eskatu diguzu dizuegun guztietan, eta gustora joan gara. Truko asko ez dugu ikasi, egia irratian hori zailagoa dela.
0: Bai.
1: Saiatuko gara, beste nolabait, baina egia da plazerra izan dela zirkoa zurekin aritzea, Elsi Salvador, Txitatoki Zirko Eskolako kidea, ez dakit zerbait esan nahi duzun nagurtu horretik.
0: Mila esker, argi, esango dugun, nire azkenengo saioa dala, pena handiz. Eta plazer bat izan dela zuekin ikastea, azkenean nahiko zaila da, eta jendeak esaten diozunean zirkuko saioa egiten duzula irratean, jendeak ezin du sinistu, harrituta gelditzen da, nola, baina zirkua irratean nola izan daiteke, eta zuek aurkezle guztiekin, zein bat aurkezleekin egon naiz, eta guztiokin izan da placer bat, eta guztiokin ikasi dut pillo bat, eta eman didida zuen aukera hau, zirkuan bebai edo irratian bebai zirkua zabaltzea, itzela izan da, beraz mila esker EITB bat talde guztiari, mila esker argi bigi saioko teknikari, aurkezle, eta horratzean, ibadakit horratzean jende pilo bat dagoela lanean, ez garela zu eta biok bakarrik, beraz, beraiei bebai mila esker, ze azkenean olako saio bat goizero egitea ez da bat ere erraza, eta primeran egiten dozue, eta mila esker zenin bebai zuekin igarotako denbora honetan gauza asko ikasi ditut, eta niretzako oso baliogarria izan da, beraz eta noski Txitatokiko ateak beti egongo dira zuentzako zabalik, eta ez zuentzako bakarri, baizik eta entzule guztientzako, hemen nago nahi duzuenean, eta zirkuaz berbaiteko, eta eskerrak emotea, bihotza bete-beteta daukat, eta musu pilo bat.
2: Egunariekin eta argi ibili.
1: Horoskopoa irakurtzen alduzue zuek, esan dugu Birgo sasoi betean gaudela, eta jaiogaren egunak gure izaera, nolabait, baldintzatzen omen du, zuek zer uste duzu, badu nolabaiteko eraginik noiz eta non jaio garen? Esaten da Birgoak perfekzionistak garela, lanerako prestutasuna handia dugula, beti laguntzeko prest gaude, burugogorra gara, eta puntualitatearekin oso zorrotzak garantza. Onartu behar dut, nik erlojoarekin ez dudala oso harreman honan, lagunei galdetzen badiozu esango dizuete, ez naizela ni orduan iristekoa. Eta zakit hori ere pasako zaion Birgoa den kantari honi, Amaia Zubiria, bera ere segituan urteak beteko dituenetako bat delako.

0: Ba, hortxe, Amaia Zubiria, Birgoa kantuan, badaude euskal kantari gehiago, orain sasoi honetan jaiotakoak, eta hementxe Julen Ekarnanetik bidali digun mezua.
1: Kaixo, egunon, Jokin, zorionak eta urte askuan, bihar jai eguna eskatu dakat, bihar azten dialako nere auzoko festak eta entzule guztiari konbidatu nahi diet Hernaniko portu auzoko festetara. Bihartigan igandea izango dira eta hoxe, dana konbidatu azabete. Ongi izan eta pozibizi danak. Urtazkoa Jokin, aio!
0: Ba, eskerrik asko, Julen, ikusten dut txuletan ondo apuntatuta daukazula gaurko eguna, eta ba, entzule guztiei, gonbidapena luzatuko diegu, joan daitezela Hernaniko portu auzoko jaietara, giro ederra egoten dalako, eta ba, bi hartik igandera, bertan topatuko duzue Julen, eta telefonaren bestaldean ere, topatuko duguna da, Manoli, Manoli, egunon.
2: Baita zuri, ez entzule guztiri, zuri honak.
0: Eskerrik asko.
2: Tauskotako...
0: Ala izan da dira, bai?
2: Oan, pobre de mi, lanen aitzea, bineo geho bitxinotzea, biba la pepa, oan bueno, bitxin da mutzera, eh?
0: Gero, egun osoa izango dut aurretik ospatzeko, goizean goiz da bentik aterata.
2: Orduan da, biba la pepa ebili berra za.
0: Bueno, neurrian, eh? Biarre ere torri berra dut eta goizean goiz zurekin
2: beritzea. Neurrian, oi ba, oixe.
0: Eta zuk aurko zer plan daukazu, Manoli?
2: Ba, gaur, deus handidez, esto nebolten gotoan, da, deo, etxeko lanetan, da, hola, ikonet. Bai, bueno, gero dago jubilatutan lehiaketa tortilena, bai. Da, jango gara, mesondon da baina zazpitan, da, anago guztua moten ez noitxe da, ire, bineo, eamaten du eta iratzen du nahi, urda etxeko bat ematen di, bai.
0: Bueno, ba, ez da plantxarra orduan, ez gaurko?
2: Ez, egun ebukazeko, ungi.
0: Ba, aizu, eta bestela, gaur esaten da euria ere egingo duela, han eta hemen. Gaur ere plan ederra izan daiteke euria nola egiten duen ikustea, ez? Azken aldian gutxi daukago eta.
2: Bai, bada, premiarra, eh? Beti esan desan, eh? Debin hemen ez da, egin gaur egiten duen, eh? Ja?
0: Bai.
2: La tercera, la betizida, esate, bineo, la cuarta de pastoa, eh? Esan ez gaur, ja?
0: Hori da. Ja. Bai, egiten duen euria, Manoli, eta zure landarek gustora hartzen duten ura.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta horoskopo kontuan izedea hundi edote, eh? Bai, bai, ja. Martina, beti erratin esaten zuen da, nio jendealen arregu esaten zuena pasatzen zitzen, bai? Da, Xabi, erratu zen, baina horren behar hartu, ja? Baina gu oso oso partizioso, bera, nire nipin kartu pasatzen molema, Oizu mitxiginen, bat izau beti herritan izatazio zer da. Famili bat egin hola ez nien oso ondo pasen da. Ema, gomego pasen zelin, beti. O, behi egisten aginena, hostiko jotez nebota, ogeo jera egin, ogeo parro ez zelken nien. Olako pasada, eh, ja. Jor, oso laun egin nien bena, bineo. Josas, historias de los pueblos, eh.
0: Hori da, herrietako kontuak, hola izaten dira, bai.
2: Bai, bai, hola ez, eh.
0: Ba, bueno, Manoli, eskerrik asko gaurkoan behitxagatik, eta...
2: Biba la pepa, eta oso, oso, ondo pasatu, eh? Sin pasarte, eh? Zaten demetik.
0: Pasagabe, pasagabe, bi harremen izango nauzu, eta zure irrintziaren zai.
2: Bai, oi, ba, behar, zoi, zartu mehizu, zarte, da, neurri, tengo, ez pasaz, ondo bezala, bakit, oi, sobradeza, la pastuko, eta, ja, ja, ja. Hala, zula, ardura, zure bure usteko, eh?
0: Hori da.
2: Ja.
0: Ba, bihar arte, bueno, Manoli, egun hona izan.
2: Agur, zoi, tan, zure guztia, agur, agur.

Eduardo Nielfa La Ochoa, Amaia Zubiriaren egun berekoa da, irailan 11ekoa, beraz Birgoa hau ere, hau bere kantu ezagunena, Liberate, entzun ezagun apur bat.

zarete. Baina topatu dut gurean egon daiteken kolaborazio birgoena, nik uste. La Ochoa eta el consorcio Iñaki Uranga ere birgoa delako.

0: Ba, ez naiz argibili familiako birgo bakarra, hemen jaso ditut Irune eta Antonioren zorion mezuak, eskerrik asko, eta Antonio dio, bera ere birgoa dela, beraz, Antonio, ez dakitzuaren nire zain burugo gorra ote zaren, hori horoskoparekin ote datorkigun. Seiak gainean ditugu eta beste birgo bati pasua eman behar diot, Arantxa Agirre hemen prest da eta... Albistegiei hasiera emateko.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondaizuela guztioi, eguneko itzordu nagusietako bat Donostiako Miramar Jauregian izango dugu gaur urtero moduan. Bertan egingo du oporrosteko lehen gobernu bilera Eusko Jaurlaritzak Imanol Pradales lehendakaria buru. Mai gainean izango ditu autogobernua, etxe bizitza, ekonomia eta osasuna, eta horrekin batera azken asteotan albiste bilakatu den Zeutako migrazio krisia. Gernikako estatutoa osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan azken bileretan ez da aurrera urretxik eman eta kezkatuta dago lehendakaria.
3: Ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
2: Abiatze arden ikasturte politikoa gainera bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu udal eta foro hauteskundeak batetik eta hauteskunde orokorrak bestetik eta ikusi egin beharko da nola eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Goizeko 10:00 emango zaio hasiera gobernu bilerari. Eta ordu berean hasiko da Madrilen haurtzaro eta nerabezaro konferentzia sektoriala. Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegotako ordezkariak elkartuko dira eta ikustear bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko te duten. Zeutako migratzaileen krisiari lotuta, azken orduotan baieztatu da Pedro Sánchez irailaren 3an joango dela kongresura azalpenak ematera. Zeneiko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten argitu beharko du besteak beste gai horren inguruan Robles eta Marlaska ministroek bertsio ezberdinak eman eta gero. Gobernuak bat egin du Marlaskaren bertsioarekin, Roblesena baztertu gabe eta Alderdi Popularrak lotxagarritzat jo du gertatzen ari dena Patxi López PSOE eta Ester Muñoz Partido Popularra.
4: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.
5: Han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
2: Bien bitartean gaur hiru ministroak azalpenak eman beharko dituzte kongresuan Zeutako krisio honen inguruan. Félix Bolaños presidentetza ministroak, Mónica García osasun ministroak eta Ángel Víctor Torres lurralde politikako ministro eta ginte bateratuaren buruak. Eta azken orduak Tibetera eta Nepalera begira ere eman ditugu, izan ere atzo goizeko lehen orduan izandako uholde ikusgarriek 160 hildako eta 100 desagertutzi dituzte. Ikus daiteke nola gainezka egindako ibaiek aurretik eramaten dituzten eraikinak eta azpiegiturak eta baita kalean zihoazen 100 herritar ere. Uholdek erabat suntxitu dute Nepal eta Tibet arteko mugan dagoen Rasuba herria, turisten ohiko helmuga dena. Katmandu Nepaleko hiriburutik 200 kilometro iparraldera dago Rasuba. Nepaleko armadak jakinarazi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik lokatzartetik. Trebiñuko eta Arabako ataka nekazaritza elkarteak bestalde traktoren protesta deitu du gaurko Gasteizen, Arabarako zezik Euskadi osorako lehortea ere moren izendapen eskatzen dute. Goizeko 10:00 elkartuko dira Buesarenako aparkalekuan eta bertatik abiatuko dira Lakuara bertan eguerdian elkarretaratza egiteko. Eta Iruñan berriz, jaso ikastola zarra ustu egin behar izan zuten atzo arratsaldeko lehen orduan, sute baten ondorioz etxerik gabeko pertsonak bizi dira eraikin horretan, ez da zauriturik izan, itxura batean nahita eragindako sute izan da, eta orain ikusi beharko dena da zer gertatzen den bertan bizi diren etxegabekin. Eraikina eraisteko ebazpen judizialaren zain daudela jakinarazi zuen, Txema Mauleon Iruñako ekintza sozialeko zinegotziak joan den urtarrilean leku berean beste sute bat gertatu zenean. Kiroletan bestalde futbolean Realak aurpegi eman bai, baina ezin izan du emaitza on bat lortu, 5-2 galdu du Chelsearen txapeldunen ligako azken atariko kanporaketako partidua Londresen, Chelsearen kontra, Ainhoa Moraza kapitainaren balorazioa.
6: Bai, nik uste taldea sendo egon dala, 80 minututan, agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari.
2: Itzulerako lehia datorren aste azkenean jokatuko dute Zubietan arratsaldeko 7:00 eta Liga txapelketara etorrita gizonezkoen lehen mailan Realak 1-4 galdu du bat Bernabeun Real Madrilen aurka larumatean Espainol aurkari anoetan eta aurrez bihar Europa Ligako zozketa. Atletikek bestalde gaur gaueko 9:00 Camp Nou jokatuko du lehen jardunaldiko partida, Sevillaren aurka 1-3 galduta denboraldi hasi eta gero talde zurigorriak zelai zail batean lehendabiziko puntuak lortu nahiko ditu. Beinat Gerenabarrena jokalaria.
7: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiatu gutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garila edo zein partidira gazteko.
2: Eta Osasunak ere partida dauka gaur, lehenengo jardunalditik atzeratutako lehia 8:30 Balaidosen Zeltaren aurka. Pilotan bestalde Laso eta Iztu eta zelkatu dira Bilboko aste nagusiko torneoko finalerako Bart Artola eta Mariezkurrena 22-16 menderatuta eta hori errondore. Honela mintzatu dauna Laso.
8: Ba, enegien partidu gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, tatzen, ta tantoak bukatzen, eta gero aldatu da, ez? Jo nizu barri eman dio, Martxero oso ondo aguantatu urratzean, eta ni ba defendatzen, ez? Zenen irabazi dugu eta oso oso.
2: Finalak bihar izango dira Laso Iztu eta Elordi Zabaleta eta Serie B-n Murua Aldabe Amiano Morgatxeberria. Eta txirrindularitzan azkenik aipatu Espainiako bueltan Matthew Brennan Bismakoa gailendu dela nagusitasunez Roketeseko esprinean zelkapen nagusian aldaketarik ez ordea Pogatxarrek segitzen du lider gaur zigarren etapa Alcosebre eta Castelo artean 167 kilometro hiru mendate eta azkena bereziki interesgarria El Bartolo mendate egoko dute helmugatik 21 kilometro. Eguraldiari buruz jakin dezagun zetatu ditugun esku artean Iker Mojon egunon.
9: Egunon une honetan Donostian eta Baionan 22 gradu ditugu, Iruñean 20, Gasteizen eta Bilbon 18 eta gaurko eguraldiari begira odeiak gailenduko zaizkie ostartegi eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake, aterrune luzeak ere izango ditugu. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko haize ibiliko da, bolada gogorrekin gainera eta egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoa jaitsiko dira eta 30 gradu tik berakoak izango dira orokorrean.
2: Bakixo honetako dator, abuztuaren 27ª osteguna dugu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera esan bezala urte politikoari Miramar Jauregian egin ohi duen uda osteko lehen gobernu bilerarekin. Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, Ceutako migrazio krisia, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasuna besteak beste Enara Rubio.
10: Egunon urte politiko honek bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Ceutako migrazio krisiak ere emango du zeresana eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales lehendakaria.
3: Ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
10: Eta beraz ez du datarik oraingoz bere uztailerako aurreikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Nazioarteko ezegonkortasunari aurre egiteko bestalde, aste honetan bertan Agirre lehendakariaren legatua gogoratu eta orduko humanismoa eguneratzea defendatu du lehendakariak eta testu inguru honetan gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalesek.
3: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa, eta jarraitu behar dugu.
10: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
2: Jaurlaritzak beraz gertutik jarraituko du Zeutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoena. Goizen elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte. Axun Arozen, egunon.
11: Bai, egunon, ala da, eta ikusteko dago bilera horretan aztertuko ote duten Zeutan dauden adintxikikoen banaketa. Jaurlaritzako iturrietatik adierazi digutenez, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da Zeutako adintxikiko hientzat 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Jaurlaritzak nola nahi ere esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adintxikiko hiek euren familien gana itzularazteko, eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketariko onartuko. Beraz, goizeko 10:00 bilerasiko den unetik, Xavier Legarreta, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailburu Ordeak parte hartuko du bileran, modu telematikoan, eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa, Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailburuak, Miramarreko gobernu bilera bukatutakoan izango da hori.
2: Jaurlaritzak bezala Nafarroak ere parte hartuko du bilera horretan, foru erkidegoak adingabeak hartzeko prestutasuna agertu izan du, beti ere gainontzeko erkidegoek euren erantzunkizuna betetzen badute. Bada, bilera telematiko hori egin bezperatan, zalantza guztiak usatuz argi utzi dute Extremadurak, Gaztela-Leonek eta Aragoik, alegia Popularrek Boxekin gobernatzen dituzten erkidegoek ez dutela bilera horretan parte hartuko. Eta Zeutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera irailaren 3an emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data astebete aurrera tu behar izan du gainera Moncloak asuma 9:00 ustea zelako, bazkideek egin diote presio. Zeneko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten, ikamikaren inguruan berriz, marraskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik etzela izan alegia, Madrilen du informazio Jane Perezek, egunon oian, eh?
12: Egunon, horixe da entzuzen ere, Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia zeneik zen informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioote zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegon ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek ez ziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. Pesoek ala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esanaz, Patxi López.
4: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
12: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak, hau guztia lotxagarria dela esanaz, Ester Muñoz.
5: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
12: Informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, ez du hori ukatu Sumarretik Enrique Santiago ere, baina CNIk berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
13: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga, si a pesar de tener la información.
12: Eztabaida, milaka migratzaileek jarraitzen dute ordunetan Zeutako kaleetan eta eurentzat ostatu gehiago atontzen hasi da aginte bateratua. Adin txikikoak 1,110 dira, gobernuak zuzendu egin baitu datua, poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak. Euren etorkizunaz eztabaidatuko dute gaur gobernuak eta erkidegoek, ez dira bertan izango Boxen esku dauden 3ak.
2: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek erabat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuba herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indar handiz ur eta lokatzez gainezka doazen ibaiek aurretik eramaten dituzten eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak. Uholde izugarria izan da Tibet eta Nepal arteko muga horretan. Beijingdik dugu azken ordua, Olatz Urkiak, egunon.
14: Kaixo, egunon, bai, irudietan ikusten da indar handiarekin iristen den urak nola hartzen dituen kaleak, herritarrak, autobusak, zubiak eta eraikinak aurretik eramanda. Hasiera batean oinarrean lurrikara bat zegoela esan dute adituek, baina oraindik ikertzen jarraitzen dute eta orain teoria nagusia da mendian glaziarren talka bat izan ondoren lurjausi bat sortu dela eta lurra, glaziar urtua eta ibai bat elkartu ziritxe dela urmasa hori rasubara. Azken zifren arabera 157 gorpu atera dituzte, baina hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten dute. Izan ere, 400 pertsonatik gora daude desagertuta, gehienak turistak. Tibet eta Nepalen mugan dagoen eremu hau mendiko turista eta turismo religiosoa egiten dutenentzat ohiko helmuga da. Rasuba, Nepaleko hiriburu Katmanduren iparraldean dago 201 kilometrora. Errepide hori itxi dute, Rasuban elektrizitaterik gabe geratu dira eta erreskate lanak oso zailak izango dira, guztia suntxituta eta urpetuta geratu baita. Nepaleko armadak jakinarazi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik.
2: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintzaz gain, laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain, Copernicus satelite programa aktibatu du Bruselak hondamendian laguntza tekniko emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendiari aurre egiteko. Meta konpainiak bestalde 17.000 milioi dolar inguru ordaintza adostu du sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta. Bada orain, Metak akordio itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespenaren zain. Bruselan ere, Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da. Aitor Sagartzazu, egunon.
15: Egunon, bai, akordiora aldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainiak konpromiso hartu du. Gehienez, 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saihesteko. Naiz eta sinatzerakoan, konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duelako Metak. Hala saldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
16: A hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day. Nighttime restrictions on the app use.
15: 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartza egunean gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera 15 minutuero nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean Europar Batzordeak ondorioztatu zuela Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mental alean sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak bestele isuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai, Metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak har ditzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
2: Akordioak Europan izango duen eraginaren zain akordiora batzea baztertu du Floridako estatuak. Floridak ez zuen parte hartu 29 estatuen jatorrizko auzian beraldetik aurkeztu zuen demanda bat 2023an Marijo Garmendia.
17: Eta hori auzi hori oraindik ez bada epaitu ere, James Hadmeier, fiskal nagusiak argi utzi du ez dutela etxiko eta auzia epaitegietara eramateko asmo irmoa berretsi du.
18: We're not going to settle, we'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to
17: Metak adingabe osasun mentalean eragindako kalteak ezin direla 17.000 milioi dolarrekin ordaindu adierazi du eta salatu du Metak 29 estatuetako fiskalekin lotutako akordioan aurreikusten diren aldaketak 5 urterako liratekeela eta ez betirako. Halaber, Mexiko Berriko kasua ekarri du gogora, Mexiko Berriak bere kabuz salatu zuen Meta, eta 3 urteko borrokaren ostean, aurten 942 milioi dolarreko zigorra ezarri zaio Metari estatu horretan.
2: Noainen festetan murgilduta daude, baina susto galanta izan zuten atzo guardian. Jaiei hasiera emateko txupina zonen zuzen ere, hainbat suzirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendarterer hori ziren 50 zauritu eraginez horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri eliraso egunon.
19: Egunon, pertsona batek bakarrik pasatu gaua erietxean bai, suziriak eskuetan lehertu zitzaizkion udal langilea da, hain zuzen ere, eskuan ditu erredurak. Sustoa izugarria izan zen. Txupinazoa ongi lehertu zen, baina bigarren suziriaren txinpartek piztu egin zituzten jarraian botatzekoak zituzten etxafuegoak eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
20: Jari ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak aparatatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kontzuten ongi.
21: Estanda handi bat. Da jendea joan dako horrika atzera, eta jendea urduri eta hori, baina gero ja festak dira ondo.
19: Berrogeita mar pertsona udaletxean bertan hartatu zituzten erredura harinak eta belarrietako mina zutelako eta hiru gizon Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Tensio unen ondoren, Mikel Navarro Noaingo alkateak, lasaitasun mezua.
22: Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto.
19: Gertatutako argitzeko ikerketa abian du Guardia Zibilak, baina ez ustekoaren ondoren, festa giroa nagusi da Noainen.
2: Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak gaur goizean Gasteizen traktoren protesta deitu du Arabarako ezezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko Marijo.
17: Protestaren atarian lehen sektoreari dei egin dio Atakak gaur goizeko 10:00 Buesarenako aparkalekuan elkartzeko. Bertatik abiatuko dira Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino 12:30 aldera bertan elkarretaratzea egiteko Raúl Beitia presidentea.
23: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi.
17: Araban zein Euskal Autonomia Erkidego osoan lehorte eremuaren izendapena eskatuko dute. Uda honetako beroaldiek azaleratu dute neurriak hartzeko beharra, ur horniketa bermatzeko azpiegituren premia zoartarazi dute ENE eta ENBA sindikatuek eta arazo horri irtinbidea emateko instituzioen elkarlana eskatu dute Entzun Garikoitz Nazabal ENE eta Xabier Iraola ENBA.
24: Leku askotan ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare, etxe asko dare, ur hornidura sarekoik ez daukean. Eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin berdara eta horretarako fondo ekonomikoa jarri bardiela.
17: Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dituzte adierazpenok, bestalde datorren astean bilduko den bazka amaiaren aurrean itxaropen gutxi, bereziki berandu datorrelako eta nekazari asko bere aldetik erosten ari delako urria eta gero eta garestiagoa den forrajea.
2: Klima aldaketak eragiten dituen ondoriotako bat, gizatalde eta pertsonen desplazamendu behartua da. 117 milioi errefuxiatu eta desplazatu daude munduan, eta horietatik 80 milioi muturreko fenomeno klimatikoen ondorioz, arriskuan aknur errefuxiatuen laguntzarako nazio batuen erakundearen arabera. Egoera horretaz ohartarazteko, Santi Palacios fotokazetariak hartutako irudiekin, Fronteras del Klima argazki erakusketa inauguratu du aknurrek Donostian Ekaitzagirre.
25: Hondurasen, Ego Sudanen eta Bangladesen ateratako argazkiak dira. Hiru kontinente, hiru herrialde, arazoa globala dela adierazteko, mundu mailako arazoa denaren ordea.
26: Afecta al mundo entero, pero no afecta al mundo entero por igual, ¿no? Ahí los países más.
25: Estigu denoi modu berean eragiten, Santi Palacios argazkilariak azpimarratu duenez, herrialde behartsuenak eta horietako biztanle zaurgarrienak kolpatzen ditu batez ere, larrialdi klimatikoa eragiten, erantzukizun gutxien izan dutenak eurak diren arren. Ego Sudan jarri du adibide Amaia Zelorrio Agnureko komunikazio zuzendariak.
27: Ez dauka inungo industriarik, ez dauka inungo CO2 emisiorik eta bar, baina azkenean jasaten ari diren ugoldeak, herrialdeko 40-50 artean daukate urazpian, ez? Orduan, gutxien egin dutenak gehien jasaten ari dira klima aldaketa hau eta gehien bat dauzkate baliabide oso oso gutxi horri aurrera egiteko eta hori erakutsi nahi dugu.
25: Eta inpaktua bikoitza da.
27: Alde batetik, beraien lurraldea utzi behar dute, beraien etxea utzi behar dute, igezi egin behar dute, baina iristen direnean leku berri batetara hor klimak nola inpaktatzen dien, batzutan oso oso latza eta oso zaila da.
25: Donostiako Federico García Lorca kalean jarri dituzte argazkiak nahi duenaren zat ikusgarri.
2: Landabengo Volkswagenen lantegian 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabalik du atzodanik multinazional alemaniarrak asteburuko txanda bian jartzeko. Nafarroko gobernua bezala pozik Landabengo lan batzordea autoelektrikoaren alde egindako apostu irmoak usta hona eman duela iritzita heli.
19: Katerako 700 langile inguru behar dira eta mekatronika, robotika zein ingenieritzako 500 espezialista. Volkswagen Nafarroko lan batzordeko presidenteak Alfredo Moralesek albiste bikaina dela nabarmendu du multinazional alemaniarrak Landabenen aldeko apustu egin duelako taldeko beste lantegi batzuk ixten edo langileak kaleratzen ari denean.
28: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra porque bueno, demuestra que
19: denak asteburuko txandan arituko lirateke lanean ostira letik igandera, Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera. Prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernu

0: karrituan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janari edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
1: Bilbora goaz, aste nagusiko 6. eguna gaur, atzo Bizkaia mailan deituta zegoen ikusentzunezko teknikarien grebak bete-betean jo zituen Bizkaiko hiriburuko jaiak. 50 ikuskizu baino gehiago bertan bera geratu ziren, ez zegoen argi Urtzek eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak bart eskaintzeko zuten kontzertua egingo ote zen, azkenean teknikarien protestak medio atzerapenarekin hasi bada ere egin eginda. Gaur aldiz normaltasunera itzuliko da festa eta egunero bezala dozenaka kultur jarduraz gozatzeko aukera izango da. Kontzertuen artean nabarmentzekoak Akats, Eskabidean, Potato eta Bebe Urtzigartzi egunon.
2: Egunon bai, posi gabustuko hirugarren grebarekin ikusentzunezko teknikariak jarraipen zabale izan duela adierazi du Ander Sierra, teknikariok sindikatuko kideak.
3: 50 ekitaldi baino gehiago gelditu egin dira, beraien artean Arriaga, Bilborrok, BBK-ko sala bebai, uste dugu gizartea gure aldean dagoela, bai konparsak eta bai kaletik igertzen duguna, uste dugu gizartea gurekin dagoela.
2: Bien bitartean hiriko txoko askotan bezala, 7 ere 100 persona kantuan teknikaririk behar zuen taberna ibiltariarekin. Txipiro ileiak eta areatzen eta goizean atzoko egunez urtero legez Marijaia Holiday zirgoarekin batera Basurtuko ospitalean ingresatutako aurre eta gaztetxoen maitasuna adieraztera hurbildu ziren. Xabirrek 16 urte ditu eta hainbat egun dara matzari etxean.
4: Bizkaiko koteraino nago zeia egon nintzen Donostiako ospitalean eta apur bat diagnostikoa ateratzeko eta denbora nahikotxo tardatu dabe eta luze egin zait eta bueno, zirgoaren bizita ba, animatu dit eta asko gustatu zait.
2: Eta gaur, 100 kultur jarduera, egunero legez, jendetsuen eta gonoski, eguerdian areatzen zukalkiliak eta egun osoan zehar orotariko musika non nain, nabarrointzekoak, The Cherry Boppers, Akats, Eskabidean, Potato eta Bebe.
5: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Eta Kiroletan, futbolabia.eus Iñaki Berastegi egunon.
6: Egunon futbolean emakumezkoen txapeldunen ligako azken atariko kanporaketan Realak emaitza txarra ekarri du Londresetik joaneko neurketa Chelsearen aurka 5-2 galdu eta gero. Ainhoa Moraza kapitainaren balorazioa.
7: Bai, nik uste taldea sendo egondala, 80 minututan agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari.
6: Itzurerako leia datorren asteazken arratsaldean 7:00 Zubietan. Liga txapelketara etorrita gizonezkoen lehen mailan Realaren galtzaile 1-4 galdu du Bart Bernabeun Real Madriden aurka atzenaldira banako emaitzarekin ailegatu zen leia Mbappéren eta Sutxitzen golekin, baina bigarren zatian merengeek aurrealdean duten kalitatearekin erabaki zuten leia Mbappéren hat-tricka tarteko. Larun batean Espainola aurkarianoetan eta aurrez bihar Europa Ligako zozketa. Atletikek gaur gaueko 9:00 Camp Nou jokatuko du lehen jardunaldiko partida Sevillaren aurka 1-3 galduta abiatu zuen denboraldia eta horren beste talde zurigorriak zelain zail batean lehendabiziko puntuak lortu nahiko ditu. Duten egutegi zailaz, ala mintzatu zen Beñat Geren Navarrena.
8: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiateo gutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garila edo zein partidira azteko, da bueno, hori zain importantien astian ziar, ba bueno, zuzendu izen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
6: Terzitxek horreinik ez du deialderik eskaini, baina jakina da imatutxune dituela, Juri zigortuta dago eta minartuta adibidez Prados edo Bibian. Osasunak ere partida dauka, lehen jardunalditik atzeratutako leia 8:00 gaur Balaidosen Zeltaren aurka talde nafarrak astelenean utxian berdindu zuen Sadarren Levanteren aurka eta gaur 3 puntuen bila zela iratuko dira Iker Muñoz.
9: Bai, iraz, inez baldin badugu beti puntua eramatea ona da eta orain Zeltaren kontra joango gara 3 puntuak eramatera.
6: Ramisek bi baja izango ditu, Rosier min hartuta dago eta Roxon Jeboaren fitxa orainik ezin izan dutekin. Alabesek bestalde, atzo jakitera manzuen, akordio batera llegatu dela Andorrarekin, Jesus Oguano atezaina saltzeko eta futbolarekin amaitzeko. Aipatu erreginaren kopako lehen kanporaketetako ordutegiak zehaztuta geratu direla irailaren 8:00. Arratsaldeko 6:00 Racing Osasuna, egun bat berandago, arratsaldeko 7:00 Burgos Bizkerre. Gaiz aldatuta eskupilotan Bilboko aste nagusiko torneoan, Laso eta Iztueta zelkatu dira finalerako, Bart, Artola eta Marizko 22:16 menderatuta gero, Unai Laso.
10: Bagenekien

0: Dio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, tatzen, eta tantoak bukatzen. Eta gero aldatua, ez? Jon izugarri eman dio, Martxelo oso ondo aguantatu urratzean. Eta ni, ba, defendatzen, ez? Zienen irabazi dugu, eta oso oso.
1: Beseideko final erdian berriz, Amiano eta Morga Etxeberria garaio, 22-16, Zubizarreta laugarrenaren eta Landaren kontra bihar finalak, Laso Iztu eta Lordi Zabaleta eta Beserian Muru Aldabe Amiano Morga. Txirrendularitzan Espainiako bueltan Matthew Brennan bismakoa gaiendu zenazor, roketesen esprintean nagusitasunez, Jordi Meus bigarren eta Pintzentzo Albanese irugarren. Zelkapen nagusian, aldaketarik ez, Pogatxar lider eta gaur zeigarren etapak Alko Zebre eta Kasteio lotuko ditu, 160 kilometro, iru mendate eta azkena bereziki interesgarria, El Bartolo mendate almugatik 21 kilometrora. Piraguismoan, Polonian, Poznanen martxan da, Urlasaietako munduko txapelketa eta Begoña Lazkano kabi 500 metroetan parte hartuko du gaur. Zesta punta, Miarritzeko urrezko xisterako finala, Garzia eta Bask garaie, 7:15 eta 12:15 Laduz eta Manziren aurka. Errugbian, Prodebi ligari ere hasiera emango zaio gaur, Miarritzek etxean, Arratsaldeko 7:00 Nisa izango du kontrario. Eta maizeko mendira azterketei aipamena, Montblanc ko ultrarraian 60 kilometroko lasterketan parte hartuko baitute Sara Alonso eta Malenosak.
2: Goizeko 6:30 dira, entzun ditzagun lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
3: Maiatzeko foru eta udal hauteskundeak hortzimugan, gaur emango dio hasiera Eusko Jaurlaritzak urte politikoari, Miramar Jauregian egingo dute udaosteko lehen gobernu bilera.
4: Etxebizitza, osasuna, ekonomia eta Gernikako estatutua osorik betetzea izango dira besteak beste aurtengo lehentasunak. Imanol Pradales lehendakaria.
5: Nik uste duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
4: Lehendakariak uztailean Pedro Sánchezekin egitekoa zuen bilerak ez du datarik oraindik, Pradalesek ordea gobernu programa betetzeko lanean jarraitzeko asmo irmoa adierazi du. Goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
3: Zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte.
4: Argitzeko dago oraindik bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko ote duten. Puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Bien bitartean Zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste hiru ministrok emango dituzte azalpenak kongresuan eta irailaren 3an Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak. Bazkideen presioa dela eta irailaren 9-rako aurreikusitako agerraldia aurreratu du presidenteak.
3: Nepalen gutxienez 162 pertsona hil eta 100 desagertuta daude Luizi eta Uolde erraldoi baten ondorio.
4: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute. Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandu menditik 125 kilometrora. Lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjauzi bat sortu da eta lurra, glaziar urtua eta ibai bat elkartuz sortu da urmasa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
3: Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saihesteko. Fiskalarekin akordo itxita, epailaren azken onespena beharko du orain.
4: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara, adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki metak aldaketak egitea ere onartu duelako. Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusia.
6: A hard daily time limit on all meta platforms. This is 2 hours a day.
4: Aldaketen artean, 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean, edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6 arte.
3: Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta deitu du gaur goizean Gasteizen, Arabarako ezezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapen eskatzeko.
7: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
4: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta berehalako neurriak eskatu ditu. Goizeko 10:00 Bilboran aterata Jaurlaritzaraino eginen dute ibilbidea 12:30 aldera Lakuan elkarretaratzea egiteko.
2: Iker Mojón, egunon.
8: Egunon.
2: Zein da gaurko eguraldi iragarpena?
8: Ba gaur zeru odeitsua izango dugu eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzake, hala ere atarune luzeak ere izango dira. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko ez ibiliko da, bolada gogorrekin gainera. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30 gradu azpikoak izango dira orokorrean.
2: Eta nola dira termometroak une honetan Euskal Hiriburuetan?
8: Baionan 22 gradu ditugu, Donostian 21, Iruñan 20 eta Gasteizen eta Bilbon 18 gradu.
2: Eskerrik asko Iker, trafikoan errepidean ez da kontutan hartzeko arretagunerik une honetan, normaltasuna nagusi segurtasun saila jakinarazi digunez, albiste gehiago goizeko 7:00 aurrera albiste faktorian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzu digitalean.
9: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.es-en.
10: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
11: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
12: Euskadi Irratia.

Abuztuak 27, osteguna da gaur, eguzkiak goizeko 7:25 aterako da, eta sartu berriz arratsaldeko 9:07.

dagokionez, 11:09 iritsiko da itsasbera, eta arratsaldeko 5:21 berriz ere gora egingo du mareak, eguna itsasberarekin amaituko dugu 11:30 aurrera. Eta eguraldiari dagokionez, gaur giro nahasia izango dugu. Eguna odeitsu, hegoa izea zakar, eta edozein momentutan euria egin dezake. Temperatura beroena gaur 30 gradu azpitik. Eta Saskako egutegian begira, izena gaur, Iruña.

0: Ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irretzen da gaurkoan ere Asier Errasti lankidea, gaur, ate ostean, Euskal Herriko txakurrik famatuena, Pupi.
1: Bilbon gaude. Bilboko Guggenheim Museoaren atarian. Txakurkume erraldoi baten itzalpean. Gaur, Aitziber Belaskorekin, Guggenheim Museoko kontserbazio teknikariarekin egin dugu itzordua. Upi, Euskal Herriko txakur famatuenaren ateostekoak ezagutzeko.
2: Hau, pakaixo, egunon, Aitziber.
3: Egunon.
2: Asier, plazer bat.
3: Zer moduz?
2: Ondo, eta zu?
3: Ondo ere.
2: Ondo.
3: Bai.
2: Komentxeuko,
1: Upi. Ogeita mala urte dituen, West Highland White Terrier arrazako txakurra da, Upi. Eta bere sortzailea, Jeff Koons artista estatuatuarra da. Hasiera batean, bisitan besterik etzen etorri Bilbora. Baina 29 urte beranduago, hemen jarraitzen du Bizkaiko hiriburuan.
3: Pupi, gure txakurkume erraldoia, naiz eta 1982an jaio, Bilbora iritsi zen 1987an. Hasiera, bueno, lehenengo zen egon zen Alemanian eta Australian, eta gero etorri zen Bilbora. Asmoa zen behin-behineko erakusketa batean egotea, baina azkenean betirako geratu zen.
1: Pupi, txakurkumea da izatez, baina ia 12 metroko altuera eta 16 tonako pisua du. Eta kanpotik lorez josita ikusten badugu ere, artelan honen azpian, ezkutuan dagoena oso bestelakoa da.
3: Barruan, altzairuzko egitura bat dauka, gero dago lurra, noski, eta gero ondoren goian dago alako oial berdea, zuloz beteta, eta han sartzen dira landareak. Lorategi vertikala moduko da bai.

0: domotizatutako ureztatze sistema konplexu eta moderno bat ere badu Pupik altzairuaren azpian. Eta landareek osasuntxuazteko behar dituzten elikagaiak ere, bertatik ematen dizkiete lorezainek ongarri likido moduan.
1: Bilbon sarri egiten du euria, baina dena den ureztatze sistema behar dugu, kasu honetan da barneko ureztatze sistema, eta barruan dago odiz, filtros eta manometros beteta. Eta martxan jartzen da normalean aste azkenetan, baina hau da euriaren arabera.
0: Horretaz gain, astero-astero behar izaten ditu txakurkumeak mantenu lanak. Eta dozena erdi langile aritzen dira zaintza lan horietan.
1: Urte osoan zehar sei persona egiten dute lan, batez ere astelenero, musea itxita baitago, eta astelenetan egiten dutena da lore batzuk lore lehorrak aldatu, ureztatze sistemari begirada bat eman.
0: Asteroko mantenuaz gain, urtean bitan, 30 bat langile inguru aritzen dira, 10 egunetan zehar, Pupiren lore aldaketan lanean.
1: Udaberrian eta udazkenean egiten dira aldaketak, eta horretarako 20 edo langile etortzen dira. Eta, bueno, udarako, udaberrian egiten den aldaketan, pues erabiltzen dira temperatura altuak ondo jasaten dituzten loreak, lore motak, adibidez tajeteak, lobeliak, alegriak eta bar. Eta gero, negurako, udazkenean egiten den aldaketan, erabiltzen dira temperatura basuak, txingorra, euria eta bar, ondo jasaten dituzten loreak. Eta hauek dira, batez ere, pentsamenduak eta biolak, baina azken urte hauetan ere erabiltzen ari gara antirrinoak, alizum eta dimorfotekak adibidez.
0: Ez pentsatu loreak edonola kokaturik daudenik. Lorezainek eta gainontzeko langileek, Kunsek obra originalerako sortu zuen patroia jarraitzen baitute.
1: Loreak kokatzeko artistak, Jeff Kunsek diseinatutako patroia edo marrazkia erabiltzen da, eta kolorezko guneak eta kolorezko loreak kokatzen dira marrazki honen arabera. Beti jarraitzen dugu marrazki berbera, eta daukagu bat udaberrirako eta beste bat udazkenerako.
0: Loreak aldatu eta zaintzeaz gain, obrak bestelako mantenu lan batzuk ere behar izaten ditu, urtetik urtera.
1: Moldatzen da egitura, igual batzuetan maila metalikoko gune batzuk deformatuak daude, edo apur bat gune batzuk apurtu dira, eta orduan hau konpondu behar da. Gero lurra, zulotik lurra kendu, lurra berria ipini.
0: Eta noski, 12 metroko eta 16 tonako txakurkume honen zaintza lanak ez dira bat ere merkeak.
1: Ba, kosta handia da, egia esateko, bai, gutxi gora bera 1.000 euro urtero.
0: Pupi bakarra da munduan, eta turista asko gerturatzen dira Bilbora urte osoan zehar, bera ezagutu, eta arekin argazkiak ateratzera.
1: Azken urte hauetan, 1.000.000 baino gehiago pasatu dira hemendik, eta, bueno, nik uste dut denak ateratzen dituztela argazkiak, bai.
0: Belaskok ez du Pupirik gabeko Bilbo bat imaginatzen. Eta 29 urteren ostean, Guggenheimeko langileak espero du txakurkumea betirako Bizkaiko hiriburuan geratzea.
1: Betidanik egon da hemen, museoko atean, eta oso zaila da imaginatzea Bilbo Pupirik gabe, bai. Bilbotarrak asko maite dute Pupi, zan aldugu hiriko ikur bihurtu dela eta simboloa. Espero dugu hemen betirako geratzea.

0: eta Bilbotik Donostiara kultura tartean Donostian Zinemaldiko Kulinari Zinema saian bost film ikusi ahal izango dira aurten, bostetik lau estreinaldiak izango dira eta horietako bat Pedro Subijana sukaldariari buruzko lana da. Gastronomia eta zinema uztartzen dituen saio honetan afari tematikoak ere antolatu dituzte ohi bezala emanaldiekin batera. Sarrerak bihar ostiralean jarriko dira salgai goizeko 10:00 Maite Alusti zalankideak ditu xetasunak.
1: Nur es una ensoñación.
2: Nur cocinar pasados posibles filmak inauguratuko du saia.
3: Carlos Velascoren eta Kate Uren esfizioko lan honetan Kordobako nor jatetxea ezagutuko dugu. Han Paco Moralesek eta Paola Gaulandik Al Andaluzen ondarea berri interpretatzen dute goi mailako sukaldaritzaren bidez.
2: Jose Luis Rebordino Zinemaldiko zuzendariak hitz egin du saia itxiko duen lanaz ere Mallorca un receptari du izena.
3: Pablo Burjosa Rodríguez zuzendariak Mallorcako hainbat herritan barrena ibilbidea proposatzen du belaunaldiz belaunaldi prestatuko plateren bidez sukaldaritza tradizionala zabaltzeko.
2: Iraiaren 24an Pedro Subijanaren txanda izango da.
4: Jode que se le dé tanta importancia al bigote.
2: Jorge Fernández Mayoralek eta Jesús Javier Ruiz Akerretak Subijanaren erretratu intimo eta pertsonala egin dute.
3: Esan gabe doa Subijana euskal sukaldaritza berriaren bultzaile nagusietako bat dela eta mundu guztiko sukaldariengan duen eragina ukaizeina dela.
2: Burgundi lanaren bidez Borgoinako ardoa ezagutzeko aukera egongo da eta De Maria Shof Sushiren bitartez Yasuhiko Mitani sukaldari japoniarraren unibertsoa emanaldiekin batera afari tematikoak ere izango dira eta azken hori Mitanirena berezia izango da. Hala aurreratu du Jose Maria Izega Baskulinari Center reko zuzendariak.
5: Sei personantzako jatetxe bada eta lau urte aurretik erreserbatu behar da. Eta, bueno, afari hori salbuespen bezala goen izango da, 23an, 16 personantzako, kontutan izan berak esfortzo, ezoiko esfortzu bat egiten dula, normalean seirentzako egiten du lan, eta 16rentzako egingo du.
2: Subijanaren dokumentalaren ondorengo afarian Eneko Atxa, Roberto Ruiz, Edor Talamo, David Jarnoz eta Armintz eta Rafa Gorrotxategi egongo dira sukaldean.
6: Egunariekin eta argi ibili.
0: Entzun dezagun orain nola esnatzen ari diren Euskal Herriko txoko ezberdinenak zuen herrian zein giro da une honetan.

0: danoi. Ba, erotxan dizon, amazio da temperatura, eta horize. Azkenen goz, horize. Eta, jaunde bili.
1: Egunon, zorionak eta unitzurtez lehen egoz. Hemen anizen, momentu betan, 19 grado. Zerua goibel batzuk, baina nahiko garbi. Elizondon, 18, erratzu, 17, eta izpegin 17 terdi. Ba, ez dugun ondene gaio.
2: Ba, eskerrik asko Igor txorion mezuagatik, hori eguraldia, anitzen, otxandion, azkoitian, eta laudion ere zer nolako eguraldia egiten duen jakin nahi dugu. Feliz Muguruza, egunon.
3: Bai, egunon, gizona. Bezen moduan, badugu, bueno, 20 graduko temperatura dugu, atzo oso egun zergoritza izan zen, berotza, eta lainotuta dago, goibel, eta ni ere banago probatu goibel, ez? Hemen hasi dira berriro herriko jaiak, zati bitan egiten da. Lehen aspaldi baten egiten zen, 15ean hasi, eta azkeneko egandean amaitu. Aurten, aldakorra da, ez? 16 egunekoa izango zen. Claro. Baina azkeneko 15 urtetan edo erabaki zen zati bitan egitea. San Roque inguruan hasieran eta orain azkeneko 5 egunak ere bai. Eta bueno, atzo hasi ginen ja saltzan eta gogorra egunen zeren lanera ja berda. Claro, gainera gauean geratzeko giro polita dago, ze oso epel dagoenez eta rakamotzetan, sandalietan eta claro, horrek
2: tiroia da. Eskotxa den hori, ez?
3: Gero ondoko goizeritzen da bereala, bai.
2: Eta lanera joan behar da naiz eta jaiak izan, ba, tokatzen da.
3: Bai. Atzo gainera lanetik irten eguerdian eta kuadriaren txatekin nuen paella bat, ez paella handi bat. Oso zaila izan zen, ze kau, ez bolada handia zuden, egoa izea. Baina bat guztiz ere, bueno, egin genuen eta onda atera zen. Eta hori, kau, paella, eta gizer, gero baskal ondoa, eta gizer, gaua, eta ustaz, nekatuta, de bai, eh? Dutza bat hartu eta lozeko gratu ditzen bere, ala, kau, ze nekeak ere, eta egun zargoritza hauekin ere berezikin nekatzen zara. Bai, ezer egin barik ere nekatuta zaude, egun osoan. Baina, bueno, hori da azken modan duguna, ez? Beroa, ez du besterik.
2: Eta horri lotuta ez dakit entzun duzun Felix gaur Araban, nekazariak lehorte eremu izendatzeko eskatzeko deialdia egin dutela. Ez dakit zuren guruan nola ikusten dituzun, baratzeak eta horren lehor aldagoen dena.
3: Hombre, baratzena biztan dago gainera, eta belarra tarla baka, baina gero, abeltzainek eta nago, baserritarra ditu lagunez, batzut. Eta dute belarria. Negurako metatuta zeukatena gastatu egin dute, ze kanpoaldean ez dago zer. Eta erosten ari dira, beste zera batxotako kamio batzuk, lasto kamioiak eta erosi, eta bai, diru laguntza batzuk eman beharko dira tarrala, ze, kao, gastu handia dira, ere, bai, kao, eroste arreza da, baina ordaindu egin behar da. Eta nekazaritza kontuan ere, solo txikietan, ez dakit, eskala handiko gozetan, berdina izango da, er, baina solo txikietan oso emaitza raroa daude, gainera, oso eskaz, oso produktuak ez dira bere puntura iristen, tomateak esate baterako ez gotatzen nahi zaie, gorri geratzea bereziki gotatzen zaie, kalean daude nahi ez, oso lehorte gehiegi dagoelako, eta bero gehiegi dagoelako. Ez dakit bai aldatu harko ditugu, landareak eta baratzeko goza guztiak eta ez dakit, egokitu barko gara, purka. Kokoak ez saltzen hasiko gara hemen.
2: Bai, kokoak eta platan ondoa jarri beharko ditugu, klima aldaketarekin. Gero ere, konturatu beharko gara, ba, nekazariek eta beltzainek horrelako arazoak badituzte, ba, guk ere prezio garestiago batean erosi beharko dugula produktua mendik aurrera.
3: Ba, ni antzematen du sekulako krisia datorkigula, eh? Beitu gasolio ere, gasolio gutxi dagoela, hori refineria batzu bat dizu gerrako, Rusiako gerra tala, oso garesti dago gasolioa. Gero produktuak ere eskazian, honek ekarriko du presioen gorakada bat, eta larri biliko gara, eta soldata berbera dira, eta batzuk oso estu dabiltza, orain ere, betik aurrera, pobrezian, gero eta jende gehiago ongo gara pobrezian. Norka esango zigun, egoera hau biziko genuela orain dela hogeita marurte, horrela. Hainbeste jende pobre egoteaz, hemen etzen jende pobre dik ezagutzen. Jende guztia zuten nola edo ala lan bat, edo diru sarreraren bat, baina orain, lana izan da ere pobre zara, eh? Eta presia hauekin ere gehiago.
2: Geroz eta gehiago kostatzen da erosketa hor gabetetzea, hori horrela da, eta gure poltsikoak nabaritzen da, baina bueno, guazen giro atxegin batean bukatzea, gaur ze plan duzu, ze ikusten ari naiz Laudioko jaietan gaur, Xiberrutze kontzertu eman behar duela, eta gau giro hona bada, musika hona ukita, ba, kontzertura joan beharko da, ez?
3: Jo, gainera, gaur baka baskari bat, lagun batzuekin, oi osun eta maite, neska birekin gainera urtean menen elkartzen gara, eta gero kontzertu horretara joango naiz, eta ze polita gainera, ze karo, gu, bai, oso Euskal Herrikoa gara, ganezun guztia, baina albugu batera harremanik, Ipar Euskal Herriarekin ematen du, hor dago la sekulako zubia, ez? Hobeto ezagutzen dugu Sevillako dana, hori baino. Eta honelako zubilanak egitea, gazteek ere ikur dezaten, nola dagoen zuberoa, eta ze musika egiten duten, eta nola, ba, jo, oso importantea da, nik uste dut hori pedagogikoa ere badela. Gero, abestuko dutena, ulertu, euneko bia, gozatu, euneko larrogeita basortzia, zaten zuen batek, ez?
2: Bueno, baina hori garrantzitsua da.
3: Bertako euskera ulertzea, eta nola, irakurrita ez enbeste, baina bertan, eta bai, eta gozatu egin behar dugu, eta lotu iparraldeko nebarre bekin, bai.
2: Ba, balio dezala, muga alde biak batzeko, eta mugarik ez dagoela konturatzeko, eta ondo pasa gaurkoan ere, eta asteburuan atzetik etorriko diren plan guztiak ere.
3: Bai, bai. Ba, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, venga. Ondo izan, datorren astero dutzeles.
3: Bai, bai, gorri.
2: Eta gaur ari gara Virgo diren artisten errepasoa egiten, eta entzuten ari garen Freddie Mercury ere Virgoa da. Hortik atera kontuak nolakoa garen Virgo garenak. Eta ba honekin iritsi gara saioaren amaierara, bihar bueltan izango gara goizeko bostetan, eta kontutan izan, bihar ilargi eklipsearekin batera, odol ilargitan egingo dugula argibili saioa, bitartean ondo bizi, eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, udako oporrak amaituta urte politiko berriko erronkak mai gainean jartzeko eguna du gaur Eusko Jaurlaritzak. Donostiako Miramar Jauregian emango diote hasiera gobernu bilerarekin bi hauteskunde deialdik balintzatutako urteari. Euskal Autonomia Erkidegoan maiatzeko udal eta foru hauteskundez gain ikusi beharko baita Espainiako gobernuak legegintzaldia noiz amaitzen ote duen. Bozez arago ordea datozen hilabetetan lehentasun izango diren gaien artean izango dira azken asteotan izpide izanen zeuta migrazio krisia eta adin txikiko emanaketa, baina baita osasuna, ekonomia, etxebizitza edota autogobernua ere. Azken honi dagokionez, ez dago momentuz uztailean egitekoa zen Imanol Pradales lehendakariaren eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuaren arteko bilera zehaztuta, ikusi beharko da zenbaterainoko sintonia dagoen bi gobernuen artean, Gernikako estatutua osorik betetzea baita Imanol Pradalesek legegintzaldi honetarako jarritako lehentasunetako bat. Goizeko 10:00 hasiko dute gobernu bilera Miramar Jauregian, bada horren aurretik Euskadi Irratiko Faktorian espero dugu Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburua. Esan dugu gaurko gobernu bileran zeutako migrazio krisia mai gainean izango da Arantxa Agirre egunon. Bada zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
2: Argitzeko dago indik bilera horretan zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko te duten, puntu hori ez dagoelako gaizerrendan. Gaizerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea, eta bien bitartean zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste hiru ministrok emango dituzte azalpena kongresuan, eta irailaren 3an Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak. Bazkiden presioa dela eta irailaren 9erako aurreikusitako agerraldia aurreratu egin du presidenteak.
1: Nepalen izandako Luizi eta Walder aldoiaren ondorioz biktimen kopuruak gora egiten segitzen du, gutxienez 160 pertsona hil eta 1500 desagertu baino gehiago daude.
2: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute. Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandu menditik 125 kilometrora, lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjausi bat sortu da, eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartuz sortu da urmasa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
1: Meta konpainiak bestale 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saiesteko. Fiskalarekin akordio itxita, epailaren azken honen espena beharko du orain.
2: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzailei iruzur egitea leporatuta. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki Metak aldaketak egite ere onartu duelako. Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusia.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day.
2: Aldaketen artean 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6etara.
1: Eta atzera etxean Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta ditu du gaur goizean Gasteizen, Arabarako ez ezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko.
4: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
2: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta berehalako neurriak eskatu ditu goizeko 10etan aterata Jaurlaritzaraino egingo dute bilbidea, 12:30 aldera Lakuan elkarretaratza egiteko.
1: Eta protestan azken orduotan ikusi ditugunak ikuskizunetako teknikariak izan dira Bilbon. Teknikarien protesta agerikoa izan zen atzo, aste nagusian zalantza bazen gauean Urtzek Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin ematekoa zuen kontzertua gauzatzerik izango ote zen. Eragindako atzerapenarekin, baina eginda kontzertua. 50 ikuskizun baino gehiago geratu ziren bertan behera, Bilboko konpartsek bat egin baitzuten greba deialdi horrekin, pozik lanuztea deitu duten teknikariok sindikatutik Ander Sierra.
5: Jarraipenarekin oso pozik gauz, ia 50 ekitaldi gelditu egin dire, estenatokiak utxak daude, Arriaga itxita dau, Bilbo Rock itxita dau, Parke Europan ez dau kontzerturik, BBK Salan be.
1: Gertakarien alorrean foruzaingoa ikertzen ari da Iruñeko Jaso ikastolako eraikin zaharrean atzo arratsaldean izandako sute larria bezperan erabiltzaileen artean izandako istiluekin harremana izan dezakela uste du foruzaingoak Beatriz Zabaleta.
6: Bai, eraikinen etxerik gabekoak bizi dira eta atzo arratsaldean erabat ustu egin behar izan zuten sutearen ondorioz ikerketa abiatu duen foruzaingoak propio naita eragindakoa izan dela uste du eta bezperan asteartean bertako erabiltzaileen artean izandako liskar larri baten ostean kontu garbiketa egon litekeela guztiaren atzean. Izan ere, aste artean bertan bizi diren erabiltzaileen bi taldek elkarri eraso egin zioten labanak erabili, zenbat zauritu ere izan ziren eta erietxera eraman behar izan zituzten. Iruñeko udala orain lanean ari da Jaso ikastolako eraikin zaharrean bizi ziren 35 pertsona zaurgarri hauek hartatzeko.
1: Eta kiroletan, futbolean Realak arpegi eman bai, baina ezin izan duen emaitza ona lortuarentza.
2: 5-2 galdu du Chelsearen kontra txapeldunen ligako azken atariko kanporaketako partidua Londresen. Ainhoa Moraza kapitainaren balorazioa.
7: Bai, nik uste taldea sendo egon dala, 80 minututan agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari.
2: Itzulerako leia datorren asteazkenean jokatuko dute Zubietan arratsaldeko 7:00.
1: Eta liga txapelketara etorrita gizonezkoen lehen mailan Realak 1-4 galdu du Bernabeun Real Madriden aurka bar.
2: Larumatean Espainola aurkaria noetan eta aurrez bihar Europa Ligako zozketa. Atletikek bestalde gaur gaueko 9:00 Camp Nou jokatuko du lehen jardunaldiko partida. Sevillaren aurka 1-3 galduta denboraldi hasi eta gero talde zurigorriak zelai zail baten lehendabiziko puntuak lortu nahiko ditu. Beinat Gerenabarren aiokalaria.
8: Bai, bueno, argi da gutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiatu egutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garrila edozein partidu irabazteko.
2: Eta Osasunak ere partida dauka gaur, lehenengo jardunaletik atzeratutako leia 8:30 Balaidosen Zeltaren aurka.
1: Eta pilotan berriz, Laso eta Iztu eta sailkatu dira Bilboko aste nagusiko torneoko finalerako Bart Artola eta Mari Ezkurrena 22 eta 16 menderatu eta gero, Unai Laso.
9: Bagenekien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, eta tantoak bukatzen, eta gero aldatua, ez? Jon izugarri eman dio, Martxero Sonso ondo aguantatu urratzean, eta ni, ba, defendatzen, ez? Zienen irabazi dugu, eta oso.
1: Eta txirrendularitzan berriz, Espainiako bueltan Matthew Berrenan Bismakoa gailendu da nagusitasunez, eta gaur 6. etapa, 167 kilometro, Pogatxarrek segitzen du lider. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, ala esan digute segurtasun sailetik eta Euskalmeteragoa seguraliaren iragarpenaren bila, Naiara Barredo egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Beste zer baino lehen, ze temperatura ditugu, une honetan hiriburuetan.
10: Baltuenak Bilbon eta Baionan ditugu, 22 gradu ditugu une honetan, 20 Iruñan, 19 Donostian eta 16 gradu Gasteizen.
1: Eta datozen orduetan ze tankera hartuko du eguraldiak.
10: Ba, gaur gero aldako xamarra espero dugu, odeiak ugariak izango dira, orain goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk bai zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik esperoz badugu ere, baliteke zenbait txokotan gaur zaparrada mardu xamarrak eta trumoitxuak botatzea, eta horiekin batera haizea indartzea. Orokorrean hegoaldeko haizea ibiliko da gaur, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira eta beraz sargori egingo du. Beraz gaur atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparada batzuk botako ditu.
1: Teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Julen San Martin ditugu, has gaitezen. Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari Miramar Jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin Arantxa Agirre.
2: Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, Ceutako migrazio krisia, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasuna besteak beste. Konta eguzu, Ainara Rubio, egunon.
1: Egunon, urte politiko honek bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak, eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana, eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales, lehendakaria.
11: Ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Eta beraz ez du datarik oraingoz bere uztailerako aurre ikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Nazioarteko ezegonkortasunari aurre egiteko bestalde, aste honetan bertan Agirre lehendakariaren legatua gogoratu eta orduko humanismoa eguneratzea defendatu du lehendakariak, eta testu inguru honetan gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalesek.
12: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa, eta jarraitu behar dugu.
1: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
2: Jaurlaritzak beraz gertutik jarraituko du Zeutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte. Aixun Arozen, egunon.
13: Bai, egunon, ala da, eta ikusteko dago bilera horretan aztertuko ote duten Zeutan dauden adin txikikoen banaketa. Jaurlaritzako iturrietatik adierazi digutenez, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da Zeutako adin txikikoentzat 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Jaurlaritzak nola nahi ere esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adin txikikoiek euren familiengana itzularazteko, eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketariko onartuko. Beraz, goizeko 10:00 bilera hasiko den unetik, Xavier Legarretan, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordeak parte hartuko du bileran, modu telematikoan, eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa, Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak, Miramarreko gobernu bilera bukatutakoan izango da hori.
2: Jaurlaritzak bezala Nafarroak ere parte hartuko du bilera horretan, foru erkideoak adingabeak hartzeko prestutasuna agertu izan du, beti ere gainontzeko erkidegoek euren erantzunkizuna betetzen badute. Bada, bilera telematiko hori egin bezperatan zalantza guztiak usatuz argi utzi dute Extremadurak, Gaztela Leonek eta Aragoik, alegia Popularrek Boxekin gobernatzen dituzten erkidegoek ez dutela bilera horretan parte hartuko. Ba, Zeutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera irailaren 3an emango ditu azalpenak azkenean Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data astebete aurreratu behar izan du gainera Moncloak, asmoa 9:00 ustea zelako, bazkidek egin diote presio. Zeneiko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten, ikamikaren inguruan bestalde, Marlaskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik ez zela izan alegia, Madrid, Oiane Perez, egunon.
14: Egunon, horixe da inzuzen ere, Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia zeneik zen informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioa zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegon ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek etziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. Pesoek ala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esanaz, Patxi López.
15: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que pueda haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
14: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak, hau guztia lotxagarria dela esanaz, Ester Muñoz.
16: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
14: Informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, ez du hori ukatu Sumarretik Enrique Santiago kere, baina CNIk berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
17: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga, si a pesar de tener la información.
14: Eztabaida, milaka migratzaileek jarraitzen dute ordu honetan Zeutako kaleetan eta eurentzat ostatu gehiago atontzen hasi da aginte bateratua. Adin txikikoak 1,110 dira, gobernuak zuzendu egin baitu datua, poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak. Euren etorkizunaz eztabaidatuko dute gaur gobernuak eta erkidegoek, ez dira bertan izango Boxen esku dauden hirurak.
18: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30 tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
19: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
2: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako goldekera bat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuba herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indarrandiz, ur eta lokatzez gainezka doan ibaiak aurretik eramaten dituen eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak. Uholde izugarria izan da, Tibet eta Nepal arteko mugan, behindik dugu azken ordu ematen, Olatzurkia egunon.
21: Kaixo, egunon, bai, irudietan ikusten da indar handiarekin iristen den urak nola hartzen dituen kaleak, herritarrak, autobusak, zubiak eta eraikinak aurretik eramanda. Hasiera batean oinarrean lurrikara bat zegoela esan dute adituek, baina oraindik ikertzen jarraitzen dute eta orain teoria nagusia da mendian glaziarren talka bat izan ondoren lur jauzi bat sortu dela eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartu ziritxe dela urmasa hori Rasubara. Tibet eta Nepalen mugan dagoen eremu hau mendiko turista eta turismo religiosoa egiten dutenentzat ohiko helmuga da. Rasuba Nepaleko hiriburu Katmanduren iparraldean dago 200 km. Errepide hori itxi dute Rasuban elektrizitaterik gabe geratu dira eta erreskate lanak oso zailak izango dira, guztia suntxituta eta urpetuta geratu baita. Nepaleko armadak jakin hartzi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik.
2: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintzeaz gain, laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen, batzordeko presidenteak. Horrez gain, Copernicus satelite programa aktibatu du Brusela hondamendian laguntza tekniko emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendiari aurre egiteko. Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du bestalde sare sozialek eragindako adikziogatik epaiketa saihesteko. Estatu batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzailei iruzur egitea leporatuta. Bada orain, Metak akordio itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespenaren zain. Bruselan ere, Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da, konta eguzu, Aitor Sagartzazu egunon.
22: Egunon, bai, akordiora heldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainiak konpromiso hartu du. Gehienez, 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saihesteko. Naiz eta sinatzerakoan, konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duelako Metak. Hala saldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
23: A hard daily time limit on all Meta platforms, this is 2 hours a day, nighttime restrictions on the app use.
22: 18 urtetik azpikoentzat, 2 orduko muga ezartza egunean, gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin, gauerditik goizeko 6etara, eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera, 15 minutu ero, nahita ezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi darko da aldaketa horiek Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean Europar Batzordeak ondorioztatu zuela Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mentalean sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak beste leizuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai Metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak hartitzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
2: Akordioak Europan izango duen eraginaren zain akordiora batzea baztertu du Floridako estatuak. Floridak etzuen parte hartu 29 estatuen jatorrizko auzian beraldetik aurkeztu zuen demanda bat 2023an Marijo Garmendia.
3: Bai, eta auzi hori oraindik epaitu ez bada ere, James Utmeier, fiskal nagusiak argi utzi du ez dutela etxiko eta auzia epaitegietara eramateko asmo irmoa berretsi du.
4: We're not going to settle. We'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to bend over and capitulate.
3: Metak adingabeen osasun mentalean eragindako kalteak ezin direla 17.000 milioi dolarrekin ordaindu adierazi du eta salatu du Metak 29 estatuetako fiskalekin lotutako akordioan aurreikusten diren aldaketak 5 urterako liratekeela eta ez betirako. Halaber, Mexiko Berriko kasua ekarri du gogora. Mexiko Berriak bere kabuz salatu zuen Meta eta 3 urteko borrokaren ostean aurten 942 milioi dolarreko zigorra ezarri zaio Metari estatu horretan.
2: Noainen festetan murgilduta daude, baina susto galanta izan zuten atzo eguerdian jaiei hasi emateko txopinazoan. Hainbat zuzirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez, horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri. Eliraso, egunon.
5: Egunon, pertsona batek bakarrik pasatu gaua erietxean bai, zuziriak eskuetan lehertu zitzaizkion udal langilea da, hain zuzen ere eskuan ditu erredurak. Sustoa izugarria izan zen. Txupinazoa ongi lehertu zen, baina bigarren zuziriaren txinpartek piztu egin zituzten jarraian botatzekoak zituzten etxafuegoak eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
6: Gari ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak aparatatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kentzuten ongi.
24: Estanda handi bat, da jendea joan dako horrika atzera eta jendea urduri eta hori, baina gero ja festak era ondo.
5: Berrogeita mar pertsona udaletxean bertan hartatu zituzten erredura harinak eta belarrietako mina zutelako eta hiru gizon Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Tensio uneen ondoren Mikel Navarro Noaingo alkateak lasaitasun mezua.
25: Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto.
5: Gertatutako argitzeko ikerketa abian du Guardia Zibilak, baina ezustekoaren ondoren festa giroa nagusi da Noainen.
2: Trebiñuko eta Arabako Ataka Nekazaritza Elkarteak gaur goizean Gasteizen traktoren protesta deitu du Arabarako ezezik Euskadi osorako lehorte ere moren izendapen eskatzeko.
3: Protestaren atarian lehen sektoreari dei egin dio Atakak gaur goizeko 10:00 Buesa Arenako aparkalekuan elkartzeko. Bertatik abiatuko dira Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino, 12:30 aldera bertan elkarretaratzea egiteko Raúl Beitia presidentea.
26: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
3: Araban zein Euskal Autonomia Erkidego osoan lehorte eremuaren izendapena eskatuko dute.
2: Landabengo Volkswagenen lantegian 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabaldu dute. Asteburuko txandan aritzeko lan poltsa berri hau atzo zabaldu zuen multinazional alemaniarrak. 700 langile inguru behar dituzte kate lanetarako eta mekatronika, robotika eta ingenieritzarako 500 espezialista. Mikel Estonba.
27: Landabengo Volkswagen lantegiko lan batzordearen ustetan autoelektrikoaren alde egindako apustu irmoak uzta hona eman du, bai lan batzordea bera bai Nafarroko gobernua pozik 1200 langile berri inguru ekarriko dituen enplegu poltsa honen sorrerarekin. Alfredo Morales, Volkswagen Nafarroko lan batzordeko presidentea.
28: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra, porque bueno, demuestra que dentro de la dificultad que hay ahora mismo en nuestro mundo y especialmente en nuestra compañía, donde se está anunciando cierres de planta y despidos de compañeros y compañeras, pues bueno, nosotros tenemos aquí una oportunidad de hacer un volumen de producción importante y eso lógicamente va a
27: generar. Lan poltsan sartu alizateko eskaera Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin beharra dago.
2: Eta KAF enpresak ere enplegu poltsa berria ez, baina 15 tren saltzeko hitzarmena lotu du RAT enpresa frantziarrarekin Parisen tranbia sarea indartzeko. 150 milioi euroren truke lortu du esleipena.
27: Parisko tranbiaren T13 linea indartzeko 15 tren fabrikatu eta Frantziako hiriburuko tranbia sarean erabiltzeko 150 milioi euroren truke egin dute hitzarmena KAF enpresa beasaindarrak eta RATP frantziarrak enpresa.

0: jarduraz gozatzeko aukera izango da. Kontzertuen artean nabarmentzekoak Akats, Eskabidean, Potato eta Bebe.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsek dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berdut.
2: Egia da, aurten 6.000 euroko laurok eta marzari dauzka.
1: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokidik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 6.000 euroko laurok eta marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Realak aurpegi eman du Chelsearen aurka, baina bigarren zatian urrundu zaio ametsa. Gontzal Mendibe, egunon.
9: Egunon, Arantza, Arturo Ruizen taldea bere filosofia mantenduz ausart atera da Red Recordseko soropilera eta jarrera horrek bere fruituak eman dizkio. 7. minutuan aurreratu dira txuriurdinak Ainhoa Marinen gol ikusgarri batekin. Chelseak banakakoa jarri du markagailuan atzeen aldira iritzi aurretik. Bigarren zatian hautsi da neurketa, Londreseko taldeak berehala jarri duelako bi eta batekoa eta Realak ere ezin hobeto erantzun du. Cesi Marcosek binako berdinketa lortu du. Etxekoek baina euren nagusitasuna plazaratu eta bukerarako beste hiru gol lortu dituzte. 5-2, baina Ainhoa Moraza kapitainaren ustetan Reala aurpegia emanez.
10: Bai, nik uste taldea sendo egondala, 80 minututan, agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelsearek.
9: Zaila izango den arren, datorren asteazkenean zaiatuko da Reala kanporaketari buelta ematen zubietan. Gizonezkoetan antzeko historia. Realak Santiago Bernabeu bizitatu du Bart, eta nere bigarren zatian erabakidan neurketa. Kilan Mbappe izarrak ireki du markagailua ordu erdia pasata, eta atzeden aldira iritzi orduko Lukas Ositzek berdindu du neurketa arean hilda geratu den baloi bat zaretara maizuki bidalez. Horrela, bana atzeden aldira. Real Madrieko izarrek ordeak garaipena palitu nahi izan diote Mourinhori bere itzuleran, eta bigarren zatian azkenengo hirula ordenean duten kalitatea plazaratu dute. Viniciusek sartu du gol bat eta Mbappek bere hat-tricka sinatu du. Porrota ligan jokatu dituen bi neurketetan eta larunbatean etxean 7etan biatuko du estreinako garaipena Matarazzoren taldeak Espainolen aurka. Gaur ere futbola lehenengo mailan Athleticek Nou Campen indartuko ditu indarrak Bartzelonarekin eta Osasunak Bigon jokatuko du Zeltaren aurka. Terzitzen taldeak Beñat Pradosen baja izango du lesio arina baita bere eskerriztareko giharrean. Erronka benetan zaila dute zurigorriek, baina gere nabarrena debutariak konfiantza duka taldean.
11: Taldekideak asko konfiateo gutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garrila edo zein partio irabazteko, da bueno, hori zein importantien astian ziar, ba bueno, zuzendu izen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
9: Bederatzietan hasiko da neurketa Nou Campen. Eta ordu erdi lehenago, 8:30 Osasunaren txanda Bigon, lehenengo jardunaldiko neurketa atzeratua daukate Ramisenek, Zeltaren aurka, eta ligako estreinaldiko sentsazio eskasei buelta emateko asmoz bideiatuko dute gorritxuek. Iraultza hori bilatu aldera, Ramisek aurreratu du aldaketak izango direla hasierako 11koan, eta helburutzat daukala jokalari guztiak gozes ikustea. Esan bezala, 8:30 Balaidosen, Zelta Osasuna. Pelotan, argit da Bilboko aste nagusiko torneoko finala zein izango den, Baikoren Nadarreko final aurrekoa jokatu datzo eta Laso eta Iztuetak ez dute utze egin Artola eta Mari Eskurranaren aurka. San Fermin torneoko eta Donostia hiriko txapeldunek ezin hobeto ekin dioten neurketari markagailuan 3-13 kokatuz. Bigarren zatian aldiz Mari Eskurrenak partidaren makia hartu eta Artola asmatzen hasi da. 15:20 egon dira gertuen, baina Lasok eta Iztuetak ez dute barkatu. Laso kontent finalean izatearekin.
12: Egien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, tatzen, ta tantoak bukatzen, eta gero aldatua, ez? Jon izugarri eman dio, Martxelo oso ondo aguantatu gorratzean, eta ni, ba, defendatzen, ez? Tienen irabazi dugu eta oso oso.
9: Biharko finala, Elordi Zabal eta Laso eta Iztueta, eta Beziarian, Amian Omorga Etxeberria, Murua eta Aldaberen aurka. Txirrindularitzan, Espainiako bueltako bigarren esprintatxo eta Matthew Brennan entzat garaipena. Bi

0: sprint jokatu dira, eta bietan irabazi du Bismaliza Baikeko 21 urteko gazteak. Zailgapen orokorrean aldaketarik ez, UAEko esloveniarra delako Pogi lider 3 minutik gorako errentarekin. Entzun dezago, Juanjo Oroz, Ken Farmaren buelta nola dan kontatuz.
1: Egunero, pues bueno, iziotina hori urbilago, baina bueno, esperantza daukagu, eta momentuz buelta honetan oso ongi gaude. Bueno, gu esperantza daukagu, bai zundioretan eta bai durren urterako, baina momentuz, pues bueno, lan eritarko dugu gehiago.
0: Eta piraguizuan munduko txapelketak Polonian gaur egingo du debuta Begoña Lazkano Pasaiarrak 11:07 K5 kategorian.
2: Goizeko 7:30 dira.
3: Gaur txandizion, amazio da temperatura eta horize. Azkenen goz, horize.
4: Hemen anizen, momentuetan, 19°. Zerua goibel batzuk, baina nahiko garbi. Elizondo, 18, erratzu, 17, eta izpegin 17:30.
5: Zabale, eskuetite, hemen 20°. Goia dori lan jo dute, momentu natari. A ver, hori pixet ditu no, zoze.
2: Hiriburuetan Gasteizen 16° ditugu, 19 Donostian, 20 Iruñean eta 22 Baionan eta Bilbon. Euskalmeten iragarpena jaso behar dugu.
6: Gaur giro aldakor xamarra izango dugu, odeiak ugariak izango dira, goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitxuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsalean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30° artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
2: Nahi ara, Barredo, Euskalmeten iragarpena, errepidei begiratu orain.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Beatriz Zabaleta, balarazurik.
8: Bagauza klasai ez da aparteko eragozpenik zirkulaziorako segurtasun sailetik berri eman dutenez.
2: Eguneko lerroburuak errepasatu behar ditugu orain, Arantxa Agirre eta Itxaso guri diren eskutik, maiatzeko foru eta udalante eskundeak hortzimugan, gaur emango dio, hasiera Eusko Jaurlaritzak urte politikoari Miramar Jauregian egingo dute uda osteko lehen gobernu bilera.
9: Etxe bizitza, osasuna, ekonomia eta Gernikako estatutua osorik betetzea izango dira, besteak beste aurtengo lehentasunak, lehendakariak uztailean Pedro Sánchezekin egiteko azuen bilerak ez du datarik oraindik, Pradalesek ordeak gobernu programa betetzeko lanean jarraitzeko asmo irmoa adierazi du. Goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
2: Zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte.
10: Argitzeko dago oraindik bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko ote duten, puntu hori ez dagoelako gaizerrendan. Gaizerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Bien bitartean, Zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste 3 ministrok emango dituzte azalpenak kongresuan, eta irailaren 3an Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak bazkiden presioa dela eta irailaren 9 aurreikusitako agerraldia aurreratu egin du presidenteak.
2: Nepalen gutxienez 162 pertsona hil eta 100 desagertu daude Luizi eta Walder hildoi baten ondorioz.
9: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandu menditik 125 kilometrotara. Lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjausi bat sortu da eta lurrak glaziarrurtua eta ibai bat elkartuz sortu da ur masa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
2: Meta konpainiak bestalde 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketan. epaiketa saiesteko fiskalarekin akordio etxita epailaren azken onespena beharko du orain.
10: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara adintxikikoei adikzioeragin eta kontsumitzailei iruzur egita leporatuta. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki metak aldaketak egitea ere onartu duelako. Aldaketen artean 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6etara.
2: Eta atzera etxean Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta deitu du gaur goizean Gasteizen, Arabarako ez ezik Euskadi osorako Leorte eremuaren izendapena eskatzeko.
11: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta berehalako neurriak eskatu ditu. Goizeko 10etan atera Jaurlaritzaraino egingo dute ibilbidea 12:30 aldera Lakuan elkarretaratzea egiteko.
12: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
13: Zenbat urterekin izan ohi dugu indar fisikorik handiena? Suedian egin dute ikerketa serioa, pertsona berberei 47 urtez jarraipen zorrotza eginda 16, 27, 34, 42 eta 63 urte zituztenean zenbaterainoko indar fisikoa izan duten neurtuta. Ondorioa, gure indar aerobikorik handiena 26 eta 36 urte bitarte ditugunean izan ohi dugu. Eta muskulu potentziarik handiena gizonezkoetan 27 urte inguruan eta emakumezkoetan lehenago 19 urteren bueltan. 63 urte betetakoan galduko dugun indarra batez beste 130 eta 48 bitartekoa izango da. Hori bai, Suediako ikerketak erakutsi du, nerabezarotik ohitura aktiboak izan dituzten pertsonek, erresistentzia eta indar handiagoa dutela, eta gerora ere ariketa fisikoa landu dutenek, 110 areagotu dutela beren gaitasun fisikoa.
14: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta ZIK biomagune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
15: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
16: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
17: Euskadi Irratia.
2: Eta 3 minutu goizeko 8:00etarako nazioartera begira jartzeko unea faktorian, Ugandako Ebola agerraldiaren amaiera baieztatu du Osasunaren Mundu Erakundeak. 42 eguneko epea igarota, inkubazio epea agortuta, ez da kasu berririk atzeman eta erakundeak amaitutzat eman du Ebolaren agerraldia. Maiatza eta uztaila artean 20 kutsatze baieztatu eta 2 heriotza erregistratu ziren Ugandan. Albistea baina ez da Afrikako herrialde guztira zabaldu, Kongon epidemiak jarraitzen duelako gaitzaren neurri hartu ezin da, Marijo Garmendia.
18: Addis Abeban Etiopiako hiriburuan ari da Munduko Osasun Erakundea 76. Batzarra egiten. Bertan dira Afrikako 47 estatuetako osasun ministroak eta nazioarteko osasun arloko ordezkari nagusiak ere. Kontinenteak dituen osasun erronka nagusiak aztertzea, osasun sistemak indartzeko estrategiak adostea eta osasun larrialdiei aurre egiteko koordinazioa hobetzea da xedea. Eta bertan emandu albistea Magi Belizeg mediku eta zuzendariak. Ugandako Ebola agerraldia amaitu da esan du. 42 egun igaro dira kasu berririk gabe Ugandan, epe hori virusaren bi inkubazio ziklo lirateke, transmisio kateak eten direla bermatzeko nazioarteko irizpidea da hori. Albiste ona Ugandan, baina ezin herrialde osora zabaldu Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola agerraldiak kontroletik kanpo jarraitzen du.
19: The speed and growth and spread of this outbreak is much, much bigger. It's much faster and
18: growth. Oso azkar hedatu da gaitza, 5,600 kasu baino gehiago eta 2,700 gora hildako zenbatu dira. Eta transmisioa bereziki bortitza da Iturri provintzian, epidemiaren epizentro nagusian. Munduko Osasun Erakundearen arduradunek kutsatzen azkundea moteldu dela baieztatu duten arren, ohartarazi dute oraindik ez dela lortu virusaren edapena etetea. Kongoko biztanleen mugikortasun handia dela eta epidemiak mugaz gaindiko arriskua izaten jarraitzen duela ohartarazi dute, eta horregatik nazioarteko lankidetza eta mugako kontrolak eta zaintza epidemiologikoa indartzeko eskatu dute.
2: Pakistanera ere begiratu behar dugu orain, bertako hiriburua den Islamabadeko ospitale batean 14 jaio berri hil baitira sute baten ondorioz. Garrak hemen eta aurrentzako unitatean piztu dira eta berehala itzali dituzten arren, ordurako 15 jaio berritik bat baino ez zegoen bizirik Ikermojon.
20: Erabat erreta dauden gorpuzkiak baino ezin dituztela berreskuratu deituratu dute jaio berrien gurasoek, umen aurpegiak ezin dituztela ez da ezagutu ere egin aitortu dute. Aita honek kritikatu egin du segurtasun neurrien gabezia eta salatu du neonatologia unitatearen ateak giltzapean ikitak zeudela eta ez zegoela ospitaleko langilerik atea irekitzeko sutea hasi zenean. Ospitaleak aldiz langileak bertan zeudela berretsi du eta azaldu duenez aurrak ez zituzten aretotik atera ekipamendu medikuetara konektatutak zeudelako. Pakistango gobernuak ikerketa martxan jarri du eta hipotesi nagusia da ame eta horrentzako unitateko aire girotuan arazo baten ondorioz piztu zirela garrak. Lehen ministro Zeba Sharifek osasun idazkari federala kargu gabetu duela iragarri du.
2: Eta estatu batuetan migrazioaren kontrolerako ICE poliziak 50,000 lagun baino gehiago atxilotu zituen uztailean, historiako daturik altuena da. Atxilotutakoen erdia baino gehiago aurrekaririk gabeko herritarrak izan dira Xuban Garmendia.
21: Kaliforniako unibertsitatearen migrazio beatokiako hartarazi du estrategia aldaketa antzeman dutela aizen jardun bidean. Duela hilabete gutxi gizartearen sumindura eragin zuten polizia operazio handien ordez, orain diskrezio handiagoz egindako tokian tokiko esku hartzeak egiten ari da aiz polizia. Aurreko hilarekin alderatuta gainera 15% igo dira atxiloketak. Kaliforniako unibertsitateak hilero osatzen dituen txostenetan argi ikusten da migranten atxiloketak iragarri hasi direla estatu batuetan. Trump bigarren aldiz boterera iritsi aurretik bataz beste 8,000 lagun atxilotzen zituen aizek hilero eta orain kopuru hori 6 aldiz handiagoa da. Aizen buruak duela zenbait hilabete adirazi zuen hiltzaile eta gaizkileak harrapatzeko lan egiten dutela, baina hein handi batean datuek gezurtatu egiten dute adirazpen hori. Uztailean atxilotutako migranteen erdiek baino gehiagok ez dute aurrekaririk eta modu irregularrean herrialdera sartu izana da haien delitu bakarra. Beste datu deigarri bat, Texas eta Florida errepublikanoen esku dauden estatuetan izan dira uztaileko atxiloketen 40%.
2: Eta albiste baikorragoak Erresuma Batutik arrakastaz aplikatu dute lehendabiziko adimen artifiziala burmuineko ebakuntza batean. Londresen egin duten operazio horretan adimen artifizialak medikuak gidatu ditu prozesuan eta teknologiak giltzarria izan da tumorea kentzerako garaian, Mikel Estonba.
22: Ebakuntza oso delikatua izan da. Londreseko Unibertsitate Ospitalean egindako operazio horretan adimen artifizialak ebakuntzaren zuzeneko irudiak aztertu ditu eta aholkuak eman dizkie medikuei. Teknologia giltzarri izan izan da, burmuinean ezkutatu egon zitezkeen odolodiak identifikatu eta ezkutuko nervio sistema ez kaltetzeko. Rice Hibbert, 48 urteko britainiarra da, duela hilabete batzuk paseoan ari zela, kordea galdu eta lurrera erori zen. Ostean egindako analisietan 11 milimetroko tumorea identifikatu zioten burmuinaren eremu oso delikatu batean, karotida arterien ondoan. Arteria horiek engarraiatzen dute odola burbuinera eta gizakiaren biziraupenerako giltzarri dira. Ebakuntza egin ahal izateko, sudurretik sartu diote kamera burbuineraino. Lehen aldiz, gizakietan aplikatu den teknologia hori urteetan zehar garatu eta aprobatu dute laborategietan. Mediku taldeak argi adierazi du beraiek izan direla ebakuntzaren arduradunak eta adimen artifiziala soilik erabili dutela aholkulari gisa, baina argi diote teknologia berri honen mehatxuak asko diren arren, alde positiboak ere aprobetxatu egin behar direla.
0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriak bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
23: Euskadi Irratia.
2: Davidei erreparatzeko tarte ere hartu behar dugu faktorian.
24: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
2: Eta ez dago zalantzari gure inguruko edabideetan bezala, nazioartekoetan ere denak esnatu dira gaur Nepalera begira.
25: Bapateko uoldeek eragindako hondamendiaren irudi eta bideoz josita datoz bai edabideak. Gurean bezala lerroburu nagusia da nazioarteko edabidetan barrena goizeko albistegietan.
26: L'apertura la devastante alluvione venuta ieri tra Nepal e Tibet.
27: Aucune chance aux habitants et aux touristes au Népal et au Tibet. Au moins 165 personnes ont trouvé la mort dans des inondations meurtrières.
28: A desperate search still underway for any survivors of a catastrophe.
25: Zaila da tragediaren neurria ondoen adierazten duen irudia aukeratzea, denak baitira benetan beldurgarria. Kolatu erraldoia, China eta Nepalen arteko muga irensten duen uneko bideoak distopia hutsa dirudien arren, errealitate gordina da. Gogoan izango duzu dagoeneko guztiok ikusiko zenuten bideoek mendiko tsunami baten aurrean dauden pertsona babesgabeak erakusten dituzte, ies egiteko une labur bat bilatzen lur eta hondakinen uolde baten desagertu aurretik. Zur eta lur utzi gaitu uoldea igarota lokatzez lepo utzi duen Trishuli Bazar izeneko herriaren irudiak ere, eta izugarria baita ere adineko emakume bat ondea makina baten koilaran erreskatatuta ondoren besotan eramaten duten unekoa. Digitaletan etengabe ari dira izaro eta bideak hildakoen eta zauritutakoen kopuruei buruzko datuak berritzen, gu bezalaxe hondamendia zerk eragin duen indar gehien duen hipotesia da glaziar baten kolapsoak aipatzenen dute guztiek uolde erraldoiaren eragile gisa.
2: Gogo eta hausnarketa ugari topatu ditugu bestalde Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzeko egin duen akordioaren inguruan. Sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko akordioa dela kontatu dugu. Egunkarien editorialetan bada eztabaida ordea, akordioa zeharka bada ere praktika txar baten aitortza ote den Xuban.
21: Vanguardiak adibidez argi du epaiketa saihesteko adostu duela Metak ordainketa hori. Estatu Batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea, adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta, baina ez akusazio horiek ontzat eman dituelako edo erantzukizunik onartu duelako. El Mundok berriz uste du praxis txar baten aitortza dela hau, zeharka bada ere Metak onartu egin duelako sare sozialen erabilerarako orain arte jarrita zituen kontrolek ezer gutxirako balio izan dutela. Orain arte edo zein orain zigorretik salbu egon diren konpainia erraldoien aurka ekitea posible izan dela dio Paisek. Salaketak funtzionatzeko modua aztertu dutenean frogatu dela herritar soilek dagoeneko bagenekiena. Meta bezalako enpresek gezurra esaten dutela ustezko segurtasun neurrien inguruan. Hemendik aurrera baina kezka eta ardura bat. Ea, orain bai, adin txikikoek babesteko neurri eraginkorrak hartu eta benetan ezartzen dituzten konpainia teknologikoek. Facebook, Instagram eta WhatsAppi eragingo die metako jabe den Zuckerberrek adostutako ordainketak, ikusteko TikTok eta YouTubek bide beretik jotzen duten.
2: Etxeko gaietara etorrita berrian elkarrizketa egin diete Euskal Udalekuetako irukideri larun batean Bernedonekin duten elkartasun jaialdiaren arira. Familia asko emandako babesa eskertu dute Mikel.
22: Irati Aldama, Irene Aizpurua eta Aitor Altuna elkarrizketatu ditu berriak. Diote familia askok Euskal Udalekuen proiektuaren ganako konfiantzari eutxi egin diotela eta horrek jarraitzeko indarra eman diela. Oso babestuak sentiarazi dituzten mezuak jaso dituztela urte osoan eta datorren larunbateko jaialdian babes horri leku bat eman nahi diotela. Urte osoan jasandako erasoak testu inguru erreakzionario batekin lotu dituzte, jazarpen eta errepresio estrategia politiko batekin. Urte gogorra izan dela eta larunbateko jaialdia baliatu nahi dute proiektuari babesa emateko, urte guztian egindako lana aitortzeko. Jaialdia Bernedon bertan egingo dute eta azpimarratu dute harrera oso ona izan duela. Egitaraua guztientzat irekia izango da, aurre heldu eta familientzat. Euskal Udalekuetako irukidek azpimarratu dute berez, aurten aukera zutela Bernedoko udalekoak egiteko, baina aurren eta nerabeen ongizateari begira eta udaldia behar den bezala bermatzeko erabaki zutela Abaigarren eta Goñin egitea. Beraz, bertara bideratu dituztela aurrak, gazteak eta hezitzaileak. Jaialdia berriz, Bernedon antolatu dute, elkartasun jaialdi bat izatea nahi baitute.
2: Eta oso bestelako kontua Diario Baskon topatu duguna irisgarritasunari buruz. Gipuzkoan 4 etxe bizitzetatik batek ez du oraindik igogailurik. Kopurutan esanda 100.000 etxe bizitza dago igogailu faltan pilar.
25: Diario Baskok Euskal Estatistika Institutuaren datuak baliatu ditu albistea osatzeko. Tolosaldea eta Goierri dira igogailurik gabeko etxe bizitza gehien dituzten Gipuzkoako eskualdeak. Bataz beste, igogailurik ez duten etxe bizitzak zarrak dira 50 urtetik gorakoak. Berez, etxe bizitza batean, 70 urtetik gorako bizilagunak baldin badaude edo ezintasunen bat duen norbait bizi baldin bada bertan, behartuta daude eraikin horiek igogailua jartzera. 150.000 euroko kostua du gutxi gora bera igogailua jartzea, baina askotan zailtasuna beste bada, eraikin askori falta zaio igogailua, baina alare datu positiboa ere badago. 10 urtean, 10% inguru murriztu baita igogailurik gabeko etxe bizitzen kopuru. Erreportajeak agerian utzi du, bestalde, kontraesankorra dirudien errealitatea, auzo asko berritu egin direla, oinezkoek leku gehiago izan dezaten, erosoago pasiatu al dadin eta garraio publikoaren maiztasuna ere hobetu dela. Baina eraikinak berak dira, oraindik ere oztopo nagusia kalera iristeko.
2: Eta orain baino lehen aipatu izan dugu, Herbehereetan indarkeria giroa areagotzen ari dela, narkotrafikoaren ondorioz, bada Europako edabideetan topatu dugun albiste bateko hartarazi digu, arazoa ez dela konpondu Bruselan Europar Batasunaren bihotzean tiroketa olde batek herritarrak ernegatu ditu.
21: Droga trafikatzaile talde ezberdinen arteko tiroketak izaten dira, polizia iturriek diotenez, gero eta gehiagotan Belgika eta Herbehereetatik sartzen da Europan banatzen den droga, eta bada narko estatuta hitz egiten duenik ere. Kalean indarkeria gehitzen ari dela eta segurtasun arazoak gehitzen ari direla, salatu dute herritarrek eta agintariei ezerrez egitea leporatzen diete. Urtea hasi zenetik Bruselan 66 tiroketa zenbatu dituzte, azken astean bakarrik 7 eta horietako 348 ordutan. Tiroketa horietan 25 lagun zauritu eta 2 pertsona hil dira Lesog egunkariak kaleratu duenez.
2: Eta belaunaldi bat markatu duen doinuak ere bai, ez? Zertaz hitz egin behar dugun asmatzeko balioko duena.
25: Asma. asmatuko zenuen, ez da, izaro, zertaz hitz egin behar dugu.
2: Bai, bai, ezagun egiten zaitu, larregia. Esan, 25 urte eta gero Harry Potter zinemetara itzuliko da, askoren gozamenerako.
25: Hori da, Harry Potter, belaunaldiak lotzen dituen magia, horrela egin dio gainera ongi etorria, naizek reportaje luze batean. 25 urte igaro dira, zineman, Hogwarts ezagutu genuenetik, eta ordutik, belaunaldiak zeharkatu dituen fenomeno kulturala bihurtu da Harry Potter, liburuetatik zinemara eta pop kulturatik telesail berrira, Hogwartsen magiak ez du etenik izan, 25. urteurrenean zinemetara itzuliko den. Honetan, eta egia esan izaro, ez dakit nik inoiz ondo esaten asmatu ote dan. Hogwarts, zuk nola esaten duzu?
2: Hogwarts esango nuke. Bakarre batek zuzenduko dugu, seguru.
25: Seguru baiez. Kontua da, munduak une batez inozentzia oro galdu zuela zirudienean, hori idatzi du naizek bere reportajean, ba oso bestelako zerbait gertatzea zegoela zinemaretoetan, azaroaren 30ean Harry Potter eta sorginarria heldu zen orduan zinemaretoetara, eta hortik aurrera, ba esan dugu ez, saga luzea. Harry Potterren saga euskaraz ikusgai eta irukargai ere, irakurgai ere bada, apirilean aurkez estu zuen Eusko Jaurlaritzak Adi Filmak euskaraz programa 2026ko apirila arte zinema euskarazen programaren izena in zuzen ere, ba proiektuaren bidez Euskal Herriko zinemaretoetan euskarazko filmen eskaintza bikoiztu egingo zela iragarri zuen orduan Jaurlaritzak, urtean 24 estreinaldi izango zirela euskaraz, horietatik erdiak nazioarteko ekoizpen komertzial handiak, ba programazioak, animazioa, familia zinema eta nazioarteko frankiziak uztartuko zituela erazaldu zuen, ba Harry Potter sagaren estreinaldia ere, euskeraz, bikoiztuta iritsiko da, zinema aretoetara, aste beterako.
2: Egia esan, gustura iritsiko gineke abesti honekin zortzietara, baina beste kantu bat aukeratuko. Izan ere, gehien gehien noi, ezaguna egingo zaizue honakoa.

Ertzainak talderen pakean utzi arte kanta ezaguna gaur Josu Zabalak komposatu zuen, 1984 urtean haien disko homonimoko bigarren abestia, demorarekin ere serki bihurtu diren zenbait kanta daude diska horretan, Sibi Spazen Parabelum, ta zer ez da berdin, eta entzuten ari garen pakean utzi arte kantua. Kanta honek garai horretan pilpilean zegoen estatuaren kontrako borroka, du izpide, borroka horretan askatasuna lortu naia, bada gertu, iparraldetik ere Willis Drummondek egin zuen kantaren bertsioa, Euskal Rockaren omenaldi indartsu eta dotoren.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, udako oporrak amaituta urte politiko berriko erronkak mai gainean jartzeko eguna du gaur Eusko Jaurlaritzak. Donostiako Miramar jauregian emango diote hasiera gobernu bilerarekin bi hauteskunde deialdik baldintzatutako urteari Euskal Autonomia Erkidegoan. Maiatzeko udal eta foro hauteskundez gain ikusi beharko baita Espainiako gobernuak legegintzaldia noiz amaitzen duen. Bozez harago ordea datozen hilabeteetan lehentasun izango diren gaien artean izango dira azken asteotan izpide izan den Zeutako migrazio krisia eta adin txikikoen banaketa, baina baita osasunari lotuta itxaron zerrendak, ekonomiaren garapena, etxe bizitzaren prezioa edota autogobernua ere. Azken honi dagokionez, ez dago momentuz uztailean egitekoa zen Imanol Pradales lehendakariaren eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruaren arteko bilera zehaztuta, ikusi beharko da zenbaterainoko sintonia dagoen bi gobernuen artean Gernikako estatutua osorik betetzea baita Pradalesek legegintzaldi honetarako jarritako lehentasunetako bat. Goizeko 10:00 hasiko dute gobernu bilera Miramar jauregian, bada horren aurretik Euskadi Irratiko Faktorian espero dugu Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburua. Esan dugu, gaurko gobernu bileran Zeutako migrazio krisia mai gainean izango dela, Itxaso guri diegunon.
2: Egunon izaro.
1: Bada Zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
2: Argitzeko dago oraindik bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko ote duten, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Bien bitartean Zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste hiru ministrok emango dituzte azalpena kongresuan eta irailaren 3an Pedro Sánchez presidenteak. Bazkideen presioa dela eta irailaren 9erako aurreikusitako agerraldia aurreratu du presidenteak.
1: Nepalen izandako Luisi eta Walder Raldoiaren ondorioz biktimen kopuruak gora egiten segitzen du bien bitartean. Gutxienez, 162 pertsona hil eta 1500 desagertu baino gehiago daude.
2: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute. Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandutik 125 kilometrotara lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjausi bat sortu da eta lurrak glaziar urtua eta ibai bat elkartuz sortu da urmasa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
1: Eta Meta konpainiak lortu duen akordioa ere bai izpide 17 milioi dolar inguru ordaintzea adostu baitu sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saiesteko. Fiskalarekin akordioa itxita, epailaren azken onespena beharko du orain.
2: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara adin txikikoi adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta, salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki Metak aldaketak egitea ere onartu duelako. Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusia.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day.
2: Aldaketen artean 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6etara.
1: Eta atzera etxean, Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta deitu du gaur goizean Gasteizen. Arabako ez ezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko.
4: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general, realmente por falta de...
2: Raúl Beitia tenemos... presidenteak dio egoera oso larria dela eta bere alako neurriak eskatu ditu goizeko 10:00 aterata Jaurlaritzaraino egingo dute ibilbidea 12:30 aldera Lakuan elkarretaratzea egiteko.
1: Eta protestara atera zirenak atzo ikusentzunetako teknikariak izan ziren Bilbon, teknikarien protesta ageriko izan zen azten nagusiko egunean zalantza bazen gauean Urtzek Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin ematekoa zuen kontzertuak gauzatzerik izango ote zen? Piketek eragindako atzerapenarekin, baina egin da kontzertua. 50 ikuskizun baino gehiago geratu ziren bertan bera, Bilboko konpartsek bat egin baitzuten greba deialdiarekin, pozik lanuzte deitu duten teknikariok sindikatutik Ander Sierra.
5: Jarraipenarekin oso pozik gauz, ia 50 ekitaldi gelditu egin dire, estenatokiak utxak daude, Arriaga itxita dau, Bilborrok itxita dau, Parke Europan ez dau kontzerturik, Bebe Kasalan be.
1: Gaur, 100 kultur jarduera, jendetxunetako anoski eguerdian areatzan sukalkileiak eta, eta egun osoan zehar musikan onnai nabarmentzekoen artean, The Cherry Boopers, Akatz, Eskabidean, Potato edota, Bebe. Eta udan gure herriko festak girotzeko ezinbestekoak izaten dira erromeria taldeak, bertsolariak edota txarangak, bagaur faktorian artista eta kultur profesional horiek egin behar izaten duten lana aztertu nahi dugu. Baina ez jendaurrean egiten dutena emanaldi bat eman aurretik eta ondoren egin behar izaten dituzten papeleoak nolabait esateko horiek aztertuko ditugu, ez delako lankarga txikia sektore honek burokraziari eskaintzen diona Xuban Garmendi egunon.
6: Egunon, bai, Laket taldeko abeslaria da Naiara Urresti eta baita burokrazia zarduratzen dena ere. Maiane Txoperena berriz idazlea bertsolaria eta autonomoa horrek dakarren guztiarekin. Emanaldi, itzaldi edo aurkezpen baten aurretik gizarte segurantzan altak eta bajak eman, fakturak egin, musika ekipoa kontratatu, idazleen kasuan bekak edo diru laguntzak ere eskatu.
7: Lan bat suposatzen du horrek eta pertsona batei karga haunditzen juten zaio eta nekatu iten dago.
8: Ba, nire lanetik gutxien gustatzen zaidan partea da, batzutan erraten dugu ez. Keio kostatu zegula faktura bat egitea, faktura hori jasotzeko induzun lana egitea baino, batez ere batezkizun buruko minilatik.
6: Zozongo kultur elkartea musikarien arloan eta lanku bertsolarien artean artistei burokrazia prozesuetan laguntzeko enpresak dira artisten behar hori asetzeko asmotan sortuak.
9: Askotan edo galdu itentzian, gauzak faltan, gero impostuak ordaindu beharra, gauza asko daude atzetik eta askok ba, ez daukaten informazioa, ez ekiten oso ondo nola egin.
10: Lankuk egiten duena hori bera da, azken batean bertsolariak plazan erregularki aritzeko oinarria jarri eta hain baten ba, erraztaie funtzio eta bitartekari funtzioa du antolatzaie eta bertsolarien artean.
1: Goizeko bedera zietatik aurrera aztertuko dugu, sakonago gaia gure kultur solasaldian. Kirol lerrobuluak ere jaso behar ditugu, Gontzal Mendi begunon.
11: Egunon, Izaro.
1: Realak ezin izan du ba, erresuma batutik nahi bezalako emaitzakarri.
11: Arturo Rizentaldeak partida benetan polita egindu, baina Chelsea bere doai guztiak erakutsita, hautsi du neurketa bigarren zatian. Banakako berdinketarekin atzeden aldira, binakoa bueltan, eta handik bost eta bitat bikora tita batean. Datorren azte azkenean, itzulerako neurketa. Gizonezkoetan ere, antzera, ondorreala lehenengo zatian, bana iritsi ziren atzeden aldira, baina Mbaperen hatrikak zapustu zituen ilusio guztiak. 4-1 ligako bigarren partiduan. Gaur izango da Atletik eta Osasunaren txanda, Zurigorriek 9 Nou Campen Bartzenonaren kontra, eta Gorritxoek 8 Bigon Zeltaren aurka. Eta pelotan, zehaztu da jadanik Bilboko azten nagusiko torneoko finala, Laso eta Iztu eta Zalkatu dira atzo, eta Elordi eta Zabaleta izango dituzte biharko finalean aurkari.
1: Gertakarien alorrean Beatriz Zabaleta Foruzaingoa ikertzen ari da. Iruñeko Jaso ikastolako eraikin zaharrean atzo arratsaldean izandako sutelarria bezperan erabiltzaileen artean izandako istiluekin harremana izan dezakela uste du Foruzaingoak.
12: Bai, eraikinean etxerik gabekoak bizi dira eta atzo arratsaldean erabat ustu behar izan zuten sutearen ondorioz. Ikerketa abiatu duen Foruzaingoak propio naita eragindako sua izan dela uste du eta bezperan asteartean bertako erabiltzaileen artean izandako liskarlarrien ostean kontu garbiketa bat egon litekeela guztiaren atzean. Izan ere, aste artean bertan bizi diren erabiltzaileen bi taldek elkarri ere aso egin zioten, labanak erabiliz, zaurituak ere izan ziren eta hiri etxera eraman behar izan zituzten hainbat erabiltzaile. Iruñako udala lanean ari da orain, Jaso ikastolako eraikin zaharrean bizi ziren 35 pertsona zaurgarri hauek hartatzeko.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gorabeherik, ala esan digute trafiko arduradunek, Euskal Meteragoaz.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Naiara Barredo egunon. Naiara Barredo. Ez dugu ba, Euskal Metekin bat egiteko modurik 8:30 eguneratuko dugu eguraldiaren inguruko informazioa. Teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Julen San Martin ditugula, has gaitezen. Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari, Miramar Jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin. Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan, Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mahai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, Ceutako migrazio krisia, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasuna besteak beste, Ainara Rubio egunon.
14: Egunon, urte politiko honek bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak, eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Ceutako migrazio krisiak ere emango du zeresana, eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales lehendakaria.
15: Ikusi eguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
14: Eta beraz ez du datarik oraingoz bere uztailerako aurre ikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Nazioarteko ezegonkortasunari aurre egiteko bestalde, aste honetan bertan Agirre lehendakariaren legatua gogoratu eta orduko humanismoa eguneratzea defendatu du lehendakariak, eta testu inguru honetan gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalesek.
16: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa, eta jarraitu behar dugu.
14: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
1: Jaurlaritzak beraz gaurtik jarraituko du, gertutik jarraituko du Zeutako egoera, bereziki bertan dauden alde adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritza Kaxun Arozena telematikoki hartuko du parte bertan, egunon.
17: Bai, egunon, ala da, eta ikusteko dago bilera horretan aztertuko ote duten Zeutan dauden adin txikikoen banaketa. Jaurlaritzako iturrietatik adierazi digutenez, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da Zeutako adin txikikoentzat 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Jaurlaritzak nola nahi ere esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adin txikikoiek euren familiengana itzularazteko, eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketariko onartuko. Beraz, goizeko 10:00 bilera hasiko den unetik Xavier Legarretan Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordeak parte hartuko du bileran modu telematikoan, eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Miramarreko gobernu bilera bukatutakoan izango da hori.
1: Jaurlaritza bezala Nafarroa ere bileran izango da itsaso. Foru erkidegoak adingabeak hartzeko prestutasuna agertu izan du, beti ere gainontzeko erkidegoek euren erantzukizuna betetzen badute. Bada bilera telematiko hori egin bezperatan zalantza guztiak usatuz, argi utzi dute Extremadura, Gaztelan, Leonek eta Aragoik alegia Popularrek Boxekin gobernatzen dituzten erkidegoek ez dutela bilera horretan parte hartuko. Bazeutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera, irailaren 3an emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data, astebete, aurreratu behar izan du gainera Moncloak asmoa 9:00, hilaren 9:00 ustea zelako, bazkideek egin diote presio, zeneko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten ikamikaren inguruan bestalde, Marlaskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik etzela izan, Oihane Perez Madrid, egunon.
18: Egunon, hori xedain zuzen ere Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia zeneik zen informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioz zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegona ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek ez ziotela barne ministerioari zetornaren dimentsioaren berri eman. Pesoek ala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esanaz, Patxi López.
19: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
18: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak, hau guztia lotxagarria dela esanaz, Ester Muñoz.
20: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
18: Informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, ez du hori ukatu Sumarretik Enrique Santiago kere, baina CNIk berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
0: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga, si a pesar de tener la información.
18: Eztabaida, milaka migratzaileek jarraitzen dute ordu honetan Zeutako kaleetan eta eurentzat ostatu gehiago atontzen hasi da aginte bateratua. Adin txikikoak 1,110 dira, gobernuak zuzendu egin baitu datua, poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak. Euren etorkizunaz eztabaidatuko dute gaur gobernuak eta erkidegoek, ez dira bertan izango, Boxen esku dauden hirurak.
1: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek erabat suntsitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuwa herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indar handiz ur eta lokatzez gainezka doan ibaiak aurretik eramaten dituen eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak ere. Uholde izugarria izan da Tibet eta Nepal arteko mugan behindik azken ordua olatzurkiak egunon.
21: Kaixo, egunon, bai, irudietan ikusten da indar handiarekin iristen den urak nola hartzen dituen kaleak, herritarrak, autobusak, zubiak eta eraikinak aurretik eramanda. Hasiera batean oinarrean lurrikara bat zegoela esan dute adituek, baina oraindik ikertzen jarraitzen dute eta orain teoria nagusia da mendian glaziarren talka bat izan ondoren lur jauzi bat sortu dela eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartu ziritxe dela urmasa hori Rasuwara. Tibet eta Nepalen mugan dagoen eremu hau mendiko turista eta turismo religiosoa egiten dutenentzat ohiko helmuga da. Rasuwa Nepaleko hiriburu Kathmanduren iparraldean dago 200 kilometrora. Errepide hori itxi dute Rasuwan elektrizitaterik gabe geratu dira eta erreskate lanak oso zailak izango dira, guztia suntxituta eta urpetuta geratu baita. Nepaleko armadak jakinarazi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik.
1: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintzeaz gain laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain Kopernikus satelite programa aktibatu du Bruselak hondamendian laguntza teknikoa emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendiari aurre egiteko. Eta nazioartean beste izpidea, Meta konpainia dugu 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu baitu sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu Batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresaren jabea adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta bada orain. Metak akordioa itxi du fiskalarekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespenaren zain. Bruselan ere Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da Aitor Sagartzazu egunon.
22: Egunon, bai, akordiora aldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainiak konpromiso hartu du. Gehienez, 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saihesteko. Naiz eta sinatzerakoan konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duelako Metak. Hala saldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day. Nighttime restrictions on the app use.
22: 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartza egunean gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera 15 minutuero nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean Europar Batzordeak ondorioztatu zuela Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mental talean sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak bestele isuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai Metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak har ditzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
1: Eta akordioak Europan izango duen eraginaren zain akordiora batzea baztertu du Floridako estatuak. Floridak ez zuen parte hartu 27 estatu horien jatorrizko auzian bere aldetik aurkeztu zuen demanda 2023an Marijo Garmendia.
23: Eta auzia oraindik epai ez bada ere, James Admeyer fiskal nagusiak argi utzi du ez dutela etxiko eta auzia epaitegietara eramateko asmo irmoa berretsi du.
2: We're not going to settle. We'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to...
23: Metak adingaben osasun mentalean eragindako kalteak ezin direla $17 billion ordaindu adierazi du eta salatu du Metak 29 estatuetako fiskalekin lotutako akordioan proposatutako aldaketak 5 urterako liratekela eta ez betirako. Halaber, Mexiko Berriko kasua ekarri du gogora. Mexiko Berriak bere kabuz salatu zuen Meta eta 3 urteko borrokaren ostean aurten 900 eta $42 billion zigorra ezarri dio Metari estatu horrek.
1: 8 eta ia 20 minutu dira.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaia.com.
7: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azok ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
24: Oi!
25: Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira.

0: Euskadi Irratia.
1: Noainen festetan murgiluta daude, baina susto galanta izan zuten atzo eguerdian jaiei hasiera emateko txupinazoan. Hainbat suzirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez, horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri. Elieraso, egunon.
2: Egunon, pertsona batek bakarrik pasatu gaua erietxean bai, suziriak eskuetan lehertu zitzaizkion udal langilea da, hain zuzen ere eskuan ditu erredurak. Sustoa izugarria izan zen. Txupinazoa ongi lehertu zen, baina bigarren suziriaren txinpartek piztu egin zituzten jarraian botatzekoak zituzten etxafuegoak eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
3: Jari ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak apartatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kontzuten ongi.
4: Estanda handi bat, da jendea joan dako horrika atzera eta jendea urduri eta hori, baina gero ja festa traundu.
2: Berrogeita mar pertsona udaletxean bertan hartatu zituzten erredura arinak eta belarrietako mina zutelako eta hiru gizon Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Tensio uneen ondoren Mikel Navarro Noaingo alkateak lasaitasun mezua.
5: Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto.
2: Gertatutako argitzeko ikerketa abian du Guardia Zibilak, baina ez ustekoaren ondoren festa giroa nagusi da Noainen.
1: Landabengo Volkswagenen lantegian bestalde 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabaldu dute aste buruko txandan aritzeko lan poltsa berri hau atzo zabaldu zuten, multinazional alemanierrak atzo zabaldu zuen, 700 langile inguru behar dituzte kate lanetarako eta mekatronika, robotika eta ingenieritzarako 500 espezialista Mikel Estomba.
6: Landabengo Volkswagen lantegiko lan batzordearen ustetan auto elektrikoaren alde egindako apustu irmoak uzta ona emandu. Bai lan batzordea bera, bai Nafarroko gobernua pozik 1200 langile berri inguru ekarriko dituen enplegu poltsa honen sorrerarekin. Alfredo Morales ere Volkswagen Nafarroko lan batzordeko presidentea albiste bikaina dela nabarmendu du.
7: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra, porque bueno,
6: multinazional alemaniarrak landabenen aldeko apostua egin duela taldeko beste lantegi batzuen atzokisten edo langileak kaleratzen ari direnean nabarmendu du. Lan poltsa eskaera egiteko Nafarroko Volkswagenen webgunaren bitartez egin behar da.
1: Eta kafe enpresak ere enplegu poltsa berria ez, baina 15 tren saltzeko hitzarmena lortu du RATP enpresa frantziarrarekin. Parisen tranbia sare indartzeko 150 milioi euroren truke lortu du esleipena, Mikel.
6: Hala da, bai, Parisko tranbiaren T13 linea indartzeko 15 tren fabrikatu eta Frantziako hiriburuko tranbia sarean erabiltzeko 150 milioi euroren truke egin dute hitzarmena CAF enpresa beasaindarrak eta RATP frantziarrak. Enpresaren ustetan Parisen hitzartu duen esleipen berri honi esker bere posizionamendua merkatu frantziarrean indartzen lagunduko dio.
1: Ba, RPID-i begira gaur Gasteizen izango gara, izan ere Trebiñuko eta Arabako Atakan nekazaritza elkarteak gaur goizean Gasteizen traktoren protesta deitu du.

0: ez daukeana. Eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela.
1: Faktoria saioan egin dituzte adierazpenok, bestalde, eta datorren astean bilduko den bazka amaiaren atarian, itxaropen gutxi, bereziki berandu datorrelako, eta nekazari asko bere aldetik erosten ari direlako, urria eta gero eta garestiagoa den forrajea.
2: Bestelako protesta bat ere bai, Donostian, kaleko afari solidarioak ekimenak arratsaldeko zazpietarako protesta bitxia antolatu duelako gaur aldezarrean, erosketak egiteko orgekin paseo egite itxaso.
3: Hain justu modu honetara salatu nahi dute udaltzainek, euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituztela identifikatzeaz gain. Garazi Motuski, kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria.
4: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago erezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karrituan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein garazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
5: Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Gonzal Mendiberrealak aurpegia emanez, baina galdu egindu Bart Chelsearen aurka.
6: Bai, Izaro, Arturo Rizen taldeak estio uko egin bere nortasunari eta ausartzela edatu da Red Recordseko zoropilera. Zazpigarren minutuan aurreatu dira txuri urdinak eta banakorekin iritsi dira neurketak atzeden aldira. Bigarren zatian, Londresekoek jodute lehenengo kolpea eta Realak Cecilia Marcosen bitartez erantzun du. Bi eta bi eta ametsa egir jurtzetik gertu, baina Chelsea kazelera gaioa zapaldu eta bost eta bi bukatu da neurketa. Hala ere, Ainhoa Morasa kapitaina, taldea tasarro.
7: Bai, nik uste taldea sendo egon dala, 80 minututan, egian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da, aurpegia jarri degula Chelsearek.
6: Zaila diruiden arren, datorren astazkenean zaiatuko da Reala kanporak eta irautzen.
2: Eta gizonezkoetan ere antzeko kontuak Realean.
6: Gidoia behintzat oso antzerakoa, bai, dentistaren era bizita izan dute mataratzonek, Santiago Bernabeun, eta ondo ekin dioten neurketari. Abaguneak izan dituzte, eta itzura polita eman ere bai lehenengo zatiko lehenengo ordu erdian. Ordu antze, baina iritsi da Mbappéren estreniako gola, ordu erdia pasata, eta 44. Minutuan erantzun du Realak, susitzen bitartez atzen aldira berdinduta iristeko. Bigarren zatean, ordea, Izar Merengeek euren trekimailuak atera, eta Viniciusen golarekin eta Mbappén hatrikarekin 4-1 sinatu dute markagailuan.
2: Erronka zailen astea dirudi euskal taldeentzat Athleticek ere gaur bisitatuko duelako Nou Camp.
6: Ez dizkigute albiste pozgarria kontatzen uzten antzaden ez aste honetan. 9:00 hasiko da neurketa Bartzelonan eta Terzicek Pradosen baja izango du lesioagatik eta Jurinena zigortuta dagoelako. Beinat Gerenabarrena debutariak irabasteko ilusia erakutsi du.
8: Taldekideak asko konfiatzen egutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garrila edo zein partidu irabasteko. Da bueno, hori zen importantien astean ziar, ba bueno, zuzendu dizen gauzak eta irabaztera goiaz, ez besterik.
2: Eta Osasunari dagokionez, balai dozen dauka gaur zita, Zeltaren aurka.
6: Lehenengo jardunaldiko neurketa atzeratu da hau, eta debutean Levanteren aurka utzitako dudak argitu nahi ditu Osasunak. Ramisek aurreratu du aldaketak egongo direla hasierako 11koan, eta esan du jokalari guztiak nahi dituela lehiatzeko nahiarekin. 9:00 hasiko da neurketa balai dozen.
2: Pilotan berriz, Laso eta Iztu eta izango dira Bilboko aste nagusiko biharko finalean, ez da?
6: Artola eta Maria Eskurrena 22 eta 16 garaituta sartu dira Elorritarre Zusta zain zauden final horretara. Hasieran 3 eta 13 aurreratu dira eta tarte horri esker lortu dute finaleako txartela. Laso, finalean izatearekin kontent.
9: Ba, genekien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen eta tantoak bukatzen eta gero aldatu da, ez? Jon Izugarri eman dio, Martxelo Sosondo aguantatu urratzean, eta ni ba, defendatzen ez, zenen irabazi dugu eta oso.
6: Bezirian ere zehaztuta daukagu jadanik finala, Amiano eta Morgaetxe Berria arituko dira atzo irabazita, Murua eta Aldaberen aurka.
2: Eta txirrindularitzan, Brennan berriz ere esprintean nagusi.
6: Espainiako buelta 104 txirrindularik hasi eta beti Pogatxarrek edo Brennanek irabazten duela historioa dirudi. 4 etapa bukatu dira orain arte eta esprintean jokatutako biak eraman ditu Bizma Elizabaikeko 21 urteko gazteak. Sailkapen orokorrean Pogatxar da lider 3 minututik gorako errentarekin.
2: Eta honela iritsi garra, goizeko 8:30 egur errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, ala esan digute segurtasun arduradunek, eta horren bai egur aldean erin iragarpena jaso behar dugu Euskalmeten.
10: Gaur giro aldakor xamar.

0: izango dugu, odeiak ugariak izango dira, goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
1: Ze gozoa.
2: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
3: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
4: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
6: Denis Itxaso, Eusko Legebiltzarrean etxebizitza eta Eusko Jaurlaritzan etxebizitza eta hiri agenda sailburua, sailburu jaun, egunon.
7: Kaixo, egunon, mila esker.
6: Bueno, oporretatik bueltan, Miramar Jauregian elkartuko zarete minutu gutxi barru, esango dugu, gaur lehendakari eta sailburuak, lanurte politiko berriko lehen gobernu bilera izango duzue, eta etxebizitzaren auzia herritarren kezken artean nagusi da, Jaurlaritzaren politiken erdigunean dagoela jakiteak nolabaiteko pixurik eragiten dizu?
7: Noski, pixua eta ardura, jakin badak egu momentu honetan euskal gizarteak pairatzen duen segurazki arazorik nagusiena dela, inkesta guztietan agertzen da horrela, eta tira guk beti hasieratik gobernuan hasi ginen ezkeroztik esan izan dugu borroka jarrera badaukagula, ez gerala batera konformistak, jakin badakigula gauzak nola dauden, eta ba, neurri asko hartzen ari gara, bai arau berria, bai aurrekontu berriak, bai neurri konkretu berriak, eskaintzari eta eskariari begira daudenak, alegia ez daukagu begirada itxi bat, baizik eta begirada zabal batekin so egiten diogu arazoari, jakin badakigulako lehenengo aldiz arazo hori ez diola bakarrik klase txiroenei eragiten, baizik eta klase ertain guztiak daudela nolabait ere ba, afektatuta arazo honengatik, ez?
6: Jaurlaritzan ari zarete, baina tokian tokiko errealitateari erantzunez aldundiak eta udalak ari dira pixkanakaren neurriak hartzen, ez dakit horrek pixka bat lausotzen duen argazkia, nola dago egoera, zein argazki egingo zenuke une
7: honetan? Begira, momentu honetan egia da neurri berri asko hartu ditugula, batetik eskariari begira alokairuaren merkatua erregulatzen ari gara, momentu honetan Euskadiko udalerrien euneko, edo, bueno, Euskadiko biztanleriaren euneko 54 edo dago eremu tensiopeko eremuetan bizitzen, ez? Horrek esan nahi du alokairuaren merkatua erregulatuta dagoela. Horrek esan nahi du baita ere arrazoizko prezioan jabeek bere etxe bizitzak merkaturatzen dutenean euneko 70-eko obaria lortzen dutela erreforma fiskal batekin genuelako, eta horrek esan du baita ere hemendik gutxira gobernuak aterako duela Aloka Plus izeneko seguro publiko bat, nun eta bere etxe bizitza arrazoizko prezio horretan merkaturatzen baldin badu, orduan eta gobernuak debalde emango dion seguru bat, ba ordaingabeak edo kalteak gertatuko balira oie guztiak babesteko. Alegia, alokairuaren merkatuari oraindik ere berma eta seguridade handiagoa eman nahi diogu, nahiz eta ikusten ari geran regulazioak ez diola pentsat guk dauzkagun datuei begiratuta, ez duela kalte egiten merkatuari, gero eta etxebizitza gehiago dauzkagu merkatuan, gero eta etxebizitza gehiago 86.000 konkretuki azkenek 2025eko datu osoak joan dan uztailean ezagutu genituen, eta aldiz ikusten ez gera tensiopeko eremuaren irudia aplikatzen denezkerostik, adibidez Gipuzkoan hasi ziren lehenengo udalerriak aplikatzen, hor bai prezioak malgutzen, osea prezioak gero eta bueno, moderatzen ari direla, eta kasu batzuetan Donostiaren kasuan ikuste dut oso esanguratsua dela, 6 hilabeteko oso bat bizi izan du 2025eko bigarren 6 hilabetekoa prezioak beheruntz eginez 1,2 edo 1,3 berakada batekin, ez?
6: Hortaz esango zenuke eremu baxuko tentsio baxuko eremu izendapenak nolabait badakarrela zuzeneko harreman batez jaitsiera horrekin.
7: Egia da oraindik ere nik esango nuke zurtziaz jokatu behar dugula datu hauekin, goiz dalako alako regulazioak ez dute egun batetik besterako eragina izaten, baino bai, tendentzia aldaketa bat ikusten ari gerala, eta ba, zurtziaz jokatzen dugun ezkero itxein beharko dugu datozen inkestetan emaldelakoak datozen hilabeteetan, baina 2026 lehen datuak eman beharko dizkigu, eta orduan ikusiko dugu Errenderian, Irunen, Donostian, Lasarte horian, baina baita Gasteiz eta Bilbon, Barakaldon, Galdakaon, tensiopeko eremu izendatua izan ziren udalerri guzti horietan zer gertatzen ari den ikusteko, ez?
6: Aloka Plus programa, aipatu diguzu batetik, ez dakit hori pentsatzen dut izango dela, eskaintza areagotzeara bidiratutako neurri bat, ez da?
7: Hori da. Eskaintza areagotzeko guk uste dugu jabei, gero eta berma handiagoak eman behar diegula. Momentu honetan, bizigune bezalako programa batek, gero eta erakargarritasun handiagoak dauzka, horrek esan nahi du jabe batek bere etxe bizitza merkatu librean jarri beharrean gobernuari eskaini ezkero berma guztiak dauzkala hilero kobratuko duelaren berma guztia dauka gobernuak ordaintzen diolako, eta kalterik gertatuko balira ere gobernuak babesten ditu, ez? Bueno, momentu honetan guk jabe hoiei ordaintzen diegun kanona handiagoa izatea lortu dugu dekretu bat aprobatu dugulako, eta eremu tensiopeko eremu horietan gehiago ordaintzea badaukagu, egia da ez gerala eristen merkatu libreak eskaintzen dituen prezioetara, baina oso prezio lehiakorrak eskainiko ditugu. Gero Aloka Plus segurua ere hor dago, eta orokorrean, tira, nik uste dut, jabei, etzaila gehiegiri eskatzen, ez dutela inbeste irabaziko, baina irabazten jarraituko dutela alegia, ez? Nik uste dut momentu honetan gure alokairuko merkatua osasuntsua dela esateko datuak badauzkagula. Atzo bertan jakintzan, maileguak sinatzen ari direla, eta horietako maileguak hipotekak edo, eta sinatzen diren hipoteka horietatik badaudela portzentai importante bat datua ez daukago oraindik, baina jakingo dugu notarioek ere emango dutelako alokairuan jartzeko erosketak egiten direlako. Alegia, norbaitek bere inbertsioa etxe bizitza bat erosteko egiten baldin badu, baino ez da bizitzeko baizik, eta alokairuan jartzeko, horrek esan nahi du alokairuaren merkatuaren dikere etekinak ematen dituela. Ez zait gehiegi gustatzen, nahiago nukelako jendeak bere etxe bizitza erosi, bere bizitza egiteko izango balitz, baino bai egia dela ez dela gertatzen ari jabeak korrika edo ies egiten ari direnik bere etxe bizitzarekin, ez dakit Andorrara edo joaten diren, gaur egun alokairuaren merkatuak ez zomenduelako beharraina bermarik eskaintzen, ez?
6: Gaur egun etxe bizitza bila ari diren herritarren baliabide garrantzitsuak dira atari digitalak, esaterako Idealista edo eta Fotokasa bezalakoak. Atari horiek islatzen dute etxe bizitza merkatuaren errealitatea, edo esango zuduleke badirela nolabait espekulatzeko modu edo bitarteko bat?
7: Ez dute inundik ere islatzen merkatu, alokairuaren merkatuaren osasuna. Izan ere, gauza berria gertatzen ari dira, mundua asko aldatzen ari da, oso bizkor gainera, eta baita alokairuaren merkatuan ere. Zer gertatzen ari da? Tira, momentu honetan epe motzeko, epe laburreko kontratuak aldiro joaten dira higiezinen plataforma agentzietara oso azkar, behar atzi, amar hilabetero, bueltatu egin behar dira, ezin dutelako gehiago iraun. Beraz, rotazioa handia da, eta bain eta berriro ikusten ari gera iragarkiak. Batipat esango nuke orain irailan, ikasleen pixuak eta, logela konpartitzen dituzten ikasleen artean oso eskaria handia dagoelako, ez? Baina, garo, Zer gertatzen ari da, aldiz, erabilera erresidentziala daukaten alokairuak gero eta luzeagoak dira, legeak horrela eskatzen duelako, gutxienez bost urteko iraupena izan behar duelako, baina lege berriekin eta batez ere tensiopeko eremuetan hiru urteko luzapenak eman daitezkela. Horrek esan nahi du etxe bizitza bat 8 urtez egon daitekeela alokatuta, eta horrek esan nahi du 8 urte horietan ez dala higiezinen plataforma horretan agertzen, ez dago iragerkerik, eta hori baino gauza importanteago bat. Momentu honetan gertatzen ari dena da, pertsona batek alokairua eskatzen baldin badu, alokairuaren nolait ere bilatzen ari baldin bada, iezinen agentzietara joan eta bere izena ematen du, zerrendak egiten dire. Horrek esan edu itxaron zerrendak daudela. Eta jabe batek bere etxe bizitza alokairuan jartzen duenean, ez da irakarkirik argitaratzen. Gertatzen dena da, banan-banan joaten direla agentzia horietatik eskatzailei deika, eta segituan alokatzen da. Horregatik ez ditugu iragarpenak ikusten, iragarkiak ikusten. Eta hori kontutan izan behar da, batipat, horiek bezalako datuak ez ditzagun hartu kategoria moduan. Hor, zein da datu ona? Ofizialki eta modu gardenean gobernuak eskaintzen duena, alegia, zenbat etxe bizitza daude alokairu kontratu batekin fidantzak depositatuta dauzkagulako? Hori bada zerbait, hemen derrigorrez jabe batek deposito hori jarri behar du, eta horrek ematen dizkigu datu asko, gardenak, ofizialak eta hiru hilabetero ematen ditugunak.
6: Babestutako etxe bizitzak nolabait lotu izan ditugu historikoki gizarte klase apalarekin, baina orain erdi mailako edo langile klasean ere jarri nahi izan duzue fokua hainbat erakundetatik eta Jaurlaritzatik ere bai, etxe bizitzen herena 20.000 eta 40.000 euro arteko errenta duten igortzen prozedurak hasi dituzue, etxe bizitza publikoen herena klase ertainari gordetzeak ez du aldi berean nolabait oinarrezko klaseari bideratutako eskaintzaren jaitsiera ekarriko?
7: Guk 120%-a esaten ari gera, guk koherenteak izan nahi dugu. Eta noski, gobernatzea erabakiak hartzea da. Eta erabaki bat hartzen duzunean, badaude aldeko eta kontrako nolaik ere eraginak, ez? Baina, tira, gaur egun gertatzen ari dena da, politikari askok hitz egiten dute klase ertainei buruz, jakin beharko genduke politikari bakoitzak zer ulertzen duen klase ertainaz hitz egiten duenean, baino klase ertain eta langileriak azkene momentu honetan oso gaur egun indarrean dagoen araudiarekin zaila dauka etxe babes ofizialeko etxe bizitza batera iristea, askoz ere puntu gehiago dauzkatelako, tira, diru sarrera gutxi edo txikiagoak dauzkaten horiek. Beraz, guk nolait ere banaketa hori ekilibratu nahi izan dugu. Eta horregatik hasi gera erreforma egiten. 120%-a 120%-a da. Gainerako etxe bizitzak oraindik ere gaur egun indarrean dagoen baremazio sistema berdinarekin banatzen jarraituko dira. Baino, uste dugu, importantea dela klase ertain, eta, tira, esaten ari geranean 20.000 eta 45.000 euroko diru sarrera ponderatuak edo klase ertain, tira, ezin da, diru sarrera horiekin ere ezin dezu gauza handirik egin, gauzak diren bezala, ez? Beraz, nik uste dut, gure diagnosia hori baldin bada, alegia gaur egun eta lehen aldiz horrelako etxe bizitza krisialdi batek klase ertain guztiei eragiten diela, orduan gure erantzunak ere, diagnosi horretara adaptatu beharko dira.
6: Gaztelagun programaren baitako laguntzak ere zabaldu dituzue, duela hilabete gutxi, eta gazteak badira, nola baitez, etxe bizitzarako sarbide horretan baborrokan ari direnak, adina 36 urtera luzatu eta hiri jakin batzuetan 900 € arteko alokairuetara zabaldu duzue laguntza, eta gaztelagun programari lotuta, Donostiako zinemaldian hausnarketarako eremu bat planteatu duzue. Ez dakit, zer izango da ekimen hori?
7: Arki dago etxe bizitzaren arazoa, ez da labakarrik arazoa oso ekonomiko bat, kulturala ere bada, jabetzaren adibidez ohitura, jabetzaren eskema hori oso barneratuta daukagu, eta ez hori bakarrik, jabetza gainera etxe bizitza aktibo finanziero bat izango baliz. Inork ez du nahi bere etxe bizitza debaluatzerik, danok eskatzen diogu gure etxe bizitza alako etekin inmobiliario handiak, ez? Horrek, arazo handiak ekarri dizkigu. Alokairuaren kultura, zenbat aldiz esan digute guri alokatzea, dirua botatzea dala, da, hobeto inbertitzea, bueno, gauza asko daude kulturalak ere direnak, eta edo nola ere, argi dagoena da gaur egun etxe bizitzaren eskasi eta garestitasun horrek, arazo vital handiak ekarrizkiola, langileriari, klase ertainei, eta guzti horren inguruan, eta nola impactatzen duen garestitasun prozesu hori gure bizitzetan, pelikula asko egon dira urteetan zehar, historian zehar hitz egiten dutenak, ez? Bueno, errepaso bat egin alizatea kultura desberdinetatik nola egiten zaio oso etxe bizitzaren arazoari eta bueno, gero agian hori baino konkretuagoa da neurri bat, ez? Okendo plazan egongo da stand bat Gaztelagun izenekoa eta hor bertan 36 urtetik urteko berakoek tramitatu izapidetu ahal izango dute eta askatuan ahal izango dute Gaztelagun diru laguntza. Orientatuko diegu, lagundu diegu eta tira betekizunak eta baldintzak bete ezkero, ba, tira 300 euro arteko diru laguntza lortu dezakete bere alokairua nolabikere babesteko edo ordaintzeko.
6: Etxe bizitza legeak agintzen du, hirigintza garapen handien kasuan udalek Jaurlaritzaren esku utzi behar dutela lurraren zati bat etxe bizitza publikoa sustatu alizateko, urni eta izan da hori egin duen lehen udala oker ezpanago, jeltzaleen esku da goen udala, EH Bilduri leporatu izan diozu, lurren lagapenik apenas egin duela, baina aldi berean koalizioa bertzelak duela gutxi aurkezutako etxe bizitza plan ere positibotzat jo duzu. Ez dakit, EH Bilduren esku dauden udalekin, errenteria edo azpeitikoekin lanean ikusi zaitugu, badago nola baiteko adostasun politiko bat honen inguruan?
7: Bueno, nik esan izan dudana da, Bello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten, eta orain egun batetik bestera, 30.000 etxe bizitza erekin dituztela 10 urtetan, tira, lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula, eta orain arte EH Bilduk, ez bakarri gobernuan, bueno, tokiko gobernuetan, baizik eta oposizioan daudenean, normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistiko askotan, ez? Hori aldatzen ari dela, behin eta berriro onartu dut, eta egia da, nik Azpeitiko, Errenderiako, edo Galdakaoko, edo Laudioko udalerriekin, EH Bilduko gobernatzen dituen udalerriekin, akordioetara iritsi naiz, eta gehienetan lurzoruak lagatu dizkigute, hori aldatzen ari da, egia da. Beraz, begiratu diezaiogun, etorkizunera. Orain, fakturak pasatzen hasi behar baldin badugu, egia da, gauza asko ez omen ditugu ondo egin bezala ez ginateke egoera honetan egongo, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki. Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi, guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunatera iritsi nahi da, iritsi nahi du eta horretarako, tira, elkarrizketa eta bueno, nik positibotzat jo nuen, ba, tira, lehen aldiz, ba, inbertsio publiko-pribatua aitatu zutelako, positiboki norekia aitortu du nire jarrera positiboa ikusi dudalako, ba, lehen aldiz, batira lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako, eta nik uste dut hori herri honentzat positiboa dela.
6: Formula bat baino gehiago, aplikatu nahi izan dira etxe bizitzaren auziari irtenbidea emateko, duela gutxi onartutako lege aldaketa bati esker, hasiak dira etxabe edo beko solairu batzuk bizitoki bilakatzen. Ez dakit, askok zalantza egiten dute etxe horiek bizigarritasun baldintzak betetzen dituzten, ez dakit prozesu honetan daturik baduzuen?
7: Bizigarritasun baldintzak gobernuak zehazten ditu, ezartzen ditu, aldaketa txiki bat egin genuen duela gutxi, jakin bagenekielako zenbait baldintzak oztopatzen ari zirela, noaike bihurkatze prozesu hori, alegia lokal komertzialak zirenak etxe bizitzetan bihurtu alizatea, baina beti izango dute gutxinez Euskadin 35 metro kuadroko azalera, 2,6 metroko altuera, eta bizigarritasun baldintzak erabat bermatuta egongo dira. Beste gauza bada, eraikuntza berrietan eskatzen diren baldintza guztiak ez dizkiegula lokal hauei eskatuko, alegia adibidez bi orientazio desberdin izan ditzaten, eta beste hainbeste neurri, jakinda jende askorentzat, batipat jende gaztearentzat, onargarria izan daitekela, batira orientazio bakar bat daukan etxe bizitza batean bizitzea alokairuan, bajo baten, ondo baldin badago, eta gauza oso interesgarriak egin daitezke, konkretuki atzoguk aditzera eman genuen gobernuak berak ere VPO-ko etxe bizitza publikoetan, beko solairuetan orain ere, lokalet batzuetan lokaletara izendatuta edo bideratuta zeuden etxe bizitza lokal batzuk bihurtzen ari gerala etxe bizitzetan, eta ez dago inolako arazorik. 7500 lokal daude momentu honetan Euskadin, aukera hori izan ditzaketenak, eta gure erreforma araudiaren erreformarekin erraztuko duguna etxe bizitzetan bihurtzea.
6: Beste gai baten inguruan ere galdetu nahiko nizuke. Kasu konkretu bat hartuko dut horretarako abiapuntu. Donostian, Loiolako Herribera auzoan zuzkidura edo etxe bizitza dotazionalak delakoak eraikitzeko asmoa adierazi duzuelako, auzoa bigune desberdinetan eraikiko litzateke, Saihesbideko zubitik gertu bi dorretxo eraikitzeko proiektua oso aurreratuta dago, eta bizilagun batzuk auzo elkartere bai kexua gertu dira. Ez dakit, etxe bizitza mota horri lotu delako esklusioarekin. Zein da egiten zun irakurketa?
7: Bueno, behin eta berriro esan izan dut, ez dut gehiegi polemikan sartu nahi, egia da duela gutxi Zarautzen estrenatu dugula zuzkidurazko apartamentuak, baita Iruren ere, Azpeitian ere, nik uste dut komunikabide desberdinetan, eta zuei ere gonbidea egiten dizuegu maizter berri horiei entrevista bat egiteko, eta ikusteko zer nolako pertsonak diren, gazteak, normalean euskaldunak, berdin dio, nundik datozen, baino azkenean nik uste dut herri honetan ere ez genieke etxe bizitzaren arazoari buruz hitz egiten dugunean nondik zatu zen begiratu behar. Nik esango nuke bizikidetza bermatu behar dugula, eskaintza handitu behar dugula, eta eskaintza handitzeko etxe bizitzak egiteaz gain, etxe bizitzak ez ezik, alojamentu dotazionalak egitea aukera ona dela, besteak beste lurzoru gehiagoetara iristea permititzen digulako. Eta hori, momentuetan Bilboko Txurdina gauzoan, Zorrotzaurre Irlan, Donostian bertan beste auzo batzuetan, Morlansen, Martutenen, egiteragoaz, eta tira, nik ez daukat inolako zalantzarik dotazio horiek behar bezala funtzio ratuko dutela.
6: Etxe bizitzen ere ikuntzarei lotuta, Eustatek aste honetan argitaratu dituen datuen arabera, 106 pasaigo dira eraikuntza kostuak. Eta eskulana lortzeko zailtasunak ere agerikoak dira, hainbat esparrutan, eta etxe bizitzen ere bai. Horrek, zenbat eraino muga dezakete etxe bizitzen eraikuntza, eta nola ez presion ere eragin izango?
7: Bueno, guk momentuz maintzat eginda dauzkagun aurrekontuetan ez dugu ikusten bai egia dala azkunde alako organiko bat gertatzen ari dela, baina ez da gertatzen ari bere garaian duela 4-5 urte gertatu zen azkunde, prezioen azkundea. Dena dela, horrek baita ere ekartzen gaitu guri beste bide batzuk irekitzera. Eta konkretuki esango dizut, gaur lehenengo gobernu kontseilua ospatzeragoaz, eta horretan 50 milioi euro berri jarriko zaizkio etxe bizitza departamentuari. Horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela, eta horietatik 5,7 milioi izango dira Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko. Legealdiaren hasieran esan genuen erosketaren bidea ere jorratu nahi dugu denuela, legealdian 147 etxe bizitza arrasaten erosi genizkion Inmokaixari, errendirian ere beste 17 etxe bizitza beste promotora bati erosi genion, eta orain Kutxabankeri Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatuta doen 57 etxe bizitza erosiko dizkigu 100.000 eurotan bakoitzan oso prezio honean, eta horiek ere gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du batzutan tira, soluzio bakarra ez dela bakarrik eraikuntza, baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosializatea parke publikoa bihurtzeko.
6: Beraz, gaurko lerroburuetako bat hori izango da, ezta?
7: Bueno, gu oso pozik gaude, horrela hasten garelako kursoa, 57 etxe bizitza berri ez dira egun batetik bestera lortzen, baina kasu honetan bai erosi egingo ditugulako, eta tira, 51 milioi euro hiek izango dira besteak beste prestazio ekonomikoa handitzeko, gaur egun badakizu egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dian babes bat badagoela, eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazio ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte babeste 25 milioi euro izango dira, eta oro har 51 milioi berri izango ditugu gaurko kontsumoan. kontseiluan.
6: Etxe bizitzaz gain, galetu nahiko nizuke garajen inguruan ere, atzo ezagutu genituen datu batzuk, eta egia esan, etxe bizitzarekin batera garajiak ere jabetza apreziatu bihurtu dira. Iritsitzaizu horren inguruko kezkarik, ez dakit, somatzen duzu zure inguruan?
7: Irakurri dut, baina egia da, ez daukadala denborarik besterako. Osea, konturatzen naiz, kasu batzuetan, importantea izan detekela, bueno, askotan, ez, familia gehienetan badago auto bat, ez, eta auto hori nonbait sartu behar duzu. Baino esango nuke, zorionez baita ere, bataz besteko auto kopurua familia bakoitzean ere jetxi egin dela, eta hori 80-90ko hamarkadan izan genuen arazoaren parekoa ez dela gaur egun. Alegia, tira, importantea da garajea izatea, eta garajeak ere garestitu egin direla agerian da, baino ez da momentu enten etxe bizitza eta hiri agenda sailburuaren arazorik edo kezka nagusiena.
6: Agurtu egin barzaitugu, baina azken kontu bat, naiz eta zure saila ez izan, azken asteotan izpide izan dugu zeutako migratzaile krisia, ez dakit, gaur bertan bilera bat dago, erkidegoen eta Espainiako gobernuaren artean, krisi honen arira ekidin ziteken egungo egoerara iristea edo egokiari dakudeatzen eta zer egin behar luke Jaurlaritzak honen inguruan, ez dakit?
7: Bueno, Jaurlaritzak zer egin behar duen ez da gokit niri hori esatea, nahikoa daukat nire lanarekin, baino bai izango nuke kontutan izan behar dugula, konstiente izan behar dugula, ez dela inerresa momentu honetan, ba, migrazioen aurrean, ez dela bakarrik norberak nahi duena baizik eta tira, biztanleak, pertsonak mugitu egiten direla beharra daukatenean, guk ere mugitu behar izan garen bezala beste, ba, gure historiaren beste momentu batzuetan, ez? Eta horrek ez du esan nahi barra libre egon behar denik, horrek ez du esan nahi edonor sartu daitekenik, horrek esan nahi du regulazioa behar dela, eta batzuetan gertatzen da, ba, regulazio hori hautsi egiten dela. Nik gobernua, Espainiako gobernua ikusten dut serio, eta ikusten dut zorrotz, legea bete araziz, eta Marrokori ere esanez, ba, tira, horrelako ekintzak ez dituela nolait ere onartuko, eta modu horretan sartzen direnak, ba, ez dutela tokirik izango, beste gauza da, migrazio regulatuak, ohiko migrazioak, besteak beste, gure ekonomian, eta edonorri galdetu ezkero, eta batez ere enpresariei galdetu ezkero, jakingo duzu, edo ikusiko duzue, nola enpresariek bereak onartzen duten, batira migrazioak eta etorkinak behar ditugula gure herria eraikitzeko eta hainbat sektore ekonomiko behar bezala asetzeko, eta baita ongizaterako, eta baita gure kulturerako, eta baita gure diversitaterako, ez?
6: Baden Itxaso, etxe bizitza eta hiri agenda sailburua, eskerrik asko,
7: Euskadi Irratia. Egun nahi zan.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Lip,
4: Abuztuaren 27-30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
5: 150 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
4: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
5: Abuztuaren 27-30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
6: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zorginarriaren 25. urte urren auspatzeko abuztuaren 27-tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
7: Euskadi Irratia.
8: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den hori begiratzeko unea faktorian itxasoguri diegunon.
9: Egunon iztero.
8: Eusko Jaurlaritzak ordu bete barru emango dio hasiera urte politikoari Miramar jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte politiko honetan.
9: Bai, eta ikusi egin beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari, baina bostez harago zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana baita adin txikikoen banaketak, hortaz gain osasunari lotutako itxaron zerrendak, ekonomi etxe bizitzaren prezioa eta baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketa ere. Azken honetan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana.
10: Ikusi eguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
9: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar jauregira Gipuzkoako agintariak eta sailburuak eta atzetik Imanol Pradales lehendakaria. 10:00 emango diote hasiera gobernu bilerari eta amaitzean lehendakariak prentsaurrekoa emango du.
8: Eta behin zeutako migrazio krisia aipatuta bertara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
9: Bai, baina oraindik argitzeko dago zeutan dauden adin txikikoen banak eta aztertuko ote duten bilera horretan puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaren bozketa egitea. Eta bitartean zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste 3 ministrok emango dituzte azalpenak segurtasun nazionaleko batzorde mistoan. Felix Bolaños presidentzia justizia eta gortekiko harremanetarako ministroak lehendabizi, ondoren Angel Víctor Torres lurralde politiketarako ministroak eta amaitzeko Mónica García osasun ministroak.
8: Eta Nepalen izandako Luisi eta Walde erraldoiari lotuta biktimen kopuruak gora egiten segitzen du.
9: Bai, gutxienez 162 pertsona hil dira eta 1500 desagertu baino gehiago daude. Bada duela minutu gutxi emandu jakitera Jose Manuel Álvarez Campo Arazoetako ministroak desagertuen artean gutxienez 4 espainiar daudela.
8: Eta gurera itzulita, 2 ordu barru abiatuko da Buesarenatik Lakuara, Trebiñuko eta Arabako Atakan nekazaritza elkarteak deitutako traktoren protesta, Araba eta Euskadi osoa lehorte eremu izendatzea eskatuko dute besteak beste Xuban Garmendia.
11: Goizeko 11 aldera abiatuko dira traktoreak Buesarenatik eta 12:30 elkarretaratzea egingo dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean. Raúl Beitia, Atakako presidentea.
12: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
11: Eskari nagusia aurtengo udan jasan dugun beroaldi eta lehorteengatik Araba eta Euskadi guztia lehorte eremu izendatzea izango da. Izendapen horren bidez abeltzainetan nekazarientzako diru laguntza bereziak lortzeko eta lehorteaz gain Ukrainako edo Irango gerrek edota Europar Batasunak eskatzen duen burokrazia guztiak abeltzainen lana zaildu eta kostuak garestitzen dituela salatuko dute. eta Jaurlaritzari importazioen aurrean hemengo produktua defendatzea edota urtero kopak diru laguntzak handitzea eskatuko dute.
8: Eta Bilbon aste nagusiko 6. eguna gaur, festegunaren bezpera gainera itsaso.
9: Bai, eguneroko egitarau oparioaz gain Juan Maria Aburto alkatea gaur aste nagusiko harrera ofiziala egingo du udaletxean eta ekitaldi hori probestuko dute bertan Radio Nervión eta Tele Bilbao omentzeko beien 40. Urte aurrenagatik. Eta gaur Siberutzen rege doinuak aukeratu ditegu, Siberutarri kontzertu eskainiko dute Laudioko San Roke Festen testu inguruan. Kontzertuak gaueko 11:00 aurrera izango da Laudioko Herriko Plazan.

0: Errepidetan ba lago aipatzeko ezer itsaso.
1: Bai, Gipuzkoa 337 bat errepidean Zaldibia parean gaintzako noranzkoan zuaitz bat erori da eta bi erreiak itxita daude.
0: Eguraldiaren iragarpen ere jaso behar dugu.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Naiara Barredok Euskalmeten.
3: Gaur giro aldakor xamarra izango dugu. Odeiak ugariak izango dira goizean batez ere eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haize biliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometro 0.eus. Bertako aragia.
9: Euskadi Irratia. Si.

0: Udako faktorian ostegunetan ohitura dugunez, kultur solasaldia gaur. Udako azkena gainera, Harri Fernandez, egunon.
1: Egunon.
0: Ondo?
1: Ondo.
0: Jon Agirre, egunon, zer moduz?
2: Egunon, mentxe.
0: Zuera ondo?
2: Esnatzen,
0: ahotxarekin. Lankideren bat ere badugu ahotxarekin kilikolo, ez dut izenek esango, baina entzulek seguraski badakiten orden. Uxu errei, ongi etorri.
3: Egunon, guztioi.
0: Harri eta Jon Donostiako estudian, Uxue Iruñakoan, baina gaur musika aukeratzekotan Bilbora begira jarri gara, Waltz taldearen kontzertua izango baita aste nagusian Europa Parkean izan duzue, aukerarik aste nagusiren batez, gozatzeko?
1: Ez zegia esan aurten behintzat, ez maiz Bilbora urbildu.
0: Harri, gui Jon?
4: Donostiakoan pixkator piraten bueltan, baina lanarekin azkenean, zail, komplikatua.
0: Eta Uxue, Bilbora gertatzeko astmanorik baduzu?
3: Ez, pentsa zaspergarrien eiz izan, eta ez izanen Bilboko aste nagusian, Donostiakoan ere nintzen izan, eta Gasteizko festetara ere nintzen pasa urten, pentsa.
0: Iruñeko Sanferminak zapalduko zenituen.
3: Asko gainera. Fuerte, fuerte.
0: Egi esan galdetuko bagenu zein den, Bilboko festetako ekitaldi nagusia ez dakit erantzun argirik jasokote genuke, baina Bilboko aste nagusiak bere osatasunean badu izaera berezia ez, sortzen da Bilbo nolabaiteko elkargune bat ez dakit zapaldu ohi duzuen, edo aurtengoa izan den utxune bakarra.
1: Ez dute joateko oiturarik, egia esan, orain dela urte asko egon nintzen behin, baina egia esan, Donostiako aste nagusian gelditu hori naiz.
4: Bai, esan duzela usuek fuerte zapalduta aste bete urrengoan normalan, ez? Tokatzen da, detox, ditzen den orain, orduan.
0: Torendi garbiketetan ari zarete.
4: Ba, alako zeko baita.
0: Usue, zuk orduan, San Ferminekin nahiko izaten duzu, ez? Kupoa beteta.
3: Bai, bueno, ez, gukiten dugu alako, ez, tur bat Nafarroan barna, herri-zerri, badakizu ez, San Ferminekin fuerte hasi bai, baina gero astero-astero ditugu alakoak, orain Iruñeko auzo eta inguruko herrietakoak ere hasi ditugu, lasaia gibilikarenik ez dut esanen besterik gabe bat, Donosti Bilbo eta Gasteiz zapaldu ez, baina hemen badugu aski eta sobra gainera.

0: Udan Euskal Herriko udalerri guztiak festa giroa murgiltzen dira eta inandi batean gure festa horiek girotzeko ardura nagusia kultur profesionalena eta artistena izaten da. Izan udale kontratatuta programazio ofizialetan, izan txosnagunetan, erromeria taldeek, bertsolariek edota txarangek lankarga handia izaten dute sasoi hauetan eta eskaintzen dizut dituzten zuzeneko emanaldiez gain atzean ezkutuan geratzen diren beste lan batzuk ere egin behar izaten dituzte artistek beraiek burokrazia edo hobesan da papeleo hitza etorri zego guri burura papeleo ugari bete behar izaten dute erromeria bertso saio edo kale jira baten atzean tentu handiz bete beharreko baldintzak egoten direlako Xuban Garmendia.
1: Bai, bi hamarkadatan zehar auskalo Euskal Herriko zenbat herritako festak girotu dituen Laket erromeria taldeak esperientzia handiko taldea da emanaldiak eskaintzen, baina baita emanaldi horiek legearen barnean eman alizateko gestioak egiten ere.
2: Erromeia egun batean baldimadaka, bihar bertan baldimadaka, horrek eskatzeu, zazpi egun lehen otiotikan edo, altak bialdu behar dituzu, guk ekipo zale bat kontratatzen dugu baita ere, behaiek gestorikoak bialtzei gue kodigo bat, guk ekipoko oiei bialdu behar diogu kodigo hori, gero ekipokoak behaien faktura bialtzei guenian guk berriro gestorikoi bialdu behar diogu faktura hori, eta azkenian, ba bueno, lana esateana, ez du suposatzen asko, baino bai gainean on behar dezula, eta batiz bat, udarako temporada altu honetan, ba, onberdezu gainean, eta horrek balan pixka suposatzen du.
1: Naiara Urresti Laketeko abeslaria eta pandero jolea da holtza gainean, eta holtzatik kanpo gestorea ere baien handi batean duela pare bat urtetik.
2: Oaindala urte eta erdira arte edo, taldeko beste kide batek Maitanek eramaten zituen kontu haue, baina egia da, ba, komentatu dugun bezala, lan bat suposatzen du horrek, eta ba, pertsona batei karga haunditzen zuten zaio eta nekatu iten da.
1: Udaletxe kontratatutako kontzertuetan batez ere musika taldeek tentu handiz egin behar izaten dituzte fakturak, baita gizarte segurantzan altak eta bajak eman ere, eta hori burua ustea bihurtzen da musika talde askorentzat eta zerresanik ez hasi berriak direnentzat.
3: Taldeko kide askok bere lan printzipala daukate eta musika izaten da ba alternatiba pixkatez. Orduan, beraien lanaz aparte, berriro altan emateko ba emanaldi batentzako ba suposatzen zitzaien ba asesoria batera joatea edo galdezka ibiltzea, beraien kabuz egitea papeleo guztia eta askotan edo galdu iten zian, gauzak faltan, gero inpostuak ordaindu beharra, gauza asko daude atzetik eta askok ba ez daukaten informazioa, zekiten oso ondo nola egin. Da honean dale, ez da honen bale,
1: entretenitzen Entzun duguna Larraitz Kominda, Zozongo Kulturelkarteko administraria, eta berak azaldu digu garai batean perkusio talde batek euren burokrazia lanak errazteko sortutako elkartea dela Zozongo, eta gaur egun kooperatiba bihurtuta eta Da Music webgunearen bitartez, musika talde askoren papeleoak egiten dituzte komisio bat kobratuz.
3: Beraien taldeko informazioa, taldekideen informazioa, eta katxea, eta tokia non izango da, eta zenbatekoa izango dan sartu behar dute eta hortik aurrera ba gukartzen dugu lana ba gizarte segurantzan altak eta bajak ematea eguneko emanaldiaren egunerako artista regimenean ematen zaie altan, gero kontratu bat egiten zaie egun horretarako eta emanaldia eta gero faktura bidaltzen da likidazioa nominaren bidez ere egiten da eta portzentai batekin geratzen gara.
0: Zozongo Kulturelkartea musika taldez arduratzen da eta antzeko zeregina du Xuban bertsolarien eremuan Lanku bertsozalen elkartearen barneko enpresak.
1: Bai, 2003an sortu zuen bertsozaleen elkarteak Lanku bertsolarien baldintza egokiak bermatzeko eta kontratazio egoki bat bideratzeko antolatzaile eta bertsolarien artean. Esan genezake bitartekari lanak egiten dituztela.
4: Kultur egile jarduna, sortzaile jarduna, artista izatera bideratu ordez, zati handi bat kudeaketak berak kentzea, ba, da idealena. Zentzu horretan, bada kudeaketa lan hori edo burokraziak kentzen duen denbora eta energia hori ba erraztea edo bideratzea.
1: Udane Mugertza bertsolarien elkarteko sustapen eragileak azaldu digu nola funtzionatzen duen kontratazio prozesu horrek.
4: Testuinguruaren arabera, antolatzaileak bertsolari batzuk eskatu polituzke edo eskatzen ditu eta bertsolari horiei, bueno, deia edo harremanetan jartzen da lanku egun horretan abestera joateko esanaz. Une horretatik aurrera egun horretako gizarte segurantzan alta emanda egoteko tramitazioa edo lankuk berak egiten du, egun horretan bertan ba gizarte segurantzan alta emanda abesten dute plazan.
0: Nahi ere beste bat profesionalek autonomo gisa lan egiten dute eta horren adibide da Maian Etxoperena, idazle eta bertsolaria.
1: Bai, Gazteluma eta Igartza sariak irabaziz edo eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntza bat eskuratu zainbat liburu idatzi ditu Txoperenak eta beka eta laguntza horiek eskuratzeko egin beharrekoa azaldu digu. Zehazki, hiru dokumentu aurkeztu behar izaten dira.
5: Hoietako batean aurkeztu behar duzu, zuki gatziko duzu novelaren edo ikuin liburuaren laginean, ere kasuan novela zen. Eta gogoan dut, ba, mago zogei bat horri idatzi dela. Eta gero aurkeztu behar duzu berte dokumento bat, proiektuaren azalpena edo deitzen zaiona, bizpairu horrikoa izaten da. Ba, zerri buruzkoa izanen den novela, zen diren zure pertsonaiak, ze estilotan idatziko duzun, ze idazteko modurekin.
1: Eta behin liburuak idatzita, argitaletxeek liburu horiek argitaratu ondoren eta liburuen aurkezpen saioak egitean hasten da papeleo prozesu guztia. Maian eren kasuan autonomoa denez berak kudeatzen du dena.
5: Paperkeriak dezu bionik, eta alako bat ere gustatzen. Ba, nire lanetik gutxien gustatzen zaidan partea da. Batzutan erraten dugu, ez? Keio kostatu zegula faktura bat egitea, faktura hori jasoteko egin duzun lana egitea baino, batez ere ematen izkizun buruko minengatik. Nik dozein liburu orkesten edo olakoak egiten ditu danean, ba, fakturak egin behar izatea ditut, eta gero hoiek deklaratu. Hoietako asko Euskal Idazleen Elkarteak kudeatzen ditu, eta egia da Euskal Idazleen Elkarteak lanaren parte bat asko erraizten digula, eta beraien bidez fakturatzen dugunean, ba, erraizagoa izaten dela.
1: Hala ere, argi utzi nahi izan du, idazlei burua uste eta ezegonkortasun handiena jasotzen dituzten diru sarrera urriek eragiten diela, eta ez burokraziak izaro.
0: Ba, gu ikustera iduta gaudenaren atzean beste hainbat egiteko dela, estarri?
6: Bai, burokraziaz hitz egitean beti gogoratzen dut Asterixen 12 probak pelikula, hor badago eszena oso divertigarri bat, zeinetan, bueno, Asterix eta Obelix Romara iristen dira, eta, bueno, administrazio eraikin batera iristen dira, eta, bueno, formulario bat lortu egin behar dute. Eta,
0: horrein gogoratu naiz.
6: Bai, eta, bueno, eraikinen gora eta bera dabiltza, lehiatia, ez? Ba, gagorrek zerekusi handia dauka errealitatearekin. Egia da, ba, artearen munduak asko daukala denboralitatetik, hau da, oso epe laburreko lanak izaten dira, eta horrek eskatzen du, ba, hori, altak eta bajak egitea, agian bi egunero edo ordu batzuetarako. Asten ari zarenean, hori kudeatzea nahiko komplexua da. Horregatik, usteet elkarlana dela biderik onena, horregatik Zozongo edo Lanket bestalako kooperatiba edo elkarteak egotea ezinbestekoak dira kasu honetan.
7: Eske bestela, desenzon hori Asterixen gustetela irudirik onena eta zaduinoak ezagutzen biatu ezala ze erki esplikatzen du. Eta hor, dena pentsatuz, erdi ondo, juterena, ze gainera imaginatu, horrelako erokeria, horrelako, ez? Paper festa bat edo paperkeriak esan du bezala, eta gero gainera dirua galdu. Eske azten zaigu hori, ez? Dagoela jendea bere dirua zionek aurreratzen erosteko materiala, eta gero pasioa eta artea eta lako kontuak aipatzen dira, baina mindago nazken da prekaritate puntu hori. Eta nire mengo goratzen ez, aspaldi, gontzelako EHUko ikasle plataforma bat eskatzen zuna, FOL ematen zana lanbideziketan, formazioan orientazioan laboral zuten zana, zeske dago jende pila bat, gaur egongo lan motagatik bideratu dago nahi izatea autonomo, eta eske dago formakuntza bat. Eta igual beste behin ere ezkuntzara begiratu behar da, ez ateratzen da jende asko, ja ez DBH edo batxilleretik. Erantzake master bat nahi zuzun titulo altuena, oso ondo, bai, baina jendere ez dago prest. Lanbide ez teketan behintzat fol hori ematen zan. Ez, igual hori kontonak erako genuke.
0: Xue?
8: Bai, nik, bueno, burokrazia ditu eta nik ere irudikatzen dut aixen nire izena, ez? Burokraziaren kontrako manifestu baten sinaduren artean, ez datzen denok bizi izan dugu inoiz, alako, bueno, pixu hori, eragiten duen pixu hori, edo izan ze burokrazia bera frustrazio ba, iturri, beraz pentsa, burokrazia horrek erdi zerdi eteten edo trabatzen duenean batzuen eta preseski kulturarlo bezalako, ez? Esparru ziur gabe horretan, ba, ogibideare trabatzen dienean ni, gogora etorri zait behin irakurri nion lanarteko arteago koordinatzailea Magoia Gurrutxagari, berak zioen, bueno, belaunaldi diferentetako jendearekin eta kulturgileekin mintzatu izan da noski sakon Gurrutxaga, eta zioen veteranoek, gaur egun veterano direnek ere, aitortua zutela, sumatzen zutela, orain lehen baino are eta betekizun administratibo eta fiskal gehiago daudela orain, izan autonomo edo ez. Eta ez soilik, bueno, baita korapilatxoak ere, irudikatu duzu ederki asterizen estena hori, eta hori metodo analogikoak irudikatuta, baina digitalak ere ez dakit askorik ere errezten duen, ez da, alako burokrazia mataza augustia, eta baita askotan gainera, nik ere aditu ditzan diete, bueno, kulturgilei eta sortzailei, oso aztamuk egiten dira, jakin gabe zen idoten bezala, ez da, eta beldurrez, hanka sartzeko beldurrez. Batez ere, gainera, jakinik eta ipatu dute karrezketetan, askotan, bueno, eta zuk ere bai, harri ustez, zu izan zara, aldizkakoa izanik jarduna, eta itzali eta piztu aritu behar dute, bueno, ba pentsa ze frustrazio eta ze zama behar duen, bai? Eta kentzen dira denbora, berez dedikatu, bueno, egin nahiko luketen hori egiteko, ez, sorkuntzarako, bai?
0: Bai, etzenion buruarekin arre.
6: Bai, ala da, egia da, sentsazioa daukate, administrazioa asko azidela, egia da, agian leheno etzegoela burokrazia egongo zen, baina agian ez orain behizain beste, ba, ziurrenik ere, ba, legeak zenbait kontu bermatzeko, ba, exigentzia gehiago eskatzen dituelako, ez da, baina ez dakite nik ere askotan administrazioa ere prestatuta dagoen ba, kontu telematikoetan adibidez, ze gauza asko internet bidez erraz egin litezke, eta jakin badakit arazoak badirela, ez da artista, arkitektoa da, lagun bat daukat, eta beti administrazioarekin jokadabil ba, dokumentu bat aurkeztu behar duen bakoitzean, ba, bere zerbitzailea segun ze exploratzaile erabiltzen duen ez duelako funtzionatzen, eta karo, hori ere kalte egiten dizu, ze denbora galtzen duzu denbora dirua da, eta beno, ba, hori hasten ari diren artista horiei ba, izugarrizko frustrazioa ekarriko die olako zerbaitek, zezuk artea egin nahi dezu, ez paperak bete eta bete.
8: Denbora galtzearen hori ze importantea ez, eta nik muturreko egoeraren baten berri ere izan dut pentsa, batzutan hainbeste izapide eta hainbeste, bueno, ba gestio paperkeria ez, zioen maianek eskatzen dituzte, ba, eman dezagun ez, idazle batek, ba itzaldi bat emateko garaian, ez da, zenbat izabide egin behar dituen batzuetan, eta hau, bueno, batzuetan diote ez beti, kobratzeari edo egiteari berari uko egin dionik ere bada, hori batetik noski horretarako aukera duenak, ez da, bueno, zezuk lan batin, diru sarrera bati uko egiteko izan behar duzu aterpe bat, ez da, berdin zait diru sarrera finko bat edo, baina batzuetan horregatik, eta ez dielako merezi, eta batzuetan esaten zuten artistak eta idazleek eta etzaiela bideragarria alako denbora tartea dedikatzea gestioi horrek berak zuzenean diru sarrerarik emango ez dienean, ez da, bueno, alako ekuazio eta egoera zailetan aritzen direla, bueno, jakin badakigu, ez da.
0: Eta honi batu behar zaio, musika talde hasiberriak oso jende gazteaz osaten dut eta egoten direla kasu askotan, ez, prozesu hau guztiak egin beharrak horiek tarteko, ez jakintasunak atzera bota ditzake hasiberri hauek?
7: Hombre, ba, asieran seguratzez, gaztea zeranean, ez, inkontzientzia punturi daukazu, eta nahez una zure lagun, sustan lagun talda direlako, edo, bueno, ez, erri edo auztoko taldearekin, eta hartzezu furgoneta, ez dut betik, ez, hartu furgoneta, eta errik zerri, eta, bueno, zorionez Euskal Herrian badaude festa nahikoak, ez, taldeak jotzeko, eta beti dago gaztetxeren badu estela, edo, baina nik uste ja behin astean zeran anegoa lehengo diskoa, ze klaro, eskotan da, espadaude irabaziak, bueno, zaku bat erasartzen zu, baina agarazten zera pentsatzen, gero jongo taldeak ez, begual, zazpi talde, karo, ez da bakarrik koltza gainean dagona, gero dago eti teknikoa, egual argazkilari bat ere ematen dute.
0: Ba, izan furgoneta, izan...
7: Ba, gidaria, lo que sea. Eta hori dena, nik horatzen ez, proiektu aterako orain egongo gaintzuten neko pikabea, eta horatuko da berarez, egezki pasa genuen, komunidade bienes bat zantziguten sortzeko. Aholku bat, hori egin behar duen edon hori, hartu asesoria bat.
8: Zer da hori galetu behar nuen, bai.
7: Bai, bai, hartu asesoria bat, ez dut, bai, noski, noski, bete inprimakiak eta asterizen erazinan iritsi, baina nik horatzen ez, bueno, ultzeratikan gertu egon ginela, eta batez ere, gure artean aserretzetikan gertu. Eta hori da azkenean okerrena ez. Horban, bagatze zelanen aurrera, eta igual opaten dator ogasuna, eta zorritu zu bazakit, 2.000, 3.000 euro, eta egin horri aurre, bazkenan, atzean norai daukazu, edo bukatzen zu ezela, usuek aipatu duen bezala, esan ez, bira, baneagoet, edo erdi beltzean, edo doan egin hau,
8: horregatik.
7: Eta aurrera tira, eta bueno, aurri igual ere ez, beste behin, egongo da teknikariren bat hau entzungo duguna ziurrenik buruarekin baietz esaten, ba, ea dagoen politikariren bat entzuten duna hau, eta irten bidea edo ematen dionaz.
8: Bai, eta hori gainera Euskal Herri

0: Ego barruan gitu joztu lurralde bakoitza, oseke. Bai, batutan azkenan bukatzen dazu provintzialismo hori beti parra egiten deguna, ba igual normalez, bakoitzak berean egiten eta kanpora ez ateratzen.
1: Eta ez ogasuna bakarrik, hemen irudira, baina gainera gizarte segurantzan ere, estatu maiakoago bat kompetentzia den horretan ere, aktibidades ekonomikasetan altan, ez barkatu, hori ogasunean da, esan nahi dut autonomo bezala egiteko, baita ere, gizarte segurantzan eman behar duzu alta, beraz, beste administrazio bat da, eta berriro behar orkestu behar dituzu paperak, duplizidade batzuk ere badaude gestioan, eta beno, hori gainera lege bidez kudeatu liteke, ez duzu zertan formulario bera administrazio ezberdinetan orkestu behar, behin orkestuta nahikoa litzateke.
2: Jakina da, eta aipatu digute artistek, antolatzaileak, udaletxeak direnean areagotu egiten dela burokrazia, esango zenukete bestelako jai ereduetan hauek ere bete behar direla, azken finean egin beharrak ez dira jai hori antolatu duenarekiko, baizik eta aipatu ditugun ogasuna, gizarte segurantza, horiek izango dira, ez? Ez da aldatzen batean edo bestean egin, esan nahi dut.
0: Netzakit, aspaldi ez dagoela ni horrelako mugimenduen antolakuntzan, baina egia askotan ere bai mugimendu jokire nahiko lan daukatela, ez? Azkenean orkestu behar zu programa bat, hor ere ez daztu behar eguneko handi bat voluntariak direla, ez dagoela inor liberaturik, eta horiek ere nahiko lan, ze orkestu behar zu programa, jasotzeko diru laguntzaren zati bat, gero bukaeran zuriketaren arabera beste egunekoa, guan, ez, beste behin ere igual, itzultzen dazkenan fokua naiz eta ez ezan administrazio ere muan, administraziora, ze horiek ere, nigo nintzanean bintzat, bat egiteko faktura zakize, nia pasatzen badu zakize, kopuru egin behar zuberzu zakize papeleo, eta gero, erokeria da.
3: Loia beste tokietan ere badago, ez dakite, bai, ni ere galtzen ez, egia esan da, Egia da, bueno, entzun danez, bai, administrazioa edo kontratazio publikoa denean akaso gehiago daudela, baina ez dakit besteetan ere oasirik baden, zentzu honetan.
2: Nola nahi ere badago nola bai, festagiroa erregularizatzeko joera bat, ez?
1: Hombre, nik ulertzen dut, eta naiz eta herri mugimenduak diren, edo asoziazio nismotik etortzen diren jai asko, nire ustez, homogenizatu egin behar da. Hau da, batzuei ezin zaie eskatu, eta beste batzuei ez ondorioz, edo guztiei, edo inori.
2: Eurek ere egin beharko dutela gainera.
1: Claro.
2: Eta horrek ze ondorio izan ditzake, burokratizatze honek, ez? Maianek esaten zigun nola ditu dio paperkeria honek, ze ondorio izan ditzake?
1: Nik ulertzen dut jende asko bidean gelditzen dela. Hala esaten dut, edo ze gainea gestore bat kontratatu behar baldin badezu zure kontuak kudeatzeko administrazio publikoarekin, edo berdin zait, edo fakturak egiteko, edo ibiak egiteko, eta ibiak ez barkatu ibak egiteko iruilean behin, horretara ere zure jasotzen duzunaren zati bat destinatu behar duzu, eta gutxi jasotzen baldin baduzu, ezingo duzu egin, edo, eta jonek zioen bezala, edo beltzean jasoko duzu, edo bidean geldituko zara.
0: Hori, atori irekitzen denean, ez, beti da askotan, bueno, jakin bagaren undikan irekitzen dena teori, ez, egon zen saiakera bezala, txosetan tiket bai jertzaren kontua atori dena, zakit, egiten bazu zerbait errikoia eta lau tortilla saldu, eta ez denan voluntariotikan, baude, auzo txiki askotako jaiak, kontuz horreken ere, bai, konstiente izan bagera batzutan denak nahi dugu giro ona eta egotea jaiak gure auzo edo herrietan lagundu behar da erantolakuntza hori, bestela bidean galduko iraz bakarrik musika taldeak baizik proiektu asko.
1: Horregatik erakundeek erreztasunak eman behar dituzte, ez da dena zaildu behar.
2: Horrentz emango dizut hitza Uxue, baina errepidei begiratu behar digu.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Itxaso badelako zerbait ezta, errepidesaren nagusian.
5: Bai, AP8an zesto aparean Bilborako bidean kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreia itxi dute.
2: Uxue, esaten ere ginen, burokratizazio horrek ondorioak izan ditzakela, bueno, eta izaten ari dela, bai. Aipatu duzunez.
3: Bai, bueno, azken apunte txo bat ematearren, baina, bueno, orentxe zeniotenaren arira, baina gehiegizkoak edo bintzat batzuen irudik, irudiko gehiagizkoak zaizkizu.

0: zigun, eta zer esanik ez, artista eta kulturgile askorentzat aski itogarriak diren burokrazia karga hauek, ba kulturgileak ito ez ezik, gure kultur kapitala ere murreztuko dutela, ez da? Nik uste, ba, hori ikusten dut arrisko handiretako bat haiek eta kultur kapitala bera, bai.
1: Bueno, gaia izteko, honentzako pozima magikorik, ez? Zirkuloa biribilduz, pozima magikorik ez dugu ikusten, ez da?
2: Ez bakarrik nioena, ba, erakundeak kontziente izan behar dira zein zailtasun dituzten sortzaileak eta usuek zion bezala kultur kapital hori bermatu nahi baldin badegu, ba, gauzak beste modu batera egin behar direla.
3: Bai, ez dago zen iraultzaia, tertulia baten ateratza da, soluzio bat, ez dakit igual ere asko eskatzea.
0: Bai, edabe magiko horrekin.
1: Edabe magikoaren zaigeldituko gara beraz. Bai.

0: gaizalatu behar dugu kultur tertulia honetan, hitz egin behar dugu eraikin historikoen birgaitzeaz, zahar berritzeaz, zenbaitetan zer esan handi eman dute, eta oraingoan ere, berdina gertatu da, Oñatiko Santi Espiritus Unibertsitateren zahar berritzelanekin kasunetan, eraikinaren fatxada da, aldatu gutena itxaso.
1: Bai, 1540 eta 1548 urte artean eraikia Euskal Herriko lehen unibertsitatea izan zen Oñatikoa, Euskadiko errenazimenduko harribitxi arkitektonikoetako bat kontsideratua izan da, baina azken urteetan eraikinaren kalteak nabarmenaz ziren eta fatxadatik erortzen ziren elementuak tarteko babesareak jarri behar izan zituzten. Egoera horren aurrean, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren laguntzen 2023ko deialdirako eskaera egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta honek ebatzi zuen Foru Aldundiari 2,9 milioi euro ematea Oñatiko Unibertsitatearen fatxada zaharberritzeko eta herriko turismo bulegoa bertan kokatzeko. Ordura arte izaro esango dugu dena ongi. Zerresana eman duena atzetik etorri, baita fatxada zaharberritzen hasi baino lehen Fernando Tabuenka gidatutako Nafarroko ikerlari talde batek ondorioztatu zuen jatorrizko fatxada karezkoa zela, lixoa eta ez orain arte ezagutu duguna harria bistan zuena. Tabuenka Oñatira egindako bisita batean azaldu zuenez, 20. mendean beste zaharberritze bat izan zuen unibertsitateak eta orduan harria bistan uzteko joera oso zabaldua zegoenez, Oñatiko eraikinarekin ere hori gertatu zen. Kontua da, ia amaitzear dagoen azken obra honetan, erabaki dutela hasierakora itzultzea, kare mortero aplikatzea fatxadan, eta hau lixo-lixo uztea. Eta aldaketekin eta gauza berriekin gertatzen den moduan, iritziak bi taldetan banatu dira, horren adibide, Oñatin, unibertsitatearen parean aurkitu ditugun bi emakume hauek.
2: Etxatela guztaitxe. Ba, ez dakit, arrixa da, ez dakit, lengo, no, mar rustiko, baina hau desloretz. Eta, bueno, gero, errespeto nixela gentia. Eta, aztema dia ze marrazkixak itxen, porque ez adekuau, nire itxe guztaitxe.
3: Berdina da, baina hain txarra ez da, eh? Beste kaldian begiretu abertzu, ze pentsau duzu baina. Beste kaldia, ba...
2: Igual, lakotelako lengo betik osotu du arrixa. Eta, ero, zeia zaurti ziar, eta horre monumento horrek eta dana dia arrixa. Baina, zan ostein, lehen, hau salazta, baina noiz esango zantzatik, nebetek esotu eta nire txauztetia.
4: Zuri orduan, politiagoa bai, o gustatzen zaizu behintzat?
3: Bai, al principio, baina ongea bai.
2: Arrixa dauen lekuan jarren bida. Eta gaina eurixia eta dana, jendanien, ikusiko zuiz alako zakartu bingo da. Hori be, begiratu biozu geroko, ez momentuan politia dauela. Geroko, zeinketako, hor eurixia danien eta, a ber,
3: ez preocupau enseguida berriz. Beste pasada bat eta berrixa.
1: Eta ez dira, iritzi banaketaren adibide bezala aurkitu ditugun bakarrak izan, zenbaitek oitzea izango dela ere nabarmendu digute entzun.
5: Oso polita. Ni gainea entzun den eukan hola zala, lehen be.
6: Ez gauzo txuta la ikusten eta bauna ikusten da hori oso diferente. Lehen hola zala, bai, baina, bueno, eta gauza barrixa beti, ba, sokorro. Alaba kanpoa mesida eta torri zanona eta amasei injaue.
7: Neri lehenko hola barrixak inetan, neri geixu hobeto guztetxat. Azko be politia ba.
8: Ondio, que oitxu arte ez dako, baina, neko politia agenda, eh? Bueno, igual oin leio eta gehio zeketan dialen, etzan ikusten nien beste leio dakonik, eh? Baina, bueno, ba, politia.
0: Politagoa orain, politagoa lehen, harria, karea, ez dizugu egu bitamanatu nahi, baina argazkiak ikusi dituzue.
9: Bai.
0: Uxue, zeinen aldeko azara?
10: Ui, ez dakit. A ber, niri gustatu gehiago barrizkoa, baina bueno, eneiz oso bestearen kontrakoa ere, gainera, bueno, ez dut aurrez aurre ikusi, eraikin hori, orduan behar nuke aurrez aurre ikusi. Ez dakit, hauzi, bueno, komplikatu da neurri batean, kontua da, irizpide bat edo beste arabili, ez da, edo behintzat, zakit adituek ikerketa baden ondotik eta ondorioztatu baldin badute karea zestalitako eraikin hori zela jatorrizkoa eta udakoska bueno, hori lehen etxinei baldin bada lehenbiziko itxurara lehen goratzearekina ongi ikusten dut besterik den aski eta nik ulertzen dut herritarrengan eragin duen harridura iragan hurbil horretan guztian ez da bestelakoa ezagutu baldin badute graziain eta emakumeetako batek ez dakit noiz egonen zen txuristen nik ez dutala ezagutu 1540 ez esan duzue 16. mendean urrundugu hori baina nik uste aldaketa ezakit onki edo gaizki ebatzi behar dugun, baina nik ez dut gaizki ikusten egin dutena, galdetzen bai dazu.
0: Busti.
9: Bueno, ez dut erantzunik, egia esan, bueno, kontua da, zean ioten bezala, azken batean, 16. mendeko eraikin bat da, garai urretan eta mende askoz, harriak, adobeak eta paretak karetu egiten ziren eguraldiak kalte egiten zutelako material hoietan, bai haizeak, bai euriak, bai eguzkiak, eta horregatik karetu egiten ziren gehienak guztiak ez baziren. Kontua da, 19. mendean etorri zela horrelako revisionismo artistiko bat historialari eta zaharberritzaileen artean, eta kare guzti hori hasi zen eraikinetatik kentzen. Uste zutelako politagoa zela, harria biztan edo egurra biztan ustea. Baina horrek jatorrizko arazora eraman gintuen, zela material horiek kaltetu egiten zirela. Zentzu horretan, ulertzen dut, Oñatiko Unibertsitatean, 20. mende hasieran egindako hainbat erreforma horietan, eta tendentzia horri segika, moda bat zen, tendentzia bat zen, kare hori kendu egin zutela, eta azken batean, orain, ezakit norbait bizirik geldituko den erreforma hori egin, pentsaliteke zen, egin zenetik, baina azken batean askotan gelditzen gera gure ohitura bihurtu denarekin, ez? Ta hemen gakoa da zer nahi dugu jatorrizko itxura horretara bueltatzea edo beste zerbaitetara bueltatzea jakinik hori ez dela jatorrizkoa, baina hori ere azaldu egin behar da. Ze batzutan pentsatzen dugu gauzak horrela direla, gure bizitza guztian horrela ikusi ditugulako. Salto handi bat egitera noa, baina orain Graziako Atenaseko Parteno ja ikustera joango bagina, ikusiko genuke marmol txuri hori biztan, baina eraiki zenean polikromatu bazen, pintatua zegoen gainetik, eta hori eskulturekin ere gertatzen zen. Pintatu egin behar dugu Partenoia, pintatuko bagenu zer iritzi izango genuke. Oso positiboa ez, ziurrenik.
0: Jon, bai etxasmatu, etxara guztiko zu ere.
11: Olakotan ja...
0: Oñati errei utziko diegu.
11: Ez, olakotan aditu bat junda, ez, egin da ikerketa bat, eta jode, bingoz daukagu, bakit igual Oñati erren bat azertuko zela, eta barkamenak aurratik guen, junda aditu talde bat, indu ikerketa bat, ertu ditu irizpide batzuk, nire ez nahiz aditua materian, behaiek bai. Horban, bingoz daukagula aditu talde bat, eta ateraitula ondori batzuk, eta ustezko prozeduraiak bete direla, ez gaude ados. Horban, zen nahi dugu, zen bildura da, ea grafiti batzuk ingo dituzten. Edoren bildura da, ez dakit, nik uste gehiago batzutan dela askotan ere bai, hori, txokea aukaguna, eta aldaketetara ez gerela, oitzen, gera gizarte bat, denak nahi dugu izan oso modernoak, eta oso irekiak eta bestelakoak, baina dena aukagu gure herrian, edozein obra, ez, lehen ozela bikargilta errepente batera pasatzen dala, espaloia zabaltzen dala, kultura etxea pintatutela alako kolore modernoago batez, egin dala ezakize grafiti, aurren proiektu batekin, eta hasieran dena da. Ez dakit banik. Eta gero, dena gaude ikaragarri arro, ze proiektu ona, nola batuzun herri, ezakize horren, normal, orain Oñatiko emakume horrek aukitza sekulako sustoa eta oitu egin behar gerala, baina hemen pentsatu behar da, etorkizunera, ez, horrelako proiektu batzukin, dator, 1500-1848 artetikan, iraunditu ia 500 urte, goazen lortzera beste 500 iraundezala. Hori zemalko irizpide bat, eta irizpide hortan onena, ezakit, mantentzelanak, baina zer mantendu nahi da, historikoa. Bestela, hasten gara hemen, hori, belaunaldi, goaz jartzen, zaketalako xafla batzuk, edalako ukitu batzuk, eta egun gero bukatzen du harrik izaten, mare magnum bat, ezaket.
0: eta kultur solasaldiaren azken txampan sartu gara, baina bukatu horretik kiniela bat planteatu nahi dizuet, eta ez da Oñatiko unibertsitateri lotutako, lasai badaki dalako zinezaleak zaretera eta zinemaldia ari delako, txantxaka-txantxaka gerturatzen, irailaren 18an hasiko da, 74. izango den zinemaldia, eta bihar egingo dute jaialdian aurkezuko den euskal produkzioaren aurkezpena. Zer diozu ez, ze pelikula, ze produkzio ikusiko dugu? Badugu, proiektura bat begiziota?
10: Lehiakorra ba naiz, baina oso txarra gauza. Lehiakorra naiz ez dakit zergatik.
0: Bueno, ez da irabaztea beti helburu hau
10: xue. Ez, baina, bueno, hoxe. Ez, nik nahiko nuke ikusi behitu. Hau, bueno, oso erantzune pela da, emanen dudan hau, baina nuke ikusi bihar emanen dutelako kopuru bat, ez da, seguraski zanen da kopuru bat, puztu bat, esan nuke, ez, hemen sartuko dituzte, ez da, euskal etiketa hori jarriko diote, ba bueno, ez noski dakigunez euskarazko filmei bakarrik, ez da, euskal produkzioan edo produkzioan alako inbertsio, EAEko inbertsioren bat duen besteren baterek abiaraziko duten, hain nuke ikusi zein den euskarazkoa, eta behitu, ba, nik uste dut, eta hori ez da erantzun potenteena, baina, bueno, pendientenago, ze aurten bestelako jaialdietan estreinatu duten lanik karriko dutela ere, espero genezake, eta hor, bueno, kurritu zait Paul Urkijoren gaua ere, akaso, ez da, Sitxesen nazioarteko zinemaldian, eta Donostiako fantasiazko eta beldurazko zinemaren astean eman bai, baina akaso hemen kabieraziko dute, bueno, ez dakit. Eta gero dakizkigun batzuk noski, ba, Koldal Bandozenak, oiek jasenak ditugu, ez da, Sakamanteka, Euskal Herriaren horren zain nagoni. Buf, ez da, izo dakizu gehiago, seguro, a ber, ba.
0: A ber, Jon.
11: Nik onartu behar iturririk ez daukadala inun, eta informazioa, ba, publiko egin denaz arago gutxi gaitzeko. Egon gilelako ez, baina justo agiren ondoan anotako kontzertuan nik bai daukat alako zera ez, Muguruzaren dokumentalak ea zeukeko duen, ze bueno, bakit bide ezentzela oso berezia eta denak asko unibentzat asko okitu ninduen, eta anoetako kontzertuan izan zen sekulako plazera. Ezin nazaldu, eta zakit, ba, behin horrelako kontu baten parte izan zeranen ez, beti daukazu gogo hori ikusteko. Eta gero aipatu zenetikan, Koldo Almaldozen zale bezala, banik, azken agurra da ez, baket la memoriz, bazakit, gogoa ikusteko, eta gero hortikan aurrera, ba, usiok esan duen bezala, izan behar dela kritikoak ere bai ez, euskal edo eusko edo holako aurrezkien atzetik datorrenarekin, ba, bueno, a ber, ustiralean zer horketzen dugun.
12: Nik imaginatzen dut azken urteetako tendentzia ikusita, saile ezberdinetan egongo direla, ez dakit, 31 film, euskeraz edo euskeraz eta gaztelaniaz uztartzen dituztenak. Ni ere Koldo Almandozen pelikularen zainago, eta baita ere Oskar Alegria eta Fermin Muguruzaren pelikulen zain, gauza askorengatik interesatzen zaizkit, baina bai uste dudala hasi beharko genukeela hausnartzen zer den euskal zinema, edo zer den Euskal Herrian egindako zinema. Meloi oso handi bat da, ez da meloi erraza, usuek zioen ez, azken baten zinemaldian kontsideratzen da, bueno, ezakit zinemaldian edo horrela deron orokorrean, baina zinemaldian guzti gutxienez bai, ekoizpenaren 25% dela uste dut euskal ekoizpena baldin bada, euskal pelikulatzat hartzen da. Noski, hor paradoxa handiekin topatu gaitezke. Nani Moretiren pelikula euskal zinema da, ba ezakit, euskal zinema den. Orain doikuntza fiskalen kontuarengatik kanpotik etorritako zinemagile eta ekoizleek hemen ekoiztetxe artifizialeak sortu eta beraien proiektuak hemen egitean euskal zinema egiten ari dira. Beste adibide bat, Los Benetton 2 pelikula Malagoako zinemaldian Zine Euskadik bere katalogoan euskal pelikula bezala zuen. Euskal pelikula da, ba, ez dut uste.
0: Bueno, ba, esan da gelitu da, hemen amaitu behar dugu, Arri, Jon eta Uxu, eskerrik asko gaur ere faktoriara gerturatzeagatik, eta eskerrik asko uda guztian zehar kulturaren bueltako zuen hausnarketak faktorian partekatzeagatik, etorkizunean ere izango dugu elkararen berri. Eskerrik asko.
10: Lazer bat, eskerrik asko.

0: Irati Mogollon soziologia doktore, egunon.
1: Egunon.
0: Uda osoan zehar, giza zientzien masterra egin dugu zurekin, aztertu dugu gizakiok nola jokatzen dugun eta zein jarrera dugun agertoki ezberdinetan, eta azken atalerako beste gai mardul bat aukeratu duzu, gaurkoan kontsumoaz hitz egin behar duzu, baina aurrek egiten duten kontsumoaz.
1: Ai, jostailu ez hitz egitea tokatzen zaigu.
0: Ekarri dizkiguzu gaiak kokatzeko adibide batzuk, ez?
1: Mhm. Ea ba, has gaitezen beti bezala ibaetako ama batekin, igande gau bat da, mugikorrakerekin dago, besterik gabe kontu korrontea beiratzen ta batean ikusten du 4,9 euroko sei kargu daudela jarraian. Guztia bideojoko batera doa. 9 urteko semeak 6 skin erosi ditu bere pertsonaiarentzat. Orrazkera berri bat, txaleko bat, gudari zapata polipolik batzuk, eta gainera tabletean jolasten ari zela egin du oharkabean eta ez dio baimena eskatu amari. Ez ezer, besterik gabe klik egin du eta claro, kontu korrontea txartela konektatu daukan ez tabletera zuzenean erosi du. Ta gaineran bideojoko baten barruan erosi du, bideojokoa horretarako prest dagoelako. Gaur egun 10 aurretik 6 zuzenean erosten dute. Inori baimenik eskatu gabe. Eta 10 aurretik 4 bakarrik, horrek esan nahi du 10 aurretik 4 bakarrik pasatzen direla lehenago heldu bati eskatzea bideojoko horren baimena edo baiezkoa. Orain beste adibidetxo bat ipiniko dugu, eta adibide hau gainera segurazki zuetariko batzuek gertatu zaizue Gabonetan, ez? Hor dago gure atxona bat, lasai-lasai doana bere alabarekin, ilobarentzako oparia erostea, eta hor sartzen da, dendan sartzen da, eta bea badijoa ikusten hor panpin polik bat, hola zaldi itxura daukana, bidaze potxoka politxa, ez dakizerta, batean bere alaba barrez, esaten du, aita, hori ja, ez dago modan. Gure 11 urteko txikiak skincare nahi du, eta guazen skincare produktuetara. Eta bapatean topatzen da azala zaintzeko sekzio batean, jostailu dendon dagoen azala zaintzeko sekzio horretan, harrituta eta txundituta, 11 urteko jobarentzat zimurren aurkako krematxoa eta partxe batzuk ere erosten. Eta hori da pixka bat gaurkoa zitzaingo duguna, haurtzaroaren kontsumo diseinuaz eta kontsumo horrek ekarri dituen ondorioez.
0: Argi dago umen gogoetan nahiak ere aldatu direla historikoki, akaso esan beharko genuke interes jakin batzuen arabera eragile edo enpresek ere izan dutela zerikusirik horretan, baina datuek zer diote, ez gara katastrofista agiak izaten ari?
1: Zalantzari gabe, ze asko gesatute buena emakumea, osea, pixkate ba, eskinkertxo bat egitea, ba, zertzan hobeto, ala, panpin egin jolasten egotea, hori zalda sexismoa ere iradokitzeko erabat. Bueno, ba, datuek zera diote, ikusiko ditugu Europako, Estatu Batuetako eta Estatu Espainiarreko datuak, eh?
0: Ados.
1: Alde batetik handa, jostailu fisikoaren bizitza leioa uzkurtu egin dela. Zer esan nahi du horrek? 80. hamarkadan, aur batek jostailu fisikoekin jolasten zuen 12 edo 13 urteak arte. Gaur egun, azterketen arabera, 10 urterekin, 11 urterekin jostailu fisikoak alde batera osten dute. Honek zer esan nahi du? 6-7 urterekin, aurren 160-ek, jostailu fisikoak kontsumitzen dituztela, nizken kasuan 64-ak. 8-11 urte artean, ja jetxe egiten da 145-ea. Nizken kasuan, 140. Gero, 12-13 urterekin, 115-ak bakarrik eskatzen ditu jostailu fisikoak. Nizken kasuan, 110, eta gero ja, 16-18 urte bitartean, ja desagertu egiten da 105-103. Baina, karo, belaunaldi horrek, jostailu fisikoak alde batera uzten ditu, baina kontsumitzen jarraitzen du, ez da bapatean ja kalean egoten dela. Zerbait ere, nonbaitera ere juten dari guztia.
0: Eta ala behar esortzen zegoen galdera, nora doa, diru hori. Izan ere argi dago, gure nera eta gaztek ez dutela kontsuma albo batera duzten, diru hori kontsumitzen, diru horrek kontsumitzen jarraitzen du.
1: Hori da, hiru tokietara. Gamingak edo bideojokoak, ba hori, denboraldiko paseak, txampon virtualak, eta ba, premium jokaldietara, kanpoan jatera ere bai, eta gero estetika edo moda produktuetara baita ere.
0: Eta hauek aipatuta, pentsatzen dut, sexu generoak baduela hemen zer esana?
1: Ene, bada, beti bezala, bai. Aipatu dugu jada, neskek mutikik baino lehena gozten dutela jostailu fisikoa, bai? Baina, mutien kasuan, joera hori, aldaketa hori doa gehiago gaming eta streaming plataformetara, hau da, ba, nik zer dakit, Twitch bidez norbait ikustera, edo YouTube bidez jendea ikustera, izatez harreman handia dauka, 12-13 urterekin ja galdetu jendea, ia zenbat marrazki bizidun ikuste dituzten, ez, jendeak egiten duena da Instagramerrak eta YouTuberrak ikuste dituzte, ez, eta gainera gastatzen dute aurrekontuaren, berain aurrekontu totalaren 1,30 PlayStationean, bideojokoetan, jolasteko gailu bereziak ipintzen, bereziki aldatua da gainera mutiltxoen kasuan suskripziotarako sarbidea. Atau da Fortnite arpidetzak, Roblox Premium, eta nesketan diru hori modara dijoa, 123 lehenengo kategoria da, kontsumo kategoria, eta gero estetika 115. Baina hemen hartu behar dugu Sephora Kids mugimendua dela hori, partxetxoa, kola pixkate helduarena egiteari dagokion jolas honetan, ez? Mimika jolas honetan, ba poliki-poliki produktua, azaleko produktuak kontsumitzearen igoera horretaz ari gara. Kosmetikaren kasuan, 7,3 igo dute aurrauek asuntu hau. Eta gero, kontuan hartu behar deguna da, 10 urteren bueltan, 2020an 8-14 urteko aurrek 115 bakarrik zuela ordainpeko arpidetza bat, streaming bideojokoa, Netflix, aipatu dugun guzti hori, eta gaur egun kopururi 165ra heldu dela.
0: Bada zerbait, eh?
1: Bai. Eta gero 5 urtean gainera, ze aldaketa oso masiboa izaten ari da ta batpatekoa. Hileroko kuota bat ordaintzea orain dela 5 urte arraroa zan, ez? Suskripzio bat zer da hori. Baina 10 urteetan hau orokortu egin den zerbait da. Eta gazteak gainera dira hortan gainen punta de lanza esaten den hori. Ta gero da lagori parado xaban deretzako oso interesgarria dena ta da sortu direla Kidults, deitzen direna, dela
0: Kidults.
1: Aurre helduak. Eta horrein izan nahi duena da, orain txobertan, Estatu Espainiarrean dugun fakturazio osoaren, jostaiuen fakturazio osoaren 120ra, 30-45 urtarteko helduei dagokiola, ez? Dragoi bolaren jostaiuak, bazaki Disneyeko gauza, komikiak, eta abar luze bat.
0: Hau, da beraz, gaur egun bizidun egoera. Errepasatu ditugu datuak, baina jar gaitezen atzera begira, ikuzu kontsumo edo joera horien bilakaeraren argazkia irati. Hainbeste, aldatu dira gauzak?
1: Ea ba, gauza da, mugikorren sarbidearekin galdu egiten dena da gurasoaren figura hori, ez? Eta jostailuak erostearen edo zerbait kontsumitzearen ariketa kolektibo hori. Zertaz ari naiz? Lehen, zu, jostailu bat nahi baldin bat zenon, 80. markadan, aurrak iragarki bat ikuste zuen, non baiten edo laguntxo bat ikuste zion, ba, ezakite, triziklo batekin, bizik txerrenda batekin berdin zaitzer, eta ondoren, behin eta berriz, matraka ematezion bere gurasoe, erosize, klaro, ni guatzen ez monopatinakien ebelein entzala hola, eta matraka asko eman ostean, kalkulatzen da gutxi gora bera 12 eta 17 egun artean matraka eman ostean, gurasoak esaten du, bueno, venga, vale. Eta juten dira fizikoki, bilak edo hiruak, berdin da, norekin, helduekin juten zara, dendara, fizikora, eta hor, helduak ikustuta. Baina, gustatzen alzaizu. Betiko eta azkenan erosten. Bale. Orain zer daukagu, gaur egun, 12-17 urteko nera behentzako ibilbide hori guztiz aldatu da. Ze, kalkulo, estadistikak eta ikerketek diote, ordu bete eta 12 ordu artean irauten duela hausnarketa edo eztabaida fase hori. Iragarkiak ikusten dituzulako TikToken, YouTubeen, gomendioak jasotzen dituzu, eta Amazon bidez klik batean erosi egiten delako. Eta orduan esaten ari gara denbora hori, erabakitzeko eta hausnarketa denbora hori, 185ean komprimitu dela. Eta gainea, ikusten balema dugu, ere gurasoek ze papertuten horretan, ze klik batean erosi badaiteke, ba jazta, ikusten duguna da, guraso erosketa hoien 10 kasutik 6 nerabeak zuzenean egiten dutela, gurasoen filtrotik iragarri gabe. Hau da, batez ere estatu batuetako datuak, baina nore guztia honeak adator.
0: Beraz, esan dezakegu, eroslea bera ere aldatu dela, lehen guraso edo aitona monak izaten ziren, orain aurreta nerabeak beraiek, eta merkatuak irati nola erantzun dio, aldaketa honi?
1: Ba, zora barri, ze gainera, dala gutxi garatua daukan pertsona bat zuzenean Apple Pay, Google Pay sarbidea edukitzea ikeagarria da. Zertaz ari gara honetaz hitz egiten dugunean izaro. Alde batetik egia da, igo direla figuras del coleccionista, aipatu genuen gauza hori, saiatzen direna da, jostailuei heldutasun puntu bat ematen, 12-13 urtetik aurrerako gazteek ere kontsumitzen jarraitu alizateko, jostailuak bobo, edo, bueno, eskizakin nola ditzen diren, baina, bueno, jostailuei kontsumitzen joan alizateko, baina, eta gero ere bai, ere biltzen dutena da, nostalgiaren aktibazioa, aipatu deguna kidultzoie begira, aipatu merkatuaren oko 30 da, eta hori, 30-45 urteko adin horren artean, hauek Estatu Espainiarrean, Europan eta Estatu Batuetan antzeko dirua gastatzute, 240 eta 400 € artean. Alakoak erosten urtean.
0: Marka da, eh? Eta joera aldaketa hauen ondorioz nola aldatu da gizartea bera? Zer dio zientziak? Esan nahi dut, zein da jostaioekin jolasteari uztearen edo jolas librea uztearen eragin psikologikoa edo estetika zedertasuna zarduratzera pasatzeko edo bideojokoen munduan sartzearen ondorio psikologikorik? Horretan badago?
1: Bai, ze batzuk esan dezakete, bueno, aldatu da takitxo, ez? Ez da ezer gertatzen, bueno, orain mugikorrarekin daude gehiago, baino, ostras, pues, nik zerrakit, leno txibekin ibiltzez dian, orain hor daude. Hemen, badago Peter Gray deituriko pedagogo eta psikologo bat, daramana, amarka bat baino gehiago, justu hori aztertzen, jolasaren gainbera deitzen dio, ez? Eta dokumentatzen du, 20. mendearen erdialdetik aurrera, aurrek, heldu, bueno, jolas, kalean jolastearen denbora hori jetxi egin dela etengabean. Eta hori, iaia toki gehienetan. Ez badakigu, esan dezakegu ja gaur egun kalean ez dago la pelotarekin letxe bat emateko, ez? Detikoa, utzi pelota bakean, ez? Horrelakoak geroz eta gutxiago ditugu gurean. Ta zer gertatzen da hori gertatzen denean? Zer gertatzen da jolas libre hori galtzen dugunean? Jolas librea da, araurik gabe jolastea, benetako arriskuetara arriskuekin ere jolastea, eskumuturra utzi dezaket, berdintzait, tokietara igotzea, euren artean eztabaidatzea, negoziatzea, pixka bat galdu eta aserretzea, hori guztia da. Zer gertatzen da oraintxe bertan? PlayStationean, zuk badaukazu aukera, jolasa oso zaila baldin badazuk ordaintzen duzu diru pixka bat eta partida pasatzen duzu. Horrek ondori asko ditu. Ze esaten ikasten ari garena da gure garunean da diruaren truke ja dena konpondu egiten dela. Eta eztabaida hori, esposizio hori eztabaidatzera, aserretzera, eske trapa egin duzu, etxe trapa egin. Hori asko gutxitzen da. Beraz, hori da ondieretako bat, greik aipatzen duena, eta gero noski bestean eretzako akaso mingarriena, batez ere emakumea naizelako, da Sephora Kids hoiek garatzen ari duten kosmetikorexia deitzen zaion delako hori. Eta da azkenean, ba, 11 urteko neskatia batek, ba, Espainiak brilli-brilliarekin margotua izan gabe kalera ez ateratzeko joera, ez, eskez nagondo, edo edo jak eskatzen astea bere egin zimurretaz, eta bar luze bat.
0: Eta honek ze alternatiba du, Irati? Kontrakulturarik badu? Bizkor.
1: Bai, kontrakultura nagusiena alde batetik estatu batuetan dago let grow mugimendua, utzi azten mugimendua pixka taldarrikatu egiten duena hori moztu eta moztearen beharra, gero noski badaukagu altxamurua mugimendua gurean, baina galdera da nola egin dezakegu eta hori oraindik ez dago argitu 11-17 urteko aurren artean kontrakultura hori ere sustatzeko eta ez izateko beti bezala gurasoak hori guztia araututa sustatzen saiatzen diren bakar.
0: Bairati Mogollon, soziologian doktorea, eskerrik asko, 8 aste hauetan hainbat hainbeste erakusteagatik eta gainera entzulei aurreratuko diegu astelenean hasiko dugun irrati urte berrian ere gurekin izango zaitugula faktorian, beraz, laster arte esango dizugu.
1: Agur.
0: Goizeko 10ak dira.

0: Udako oporrak amaituta gaur emango dio hasiera urte politikoari Eusko Jaurlaritzak Beatriz Zabaleta.
1: Bai, eta bezala Donostiako Miramar jauregian egingo du lehen gobernu bilera Jaurlaritzak, hauteskunde giroak, Zeutak eta Gernikako estatutua erabat betetzeko eskumenen negoziazioak baldintzatuta datorren urte politikoa izango da. Miramar jauregiragoa Zainara Rubio egunon.
2: Egunon, bai, elkar argurtu eta agintarien argazki ofiziala eginda, Miramar jauregi barrura sartu dira Jaurlaritzako sailburuak eta lehendakaria. 9:30 aurretik hasi dira agintariak ona heltzen, lehenbizi Gipuzkoakoak, Eider Mendoza diputatu nagusia buru, 15 sailburuak heldu dira segidan, eta Imanol Pradales lehendakaria gero, Euskadiren ereserkiaren doinu hauekin. Politikoari hasiera emango dion gobernu bilera martxan da beraz, mahai gainean Zeutako migrazio krisia, transferentziak edota nazioarteko ziurgabetasun egoera aztu gabe noski hauteskunde urtea izango dela honakoa. Bilera amaitzean 11:30 aldera aurre ikusten da Imanol Pradales lehendakariaren prentzaurrekoa.
1: Ba, oporosteko lehenen gobernu bileran Etxebizitza sailaren aurrekontua 41 milioi euro handitzea onartuko du Jaurlaritzak, hala iragarri du Denis Itxaso sailburuak hemen Euskadiratiko faktorian. Diru horretatik ia 6 milioi Kutxabankin 57 etxebizitza erosteko erabiliko dira, eta tal nagusia berriz 25 milioi egoera zaurgarrian diren herritarren alokairua laguntzera bideratuko da.
3: Egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela, eta eskutu babes edo sozial hori dela prestazioa ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte babeste 25 milioi euro izango dira, eta oroar 51 milioi berri izango ditugu gaurko kontseiluan.
1: Ba, notarioen kontseilu nagusiak emandako datuen arabera Euskadin etxebizitzen salerosketak 14,2 egindu behera pasaden ekainean, iazko datuekin alderatuta. Prezioak berriz gora egindu 10,3. Nafarroan gora egindu etxebizitzen salerosketak 18,6, eta prezioak berriz behera 0,4. Madrilen bien bitartean orain da astekoa urtzaro eta gaztedia ministerioak deitutako konferentzia sektoriala, bilera telematikoa izango da, eta ikusteko dago Zeutan dauden adingabeen egoera aztertuko ote duten. Jaurlaritzako iturriek aurreratu dutenez gai hori ez dago gai zerrendan, bai ordea Zeutako adin txikikoentzat gobernuak iragarritako 25 milioi euroen diru kopuruaren bozketa. Aragoik, Gaztela Leonek eta Extremadurak iragarri dute ez dutela parte hartuko, hiru autonomia hauetan Boxen esku dago auzaro politiken ardura. Espainiako gobernuaren datuen arabera 1500 adin txikiko daude Zeutan babesik gabe, eta horietatik 500 beste autonomia erkidego batzuetara leku aldatzeko plangintza ari dira lantzen ministerioan. Jaurlaritzak gaur baino lehen esana du lehentasuna adin txikikoak euren familiekin batze izan behar dela, eta inposatutako leku aldaketarik ez duela onartuko. Nafarroa prest azaldu da adin txikikoak hartzeko, baina ahalegin bere eskatu die gainerako autonomia erkidegoi. Eta lau hiritar Espainiar daude Nepal eta Tibeten izandako lurrikara larrian desagertutakoen artean, Espainiako atzerri ministerioak jakitera eman duenez. Hildako Espainiarren berririk ez dutela ere aurreratu dute ministeriotik. Momentura arteko datuen arabera 180 dira hildakoak gutxienez, eta 1300 desagertuak. Adituen arabera ordea hildakoen kopuruak gora egingo du lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Momentuz, Nepalgo agintariek jakitera eman dutenez, bizirik 123 lagun erreskatatu dituzte. Eta Txinako gobernuak laguntza eskaini dio Nepali bilatze eta erreskate lanak koordinatu ahal izateko.
4: Errepidetan, ba, lagunolako eragozpenik bea.
1: Bai, AP8an zestoan Bilborako bidean matxuratutako kamioi bat traba egiten ari da eskuineko erreian, eta moztuta jarraitzen du Zaldibia eta Gaintzarteko errepideak, Gipuzkoa 337 errepideak, zuhaitz bat erori da bidera eta erabat moztu behar izan dute. Herri laneko zerbitzuak ari dira orain errepidea garbitzen.
4: Eta eguraldiari dagokionez, ze iragarpen dugu?
1: Ba, eguraldi aldakorra iragarri du Euskal Metek, odei ugari izango da, eta euri ere egin dezake, ez du asko bustiko oroar, baina tarteka zaparrada trumoitsuak jo dezake, temperaturak behera egingo du, atzokoarekin alderatuta, 26-30 graduan errendituko da gaur termometroa.
4: Gero arte, Bea.
1: Gero arte, bai.
0: Jon Artan, egunon.
5: Egunon, Izaro. Noiz egin zen nuen zuk azkenengoz lapurreta?
0: Lapurreta? Ez dakit. Ez dakit basaten. Hemen aitortu behar dut.
5: Behintzat, ez dakit esan duzu, pentsatzen den, nik ez du sekula lapurretarik egin.
0: Bueno, zertxo baita horri izango da, no? De donor dugu horrezkutuan, ez?
5: Bai,
0: zertxo baita ez?
5: Bai. Bueno, eta lapurtutako txaski zen auzian, zein da zure parezera?
0: Ni berandu enteratu nahi zontaz, eh?
5: Bai, ikusi enteratu
0: dut,
5: zara, ez?
0: Bai, ikusi dut hor nola dugun erredakzioan kartela, txaskiz paketea lapurtu duenak utzi dezala beste pakete bat hartu zuen tokian.
5: Hori da.
0: Eta gero mehatxua. Badakit nor zaren.
5: Hori da, bueno, mehatxua, txaski zorro baten argazki ageri da, ezkerrean, eskuinean, mutur beltzeko arratoi bat ageri da.
0: Arratoitxo bat, itxura.
5: Ukabila estutuz, eta azpian, eta jatorrizkoan irakurriko dut, rata aprieta el puño de la rabia jartzen du. Hori, gore erreazioan, lapurreta bat izan da.
0: Miserableak ordean non nahi daude, eh? Jon, irakurri alduzu fustinanakoa.
5: Bai, irakurri dut. Herriko festetarako udalak jarritako aulki batzuk etxera eraman dituela jendeak.
0: Bueno, batzuk. Nik lapurreta txikia esan dizut, baina 70 aulki eta 20 mai.
5: Maiek ere bai. Eta handiena da, neurekiko lapurtutako aulki hoietako 20, ez direla fustinanako udalarenak. Ablitasko udala fustinanako udalari utzitakoak baizik.
0: Eta nolakoak ote dira, ba? Aulkita maioiek?
5: Ba, hori pentsatu dut, nik etxe eramateko zerbait izango dira. Gure herrian mentzat zera jartzen dira, ozar batzuk bi astoren gainean. Hori ez duzu etxera eramango, ez?
0: Ez, egero etxean zera bilera ematen diozu horri ere. Takit, zer egin behar duzu hor txerixoa moztu?
5: Ja, ez dakit ze aulki izango diren.
0: Ez dakit, tira, ea, mai eta aulki horiek itzultzen dituzken, eta zure da txaskiz paketea, Jon?
5: Nik ez daukaz erikusik txaskiz lapurretarekin. Interes, hori, interes intelektuala da.
0: Oso, ba.
5: Ea rapatzen duten,
0: eta ikusten balin badut norrari den, esango izut, eh? Gero arte, Jon.
5: Gero arte.
6: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
7: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
6: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berri dut.
7: Egiata, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dozka.
6: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
8: Aurten, onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
7: Bai, guazen beste batera.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Lip, nahi dut!
11: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
12: 150 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
11: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
12: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
13: Iraiaren 4-6ra, zatoz autentikara, Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmenta zuzeneko merkatua, lehiaketak, itzaldiak, eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Inteak, Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
14: Euskadi Irratia.

0: Nepal eta Tibet arteko mugari begiratuko diogu faktoria honen asmentan. Ez dakit ikusi dituzuen, bertatik heldu zaizkigun irudiak, proportzio biblikotako hondamendia gertatu da. Hor ikusi ditugu urak eta lurrak denak nahasian azita, herritarrak eta azpiegiturak parean aurkitutako guztia irentziz, eta guk dakigula, ba, azken albisten arabera, gutxienez 167 hildako badira, eta desagertuak 1500, baina segurutza jotzen dute adituek kopuru horiek hazi egingo direlan. Nepalgo atzerri ministroak esan du litekeena dela lurrikara batek eragin izena bapateko ujaloiek. Eta pentsatzen dute lurrikarak hori, ba, Luizi eragin zuela, eta lurroreki bai bat blokeatu, eta gero bapateko uren leherketa hori. Kanmandura goaz, gauzak zertan diren da nola bizi izan dituzten jakitera. Miren Beroz, han bizi da, familiarekin. Miren, egun hon?
1: Kaixo, Jon, namaste, egun hon, Kanmandutik.
0: Zer modu zaudete?
1: Galera zaila gorko egunakin, orendikan pixka gertatu dena sinisten saiatzen, karatuta, gertatu den guztiaren tamainarekin, eta triste, eta bihotza apurtuta ikusten ditugun, ba, desastra hauekin behin eta berriz lur berdina nola gertatzen diren.
0: Mm-hmm. Ia 10 urte dira, zu Nepalera joan zinela, han eraiki duzu bizimodua, Nepal dala elkartea ere sortu duzue. Eta orain hau, nola jakin duzu ez gertatu den, eta nola bizi izan dituzue ordu hauek?
1: Ba, bueno, hemen atzo etxean ginela, gainera, ba, momentu batean orain monzoi garaian gaude eta euri asko egiten du, baina, bueno, atzo egun normal bat, etxean ginen, eta hasi ginen, ba, irakurtzen, ba, lagun batzuk jartzen zutela animo gertatzen ari dena, espero dugu lagun denak ondo egotea, eta sare sozialetan irakurtzen hasi ginen, eta izan zen, ba, batean ordu bateko kontuan, hasi, pues, deia jasotzen, bideo jasotzen, mundu guzietze egiten, eta hori Kanmandun ez da ezer gertatu hemen baiaren kapitalean, baino hemendikan gertu pasatzen da pixuli, hemen bigarren hiri garrantzitsuena Pokhara da, eta bueno, pentsatzen eta hango berrietan jakin duzuen bezala, ba, Nepalera sartu da Tibet aldetikan glaziarlako bat lehertu eta gero kriston ugaldea, baino pelikula batean bezala herrio dena jetxi da, eta zeharkatu du iparaldetik hegoaldera, eta desastre izan da toki pila batetan. Orduan, batzo saiatzen hori jakiten denak ondo genitula ezagun dena, famili dena, eta horrela esan zen, atzo ginen, ba, ezin sinistegia esan, gertatzen ezaren izenakin.
0: Aipatu dugu, Nepal dala, Nepalgo neska eta oroar gazten bizi aukerako betzeko elkartearen sortzaileak zarete zuek, alegia, zeuen jarduna, ba, Nepaldarren bizi modua hobetzeko ahaleginean ardazten da. Orain ere, pentsatzen dut, horrelako zerbait aterako zuela barrutik?
1: Guztiz, begira, batez ere Nepalda gu maite degun lurra, neri familia eta eman hauen lurra, lasai gaude modu batean, badakigulako jendak erantzungo duela, pila bat ari digute ditzen laguntza nola bideratu. Oraindikan kaosa izugarria da, eta ez dakigulen, eta oraintxe dakagu bilera guk ere bai, ikusteko nola bideratu dezakegun pixka bat laguntza dena, ez? Eta eskertuak ere bai hemen gaudela, aldegun guztia egiteko, neskak ondo daude, familiak ere bai, Nepaldalaz aparte, Karmai ere bai dakagu, senarrarekin sortu eta trekinak eta antolatzen. Euskalduna baditugu, bikote bat, bere euskalduna, eta niska Bartzelonakoa. Eskerrak ere ondo daude, Anapurnaldean, eta alde horretetikan, lasai. Eta horren pixka bat zentratuta, ikusten gu nola bideratzen ditugun, ba, laguntza guztiak horren beste maite dugun lur honetan.
0: Bai, euskaldunak aipatu dituzu, badaki guain hau tizagirre dela, zuekin ibilitako.
1: Hori da,
0: orain hitz egingo dugu. Orain hitz egingo dugu berarekin, bera gainera aditua da, glaziologoa Bustez, baita, eta
1: hori da.
0: Eta gertatu zitekeena ere esan izan digu orain dela urte batzu baino lehenago, esan bezala aurki hitz egingo dugu berarekin. Jakin nahi genuke, ia kaltetutako zonaldetako herritarrekin hitz egin ote duzun, ze kontatu dizute?
1: Oraindik ez, zatikan oso oso zaila da telefonoz begira. Kaltetutako herrixka horietako batean, zatikan urak pasaitu herrixka gainetik, osea, da benetan, pelikula bat ikustu bezala, eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren herrixka guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela, eta alertatik ondo, eta bueno, oso berri hona jaso ditugu bentsat gaur goizean.
0: Ba, miren beroz.
1: Baina kontestuz kanpo gehienak.
0: Ba, miren beroz, Katmandun, Nepalen biziden Hondarribiarra, eskerrik asko, Euskal Irratiarekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik, animo, eta ekin gogor lanari.
1: Mila esker, Jon, eskerrik asko.
0: Izango dugu.
1: Bezerka ondirat.
0: Aio. Einauti Zagirre Estibariz, glaziologoa, egun hon.
2: Kaixo, egun hon, Jon.
0: Tira, non zaudezu? Oraintxe aipatu zaitu Mirenek kasualitatea, baina aipatu dugu Mirenek trekkingak antolatzen ditu, eta zuek berarekin aritu zarete?
2: Ba, injustu, etxe Pokaran gaude. Mirenek esan bezala behaiekin gaude, edo Karmaiarekin egin dugu lan, eta behaiek zein du gaituzte osondo. Eta gu injustu, ba, Pokarare iritsi berri gera gaur, 18 egun pasa ditugulako Anapurna masizoan barrena hainbat trekking ibilbide egiten. Eta justo trekking amaitu eta notizia jaso genuen atzo, eta egia esan, niri bi alderdiak aktibatu zaizkit, ez? Bai zientifikoa eta baita ere pixkat lurralde hau ezagutu eta maitatzeaz gainera, horrelako katastrofe batek sortu duen impactua, ez?
0: Nola jakin duzu zuek gertatu denaren berri?
2: Ba, gu justo atzo atzaldean iritsi ginean baretant izeneko herri batetara, konexio hartu eta orduan hasi ginean berria jasotzen, alako ufalak edo ualdeak izan ziala ere muontan, eta bueno, horti ba, pixkanaka ni hasi nintzen ere glaziologo lagunei idazten, Nepalen gertatzen ari zanan inguruan bat zeukaten berririk, eta pixkanaka hasi naiz informazioa biltzen, eta gaur egun, bueno, gaurko egunez, oraindik jatorri zehatz-zehatza ez ezaguna baldin bada ere, ba, hipotesi nagusia edo oso ondo jakin daiteke.
0: Eta zein da hipotesi hori?
2: Ba, justu, oso kuriosoa da, baina segurazki entzuleak gogoratuko du 2015an nola lantan aranean lurrikara handi batek, Nepalen izan zen lurrikara batek eragin zuen alako glaziara uste eta lubizia handi bat lantan herria lurperatu zuna, ez? Ba, hori izan zen justu lantan mendiaren hego aurpegian. Ba, justu, atzo gertatu zena lantan mendi honen ipar aurpegian gertatu da. Bertan bazegon glaziar eskegi bat, eta glaziar eskegi honen aurrealdean izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta alako aran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago aran ondo hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta aran nagusi bat eta arte iritsi izan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta uro hile pilatu zianean, bateko estanda baten bitartez, askatu eta aranean bera etorri zian, nola horre, Tibet eta Nepal arteko fronteran edo mugan sortuzun irudi ikusgarri horrekin, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez? Eta hain justu, lehen aipatu desuen bezala, itxekiten da lurrikara bat izan dara, hasieran itxekiten zan lurrikara bat izan zitekela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Hau da, izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Katalunian adibidez, Bartzelonan bertan ere erregistratu da. 5.2 magnitudeko alako sismo bat, kasu honetan lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako hori evento edo magnitude handiko masa batek sortua.
0: Beraz, zeure arabera edo zeuk eskuartean duzun hipotesi nagusiaren arabera, zintzilik zegoen glaziar bat erori da, horrek eta horrek eragin du, ba, nola baiteko domino efektu hori hasieran dago.
2: Hori da.
0: Erorketa hori lurrikara batek eragin zezake, baina zuk diozuna da, erorketak eragin duela lurrikara, eta asko txezatea izango da, baina zuek aspalditik ari zarete, Euskal Herriko Unibertsitateko glaziologoak, ohartarazten, klima larrialdiak, berotzeak, glaziarrak oso zaurgarri bilakatu dituela, eta urtzeak horrelako gertakariak ekarriko zituela. Noizpaite irakurri izan dizuet, hori erloju mekanismoa duen bombak direla, glaziarrak munduko zenbait ere mutan.
2: Bai, azkenean pentsatu behar duguna da, glaziarretako izotza 0 gradutik oso gertu dago, la orduan, klima aldaketaren kontestu honetan, goimendietan, zaurgarriagoa diran goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziar asko beraien oreka puntu ditatik erabat kanpo daudela, ez? Orduan, glaziar aurrealde askotan ura pilatu daiteke, eta ur horrek sortu ditzazke horrelako...
0: Ara, moztu egin zaigu, Einaut, hemen, Einaut, pokaratik ari zaigu izketan, Einaut, Izagirre Estibaliz glaziologoa, EHU-ko irakasle eta ikerlaria, eta uste dut galdu egin dugula, berekin komunikazioa legin duko gara berriz eskuratzen, Anapurnan aste terdiko trekina egina dago, bere bikotekidearekin, hain justu oraintxe izketan gurekin izan dugun Miren Berozen konpainiak antolatutako trekin batean, lehen ere izango zuen lurraien berri, eta kontatzen ari zitzaigun, Nepalgo Luizi eta Uolde hoien zinezko jatorria zein den, bere hipotesien arabera, zintzilik zegoen glaziar bat jauzi da, eta horrek butxatu ditu ibaiak, eta gero bapatean hautsi da, eta horrek eragin du Uoldea. Einaut, horra galtzaude?
2: Bai, banago, Jon. Dei bat sartu zait, eta joan egintzen zuena.
0: Okay, bai. Segur asko kasetariak ere deike izango dituzu, larri bili ezotezen etxe honetakoaren bat.
2: Bai, bueno, gaur egun nahiko intentsua ide izaten egia esan, pixka jendeak ere ulertezan, gertatu dana, ezoiko gauza bat izan da ere, gaur egungo klima aldaketaren kontestuan goimendietan gertatzen dian gauza dira, eta kasu enta, Nepalen glaziar asko daude, hirugarren poloa deitzen zaio Asiako goimendigune honi, eta, azkenean gertatu dana, horren kontestuan ere sartu daiteke, ez? Pixka bat, zein zargarri garen, ez? Ibai Uolde guneetan eraikitzen dugunean.
0: Aspaldi ez dela Mikel Inoriz izan dugu hemen, Mendizalea Alpeetatik bueltan zen, esaten zigun, negargarri zaudela glaziarrak, zenbait lau milako zapatilekin egiteko moduan zeundela, ez dakizuk zuek, Anapurnan egin duzuen trekin horretan, zerbait sumatu ote duzuen, edo?
2: Egia esan, hori justo montoi garaia da, hau da, garai ezea da, eta hemen ikusi ditugun glaziarrak goi eremuetan oso elurtuta daude, baina egia da behere muetan izotza agerian dagola. Himalaiako glaziar hauek ere normalean sedimentuz detrituz beteta egon ohi dira, eta esan genezake egoera hori pixkanaka masabalantzen urteko masabalantzen eredua dala, ez? Gero eta negatibo batean datu bat euskagu, gero eta bero aldi edo berote garaiek gero eta eragin zuzenagoa daukate glaziarren biziraupenean, eta azkenan Pirinetan ikusten dagun bezala Himalaian ere gertatzen da, ez?
0: Einaut Izagirre Estibaliz glaziologoa, Pokaratik, Nepalgo erdigunetik, orantxe Anapurnako trekina amaitu berri, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik, eta osorik egin buelta etxera.
2: Eskerrik asko, Jon, da barkatu bera goztenak.
0: Ez horretan.
3: Murgildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak Unak kofinantzatuta.
6: Euskadi Irratia.

0: Bi mendizale eta bi lagun ditugu mai bueltan, horrela tokatu da eguna, ez genuen hau aurrikusita, baina, bueno, ba, Nepal eta Tibet inguruak eta Himalaia, kondo ezagutzen dituen Jose Ramon Agirre du hemen. Eguno, Jose Ramon, zen moduz?
1: Egunon, ja, etxe aldetik eta metxe berri hauek, ba, pixka bat impactatzen gaitu eta apur.

0: bertan ni ez naiz izan lantak inguruan, baina bai hor mustan ingurua bai, eta dolpo ingurua hor urte batzutan lanean ibili naiz, hango herri txiki batzuetan, eta bai, daude goi mendien magaletan daude, eta eozin ba, glaziar horietako gora bera guztiak ba, barren horietan bizi dituzte ez, eta bera hartako iristeko bitartekoak zubiak eto itela ba, oikoa denez, ba, betik apurtuta daude, egoera kaskarren oten dire, eta horrelako ba, kolpe batekin ba, erabat ba, gabezi horiek bizi dituzte ez, eta, bueno, eta bizitzak tartean ez.
1: Matxin inigez, egun no, zeuri ere.
2: Aita zurire.
1: Zemuzo,
2: Onto.
1: Gaur guk gonbidatu zaituztegu Pakistanen ibilizaretelako, beste lagun batzuekin, eta hango zuen bizipenak nahi genizkieke helarazi, gure entzulei eta. Ez dakit, zuk baute zenuen, lurrikara eta ujalauen berri.
2: Bai, entzun dugu notan ze pasaudan, eta bueno, bai, tristurakin. Ezken fin, nik gure ez dut ezautzen, baina oin ibiligan parajeke oso antzeko paraje die, glaziarrazpi hori danak, eta gertuti ikusi do, ze biztanlerik, ze ondorio bizi ditun, ze egoeratan bizi dien, da ze aztalekoa jasotzen duen herri txiki hori danak.
1: Mm-hmm. Tira, eta zuek zertan ibili zarete? Ze bat denbora eman duzuean, eta ze asmorekin joan zarete ara?
2: Bueno, pues oinez eta egan ibilia, ateze. Oinez, egan baino gehiago, baino, ba bueno, glaziar kontutan ibilia baita, munduko glaziar sistemeka ondinetako baten zeharkaldia burutu deu, eta horri ibilia Baltoro, Biafo eta Gisparri zena daukien hiru glaziar erraldoiek osatzen duen sistema baten, ba, kasi hilabete bat glaziarren izotzetan lotan, eta altzanen egan, eta bestela, ba oinez ibilia.
1: Mm-hmm. Beraz, glaziar eremu hori egan zeharkatzea zenuen zuk helburua, ala?
2: Ba, proiektu hortik hasi izan. Claro, guk iten deun kirol oso kapritxosoa da. Tambien pekotasun absoluta duke zekin, ez? Egualdikin. Orduan asmoa zan bie, zea, Baltoro glaziarretik hasi eta untzako baiaraino daun glaziar sistema hori dana egan zeharkatzea, balin bazan egaldi bakarren. Baina, bueno, azkenen egualdik utzi dunakin, da gure viajeko zizkustantze partikularrakin, ba, ez teun lortu egaldi bakar baten hori lotzea, baina oinez lotu dugu, eta egaldi politiekatea iteu, eta naizte helburu nagusi hori eztan bete, ba oso gustora indako viajekin.
1: Abia puntua edo espedizionen ernamuina ez dakit, matxinek berak jarri zuen zuen noiz batu zinen asmora?
0: Bon, matxin izan zan apur bat neri gonbidapena luzatu zizaidana eta nik banuen asmo bat baitare horrelako dokumental bat egitea eta bueno, aurten egoera izan da baita ere, lehen aipatu dut Nepalen dolpon daraman proiektori burutu genuela aurreko urtean eta asmoa nuen hori Baltistan inguruan beste leku batean kokatzea edo nolabait herri txiki baten asmo hau burutzea ez eta zan Arandu herrian hor inguruan dago Izparren hegoaldean eta lotu nahi izan nuen o izaten dut beti ere bertako bizimodu horri bertako herri ko jende horri lagundu hainbat asmotan ez eta bueno antxe gabiltz azkenean irakasle batzuk jarri ditugu erizain bat jarri du herri txiki hortan gutxineko
1: irakasle eta erizaina jarri egin duzuen nola da hori
0: bueno diru launtza bat jarri dugu beka antzeko bat jarri dugu
1: eta nondik lortu dituzu esosak?
0: Bueno, hemen laguntzaile bat edo beste badet, eta diru iturri bat badet.
1: Izen esan nahi iztuen laguntzaile bat?
0: Bai. Jende, bihotzoneko jende asko dago, hemen, eta orduan, behar raundiko lekuak badaude munduan zehar, asko zoritxarrez, eta... guk mendia itzakitaz hartuta herri txiki horietan pasatzen ditugu egun asko herri txiki horietako jendeak laguntzen gaitu gure helburua betetzen eta apur bat gure bihotza ikutzen dute baitare eta guk

0: beharra ikusten dugu beraiei ere nolabait ba ahaldan neurrian ba laguntza hori eskaintzea, ez? Eta aurten hasi gera herri txiki horretan eta honekin lotuta ba makinen gonbidapen horrekin ba neri egan eite horrek erasko inspiratzen ditez. Eta, bueno, beraiek ere amesten dute bertako neskamutikoak. Eta, bueno, ba, histori poli bat kontatzeko, ba, gaia badaukagu eta hortxe gabiltz lanean.
1: Ba, hilabeterako joan zaretela, baina eskerrak, hilabeterako joan zareten asmo asko eman dituzue, bertako laguntzea, egan egitea, dokumental bat egitea. Zumakin, zeurea, ez da, untzaren gauerdiko ez dula, ez dakit, zeure hegaldi horretan zentratuko zinenak aso, edo... Bueno, edo zeure aritu zara, herritarrei laguntzen eta...
2: Bai, nik paralelon beste laguntza da nauken, nik bizkatu gal parapente nau zentratuko, eta aurreko viaje batutati harremana nauken ja Pakistango bertako egalari lokalakin, da bizka marronek esan donaria, eh? Zane, baduzki ametsa, baduzki ilusiok, gutze ganitea juten gean ikusten gaitue, baina bertako ke baduki hortan parte hartzeko dagoa, eta mendi hori aie ilusioz behitzen die, ez? Eta orduan ez daukina da medioik, ez? Ez diruik, ez moduik, guk daukeun erreztasunekin materiala lortzekoa. Horne beste proiektu itxoan hauken bertako eskola eta parapentista materiala ematea, marra honek momentu zitena, eta orduan ba pixkat biden nahiko naturalki juntau die proiektu danak. Eta engenu nazan lehenengo arandua joan, oso poliki izan zan, bertako bizimodo gertuti ezautzea, gero engenon gure espedizio txori.
1: Zeu egon atzinen lehenago, inguru haietan, matxin?
2: Ni bi aldiz nagoen da Pakistanen. Lehenengo aldi ondala lau urte marroni esker, baula lehenengo bidei engenun elkarrekin, da joanetzako kriston aukera izan zan, da, eta oso ondo pasau genuen.
1: Eta ondo hartu zen duten elkar, ze holako espedizioetan ezagutzen da, ez? Zuta probatzen da etzea, eta laguna holako espedizioan.
3: Bai, bai.
1: Seinale, elkar ondo hartu zen dutela berri elkarrekin itzuli zareten honetan, ala?
0: Bidei bikaina da, bai, matxin.
2: Ba, lehenengo aldi gaina mano a mano junginen, da Pakistan gaina aprueba gartzen zaitun herrialde bat da, ni problemistan esaten nion, beti problema bat eta bestea da, pazientzikin hartu harreko herrialde bat da, eta, bueno, ontan epizkatola izan da, baina bidera udeu eta berriz esperientzion batekin gatoz gultan.
1: Mm-hmm. Zue bakarrik etxabete joan?
2: Ez. Eta gurekin etorri dio baita Mikel Arbulu eta Ander Lasa. Eta gero marronek bidera duzun baita bere proiektu hontan ba grabaketa lan profesionalak egiten eta etorri da baita Gabriel Tarso kamara profesional bat brasileinoa eta oso tipo jatorra baita.
1: Mikel Arbulu atxondoarra eta Ander Lasa azteitiarra haiek ere egan egitera joan dira, haiek ere parapentelariak dira,
2: bai.
1: Zer moduz modibili dira?
2: Ondo, oso gustora galdi politiek atea die kriston suerte eukideu galdiken. Eta puntu bizka txar bezala, edo, ba, bueno, genuen incidentzen txiki bat, eta Mikele, ba, lurrartze baten, ba, min hartu zon, eta bidaian bigarren parte hau ezin izan do gurekin bulutu, pues, hori txorkatilatan min hartu zolako, baina, bueno, ez da zer larria izan, eta...
1: Ondo alda orain, etxean da ondo.
2: Etxean eta ondo, bai.
4: Gasco, Marvel Peak, Javi Año y Chia, Ponce, un tupo bigarren tonto rigantuana.
5: Ya no te hagas.
4: A mí.
5: LQ. Tenme a Rafael Zulonda a ti.
4: Asher Rey.
1: Corre. Oiuak egiten dituzu Inigo, baina gero tarteka zeure bideotan, zeure Instagramen ikusi dugu erten beharra dukat lekuntatik eta zulo hau itzai gustatzen da horrelako zera gire, bai.
2: Bai, asko itziten ine burukin batzutan barruti eta hola emozionoita zaren, pues, atea iten di emoziorik, ez?
1: Jose Ramon, zeure itz egiteko altzara orgoian zaudenean.
0: Ez naiz, hitz egitekoa askotan barruan emozioiek eta sentimentoiek barruan eramaten ditut. Bueno, tarteka bullan bat edo beste lehertze horretan ateratzen da, ez? Bataz egirtetzen eta, bueno, hor gai horren bat ikutzen dezunean, edo, bai, momentu batzutan, bai, ez da oikoa.
1: Ikutze hori alegorikoa da, ikutu ez duz egiten edo, bai?
0: Ez, ikutu, bai, ikutu emozioz
1: ikutu. Emozioz ikutu. Imagin, 11 aldiz galdetuko zizuten, eta adinagatik, zeuri 11.000 aldiz, Jose Ramon, ze sentitzen da, hor goi horietan?
0: Matxinek segurazki freskoa izango du bizitzen duen hori, ez, baina hitzak zaila die bilatzen, ez, oso indartxu pozik lertzorian eta zure buruakin energiz beteta, ez.
2: Bai, nahi kontu esplikatu marronek, ez, ez da errixa deskribatzen, baina barrun satisfazio bete sensazio bat ematen duen zerbait da, egan eite hori. Askotan esan dezuna, ez, beti ez da poza eta askotan bildurreten txioa, bai, barrun tentsio asko horreten itzen da, eta hori dana ondo irtetzen danen, da helburu lortzen zoatzenen, ba, hori dana, pues, lasaitasun horrek, o helburu bat lortzen dezunen, ba, sortzen do barrun poza hundi bat, eta...
0: Gero askatzen da dana.
2: Bai, ba, eta ja aterri zaute, une bukatzen danen, da un fuerte baten ondoren, zortzi amar ordu egan ibilita ero, jazkeneko iluntzen nahi donen, baretasun hori iristen danen, dan une... Bete dezunen, zure helburu hori, ba, sensazio hori oso, oso politia.
1: Zortzi amar urduko hegaldian, galdera logistikoa bururatu zaigu, zeure egin beharrak eta nola egiten dituzu?
2: Ni asko kontzentratzen nahi zegan, da, irten aurreti eta ondoren ititut.
1: Na, bai.
2: Baina badare moduk, eh? Erten da, pituflai ditzen zaion tubo bajartzen dugu jende, hola, kondoiantzeko bat tuboa txorkatilatietata, eta... Eta, bueno, badare metodo, botilak, eta, bueno, bakoitze bezistema era ebaltzen da.
1: Eta, ikusentzunezko bat aipatu duzu, eta kameralari bat fitxatu duzu, edo zuen taldera gonbidatu duzu, Brasildar bat, ez dakita aurrez ezagutzen zenuten, edo bere reputazioagatik...
0: Ez nuen ezagutzen, baina, bueno, beste batzun bidez, aukera izan honen ezagutzeko han bertan zegoena, han esperientzia handia zuen, 8000koetan asko bilitako pertsona bat.
1: 8000koetan goimendizaliaekin. Ez
0: kameralari,
1: baina ez parapentalariekin.
0: Ez mundu hau berantzako berri izan da. Baina bai mendian da terren hortan eta mugitzen eta bueno, bere ibilbidea oso paroa eta ikusten nuen da bere lan batzuk ikusi eta bueno, proposatu nion eta bueno, bai, berarekin adostasun bat iritsen izan eta horrela eta bueno, izan oso lan bikaina, oso bikaina izango nuke egin duela, bizi du mundu hori, bizi du irudiaren mundua eta ikusentzuneko mundu hau eta kamerakin ba oso jaioa da eta eta bai pixkate sensibilia handiko irudiak hartu ditugu eta
1: beraz irudiak badituzu, irudi zoragarriak izango dituzu, disko gogor batzuk bete eta seguru asko, baina kontakizunak, hori, ba, narratiba bat eskatzen du, storytellinga, orain listoek esaten duten moduan, irudi horiek nola jantzi.
0: Jantzi.
1: Eta hori bai. Nork egingo du, noiz aurkeztekoak zaretelan hori?
0: Bueno, a ber, gauza, bai, nola bai, struktura ina daukagu, eta hortxe, eta esan behar dut, Gexan Mendizabal da, nahi bere aitarekin ere, ba, bueno, lan asko inituen, ere ikusentzen duzka montatzen, eta orain, ba, bueno, ba, berarekin ba, topatu ginean, ba, orain dara hilabete batzuk, eta bera, jaioa da, ba, montai egiten, eta edizio egiten, eta bera dabil Gexan Mendizabal hau. Orduan, orain gabiltz irudiak josten eta testu lana apur bat aurreratuta daukat eta bueno, badaude bi persona egingo dituenak gidoi, nola lotura hori eta nik daukaten idea hori gauzatzea. Azkenean betik aipatu zen dudana da, ez, personok sentimentuz betea gaude, sentimentuak bultzatzen gaitu eta sentimentu horiek nolabait jazten dute gure izaera, ez, eta han Karakorunen, Baltoron, Baltistanen herri txiki batean galdutako neskamutiko hien emozioa eta sentimentua eta azkenean ametsa horiz, zer beraik ere amesten dute, ez, eta uztartu nahi dut. Zeren, bueno, amets hori ba, bizitzea eta sentitzea, ba, nik ere eta guk ere badaukagu txikitan, ba, bueno, egoerak naiz izan latzak, gorrak, ba, bueno, betik persona batek amesten du, ez? Persona batek amestu behar du, ez? Eta horrek ematen dio bizi itxaropena, ez? Ba, horri helduta, hori abia puntu hartuta, baitare lotu nahi izan dut, ez? Matxinek duen ametsa goi mendioetan egan egitearekin, ez? Eta, bueno, hor gabiltz, josten lanetan.
1: Zenbate galdi izan dira, Matxin?
2: Ba, zetakit guztia zenba, baina Baltoro nein debe egan gehiana, ustetan boste galdi ateazila, eta gero ia gualdikin biafon ez genulako suerte egeuki, eta pixkat esplorazio lana gehiu izan zen, beste galditxo bat, Gisparren beste bat oso polite, Gisparko glaziar dana esploratzen, eta gero Unzako baiaran, azkenen glaziar sistemori dana kruzautako, niritxigia beste baiara batea, Rakaposin iparraldea Txinako bideo hortan, Karakolon jaiguen hortan, eta hor beste bi esplorazio egaldi hola, ba guztia hola izango ziren, amarrin guru.
1: Txinako bidea, baina Txinako eremua sartuta edo sartu gabe?
2: Sartu gabe, mugak nahiko
1: delikatzen. Hori nintzen pentsatzen, behin da bitan, baina gehiagotan entzun izan diegu, muga zeharkatzekoan, muga zainekin, polizia eta militar jendeekin, gora berak eta gora berak baina handiago eukizan dagoak, inguru haietan ere bai, eta pentsatzen ari nintzen neurekiko, hauek ze, goitik doazelako txoria, bezala libre batetik bestea.
2: Zer un libre, egun libre sentitzen geha, baina lurren problemazko atendia. Ta zona ura gaina, bas, oso militarizatutako zona bada, ezken hor Katxemirako konfliktoa dago, eta asko komplikatzen do libre ibili alizate hori, ez? Guk egan egiten disfrutatzen dugu, baina han baimenak behar die, lurreko baimenak behar die, zeruko baimenak behar die, orduan Txinako muga nahiko delikatu da, horrega ez dugu gehiegi gertu behar izaten, eta gainea, ezke justu Baltoroko glaziarra kasi muga iten doa, ze horrekin, ez? Eta hain deune ibilbide dana izan da, Pakistan da Txina arteko mugortatik oso gertu, baina betire mugak zeharkatu gabe. Eta ja, planifikauta hauken un lekun egan eitearen eko komplikatu izan da, ze bueno, urtetik urtea komplikatzen nahi dien burokrazi eta gestioken berdian egan inalizateko. Eta horrekin nahiko buru astukido.
1: Zilegi bikit hemen gogoeta pertsonal bat edo egitea, mendian zertxo baiti bili izan gara, eta niri gertatu izan zait, are asteburuan joan da ere, batipat neguan baldin bada, eta elurretan da ibilizkero, astelenean erredaziora itzuli, eta buruak lur hartzeko denbora behar. Edo, ba, gogoa ara joatea, edo hankukze egiten genuen, gu hankuak alginen, hain nintzen pentsatzen hori gertatuko zaiela segurasko, ba zuek bezain besteko griniaz alako jarduerak egiten dituen, ari berdintzait urpekaritza den, edo surfa den, edo mendia den, edo musika den. Eta zuek hilabetean pasata, iritsi berri xamarrak, artean proiektu duzula, eta orain udazkena jatur da bizitza normalariekin behar, Matxin, prestat zaude.
2: Bueno, beharko presteon, baina bai, arrazoi haukezu hori, ez? Olako bizipen potentea daukezunen, ba, zure pentsamentun parte gelitzen da, eta eskerrak, ez? Beste lautan nahingo bagenuk horrengo unen azteko, ba, zelok egual zentzun dikeukiko. Baina esperientzi eta emozio, barrutik ikutzen zaituen emozio hori, ba, usten du hor posotxo bat, eta politxe da, ez? Hilabete batzu berandugo, ba, irriparrega sentitzea esaten, ostras, hemen honitzen, hau hola izan zan, eta esperientzi potente guztin ustez bizimodun zehar usten dizu poso txiki hori, eta eskerrak.
1: Baietz esaten ari zara, Jose Ramon, ez dakit hilabete honetako espediziotik zuri ze irudi datozkizun, edo ze esan, edo ze begira da, edo...
0: Bueno, sentimentu asko, lehen aipatu duen abia puntu hortarretik zalantza gabe herri txiki horretako egoera, bai, ez dakit esan larria, baina bai behar handikoa, eta lan asmo horretan jarraitzeko asmoa daukagu datorren urtean ere, eta bai, hori nolait alde humano horretatik, ez? Eta gero bestetik, bueno, ba, Matxinen eta Anderren eta hauen galdiak ikusi izan, nik egan ibil naiz, baina nereak izan dira abiatuta lurrartu, ez? Ba, ez da konparatu inolaz ere, baina, bueno, esan bezala hauen galdiak ikusita, neri oraindik makinen soinu hori entzunda emozionatu egiten za. Bueno, berez pasio hori barruan damakitelako, ez? Ba, mendia handi hoietan edo berdin zait hemen bertan ere, baino egan egitea hauek duten abildade horrekin, abildadea benetakoa, frotatzea eta dantza egitea eta lehen aipatu dut gai horroiek ikutzea, ba, emozioz bada ere, oso sentimenduz bada ere, ba, hori neri, ba, bueno, zirrada ematen di barruan eta emozioz betetzen ditez, eta bai, bi alde politak dira horiek, ez, politak eta amesgarriak esango nuke.
1: Ba, Jose Ramon Agirre eta Makin Iniguez, ez dakite azken burua jartzeko ni zerbait esan nahi duzuen, pozik garitu gara zuekin izketan, eta asebeteta, sosegatuta eta beteta sumatzen zaituztego.
2: Bai, bai.
0: Bueno, bizitza politia dela eta, bueno, aukerak, aukerari heldu inbertzaio eta amesten jarretu behar dula.
1: Zuen ikusentzunezko horrek titulurik baldu, behin-beineko baldin bada ere.
0: Bai, azkenean Baltoro izango da eta lurretik egan.
1: Baltoro, lurretik egan.
0: Lurretik egan. Lurrekoa gera, da lurrati bizitzen gera, baina egan ateratzen gera. Bai, nola bait, ametxorrek gauzatzen direnean, ba, gonbidatzen gaitu apur bat ametxori bizitzea, ez.
1: Ba, Jose Ramon Agirre eta Makin Iniguez, eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik, animo, guazkenarekin.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratieteko gure lankide eta laguna. Ze modu zara, egunon?
1: Egunan untzaitaziek.
0: Ongi, ongi, ondo pasalda, azken aste hau.
1: Bai, oporretan beraz nola ez.
0: Bai, eta xoritxiki batek esan digu, hegoaldean zabiltzala oporretan.
1: Eta bai, Bizkaian.
0: Hegoaldea, nolakoa da hegoaldea? Hemen esaten baitute? Esaten baitugu, eh? Iparraldera joan naiz, eh? Horretik, hegoaldea nolakoa da? Zer aurkitu duzu, manexen artean?
1: Bizkaian nintzela. Zer aurkitu dugu, buf, izan dira egiazko oporrak beraz. Topatu ditugu ondartzak, jatetxeak, tabernak, eta hala, eh? Egiazko oporrak.
0: Eta erran aldeiteke pixka bat gehiago zehaztuz Bizkaiako ze parajetan ibili zaren?
1: Bai, hor adibidez ondar joan niz. Ondarroako ondartzan. Eta izan gira Lekeitiorat, izan gira Zumaiarat, hala, kosta egin dugu. Baita beste erri txipi batean lo egin dugu. Bolivar. Nize muñoñoa den. Tipi-tipia.
0: Aizu, Bolivar, ez da, edo zeinarri, eh? Hor ditu, sustraiak Bolivar Simonek, Ameriketako askatzaileak, hori balzenekien.
1: Ez bat, ikusi dugu museoa eta sekatu dugu interneten zer zen lotura, eta bai, zintesgahia. Museoa egin barko dugu egun batez beraz.
0: Eta, ze egin duzu, batipate turismo kulturala, edo parranda xerka ezineten ibiliko, eta esan diguzu Ondarroa eta Lekeitio, eta neurekiko hori nintzen pentsatzen. Ondarroan, bestak pasa eta gero iritsi dira, eta Lekeitiora bestak hasi aurretik.
1: Momentu txarrebean. Ez dugu besta egin, jonen naste buruan Bilboen ginen, eta hor pausa tipi bat.
0: Charlotte, udako azkena dugu, elkarrekin,
1: bai.
0: Ze bilan egiten duzu, ze balantze egiten duzu, gustora ditu altzara gurekin?
1: Ba, biziki. Bai, esperientzia biziki ona izan da, gaindera hanik ez dut usaila bortzaz eskuali jatia entzuteko, beraz, ala piskat lotzeko, zien edabidarekin eta jatiarekin, biziki ontsa, eta gure elkerrizketak biziki interesgarrak izan dira bederen enetzat, gauza hainitz aipatu ditugu, eta zinez biziki abrazgarria izan da.
0: Eta, orain lotxarik, beldurrik ba alduzu, iraileko muturreko psikologikoaren dako, edo indar eta gogo biziz zara berriz lanera sartzeko?
1: Bai, animaliko gogoarekin, bai, batez ere Parisat joanen bainizak, hasiko baitut master bat, gral bat, kasetaritzan Parisen, alternatzen eskuali jatiekin, beraz, bai, urte behi bat eta behi kontza ainitzekin.
0: Ara, Parisera joan etorrian ibiliko zara edo han kokatuko zara bolara batez?
1: Hor, hilabete batez joan eniz, eta holako tartak izanen dira hilabete bat eskuin esker, eta hala. Aski gozatzeko paixan, baina ez sobera eskolegian faltan botatzeko.
0: Ederki. Eta azken buru honetarako, akabila jartzeko, ze gain nahi duzu aipatu, edo ze gogo eta, edo ze kontu ekarri diguzu?
1: Prezeski horrekin asinituen kronika horiek eta horrekin bukatuko, baina beste aspektu batekin, horrein erosogoan izala aziekin, haipatzen alitugu esperientzia pertsonak agian, eskualduntzeko prozesuaren zailtasunak haipatu nahi nituzke, eta ene esperientziate, baina ene lagunekin haipatuta, eta eno ustaz, behende hainitz unkituak izaiten aldira, eta ber gauzak bizitzen ituzte agian, beraz, ala, zentabedin eskualdun behian ez, eskola ikasirut beraz dura bi urte, eta ez da, erras, eta, badira gauzainiz, baina eskuali gitar izanik, eta eskuali gitarra baina eskuala ez zuzulaik emaiten, ez zuzulaik ezagutzen, bada kompleksu lotxa historio bat, eta hori biziki komplikatuara. Zu sortu zira eskualdean, senditzen duzu baduzula eskual nortasuna, eta ezin duzu azaldu hori, ezin duzu ezan eskualdun senditzen zira, baina eskuala menperatu gabe, eta biziki komplikatuara zen, eta senditzen den gauza bat da, Eta biziki komplikatu da, adibidez, badakit Siberuan kritika hainitz banituela, zenta senitzen nintzen eskualduna, eskual egitarra bena, baina ez men eskuala emaiten, eta banituen oak batzuk, baizakit nola egiten duten agian gehiago Bizkaian Gipuzkoan, eta baina gu deitzen gituzte baskoi.
0: Mhm. Eta baskoak, bai, ego aldean nik uste dute erabiltzen dutela hori, euskara ematen ez duten euskal herritarrei eta esateko. Dena den, atentzio eman dit, zuke bazenuela barnean alako gatazka bat edo, zeure euskalduntasuna edo, etzela, ondo uztartzen euskara ez ematearekin, da ari nintzen pentsatzen mahina bat badala euskal herrian, oso fier, oso orgulloso, bask edo basko izateaz, eta bat ere kezkari gabe, euskararik ematen ez dutela eta?
1: Bai, komplikatia da, hori zenta bebermentuan orain urektzen dut, ez zaila dela euskaldun eskualdun izan gela erraitea ez behima dugumen beratzen, baina momentuan berean komplikatziara, eta bada beti ikasteko gogo hori, baina azkenean komplikatziara, ez egiten egun batetik besterat, eta nartean zilegitasuna beti zalantzan da erraiteko eskualduna gira, eta bada, ez gira zilegi senditzen, eta kompleksu hori bada, adibidez paristak bat eldu delaik eskuali jirat eta eskola ikasten hasten delaik, berak ez du beldurrik, bera, mintzatuko da eskolaz eskolat kalakan eskuin esker, eta bizki fite hobetuko du bere maila zen, eta ez du beldurrik, eta eskola praktikatuko du denetan. Eskola egitak batek ikasten duraik eskola berantean, bada kompleksu hori, ukatsak eginen ditut, akatsak eginen ditut, bakatu, petioak eginen ditut, juratuko naute, ez nizilegi, eta urrek zailtasunak sortzen ditu, eta beranta ere, eta azken Parista jorek eskola ikasten duraik zerbait irabazten du, zerbait tunsa eginen du, eskolaen alde ikasiko du eskola, biba ua, eta zerbait irabaziko du. Baina eskola egitak batek ikasten duraik eskola berantago, eldua delaik edo, ebe justu ahrapatuko du beranta. Ukan ez zuen zerbait, utsegin zuen zerbait ahrapatuko du. Eta hori bizki bortitzara. Eta kompleksu hori dela eta. Nik gauza bat ulektu nuen eta urri esker aintzinatu intzen eta ez da gure gatik. Etzen ene gatik ez behin banuen euskara ikasitipitan eta ene gurasoak ez bazuten emaiten. Etzen haien gatik ere ez. Hori da emaitza horukok bat podere edo erabaki politikoak aukeratutako emaitza bat. Dena egin dute gure gurasoak eta aitatxe amatxik ez daitezen euskarazari eta emaitzara. Ez da enegatik, kendu daukuten zerbait bat da. Gauza bada, eskola kenu daukute eta gaur egun ez behin badugu menperatzen Frantzia edo Espainia eta podere publikoen emaitzara eta ondorioa da eta ez da negatik, beraz, orain oartzen nizala eskola ikasi behar dola denbora ahapa dezadan eta albe zain fite bilakan adin nahi dudan pertsona.
0: Eta bakea eman aldizu gogo eta honek eraman zaituen lekura iristeak.
1: Bai, zinez. Kompleksuriek eta lutsa horiek partez joan zaizkit eta bai, uartu nintzen. Hola da, egoera. Ez nizni arazoa. Eta orain, denbora bat dugu kompontzeko hori guzia.
0: Nola izan entzara bazu arazoa? Zu soluzionea zara, Charlotte? Soluzionea! Guretzat izan da privilegioa eta plazera, astero, zeurekin mintzatzea, eta zinez eskartzen dizugu gurekiko kompromisua, eta bidean elkar ikusiko dugu.
1: Ba, bizanen eta mila eskertzeak itza emaitagatik ni bezalako diendeak dugu beti aukera hori, beraz, zinez mila eskertzeak.
0: Besarka da ba, Charlotte, laizter arte.
1: Izan untxa.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Nepal eta Tibeten lanean jarraitzen dute erreskate taldeek lokatz eta hondakinen artean. Momentuz eta datu ofizialen arabera 270 dira hildakoak eta 1500 bai desagertuak. Zenbakiak alaren motz geratuko direla azpimarratu dute adituek. Kezka hori dute behintzat, Ekaitzagirre.
2: Bai, alaxe da, kopuruak gora egingo duela zalantzarik ez dute, lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Desagertutakoen artean Espainiar herritartasuna duten lau hiritar daudela jakinarazi du Espainiako Atzerri Ministerioak, bestelako xehetasunik eman gabe. Atzo gertatutako hondamendia zerk eragin duen argitzeke dagoen arren, glaziar baten austurak eragin zuela da hipotesi nagusia, gertaerak Nepalen bertan Pokhara hirian harrapatu duen Einaut Eizagirre glaziologoak esan digunez.
3: Ziren itxegite zan lurrika bat izan zitekela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Hau da, izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
2: Gertaera ezoikoa izan denaren, klima aldaketaren ondorioz glaziarak hauste eta urtze prozesuan daudela ohartarazi du Eizagirrek Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Nafarroak bere bide propioa egingo du enpresak finantziatu eta industria sustatzeko. Halaxe iragarri du Mikel Irujo Industria Kontseilariak. Datorren urtean amaitu egingo dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta iturri hori izten denerako prest dago Nafarroa, Elieraso.
4: Bai, testu inguru berri honetan ausardia ziokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak. 2027-2030 industriaren deskarbonizazio plana iragarri du, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten, eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere.
5: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horlako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 euroko aurrekontua izango zuena.
4: Kurtso politiko berrirako beste erronka foru industria legea onartzea izanen da, Nafarroko ekonomian motore den industria berraktibatzeko, energia berriztagarriak berrikuntza eta teknologia sustatzeko eta talentua erakartzeko helburua duen foru legea.
1: Bilbon 15 lagun atxilotu dituzte aste nagusiko 5. egunean udaltzaingoak emandako datuen arabera. 10 atxiloketa jai eremuan izan dira, tartean genero indarkeria leporatuta persona bat atxilotu dute eta ikuituak egiteagatik beste bat. 50 salaketa jaso ditu udaltzaingoak azken ordu hauetan. Eta ordu honetan gizarteari harrera udaletxean Juan Maria Burtu alkateak urtero aste nagusian alkateak egiten duen resepzioa ekitaldi berezi hori da. Espainiako Kongresu segurtasun batzorde mistoan Felix Bolaños justizia ministroaren agerraldia Ceutako krisia argibideak emateko ministroak azaldu duenez Espainiako gobernua lanean ari da hiri autonomora normaltasuna lehenbailen buelta dadin bertan dauden migranteak personak direla gogoratu du ministroak eta lehentasuna hauek euren herrialdetara itzultzea dela.
6: Nuestra prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de las personas migrantes a sus países de origen.
1: Justiziak ahalegin egingo duela hori lortzeko esan du ministroak. Eta New Yorkeko dorre bikien kontrako epaiketa 2028ko ekainaren 5ean hasiko da bi urte barru beraz atentatuan gertatu eta ia 27 urtera. Atentatuen ustezko ideologoan Jalid Sheikh Mohammed eta komandoko beste hiru kide epaituko dituzte urtetan atzeratu den epaiketan Guantanamon daude preso hirurak. Duela bi urte Mohammed eta beste bi akusatuk akordioa lortu zuten fiskal militarrarekin, erio zigorra saiestu eta ia 3000 hildakoen ardura eurengain hartzeko, baina akordioa bertan bera geratu zen eta esan da bezala epaiketa ekainaren 5ean hasiko da baldin eta beste atzerapenik ez bada. Errepidean kontu Zaskarateko gainean Gipuzkoa 634 errepidean Azkoitik Elgoibar Goiberrerako bidean, tunel barruan istripo izan du auto batek, bazterra jota eta garabia lanean ari da autoa erretiratzeko. Eta eguraldiari dagokionez, hodeiak gailenduko zaizkie gaur ostarteei eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzazke, hegoaizeak zakar xamar joko du tarteka eta temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira, 20-30 gradutik beherakoak izango dira gaur orokorrean. Momentuz, besterik ez, eguerdian berri gehiago izango duzue eta informazio hori bai noiz nahi orain puntu eus albiste sarritzuan.

Oporretan zaudetenontzat mezua da hau. 27. du gaur abuztuak eta KKR-ren batek igual esango dizue, hau joan duk, baina keba. Baldakizue zenbat geratzen zaion iloni. Gero lau lan urteko miserian errutinaren basatzen hor egoten gara, langile urrikalgarrio giru lau egun jarraian noiz hartuko esperantzan, eta orain harrika bota behar alditugu ba, lau egun hauek. Alde! Tira, gozatu egin behar dela, gozatu abuztuari geratzen zaionaz. Eta gu, zesuma geundela, beste askotan bezala, zera okurritu zaigo. Noiztik da abuztua abuztu? Noiztik eteten dugu jardun abuztuan? Nork noiz eta nola erabaki zuen mundu guztiak, tira, gure inguruko munduak, abuztua izango zela urteroko etena, barkazio aldia. Zehatxik eta porke? Gara azarkata ikasi ditugu gauza mordoska bat. Historian atzera egin dugu erromatarren garairaino. Erromako senatuak Quintilis urteko 5. hilabeteari izena aldatu zion behin eta Julius jarri zioten Julio Cesarren omenez. Eta urte batzuk geroago Octavio Augusto, Erromako lehen imperatorea, aparretan zen. Zer eta Kleopatra eta Marko Antonio menderatu eta Erromara garaile sartuta. Eta apaltasun erakustaldi batean, Augustus jarri zion urteko 6. hilabeteari. Tira, isilin adin, eta az dezagun gure ikerketa serioa, abuztuaren, abuztutasunaren peskizan. Eta jo dezagun erromatar imperioaren errautsetan sortu zen Italia maitera. Otxandio arbat, Alessandro Ruta Handia izango dugu gidari.

0: Italia abuztuan. Abuztuan dauzka bi horpik, Italia nabitak handi. Lehen da bizikoa ezagunena igual, bueno, turismo itzela, esango nuke. Jende askok huraganean gehiago egiten du, ez dakit, bi aste kanpoan, edo gehiago, italieraz esaten dugun bezala villeggiatura, bueno, izan ere, oporaldia. Igual, aitite edo amamaren irira, agian egoaldean eta bar, eta kostaldean, noski baiatz. Eta beste aldetik hiri handiak, ez da inoa, hiri handietan. Ni Milaneko naiz, eta Abuztuan Milanen da basamortu bat, asko maite dudan nahi esan, eh? Abuztuko Milanen ibiltzen naiz bakar-bakarrik leku, eskutuak dauden lekuetara, pare bat taberna bakarrik dauden lekuetara, izoski bat hartzera, bueno, oso romantikoa da niretzat, adibidez Milano Abuztuan, aldiz Roman eta Firenzen ezinezkoa da, ze betetzen da, turistez beteta dira Firenze, Roma, Napoli, han, ez dago sekula basamorturik, ez dira sekula usten iriak, baina hauek dira bi aurpegiak Italiako Abuztuan.
1: Grazie Alessandro, tira hoiegi Italiako Abuztuaren bi bisaiak, eta orain, hartu arnasa, historian murgil egin behar dugu eta.

0: Mendika Labor Tamundarain, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta historia ekonomikoko irakaslea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo. Agustua ondo eta azken partia hobeto. Osa da bukatzen dela eta gero ja lan egunetan. Hori da agustaren txarrena.
0: Ah, azken partea hobeto esan duzu, eta pentsatu dut hori pentsatzen duen bakarra izango da?
1: A ber, azken partean beti zaude hor denbora guztiari probetxo ateratzen, egun gutxi gertzen dira lako, horrek apurbete motivazio moten du, baina gero iraia dator eta errutina, lana, klaseak, ataskoak, eta horrek pizka bat astodatzen gaitu.
0: Errutina, lana, klaseak eta autoilara gaipatu dituzu, hori iraila, baina abuztua ez da hori. Abuztua askorentzat, gehienentzat, oporrak, barkazioak dira, eta gu pentsatu dugu, historia ekonomikoen aditua den norbaiti galdetu behar diogu, hau nondik datorren, da nondituen sustraiak honek?
1: Ba, azteko batzutan komenta dute, ez da, ba, udan, abuztan eta bar, ba, askotan, nekazan munduan hor, ba, lan handia zegoen eta horretik, ba, lantegietan, ba, maten ziten oporrak, ustaia abuztuan, ba, landa ekutuak ateratzeko. Askotan hitz egin da, baina ez da kasusten guri. Abuztua, gutxinez, Euskal Herri penintzularrean, ez dago lan handirik ortuan. Orduan, horretik beste jaiak daude, erromeriak eta bar, eta ba, abuztu guztia, herri-herri hauzu, ba, jaia, ez da? Ba, hori da, ba, ikatzal munduan, normalean, abuztan ez dagoelako lan handi. Orduan ez dago lotura handia hori, abuztuan iztea, ba, industria jontziren nekazariek, ba, landan lan egiteko, ez da? Mm-hmm. Ba, usta izaten direko, ekaina ustaia, hilabete berek esaten dureko, edo batzutan iraia, ez da, batzen badugu, ba, ardo bat batzeko egiteko, ba, izaten zegoen bat, iraian. Eta gako da, ba, non diatoza, ez, gira abuztua. Horretako lehen ulertu borda, itzikiten ari garela, ba, denborari buruz, lan denborari buruz, ezta? Industria izasen baina lehen hau, guztia antolaten zan, ba, tarean inguruan tax time, esaten dan, ezta? Hau da, zure denbora, zure lan jardunaldia, zure astea, zure urtea, antolatzen zenuen, ba, segon lanaren inguruan. Adibidez, arrantzan, ba, arrantza denboraldien arabera. Eta, orduan, oporrak, lakotzen artean oporrak, ezta, edo, lasitezun garaileko horta, adun sartzen ziren, ba, arrantza gutxi zegoenean, edo beste kampaina bat enzain zen denean. Nekazari entzaren gauza bere, ezta. Eta, hor aldaketa dau, etzen denean industrializazioa, kapitalismoa, fabrikak, ezta. Eta hor, sartzen da aldaketa berri bat, dela top time, edo erlojuaren menpe egotea. Jornada uniformeak, lehen egutegi orokor bat guztiontzako, eta ulertu behar da, abuztuaren oporrak, testu inguru horretan, ez lehenau. Mm-hmm. Badidez, industrializazioan joan lehenau, artizagoek eta bar, beren lajardun aldi antolatzen zuten, haiak aukeratu zen egun jai hartu, eta horretik, ba, astelen, ez da? San lunes, edo astelena puntoia. Horren atzean zer dau, ba, artizagoek hartan zutela, eta egiten zutela lan pilo bat, azteko azken egunetan, diru egiten zuten, eta egiten zuten, bale. Ba, igandean jaiengot eta astelenean baita ere, San lunes. Eta hori da kapitalismotik aurretiko dagoen sistema. Kapitalismoan ja oso zertuta dago eta horretan ere gina dauka, adibidez, eskolak erakusten ditu orduetan zutu behar beste baten atera, klasea joteko guna bost direla, opor epe zehaz batzu dauzela, eta hori langilek ikasten dute, dekastarazten diete, ba, olako dinamika, baita erloia izatea, eta ja ez da fabrikera jotea egun egiten denean, bezik eta ez, goizeko zazpitan, punto. Mm-hmm. Eta gero elizak, elizak baita hor beren lan egin zuen, apur bate orden hori zartzeko, ez da? Mm-hmm. Ba, hori da, tipula baten lehenengo kapaz, eta gero bagoan. Eta da, non nire torre abuztuan oporotan jutea. Ba, emeretze garen mendean, zenbait industrietan hasi ziren, ba, salmentak mugitzago zirenean, presagik segitea zuten, josten zuten stok hori esan ditzeko, iri, listo. Hala, gutxien saltzen den hilabete ideia da, ba, ideian izten zuten. Horrela stok edo zuten handitzen, eta gainera soldatak zituzten horrentzen, hori da gakoa. Patronak esaten zuen edo jepiek edo enpresarik esaten zuen listo, eta punto, eta lehenik, ba, bueno, ba, sakiten azte horiek ez zutela kobratuko.
0: Si era patronala ipatu duzu, besterik da, langileari ordaindutako barkazioak ematea. Hori nork, noiz eta zergatik erabaki zuen?
1: Hor aldaketa moten da 20. mendean. Batez be ezagunena Frantzian da, bai? Ba, Frente Popularrak 1956an ezarri zuelako lan jardunaldia izatea 40 ordutakoa eta oporrak ordainduak izan bastirela.
2: Parti. Les vacances. Vol évasion illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se part en cette saison de toutes les séductions. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France.
0: Sei Sanbertzuen duela 80 urte Frantziako proletario jendearentzat ordaindutako oporrak izatea historian aurreneko aldiz. Oso interesantea orain arteko hendika, baina zaude pixka bat. Oraintxe jarraituko dugu zokomedia historikoan, baina hori kontatu digute abuztuak zer egiten duen Italian. Goazen orain hego hemisferiora. Iñaki Aramaio adiskidetela laguna kontatuko digu nolakoa den Argentinako abuztua eta abuztu porteñoa.
3: Abuztua urtea mozten duen hilabetea dela esango nuke, Argentinako eskolako eta unibertsitateko neguko porrak uztailaren amaieran izaten direlako. Argentinan jendeak normalean ez du neguko porrik hartzen, Euskal Herrian bezala, eta oporrak hartzeko aukera dutenak eskiatzera joaten dira, hegoaldean elurrez beteta egoten da, eta beste batzuk nekatuta lanean edo etxean zutondoan geratzen dira atzen hartzeko gogoarekin. Nez eta abuztuan oporrik ez izan, urtearen bigarren zatia azten dela guztiontzat esan liteke. Urteko hilerik luzeena dela esango nuke agian udaberriaren zain gaudelako. Abuztuan egunak luzeagoak izaten azten dira eta goizago argitzen da. Abuztua amaitu bezain laster, irailetik aurrera, gero eta azkarrago pasatzen diregunak, eta konturatu gabe, bapatean, gabonak dauzkagu gurekin berriz ere, gabonak udan noski. Eta udako giroa eta usainiak somatzen dira, eta Euskal Herriko abuztua Argentinako urtarrila izaten da, gehieneko urtarrilean hartzen dituztelako oporrak hemen.
0: Euskal Herriko abuztua Argentinako urtarrila omen. Tira, ez da gaur goizeko egia, eta honek ere neurriko argudioa du, hauxe. Dena da, nondi begiratzen den. Hendika, hortzat ez da, hendika, 1956 Frantzian egin dugu kera, aurreneko historian langile jendeak ordaindutako oporrak lortu zituen hartan, duela 80 urte, zein izan zen giltzarri? Zer izan zen giltzarri lorpen horretarako?
1: Garrantzitsuena da, batez be, berez oporraldi ordainduak ezegoen hasieran Frente Popularan programan, baina greba bortitz batzuk egon ziren 86 maiatzan edo Frantzian, hango sindikatu nagusina bultzatuta, eta horrek bai instituzioen izatu zuen ordindutako oporraldia. Hori Frantzian, hegoaldean, egon ziren zenbait zaiakerak, 1905, 6, 8, 10, bueno, 19 baitare, baina hor patronalak esaten zuen ezetz. Ez zutela onartzen eta ezen posibilizan. Eta 1901an egin zan lehenko lege proiektu bat, ez da, indelegio pretok sustatutakoa, eta hor plantatu zan, ba, gutxinez, 7 egunetako horreindutako oporraldiat izatea urtean. Baina hor balago ba, resistentzia bat, eta blokeatu zen, gerra zibila arte. Gero itzen berko gonuke transizioa arte, eta hor jabai ezarri zala, baina testu ingurua ezberdina zen. Hau da, Frantzian lortu zena, hori eta maziko ba, greben bitartez, ba, gerra ostean orokortzen da, ba, langilek egin borroken bitartez lortutako arrakasta bat delako, gero baitere, sistema ekonomiko kapitalistan aldaketa bat emoten da. Bigarren mundu gerra ostean, gutxienez, Europako mendebaldean ezartzen da eredu kontsumista, eta oporraldiak badira ba, negozio egiteko beste modu bat, turismoarekin, eta bar, eta orduan, poligibol gizartak bere ganatzen du, gizarte aurreratuek, hori onartzen dute, batez gero irabaziak lortzeko beste iturri bat direlako.
0: Kapitalismoa zari zara, endika, baina munduan sistema ekonomiko gehiago badaude, eta egon dira, ez dakit denek oporrekiko jarrera bere izan duten, ez noski, ala?
1: Adibidez, estatu batuetan, bueno, ezaguna ez da dela apenas ordenetuko oporaldirik. Eta hori da, ba, depresio handian, miratzen da, oita beratzi eta oita mazote eta miratzen, ba, gonsan depresio handia mundu osoan, bai, ba, Europan bide bat hartu zan, lan gatazkin bitartez eta bar, eta eratu zan, baina estatu batuetan ez. Zeratik, han, kresitik ateretuko planteamentua zan, enpleo oso alortzea. Ez motea olako oporaldiak edo lan jardunaldian buruztea, baitik eta enpleo goia oso alortzea. Hori izan zen bidea. Eta badauka ondorio oso esbaina direnak. Hau da, goda nada, enplegu pillo bat sortzea. Baina ez dira zertan lan jardunaldiak buruztu behar edo oporaldiak lusatu behar. Baitarean, sindikalismoa haulago izan darako. Baina, hartutako erakri horrek zer ekarri du? Ba, gaur egun, estatu batuetan, ordenutako oporaldiak oso eskazak izatea. Osea, mundu mailan eskazen artean dago.
0: Eta, ze pasatzen da, zelen Europako mendebaldea aipatu duzu, Europa ekialdean ze pasatzen zen, bloke komunista indarrian zen bitartean?
1: Hor bai, testu inguru soziopolitiko ezberdinik zenez, bai, oporaldia eratu zen. Zatik, ba, langileen eskakizun historiko bat zalako. Batzutan, abuztik izaten zen, beste batzutan, beste epealdietan, baina hori bai, bloke sovietarran, ekialdeko Europan, horretan, edatzen da. Eta edatzen da, batez be, langile eskakizun historiko bat dalako. Eta hori bloke sovietarren, ba, edatu zen, eta bazeukaten baitere oporrak pasatzeko sistema publiko batzuk, oporralitarako leku zehatzak, eta bar, eta hartzen badugu berroetan barrako markadan, ba, bueno, ba, sovietar batasunean, aukera bat zegoen, han bai, eskubidori onatuta zutela hasiera hasieratik.
0: Aizu, historia irakasten duzuenok, historiari erreparatzen diezuenok, iragana behatzen duzue, etorkizunean, abuztuak gaur egun abuztuaren tankera izango aldu.
1: Hor, nik ez dekote olako kristalesko bola bat, bale? Eta, hau, ekonomilari bezala esaten dizut, askotan galdetzen dugutelako. Eta, etorkizunean nola jungo du, ba, benetan ez dakit. Nik izan ditzaket uste batzuk, eta bete ditezka, ala ez. Azkenen, abuztua edo olako oporaldi instituzionalak eta bar, gaur egun jaz dira orain dela hogeita mar edo hogei urte bezalakoak. Hartzen baduzu edo zein hiri edo herrietain, normalean jendeak zerbitzetan lan egiten du, eta askotan, ba, batzutan, ba, posible da ideian edo ekainean edo beste urte batean hartzea oporrak, edo zatitzea, eta urteren beste parte batean hartzea. Eta horren atzean dagoen azokena erraza da. Industria datuta zegoen Euskal Herrian adibidez, normalean ba, egiten ziren eten aldi horiek abostuan edo uda parean, askotan fabrikak izten ziren, zertarako, bueno, horrela zen ordaitzen beste plantilla bat, eta mantenen imandua egiten zan, eta langileak ba, askotan, edo migrante jatorrikoa ziren, eta euren herritara bueltatzen ziren, edo turismo egiten zuten, ez da? Claro, gaur egun dagoen langile osa erazberdina da, industriakoa badau, bai, baina, bueno, sistema industriak bila badauka ez den zenbat turno, eta bar, orduan, ez dago lako abusturik, eta zerbitzuetan oporraldia ba malgua doa da. Eta batzutan, lekoren arabera, justo abustua oporraldi izateko zinezko da, da, leku turistikoetan, askotan, ba, ustaia abustuan, ba, izan dut, urteko, ba, punturik gorena, ikusten, edo, zarrentetan, edo, olako. Orduan, hori, zelerria, oso industriela sanean, ba, zeukan logika bat izatea, abuztua Bilbon, ba, abuztan lehenetik, ba, jaiak aziate, Bilbon ez zegoen inor, eta gaur hartzen dozu, eta bueno, bildo gutxeago dago, baina nabaritzen da, ez dela bindela hogei edo hogeita bosturteko, ba, Bilbo, edo Gasteiz, edo beste leku bat. Eta, orduan, aldatuko da. Aldatuko da, modetik ez jo tengo da, bat ez da, ekonomia aldatu dalako, baina norantza jungo da, ba, berez, nik joere ikusten dana da, bakorrat, Bai, mantenduko da, historiko da, eta hor badago la tendentzia bat, ostai abostuan eta sektore batzuetan, oporraldiak hori direko, sektore publikoan, hori mantenduko da, joera hori mantenduko da, beste sektoreetan, industrian bagian bai, zerbitzuetan, depende, zerbitzu batzuetan, jisten danez salmentak, murustuko da, minen, estuetan, mantentzen da, ditzen da, orduan, ekonomian dagoen sektoreren, komposaketaren arabide izango da.
0: Eta zuk, Hendika, maite alduzu abuztua?
1: Bai, eta gustatuko litzateke urte osoa abuztu izatea, baina da posible.
0: Ederki, Hendika Alabordamundarain, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta historia ekonomikoko irakaslea. Eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Bale, berdin zuen.

Du ezagutu dugu lehen, orain preskatu bat hartu behar dugu. Artikogo lurraldeetara Samien herriragoaz, Tromson bizi da, Naima Elbani bilbotarra, eta bera kontatuko dugu, hango abuztuaren berri.

0: temperatura aldetik, bueno, aurten bereziki hotza izan da, uda, bertan, 11 graduko temperaturak egon dira bat azeste ustailean, pixkat tristea, baina, bueno, ulertuta dukatu Euskal Herrian bere larregi eukide zuela, azete, ez gara kexatzen. Eta ustailak ere joera berdina, erakusten ari dago. Orokorrean hemen abuztuan ere udazkena iritsi egiten da. Ja da. Eta perretxiko garaia da. Azike guia ibili gara mendian, perretxiko bila, kantareluz, boletuz, eta basafruituak ere orduan hartze ditugu. Hori da gutxi gora bera hemen egiten dena. Agustan, eta bueno, eta Bilbokoa nahi zenez, aprobetsatzen dut zateko korazten agustia eta gora mare jaia. Agor, bezarkada bat.
1: Gora mare jaia, eta Bilboko Andre Festazalearen beste lagun batekin hitz egin behar dugu orain, agustuaren barrukiak disekzionatzen jarraitzeko. Javier Landabidea, Deustuko Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea, egun hon.
2: Egun hon,
1: ondo, zeure bai?
2: Oso, ondo, bai, bai.
1: Ondo aldijoa, Bilbo gazte nagusia. Ba, akit maitea ondo. Duzula.
2: Bai, bai, gutxi ibili naiz, baina ibili naizena, egia zan, oso ondo, orduan pozik, bai.
1: Euskal Gaietan ikerlaria zarazu, eta doktorea Aixian.
2: Bai, beraz, bai, bazaude batzuk, bai.
1: Beraz, bazaudete batzuk. Gaurko gaian, zer esana izan behar duzu, gaurre abuztuari begira ari gara, noiztik den abuztua abuztu, eta pixka bat jatorri historikoa eta ikertu dugu, baina nahi honek pixka bat gehiago sakondu, eta alizatera, bueno, oporrekiko, barkazioekiko gure joerak nora bideratuko te diren barruntatu, baina tira, ez dakit, azteko zuk fokua nun jarriko zenuke?
2: Bueno, abuztua berez, nire oso gauza interesantea, iruditzen zait. Nik baino hobeto eta gehiago dakien jentearekin itzegin gozen duten, baina berez, abuztua da, lehen erromatar emperadoreari omenez jarri diogun izena jabetari, eta jakin dudena gaitik, Kristo ondorengo 14. abuztuan, omen zen Cesar Augusto. Uhum. Eta bueno, abuztua berez, bueno, gauzasko da, ezta? Esango genuke simbolikoki probat hartu duela udaren muina edo zentroaren ideia, ez? Uda pentsatzen dugunean nik uste dut gehienok jartzen garela batez ere abuztuan pentsatzen. Eta abuztua, bueno, abuztua da batez ere beroa, eta argia, eta bidaiak, eta atxedena, eta nola ez, ba, oporrak, ezta? Baina, klaro, gertatzen dena da horrekin, berez, hori guztia dagoela gure buruan, gure irudimenean. Ze egia da, abuztuan bero egiten duela, baina bero egiten du ipar hemisferioan bakarrik. Ego hemisferioan orentxe bertan abuztua da, baina negua da, eta ez duta, eta hotz egiten du. Orduan, abuztua berez, bueno, kontzeptu imaginario bat iruditzen zait. Bada, noski, lur planetak eguzkiari buelta osoa ematen tardatzen duen denbora osoaren zati bat, baina 12 zati horietako hoiek berez fikziozkoak dira, berez ez dira bere horretan existitzen. Eta hala ere, fikziozkoa izanagatik ondorio zehatzak eta konkretuak ditu gure imaginarioan eta gure bizitzetan, ez? Adibidez, pentsatzen dugu abuztua oporretarako dela, baina bere denok dakigu ezin ditugula denok oporrak hartu abuztuan. Gartza inguruan oporretarako analizateko, ba, jente askok eta askok lan egin behar du. Orduan ez dago denontzako abusturik, edo bintzat ez dago denontzako oporrik abestuan, ez da? Eta gero, oporretan joatearen ideia horrek ere, badu bere trampa edo badu bere buelta, oporrak lanalditik errekuperatzeko komatxo artean, tarte bezala hartzen dugun momentu horretatik, azten garelako nolabait atxeden hori produzitzen, ez da? Ja gure garaian ez da nahikoa atxeden hartzea, edo pila kargatzea, nahi baduzu, edo bateria kargatzea, atxeden aldi horren frogak ere sortu eta aurkeztu egin behar ditugu, ezta? Joan behar dugu aliketa urrunen, bideetu behar dugu aliketa urrunen, argazkiak atera behar ditugu, baina ez bakarrik atera, baizik eta erakutsi, azala beltzaran duta bueltatu behar dara, nola baita, exigetzen zaizkigu modu batean edo bestean froga batzuk, ezta? Mm-hmm. Eta zer modu zirin izara galdera baino, ba, sarritan garrantzitsua bilakatzen da, nora joan zara galdetzea, ezta? Mm-hmm.

0: Eta orduan, kurioso iruditzen zait, esplikazioak man behar izaten direla sarritan, ba, abuztua eta gero, ez? Orduan, abuztua berez, fenomeno soziala ere bada, eta balen horretan, ba, egosten dizkiogu arau sozialak. Nola jantzi behar dugun, zenbatetan daiteken, noiz horretu oheratu behar garen, edo noiz esnatu, zertan gastatu behar dugun dirua. Zentzu horretan, abuztua imaginarioa da, ez da bere horretan existitzen, eta hori berri honak iruditzen zaizkit, ze horrek esan nahi du, edo zer gauza izan daitekeela. Lan aldiko logika produktiboak errepikatzen dituen kontsumozko aro bat izan daiteke, zarritan izaten den bezala, edo beste zerbait guztiz diferentea. Uh-huh. Eta zentzu horretan, nik hau proposatu nahi dizuet, behar bada abuztuak ez duela zertan abuztuan. Izan behar, edo ez duela zertan, abuztuan bakarrik izan behar. Eta behar bada ez ditzatekela ideia txarra, abuztua apur bat gurekin eramatea. Abuztua poltsikoan sartzea, eta han hemen abuztu txikiak landatzea urtean zehar, ba, geroago han hemenka loratu daitezen.
1: Jolas dialektikoen eremuan sartu zara, eta horrek niri ere lizentzia emango dit, agian egin beharko nuken zerbait egiteko, eta galdetzeko zeuri bakantzak, abuztukoak ez ezik, lehenago eta geroagokoak ere, nola planteatzen dituzun? Zeuretzate bateria kargatzeko zera hutsa da, edo zeure urrutietara joaten zara, edo bertan geratuta lasai geratzen zara, edo...
0: Ba, nik uste dut, abuztu asko pasatu ditudanez, edo batzuk pasatu ditudanez, azkenean, eta zorionez, nire buruari baimena eman dio dela abuztuan, benetan nik nahi ditudan gauzak egiteko, eta saiatzeko ez erortzen, bueno, abuztuaren hiperprodukzio trampa horietan. Orduan, esan behar dut, 2006-ko abuztu hau, bereziki disfrutatu dudala, bereziki atxeden hartu dudala, eta bene-benetan nahi izan dudana egin dudala, eta ez dudala lanik egin.
1: Nire lotxakizunerako izango da, baina aitor dut enekiela gaur baino lehen aizian doktore zinenik, eta neure buruari galdetu diot, noiztik daude aizialdiri lotutako ikerketak, ze aizialdia bera demokratizatzea eren egungo kontua da?
0: Bai, a ber, nik uste dut aiziaren fenomeno edo... dimentsio, giza dimentsioari aspalitik erreparatzen zaiola, ba, soziologiatik eta politologiatik eta... Baina egia da, Euskal Herrian ez dagoela tradizio akademiko edo zientifiko handirik horretan, bere horretan esplizituki horrela lantzen duena. Beste herrialde batzutan, batez ere, ingelesez eta frantsesez eta egin izan da gehiago, baina Euskal Herrian idakidala doktorego programa bakarra dago egun, aiziaren inguruan, Deustuko Unibertsitatean, eta nik doktorego tesia egin duenean, esango nuke euskaraz gaiaren inguruan horrela esplizitoki lehena izan itzerakia, zorionez etorri dira gehiago, baina bai, aiziologoak existitzen gara.
1: Aiziologoak, eta gaur egun, pixka bat gaia aterrizatze aldera, ze tipotako ikerketak egon daitezke alor horretan?
0: Bueno, batez ere egiten dena da, batzuk aztertzen dituzte audientziak adibidez, eta orduan aiziaren perspektibatik da, bueno, ba, zer ikusten dugun, zer entzuten dugun, nola goazen edo noiz goazen zinemara edo antzerkira edo kontzertuetara, hori bada lor bat, ba, ikusi, bueno, ba, produkzio kulturala edo manifestazio kultural eta artistikoak nola gertatzen diren, apur bat nahi baduzu kanpotik edo neurketa objektiboak eginez, eta gero beste tradizio aldibereko bat dago, ni pizkalator kokatu gonez, giza esperientziaren subjetibotasuna aztertzen duena, ez? Zergaitik egiten ditugun gauzak, zergaitik gustatzen zaigun hori, zer bizi dugu eta zentzu ematen diogu bueno, gure praktika horiei eta gure, bueno, manifestazio kultural eta artistiko eta guzti horiei, ez? Zergaitik ikusten dugu telebista, zergaitik aritzen gara bideo jokoetan, bueno, galdera asko daude eta, bueno, niri egia esan oso gai interesgarria.
1: Ari nintzen pentsatzen, zenbateraino ote dauden baldintzatuta, ba hori, ba, kulturagatik eta hezkuntzagatik eta inguruneagatik guk geurez esango genukenak barru-barrutik betetzen gaituzten aisialdiko jarduerak. Zenbateraino ote dauden, ba hori, ba, inguruagatik baldintzatuta era bat esango nuke edo gaizkiari naiz.
0: Bai, erabat nik ez nuke esango, nolabait, arrakaletan beti loreak azten direlako, ezta? Eta mm-hmm. Gizakia oso zaila da, ez gara bat ere obedienteak estruktura sozialetan, edo ez guztiz obedienteak, ezta? Baina nik esango nuke osoki baldintzatzen duela, bueno, ba, egoera historiko, material, ekonomikoak, ba, zeren zale bihurtzen garen eta nola, argi dago, bai.
1: Xabier, eta hau ja futurologia ariketa bat da, baina zuk zetan kera hartzen diezu, ze pentsatzen dut gure gurasoen belaunaldikoei erreparatuz gero gauzak ikaragarri aldatu dira, are gehiago belaunaldi bat aitzinera egingo bagenu, Nolakoak izango dira mendikan mende laurden edo mende erdirako abuztuak edo oporrak, ze hareman izango dugu oporrekiko?
0: Oso galdera ona da. Nire ustez, benetako erantzuna litzateke ez dakigula. Ez dakigu zagertatuko den aldaketa klimatikoarekin, ez dakigu zagertatuko den teknologiekin daukagun harremanekin, ez dakigu pantailekin daukagune harremana berpentsatuko dugun, ez dakigu ze gertakari egongo diren, eta nik esango nuke irekita dagoela. Ze modutako harremanak nahi ditugun, ba gure zaletasunekin, gure askatasunarekin, eta gure aztiarekin azkenean, ez? Uh-huh. Nik bai uste dut, gure aurreko belaunaldiek lanarekin lotura handiago izan dutela, edo lana izan dela burbat, norbeanakoaren sustraia, norzaren esate deak orduan, uh-huh, oinarrizko kontzeptua, eta horra iziak hartu duela, bueno, garrantzia handiago bat. Joera horrek horrela jarretuko duen, alderantzizkatuko den, esango nuke partida irekita dagoela, zorionez, eta hartu ditzakegula erabaki personalak eta kolektiboak horren inguruan.
1: Ba, Xabier Landabidea, Deustoko Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea Euskal Gaien Institutuan, eskertzen dizugu gaur gurekin hitz egiteko tartea hartu izana, abuztua dela kontuen aukita, eta gozatu, abuztuari geratzen zaizkion, 4:15 zoragarri hauek.
0: Horixe ingo dugu, bezarkada handi bat.
1: Bezarkada bat. Mediterraneoko abuztua, Eskandinaviar Artikokoa, Argentinakoa, falta zaigu ekialdeko erraldoian abuztua nola bizi duten jakitea. Ola Zurkia berri emaile.
2: Hemen txina, abuztuan pentsatzen jendeari burura datorkiona ez dira zertan oporrak izan behar. Aurren kasuan bai, gurean bezalaxe uztaia eta abuztuaren inguruan oporrak izaten dituztelako, baina lan egiten duten entzat ez da hori kasua. Oso gutxi dira abuztuan oporrak hartzen dituztenak. Hemen gehien bat jaiegun nazionaletan aprobetsatzen du jendeak deskantzatuta bidaiatzeko, eta hori izaten da urriaren hasieran eta gero urte berria tokatzen denean. Urte berria ilargi egutegiaren arabera egiten dute eta ondorioz urtero aldatu egiten da, baina neguan izaten da hori urtarria, otsaia aldean. Hemen jendeak abuztuan pentsatzen duenean, gehien burura datorkiona agian da beroa, asteko, temperaturak 40 gradutara erraz iristen dira, eta gaina orain urtero gero eta gehiago. Bestalde, eltxoak ebai, jendearen kezka nagusia izaten dira, eta hori da, eta ohiko lan orduak.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Lip,
6: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko, autokarabana azoka.
7: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
6: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
7: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
8: Euskadi Irratia.

0: azken atala gaur, osasun bakarra sekzioak bederatzi astez ikasi ditugu, somorro, virus eta animalia txikiek zabalditzaketen gaixotasunen berri, eta gaurkoari jarri diogu The Last Beach. Azkeneko bitxoa alegia, eta Urkola jauna, ongi etorri, Aitor?
1: Eskerrik asko, Estano jauna.
0: Gaurko gaixotasunak izen xelebrea du.
1: Polita, izen polita, eh?
0: Abi.
1: Komentatu dut gure adituarekin igual lasterketako zaldi bate jartzeko, hipodromoko zaldi bate.
0: Tularemia. Aitor de Bidanez, Miranda jauna, ongi etorri, azkenengoz.
2: Kaixo,
0: bueno, azkenengoz, orain.
2: Oraingoz, oraingoz.
0: Tularemia hipodromoko izena iruditza altzaizu.
2: Esan diot, agian zaldi bati baino untxi bati jarriko geniok, ez?
1: Tira, tula.
2: Ikusiko dugu, ikusiko dugu, bai.
0: Tira, jiji, jajari gara, baina garrantzi handiko zoonosia, amen.
2: Bai, bai, ba, gaur hori, tularemia izen pompoxoak ekarri ditutu dan zehar, gaixotasunekin, eta, bueno, tularemia, francisela tularensis, bakterioak sortutako gaixotasun zoonotikoa da. Errepikatzeko bat emat despistatu bali madago, zoonosiak, ba, animalietatik gizakietara salto egin dezaketen gaixotasun horiek dira. Eta, kasu honetan, tularemia ez da bat ere ezaguna, segurazki gure euskal, bueno, entzulen artean, baina agian bai eiztarien artean. Eta hori pixka komentatuko dugu aurrerago. Kasu honetan tularemia, ba, bueno, ikusitugun gaixotasunen artean, ba, agertu dira horrelako batzuk, sintomak ez direla bereziki esanguratsuak, horrela gripe antzeko sintomak, sukarra, giharretako mina, oso inespezifikoak. Horregatik askotan, ba, subdiagnostikatu egon daitekela ere esaten da, ba, tularemia gaitza bai.
1: Bueno, eztariak aipatu dituzu, ze animalien bidez zabaltzen da?
2: Ba, ezagunena untxiak eta erbiak dira, baina karraskari askok ere ba, oso garrantzitsua dira ziklonetan. Eta azkenerako utzi dugun tularemia gaitzau, gaitzonek bere zikloa oso komplexua da. Eta oso interesgarria osasun bakarraren ikuspuntu horretatik. Komentatu dugu, untxiak, erbiak, karraskariak, batez ere lursagu edo topillo izeneko karraskariak, nekazal ere muetan asko egoten direnak.
0: Baiek denak, karraskari denak, satitxu batek ere izan dezake?
2: Bueno, satitxuak ez daukatea inbesteko zikloan inbesteko garrantzia, baina, bueno, xagu desberdinak, karraskariak, esaten da urtsintxak kasu batzutan ere, baina, bueno, animali desberdinak parte hartu ezakete, bakoitzak, zikloan garrantzi desberdinarekin. Baina gero, honei daukan, tularemia daukan oso interesgarria da, transmisio bideak ere oso anitzak direla. Zeren, ja, imaginatu, ja, komplexua balin bada, kain batek edo animali batek transmititzea, kasunetan. Zuzenan, kontaktu zuzena edukitzagatik erbia hoiekin eta torratik eiztariak, ba, manejua egitean ere kutsatu daitezke. Gero, ura edo elikagaiak ere kutsatu daitezke bakterio honen bidez, eta horrela iritsi daiteke gure gara.
0: Kutsatu daitezke, zer? Nola kutsatu daitezke?
2: Ba, adibidez, hori ikusi da asko, orain azkeneko ikerketa potentena Gaztela Leonen egindakoak, horrelako nekazal eremuetan ureztatu egiten die nekazal eremuetan, egoten dia adibidez lursago edo topillo hauen eksplosio garia. Urte batzutan milioika agertzen dira eta gastatutan gutxi eta hori oso erlazionatu dago ere maneiluarekin, ureztatze sistemarekin eta bar. Ba, ikusi da kasu hietan horrelako eksplosioak egotean hildako osagoiek kanaletara eta herrioetara erori, eta urrori kutsatuta gelditu aiteke, eta gero horrela gizakietara iritsi. Baina gainea, urgezetako karramarro txikioiek, ere gordailu, bueno, ez gordailu bera, baina bai bektore edo eroale mekaniko izan ditezka, da beraiek bakterioiek hartu, eta gero guk karramarroiek jatean ere kutsatzeko bide bat ere izan daiteke. Akainak eta eltxoak ere kutsatzeko beste bide bat izan daiteke. Aerosolak eta arnasteko bidea ere beste kutsatzeko bide bat izan daiteke. Horregatik azkenerako utzi dugu bomba, transmisio bomba hau, horren komplexua dena, baina horren interesgarria ere bai.
1: Aipatu duzu Gaztela León, untxiak eta erbiak garai batean Euskal Herrian ere izatzen ziren, orain apenas, igual Nafarro aldean edo igual Herribera aldean.
2: Arra eta Araba aldean edo izan. Aha.
1: Euskal Herrian eraginik izan du historikoki, o badu gaur egun edo?
2: Bai, kasuak gutxi izaten dira, baina agertu dira. Eta azken bi urteetan, adibidez, Nafarroan eta Euskadin eman dira, ba, kasu gorakada bat ere. Ordan orokorrean Francisella tularen sis bakterioa edo tularemia gaitza ere oso ziklo desberdinak ematen dira, bai beraien bakarraskarien populazioekin batera. Ordan egon daitezke ba urte batzuk ilaia kasurik eman gabe eta gero batean ematen dira horrelako agerraldi batzuk eta kasu igoerak eta segurazki lotuta batez ere gordailuen populazioarekin.
0: Eta bomba hori, Elena, aipatu duzun bomba hori tularemia leherreztadin, ze neurri hartu ditzakegu prebentzioaren alorrean?
2: Ba, lehenengo egin behar deguna da, ulertu, eta horren uda guztian zehar egon gera komentatzen, ba, ze faktorerekin erlazionatu da dagoen aldaketa globalaren ba, perspektiba horrekin. Orduan, aldatetik usiegu karraskarien papera edo animalien papera zein den, nekazal eta paisaiaren ba, maneiua eren olakoa den, ba, klima aldaketak dituenak, eiza eta horlako animalien maneiuak, orduan horrekin lotuta azkenean prebentzio neurriak ere faktore horiekin lotzen ditugu. Eta hemen, orain arte igual gehiagitze egin ez degun datu bat, bueno, edo apunte bat egingo dugu oso garrantzitsua da, hildako animaliak kontuz manejatu eta ikutu eta egin behar dira. Ordan bide oso klasiko bada iztariak, ba, untxiak edo erbiak ba, larrutzean edo erraiak kentzean eta manei hori egitean, ba, bertan ba, eskularru gabe egitea eta zauritxotatik bidez ba, kutsatze hori ematea. Ordan
0: arnaz bidetatik izintzaio iritsi?
2: Arnaz bidetatik iritsi daiteke, batez ere lurra edo ingurunea kutsatua dagonean, ba, bertako ba, infektatutako animaliak ondoren eta eman daiteke arnaz bide bidez. Ez da oikoena.
0: Kalde bat egin behar izatea, Aitor. Zure ibili hoietan landalanean ari zarela, kaparbila, edo aixialdian mendian zaudela, tokatu altzizu inoiz iztarien bat, ba hori barrukiak ateratzen da ikustea?
2: Ez. Bueno, garai batean karreran ebilela ere, nik akompainatu inditut albaitariak, eiza batez ere basurde, eiza fasetan, ba, horrela ibiltzen zienean, ba, laginak hartzea ikerketa sanitarioak iteko. Baina horrela zuzenean ikusi...
0: Eta iztariak kontzientziatu duta aldaude?
2: Ba, nik uste deguna baino gehiago. Adibidez, udan zaharrez dugu itzegin beste zonosi klasiko bat, trikina osiarena, eta basurdena. Horrela nik uste horrelako gauzekin oso kontzientziatu daudela, eta badakitela, ba, edo zer jan aurretikan, ba, analizatza eraman, edo ondo sukaldatu, edo kongelatu, eta bar. Eta tularemia agian ez da ezaguna, baina segurazki bate iztari bate baino gehiago ba jakingo dula eta bueno, ba batez ere ba manipulatzerako orduan ba prebentzio neurriak hartzea. Baina gero baita ere oso ohikoak eta orokorrak diren beste prebentzio neurrietaz hitz egin dezakegu. Mendian, erreketatik edo tratatu gabeko urak, ba kontuz edaterako garaian, ezta? Mendiratatzen akainen ziztadak, prebentzioa hori asko itzen dugu dan zehar ere.
1: Galtza luzeak,
2: kontuz. Eta badaude beste prebentzio neurri batzuk, agian oso evidenteak ez direnak, baina nekazal praktiketan, ba, bueno, baitare erabiltzen dira modu ekologikoak horrelako karraskari zurritei aurriteko, ba, arrapari naturalak eta bos, beraiek bioaniztasunak lagundu dezan ba, populazioak kontrolatzea, eta beti esaten deguna, zaintza koordinatu bat itea da prebentzio neurrion bat kasuenetan, beti bezala ba, animalia osasun zerbitzuak, abeltzaintza zerbitzuak, fauna zerbitzuak, epidemiologia, osasun publikoa, ba, den arteko ba, zaintza koordinatu hori egitea kasuenetan.
1: Kaleko mexamarra gara, eta ez da oso probablea, baina jo dezagun behikutara joan, esa diagnostikoa dela tularemia daukazu, larritu beharrekoa da, edo gaur egun.
2: Bueno, zorionez, Francisella tularen sis bakterioak bi aldagai nagusi ditu, Ipar Ameriketakoa bai grabeagoa izaten da, Europan daukaguna ez da hain grabea izaten orokorrean, eta antibiotiko tratamentu batekin ez da arazo gehiagorik sortzen. Ordanko kaso honetan ez da grabenetako bat.
1: Eta animalia bera gaixotzen da, adibidez untxi bat edo erbi bat edo tularemia duenean, hiltzen da, edo ba, bera esan normal bizitza.
2: Ba, kaso honetan, untxiak eta erbiak bai egon daitezke mortalidade kasuak, eta horrek eman ditzazke... Ba, informazio eman ditzake zerbait da bilela bertan. Karraskariak ez, karraskaria normalean ez dira gaixotzen. Eta hori gertatzen da, gordailu on edo ez direnekin. Hau da, gordailu oberena zein izango da. Ba, biziri mantentzen dena eta bakterioa replikatzen eta zabaltzen duena. Baina, kasu honetan, gaixotu daitezke, baina hala ere bai dira zikloaren oso parte garrantzitsu untxi eta erbiak ere.
0: Ba, etzegia diriz gorputzaldi utzi dian, zebidan esen zerak kolaborazio, pixka bildur pikin mazatuzio.
1: Bai, bueno, eta pixka bat mendira joaten garenean, eta esan berri duena, ba, urak, errekako urak, herri askotan badaude oraindik, agua no tratada ikusten.
2: Bai, bueno, eta... hemen mezua beldurtzea baino da ulertzea.
0: Badakite nuke hori esan beharko, baina atera egin zain.
2: Bai, bakit, hori sentimendua daukazuna.
0: Eta gure entzuleak ere interesatu ditu, hemen entzule bat idazten ari zait, esan azurrengoan neospera kaninum eta neosperosiaz itzegitea eskertuko lukela.
2: Ba, etorri barko gera berriro, beste
0: etorriko zara. Aitor zedidan ez Miranda, neikerreko ikerlaria, eskerrik asko uda honetan egindako ekarpenagatik, estimatzen dizugu.
2: Ba, mi esker zuei.
0: Eta mendien ikusiko dugu elkar, mauka luzeekin.
2: Beti, tagaltza luzeak, bai.

0: Bilboko itxasadarrera goazoen, Uztailaren 9an Anne izeneko ontzia ondoratu zen, han itxas museoaren inguruan, eta ordutikaren etorkizuna, hori, ba, balantzaka egon da. Erandio eta Barakaldo artean urteetan ibili ziren ontzi historikoetako bat da Anne, eta 2024an zerbitzu amaitu zenean hiru ontzi berreskuratu zituzten itxasoaren eta itxasadarraren sale batzuk. Eta zer da, eta Anne hori ondoratu, baina lortu dute urazalera ateratzea, Erandioko udalak eskuratu du orain, eta kontserbatzeko konpromisoa ere hartu du. Eta prozesu hori guztia ondo ezagutzen du Kike Fernandezek, El Gasolino bidaiakeko arduradunetako bat baita. Egunon, Kike?
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz zaude?
1: Ederto, lan asko jaieta, baina, bueno, egin beharrean.
0: Egin beharrean, bai. Nola bizi izan duzu ezuek Anneren berreskuratzea, urazalera ateratze hori?
1: Ba, bueno, botea ondoratu zen... bederatzean, Uztaileko bederatzean, atzaldean, eta, bueno, momentu hortan jarri nuen martxan lana berreskuratzeko, ondotik ateratzeko, eta, bueno, urrengo egunean, bazegoen urgainean.
0: Eta, komplikatu izan alda operazioa, nola egiten da hori?
1: Bueno, ez egoen guztiz ondoratuta. Zegoen adoz agua, zur bitartean.
0: Yeah.
1: Bueno, hartu genuen soka biega, eta kaiara urbildu. Eta, bueno, urrengo egunean, motobomba batega, zura teratu, eta berri zegoen urgainan.
0: Esan dugu, garai batean zerbitzu egiten zuten hiru ontzi berreskuratu zenituztela, zergatik ondoratu da hau?
1: Ba, hori genuen, ze hirura erosi behar genurako. Bueno, hori gure ideia zen desguazatzea, ze beste biekin nahiko genuen, eko genituen, eta, bueno, bestea oso txarto zegoen, oso egoera txarto, eta, bueno, azkenean ondoratu zen. Ondoratu zen.
0: Eta, orain esan dugunez, Erandioko udalak hartu du, eta zaintzeko konpromiso hartu du, zer egingo duten baldakizu?
1: Zondina ez dakigu, lurrean iminiko dute, ez dakigu non, ez da noiz ere, orain dago ontsia dago getxokaian, eta orain iraian ea mugitzen den dena.
0: Zuk zen nahiko zenuke?
1: Ni, ba, Marekoi berrian ipini edo errekondoan. Ez mendian, ez errotonda batean segun non den, agian be bai. Berelekoa izango zan Embarkaderoen edo Marekoi berrian.
0: Bai, ez da uretatik gertu. Aizu, eta esan diguzu, lanpetuta zabiltzatela, orain azten hausian, El Gasolino bidaiakeko, bueno, sortzaile edo kide zarazu arduradunetako bat, ze zerbitzu eskintzen dituzu, eh?
1: Orain ikusten dugu zu artifizialak, eta, bueno, dekogu bebai bidai programatuak, zen azaten da, zerbitzu diskrezio nola. Eta, alokatu aldu ontzi osoa, badira berrok eta lau plaza, eta, bueno, jende pozik dago.
0: Aizu, pentsatzen ari nintzen, zuek ez bazenute lotu ontzia eta lehorrera ekarri eta erakundek zerbete egingo altzuten?
1: Ba, erakunde zer, ba, ondoratu zenean?
0: Bai.
1: Ba, ezer ez, galdetu, eta ea zelan dagoen, ba, bueno, atera genuen, eta dena basentu zan.
0: Ederki. Eta gaur zer, ba alduzulanik, azten hausian, nondik eta hori biliko zara?
1: gaur egongo gara erreka osoan. Ze hartuko ditugu talde bat erandion, gero bueltatxo bat emon errekan, errekatik, eta zuak ikustea, eta berriro bueltan erandioa.
0: Ederki, ba, ia aneren etorkizuna zein den, ia konpontzen duten, uretan ikustea lintzateke txarra, baina ia behintzate erandiko udalak hartutako kompromiso hori betetzen duen, emandako hitza betetzen duen, eta berandu baino lehen ikusteko garen bere ederrean. Kike Fernandez, El Gasolino bideakeko arduradunetako bat, eta ane horre ondoratzetik erreskatatu duenetako bat. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartzea hartzeagatik, eta ondo amaitu jaiak.
1: Bai, eskerrik asko zuai.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Miramar Jauregian amaitu berri du Eusko Jaurlaritza uda osteko lehenen gobernu bilera. Imanol Pradales lehendakaria entzuten duzue oraintxe komunikabideen aurrean.
2: Garaiko aste hauek aukera paregabea eman digute herritarren kezkei pultxokia hartzeko, batzuekin eta besteekin egon, patxada zentzun eta hitz egiteko. Alde batetik, naziarteko egorea oso kezkagarria dela biztakoa da, ez egon kortasuna.
1: Nazioarteko egoeraren larriaz, oraintxe Imanol Pradales lehendakaria, Miramar Jauregian esan da bezala amaitu berri du, Jaurlaritzak uda osteko lehenen gobernu bilera eta nazioarteko egoeraz lehendabiziko hitzak Pradales lehendakaria. Goiza gaur albistegian jasoko dugu lehendakariaren hitzaldiaren mamia baita gobernu bilerak utzetako guztia ere. Bien bitartean, Nepalen 289 dira azken datu ofizialen arabera uolde larrien ondorioz hildakoak. Katmanduko iturriek azaldu dutenez, 445 lagun bizirik atera dituzte ur eta lokatzat artean erreskate taldeek. Txinak momentuz ez ditu datuak berritu eta hiru dira Txinako iturrien arabera Tibeten hildakoak, desagertuak bien bitartean bai Txina baita bai Tibet baita Nepalen ere 1700 baino gehiago izan litezke. Miren Beroz Hondarribiarrak 10 urte daramatza Katmandun bizitzen, egoera zein den kontatu digu Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Oraindik kaos izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik, osea, da benetan, pelikula bat ikustu bezala, eta oraintxe jaso dugu berria desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
1: Izan ere erreskate taldeek lan handiak dituzte lokatzart eta hondakinen artean, ba, inor erreskatatzeko, eta komunikazioak ere oraindik zailak dira bereziki Nepalen. Noainen atzoko festa haserako suzirenen ondorioz zauri larrienak jaso zituen udalangileak erietxean jarraitzen du, egonkor osasun departamentuak jakitera eman duenez. Eskutan zituen suziriak leherketa gertatu zenean, eguerdian izan zen hori, Noainen plazara inguratutako koen artean susto galanta izan zen ordu horretan, baina etzen bakarra izan, izan ere iluntzean zezen suskoak eragindako txispa batek noaingo balkoi bateko eserleku bat jo eta sua piztu zen. Bizilagun bat balkoira igo eta sutan zen sila hori lurrera bota zuen aparteko kalterik eragin gabe, baina bigarren sustoa apenas 12 ordutan noaingo festetan. Errusiak ohartarazpena egin dio gaur Erresuma Batuari Ukrainari ematen dion laguntza militarragatik. Moskuren esanetan, Ukrainak misil eta drone britaniarrak erabiltzen ditu Errusiako lurretan erasoak egiteko. Horrela jarraituz gero, Errusiak eraso egingo die helburu militar britaniarrei, bai Ukrainan, baita hortik kanpo ere. Maria Zaharova, atzerri ministerioko bozeramalea da.
4: И техника Британии на Украине и за ее пределами.
1: Bezalde, The Wall Street Journal egunkariaren arabera, NATOko herrialdeen aurka erasorik ez egiteko ohartarazi izango lioke ziako buruak Kremlinari aste honetan Moskura egin duen ezoiko bizitan. Kopernikus sistemak emandako datuen arabera, bezalde, Europan aurten errediren hektareen ia erdia Espainiar estatuan erredira. Europan 312.000 hektare erredira Espainian, 485.000 eta 146.7% da hori. Italian izan da urten suteko pururik handiena, 485, Espainian 427 sute zenbatu dituzte, Frantzian berriz 346. Eta Algerian 12 lagun hil dira, 12 zauritu suten ondorio, azken egun hauetan, Algeriako iparreki aldean ezustean berpiztu egin dira, ustez kontrolpean zeuden suak aizaren orabide aldaketaren ondorioz, eta ejertzituak eta babes zibilak 12 herritar euren etxeetatik atera behar izan dituzte. Errepidean arreta AP8an Barakaldon Irunerako bidean autobatek eta kamioi batek ezbehar izan dute eta ezkerreko erreia moztuta dago. Bestetik Gasteizen AP batean Lopidanan Irunerako noranzkoan N6BB errepiderako lotunean auto ilara ari da sortzen, ba trafiko haundia dabilelako pare horretan. Eta eguraldi aldakorra iragarri du Euskal Metek. Odei ugari izango da eta euria egin dezake, ez du asko bustiko oro har, baina tarteka zaparrada trumoitsuak ere jo ditzazke. Temperaturak behera egingo du atzokoarekin alderatuta, 26-30 gradutan errendituko da gaur termometroa. Ordu batetan izango duzu goizak gaur albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
4: Euskadi Irratia.

0: Ander Etxeberri.
1: Jonartan Oizeta.
0: Guardion,
1: bai,
0: zeu
1: guzai. Zurire,
0: ondo,
1: ongi.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Tira, atzo anai arreben arteko harremanez hitz egiten ari zirela moztu zenuten, moztu genuen, ormaiztegiko gazten berrik etaldia.
1: Bai, aizpa zarrenek zer egiten duten kontatzen zebiltzan Xalka, Anet, Xune eta Odei. Anetek bere aizparen inguruan zerbait esan behartzuen, baina moztu egin genuen, eta entzulei galdetu genizuen ea nolakoak diren Aneten aizpa eta nolakoa den, barkatu Aneten aizpa, eta zer egiten duen, hau esan diguzu da.
2: Bere aizpa oso jatorra da, eta eskertuta dago berarekin hain ongi portatzagatik. Beti laguntzen baitio etxeko lanak egiten.
3: Netek bere aizpa mandona xamarra eta kuskusera dela esaten du.
4: Bada pizkat mandona. Zergatik esaten dena, oiz zergatik beak bere aizpa zarrenak ez bali madonai ba, fregatu edo oiak egin, beai bialtzen dio, netei bialtzen dio.
5: Ba aizpa hundik pizkat tramposak dira.
6: Aizpa nagusiek eta ana aile bat arreba nagusiek aurpegi gogorra dauki, eh? Eta bera nagasataratzen saiatzen dira beti. Eta tarteka guren boterea erabiltzen dabe eta abusoi batzuk izan leikez. Gero nagusietan gehien arduratzen dien adibera. Nego guztan, aizpa nagusia maz.
7: Aizparen erropa gustatzen zaio eta aizparen erropa jartzen ditu. Eta horrekin esarri xamar jartzen da bere aizpa.
0: Agintzaileak, aprobetxategiak, muturluzeak, azal gogorrekoak.
1: Gauza politaniz.
0: Bai, ez dituzte, oso ondo dutzi, anai arreba zaharrak. Ia, ia, ze dioen Anetek.
1: Zer duzu ez?
8: Gaizpa hundik pizka. Osea, como que, asortu zebere kuartu eta, jun, atu, eta hori zeite, jun, tola.
9: Eta gari beha esorte izture gara eta...
8: Eta baita, dau, entajabat, galdi, eta molestatzea guaiak.
0: Tira, ez ziren gaizkiari entzuleak, zerbait bazegiten.
1: Zerbait bazegiten, bai. Abila dira gure entzuleak, tira. Oier gazte silankideak, ormaizteiko gazteekin izandako elkarrizketaren azken zati entzumer dugu, anai arreben inguruan, izketan, jarraitu baitute.
10: Anai arreba helduagoa duzue...
8: Bai. Dauzket, aizpa zerrago bat, anai zerrago bat, eta anai txikiko bat. Salau gara.
10: Zuk?
8: Nire aizpa.
9: Zora nahi,
8: Ta nire nahi, pero dagoa indon hostin. Zora turte jo.
10: Xune zuzara, elduena, anai arrebetan.
11: Ez dauket anai arrebet.
10: Eta zuko dei?
11: Anai badaukat.
10: Gazteagoa?
11: Ez, ze...
10: Elduagoa.
11: Zaragoa.
10: Ze mat urte?
11: Amalau.
10: Amala urte elduagoa da, zora nahi.
11: Bai, nik dauzkat bederatzi.
10: Eta berak ditu?
11: Amalau.
10: Hadas.
11: Ikar izena dura.
10: Zuek seme alabak izan nahiko zenituzkete?
8: Bai.
11: Bai.
8: Bai.
10: Ze izan jarriko zenukete?
8: Ez que zakit. Jarraiko ditu bi auki oiru. Ta, zakit, nahet pindezka, tamutu bat. Edo al revés, ez dut importa.
10: Bai. Pentsatu zuenioiz, ze izan jarriko zenioketan?
8: Bai, baina eske zaskidazko gustatzen. Zaren gau itzen.
10: Artu zu, zaskako egutegia eta izen guztiak begiratu, eta ez.
8: Kaskako egutegia?
10: Zaskako egutegia zuzu ezagutzen?
8: Ez.
10: Zogu ez dut.
8: Bezurak, eza, egutegia duzea gaino, egunero izen bat. Ne amonak etxen bauk eustet, bai. Da jartzeo ekainak bat, ekainak bi. Ekainak bat jartzeo Mikel, ekainak bi Garazi, ekainak iru Zaioa, ekainak lau Sandra.
10: Xune? Zuseme alabarik izango zenuke? Bai, zenbat? Aukeratu alko bat zenu?
11: Iru.
10: Eta izanik pentsatu duzu?
11: Ez.
10: Zuko dei?
11: Jo nahi egin nahiko dut.
10: Eh? Anai egin nahiko dutu?
11: Bai.
10: Zukanet?
8: Iru o bi.
10: Baduz izen gogokorik, ala ez?
8: Ez.
10: Ez. Ze izen etzen iokete jarriko?
8: Nek, Imanol.
10: Imanol, ez zaizu gustatzen?
8: Ignacia. Ez.
10: Zorio diz, ze izen duzu gorroto?
11: Gorroto?
10: Bai.
12: Ez, edo ezagutzen duzun izenik eta gustatzen etzaizun izen bat?
11: Ez zait gustatzen deitzea nahiri.
0: Ara, hor moztu da. Etzai gustatzen deitzea nahiri. Nola etzaio? Deitzea gustatzen odeiri. Auskalo, igual izengo itiren bat jarriko zioten, edo itxokoren bat egingo zuten bere izenarekin. Auskalo, zuek asmatu behar duzu hori, bidali zuen hipotesiak, zuen arrazoibideak, zuen argudioak azalduz, WhatsAppez, audiomezuak, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Eta bihar, saio amaieran, asteroko moduan egingo dugu, ba, mahala saski marabiloso horren, eta Euskadi Irratiko Galtzerdi, are marabilosoen zozketa. Eta audiomezua bidaltzen duzuen denoi, emango dizugu, txartela, zozketa horretarako.

0: Faktoria.
1: Urte urrenek guri atzera begiratzeko aukera ematen digute, eta baliatu egiten dugu, eta neu edarkitxo oroitzen naiz, hilabete honetan bete baitira amar urte handi honetatik. Pozik, poza esin kabituta, Maialen Txorrautek 2016ko abuztuaren 11an lortu zuen urrezko domina emakumezkoen eslalom piraguismo modalitatean, hamarkada bat pasada, oharkabean kasik, eta beregin hitz egin nahi izan dugu, une ura nola gogoratzen duen jakiteko, eta jakiteko ia ba, gogoan ute zuen, hamar urte pasadirela. Lorpen horrek ekarri dionaz ere jardungo dugu. Parisera bidean dauneotan, han jokatuko baitu irailean munduko kopa, eta bidea horren aurretik itzegin du berarekin, Karmele Uribe Salgo lankideak.
2: Maialen Txorraut, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Hamar urte pasadira. Zer sentitzen duzu momentu horretako audioak entzutean, bideoak ikustean, zer pentsatzen duzu?
3: Ba, momentu hunkigarriak izan zian, izugarri izan zan. Han lortutakoa ez, eta baina pixkat urruna ikusten dut ez, dagoeneko 10 urte ez pasadiata.
2: Urrun ikusten duzu, baina noizean behin pentsatzen duzu, hau ere egin zenuen Maialen, hau ere gertatu zen?
3: Bai, bueno, batez ere joko olimpikoetan, ez? Joko olimpikoetan egotean eta bertan, ez? Ba beste jokoetan Riotik aurrera egondian jokoetan, ez? Eta lehenengo kompetizioan, ez? Norbait ba txapeldun olimpiko geratzean, ez? Ba hori izan da, ez? Eta pentsatzen da, wow, hau nik egin nuen.
2: Baina horrelako egunak izaten dira, ez? Ba urte urrenak eta atzera begiratzeko momentua izaten dira askorentzat eta 10 urte hamarkada bat da. Izan daiteke agian momentua gogoeta egiteko zure bizitza asko aldatu da 10 urte hauetan.
3: Iesan bizitza ez da gehiegi aldatu, ez? Ba berri jarraitzen du, piraguiste zaten jarraitzen dut, konpetitzen jarraitzen dut. Hori bai, 10 urte gehiokin eta bueno, taldean, ez? Ba gazte giro handiekin, ez? Ba, gazteekin partekatzen taldea eta bueno, gehi esan urte politak pasatzen ari naiz beraiekin.
2: Esango zenuke mugarri izan zela lorpen hori zure ibilbidean? Zer ekarri duzu gerora?
3: Bueno, hori emaitza oso garrantzitsua izan da nire ibilbidean, ez? Eta txapeldun olimpiko izateak ba hori betirako geratzen da gauza bada. Baina egia da emaitzak alde dituzunean, ez? Ba, gurea bezalako kilo batean jarraitza erraixagoa dela, baina hala ere nahiko urtetik urte da joan beharra dago, ez? Emaitza hori behin lortzeak ez duesan nahi horrekin, ez? Egina daukazunik ibilbidea, ez? Emaitzak ekitzen jarraitu behar da, hobetzen jarraitzeko grineki behar da, eta azken finean atzean geratzen dira gauzaiek, hori bai. Hori bilbidean sello batekin bezala, ez? Markatutako gauza bat bezala gehatzen da.
2: Garaipena lortu zenuen momentuko irudietan agertzen da adibidez zure alaba, Ane, baita gerora etxera bueltan ba aireportuan grabatutako irudietan ere, ospakizunetan, ama izan ta hiru urtera lortu zenuen urrezko domina olimpiar jokoetan, eta amatasuna eta goi mailako kirola bateratzearen inguruko gogoetak ere ekarri zituen horrek. 10 urte pasa dira, esan dugu bezala, nola ikusten duzuzuk egoera gaur egun, samurtu dira pizka bat bada ere gauzak emakume kirolarientzat?
3: Ba, egia esan, oso pozik nago, zeukitzen jairen evoluzioa, aurrek urtean 7 piraguista aurrun geratu ziren, beraien semala bat mundura ekarri zituzten, eta, bueno, duela 10 urtetik, ez, ba, honea gauza bexentea aldatu direla ikusten dut, ba, ez dezula, ez, hainbeste, ze pentsatu behar, ez, erabaki behar, zer nahi dezun bata edo bestea, hori gero ez, norberak egin bardun gogoeta da, baina, bueno, bi gauzak tartekatzen, ez, ba, gero eta jende gehiago dago, eta bueno, horrek nire bintzat hori ikusteak pozondi ematen dit.
2: Eta posible dela ama izan, eta gerora ere jarraitzea, ez?
3: Bai, hori argi dago posible dela, ez? Eta beste, baina ere argi dago beste lan guztietan bezala ere, ez? Malabareak ba egiteko ba beharra sortzen dela eta erresa ez dala, ez? Bi gauzak bai lana eta amatasuna partekatzea, baino posible da, noski eta bueno, egin nahi duenak, ez? Ba egin behar du eta bere eskubideengatik ere ba borrokatu behar du, ez? Oraindik ez baita erresa.
2: Zure ibilbidea mugarri izan zen duela 10 urteko Olimpiar Jokoetako domina hori, baina zuk esan duzun bezala horren ostean ere ba lan egiten jarraitu duzu eta iritsi dira emaitza on gehiago ere, zilarrezko domina Tokioko Olimpiar Jokoetan, 2023ko munduko txapelketan ere zilarra lortu zenuen, azken olimpiadetan Parisen ere egon zinen. Zein da zuretzat lorpen azpimarragarriena? Baduzu berezia den baten bat, kutxunen bat edo badaukazu?
3: Bueno, Tokioko zilarra oso beretzea izan zen, ez? Olimpikoetan domina bat lortzea ez da erresa, eta bueno, ziklo olimpiko hori etzan bat ere erresa izan, eta, bueno, zilar hori ateratzea, sekulako poza izan zen guretzako. Aldi berean, dena ez da emaitzak bakarrik, ez? Baita ere bada, ba, Paris eta gero Pariseko jokuak etzien bat erresak izan eretzako, eta etzian atera nahi bezala, Paris eta gero nekin zeregin, jarraitu, zeregin, eta azkenean, ba, ikusi nun jarraitu inbar nula, jarraitu nun, eta, bueno, erabaki hoi, ba, garrantzitsua izan zan, eta pozik, oso pozik nago hartutako erabakiarekin, ez? Ba, guain ez eta 43 urte euki, ba, bueno, lan asko egin, eta gogo asko jarrita, ikusten detelako, oraindik gauza batzuk hobetzen jarraitu dezake dala, eta ba munduko hoberenekin ba burruka hortan, ez, oraindik egoteko gaitasuna badaukatela, ez, eta gogo hori eukitzeak eta ilusio hori eukitzeak eta entrenamenduetan gozatzen nahi naizen bezala gozatzea, ba ja hori niretzako ba gauza handia da, eta momentu hontan oso gustatzen naiz arraunean, eta bueno, horri garrantzia handia ematen diot.
2: Eta momentu honetan munduko kopa daukazu buruan, ez? Parisera bidean zara, datorren astean munduko kopa jokatuko duzuelakoan.
3: Bai, aurtengo denboraldia luzea izaten ari da, kompetizioa munduko kopa, bi munduko kopa geratzen zaizkigu, orain ikan, eta bueno, bi munduko kopa hauek oso garrantzitsuak dira, ustaian egin genuen munduko txapelketan hasi baitzen rankin olimpikoa, eta rankin olimpikoan ba, 9 proba egongo dira, 9 probetatik 6 hoberenak kontatuko dute, eta azkenen geratzen zaizkigun azkeneko bi munduko kopa hauek ba, puntuatu egiten dute ranking olimpiko horretan. Orduan, bueno, ondo prestatu ditugu angilik eta hoberen, eta bueno, hor gaude, zintrinkulisarekin, urduritasunarekin, ez, presio horrekin, ez, ba, ondo egin behar regula, baino ez dela inerrexa, ez, ondo egitea gure altzelako kilo batean, eta bueno, saiatuko garela.
2: Eta Los Angeles Olimpiar Jokoak gero eta gertuago, 2028an izango dira, nola ikusten duzu hori?
3: Gero eta gertuago, baino oso urruti ikusten ditut. Gauza asko egin beharra dago, bidea oso luzea da, horrean iristeko, plaza olimpikoa lortzea, kota olimpikoa lortzea oso kriterio gogorrak jarri dituzte, eta bueno, ni egunetik egunera noa, urtetik urtera noa, hori bai, plaza olimpikoa hori lortzen saiatuko naiz, ekipoari laguntzeko, baino bueno, oso urruna ikusten duten gauza bada, momentu honetan.
2: 43 urte dituzu momentu honetan, eta hori, ba, hemendik bi urtera izango dira Olimpiar Joko horiek.
3: Bai, hori da, bai, urtea gora dio joazte, baina lehen esan deten bezala, entrenatzeko gogo handia daukat, oso gustora biltzen ari naiz, aurten maitzak alde izan ditut orain arte, eta bueno, munduko berenekin hor nago, eta adina gauza bat esaten du, hori bai, adinarekin ba, gorputzari, ez, gorputza ba, txukun-txukun eta kutxun handi zaindu behar dut, eta bueno, gorputzak abenora entzuten du, burrak ere, baina momentua bizi behar dut, eta momentuan badakitzer dan egin behar detena arraun ondeiteko, eta hori badaukat momentu honetan, ba, hori aprobetsatu behar dut. Baina bi urte, mendik bi urte eta gertatuko dian gautzak oso urrunak, oso urrun ikusten ditut.
2: Ba, 10 urte bete berri dira Rioko Olimpiar Jokoetan urrezko domina lortu zenuenetik, emakumezkoen kabat eslalon piraguismo modalitatean, Maialen Txorraut. Eskerrik asko eta zorte on hemendik aurrera.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115%-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.
1: Mendiarri malkartsuak, sarri zuri, odei artetik itsaso azulera amiltzen, uretatik egalak eta bizkarrak erakutsiz orkak eta baleak, eta lehorrean altzeak, eta elurretako eperrak, aurora polarrak, samiek lehenik, bikingoak gero, eta bakailau lehortegiak. Eta gaur, zerbait sentitu guran dabiltzan turistak ere bai. Norvegia iparralderagoaz, Lofoten uarteetara.

0: Maialen Ortuzar ugalde, egun on.
1: Kaixo, egun on.
0: Ze modu zaude?
1: Oso ongi, zelako intropolita.
0: Ze uraldi, eskerrik asko, ze uraldi mutur je duzue hor Lofoten alde horretan?
1: Ba, super eguzkitsua, egia esan, orain txebertan. Bai, ez dugu eguzkia ikusi uda osoan, baina orain 17 gradu.
0: Aizu, eta musika, musika hau, ze guk pentsatu dugu, Lofoten eragoaz, Lofotengo musika tradizionala nolakoa haute da, eta bilatu dugu, eta hau atera zaigu, eta irakurriko dut, Pols Dance Fra Lofoten. Pols Dance hori dantza izango dela pentsatzen dugu, eta Fra Lofotengoa. Ezagutzatzen nuen, hau tipikoa alda, hau soñu garen.
1: Ba ez, egia esan ez. Egia esan. Alizan da nire lehenengo aldia, hasi eskerrik asko.
0: Beste arrazoi bat, Lofotenekin maite mintzeko zen, niri esan diatezu ez zurretaraino zaudela enamoratuta Lofotenekin.
1: Bai. Uh-huh. Egia.
0: Abanto zierbenan jaiotako emakumea zarazu, 25 urte baino ez dituzu, gaztea zara, non eta nola maite mindu, amorostu zara Lofotenekin, nolatan izan da hori?
1: Bai, historia luzea da, eh? Baina, bueno, nik egin un Erasmus a Polonian, eta deskubritu nuen Europako iparraldea, Norvegia, Suedia, Finlandia, eta maite mindu nintzen Norvegiarekin. Orduan,
0: Polonian ze egon zinen? Baltikoko ertzean edo?
1: Iparraldean. Justo itxaso parean. Bai, bai. Dansken ondoan.
0: Dansken ondoan. Bai. Eta hortik Eskandinaviara, ba, jauzi bat baina ez. Eta orduan ezagutu zenuen. Eta?
1: Bai. Bueno, ezagutu nuen Norvegiako hegoaldea. Eta maite mindu nintzen Norvegiarekin. Orduan, bueltatu nintzenean etxera, esan nion aitari. Karrera bukatzean, joan behar gara Lofotenera. Eta nola deskubritu nun Lofoten, ba, maparekin jolasean, Google Mapsen,

0: eta esan nuen hemen bizi behar naiz, noiz baiten. Eta hori hasi zen dena, ezagutu nuen tipo bat hotel baten recepzioan, eta bera zen Bartzelonakoa, Jordi, eta berak esan zian, animatu, osea, maite minduta baldin bazaude, ba hemen geratu. Eta egin nion kasu, eta lana bilatu, eta hemen nago.
1: Tira, orain kontatuko diguzu zertan aritzen zaren, zeure beharra zein den, baina aurrena zure maite minaren arrazoia pixka bat esploratu behar dugu. Nolakoa da Lofoten? Ezagutzen ez duen ari nola esplikatuko zenioke, nolakoa den?
0: Fua, ezin duzu imaginatu, oso zaila da esplikatzeko, etorri bat zara ona, baina imaginatu mendipunta oso oso zorrotzak eta bukatzen dute itxaso turkesetan. Eta udaran dituzu 24 ordu argi, egun, 24 ordu, eta altzara joan mendira hori gaueko lauretan, eta kanpatu nahi duzun tokian, eta gero neguan ja aurora borealak.
1: Ai, ama. Aizu, eta Lofoten da archipelago baten izena, ez da hor, zenbat irla daude, ze irlatan bizizarazu, ze zaugarri dituzte irla horiek, irla batekoek eta bestekoek izaeran ere baldute desberdintasunik, edo ez dakit hainbeste ezagutzeko modurik izan ote duzun?
0: Bai, bai, bai, puntatik puntara ezagutzen ditut, ja, errepide bakar bat. Eta, baina bai daude irla ezberdinak, bizi naiz erdiko irlan. Orduan erreza zait mugitzeko irla batetik bestera. Daude hiru irla nagusi. Eta batetik bestera, bueno, beti daude mobidak batzuek esate dute, hau ez da Lofoten edo hemen hasten da Lofoten. Baina, bueno, ni bizi naiz Lofotenen, hori unekunean erdialdean. Eta oso desberdina da hori irla batetik bestera ikusten diren paisaiak. Irla batzuetan daude hondartzak, beste batzuetan daude mendi zorrotzagoak, zailagoak egiteko, erla batzuetan ez dago ia etxerik eta hartu behar duzu ferria, orduan oso ezberdina da paisaia.
1: Aizu, beraz, maite mindu zinen Lofotenekin, panpintxoarekin hasi zen dena, horra zinen pare bat aldiz, da bigarren goan Jordi ezagutu eta Jordi izan zigun, animo eta zun non baita emakume kementsua zara, ze, esan bakarrik ez, egin egin duzu. Zure bizibidea, zeure beharra zein da orain, nola ateratzen duzu bizibidea?
0: A ber, nik ikasi nun biokimika eta biologia molekularra, baina hemen ez dago laborategirik. Orduan esan nuen, bilatu behar dut zeozer. Eta hasi nintzen interneten begiratzen, eta aurkitu nuen lan bat, zela atentzion al kliente deitzen dena, deiak hartu, Airbnb enpresa lokal batentzat, hemen Lofotenen. Eta behar nuen azen ingelesa, eta hori. Nik ez naukan esperientziarik, egia da bai lan egin izan dut liburutegi batean, ba harreran, orduan bai naukan plus hori, baina hori hartu ninduten behartzuten pertsona bat, eta gero erosin nuen drona, aurreztu nuen dirua hemen, eta erosin nuen drona eta kamera, eta hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta behartzuten pertsona bat etxei argazkiak ateratzeko. Orduan, poliki-poliki, ba hori, hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta orain egite dute be bai marketinga. Orduan, promozioak, bookingen, Airbnbin, eta hori. Baina dena ikasi eta hemen, nik ez naukan ideiarik bez.
1: Arri-arria zure historia, biologia eta biokimika molekularra ikasi, eta orain publizia egiten duzu. Aizu, irakurri dugu, 24.000 lagun bizidirela hor, eta milioi bat turista baina gehiago joaten dela horra. Kalkuluak egin ditut eta Euskal Autonomia Erkidegoan herritar bakoitzeko pare bat turista edo etortzen dira urtean. Hor oso handia da. Ez aldira gehiegi. Ondo moldatze altzarete edo ondo hartze alditu kopuru horiek.
0: A ber, aleratzen baldin baduzu Euskal Herriarekin hemen tokia dago soberan. Orainago ondartza batean eta ikuste dut tokia daukazu aparkatzeko, esertzeko, soberan. Baina gira da lokalentzat dela gehiegi. Kesatzen dira askotan. Baina aparkatzeko arazorik ez, mendian dituzu pioat, lekutxo zu esertzeko lasai, eta posible da inorrekin toporik ez egitea. Posible da. Baina egia da, gero eta turismo gehiago datorrela bai.
1: Aizu Maialen, eta zu bezala, kanpotik lanera joan da, edo, bueno, bihotz erituta horra joan, eta bertan geratu direnekin duzu harreman gehiena, edo bertako norbaitekin ere egin duzu laguntasunik?
0: Egia da, nire lagunak direla kanpotarrak, Finlandia.

0: Bulgariakoak, Txekiakoak, bai, etorri dira lanera bebai ona, eta lokalekin zaila da. Mm-hmm. Bai, dituzte euren lekutxoak eta ezagutzea, igual dira apur bat hotzak hasieran. Mm-hmm. Orduan, bai ezagutzen ditut, baina ezin dut esan nire lagunak direnik. Mm-hmm. Momentuz.
1: Maia den,
0: helduko gara horra.
1: Eta ze asmo duzu, zenbat demora da hor bizi zarela, eta ze asmo duzu etorkizun hurbilerako?
0: Galdera ona. Babeitu kontratua bukatzen zait orain irailean. Hori, sasoiak dira hemen. Eta gero ja, iraia bukatzen denean, ja dago turismo gehiagirik orduan enpresa batzuek bai izten dute edo Airbnb-ek ez dute hainbeste funtzionatzen ja. Orduan orain momentuz, hiru aste barru egingo dut autostop Tromsoraino, oraindik ez naizela egonan, eta Finlandiako lagun batekin daukagu erronka hori, oza, kotxea daukagu eta dena, baina nahiago dugu autostop egin, eta egingo dugu autostop Tromsoraino, eta han igual lana bilatu negurako edo.
1: Badakizu Tromson bizi dela Naima Elbani zientzialaria, igual ark lagundu zeitzakete.
0: Deitu.
1: Etzenekien hori.
0: Etzenekien, ez?
1: Oso emakume jatorra da. Gero pasako dizut bere kontatu. Ez dut uste, bueno, galdetuko dugu, Naimari. Naima laguna dugu, eta. Aizu, Maialen, izu horri gustolari gara zurekin izketan, eta jarraituko genuke zinez, baina urrungo batean beharko du. Demorari gabe geratu gara, gure kondena hori da, baina ederra izan da zurekin hitz egitea.
0: Berdin, eta etorri Lofoten era.
1: Joango gara. Maialen Ortuzar Ugalde, eskerrik asko eta besarkada bat.
0: Eskerrik asko, musu.

0: Kamil Chopin, egunon, espaldiko?
1: Egunon.
0: Zer modu zara?
1: Bizik egun, Kamil, askar.
0: Bai gu ere, badugu bihotzean zimiko bat, mina ematen diguna, gaur dugu azkena zurekin.
1: Eta bai, azkena heldu da.
0: Eta ondarreko alerako, zekarri diguzu zerbait berexia?
1: Gaurkoa izanen da pixkat historikoa, nahi nuke aipatu Muy Bridge argazkirari hori, eta argazkiraritza, argazki tresnak ez dira agertu hola biegunez, izan dira zinez ikerketa anitz, eta...
0: Eta garapena.
1: Garapenak, 19. mendian sustut izan dira lan anitz, untsa garatzeko argazki tresna, eta bide horretan izan dira jende anitz. Piskat lehiaketa bat zen ere aien artean, nork aterako du azken berrikuntza edo azken deskubrimendua.
0: Eta amaitu da lehiaketa hori, lasterketa hori?
1: Hala ere, ez da amaitua zen, eta beti obetzen aldira argazki tresnak, baina hor berriki deskubritua izan zen argazki iraritza. Orion garaian biziki interesgarria zen. Eta haien artean kristoin lehiaketa, eta Muy Bridgek parte hartu zuen. Biziki importanta izan da, bai argazkiraritza eta zinema munduan. Eta bainan ukandu biziki berezi bat, biziki interesgarria la ere, eta pertsonai bezala, interesgarria da. Nik ikasi nuen argazki eskolan, ze ikasi zuen argazkiraritzari, baina liburu batean, novela grafiko batean, deskubritu nuen bere egiazko bizia. Novela hori deitzen da Pour une fraction de seconde, frantsesez, segundu zati baten dako, eta Guy Delillek du... egin marrastu.
0: Eta ekarri indiguzu gainera,
1: bai.
0: Lana ubera ez, baina ez lana eta ez protagonista. Edward Muy Bridge ez genuen ezagutzen, baina bai. Guy Delillen beste lan batzuk, bai, eta zinez gustatzen zaigo, bere
1: estiloa.
0: Kontaera, bai, eta, bueno, marrazki soilak egiten ditu, baina adierazkorrak.
1: Bai.
0: Munduan zehar ibili izan da gizon hau, bere emaztearen lanagatik, diplomazia laria baita, eta bai, Palestina, eta horre ekialde urrunean ibili izan da, baina hemen historian egin zuen, ze gaur dakarkiguzun protagonista, argazki laritzaren, argazki kameren garapenean bere alea jarri zuena Muy Bridge, izan dugu Edward Muy Bridge.
1: Hori da.
0: Ezan duzu, bere bizitza deskubritu duzula liburuan, eta ze deskubritu duzu?
1: Horion gauza anitz. Lehenik, Muy Bridge hori Inglaterran sortu zen. 1800 eta goita amarrian. Askifite joan zen estatu batuetara, pentsatzen baitzuen bizi edejago bat ukanen zuela, eta han egonda...
0: Zer sortu zen? Familia pobre batean, ez dakigu hori?
1: Ez sobera, ez dakigu, ez dute sobera jaiten, liburu hasten da, zinez itxasuntzia hartzen duelarik.
0: Aha, eta hemen zuk argazkilaritza eskolan ikasitako ez azterketa ez dizun nahi egin, baina 1880-an, Edward Muy Bridge jaiozenean, zertan zen argazkilaritza?
1: Jon, ala ere, bazen dagerio tip argazkitresna hori, aski garatua izan zen, eta ere, ez dakitz, joitzen ziren, aipatu nuelarik, eulalia abaitua.
0: Abainoski, bilboko argazkilaria, bai.
1: Hori da, erabiltzen zuen kamara bat, bi objektiboekin kutsa lodi-lodi hori, hortan zen. Hori erabilia izan zen Inglaterran garai hortan. Zinez, aski garaitua ezin dut hori ezan, baina baziren estudioak. Eta argazkiraritzako hasierak ziren. Eta etzen bakarrik zientziarako erabilia zen bakatu. Etzen bat ere artistiko praktika bat.
0: Belasterketa nola azpait abiatua zen,
1: bai,
0: zaseme hau sortu zelarik.
1: Hori da, bai.
0: Baina argazkilaritza eta bere bideak ezinen oraindik gurutzatu. Belasterak itxasontzi hartu zuen.
1: Bai, eta joan zen famatua bilakatzeko, hori zen bere helburua.
0: Bai.
1: Nahi zuen zerbait atxeman, zerbait deskubritu, famatua bilakatzeko.
0: Bai.
1: Eta hor joan, han egon zen liburu saltzaile, eta ez zuen biziki untsa pasa.
0: Ez zuen ofizioriko nena aukera.
1: Ez du bain beste maitatu.
0: Jez bezazen gan pentsatuzkero.
1: Eta hor joan, momentu batean, erabaki zuen, egialdea, zeharkatzea, New Yorkera joaiteko. Baina garaian, egia trabeskatzeko, aski zaila zen, etzen treinarik.
0: New Yorkera joateko, nondik?
1: San Franciscotik.
0: Ara, beraz, bai. Ozeano Barearen itxasartzetik, Ozeano Atlantikoaren itxasartzera.
1: Bai. Bax ziren, bederen ogei egun diligentzia bat hartuz, hor joan, ez dakit nola esplikatu, enan zaldiz, enfet, bai, joiten ziren.
0: Zaldiz, eta mendi harritxuak zeharkatu behar, bai. Eta...
1: Eta han, izan zen istripu bat. Eta gure historiaren dako biziki importanta da, izan zen istripu bat, pertsona batzu zendu ziren, eta Muybridge egon zen koman 9 egunez.
0: Eta baldakigu nola gertatu zen istripu hori, ze gertatu zen?
1: Ba, komikian marrazten dute bazela ahi bat, eta erori zen, bai, zinez...
0: Beraz bideko istripu bat.
1: Hori da, bideko istripu bat, hori da. Ala, eta hortik, ileak xuri-xuri bilakatu zitzazikion, bakatu.
0: Kolpez?
1: Kolpez, bai, ne ustez traumarekin, eta bere jajera zinez aldatu zen. Hortik egon zen, aski, jauzkorra eta basa, basatia.
0: Basatia eta jauzkorra, alegia, suminkorra, alegia, bai. Prontoa irabazizkora, metxamotzekoa. Hori da,
1: kesatzen zen ahunt, zinez aldatu da. Baina ez du bat ere burua galdu, ez da erotu ala ere. Justu emozioak bai aldatu zauzki, aldatu...
0: Benetan izan zen orduan mugarri istripu hori.
1: Bai, importanta da, zinez. Eta sartu zen gilate jara zaintzeko, han untsa ikasi zuen argazkiraritza, eta berriz itzuli zen estatu batuetara. Han...
0: Bigarren aldikotz.
1: Bigarren aldikotz. Zinez ez du bere ametsa...
0: Abandonatu.
1: Abandonatu.
0: Jarraitzen du, ospetsu bihurtu nahi.
1: Bai. Eta hor joan, eraiki zuen estudio ibiltari bat, biziki polita, eta zenta ez zuen maite estudioetan aritzea. Gara jortan, famili portretak egiten ziren estudioetan, eta beretako etzen biziki interesgarria, ez zuen maite. Hor joan, ibiltzen zen. Eta erabaki du, Yosemitera joaitea. Piskat, parke hori dokumentatzeko. Ez da lehena izan ziren batzu, baina ala ere hasierak ziren. Horren bere argazkiak importantak ziren. Jakin behar da, bere materiala oso pixua zera, argazki tresna osatua zen kutsa lodi batez, eta bazuen tripodea, gehi oialetxe bat, zenta, behar ziren argazkiak garatu, ez ziren argazkiak plakak ziren, sartzen ziren kutsan, guti gora bera 15 edo goi minutaz hartzen zuen argia, eta gero behar zen, kendu, oialetxera gela ilun bat, anfet, eraikitzen zuen, eta oialetxera joan egibelatzeko. Produktu kimiko anitz erabiltzen ziren, zinez garaian argazkiraria izaiteko behar zen kimista izan.
0: Beraz zen kimikalaria izan, eta, bai. Eta pentsatzen dut trepeta denak, tripodeak, eta kutsak, eta oialden dak, eta bai. Likido kimiko denak eramateko, zai, bera bakarrik modotuko zen, edo astoa erabiliko zuen. Edo...
1: Ebe ez, iduriz ez zuen, nik ere hori
0: pentsatu. Dena berak, bai. Bizkarrean?
1: Bizkarrean gainean. Dena bakarrik egindu, en ustez, etzen biziki ontsa itzen beste jendeekin, ukanditu, eitazia da ukandituela asistenteak, baina netzen utxa pasatzen. Hor joan, ibiltzen zen, joan da Yosemitera, material guziekin oso pixua, hartu ditu bide ertsienak, lan jerosenak, zinez bere burua lan jehan ezagri du, argazki horiak egiteko. Eta bon, ekarri ditut, ez ditugu bortxaz, ez dira usua gertzen argazki horiak, zenta beti aipatzen ditugu, bai kurtsuetan, argazkirari kurtsuetan, eta bak, bere deskubrimendua, baina argazki horiak biziki politak dira.
0: Bere deskubrimendua gero azaltu.
1: Gero, bai. Baina ala ere...
0: Geratu zaitezte entzuleok, bai. Deskubrimentuak era datorreta, baina orain xarmatu gaitezen, Yosemiteko paisiri.
1: Biziki edekak dira, kajatuak da, lehen argazkia kajatua da, ez da xurita beltzak dira normalki, baina gaur egun sepia bilakatu dira, piskat lirandiak dira. Zinez, paisaia magnifikoa da, Yosemitean gira, biziki idoja iduridu, ahizko mendiak dira, eta bera ez da ezagri gain-gainan, en ustez, inguratua da mendiz, eta kaktusak ere agertzen dira, badira arbolak, zinez paisaiak, paisai hori, biziki polita da.
0: Erranduzu, istripuaren ondoren,
1: bai.
0: Edward Muybridge,
1: bai.
0: Bihurtu zela, jauzkorra eta basa, eta neurekiko, paisaia hau, ederra izateaz gain, jauzkorra eta basaia izan daiteke.
1: Bai, en ustez, biziki puntsa sentitzen zen, han. Eta gainera, jakin behar da, adibidez, balin baziren arbolak bere argazkit jesnaren aintzinean, mozten zituen.
2: Ara.
1: Bai, zinez...
2: Beraz, aizkora ere bazen.
1: Bai. Ez zuen, zinez, bai, bazuelarik idei bat burian, joiten zen, ba, bukaira raino.
2: Eta bigarren argazki hauek arre diguzuna, oso geure garaikoa izan zitekeen.
1: Bai, hor joan, berdin, Josemitan gira, 1972-an... Mila zortzireun eta irorogoita amabian, hartua izan da, eta ber paisaia guti gora bera, ahizko mendiak...
2: Contemplation Rock, Glacier Point.
1: Bai, hola deitu du argazkia zenta... Ahi, alimaleko ahi baten gainean, jahila da, Muybridge. Bera da argazkitan, zenta galdegin zuen bere asistenteari joaitea, jartzea, ahi horren gainean argazki aiteko, eta sobera belduk zen.
2: Entzule, jagin behar utezuk aipatu duzun, alimaleko arkaitzore dagoela amildegi baten gainean.
1: Bai.
2: Ta bera dago, eserita, ertzean,
1: bai, zinez, puntxan.
2: Ankaria zintzilik dituela.
1: Bai, puntxan jahila da, zinez, bere helburua zen, pixkat, pertsonak ezartzea paisai horietan, neugiak untsaulek zeko. Hori zen bere erburua. Eta erliebiak eta abak biziki unsa gertzen dira, zenta usu ere bebadira pertsonaiak eta hola oartzen zira ze gora den mendiak ze handiak diren eta abak. Eta hor joan da etzen ados bere asistentea, duku joan da bera bakarrik eta bazuen denbora zenta argazkia iteko behar ziren 20 minuta.
2: Bai, nik errandizut, gaur eguneko argazki izan zitekeela, gaur eguneko influencer da Instagrammer, eta hori dena gorrelako lekuak bilatzen dituzte, ez da? Arkaitz baten muturrean amillegiaren gainean hemen nagoen.
1: Bai, iduriz badirara izkipuak argazkiak egitean, olako argazkiak egitean. Eta bai, zinez berak usu ezartzen zituen zuen bere burua lanjer posizioetan, olako argazkiak lortzeko. Eta ala ere, biziki famatua bilakatu da, argazki horiekin. Biziki maitatuak ziren argazki horiek erosiak izan dira eta famatua izan da. Eta momentu hortan ezagutu zuen, Kaliforniako pertsona biziki aberats bat ezagutu zuen bere lana eta gomitatu zuen bere etxera joaitea eta abar, eta nahi zuen zerbait bazuen arazo bat, nahi zuen jakin nola zaldi batek kurrika egiten zuen. Zenta garaian, bak da bon, ulertu, gaur egun ere begiekin ezin da ikusi zaldi batek zeiten zuen
2: galapan ari denean.
1: Vola. Korrika, galapan ari denean, bere hankak zer egiten dituen. Sobera fite doa. Eta hor joan, garaian, zinez, kristoin misterio bat zen denen dako. Artzen balin baditugua, dibidez, tinduak, garaiko pinturak, oso gaizkia gertzen dira zaldiak. Ez dakiten nola egiten duten, duko asmatzen dute, eta oso gaizkia ateratzen dira ez argazkiak bajatu irudiak pinturak. Eta hor joan, kristoin erronka zen, ulertu nola ibiltzen zen zaldiek. Eta gizon horrek hartu zuen erronka bezala berak ulertzea nola ibiltzen zen. Eta galegin dio Muybridge, ebe atxemaitea aterabide bat, argazkitan hartzeko.
2: Sistema bat. Erakusteko argazkitan, zaldi baten galapan, hankek ze mugimendu egiten duten.
1: Bai, mugimendua dekomposatzea. Hori da helburua. Eta hor joan Muybridgeak hartu ditu 6 urte, zinez, sistema plantan zartzeko, zenta ezan dudan bezala, berziren, argazki bat iteko, berziren 15 minuta. Hor joan, pasazen bazen zaldia argazki tresnaren aintzinean, etzen deusa gertzen. Hor joan, berzuen lortu, argia, bakatu, denbora argiak sartzeko argazki tresnan, denbora anitz hartzen zuen. Hor joan, behar zuen, sistema bat atseman, denbora hori tipitzeko. Hori kristoin erronka. Eta bere hasi da argazki anitzekin argazkiak hartzen. Bere lehen etxegoak, bai, ala ere, aske honak izan dira, baina zientziarako ez dira itziren onak gajiak. Zientziak erraiten zuen, sobera lausua da, gezurak erraiten ditu ziek duzietin datu, eta abar. Hor joan, hartzen ditu urteak eta urteak sistema hori garatzen. Eta aldi berian, bere bizi pertsonalean, ezagutu zuen emazte bat, hori da beste historia bat, ezagutu zuen emazte bat, biziki gazte, ezkondu zen, baina nafet, etzen sekulan etxean, sekulan, mui bridge beti jarri zen, argazkiak hartzen, Jose mitetan, ez dakret, egian baina sekulan bere etxean, bon, bere emaztea eneatzen zen, aspertzen zen etxean, eta hor joan, momentuak pasatzeko nahi baitekin, atseman zuen tipo bat, irian, berekin, momentuak partekatzeko. normal. Eta hor joan, momentu bat ez, jakin zuen, mui bridgek, eta hor, erotu zen, sartu zen etxera, hartu zuen pistoleta bat, eta joan zen tipoa hiltzera. Bat batean, bi minutaz, joan da, era hildu eta fini. Beretako ez da arazo bat izan. Segidan presondegira joan da, hiru hilabete segon da presondegian, momentu horretan bere ikerketak geldituak ziren, eta gero izan da auzia. Auzia aski famatua izan zen. Lehen gauza, errandu Muybridge kupablea zela. Segidan, bai egia da, hori egin dut, kesu bain nintzen. Bainan, aberats tipo horrek, ez zuen nahi, bere ikerketak ez ziren bukatiak, eta behar zuen Muybridge, bere erantzunari erantzuteko. Bere galderari, erantzuteko. Orion, behar zuen Muybridge aske. Orion, bere indarkusiak bildu ditu, lekukoak eta abarratxe maiteko, eta Muybridge askatzeko. Arrigarria, bainan, lortu du.
2: Arrigarria neurri batean. Bai. Gaur egun ere diruak eroslezake justizia.
1: Bai, dirua eta gizonek egiten zuten justizia, hor joan ezan dute bat bere emaztea etzela seriosa, ikusten zuela beste gizon bat, horreken ustez jokatu du papel bat, eta ezan dute, pixkat eroa bilakatu zera bere istripoan dutik ukantzituela problemak, psikologoki eta abar. Horri, ezan zuen Muybridgek, ez zela bate egia, biziki sanua zen nispiritu burutik. Ez da biziki untsa defenditu, ezan du, ahez, ni biziki sanua niz, ez dut arazorik, ala ere.
2: Ala eta guztiz ere.
1: Askatu dute.
2: Hiru hilabete eman zituen preso, beraz, bai. Oso merke atera zitzaion gizonak.
1: Bai, atera da, aske, txaloka, zenta pixkat famatua izan zen auzo hori, eta baziren jendeak aintzinean bere itxoiteko eta abak, izak bat bilakatu da. Eta bere bilbidea segitu du.
2: Lortu du nahi zuena.
1: Bai, lortu du, famatua bilakatu da ere, hori eskar. Eta hori joan, berri zartu ditu bere ikerketak. Azkenean, lortu du. Hori joan, eman ditu, ogoita lau argazki tresna bata bestearen ondoan. Aintzinean pareta xuri bat, eta lotu ditu xokak. Bazen argazki tresna bat, xoka bat, esi bati lotua, eta ogela, ogeita lau argazki tresnekin. Gero, galdegin du zaldiari, eta ara, zaldiari trabeskatzea. Eta hor joan, zaldia pasabide hori zerkatuz, mosten zituen sokak, ez mosten baina tiratzen zituen sokak, eta hor joan argazkiak tak tak tak tak tak tak tak tak hartuak ziren. Eta horrela lortu dute azkenian zinez mugimendua dekomposatzea. Argazki hori edo argazki serie hori biziki famatua da, argazki eskoletan gaur egun ikasten dugu, eta gero segitu du, gero pasionatua zen, segitu du Muybridgek abere guziekin, umanoekin ere, akrobatekin eta baxen da, belen aldia zen garaian zinez segunduka ikusten zirela gauzak.
2: Beraz, 34 argazki kamera elkarren segidan jarri zituen,
1: bai.
2: Eta hoiek akzionatzeko sokak zaldiari berari mugituarazi zizkion. Nire galdera da, argazkia egiteko behar den argi turrusta hori
1: denbora
2: mugatzeko nola lortu du?
1: Kimikarekin. Inustez erabili du merkurioa. Ikusten da, esplikatzen dute, azaltzen dute liburuan. Eta gero eman dute zapi xuri hori. Funduan pixkat argi oino egiteko, eta egin dute Mexikon eguerditan nun argia sartzen zen anitz, nun eguzkia biziki indartsua zen. Baina da kimiko historio bat, lortu du zinez prozesu hori tipitzea. Merkurioa erabiliz.
2: Beraz, aurrenekoz historian lortu da, ba,
1: bai.
2: Baten, zati baten bai. Ateratzea argazkia.
1: Bai, eta hori biziki importanta izan da bai argazkiritzan, baita ere zineman, zenta, oartu dira, oartu da Muybridge argazki horiek ikusten balin baditugu biziki fite bata bestearen aintzinean egiten zuela mugimendua eta hortik sortu zen sinema eta gero Lumière anai horiek garatu dute sistema eta sinema sortu zen Frantzian baina bera zen berak du lehenik sortu ideia eta atxeman ara sistema eta orion gure Muybridge argazkilaria eta hiltzailea anekdota gisa Matrix filma famatu hortan ber sistema erabili dute egiteko eszena biziki famatu hori non baden
2: bai, eraikin baten sapaian protagonistarik ez
1: hori da, hori da
2: pistoleta batez
1: hori da, hori da
2: tiro egite dita bera etzaten da
1: hori da, ebe itzultzen da eta irudia itzultzen da bere gibelian eta ber gauza egin dute ezagir dituzte ogei, egoita lau edo geio argazki tresna pertsonaiaren inguruan, zinez segunduka argazkitan edo filmatzeko. Eta teknika hori bullet time deitu zioten, eta aski erringarria da Muybridgeen historia izagutuz.
2: Eta Guy Delisleren historioan ezagutu duzuzuk Edward Muybridgeen bizitzaz, bere obraz esan diguzu, ikasketetan itzegin zizuten. Zuri argazkilari iraultzaile eta hiltzaile horren bizitza irakurrita zer geratu zaizu? Ze irudi geratu zaizu?
1: Be, ala ere bizki interesgarria atxemaiten dut ulertzeko nola zen garaian zinez argazkiak egitea eularia ebaitua bezala eta bar be, paisai argazkiak hartzeko behar ziren biziki zaila zen guri konparatuz argazkilaritza denok bai mugikurriken eta bar egiten aldira garaian zinez be, jadanik materiala ukaiteko biziki zaila ulertzeko nola martxatzen zen behar zen kimikaria izan argazkiak garatzeko eta bar etzen zinez egiazko erronka batzen argazkiak ateratzea. Ta hori, aniz maitatu dut ala ere deskubritzea garai hartan nola argazkiak egiten ziren. Gero, pertsonalki, pertsonaia bonda gizon bat emeretzigarren mendian egiten alduena nahi duena, arazorik gabe. Norbait hildu eta azta arazorik eta bere emaztea, biziki gaztea zen, biziki gazte zendu da, eta ene ustez oso triste. Oso triste bere emaztea izaitia, ez da, ene ustez ez da, ba, ez ideia honaz, eta ez dakite autatu duen, baina ez da, ez du bizi eder bat ukan hori segur bere emazteak.
2: Kamil Chopin, gaur ere plazera izan da, eta plazera izan da, privilegio izan da, zu izatea hemen udan gurekin, argazkilaritzen historioa, eta argazkilaritzaen zure begira, pasioz ekarri diguzu. Ze asmo duzu, udago jenerako, udazkenerako?
1: Ebe badut lan, hor joan lan egiten dut, ez dut oporik hartuko, sartuko niz ipakaldeko bahnekaldera, eta ara, segituko ditut banire proiektuak, eta ara, baina biziki plazer bat izan da ziekin aritzea astero, zinez beti partekatzea pasio hori plazer bat dainetako.
2: Eki, basegin, klisk eta ikusiko dugu elkar.
1: Bai, milasker.
2: Jaun Andreo, Gandre eta Jaunok, orain bai, hau joan duk, gure programazari naiz preposta, udak eta buztuak, bai baitu oraindik zer eskenia, badu-baduenez, bihar barikutsu ostiraltxo, egun osoan gainera, eta hemen izango gara, Mikel Rota etxe gidari dugula. Ondo izan, eta zukutu egunaren bigarren erdia. Bihar hartu.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Ceutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lanurte politikoari. Donostiako Miramar jauregian udako oporren osteko lehen bilera egin eta prentsaren aurrera aterata, Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela, oposizioak konfrontazioa baino ez duela elikatzen eta berak ez duela onartuko liskaer egoera horrek Euskal Herrian eragina izatea.
2: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak, telefono altxatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da, estatu erantzun bat emateko.
1: Bat estu inguru honetan eta nazioarteak bizi duen ziurgabetasuna eta gurean ate joka dugun hauteskunde zikloa kontuan hartuta, beste urte batez bilera erronda iragarri du lehendakariak alderdi politiko, ordezkari ekonomiko eta gizarte eragileekin, kasu honetan iraileko lehen 15aldirako elkarrizketa sustatu eta legealdiaren bigarren zatian akordioak bilatzeko.
2: Eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Bere alaioko dugu zuzenean Miramar jauregira Pradales lehendakariak amaitu berri duen agerraldiaren xehetasunak jasotzeko, bide batez Nepaleko eta Tibeteko uholde larriak eragindako biktimak izan ditu gogoan beste zer baino lehen lehendakariak, izan ere Iratibarrena arratsaldeon
3: Inigo.
1: Nepalen eta Tibeten erreskate taldeek lokatz eta hondakinen artean egon daitezkeen desagertuen bila jarraitzen dute lanean.
3: Bai, datu ofizialen arabera 330 pertsona hil dira gutxienez, baina kopuru horrek gora egingo du 1500 desagertu baino gehiago daudelako. Hondamendi hasieran lurrikara batek sortu zuela uste zen arren, glaziar baten austurak eragindakoa izan dela azaldu du Nepalen bertan den Einauti Izagirre glaziologoak Euskadi Irratiko Faktorian.
4: Zieran hitz egitezan lurrikara bat izan zitekela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitu daundiko masa batek sortua.
1: Atzera etxean, Nafarroan industria sustatu eta enpresak finantziatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan foru gobernuak gaur iragarri duenez Mikel Irujo industria kontseilaria.
5: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 aurrekontua izango zuena.
3: Nafarroako industria ekonomiak 5 urteko hazkundea izan duen arren, azken 6 hilabetetako datuak ez dira onak eta kezka azaldu du kontseilariak. Kanpotik datozen inbertsioak erakarri eta enpresa handi ertain eta txikie garatzeko aukera izan dezaten, finantziazioa eskainiko die foru gobernuak deskarbonizazio planarekin.
1: Eta adin txikikoengan sortzen duen adikzioa dela eta epaiketa saihesteko metak atzo itxitako akordioaz ere hitz egingo dizuegu, aurrekari izan baiteke akordio hori etorkizunari begira, hala iritzi hori azaldu digu Euskadi Irratian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etika adituak.
6: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela, hemen etorkizunean egongo diren demandak bideratu alizateko.
3: Enpresak ordaindu beharreko 17.000.000 dolarrez gain, adin txikikoak babesteko ezarritako neurrietan jarri du azpimarra Alkortak, metak onartu egin duelako bere diseinuan aldaketak egitea.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik oraintxe, ala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiari dagokionez Naiara Barredo, Euskal Met arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer espero duzu, datozen orduotarako gaur estaliago eta temperatura hain berorik ez da?
8: Hori da, bai, egia da, arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke laune batzuetan, baina hala ere hodei trinkoek igarotzen jarraituko dute eta han eta hemen euria egin dezake. Leku batzuetan ia ez du bustiko datozen orduetan, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta haizea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez, bai, atzo baino bero gutxiago, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Eta gauean era bat atertuko du, zerua ere oskarbi geratuko da eta horren ondorioz aurreko gauetan baino gehiago freskatzea lortuko du.
1: Eta bihar zer, nahiara?
8: Ba, bihar gero egonkor eta nahiko argia espero dugu, freskotik hasiko dugu eguna, hori bai, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira eguneko minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da. Hala ere, bero zakarrik ere ez dugu espero, eh? Orokorran bihar beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
1: Ederki, kiroletan, Gontzal Mendibe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
1: Donostian da, Realaren lehen aurpegi berria.
9: Kosta da, luze eginda, baina azkenean iritzia Donostiara bai Realaren estrenako fitxak eta Mamadou Sardabera erdiko atzelaria da eta Chelsea-tik dator lagapen akordio bati esker. 20 urteko atzelaria bere alabatuko da taldekidekin lanera. Zelaira bueltan, Realak atxo ezin izan zuen sorpresa man Bernabeun 4-1 galdu baitzuen izar merengeen aurka. Eta emakumezkoen taldeak ere porrota erresuma batuan. Aurretik jarri ziren markagailuan, bina ere kokatuk ziren, baina azkenen ordu erdian errenta zabaldu eta 5-2 bukatu zen neurketa. Atletikek gaur jokatuko du 9:00 kanpen Bartzelonaren aurka, eta Osasunak 8:30 egingo du Balaidosen Zeltaren aurka. Eta momentu honetan Montblanc ingurura begira gaude, UTMB lasterketa jokatzen ari baita bertan, 60 kilometroko kategorian, eta Sara Alonso Donostiara bigarren doa lideretik 2 minutu ingurura.
1: Bete-betea kirolegez saio ordu bat aterdietatik aurrera, eta ordu bi terdietan kulturleioa Manu Etxezortu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon inigo.
1: Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zar eta okasiozkoen azoka.
10: Ariketa polita da, Gipuzkoa plazan jartzen duten azokara arrimatzea, 100 urte baino gehiago dituzten liburu zaharrak topalitezkelako bildumagileentzat erakargarriak oso eta gainera salgai izaten dira okasiozko liburuak, alegia dendetan ez daudenak, deskatalogatuta daudenak eta argitaratu zituztenean baino askoz merkeago eros litezkenak. Gari Arzaluz, Euskadiko liburu ganberaren ordezkaria.
11: Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean arrazoi baten gatik edo bestearen gatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudena. Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka horrek.
10: Liburu zahar eta okasiozkoen azoka bihartik zabalik irailaren 13 bitartean Gipuzkoa plazan. Eta gaur gainera KL-en, kulturleioan, inigo artista japoniar baten ibilbideak gogoratuko dugu, Yayoi Kusama, Orin koloretsuen erregina, 87 urte zituela hilda artista japoniarra, bere artea mundu osoko museoetan dago presente, eta Bilboko Guggenheim museoan infinituaren ispilu gela deitutako lana ikusgai dago bilduma iraunkorrean.
1: Eta sarrera osatzeko geure buruaz ere hitz egin nahi dizuegu, Euskadi Irratian datorren astelenean ekingo baitiogu irrati urte edo denboraldi berriari, EITBek Bilbon duen egoitzan aurkeztu ditugu taldeko irratiok programazio berriak. Euskadi Irratiari dagokionez, zeintzuk izango ditugu nobedadeak, Urtzi Gartzia?
12: Ba, zuzeneko gehiago eta gertutasuna handiagoa bia puntu, hoi bezala Albisten azterketa zorrotzarekin, besteak beste, denboraldi berriak ekarriko dizkigun hauteskunde prozesuen jarraipen zabal egingo du faktoriak Iñaki Guridi.
13: Hauteskunde prozesu hori buruz hitz egingo dugu, baina oso argi izan da lehenetsi beharrekoa herritarren interesa dela.
12: Denboraldiko nobedade nagusia baipasan izango dugu, Mikel Rota etxe hartuko baitu Olaia Urteagaren lekukoa, saioaren identitateaz hitz egin du Mikelek.
14: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea, ez? Begirada berriak, korronte berriek eta hots berriek ekarriko ditugu.
12: Faktoria magazinak orengo formatu arrakastatxuari eutxi, zanka bat kalean izaten jarraituko du, Maider Segurolak zuzentzen duen saioak.
15: Sexu tertuliarekin jarraituko dugu aurten ere, eguneroko elkarrezketa sakonari eutxiko diogu, lehiaketa eta Maite zuk aipatu duzun bezala kalea.
12: Eta kiroletan ere, saio berri aurreratu digu Iñaki Berastegik.
16: Futbol saio bat, futboltegia, ostiraletan 9:30-10 egingo duguna zuzenean, eta asmoa da, bueno, arrasa sakoneko ordubeteko saio bat egitea.
12: Entzun duzu, Euskadi Irratiak bere nortasunari entzule egin duen harreman senduari utziz ekingo dio denboraldi berriari.
1: Hau guztia eta gehiago esan bezala datorren astelenetik aurrera, Maite Artola ere izango duzu astelenetik aurrera, albistegi honen goizakarro albistegi honen gidari. Abuztuak 27a du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula, egunak orain arte utzitakoak, jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9:00.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Donostiako Miramar Jauregian ekin dio jada ohitura denez, ba Eusko Jaurlaritzak lanurte politikoari Imanol Pradales lehendakariaren legealdiaren bigarren zatiari hasiera emanez. Bigarren zati horri begira elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu Pradalesek, estatu mailako liskar eta giro itogarritik urrun, eta hori horrela iragarri du lehendakariak beste urte batez bilera erronda deituko duela ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin egiteko, ekonomiarekin, autogobernuarekin eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko. Kontuan hartuta, zein den nazioarteko gaur egungo egoera ziurgabea, eta kontuan hartuta baita ere datorren urtea 2027 hauteskunde urtea izango dela. Miramar Jauregian entzun ditu lehendakariaren hitzak Ainara Rubio, arratsaldeon Ainara.
17: Arratsaldeon, desberdintasunak alde batera utzi beharra azpimarratu du bai Imanol Pradales lehendakariak, Espainian ikusten den etengabeko polarizazio eta tentsioetatik aldentzeko are gehiago hauteskunde aldia zabaltzen denean. Hori dela eta eragile sozioekonomiko eta politikoekin jarri da dagoeneko harremanetan datozen asteetan bilera erronda egiteko Imanol Pradales.
18: Beraz, iraile sozioekonomiko
17: ekonomia eta enplegu aurreikuspenak, etxe bizitza, industria edo euskara bezalako gaietan Jaurlaritzak eskuartean dituen ekimenak eta autogobernua indartu eta zabaltzea izango dituzte izpide, eta zentzu horretan Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioen berri emango die. Lehendakariak esan duenez, etengabekoa izan da hartu emana udan bi gobernuen artean.
18: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai, Ugarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara, eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
17: Maria Ugarretxena autogobernu sailburua beraz datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioarekin transferentzietan aurrera egin eta berez uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko bilera egin ahal izateko.
1: Ba, hoxe, Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotuta, Pradales lehendakariak aurreikusten duena eta nahiko lukeena, baina esan dizuegu sarreran, lehenengo aipamena, Nepalgo hondamendiarekin batera, Zeutako krisiari lotuta izan duela lehendakariak Donostiako Miramar Jauregian, lehenbiziko aldiz aitortu du Pradalesek, berandu ibili dela Espainiako gobernua auzi honetan, eta oposizioari berriz konfrontazioa elikatu izana leporatu dio, ezinbestekotzat jo du beraz Pradalesek, Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea, eta argi utzi du Zeutaren gisako krisi batek eskatzen duela modu gizatiarrean erantzutea. Xunaro zena, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, eta horrelako tragedia baten aurrean bide bakarra defendatu du azkar gardentasunez eta batasunetik erantzutea.
2: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da horrelako krisi bat ematen danean estatu erantzun bat emateko.
19: Goizeko 10:00 hain zuzen bilera du Espainiako gobernuak autonomia erkidegoko ordezkariekin, Jaurlaritzak telematikoki hartu du parte. Azken unean Miramarreko gobernu bilera bukatuta Nerea Melgosa sailburuak eta lehendakariak esan du datu ofizialen faltan 2.400 adin txikiko egon daitezkeela Zeutan, eta hoietatik 800 eska horri lotuta egin duela hain zuzen Jaurlaritzak proposamena.
18: Dakiguna da, zurenik 2.400 dik gora daudela gutxi gora bera Zeutan, baina dira datu ez ofizialak oraindik, eta gutxi gora bera 800 bat neska daudela hoien artean. Beraz, uste dute datu oso importantea dela, eta gure aldetik, gaur bertan planteatu izan duguna da hiru fase ikusten ditugula.
19: Alegia, lehenengo aukeran defendatu duela Jaurlaritzak aztertzea ea adin txikiko hoiek haien senitartekoekin itzultzeko modua duten, eta ezin bada orduan tutoritzapean hartzea. Hori bai, errepikatu du lehendakariak Euskadiko sistema guztiz tensionatuta, guztiz beteta dagoela, 1000 adin txikiko ingururi ematen zaielako arreta gaur egun, sistema prestatuta dagoenean 600 arreta emateko.
1: Ba, Pradales lehendakariak bere gobernu elkartu eskatu duen ordu berean elkartu dira Madrilen Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak aurreietan erabei buruzko konferentzia sektorialean hain zuzen ere Zeutako aditxikikoekin zer egin aztartzeko. Joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu zirenen artetik 1500 aditxikiko ditu identifikatuta ofizialki Espainiako gobernuak eta gaur bai estatu du horietatik 500 zaurgarrienak penintxulako gobernuz kanpoko erakundeen artean banatzeko bidea egin duela, baina Zeutaren oniritziaren zain dagoela. Gainerako adintxikikoak, identifikatutako 1000 inguru horiek erkidegoen artean banatzeko aukera aztertu dute itxuraz bilera horretan, baina erabakirik hartu gabe, amaitu berri da bilera Madrilen, haurtzaroaren ministerioaren egoitzaren aurrean da Oiane Perez, zeberri, Oiane, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Inigo, oraintxe bertan ari da azalpenak ematen, zirarreko haurtzaro ministroa, baina bai, Zeutan diren adintxikiko migratzaien inguruan badakiguia da ez dela erabakirik hartu erkiduen arteko bilera honetan. Carmen Maeztu Nafarroakoak iragarri du zer proposatu dien Espainiako gobernuak atzerritartasun dekretua betez batetik erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzea Nafarroa prestlegoke.
21: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
20: Alderdi Popularreko erkidegoak izan dira bileran bai, baina argi utzi adin txikiko migratzaileen banaketarekin ez daudela ados arazoaren jabe, Espainiako gobernuak berak bakarrik egin beharra duela esan du Ana Dávila Madrilgoak esaterako.
22: No hemos venido a debatir otras cosas y sobre todo con esos cuatro puntos y esas cuatro propuestas lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
20: Izan ere horixe lau puntu dira Espainiako gobernuak proposatu dituenak, derrigorrezko banaketaz gain, Espainiako gobernuak beste alternatibak ere planteatu dituenak, adintxikikoak gobernuz kanpoko erakundek hartzea litzateke batetik, 500entzat lekua lukete, edo zuzenean erkidegoek Zeutarekin hitzarmenak sinatzea beti ere, alternatiba guztiak behin-behinekoak lirateke, adintxikikook euren familiekin elkartzea lortu bitartean gaurko bilerara. Etorri ez direnak, Boxen esku dauden erkidegoak dira, Gaztela León, Aragoi eta Extremadura, bai adostu dena, Zeutari 25 milioi euroko ezoiko partida ematea, adin txikiko horiek hartatu ditzan.
1: Horixe azken ordua Madrildik amaitu berria bilera eta oraintxe ari da bilera horren inguruko azalpenak ematen Sira Rego Espainiako haurtzaro ministroa. Nafarroan Mikel Irujo industria kontseilariak urte politiko berrirako erronka kaletu ditu industria sustatu eta enpresa inbertsioak enpresek inbertsioak egiteko deskarbonizazio plan berezia iragarri du gaur Irujok. Datorren urtean amaituko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta iturri hori izten denerako 140 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da Nafarroko gobernua Eli Iraso Iruña arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da hain zuzen 2027-2030 industriaren deskarbonizazio planaren helburua.
5: Casi 1400 milioi euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
23: Nafarroko industriak azken 6 hiruhilekoan izan duen bilakara ez dela ona izan aitortu du kontseilariak 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren ekoizpena 8% jaitsi baita eta 5% esportazioak. Hala ere foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok.
5: Azkeneko 5 urteetan industrian lan egiten duten pertsonek inoiz baino handiagoa da. Hainbat sektoretan aerospaziala, adibidez, oso inbertsio handiak egiten ari diren sektoreak dira, beraz hori da nahi duguna.
23: Eta datozen hilabetetarako erronken artean nagusi industria foru legea onartzea, autogintzatik harago energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
1: Ordu bata eta ia 19 minutu, Tibeten eta Nepalen izandako uolde bortitzetan orduz ordu gorontz egiten ari da hildakoen eta desagertuen kopurua, azken datuen arabera ia 300 gorpu berreskuratu dituzte, ia guztiak Nepaleko aldean eta gutxienez beste 1500 desagertu leudeke. Edozein kasotan datu hauek ez dute erakusten oraindik hondamendiaren benetako tamaina, Tibeti dagokionez oso geldo doa biktimen kontaketa eta Nepalen ere inkomunikatuta daude uoldeak kaltetutako herri ugari. Landerra Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai. Nepalgo erreskate taldeak Katmandutik ari dira laguntza bideratzen, hondamendigunetik 150 bat kilometrotara dago eta zaurituak helikopteroz ari dira hiriburuko 7 ospitaletara eramaten.
4: Problem is we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we...
3: Arazo nagusia errepideak moztuta daudela dio ospitale bateko arduradun honek eta helikopteroz ebakuatu ditzaketen zauritu kopurua oso mugatua dela. Nepalgo gobernuaren arabera 329 hildako utzi ditu oraingo zuoldeak, desagertuak 900 inguru dira, 700 bat atzerritarrak izan, langile, erromes edo mendizaleak 4 espainiar eta beste 4 frantziar tartean. Muga pasabide garrantzitsua izanek, Nepalgo aldean bakarrik 100 txinatar ere desagertuta daude. Faktoria saioan egoera zein den azaldu digu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
6: Oraindikan kausa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
3: Batzuk aurkitu dituzte euren senideak, baina beste familia kide asko desagertuen bila joan dira Katmandu hiriburura. Eta etxipena da hauen artean nagusi. Tibeti dagokionez atzoz geroztik 3 hildakoren datua mantentzen du Txinako gobernuak, 500 gora dira desagertuak. Xi Jinping presidenteak Li Qian lehen ministroa bidali du hondamendi lekura eta antxe dira Barendra Shah, Nepalgo gobernuburua eta Nepalgo armadako 5000 soldadu ere. Lehen ordu hauetan Inigo, Indiatik ari dira Nepalgoak jasotzen nazioarteko laguntzan diena, gaur beste 37 tona material izan dira eta ondoren kaltetutako eremuan helikopteroz banatu beharko dituzte.
1: Batzok hondamendi erraldoi hau zerk eragin duen zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia. Hala azaldu digu Euskadi Irratiko faktorian Nepaldik bertatik Pokhara hirian harrapatu duen Einaut Izagirre glaziologoak. Ekaitzagirre.
7: Hasiera batean lurrikararen aukera aipatu bazen ere, hipotesi nagusia Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati baten austura da Izagirrek zehaztu duenez.
24: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, Luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
7: Eta horren ondorioa, hondamendia.
24: Izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta halako aran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago aran ondo hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta aran nagusi bat eta arte iritsi zan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta uroie pilatu zianean, bateko estanda baten bitartez, askatu, eta aranean bera etorri zian, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez?
7: Ez da gertaera ohikoa, baina bai klima aldaketak azkartu duen egoeraren ondorio.
24: Klima aldaketaren kontestu honetan, goimendietan, zaurgarriago bat diran goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
7: Nepalen bertan Pokharan harrapatu du gertaerak Einaut Izagirre.
1: Nazioarteko politikagintzan bestela, Estatu Batuetako CIAko buruak aste honetan Moskura eginduen bideiak zeresana ematen jarraitzen du. Estatu Batuetako hainbat komunikadibideren arabera, tartean The Wall Street Journal, NATOko herrialdei erasorik ez egiteko ohartarazi izango lioke CIAko zuzendari nagusiak Kremlinari, Errusiako gobernuari. Moskuk eta Washingtonek biek gezortatu dute informazio hori, baina hori egin bezain laster, Erresuma Batuko azpiegitura militarrei egin die mehatxu Kremlinak. Lander.
3: Bai, oraingoan ez da Kremlineko aholkulari erretiratu bat izan Maria Zaharova, Errusiako atzerri ministerioko bozeramale ofiziala baizik.
8: И техника Британии на Украине и за ее пределами.
3: Украина eta Ukrainatik kanpo helburu militar Britaniarrei eraso egiteko presta gertu da, arrazoia Ukrainak Errusiako lurretan egiten dituen erasoetan ustez jasotzen duen laguntza militar Britaniarra da. Alemania eta Frantzia ere zuarekin jolasean ari direla adierazi du Zaharovak. Guztiak dira NATOko herrialdeak eta Aliantza Atlantikoaren aurka inolako erasorik ez egitea izango litzateke, The Wall Street Journal eta Politico egunkarien arabera, John Ratcliffe Siako zuzendari nagusiak Moskuri aste honetan helarazitako mezua ez eraso zuzenik, ez da eraso hibrido edo zibernetikorik ere Politikoren arabera, bigarren helburu bat ere izango luke Ratcliffe-en bidaiak, Errusiak Iranekin dituen harreman ekonomiko eta militarrak mostea. Donald Trump presidenteak gezurtatu egindu informazioa Errusiaren bertsio ofizialera urreratuz.
9: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people.
3: Ez duela inor decepcionatu nahi esan du Trumpek, baina nahiko ohikoa den bidaia mote izan dela, hala ere, Washingtonek etziola Europar Batasunari honen berri eman jakinarazi du gaur Bruselak.
1: Eta Meta konpainiak Estatu Batuetan epaiketa saihesteko 17 mila milioi dolar ordaindu eta aldaketak egingo dituela iragarri eta gero Europar Batzordeak baieztatu berri du enpresarekin hitz egin duela eta gogorarazi diola Europar Batasunean ere ondorioztatu dutela Instagramen eta Facebooken diseinua adiktiboa dela eta beraz enpresari dagokiola orain aldaketak egitea Atlantikoaren alde honetan. Thomas Reynier, batzordeko bozeramailea da.
10: It is for Meta to come up with commitments and to offer commitments here in the European Union to protect our kids from their addictive design.
1: Arria Metaren teilatuan dagoela eta garrantzitsuena adin txikikoak babestea dela, horretarako batzordeak denboraren kudeaketarako eta gurasoen kontrolerako neurri eraginkorrak eskatzen dizkio konpainiari eta Estatu Batuetan ez bezala neurri horiek epe mugarik gabekoa izan daitezela. Ere bai, sare sozialek sortzen duten adikzioaren inguruko epaiketa saihesteko akordioaren ondotik iritsi da batzordearen erreakzio hau. Eta akordio hori etorkizunean etorlitezken antzeko salaketetarako aurrekaria izango dela, hori uste du Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituak. Akordioarekin Metak nolabait arazoak bazeudela onartu duela gaineratu du, eta aurrera begira adintxikegokoak babesteko ezarriko dituen neurriak ere nabarmendu dizkigu Xabier Urteaga.
11: Metak lortutakoa arrisku juridikoa ekieteko akordioa izan dela, eta epai batek adinako indarrik ez duen arren aurrekaria izango dela uste du Itziar Alkorta.
13: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Eta naiz eta esten epaile baten aurrean zuzenean erabili daitekeen aurrekari judizial bat dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak bideratu alizateko.
11: 17 mila milioi dolar ordaintzeaz gain Metak adin txikikoentzat babes neurriak ezarriko ditu, besteak beste Instagram eta Facebooken erabilera egunean bi ordura mugatzea eta gauean sarrera galaraztea, horien garrantzia nabarmendu du Alkortak.
13: Babes neurri horiek dira hain zuzen ere agian dirua baino garrantzitsuagoa. Ba Metak azkenean onartzen duelako bere diseinuan aldaketak egin behar izatea.
11: Eta neurriak Europara ere iritsiko direlakoan dago.
13: Oso zale izango da Metarentzat Estatu Batuetan diseinu adiktiboaren kontrako neurri batzuk hartzea eta Europan aurrekoari ustea. Laizter ikusiko ditugu aldaketak plataformaren diseinuan.
11: Meta akordainduko duen dirua osasun mentaleko programetarako eta interneteko segurtasuna sustatzeko erabiliko dela nabarmendu du Alkortak.

0: Asketa arazoekin orain, osasuntxu kilo bat eta ia 5 cm handitu ostean, bi arraskatuko dute. Donostiako akuariumak itxas faunaren kontserbazio programa bat du 2000-garren urteaz geroztik. Kantauriko kostaldera zaurituta, desorientatuta edo gaixorik iritsi diren dozenaka dortoka arraskatatu, sendatu eta askatu dituzte. GPS bat kokatzen diete oskolean, akuariumeko biologo taldeak eta unibertsitateko ikertzaileek espezia kontserbatzeko funtsezko datuak biltzeko. Xavier Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna da.
1: Da, espezie bat, bagu gustatu gaitzagula jakitera zenba dauden, zergatikan iristen ari diren azkeneko urte hauetan, ba, infekziokin, ba, arrasketa infekzio hondiekin, eta batez ere, ba, poliki-poliki jakiteko ere bai, beraien migrazio rutak zeintzu diren, eta, bueno, pues, garantizatzeko, etorkizunera begira, ba, beraien bidea egin dezaten, ez?
0: Bi arraskatuko dute kalu itxasoan, eta soinean daraman GPS-ari esker, bere migrazio ibilbideak, elikatzeko eremuak, edo akuariumean eman dioten tratamenduaren eraginkortasuna frogatu al izango dituzte zientzilariek.
2: Ba, albiste honekin iritsi gara iaia ordu bata terdietara.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek egin digun iragarpena.
4: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere hodei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Leku batzuetan ia ez du bustiko, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta izea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean era bat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean. Eta bihar berriz giro egonkor eta argia izango dugu eta eguna freskotik hasiko dugu.
5: Zer gertatu zaizu?
6: Ezin dudala maleta itxi.
5: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
6: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
5: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
7: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
9: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendibe Donostian daieda Realak demoraldi bakarrerako izango duen jokalari berria.
2: Arratsaldeon Inigo, ez da kostabakoa izan, baina esan dezakegu jadanik Realaren lehenengo fitxaketa Donostian dela. Mamaldu Zardabera, erdiko atzelaria da eta Chelsea kutsita dator Realera urte baterako. Gaur iritsia Donostira eta bere alabatuko da taldekidekin entrenatzera larun batean Espainolen aurka jokatuko baitu Realak. Atzo, lehenengo zati polita osatu zuten txuriurdinek Bernabeun, baina Madrileko izarrak garaiz agertu ziren eta azkenerako 4-1 galdu zuen Realak ligako bigarren neurketan. Susitzek lortu zuen Realaren gola. Gaur, Atletiken eta Osasunaren txanda izango da, Atletikek 9 jolastuko du Nou Campen, Bartzelonaren aurka, eta Osasunak 8:30 egingo du Balaidosen Zeltaren aurka. Emakumezkotan Reala itxuroso atzo, baina Chelsea beti Chelsea eta Londres goizarrek txuri urdinen ametsa itxali zuten. Bi eta bikoarekin iritsi ziren neurketa ordu batera, baina azkenen ordu erdian 3 gol sartu zituen Chelseak. Esperantza baina ez da galdu behar, aste azkenean jogatuko baita itxurrerako neurketa Zubietan. Pelotan, Lasostaia Iztu eta Bilboko Aste Nagusiko torneoko finalean sartu dira Artola eta Mari Eskurrena 22 eta 16.

0: Dituta. Baikoren modako bikoteak hasieran egin zuen tartea eta horri esker lortu zuten biharko finaleako txartela. Zirrindularitzan, Matthew Brennan garai atzo esprintan berriz ere, edizioko bigarren etapa garaipena du Bisma Lisa Baikekoak eta gehiago lortzeko gozes jarraitzen du taldeak. Gaur, ikuskizuna ziurtatuta, Bartoloko igoeran. Piraguismoan, Begoña Lazkano munduko txapelketako finalola aurreko atara zailkatu da 5 metroetako kabi kategorian Estefania Fernandezekin batera. Eta ordu hauetan, UTMB Mont Blanqueko 660 kilometroko lasterketa da martxan, lasterketa erdia baino gehiago egin du Sara Alonsok bieren eta erne bigarren delako eta minuta eta 20 segundutara duelako Naomi Lang lidera. Albiste hauek eta gehiago ordubiak bitartean, hemen Euskadi Irratian gogoratu 688-666-000 telefonoa duzuela, gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, WhatsApp bidez. 57 egun pasadaira futboleko udako merkatu aireki zutenetik, eta kosta da, baina Realaren lehenengo fitxaketa heldu da gaur Donostiara. Mamadou Sarr da bera, Chelseatik dator utzita urte beterako, eta erdiko atzelaria da. Realak ez du erosteko aukera izango. 20 urte baino ez ditu, eta bere doain nagusia zela irekian defenditzeko gaitasuna da. Azkarra da, eta erabakionak hartzen ditu egoera limiteetan. Chelseak iaz fitxatu zuen Estrasburgotik, alegia bere klub satelitetik filiala izango balitz bezalaze delako, eta bertan jokatu zuen iaz Estrasburgon negura arte Chelseak berriz ere berreskuratu zuen arte. Frantziar gaztea bere ala jarriko da taldekideekin lanean, eta mataratzok nahi badu larun bateko deialdiaren parte izan daiteke. Bestetik, Realarekin jarraituz, atzo Bernabeun lehenengo zatin oso txukuna egin zuen taldeak, baina izar merengeak agertu ziren bigarren zatian, eta txuri urdinen ilusio eta esperantza zapustu zituzten. Maitan Iurbietak dakarkigu kronika.
1: Sarrak berri, Santiago Bernabeun lehen zati ona egin arren eta naiz eta atxeen aldira bana iritsi Realak jipoia jaso zuen azkenerako Real Madrilen kontra. Mataratzok lau aldaketa egin zituen hasierako hamaikakoan, Beitia, Turrientes, Osien eta Oiartzabal hasieratik zela iratuta, talde txuri urdinak ondo ekin zion partidari, talde izaera erakutsita aurre egin zion Real Madrili, Mbappek 40. Minutuan partidako lehen gola egin aurretik talde bakoitzak bina gola aukera izan zituen, baina Frantziarra izan zen Remiroren atea zulatzen lehena. Markagailuko abantailak etzion askorik iraun, 44. Minutuan Lucas Suchicek egin baitzuen Realaren denboraldiko lehen gola. Osienen jaurtiketa biguin bat paseon bihurtu zen eta kroaziarrak etzuen utxikekin. Bigarren zatian ordea Realak ausardia galdu, argitasunik ere etzuen izan, atzealdean bigun agertu zen, eta horri Real Madrilek duen banakako kalitatea gehitzen badiozo, ba ondorioa markagailuak islatzen du. Lau eta bat, Mbappek hatrika eginda amaitu zuen partida, eta zurien beste gola Viniciusek egin zuen. Realaren aldetik azpimarratu, Gedesek denboraldiko lehen minutuak jokatu zituela, azken ordu laurdenean zela iratuta, eta atzokoan Igor Zubeldia eskuin egalean jokatzen ikusi genuela 47. Minututik, mataratzok Aranburu aldatu zuenean txartel horiarekin. Lehen bilardunaldiek jokatuta 0 punturekin eta 5 gol jasota estreinatuko da zaleen aurrean Reala larun batean Espainolen aurka. Urrengo bi partidak etxean jokatuko dituela baliatu beharra dauka talde txuri urdinak puntuak batzen hasteko. Larun bataren aurretik bihar Europa Ligako kontrarioak ezagutuko ditu Realak.
0: Ba, Errealak etzuen atzo lortu eta gaur Athletic saiatuko da denboraldiko lehenengo garaipena lortzen, ala nahi dute lehoiek, eta horretarako Aritz sorpresa mamearko du gaur, Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
2: Arratsalde gontzal, bai, aleginduko da, baina ez dauka lantegi erraza, Barça azken bi ligetako irabazlea da, talentu handia dauka lerro guztietan, egindako taldea da, eta gainera, ba, garaipen gozea dauka, oraindik ere, ba, talde gaztea delako, eta esan dakoa, ba, une gozoan dagoelako, klube blaugrana hori gutxi ez, eta zaleen aurrean jokatuko dau, beraz, ba, atera kontuak, Athleticek berriz, ba, aro berri bati ekin berri dio, hasieran dago, eta Sevillaren kontu traba agerian geratu zen, pitzadurak dituela, hau da, Intercityren oraindik ere, ba, lan handia daukala aurretik. Guzti hau kontuan izan da, ba, inork ez dio Atletikek Camp Nouan irabazteko eskatuko, esigituko, baina bueno, ba, ideiak barneratzen ari den talde lehiakorra ikustea, ba, ez litzateke, txarto egongo, aurpegia ematea alegia. Erronka gogorra dauka Atletikek, hori badaukigu, eta horrelakoetan, bakizu Gontzal, ba, futbol iz futbol esan beharko dugu, eta baloia biribila denez, ezin bada Federik galdu, 25 urteko lehortegi amaiera emate aldera.
0: Aritz, gure adituekin aztertuko dugu orain, Juanan Larrañaga baitugu telefonoan. Juanan, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, lehortea nabaria da, Camp Nouen Atletikek beti bisita egiten duenean, baina atzo esan zenuen Realarekin Bernabeu bisitatzea hobe dela orain, eta Bartzelonara Nou Campera joatea ere hobea izango da orain. Alegia, teoriak dio, oraindik taldea guztiz fin ez dagoenean errazagoa dela sorpresa emateala.
3: Bai, hori ala da, ez? Hori teoria da. Errazen dena da, partid, lehenko partida jogazen bolgole gintzituen, eh? Eltsi dintzizkion, utzeta bosti irabazien horre beldurra ematen du. Eta aurreko demoraldi osoan, partido guztiak irabazizitun etxen Barcelonak, ez? Eta nik uste eta horrek ere beldur puntu bat, baina Atletik ez egin behar du, Atletik lehiatu. Lehiatu, eta gero zeleiak erakutziko dio haber nola di joan dena, eta zer egitiko gai den, ez? Ez da, besteriken. Derri horrez jokatu behar da, lehiatu egin behar da, eta hori da gauzarik onena, ez? Lehiaketan egotea, eta Barça bati jakinda oso zaila izango dela bezea, baina zu galegindu behar duzu horretan, da gauza gondo egiten, da gero, oin aritzek esan duena, entrenatzaileak ere badaki bere esku artean dauken hori ondikan berak nahi duen joko hori ez dula ateratzen, ez? Eta poliki-poliki aziko dela gauzako betu egiten, ez? Eta akas gutxiagokin eta horrela jokoan sartuta taldea, ba, nik usten dut, Barzari aurre egiteko gai izan litekela, gertatzen dena, partido zaila dela, oso zaila.
0: Barcelona berria da hau, Rodri fitzatu du Manchester Citytik, behatzi klasikorik ez du oraindik, Lewandowski galdo duelako, zer espreduzu talde Barcelona gaitik zuk?
3: Bueno, nik Barzak oso ondo ikusten dut, naiz eta jokalari batzuen Ferrane galdu du, baina nik uste dut lehenengo partian bost gol egin zituen, eta gainera fitxatu duen jokalariak neko batez ere bisitasuna daukate, sekulako ritmo ipintzi dute partiduari, eta sekulako taldea da. Ni ustez, Barsak aurten ere, ba, liga irabazteko otagi honena dela, ez? Ni ala irutzi zeiben epein, ba, atzo Madri ikusi genuen, eta irutu alako joko azokanik, baina Barsak beste puntu bat dauka, beste puntu txoa dauka, ni ustez tekniko kide, ze jokalari oso nahi dituela, bauli oso gutxi galtzen du, akas gutxi egiten du, eta bildura mateko moduko da.
0: Baskarik asko larra, gero itzuliko gara zurekin Osasunaren neurketa aztertzeko. Aritz, Terzicek hiru baja izango ditu, Bilianena eta Pradosena lesioegatik, eta azkena Jurina ere bai, Atletiket jakinarazi duelako gaur zigorraren aurkako alegitea jarri dela, baina apelazio batzordeak ezetzi egin du.
2: Hori da, iritsi berri da, Bartzelonara 23 jokalari osatutako espedizio zurigorria, zira baten, ba, 24 ziren bidaiatzekoak, baina apelazio batzordeak, zuka aipatu moduan, ba, ez du aintzat hartu, Juriren gorria dela eta klubak, klub zurigorriak Ibaiganek jarritako elegitea, eta ondorioz, ba, Zarauztarra etxean geratu da, beraz, bere partez alegia, ba, Iker Monreal deitu du teknikariak, bestalde, Bibian eta Prados ere, minartuta daude, 11koari dagokionez, ba, Adama Boiroka arlezake Juriren lekoa atzeko eskerre egalorretan, eta hortik aurrera, ba Euskal Osan beharko dugu, aurkariaren maila entzate hartuta, ba, zera erdia indartzea izan daiteke aukeretako bat Galarretaren eta Jauregizarren aldeko apustua eginda, beste aukera bat, ba, hiru erdiko atzelarirekin jokatzea da, Laporte tartean sartuta, baina oraindik Terzicek ez dugu ondondo ezagutzen, eta beraz, ba, ez dakigu ondondi joango den Alemaniarraren asmoa, eraberean, hau ere kontuan hartu behar da, datorren igandean beste partida daukala Atletikek, Zeltaren kontra, akaso punture bat irabazteko, ba, aukera handiagoa izan dezake balaido zen, eta bueno, ba, igual hori ere, ez dakigulako, ba, Terzicek hori ere aintzate hartuko du. Kontu, atzu esan zuen, ba, Nico Williams naiz eta pozik dagoen eta jokatzeko moduan dagoen, ba, zaindu egingo duela, eta gaur ez dugu hasierako hamaikakoan ikusiko, eta zalantza hori da, ba, Laporte ikusiko dugun edo ez, edota zela jardea indartuko duen gaurkoan entrenatzaile zurigorriak.
0: Eskerrik asko Aritz.
2: Gero arte!
0: Osasunan, gaur jokatuko dute Gorritzek lehenengo jardunaldiko neurketa atzeratua. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Gontzal.
0: Remisen taldeak debut grisa astu eta lehenengo hiru puntuak biatuko ditu etxetik kanpo.
4: Bai, argi dago astelenean, baina partida hobea egin beharko dutela, bereziki erasoan, eta gainera aurkaria ere, Celta, Levante baino talde hobea dela dakigunez, aurkari zailago ere izango duela eta erronka zailago izango duela badakigu. Bereziki esan dugu erasoan egin behar duela Osasuna gehiago, Luis Mikel Ramisek partidaren ostean, Levanteren aurkakoaren ostean, nabarmendu zuen fisiko kitalde ondo ikusi duela, baina baloiarekin askeago, solteago egotea falta zitzaiela, alegia beste modu batera esan da gehiago proposatu behar dutela baloia dutenean, lehenengo zatian Levanteren aurka tarteka ikusi genuen hori, ez motzean jokatuta, bai luze jokatuta askotan, baina bigarren zatian talde ardibitu egin zen eta ezin izan zioten jarraipena eman bereziki aldaketak egin ostean joko asmoari, kontrara taldeak atea utzi zuen 10 partidaren ostean eta horri ere segurenik jarraipena eman nahiko dio Ramisek, bere-berea duen estiloa horixe baita. Zeltak dakizuen modura bi egun gehiago izan ditu atxeden hartzeko, Ramis kexatu da horregatik eta ikusi egin behar da horrek ere eragina duen, ze Osasunak 7 eguneko tartean ligari hasiera emateko 3 partida izango ditu. Bi taldeak utxean berdintzetik datoz, Osasunak Levanteren kontra etxean berdindu zuen, Valentziaren zelaian berdindu zuen Zeltak eta Osasunak demoraliko lehen garaipena lortzeaz aparte dauka erronka handi bat, eta hori da etxetik kanpo iaz baino maila hobea ematea, ze gogoratuko duzue iaz bi partida baino ez zituela irabazi etxetik kanpo, eta egia da horietako baten justu Balaidosen izan zela, Zeltari bat eta bi irabazi baitzion talde nafarrak, orduan lixik itatuta alaxi irabazi zuen bigon, gainera itzulerako leian hori bai Osasuna galtzaile izan zen bi eta hiru Zeltaren kontra Sadar futbol zelaian. Zelta indartuta dator, lerro guztietan fitxaketak egin ditu, Febas, Galan, Osasunako jokalari hoi ere bertan da, Driuek, Faie, Bajindi, Ratezaina, eta irten ere taldetik hainbeste jende ere ez da joan, eta gainera hainbat jokalari rueda bezala mantentzeko gaitasuna izango dutela dirudi. Talde zaia, eta aurkari eta erronka zaia Osasunarentzat, demoraliko lehen garaipen hori lortzeko bidean. Gontzal, samezala, ea Osasunak gaur astelenean baino itxura hobea ematen duen, hortik aurrera aukera izan lezakelako gaur garaipena edo puntu ere matekartzeko.
0: Larra, asteleheneko neurketa hori oinarri izan da, ze gabezia sumatu zenizkion zuk talde gorritxoari?
3: Ego zen dut, baloiak daukanean taldeak hor arazo gehiago dauka, ez? Nik uste defensako lan agun egin zuela, taldea agundu guntzan, kuri Ramisek badauka, ez? Bere taldeako beti defensako lan hona egiten dute taldea dira, baina gero baloi daukanean erasoko talde horretan hor falta zaio, ez? Joko horretan falta zaio zerbait gehiago egitea, ez? Eta ni gusten dute askatasun gehiago behar duela. Gerratzen dena da, bi gauzak ezin dira batera egin, ez? Askatasun gehiago ematen dira zu jendeari baloi daukanean, pixkat taldea puskatu egiten da, eta ez du nahi hori, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, defensako lanari gehiago behiratzen diola. Bi taldeak utzean bukatu zuten baita ere bere lehenengo partiduak, ez? Da horrek ere zerbait esan nahi du, ez? Iruditzen zait biak ere arazoak izango dituztela erasoko joko horretan. Eta Zelta, bueno, ezagutzen du nolakoa den, baina Osasunak irabazintzion aurreko demoraldian, eta nik gusten dut hori begiratu behar duela, zergatik eta nola irabazintzion Ramisek eta begiratuko zioten, ez? Eta nik gusten dut hori jarraipen bat eman bertzaiola.
0: Oso nolara, eskerrik asko.
3: Bale, ba, zer tarte.
0: Iñaki, Ramisek aurreratu du aldaketak izango direla hasierako 11-koan, iraultza handia espero alduzu?
4: Ba, esango nuke lerro bakoitzeko gutxienez aldaketa bat, bai, behintzat espero dugula. Esan zuen, gaur eta baita astelenean ere txandatzeak egingo zituela, gogoratu, Rosier min hartuta dagoela, Roxon baja dela, deialdia gaur goizean emandu Ramisek, 24 jokalari dira, pasaden astelenekoak gehi Asier Bonel, bigarren taldeko aurrelaria, eta hortik aurrera, ba, berritasunak pare bat izan daitezke, 4, 5 agian, talde erdia, alda lezake, Herrerak jarraituko du seguruenik atean, Argibide, Katena, Boyomo eta Abel Breton esatzeko lerroan, Torro esperatuko hasieratik Aimarrekin eta Moncayolarekin batera, Dubasinek, Raul Garziak eta Raul Morok ere aukerareki izan lezakete, baina Bonel deialdian sartu duenez, aurrelaria denez, baliteke bi aurrelarirekin aproba ere egitea kasonetan Ramisek, izan Raul eta Dubasin, edo agian Raul eta Budimir Rebera. Beraz, iruzpalau, lauzpabost aldak eta guk behintzat aurrik usten ditugu gaur hasierako amaikako horretan, Gontzal, dakizuen moduan, neurketa balaido zen, lehen jardunalditik atzeratutako partida izango da, eta partida zuzenduko duen epaia, zortzitarritatik aurrera, Sesma Espinosa izango da.
0: Eskerrik asko inaki.
4: Gero arte.
0: Realera itzuliz, gizoneskoen antzeko kontuak atzo emakumeen taldearen zat, Championseko izarren diztirak etzion itxutu realari lehenen osatian, baina Chelseak bere poderio eta maia erakutsi zituen azkenen ordu erdian, eta azkenean bost eta bi. Kronika, Adur Sarasuak.
5: Txapeldunen ligako azken kanporaketetan izateko taldea dela erakutsi zuen Bar Chelseak Realaren kontra, ondo hasi zen orgeiagoka txuriurdinentzat Ainhoa Marinen gol ikaragarri bati esker, baina 29. minutuan Makeibek banakoa ezarri zuen gol olimpiko batekin. Bigarren zatian Burmanek markagailua irauli egin zuen beste korner batean, eta bazirudienean Chelseak neurketa hutsa zezakela Cedric Viñakoa egin zuen ezkerkada zoragarri baten bitartez. Halere, hortik aurrera Sonia Bonpastorren jokalariek beren legea ezarri zuten, eta Malardek birritan eta Loren Jamesek bost eta bikoa itxi zuten. Porrota gogorra, baina Realak ez zuen bat ere gaizki jokatu, Ainhoa Morazak hause zioen.
6: Bai, nik uste taldea sendo egon dela, 80 minututan, egian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelsea. Bai, egia da markagailuan aurrean jarri garela, eta horrek bai lagundu digula ba konfiantza hartzeko, eta baita ere ba partidari aurre egiteko, eta bueno, ba egia da beraiek jokalari osoenak dituztela transizioetan, eta egia da horrela ere egin dizkigutela golak, baina bueno, egia da taldeak lan ona egin duela, eta bueno, ba hor daukagu, ez, ze maila nahi dugu markatu, eta bueno, nik uste partido sendo egin degula.
5: Bueltarako badirudi saldu beharreko guztia salduta dagoela, baina Donostiarrek zaleen auspoa behar dutela dio Ainhoa Morazak.
6: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko, eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira, eta han espero ditut.
5: Itzulerako neurketa datorren asteazkenean izango da Zubietan arratsaldeko 7:00 aurrera, eta aurre kanporak eta galtzekotan Reala Europa Cupeko finala 16 izango litzateke, beste hitz batzuetan esan da, kale edo baleko Europako bigarren mailako txapelketa.
0: Espainiako gueltan, esprintatzo, eta garaien zerrendan berritasunik ez, Jose Maria Paulasa, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Gontzal.
0: Espainiako guelta, 104 txirrundulari atera, eta beti Pogatxarrek edo Brennanek irabazten duen lasterketa irudi.
7: Bueno, labe aldi berriko ziklisten artean garbitako garaienetakoa da Matiu Brennan, eta inoiz 21 urteko gazte bate pilatu duen ustari gugarienetakoa lortzeko bidean ageri da. Aurten hori bai, egun bateko proba gutxiago egindu, eta Kanadako munduko txapelketan ere ez da izango, Bisma taldean uste baitute geroa ere landu behar duela pixkanaka Cavendish idolo duen Brennanek. Bismako Britainiarrak profesional ibilbideko 21. garaipena du atzokoa, buelta honetan Manosken lortu zuenaren ondoren itzuli handietan lortu duen bigarna, eta norbaitek esango du, halako bideratzaileekin nik ere bai, egia da azkeneko kilometrora tropela lotuta ekarri zuela Bana Ertek, eta lekuko hartzen Kristol Laporte erabakigarria gertatu zela, elmuga aurreko bihurgunean atzera begiratu eta kasik itxaron egin behar izan ziolako Brennani, hau berriz ere kurpilera txatxita, gero errematea jarra alizateko. Esan berreko da, elmuga baino 20 kilometro lehenago zegoen Pauls mendate laburrak eginiko epaile lana, esate baterako Mats Pedersen eta Caden Groves antxe atzeratu eta garaipena lehiatu ezin da geratu zirelako, eta azpimarratzeko baita ere, Xavier Mikel Azparrenek izaniko jarrera kartxua Bana Ertek berak galerazi behar izan zizkiolako, elmugara heldu aurreko zabaldian egindako bi alegin horiek.
0: Gargo kontuei helduz, etapa menditzua bezain entretenigarria espero alda jadanik martxan dagoen etapan.
7: Bueno, gaur espero duguna, Gontzal, entzule laguno, gauren aurrena da atzo ikusi genituen El Bartolo mendateko lurbide zatiak makina pasa eta zertxo baite leunago agertzea. Mendate hauxe da gaur Alcosebre eta Castelló artean jokatzen ari den 6. etapako epaile garbia. Elmugatik 20 kilometroa dago tontorra, mendateak 10 kilometro ditu, bataz besteko malda 107 pasatxokoa du, baina 6. kilometrotik zorziga Arenera bitarteko zatia lurbidean da esterratuan. 2 kilometro hoietan lehenak 111 du bataz besteko, eta bigarnak 112. Uneren batean 115 eta 20ko tarte laburren batzuk ere agertuko dira. Eta horra iritsi arteko ere ibilbide hautsian jokatuko da bigarren mailako bi mendate, 3. mailako mendate bat artean dituela 167 kilometro, 3000 metroko desnibel positiboa kontuan hartzeko datua da, eta ihesaldi sendoa espero da Bartolo gaur podiuma helburu dutenen arteko ikamika eragiteko mendatea da, baina beste batzuk protagonista izateko ere bai, izate baterako momentu honetan segundu batzurekin aldea lortuta buruan diren Leo Bixie eta Alexei Lutsenko.
0: Eskerrik asko, Jose Maria. Arte. Eta atletismoan ere egin behar dugu parada. Diamond Ligeko mitina ari baita jokatzen Zuritzen. Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Gontzal.
0: Asier Martinez, atleta iruñarrak, gaur ekingo dio 110 metro ezidunetako frogari.
8: Arratsaldeko 7 eta 34 minutuan zehazki. Demoraldiko azken txampan sartuta da Asier Martinez. Diamantezko ligaren finala, irailaren 4 eta 5 jokatuko da Bruselan, baina zizurtarrak aukera gutxi dauka bertara selkatzeko. Aurten bi proba bakarrik lehiatu ditu, gorengo liga honetan, Dohan eta Parisen. Katarren bigarren izan zen ekainean, denboraldiko marka onena eginda, 13:27 eta Parisen 6. egin zuen. 7 onenak selkatzen dira finalera, uneotan Asier Martinez 13. postuan dago Diamantezko ligako rankinean. Martinezen aurtengo denboraldiaren ezaugarria erregulartasuna da, 8 aldiz lortu du 13:45 langa jaistea, baina izan ditu argiunak ere, Birminghamen esaterako, Europako txapelketan bere mailatik behera aritu zen eta ezin izan zituen final aurrekoak gainditu. Espainiako txapelketan Zuritzen arerio izango duen Kike Jopisek garaitu zuen. Gaurkoari begira gainerakoan Duplantisek argi esan du denboraldia amaitu aurretik beste behin ere hautsi nahi duela bere munduko errekorra, 6 metro eta 32 zentimetroko langa dauka gainditu beharra horretarako, eta Audrey Werro Suitzarra saiatuko da gaur 800 metroetako munduko errekorra usten, Kratotxilo arena, 1983koa, 1:43:33 da hautsi beharreko marka.
0: Eskerrik asko, Jon.
8: Gero arte.
0: Ba, osteguna da gaur, eta horrek esan nahi du nazioarteko kirolera behiratu behar dugula. Aste honetan, Mont Blanc mendiaren inguruan, UTMB mendilastreketa txapelketak gertatzen ari dira, eta horri buruz hitz egin nahi dugu Patxi Briñón Etxezarretarekin. Patxi, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
0: Gaur zure azteko gaian UTMB mendilastretak ekarri dituzu, txapelketa horiek espaitira arriskurik gabekoak naturaren gainean.
9: Bai, Gonzalo, hori da, goiz honetan 20 kilometroko mendilastretketen denboraldiko finala abiatu da, eta lehenak orain berean elmugara ailegatzen ari dira. Hori guztia, Chamonix, Orsier eta Courmayeur artean gertatzen da, Frantzia, Suitza eta Italia arteko mugan, Mont Blanc mendiaren inguruan. Eta bihar, arratsaldeko 6:00 gutxitan, 2500 lagun abiatuko dira Europako mendi goreneko bidezidorretan gora, UTMB-aren zat, kategoria egeginaren finalaren zat, 176 kilometro eta 10.000 metro desnibel positibo. Baina bai, gai hori mahi gainera ekarri nahi nuen gaur, ze pixkat mendilasterketak zeharkatzen dituen paradoksaren laburpen bat da, angertatzen ari dena, natura erdian antolatzen duten lasterketa, natura suntzitzen ari da. UTMB lasterketa hori 2003an sortu zuten, eta hasieran gertakari txiki-txikia zen, bakarrik tokiko jendeak parte hartzen zuen, Chamonixeko auzapezak ere parte hartu zuen garaian, baina urteak joan arau, mendilasterketak modan bilakatu dira, eta geroz eta jende gehiago hurbiltzen hasira gertakari horietara. Aurten 10.000 lasterkari izango dira aste guztian zehar lasterketa ezberdinetan, publikoa kontatu gabe gainera. Eta batzuk hegazkinez ere etortzen dira abia puntura, markek eta babesleek ere dirua ezagi dute mahai gainean, eta azkenean lasterketaren hasierako izpiritua galdu eginda.
0: Esaten duzu lasterketa horrek bere inguruko natura zuntzitzen duela, hori frogatu alda, mehatzu hori neurtu al izan dute, eh?
9: Bai, Gonzal, azken urteetan, preseski zientziari talde batek Mont Blanc inguruko basauntzak segitu ditu, eta oartu dira, basauntzek mendilasterketen egutegia bajneratu egin dutela, eta lasterketen denboran, mendibidetatik urruntzen direla, eta gutxiago elikatzen direla, haien ohiturako lurraldeko markak galtzen dituztelako. Beldujaren pasabideak deitu dituzte bide horiek zientzialariek, arabaitira, animaleentzat. Mm-hmm. 170 animale espezia bizidea UTMB-ak zeharkatzen dituen espazio natural babestu eta usko horietan, eta haien bizigunea gutxiago molestatzeko, urten antolatzaileek lasterkariei argi gorri bat erabiltzea inposatu diete, argi txuria baino harinagoa izan behar baita, baina ez du argi batek dena aldatuko, aldaketa sakonagoa izan behar da, ze lasterkarien buru gaineko glaziajak ere urtzen ari dira, duela bi aste alpinista bat hilda Mont Blancen berean, klima aldaketak eragindako aji erorketa batean ajapatuta.
0: Gai interesgarria gaur ere, Patxi. Eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.
0: Ba, momentu honetan ari da jokatzen 60 kilometroko emakumezkoen lasterketa eta adi 4 kilometro baino ez direlako falta eta Sara Alonso 20 segundutara dago lideran Naomi Langdenan Gran Erresuma Batuako lasterketariaz. Errepidan berantza dira azkenengo kilometroak, Sara ondo jaizten da eta ea garaipena lortu dezakeen ezin izango dugu kontatu eta ordu biak orduko. Pilotan Bilboko Aztenagusiko tornea dago leian eta atzo ezagutu genituen bigarren finalistak, Lasok eta Iztuetak etzuten barkatu eta 22:16 garaitu zituzten Artola eta Mari Eskurrena. Laso partiduaren leiaren ostean.
10: Ba, genekien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, ta tantoak bukatzen, eta gero aldatua, ez? Jon izugarri eman dio, Martxero Sonso ondo aguantatu horratzean, eta ni, ba, defendatzen, ez? Zenen irabazi dugu, eta oso oso.
0: Lasok eta Iztuetak, Elordi eta Mari Eskurrena izango dituzte finalean, eta Bezerian, Muru eta Alabe, Amiano eta Morgatxe Barriaren aurka. When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Piragüismoan, atzo hasi ziren munduko txapelketak Polonian, gaur egin du debuta Begoña Lazkano pasaiarrak 500 metroko kabi kategorian, eta jadanik final aurrekoetan da Estefania Fernandezekin batera. Atzo jakin genuen azkenean Zotak Areto futboleko gorenengo mailan jokatuko du. Errugbian, gaur hasiko da Debi Pro Errugbi Liga Frantzian, biharritz arduratuko da Liga estrenatzeaz, eta etxean egingo du debuta, zazpiltatik aurrera niso izen aurka. Futbolean gaur, zeiretatik aurrera Champions Leagueko lehenengo faseko zozketa, eta lauretatik aurrera hemen Euskadi Irratian, Espainiako Buelta zuzenean.
11: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
7: Arratsaldeon guztioi, Ceutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lanurte politikoari Donostiako Miramar Jauregian udako oporren osteko lehen bilera egin eta prentsaren aurrera aterata Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela auzi honetan, oposizioak konfrontazioa baino ez duela elikatzen eta berak ez duela onartuko liskar egoera horrek Euskal Herrian eragina izaterik.
12: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak, telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da, estatu erantzun bat emateko.
7: Hori horrela eta nazioarteak bizi duen ziurgabetasuna eta gurean ate joka dugun hauteskunde zikloa kontuan hartuta, beste urte batez bilera erronda iragarri du lehendakariak alderdi politiko ordezkari ekonomiko eta gizarte eragileekin kasu honetan igaileko lehen 15 aldirako deituko duena.
12: Eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
7: Berehala jasoko ditugu Miramar Jauregitik Pradales lehendakariaren agerraldiaren xehetasunak aurrez eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
13: Nepalen eta Tibeten atzo izandako hondamendiari orain beste arrisku bat gehitu zaio, kaltetutako eremuko laku bat gainez egitear da eta hondamendia kudeatzen ari diren agintariek euren etxeak uzteko eskatu diete laku inguruko bizilagunei, bien bitartean lokatze eta hondakinen artean egon daitezken desagertuen bilaer lanean jarraitzen dute erreskate taldeek. Datu ofizialen arabera, 330 pertsona hil dira gutxienez, kopuru horrek gora egingo du, 1500 desagertu baino gehiago daudelako. Hondamendia, hasieran lurrikara batek sortu zuela uste zen arren, glaziar baten austurak eragindakoa izan dela azaldu du Nepalen bertan den, Einaut Izagirre glaziologoak Euskadi Irratiko Faktoria.
14: izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitudo handiko masa batek sortua.
13: Ekonomia arloan Nafarroan industria sustatu eta enpresak finantzatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan foru gobernuak, ala iragarri du Mikel Iruko industria kontseilariak.
15: Kasi mila laureun milioi euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perpe bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
13: Nafarroako industria ekonomikoak 5 urteko azkunde izan duen arren, azken 6 hilabetetako datuak ez dira onak eta horri erantzutera etorriko litzateke deskarbonizazio plana. Eta atzo, Metak adin txikikoengan sortzen duen adikzioa dela eta epaiketa saihesteko itxitako akordioa ere aztertuko dugu gaur albistegi honetan, izan ere, etorkizunera begira aurrekari izango dela azaldu digu Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etika adituak.
16: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela, dudarik ez da nolabaiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak babideratu alizateko.
13: Enpresak ordaindu beharreko 17 mila milioi dolarrez gain adin txikikoak abesteko ezarritako neurrietan jarri du azpimarra Alkortak, Metak orain aldaketak egin beharko dituelako bere diseinuan.
17: Eguraldiari dagokionez, atzokoa baino giro freskoagoa eta estaliagoa dugu, hauxe Euskal Metek datozen orduotarako egin digun iragarpena.
18: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere hodei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Temperaturari dagokionez, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean erabat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz, aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean. Eta bihar berriz, giro egonkor eta argia izango dugu eta eguna freskotik hasiko dugu.
17: Eta sarrera osatzeko geure buruaz ere hitz egin nahi dizuegu, Euskadi Irratian datorren astelenean ekingo baitiogu irrati urte edo denboraldi berriari, EITB-k Bilbon duen egoitzan aurkeztu ditugu taldeko irratio programazio berriak eta Euskadi Irratian nobedade ugari, Irati.
13: Bai, zuzenekoak eta gertutasuna erdigunean jarrita denboraldi berrian albisteak eta entretenimentua hori bezala biak faktoriako bi ordu tartetan Iñaki Guridi eta Maider Segurola.
19: Hauteskunde prozesu hori buruz hitz egingo dugu, baina oso argi izan da lehenetsi beharrekoa herritarren interesa dela.
20: Sexu tertuliarekin jarraituko dugu aurten ere, eguneroko elkarrezketa sakonari eutxiko diogu, lehiaketa eta Maitezuk aipatu duzun bezala kalea.
13: Denboraldiko nobedade nagusia bai pasan izango dugu, Mikel Rota Etxek hartuko baitu Olaia Urteagaren lekukoa, saioaren identitatea zitz egin digu Mikelek.
21: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea, ez? Begirada berriak, korronte berriak eta hots berriak ekarreko ditugu.
13: Kiroletan saio berriare izango da, Iñaki Berastegi gidatuta futboltegia esango dugu ostiral gauetan.
17: Hori guztia eta gehiago Euskadi Irratian datorren astelenetik aurrera, abuztuak 27ª du gaurkoa teknikan eta errealizazioan Xabiraola eta Leire Karrera ordubiak eta 6 minutu.
11: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
17: Donostiako Miramar jauregian ekin dio jada ohitura den legez Eusko Jaurlaritzak lanurte politikoari Imanol Pradales lehendakariaren legealdiaren bigarren zatiari hasiera emanez. Eta bigarren zati horri begira elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu gaur Pradalesek estatu mailako liskar eta giro itogarretik urrun, eta hori horrela iragarri du lehendakariak beste urte batez bilera errondara deituko dituela ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialak, ekonomiarekin, autogobernuarekin, eta bestelako gizarte gaiekin notutako akordioak bilatzeko. Kontuan hartuta batetik zein den nazioarteko egoera guzti ziurgabea, eta bestetik datorren urtea 2027 hauteskunde urtea izango dela kontuan hartuta ere bai, Miramar jauregian entzun ditu lehendakariaren itzakainara Rubio, Kainara Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, alferikako gatazketatik aldentzeko beharra ikusten du bai Imanol Pradales lehendakariak hauteskunde aldi betean Espainian ikusten den etengabeko polarizazio eta tentsioetatik aldentzeko.
23: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egoera honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka eta hori ezin dugu onartu.
22: Iraileko lehen 15aldian beraz eragile sozioekonomiko eta politikoekin elkartuko da, hiru alor jorratzeko ekonomia eta enplegua aurreikuspenak, etxe bizitza industria edo euskara bezalako gaiak eta autogobernua indartu eta zabaltzea eta zentzu horretan Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioen berri emango die lehendakariak esan duenez, etengabekoa izan da hartu emana udan bi gobernuen artean.
23: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai, Ugarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontaktuan egon gara, eta datorren astean, printzipioz, aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
22: Maria Ubarretxena autogobernu sailburua hain zuzen ere datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioarekin transferentzietan aurrera egin eta bere uztailerako aurre ikusita zegoen aldebiko bilera egina alizateko ezegonkortasunak ezegonkortasun, hauteskundeak hauteskunde, urte politikoaren hasiera honetan Jaurlaritza zentratuta dagoela azpimarratu du lehendakariak.
17: Hau guztia Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotuta Pradales lehendakariak aurre ikusten duena eta nahiko lukeena, baina esan dizuegu sarreran Nepalgo hondamendia izan duela izpide lehenbizi Pradales lehendakariak, baina berehala heldu diola Zeutako krisiari. Lehenbiziko aldiz aitortu du Pradalesek bere iritziz berandu ibili dela auzi honetan Espainiako gobernua eta oposizioa berriz konfrontazioa elikatzen ari dela. Ezinbestekotza jo du beraz Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea eta argi utzi du Zeutaren gisako krisi batek modu gizatiarrean erantzutea eskatzen duela. Xun Arozena, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, eta horrelako tragedia baten aurrean bide bakarra defendatu du azkar gardentasunez eta batasunetik erantzutea.
23: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
1: Goizeko 10etatik hain zuzen bilera du Espainiako gobernuak autonomia erkidegoko ordezkariekin, Jaurlaritzak telematikoki hartu du parte, azken unean Miramarreko gobernu bilera bukatuta Nerea Melgosa sailburuak eta lehendakariak esan du datu ofizialen faltan 2.400 adintxikiko egon daitezkela Zeutan eta hoietatik 800 eska horri lotuta egin duela hain zuzen Jaurlaritzak proposamena.
23: Dakiguna da, zurenik 2.400 gora daudela gutxi gora bera Zeutan, baina dira datu ez ofizialak oraindik eta gutxi gora bera 800 bat neska daudela hoien artean. Beraz, uste dute datu oso importantea dela eta gure aldetik gaur bertan planteatu izan duguna da hiru fase ikusten ditugula.
1: Alegia, lehenengo aukeran defendatu duela Jaurlaritzak aztertzea ea adin txikiko hiek haien senitartekoekin itzultzeko modua duten eta ezin bada orduan tutoritzapean hartzea, hori bai errepikatu du lehendakariak Euskadiko sistema guztiz tensionatuta, guztiz beteta dagoela, 1000 adin txikiko ingururi ematen zaielako arreta gaur egun sistema prestatuta dagoenean 600 arreta emateko.
17: Pradales lehendakariak Donostian bere gobernu elkartu duen ordu berean elkartu dira Madrilen Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak aurreietan ere behi buruzko konferentzia sektorialean hain zuzen ere Zeutako adintxikikoekin zer egin aztertzeko helburuz. Gobernuak eta erkidegoek adostu duten bakarra da 25 milioi euro bideratzea Zeutara hiri honetan dauden adintxikikoak hiriak berak harta ditzan 1500 inguru identifikatuta ofizialki. Hortik aurrera adintxikiko hauekin zer egin ez dute, ezertxure erabaki, Oiane Perez, Madrila, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Inigo, erkidegoei elkartasuna eskatu die, Irarrego ministroak Zeutan dauden adintxikikoei irtenbidea emateko, bai behintzat horiek euren familiekin elkartzeko tramiteak egin bitartean, Zeutak ezin dituelako 1500 txikiak hartatu.
3: Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
2: Gaurko bilerako gai ordenean etzegoen ez gaia sartuta, ez da adin txikikoen etorkizuna erabaki, baina bai horretaz eztabaidatu. Lau aukera eskaini ditu Espainiako gobernuak, bata dekretua aplikatu eta derrigorrez erkidegoek euren gain hartu behar izatea. Nafarroa prest legoke, Carmen Maeztu kontseilaria izan da Madrilen.
4: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
2: Derrigortasunera jo gabe ala ere, adin txikikook gobernuz kanpoko erakunde kartatzea litzateke beste aukera bat, erkidegoek zeutarekin hitzarmenak sinatzea edo familiek harreran hartzea. Alderdi Popularreko erkidegoak baina ez daude abegikor eta Espainiako gobernuaren erantzunkizuna dela diote. Ana Dávila, Madrid.
5: No hemos venido a debatir otras cosas y sobre todo con esos cuatro puntos y esas cuatro propuestas lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
2: Zeutan dauden adin txikiko migratzaileen etorkizuna beraz beste bilera sektorial batean aztertuko da gaur erabaki dena Zeutari 25 milioi euroko ezohiko partida ematea adin txikiko horiek hartatu ditzan.
17: Elkartasunaz ari garela Donostian kaleko afari solidarioen inguruan sortutako polemikari lotuta Euskadik duen babes sozialerako sistema defendatu du Imanol Pradales lehendakariak baliabiderik gabekoak lagundu bai esan du baina modu ordenatuan hauxe Miramar Jauregian lehendakariak esandakoa.
23: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
17: Ipar Euskal Herria barnean hartzen duen Pirinio Atlantikoetako prefet gisa bestalde, lau egun besterik ez daramatza Simon Fetetek eta Frantziako irrati ikate publikoari eskaini dion lehen elkarrezketan agerian utzi du aurrekoaren bideari helduko diola. Bai Euskararen ofizialtasunaren aurka eginez batetik, eta baita mugetako kontrolak defendatu zere hauek zirkulazio eragozpenak sortzen dituztela jakinda ere, Aindoni Lizeaga Baiona.
6: Mugako kontrolei buruz galdetu diote eta errandu legea errespetatzen dutela zeutakoarekin indartu behar zirela eta ez du eman azkartze horren amaitze datarik.
8: Depuis 2015, nous sommes donc dans cette configuration.
6: 2015-etik ezarritako politikarekin segitzen dugu eta duela aste gutxi interbentzio harineko indarra ezarri behar izan dugu arriskua handiagoa baita. Atzo baieztatu nuen mugan bertan kontrolak Schengeneko araguak errespetatu egiten direla. Ez dira sistematikoak, beti dago oinezkoak eta ibilgailuak igarotzeko aukera. Barne Ministerioko Migrazio eta Mugen zuzendari izandakoa da prefeta. Zaran eta Baionan euskara eta kaskoina lurralde hizkuntza gisa onartzeko hartu diren erabakien aurka auzitara jo zuen eta irabazi aurreko prefetak. Oraingoak ez du argitu herriko etxe gehiagok gauza bera eginez gero zer eginen duen, baina zerbitzu publikoetan frantsesaren lehentasuna gogoratu du. Galdetu diotena nola den posible elkargoak 2018an delibera bera onartzea eta kasu horretan deus ez egitea.
8: Le contexte a pu changer. Exemple en matière de séparatisme puisque c'est
6: testingurua aldatu da separatismoaren kontzeptua zegoen orduan legedian, orain bai eta hori izan daiteke arrazoia. Itxasun leku publiko batean Txomino Lagarai ikako kidearen margo bat kentzea eskatzea izan da prefetaren lehen neurria.
8: Par cette œuvre qui commémore un projet d'attentat raté.
6: Margori, pertsona bat hiltzea xede zuen, atentatu saiekera baten oroitzarrea da, kode penalean da gori. Fiskalari berri eman dio, erabaki bat ardezan.
17: Ekonomiarekin lotutako kontuak bestaldeka hor Nafarroan, Mikel Irujo Industria Kontseilariak urte politiko berrirako erronka kaletu baititu. Industria arloan inbertsioak sustatzeko deskarbonizazio plana iragarri du Irujok, izan ere datorren urtean amaituko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta enpresek finantziazioa izan dezaten, da 50 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da Foru Gobernua Eli Eraso Iruña Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak, inbertsioak erakarri eta Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten. Hori da inzuzen 2027-2030 deskarbonizazio planaren helburua.
15: Casi 1.400 milioi euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
2: Nafarroko industriaren azken sei hilekoan bilakaera ez dela ona izan, aitortu du kontseilariak, bost urteko azkunde jarraituaren ondoren ekoizpena ja 108 jetxi baita, eta 105 esportazioak ala ere foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok.
15: Azkeneko bost urtetan industrian lana egiten duten pertsonek inoiz baino handiagoa da. Hainbat sektoretan, aerospaziala, adibidez oso inbertsio handiak egiten ari diren sektoreak dira, beraz hori da nahi duguna.
0: Eta datozen hilabetetarako erroken artean nagusi industria forulegea onartzea, autogintzatik harago, energia berriztagarriak, industriaren dibertsifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
17: Ordu biak eta 17 minutu Tibeten eta Nepalen izandako uolde bortitzetan orduz ordu goraka egiten ari da hildakoen eta desagertuen kopurua. Azken datuen arabera 350 baino gehiago lirateke hildakoak, ia guztiak Nepaleko aldean, eta gutxienez beste 1500 pertsona leudeke desagertuta. Azken ordukoa da gainera Nepalek beste uolde baten arriskuaz ohartarazi duela Lander Izagirre, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, atzoko uoldearen ondorioz ibai bat blokeatuta geratu da, oztopo fisiko horrek laku berri bat sortu du eta gainezka egiteko arriskuan dakoela jakinarazi berri dute Nepalgo agintariek. Horregatik, ibaiaren arrotik aldentzeko eskatu die azpiko herrietako bizilagunei, uolde berri bat gertatuz gero ere salbu gera daitezen. Arrisku berri honek ez ditu erreskate lanaketen eta Nepalen kasuan helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen.
10: Problem is we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection
9: Arazo nagusia errepideak moztuta daudela dio ospitale bateko arduradun honek, eta helikopteroz ebakuatu dezaketen zauritu kopurua oso mugatua dela. Nepalgo gobernuak 350 hildako zenbatu ditu, hori da azken datua. Desagertuak beste 900 dira, hortik 700 inguru turistak. Erromes eta mendizalez gain badaude atzerriko langileak ere. Hondamendigunea muga pasabide garrantzitsua baita, besteak beste garraiolarientzat. Egoera zein den azaldu digu faktoria saioan Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
12: Oraindik kaosa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik, eta oraintxe jaso dugu berria desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
9: Zenide gehienek ala ere desagertuen bila jarraitzen dute, eta hauen artean etxipena ari da nagusitzen. Tibeti dagokionez inigo, atzuz geroztik hiru hildakoren datua mantentzen du Txinako gobernuak, 500 dira bertan desagertuak. Xi Jinping presidenteak Li Qian lehen ministroa bidali du hondamendilekura, eta mugaren hegoaldean dira Barendra Shah Nepalgo lehen ministroa eta 5000 soldadu nepaldar ere. Lehen ordu hauetan Indiatik ari da nazioarteko laguntza gehiena Nepalera iristen, gaur beste 27 tona material izan dira kaltetutako eremuan helikopteroz banatu dezaten.
17: Zonaldetik iristen ari zaizkigun irudiak ikusita pentsatzekoa da dezente handiagoak izango direla azkenean Landarrek aipatu dizkigun kopuru horiek. Nolanahi ere, atzoko hondamendi handi hori zerk eragin duen zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia. Hala azaldu digu Euskadi Irratiko Faktorian, gertaerak Nepalen bertan Pokhara hirian harrapatu duen Einaut Izagirre glaziologoak ekaizagirre.
24: Hasiera batean lurrikararen aukera aipatu bazen ere, hipotesi nagusia Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati baten austura da Izagirrek zehaztu duenez.
14: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
24: Eta horren ondorioa, hondamendia.
14: Izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta halako haran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago haran ondoa hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta haran nagusi bat eta arte iritsi izan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta uroiek pilatu zianean, bateko estanda baten bitartez, askatu, eta haranean bera etorri zian, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez?
24: Ez da gertaera ohikoa, baina bai klima aldaketak azkartu duen egoeraren ondorio.
14: Klima aldaketaren kontestu hontan, goimendietan, zaurgarriagoa diran goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
24: Nepalen Pokaran harrapatu du gertaerak Inauti Izagirre.
17: Nepalgo eta Tibeteko hondamendiarekin batera azken orduotan izpide dugu Meta enpresak Estatu Batuetako justiziarekin lortu duen akordioa, sare sozialek sortzen duten adikzioaren inguruko epaiketa saihesteko. Meta enpresak lortu duen akordio hori etorkizunean etor litezken antzeko salaketetarako aurrekaria izan daitekeela uste du Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituak. Akordioarekin Metak nolabait arazoak bazeudela aitortu duela gaineratu du Alkortak, eta aurrera begira adin txikikoak babesteko ezarreko dituen neurriak ere nabarmendu ditu Xabier Urteaga.
7: Metak lortutako arrisku juridikoa ekideteko akordioa izan dela eta epai batek adinako indarrik ez duen arren aurrekaria izango dela uste du Itziar Alkortak.
16: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Eta naiz eta esten epaile baten aurrean zuzenean erabili daitekeen aurrekari judizial bat dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak bideratu alizateko.
7: $17 milioi ordaintzeaz gain, Metak adin txikikoentzat babes neurriak ezarriko ditu, horien artean Facebook eta Instagramen erabilera egunean bi ordura mugatzea eta gauean sarrera galaraztea. Horien garrantzia nabarmendu du Alkortak.
16: Babes neurri horiek dira hain zuzen ere agian dirua baino garrantzitsuagoa. Metak azkenean onartzen duelako bere diseinuan aldaketak egin behar izatea.
7: Eta neurriak Europara ere iritsiko direlakoan dago.
16: Oso sale izango da Metarentzat Estatu Batuetan diseinu adiktiboaren kontrako neurri batzuk hartzea eta Europan aurrekoari eustea. Daizter ikusiko ditugu aldaketak plataformaren diseinuan.
7: Meta akordenduko duen dirua osasun mentaleko programetarako eta interneteko segurtasuna sustatzeko erabiliko dela nabarmendu du Alkortak.
17: Eta mundu zabalean, Estatu Batuetako ziako buruak aste honetan Moskura egin duen bideiak zeresana ematen jarraitzen du. Estatu Batuetako hainbat komunikabideren arabera, tartean Wall Street Journalen arabera, NATOko herrialdei erasorik ez egiteko ohartaraz izango lioke ziako zuzendari nagusiak Errusiako gobernuari. Moskuk eta Washingtonek biek gezurtatu du informazio hori, baina hori egin bezain laster Erresuma Batuko azpiegitura militarrei egin die mehatxu Kremlinak, Lander.
9: Bai, oraingoan ez da Kremlineko aholkulari erretiratu bat izan Maria Zaharova, Errusiako atzerri ministerioko bozeramale ofiziala baizik.
18: И техника Британии на Украине и за её пределами.
9: Украина eta Ukrainatik kanpo helburu militar Britaniarrei eraso egiteko prest daudela adierazi du. Arrazoia, Ukrainak Errusiako lurretan egiten dituen erasoetan ustez jasoko lukeen laguntza militar britainiarra da. Alemania eta Frantzia ere zuarekin jolasean ari direla adierazi du Zaharovak. Guztiak dira NATOko herrialdeak eta Aliantza Atlantikoaren aurka inolako erasorik ez egitea izango litzateke The Wall Street Journal eta Politico egunkarien arabera John Ratcliffe, ziako zuzendari nagusiak, Moskuri aste honetan helarazi dion mezua ez eraso zuzenik, ez da eraso hibrido edo zibernetikorik ere. Politikoren arabera, bigarren helburu bat ere izango luke Ratcliffe-en bidaiak, Errusiak Iranekin dituen harreman ekonomiko eta militarrak mostea. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak hala ere gezurtatu egindu informazioa Errusiaren bertsio ofizialera urreratuz.
19: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people.
9: Ez duela inor decepcionatu nahi esan du Trumpek, baina nahiko ohikoa den bidaia mote izan dela. Hala ere, Washingtonek ez diola Europar Batasunari honen berri eman, hala jakinarazi du gaur Europar Batzordeak.
17: Ordubiak eta 26 minutu atzera etxean Trebiñuko eta Arabako nekazaritza elkarteak atakak traktore protesta egin du gaur goizean Gasteizko kaleetan barrena, lehen sektorearen egoera kritikoa dela salatzeko. Elkarteak Araba eta Euskal Autonomia Erkidegoa lehorte eremu izendatzeko eskatu du, sektoreko profesionalek laguntza espezifikoak eskura ditzaten onintza segurola.
20: Ataka Trebiñu eta Arabako nekazarien elkartearen esanetan prezipitazio faltak eta temperatura altuek abelzaintza eta laboreak suntzitzen ari dira eta laguntza ezinbestekoak dira ondorio larri horiek arintzeko. Baina arazoa ez da klima soilik, egiturazko krisi ere salatu du Raul Beitia atakako bozeramaleak. Ukrainako eta Hormuzko itsasarteko gatazkek erregaiak eta ongarriak izugarri garestetu dituztelako.
1: son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en...
20: Horrekin batera, hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazia itogarriari aurre egiteko neurriak esigitzen dituzte, tokiko produktuak defendatuz eta aldaketak eskatuz nekazaritza politika bateratuan aurrekontu handiagoarekin eta eskakizon gutxiagorekin.
17: Nafarroan bestalde, erietxean egonkor jarraitzen du, noainen atzo, festasierako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak, Guardia Zibilak gertatutakoa ikertzen ari da, naiz eta denak giza akats bat izan zela hori badirudien, nahiko garbi dagoen jaiak asteko txupinazoa botatzerakoan, hainbat suzirik kontrolei gabe lertu ziren, eta gogora dezagun 50 bat pertsona zauritu zirela gehienak Arinak. Bilboko aste nagusiak 6. eguna du gaurkoa eta urtero legez Bilboko gizarteari harrera egin dio gaur alkateak Juan Mari Aburtok udaletxean besteak beste txupinerek omenaldia ere jaso dute Urtzigartzia Bilbo arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Inigo, 21 txupinera bildu dira gaur eta hoi bezala txupina edo txupinak bota dituzte. Josune Bainales, 1984ko txupinere izan zen eta hus esan digu.
13: Ba, oraintxe gaude hiru eta bi gehiago dauzkagu erosketak egiten. Bazkaltz.
21: Ba, oso urte berezia izan zan niretzako. Bueno, egia da jendeak erakusten dizun berotasuna dala gehien aipatuko nukena.
11: Tira, eta areatzako gastronomia egunean, sukalki eguna gaur.

0: honekin iritsi gara ordu biterdietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu berreko honintza?
2: Badi Gasteizen bat autobidean auto bat matxuratuta dago eta traba egiten du Irungo noranzkoan.
0: Eguraldiari dagokionez, gero eta ostarte zabalagoak izango ditugu, Euskal Metek aurreratu digunez.
3: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere odei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Temperaturari dagokionez, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean era bat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz, aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean. Eta bihar berriz, giro egonkor eta argia izango dugu eta eguna freskotik hasiko dugu.
1: Murgildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Juan Oetxe Zartu arratsaldeon.
1: Baita zuire Inigo.
0: Oteizari eta Basterretxeari eskainitako erakusketa bateratua urrir arte luzatuko dute.
1: Bai, Jorge Oteizak eta Nestor Basterretxeak elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxe eta Jorge Oteiza berriro elkartuta daude Altzuzako Oteiza Museoan. Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Bi artisten arteko harremana eta 50ko hamarkadatik aurrera euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da. Udan, jende asko pasada Oteiza Museotik Inigo, eta erantzuna ikusita erakusketaren zera iraupena luzatzera baki dute, urriaren 25 arte izango da irekita Oteiza Basterretxea erakusketa Oteiza Museoan Altzuzan.
0: Baderki.
1: Arratsaldean pasain, Inigo.
0: Baita zuk ere, Manu.

Oteiza eta Basterretxea aparte beste artista baten izen ere aipatuko dugu, Japoniako artista ezagun bat delako, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama bere izena, arte garaikidearen adibide ezaguna eta psikodelia deituaren erakusle. Bere lana munduko museo ospetsuetan presente dago, beste beste Bilboko Guggenheim Museoan. Eta berak egindako eskulturak mundu osoko hirietan daude. Bere arte lanek badute berezitasun bat, azalean ditugun orinen antzera, orin koloretsuen edo pinporten tanto koloretsuen erregina deitzen zioten Yayoi Kusamari. Bere itxura fisiko ere deigarria zen, ilea, kolore gorri biziz tindatuta agerizelako beti Yayoi Kusama. Errepasatuko dugu artista japoniar hilberriaren ibilbidea. Bestela gaurko soinu bandarako Boccherini, aukeratu dugu Boccherini, entzun begira, Boccherini. Zergatik Boccherini, ba gaur Donibane Lohizuneko Elizan haren fandango pieza ezaguna joko dutelako. Luigi Boccherini, 18. mendeko kompositore italiarra, Espainian bizi izan zen eta orduko gorte espainiarrak eskari berezia egin zion. Enrique Solini sekaz

0: Pena?
1: Bokerinik berez, Bokerini izan bere bizitzako tartea handi bat ola Espainian, Madriden, eta horrezatik jaso zituen, ba, eskarratik eintzun bezala, ba, bertako doinuk, erritmoak eta barren. Eta bere musikan ez. Orduan, Madrid gortetikan eskatu zioten egiteko musika pizkatola kutsu popularrakin, eta are gehiago, normalki berak egazte zituen, prebea, biolontxelista zanez, idazten zuen biolontxelentzako, eta kinteto eta gehienetan edo askotan jartze zituen bi biolontxelo, eta gero, ba, bueno, bi biolina, biola, bar. Kasuan, eskatu zioten aldatzeko eta jartzeko gitarra bat tarten, gareko gitarra bat. Kenduzun biolontxeloa bertsio baten, ez, eta erantzizion gitarra partitura.
0: Ba, txelo bat kendu eta gitarra sartu zuen. Ari Boskotan beraz, esan dugu txelo bat kendu eta gitarra jartzeko eskatu zioten Bokeriniri Espainian. Eta injustu, gitarra zati hori joko du gaur arratsaldean Donibane Lohizunen, hango Elizan, Enrique Solinisek, han izango baita, Rabel jaialdiaren emanaldia. Aipatu dugun Bokeriniren fandango horrek badu beste berezitasun bat, Espainiako bereizgarri bat, entzun zein?
1: Eta tartene bai esaten dio txelistari hartzeko kastainola batzuk eta jotzeko ordun. Apiezai ba nahiko ezaguna bilakatua eta hori ingo dugu kontzertu.
0: Entzun duzu momentu batean txelistak kastainuelak hartuko ditu entzun. Enrique Solinis bakarlari izango da orkestra handi baten emanaldian, izan ere gaur Donibane Lohizunen Frantziako orkestra ospetsuenetako bat ariko da, Parisko Champs-Élysées orkestra. Musikan gainera kontuan hartu beharreko beste bat, herri berrin oliten gaur Nafarroako orkestra sinfonikoak emango duen kontzertua. Eta Bilboko aste nagusian berriz, Txosna eta Txosna arteko ibilbidean geldialdi bat egin liteke Gizakunde Elizara joan eta musika klasiko pixka bat entzuteko. Gaurko laukotea oso berezia da, Osimun izeneko laukotea. Lau, saxofoi dira. Saxofoi sopranoa, saxofoi altua, saxofoi tenorra, eta saxofoi baritonoa. Zortzi, tardietan hasita. Eta musikatik liburuetara, baina ez liburu berrietara. Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Gipuzkoa plazan jartzen duten azokora arrimatzea plan polita da. 100 urte baino gehiago dituzten liburu zaharrak topa genitzake, bilduma gileentzat erakargarriak eta gainera salgai izaten dira okasiozko liburuak, alegia denderan ez daudenak, deskatalogatuta daudenak eta argiteratu zituztena baino askoz merkeago eros genitzakenak. Gari Arzailuz, Euskadiko Liburu Ganberako ordezkaria.
2: Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean, arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudenak. Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek.
0: Liburu zahar eta okasiozkoen azoka zabalik, bihartik irailaren 13ra bitartean Gipuzkoa plazan Donostian eta atzera zenbaketa hasita dago aurtengo Euskal Herriko bertsolari txapelketarako irailaren 19ra hasiko baita txapelketa nagusia. Aurtengoan ez, baina etorkizuneko txapelketa nagusian entzungo ditugun bertsolarien lana gaur eta bihar presente izango da Zarauzko Lizardi bertsolari gazteen txapelketan. Gaur gauean eta bihar gauean kanporaketak izango dira Zarauzko Santa Clara komentuan gaueko 10etatik aurrera. Gaur gauerako planak egiten hasi aurretik dena den, zabal dezagun eguneroko moduan leioa eta galdera bat, gure eleizetan edo gure parrokietan ditugun organoak. Organoetako tutuak gerra denboran toki askotan lapurtu egin zituzten. Zertarako lapurtu zituzten organoetako tutuak? Ba, hasi pentsatzen, gero argituko dugu.
3: Euskadi Irratian Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

kantuaren kantuaren letrari erreparatu badiozue, akaso Rocío Jurado, Espainiako kantari ezagunarekin akorratuko zineten. Rocío Jurado bere ibilbidean Manuel Alejandro konpositorearen lanak abestu izan zituen. Ba, orain justu Iruñean Manuel Alejandro konpositoreari eskainitako kantaldi egingo du José Mercé artistak. Iruñean egunotan egiten ari diren Flamenco on Fire jaialdiaren egitaraukoa da gaurko emanaldia, eta Baluarten izango da gaueko 9:00 laurden gutxiagotan hasita.

0: Urteroko moduan prestago Donostiako Gipuzkoa plazan bihartik aurrera egiteko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Irailaren 13 arte 100 urte baino gehiagoko lanak aurkituko ditugu plazan, eskuratzen zailak diren obrak egin zuzen ere. Gainera argitaletxen katalogotik kanpo geratu diren liburuak ere eskainiko dituzte prezio merkean. Aimar Perez.
1: Bihartik aurrera leku ezberdinetatik etorritako postuek Donostiako Gipuzkoa plaza hartuko dute askotariko liburuak eskainiz, baina azokan ez dute edozein liburu salduko, zar eta okasiozko liburuak soilik egongo dira salgai. Gari Arzaiuz, Euskadiko Liburu Ganbararen ordezkaria.
2: Azokaren helburua, ba, literatura eta liburuak herritarrengana gerturatzea da. Hau da, herritarra jun ordez liburuaren bila, iaia liburuak atera daitezela herritarren bila. Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean, arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudenak. Ezta? Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek.
1: Azokan aurkituko ditugun obrak irakurle askok iraganean irakurritakoak dira, eta horregatik momentu ezin hobea da liburu horiek berreskuratu eta beste irakurraldi bat emateko. Asier Muniategi.
3: Gero irakurtzen duzunean beste adin bategaz, beste moduaterako liburua da, beste labarri bat da, beste gauza bat da, eta gozatu egiten duzu behar bada zure garai hartan edo aurrekoan ezin noan zera, dastatu. Zerretan berri irakurtzea liburu bat aberazgarri dela, nintzat, eta nik hori alkuan moten zerretan, tu, irakurri ez du berriz liburu hau, eta gure gotzelako sentimentuak eta gogoetak eta gano, ezin usan ikusi, ikutu horrek, berreskuratzen dituzun, ez da, hori begarrantzitu da, eta horako liburu azoketan, ma, aukera hori daukazu.
1: Biarrasi eta irailaren 13 arte liburu zar eta okasiozkoen azokak liburu dendetan aurkitu ezin ditugun liburuak ekarriko ditu Donostiara.

0: Nafarroako Larraga herrian organo zikloa egiteko ohitura dute eta urtengo edizioa martxan da. Diego Gomezen izena du organo zikloak, esan bezala Nafarroako Larraga herrian. San Miguel Elizan egiten dute 2008 urtetik eta ostiralean bertara arrimatuko da Alize Mendizabal organo jotzaile. Alize, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, kaixo. Larraga herrira bidean edo arabiatzekotan edo...
1: Hala da, bai, orain gauzak, azkeneko gauza prestatzen eta bazkal ondoren Larragara, jungo naiz, bai.
0: Bale, Larragako organoak baditu 250 urte, 1765 garren urtekoa da. Lehendik ezagutzen zenuen, Alize?
1: Ni berak jotzen ez, baina entzunez, bai, asko, entzunez, bai.
0: Eta zentzun bai. Izan duzu, ze berezitasun dauka organo honek?
1: Bueno, organo honek dazka biteklatu, bai, barroko erromantizismoko tarte horretan, estilo horretan dago. Eta ez dut entzun bere, hau da, nere belarriz, bai? Mm-hmm. Baina esan didatenez, bai, organoa edarra da. Eta posibilitate handiko organoa biteklatua ditulako, batez ere.
0: Beraz, bai. Biharko emanaldean horretik entzauak egin berko dituzu pixkat oitzen azteko, ez da?
1: Hori da, bai, organistek normalean egun bat lehenago, edo bi, depende ze organo mota dakagun, jutenga prestatzea batez ere erregistrazioa. Bai, eta bueno, eta ohitutzeko organoari, ze organo bakoitzak bere berezitasun ezberdinak ditu. Eta eta pianoa bezala, normalean pianoak aldatzen dira pixka, baina bueno, gehienak antzekoak dira, baina organoak estilo ezberdinakoak dira, batzutan teklatu bat, beste batzutan bi, beste batzutan hiru, beste batzutan lau, pedalakin, ez pedalakin, kasu honetan ez daka pedalaik, daka ditu nota batzuk pedale magarrik, ba, kontrak esaten izena dutenak. Eta hori orduan, bueno, ba, dependetze motatako organoa, ba, lehenago juten geha, edo pixkat beranduago, edo, bueno, ba, hori, prestakuntza berezia behar du.
0: Mm-hmm. Bai. Bueno, herrietan dauden organoek nola utzi diote historian zehar izan diren pasaizoi, adibidez, gerrei, eta entzuna daukat, adibidez, gerra zibilean organoen tuboak zenbaitokitan balak egiteko erabili zituztela.
1: Claro, bai, bai, bai, hori materia oso nantzan, hori egiteko. Zoritzarrez, gauza egertatzen ziren, normalean elizak irekitak egoten ziren, eta jendea, bueno, basartzen zan, eta denetatik eramaten zuten elizatik, eta, bueno, gerra ondoren dirurik ez egonez, eta, bueno, ba, organo asko isildu eta gelditu ziren, mm-hmm. ez egolako diruri restauratzeko edo berritzeko, eta askotan hori, ba, tutu askoi, ba, tutu oso falta ziren, bai, bai. Estainoa zan, ez, materiala eta, bueno, erabiltzen zuten denetarako, eta jolasteko ere. Ni bain dela gutxi da Rio San egon naiz jotzen, eta andre batek esaten zidan, bueno, organoa berrituta dagoia, eta bai. Andre batek esaten zidan, ba, gutxik izan, hemen ka organoa izan erabiltzen, isiluta zegoen, orduan, esaten zuen, ba, hartzen gintuen tutuak eta gero kalea juten ginen, eta ez dakitzea egiten genuen, eta jolasten genuen barrikada ez dakitzea egiten. Asi que pentsaz,
0: horrelako historiak entzun da, bueno, bitxia egiten da, baina organista batek esango du horrelako erabilera bate ematea organo baten tutuari, ez da?
1: Bueno, ba hori izan, lehenan ez jakina batik ere, ez egitelako zerzeukaten, eta bueno, ba ikusten zelako gauza hor abandonatuta eta batraste bat bezala. Baina bueno. Leku askotan, ez gutxitan.
0: Bai, bueno, Larragako organoren kasoan baditu 250 urte eta ikusi dut berrituta dagoela, ez da? Zahar berrituta dagoela.
1: Bai, eta batez ere aktibitate bat dago eta dakidanez ere eskola bat dago. Eta bueno, gertatzen da askotan instrumentoa berritzen direla eta instrumento bitxiak, ba Larragako bezala. Eta bueno, sorte dago, sorte handia dakate, dakatelako hor mugimendu bat, baina beste lekutan ez da hori gertatzen. Ez daude organistak. Jotzeko, gutxikoa gara. Ba hori, bagertatzen da ez dagoela.
0: Bai.
1: Eta horren berreitzen dira, eta hor gelditzen dira. Ba igual, urtean ben jotzen dira. Asko jota batzutan.
0: Uh-huh.
1: Orduan, bueno, ba, aktivitate hori egotea, ziklo bat egotea, eskola bat egotea, batez ere eskolak behar dira. Organistak ateatzeko.
0: Trebatzeko.
1: Formazioa eta ikaskuntza eta hori behar da.

0: esan dugu Larraga herria Nafarroan 2008-garen urtetik antolatzen dutela organo zikloa, eta ziklo horren egitarauan zuk bihar joko duzu. Alize, ze repertorio prestatu duzu biharko, barroko garaiko musika joko duzu?
1: Ba, begira, pizka denetatik egingo dut. Hau da, izenburua jarri diot programak, dantzak eta bestiak. Orduan, dantzak izango dira, bueno, ba, profanoak, erklesiosoak, kantak, pizka denez dut. Orduan, hasiko naiz, 1360ko obra bat jotzen, teklaturako idatzi zen, edo dakigunez lehendabiziko obra, bai, medievala, usera bat, eta gero pasako naiz, ba, 1500, 1400, 1600, bueno, 17 eta 18 garren mende arte, hori da. Eta izango da programa oso ezberdina, nahizan bariatuta, eta ni uste dut erakargarria, bai, jendearen zako, zeren entretenituta, nahi tezan.
0: Vale.
1: Eta, bueno, ba, gongo dira, bueno, Antonio Cabezón, Martin Nicol, Alessandro Scarlatti, gero manuskrito batzuk, bueno, Andre batzu dedikatutakoak, Hendel, ba hori, Andre Antiko, pizka denetatik.
0: Oie, gizango dira kompozitoreak aukeratu dituzunak biharko emanaldirak.
1: Hori da, hori da, tarriten ez hori, ba, pizkat ikusteko aintzinako dantzak, medievaletik, ba, barrokora daño, ze ikusko dira bere zaugarri ezberdinak, bueno, hori, harmonikoki, ritmikoki, eta, bueno, nire ustez oso entretenituta eta erakargarria. Ordu bateko programa, normalean izaten da iraupena, bari.
0: Eleizetan izaten diren organo emanaldi hauetan publikoak aldarera begiratzen du, aldarea dauka aurrean, eta berez organoa eta organista atzean edo koruan egoten dira, eta injustu, ba, publikoak ez dauka berez aurrez aurre organista ikusteko modurik, baina jartzen dira gaur egun pantaila handi batzuk momentuan, ba, bideo bitartez jendeak ikus dezan nola jotzen duen organistak, ez da, Alize?
1: Bai, ala da, bai, eta ze ondo, ze ba hori, leno nahiko, bueno, ba, jendea pizkat, pentsatzen zuen orgoian, norbait zegoela jotzen, baina, ez da gira, ba, diska bat jaten badezu bezala, ez badezu ezer ikusten, askotan, ba, azpergarria izaten da. Hombre, ideala izango zen, bakarrik entzuten, disfrutatzea, baina, kosta egiten zaigu, behar dugu zerbait ikustea.
0: Irudia, ez da, derrigorrezko.
1: Hori da, irudia importantea. Orduan, bueno, ja, espalditik, duela urte askotatik, ez da gira, ama, bosto gehi urtetik, ja, praktika habituala da, eta orduan jendeak hori ikusten badu, eta entzuten badu, ba, bueno, ba, asko sobeto. Eta badira Frantzian adibidez, elizetan, bankuak parten dituztela bi aldetara, ura, dakate mekanismo bat, nun jarri ezagete aldarera begira, edo organoela begira, ja, prestatuten dobere hori. Hori egiteko, hemen hori indikanez, eta, bueno, nik ez ikusten beharrezkoa pantalla bat, bali madakago.
0: Bueno, ari gara izketan, bihar Nafarroko Larraga herrian eman behar duzun konzertuari buruz, dena den esango dugu zu berez Donostian aritzen zarela, Donostiako Santa Maria Elizako organista zara, organista titularra, hor jotzen duzu kabalie kol bat, kabalie bat jotzea zer da, kotxetan Ferrari baten txoferra izatea bezala, edo?
1: Ba, asmatu ezu, bai, bai, ala da. Da, top, esango benuke, bai, Donostian dakagun organo kabaiekol 1863ko urtekoa, da, Europa mailan eta esango benuke mundu mailan, ba, organo, oberentzeko bat, ezkera da, etortzen zaigu jendea munduko leku guztitatik, grabazioak egitea, bisitak egitea, eta bueno, ja ez dugu behar kanpotik esatea gubarakigu, ez bakarrik Donostin, Gipuzkoan ere, dakagun organo erromantikoen patrimonioa izugarria dela. Orduan, bueno, ba, hori, adibidez, Donostiko organo kaiekol, ba, Lagarragakoekin ez dakazer ikusirik, nahi tezan estetikoki eta soinuari dagokionez, zakazer ikusirik, baina bakoitza bere gauza daka, bere pertsonalitatea eta bere alma esango benuke.
0: Bai. Alize, lehen esan duzu, herri askotan arazo bera daukatela, zera, organoak egon badaude, baina organista falta dira, beraz, gazte jendeari kosta egiten zaio organoa ikasten hasteko pausa ematea?
1: Oraindik bai, eta orain azirira ni musikenen lanean nago, irakaslea naiz, eta hori ikusten dut, bai ez organoko klasean, badaude momentu honetan, bai hiru ikasle, eta hiru ikasle, zango nuke, kontentu, bai, eta adibidez pianoan, ba, dira, bai, beti kosta egiten da, eta hori bizibilitatzen ari dala asko, ba, zare sozialetan, eta ikusten da asko, ba, hori, eta ja baude hemen Euskal Herrian baditugu ziklo, ba, oso, esango denuke, guzti askotakoak, eta jende badakala bere, bere publikoa, juten dana, ez da, zari, oza, ikusten dala, bizibilizatzen dala, baina kosta egiten da. Ez da, instrument, ez da instrumentu errez bat, eta, bueno, behar da teknika bat, eta leno beti pianotik pasatzen ginen organoa ikastea, eh? Egia da, orain zuzenean organo ere ikasi daiteke da, baina zenbat eskola musikatan organoa eskaintzen da. Ba, hori, hori aztertu behar da. Eta leku guztitan, herri guztitan organo bat dago, eta normalean organo bat. Hemen Euskal Herrian sorte handia bat, hau, organo
0: bat. Bai, ondare handia hau
1: bai, bai, bai, bai.
0: Bueno,
1: organoak
0: badaude, baina organistak, organo jotzaileak falta dira. Bueno, ba, Alize Mendizabal, hortxe dago gonbidapena eginda, Bihar Larragako San Miguel Elizan, ze ordutan hasiko da kontzertua, Alize?
1: Zazpiterritan.
0: Osongi.
1: Ba, bai.
0: Alize Mendizabal, eskerrik asko, gurekin egotagatik Euskal Herriko Kultur Leioa saioan, eta zorte on biharko.
1: Bai, zuei, eskerrik asko, agur.

0: izen propio bat, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama artista hilberriaren soslaia osatzeko eguna da gaur. Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez, azken hamarkadetako egile nabarmena izan da. Munduan zehar zabaltzen diren obren bitartez onarpen kritikoa lortu du Kusamak, baita publiko orokorrean eragitea. Bere obra nabarmenki personala da, oso koloretsua eta zubi eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean. Iker Zabala, Kronika.
1: Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez azken hamarkadetako egile nabarmenetarikoa izan da. Munduan zehar zabaltzen diren lanekin onarpen kritikoa lortu du, baita publiko orokorrean eragitea, arte plastikoan horren sendoa den harresia gaindituz. Bere obra nabarmenki pertsonala da eta zubia eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean.
2: Saiatu
1: naiz argiaren bitartez zeltzen natura kosmikora, gure planeta gainditzen duen hortara. 2015-eko hitzak dira hauek, baina erraz bidera litezke 8 urte beranduago Guggenheimen ireki zuen instalaziora. Infinituaren ispilu gela, espazio inmertsiboa da. Bertako tanto koloretsuak isladatu egiten dira sakontasunaren leizean. Kusamaren obra funtsezkoa da estatuetako pop art edo minimalismoaren garapenerako. Elementu errepikakorrak baliatzen ditu bere abstrakzioa dirazkor gailur berriak aurkitzeko. Koloretako tantoak bere leitmotiv nabarmenena dira menderdiak gainditzen duen ibilbide artistikoan. Tentakuluak, kalabazak edo loreak ere hanemen azaltzen dira bere lanetan. Guggenheimen erakusketan esaterako 2023an ere emankorrean azaltzen ziren. Ezin zen harrapatu edonola Kusamaren nortasunaren osotasuna, izan ere formatu handiko obrak ere izan dira bere funtsetako bat. Entzutetsuak izan dira esaterako Louis Vuittonen egoitzetan egindako tantoen interbentzioak Paris edo New Yorken, edo MoMaren lorategietan egindako gorputz biluzien performantzea. Sortzeak botere sendagarria dunigan, eskuek sortzen duten bitartean dena desagertzen da, nire oinazea barne. Yayoi Kusama 1977tik Tokioko buru osasun zentro batetan bizi zen eta egunero zihoan bere estudiora obra berria sortzera. Horrela egin du ia bere heriotzaren egunera arte. Tanto koloretsu hori izan da urdeetan barrena Kusamaren bizitzaren elementua. Orain, artista sendu ondoren, tanto horri dimentsio berriak iradokitzen dizkiogu.
0: Bueno, Yayoi Kusama artista Japoniarra beste lotura izan zuena Bilboko Guggenheim Museoarekin. Musika klasikoan datorren asterako proposamen bat pasioa izango da Lizarrako aintzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere, aurten prestatu dituzten hitzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitarten antolatu dute, baina sarerak salgai dituzue, itziarumeraz.
3: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi, topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza, Esmadeko zuzendari artistikoa.
4: Las pasiones del alma,
5: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egon dira urtengo edizioan.
4: 57. edizioan.
3: Edizio honetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides Hirukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpuru funda horietako bat.
6: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
3: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako Esmade belaunaldiak osatuko du egitaraua.
0: Agendan apuntatu nahi izatera, Lizarrako aintzinako musikaren 57. astea irailaren bostetik amabira bitarte. Orain azte bete, Arantzazura begira geunden, Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena antzirelako, arrakasta hundiko emanaldiaren ostean oskorri taldeko kantari izandakoak eta ipatu laukoteak urrian izango dute publikoarekin urrengo itzordua, injustu urriaren lauan Bilboko Arriagan. Ura iritsi bitartean oskorrik bere garaian sortu eta argiteratu gabe geratu ziren kantuez gozatzeko aukera damaigu abandonatuak izan deko diskoak. Esate baterako bertan da Arkaitz Estibaiesen bersoak hartuta sortutako Izan nahi nuke izenekoa gaur KL isteko.

0: Nahi nuke Josene Etxeberria, baina ezinezko da, ze Josene Etxeberrian bakarra da. Arratsaldeon, Jos!
1: Lástima hitz hauek horrela moztea, eta musik hauek horrela tapatzi.
0: Arratsaldeon, apasaio.
1: Ondo bazkaldu, Manu.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Iruñean epaileak kartzelara bidali ditu lau gizonezko, herenegun jaso ikastolaren eraikin zarrean armazuriz beste lau gizasemeri erasoak egitea leporatuta. Foruzaingoak adierazi duenez, guztiak eraikin zarrean bizi diren etxegabeak lirateke. Ustezko erasotzaileek indarkeria erabilita dirua eskatu ohi diete bertan aterpea hartzen duten beste bizikidei eta ohikoak dira asteartekoak bezalako istiluak euren artean. Esan bezala, epaileak espetxera bidali ditu lau atxilotuak. Eta Nafarroan bertan, erietxean egonkor jarraitzen du noainen atzo festaserako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak. Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da, eta itxura guztien arabera giza akats batek eragin zuen jaiak asteko txupinazoa botatzerakoan hainbat suziri kontrolik gabe lehertu eta 50 bat pertsona arin zauritzea. Eli Eraso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gaur goizean Guardia Zibilak lekukoei deklarazio hartu die eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertu ditu. Ikerketaren arabera, etziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete eta giza akats baten ondorioz lehertu ziren itxura guzien arabera suziriak. Noaingo udalak txupinazoan gertatutakoa aztertuko du, protokoloa hobetu eta berriro alakorik gerta ez dadin, Mikel Navarro da alkatea.
5: Es otro riesgo, ¿no?, que tenemos también, que es el manejo de la pirotecnia. Yo creo que también es un mensaje de responsabilidad para todos los municipios para que tengamos ya alguna medida que mejore, ¿no?
4: Erietxeratuta jarraitzen duen udalangileak suziri sorta zeraman eskuan hauek lertu zirenean. Eskuetan erredurak ditu, ez dira larriak eta egonkor dagoela jakitera eman dute Nafarroko Osasun Departamentutik.
3: Zeutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lanurte politikoari. Donostiako Miramar jauregian lehen bileraren ostean, gobernuko lehen bileraren ostean, Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela, oposizioak konfrontazioa baino ez duela elikatzen eta berak ez duela onartuko liskar egoera horrek Euskal Herrian eragina izatea.
6: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altxatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da. Estatu erantzun bat emateko.
3: Madrilen bien bitartean, aurrei eta nerabei buruzko konferentzia sektorialean gobernuak eta erkidegoek adostu duten bakarra da 25 milioi euro bideratzea Zeutara bertan dauden adin txikikoak hartatu ditzaten, 1500 inguru identifikatuta ofizialki. Erkidegoei elkartasuna eskatu die Zirarrego ministroak Zeutan dauden adin txikikoei irtenbidea emateko, bai behintzat horiek euren familiekin elkartzeko tramiteak egin bitartean. Zeutak ezin dituelako, esan durregok, 1500 adintxikikoak hartatu.
7: Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
3: Hortik aurrera horiekin zer egin, ezer erabaki ezpadute ere hainbat aukera eskini ditu Espainiako gobernuak. Bata, dekretu aplikatu eta derrigorrez erkidegoek euren gain hartu behar izatea, derrigortasunera jogabe, ala ere, adintxikikook gobernuz kanpoko erakunde kartatzea litzateke beste aukera bat. Erkidegoek Zeutarekin hitzarmenak sinatzea edota familiek harreran hartzea. Arabako eta Trebiñuko nekazari eta abeltzainak kalera atera dira gaur berriz ere traktoreekin Gasteizen. Azken hilabeteetako temperatura altuek eta euri faltak eragindako egoera larria dela salatu dute eta Euskadi lehorte eremu izendatzeko eskaera egin diote Jaurlaritzari. Diotenez, prezipitazio faltak eta temperatura altuak abeltzaintza eta laboreak suntsitzen ari dira eta laguntzak ezinbestekoak dira ondorio larri horiek arintzeko. Egiturazko krisia ere salatu du Raúl Beitia Atakako bozeramaleak.
8: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en nuestra...
3: Horrekin batera, hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazia itogarriari aurre egiteko neurriak ere exigitu dituzte. Errepidetan, abatean Gasteizparean autobatek matxura izan du eta errei bat oztopatzen du Irungo noranzkoan, hiru kilometroko autoilara sortu da. AP8an Biriatuko ordainlekuan berriz kilometro batekoa da ilada uneotan Baionarantz. Eta eguraldiari dagokionez, giro deitsuan nagusituko den arren, arratsaldean zehar ostarte zabal batzuk ireki daitezke, noizbehinka ordea zaparradak botako ditu, zenbait lekutan trumoitsuak izan litezke. Kostaldean brisa sartuko da ilunabarrean. Eta bihar temperatura maksimoak 20 gradutik bera izango dira, gaur bezala, baina giroa eguzkitsua izango da. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka.
3: 154 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
2: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
3: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte, Euskadi Irratian. Kantu

Zazpi bakarrik ez gaur, abuztuak 27 gainera. Osteguna, arratsalde mundu guztiari, kantu kontari, eta musikeroak. Olazabal jauna, arlo teknikoan daukagu, bere esku daude, mengo tramankulu guztiak, berak ematen ditu playak, berak zaintzen ditu volumenak, eta isildu behar garenean ere berak isiltzen gaitu. Eta kantuak jarri ere berak jartzen ditu, ean nolakoak aukeratu ditugun gaur. Kantu kontari orain hasi eta laurak epitartean guk hau hemen kantuak aukesten, entzuten ere bai, eta entzuten eta horien gainean iritzi ematen, edota gauzak proposatzen zu behar zaitugu eta iritzi hori ona helarazteko gure WhatsAppa eta betiko zenbakian Euskadi Irratiaren WhatsAppa zenbakian 688-666-000 kantu kontari Euskadi Irratia Laura Karte musikeroak.

Pearl Jam eta Even Flow Ten diskoa, amar diskoa, goitik bera, amar gainera, lehena banda honentzat gaur hogeita hamabost urte bete dituena. Esan bezala, hau Even Flow abestia da, bigarren single lanak egin zituen kantonek, etonen aurretik etorri zen Alive arek zabaldu zituen ate guztiak. Seattle iritik, rock boskote gazte, eta benetan kementsua rock karismaz, eh? Eta karismaz betetako Eddie Vedder izeneko kantari bat buru eta bere alboetan, Mike McCready eta Stone Gossard gitarristak, Jeff Ament basuan eta Dave Cruzen baterian garaiartan behintzat hori zen bateria jotzailea. Laurogeita hamarreko hamarkada hasiera hartarako rock musika bere onenak emanda zegoela eta horrelako kontuak entzuten hasiak ikinan, metera Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains eta horrelako taldeak Seattle liria azken batean beste iritzi batekoa zen eta honek bere iraultza ekarri zuen. Bai horixe, guzti horretan lehen diskoetako bat Ten izeneko amar. Gaur hogeita hamabost urte bete dituen amarra alegia. Eta urten abuztuaren amairuan Fontaines DC taldea Iruñean ikusi, Iruñean zuzenean gainera ikusi eta entzun duen musikari batek ala esan zidan, hox rock musika oraindik ere bizirik dago. Beraz, laurogeita hamaikan bakarrik ez baita, 2006an ere.

2000 eta hogeita zeian oraindik ere badu gerorik rock musikak. Fontaines DC, Fontaines Dublin City, Irlandarrak dira, hiriburukoak Dublin bertakoak. Boskotea Bost Mutil, 2019an Drogel diskoa aurkeztu zutenetik rock musika astintzen aritu den banda horietako bat. Diskorik berrienak 2022an Skintipia eta 2024an Romance. Bueno, orain berria datorkigu. Aurten urriaren 18an jasoko dugu, urriaren 18an Dopamine Chamber. Eta Fontaines DC-ren bosgarren iraupen luzeko hau hasi da ja hanka erakusten. Marianda kantua kasuenetan. Bai, abesti lasaiagoa, abesti garbiagoa, abesti ezberdin esango dugu, elektronikoago ere bai, baina ala ere rockerua, ala ere Fontaines DC. Fontaines DC kantu berria honen izena Mary Ann. Eta Australiako Sydney hiriko irratia da Triple J. Hor aritu da eta gizonetan Slater izaneko emakume bakarlari gazte hau.

Eta gisa honetan zuzenean eta zer eta irrati bateko estudioan gainera. Slater, hori da emakumearen izena, bai musika montuan behintzat, Brand New Channels kantua, hori bai orain estudioan eta zuzenean kantua. Australiako Triple J irrateko Laika version saioan aritu delako Slater Amerikarra. Bi abesti jo ditu zuzenean, bat Brand New Channels izeneko berea eta bestea Hall taldearen Violet. Bueno, hori beti bezala azken batean, bat norberaren kantu egiten delako beste bertan, eta gero bestea, beste artista baten klasiko edo kantu ezagun bati egindako moldaketa. Hortik gero saioaren izena, Like a Version alegia. Bueno, bori, Slater edo Catherine Grace Garner. Hogeita bederatzi urte ditu neska gazte honek, Missourikoa da. Gaztea bai, baina hiru album plazaratu ditu demonetan. Eta berriena, 2026 Worst Girl in America, Amerikako neskarik txarrena. Bueno, hori orain arteko diskua, orain berria datorrelako, Worst Man in America, Amerikako gizonizkorik txarrena. Bueno, bat disko berri horretakoa, aurrerakin modura, honako honen izena, Brand New Channel, kasu honetan orduan esan bezala, zuzenean, eta zer, eta Australia. Musikari asko eta handiak pasa dira irrati saio horretatik. Tame Impala talde australiarra, esan berrik ere ez, behin baino gehiagotan, 2021 honela.

Kevin Parker eta bereak orduan hemen Tame Impala taldekoak Triple J irrati Australiarrean etxean, estudioan zuzenean, 21eko bisitan onelako kantuak moldatu zituztelako Parker jaunak eta bere mutilek. Honen izena, A Girl Like You, Edwin Collins parekabeak egindako A Girl Like You kantua. Bueno, Edwin Collins garai batean orain Juice taldeak idatu zuen elementu honek, azken urte eta marka dauetan bakarlari ibili da, bueno, azken urte eta marka dauetan osasun gora bera batzuk ere izan ditu, horrek kilikolo utzi du bere goera, hori dela eta aurten iragarri du, hemendik aurrera jaztela taule gainean gehiago arituko Edwin Collins. Berak egindako abestia, A Girl Like You, eta kasu honetan Tame Impalak moldatua. Hiru lagun gainera hau moldatzen, bat teklatuetan eta zati aurrez grabatutakoak disparatzen, gitarra elektriko saturatuan bigarrena barkatu, eta hirugarrena Kevin Parker bera kantuan, eta Pioneer DJM nahasketa mai bat aurrean hartu, eta honen filtroarekin jolasean esango dugu. Tame Impala, A Girl Like You, 2021, esan bezala, Australiako Triple J irratian. Hori duela post urte, hau aurtengo martxoan. Turnstile Amerikarrak, Baltimore iriko boskote kementsua. Hauek epei baino gehiagotan aritu dira zuzenean estudioan. Duela gutxi, esate baterako, Tiny Desk horietako bat egin zuten. Eta Tiny Desk ezberdina, hain gora eraman zuten gauza, azkenean taldeko kantari eta lidera den Brendan Yatesek, publikoaren gainean surfeatu zuen eta. Bueno, kasu honetan ez, hemen berriz ere Triple J irratian ari dira, aurten martxoan, eta hemen beste klasiko bat moldatzen. Stone Roses taldearen I Wanna Be Adored kantua, ufa, zenolako klasiko tzarra.

Kotea Baltimore iritiek kantua I Wanna Be Adored The Stone Rosesen lehen disko historiko ura zabaldu zuena aurten martxoan gisa honetan Australiako Sydney irian dagoen Triple J irratian bo zen nolako momentua abestia ikeragarria da eta talde honek nola moldatu duen bazer esanik ez bueno, moldatu zuen orduan eta berriz ere moldatu dute berriz ere gertatu da gauza da, momentu honetan erresuma batuan ditugula eta horren style taldekoak bertan ari dira aurreko diskoa aurkezten, eta bar gauean Halifax irian aritu dira. Bueno, ba, bertan, emanaldiaren azken zatian zer, eta I Wanna Be Adored kantu hau sartu dute, eta honekin eromena, deno dakigulako, zer den ingelesentzat, abesti hau, disko hau, eta Stone Roses taldea. Bueno, ba, kasunetan, Town Style taldeak moldatuta, Australiatik zuzenean erresuma batura I Wanna Be Adored kantua, eta ze nolako bersioan gainera. Eta honekin garrantzitsua zera, bihar jasoko dugu Town Style taldearen disko berria Never Enough Versions izenekoa. 2025 aurreko disko hortako kantuen bersio berrituak ekarriko dituen lana alegia. Turnstile eta beste 23 artista kantu horiek moldatzen. Eta artista horien artean Elton John, Blood Orange, Forte eta Paramore taldeko Hayley Williams, Julian Baker, Slater bere ere bai eta horrelako zerrenda. Bihar bertan Never Enough Versions disko. Eta Johnny Marr jaunaren txanda, The Smiths taldeko Marr. Kasu honetan, inoiz baino Smithsago gainera.

Desmetze taldearen ikurretako bat Johnny Marr, gitarrista, kantugilea, soinua eman ziona lauko horri Morrisseyrekin batera talde hura sortu eta gidatu zuena. Aspaldi honetan aserretuta dabiltza biak, elkar ikusi ezinik, bakoitza bere aldetik, baina tira, Morrissey bakar

Amerika beti. Bueno, zenbait saltza potolotan sartu zere bai, eta Johnny Marr era diskretuago batean, baina talde ezberdinetan eta bakarka ere bai. Lan berria, bere bosgarren bakarlana, The Age of Everything. Johnny Marren bosgarren bakarlana, The Age of Everything izanekoa, urriaren bian jasoko dugu. Eta aurrera kinekin ari gara, orain arte Spin eta Ofelia aurkeztu izan ditugu. Eta beti gauza bere esaten genuen, jo, goitik bera, Smiths soinuan datuzkiguna bestiek dira. Johnny Marr bakarka, baina esan bezala, Smiths soinuan datuzkigunak. Ba, bi horiek horrela etorri baldima dira, orain aurkeztu duen It's a Time izaneko hau ja ikeragarria da, hau erabat Smiths. Esan bezala, Johnny Marr bakarka, disko berri auriaren bian, eta onelako kantuak hau da It's Time. Iru hogeita mabost, Euskadi Irratia. Eta Euskadi Irratia, Euskal Herrian, Nafarroan, Iruñean, beste talde honen eskutik, Eimar, Uber eta Goena, eta bere banda. Baobabs will destroy your planet. Hori da, talde honen izena, eh? Baobabs will destroy your planet. Epe berria aurkeztu dute aurten, ez zesan izenekoa, espaldiko partez, iru abesti berri, eta horietako bat, onako momenturik... Okerrenean, momenturik onenean, Baobabs will destroy your planet.

Gaur egun Euskal Herrian 2026-garrenean onelako soinu eta musikak ere egiten dira eta zeinon gustora entzun hori ere bai Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere bai ez esan. Hori kasu honetan EPearen izena da. Hiru abesti datoz bertan eta aspaldiko partez berriz ere hemen ditugu Eimar, Uber eta Buena eta bere bandakoak. Hau talde bada nondik eta Nafarrotik Iruñeti datorkigun taldea eta duela gutxi gora bera 12 bat urte sortutako egitasmoa gainera. 12 urte hauetan gauza ezberdinak egin dituzte. Esate baterako lehen diskoa non eta Londresen Abbey Road Studioetan grabatu zuten, hortik atera kontuak, eta orain honelako abestiak egiten ari dira. Taldearen izena Baobabs Will Destroy Your Planet, lehendabiziko kantua momenturiko kerrenean, eta bigarrena Berro.

Ba, begira nolako soinuak eta doinuak, begira nolako ahotsak ere bai, eta begira nolako kantuak. Onelakoak Baobabs Will Destroy Your Planet boskotearen lanberrian. Baobabs Will Destroy Your Planet, hori taldearen izena. Ez esan, hori da hiru kantu jaso dituen epe honen izena. Ez esan, horietako bat aurretik behin baino gehiagotan ekarri izan dugun momenturik okerrenean, eta horrekin aspalditik ari gara kantu kontari saionetan. Bueno, ba, onelakoak ere bai, bigarren honen izena, gaur bertan estreñatu dugun honena, berrogei abestia. Eta hor sarrera hori entzun dugu, eta beste zerbait ekarri dugu gogora. Mikel Jarrizak berriz ere mesedez kantua hasieratik. Claro, soinu hauek eta ritmo hauek eta doinu hauek entzuten ditugu, eta segituan 2005eko beste klasiko bat datorkigu burura. Zertxo baita lasaiago, baina hau ere dotore. Clap your hands, say yeah. Hori da talde honen izena, estatu batuetatik. Clap your hands, say yeah. Kantua, over and over again.

Ko abestiak entzuten genituen 2006an ere bai, 2006an Euskal Banda Mundial baten eskutik Baobabs Will Destroy Your Planet, eta 2005an Estatu Batuetako Philadelphia eta New Yorkeko Brooklyngo beste banda honen eskutik, honen izena Clap Your Hands Say Yeah, egin txalo eta esan bai, horrela besterik gabe hori taldearen izena. Bueno, talde hori Alec Omsworth izeneko elementu batek gidatu zuen, gaur egun berak gidatzen du, azken batean bera delako talde hau goitik bera, Clap Your Hands Say Yeah. 2005an Over and Over Again, behin eta berriz bere moduko klasiko zarra. 14 minutu besterik ez, arratsaldeko laurak izateko. Euskadi Irratia kantu kontari eta musikeroak hemen, eta orain house apur bat ere bai. Gaur egun, housearen erregetako baden Duke Dumont jaunak gaur urteak dituelako. 42.

Gustoko ditugun estilo honetako house doinuak, sar gaitezen house kontuetan, gustoko dugulako musika hau Chicago iritik, batez ere laurogeiko hamarkadatik. Musika beltzetik datorren musika elektroniko eta dantzagarri lasaia da house musika. Izen handiak eman dituena Frankie Knuckles, Larry Heard edo Future, besteak beste, edo okin batera Marshall Jefferson, Todd Terry edo Masters at Work ere bai, baina zerrenda pilua. Azpi generoak ere baditu house musikak, deep house, acid house, techno house, afro house eta beste asko. House musikaren izarretako bat azken urte hauetan Duke Dumont jauna ingelesa, gaur 44 urte bete dituna. Ba, esango zu, jo, tipo azkar zahartu da, kantuaren hasieran 42 bete ditut, orain 44. Aurrekoan hanka sartu dugu, 44, 44 urte. 80ko hamarkadatik Ibizan benetan indartsua den genero honen, bueno, ba, ezinbesteko horietako bat, Duke Dumont ingelesa. Duality diskoa 2020an, etorren aurretik hainbat single eta hainbat remix ere bai. Esate baterako 2015an Ocean Drive zoragarria. Duk Dumont gaur 44 urte beteta. Eta hau ere elektronikoa da, baina hau ez da house musika. Hau Euskal Herritik datorkigu. Hau ere lasaia da, eh? Tolosatik bi mutil, Iñaki Gereño eta Lander Zalakain. Gere bikotea, gere bikotea. Lehen diskoa aurten, abia puntua, zure bilakoaz izeneko kantua.

0: Wow, zeinen gauza ederra, eh? Gere bikotearen elektronika Euskal Herrian egindako musika elektronikoa, Gere bikotearen lehen disko ere bai, 23.556, hori da diskoaren izena, 23.556, Iñaki Gereñuren aita zenaren egunak adina alegia. Bere omenez egindako kantu bilduma da, honako Gereren lehen dabizikoa, Tolosatik Gere bikotea. Eta orain, zuzenean aurkezten ari diren abestiak gainera kolore eta argi, eta ke artean zure bilakoaz ere bai. Gereren lehen abestia, lehen diskoa, Kantu Kontari.
1: Kantu Kontari. Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila.

pieza luze batekin bukatzera gainera. Laurogeita hamarrean gaurko egunez, laurogeita hamarreko abuztuaren 27an galdu genuen gitarra elektrikoaren erregetako bat. Instrumentu hori erraldoi egin duenetako bat alegia. Eta berdin da zein estilotan, eh? Blues, rock edo bestelakoetan. Stevie Ray Boganek horretan etzuelako parekorik. Laurogeita bian Texas Flute diskoa eman zuen argitera, bertan sartu zuen Timpan Ali izaneko pieza luze kantu luzea. Bera kantuan eta bera gitarra gisa honetan astintzen.

Gaurko egunez, 1980ean helikoptero istripuan gainera kontzertu batetik beste batera zijoala. Stevie Ray Vaughanek asteko ia egun denetan bazuelako kontzerturen bat. 1980ean, gaurko egunez, Wisconsinen kontzertu eman, eta ordu txikietan helikoptero hartu, eta bera eta taldeko zenbait Chicagora bidean zirela, istripua, eta istripu horretan heriotza ere bai. 1985 urte zituen. Bost lagun ziren helikoptero hartan pilotoa, honekin batera Stevie Ray Vaughan, eta Eric Claptonen taldeko hiru lagun ere bai. Bueno, hor momentu batean aipatu dugu pieza mundial hau timpanali izeneko 1982ko Texas Flood diskoan sartu zuela bere lehen diskoa, diskorik azpimarratuena, ez bakarra, horren ondotik ere beste hainbat argitaratu zituelako, baina gaur batez ere horra joan gara, Texas Flood diskoretara, Texaseko uolde horietara, gaur ezin dugulako ahaztu Nepal eta Tibeten uoldeak ekarri duena. Eta honekin, bakaurkoz, gure partetik despedida, kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian. Ondo izan, bierrarte, zeure itxura nibildi.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, nazioartetik iritsi zaigu azken ordukoa. Ratko Ladik, Bosniako harakina ezizenez ezaguna zen buruzagi militarra hildela. Agako kartzelan zendu da 84 urte zituela, nazioarteko zigor epaitegiak Srebrenikako sarraskiagatik ezarritako bizi arteko zigorra betetzen ari zela. Lander Izagirre, arratsaldeon, konta iguzu.
2: Arratsaldeon bai, Srebrenica herrian Bosniako 8000 gora musulmanen heriotza agindu eta genozidio delituengatik zigortu zuten 2017an Agako zigor auzitegian izan zen, epaiaren unean aretotik kanporatu zuten militar serbiar bosniarra. Srebrenicako sarraskia garbiketa etniko gisa izendatu zuen nazioarteko justiziak eta 85. Urteko uztailean gertatu zen Bosniako gerraren amaieran biktimak nazio batuek babestutako eremuan zeuden, baina Herbeeretako agintari militarrek Mladicen esku utzi zituen denak. Handik ordu gutxira hasi zuten sarraskia. Sarajevoko setioan bestalde 10.000 pertsona baino gehiago hil zituzten bere menpeko soldaduek. 16 urte eskutuan eginda 2011an atxilotu zuten Serbian eta preso egonda orduz geroztik Agako espetxean. Gerra amaitu zenetik 30 igaro arren, tentsio politiko eta zatiketa dira oraindik nagusi Bosnia Herzegovinan. Komunitate serbiarrean askok heroitza daukate Mladic eta Serbiaren aurka egindako sarraskiak ahaztea leporatzen diote mendebaldeari.
1: Eskerrik asko, Lander. Etxean Jaurlaritzak Donostiako Miramar jauregian egin duen oporosteko lehenengo gobernu bileran etxe bizitza sailaren aurrekontua 51 milioi euro handitzea onartu du besteak beste. Hala iragarri du Denis Itxaso sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian. Diru horretatik ia 6 milioi Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira eta atal nagusia 25 milioi egoera zaurgarrian diren herritarren alokairua laguntzetara bideratuko dira.
3: Egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazioa ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte beste 25 milioi euro izango dira eta oroar 51 milioi berri izango ditugu.
1: Nafarroan berriz, industria sustatu eta enpresak finantzatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan foru gobernuak. Mikel Irujo industria kontseilariak azaldu du.
4: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horlako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 aurrekontua izango zuena.
1: Kanpotik datozen inbertsioak erakarri eta enpresa handi, ertain eta txikiek garatzeko aukera izan dezaten finantziazioa eskainiko die hartara foru gobernuak deskarbonizazio planarekin. Bezperako greba egunaren biharamunean ikuskizun eta ekitaldietako langileak pozik agertu dira Bilboko jaietan deitutako lanuzteak izan duen erantzunarekin. 80%-ean neurtu dute, ia 50 ekitaldi bertan bera geratuta. Ez ordea Bilboko Orkestra Sinfonikoaren emanaldia Bart Abando Ibarran. Piketeen zaratotxak ikusita taula gainetik alde egin zuten musikariek, baina handik tarte batera ostera kontzertuak aurrera jarraitu zuen. Hori dela eta grebalariek salaketa jarriko dute lan ikuskaritzan Bilboko udalak greba eskubidea urratu duelakoan lanuztea egin zuten teknikariak ordezkatuta. Edonola ere patronalari zentzuna eta profesionaltasuna eskatu diote sektoreko langile ordezkariek berriro mai baten bueltan batu eta lan hitzarmena negoziatzeko. Eta festa berari dagokionez, Bilboko aste nagusiak 6. eguna du gaur, gaurko egunez urtero legez Bilboko gizarteari harrera egin dio alkateak udaletxean, besteak beste Txupinerek omenaldia jaso dute. 1984an zeregin hori izan zuen Josune Bainalesentzat urteroko une unkigarria da hori.
5: Ba, oso urte berezia izan zan niretzako. Bueno, egia da jendeak erakusten dizun berotasuna dala gehien aipatuko nukena.
1: Areatzako gastrogunean sukalkiko izan dute gaurkoa eta bi ordu barru arratsaldeko 6etan berriz ikurriñari omenaldia egingo diote konpartsek Txomin Barullo txosnan. Errepidetan Abatean Gaztizen Jundizparean matxuratutako auto baten eraginez itxita dago errei bat Irungo-Noranzkoan eta 5 kilometrotakoak dira ilada kune honetan. AP8an Biriatuko ordainlekuan berriz 3 kilometrokoa da ilada Baionarantz eta AP8an bertan Zarautzen bi autok talka egin dute eta traba egiten dute Donostiarako errei batean 3 kilometrokoa da une honetan ilara. Giro odeitsua nagusituko den arren arratsaldean ostarteak ere ikusiko ditugu eta noizeinka zaparradak botako ditu. Kostaldean brisa sartuko da, ilunabarrean bolada gogorrekin. Temperatura maksimoak 30 gradutik bera. Ba, besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: etorri entzuleo, garratxaldeon, laurak eta 6 minutu dira, 6 arte Espainiako buelta. Gaur Espainiako bueltak 6. etapa dauka eta gaurko hasi eta bukatu Castellon provintziako errepideetan. Alkosebretik abiatu dira itxesertzetik eta bukaera hiriburuan izango dute Castellon. 3,464 metroko desnibel positiboa dauka etapak, beraz ordeka konturik hemen ez dago hasieratik gora eta bera etengabe. Eta batez ere, geure atzoko saioaren bukaeran egon baldin bazineten geure harriduraren berri ere izango zenuten, batez ere bukaeran dago hemen korapiloa. Inoiz igo gabeko mendateagat igo behar dute. Castelló hiriburutik 20 kilometroa dago. Puerto El Bartolo. Lehendabiziko mailako mendatea da ia 10 kilometro, bataz bestekoa horren gogorra ez da, 107, baina tarte bat dauka. 6. kilometrotik 8. bitartekoa lurbidean esterratuan egin beharrekoa eta gogorrenak ere horiek dira. 6. 7. bitartekoak bataz beste 111 malda dauka eta urrengoak 112, baina uneren batean 115 eta baita 20 aldapazatiak ere agertuko dira. Gogorrenarentzat mesede beti, ezta? Eta indartsuenarentzat abagune. Tadej Pogačar daukago lider, lehendabiziko 5 etapa jokatu eta gero 5 etapa, baina lau sailkapen izan dituko, dakizuen bezala etapa bat aurreko astelenean, aurreko aste artean jokatzeko zena espaitzen jokatu azkenean. Lider Tadej Pogačar, bigarren Primož Roglič da 3:21 eta podiumeko postuetan da Enric Mas 3:22. Podiumeko lehia dago polita, lehendabiziko 10 horien artean eta Pogačar kendu ezkero Roglič bigarren postuan dagoen Roglič eta 10. den Pogačarren taldekidea Jay Bain, justu 9 txirrindulari 40.10 eremuan baita. Eta besterik gabe gaurko etapa zertan den biltzera jo behar dugu, arratsaldeko ordu bat eta laur den aldera abiatu dira. Gaur bero egiten du, gaur bai, gaur irteran 21 graduko temperatura zuten, etapan zehar 19 ere iritsi da. Termometroa 168 txirrindulari lanean, zebat ez da abiatu, Tarlin, Espainiako bueltari ekin aurretik, ba ez behar malapartatuak Portugalen. Anaia Ren eriotza egarri zion, Finlay Tarling gaztearena, berak parte hartzeko motivazioa bazeukan hasieran Espainiako bueltan, baina gaur agur esan du eta badirudi Joseba Belokiren semeak ere, Markel Beloki, Education Firsteko ziklistak, utzi duela Espainiako bueltan. Baina hori guztia eta momentuko egoera, lasterketa non eta nola den baiestatzera jo behar dugu, laurak eta 9, Jon Altuna lankidearekin, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guzti.
0: Lau mendate, beraz, baten berri eman dugu, El Bartolo aurretik baziren Serratela eta Bandereta, eta batat besta bat ezaguna ziklistein egu partean eta internaldietan eta beti hor Benikasin eta Oropesa arte horretan pasatzen duten Desierto de las Palmas, hain justu bertan izango genuke momentu honetan lasterketa buruten taldea zenon baiti esaldia gorputza hartuta daukagu, ez da Jon?
1: Alaxe da, 3 kilometro mendate pankarta harrapatzeko, bigarren maila mendate hau gainditzeko, helmugarako oraindik ere 42 kilometro eta ondoren, aipatu duzun El Bartolo mendatea izango dute Espainiako bueltako 6. etapa interesgarri honetan. Interesgarria diogu, besteak beste ihesaldia egitea bagalanki kosta delako, ia 2 ordu. Azkenean, 16 lagunek egin dute aurrera, tartean, 2 euskaldun ziren, Peio Bilbao eta Urko Berrade sartu dira eguneko ihesaldi horretan, izen handiekin, Wout van Aert, Santiago Buitrago, Konrad, Bennett, Kron, egia esan, ba bueno, goi mailako ihesaldia, esaterako ba 6 lagunek itzuli handiren batean etapa garaipena bazeukaten eguneko ihesaldi horretan, baina aldapa gora hasi direnean, bigarren mailako mendate hau igotzen hasi direnean, pitxinka sakabanatzen joan dira txirrindulari guztiak. Ikusi dugu Peio Bilbao lanean, Santiago Buitrago taldekidearen mesede etan, izan ere Bahrein zen bi ordezkari zeuzkan talde bakarra eta Peio Bilbaok ba bueno sakrifizioa egin du Santiago Buitrago taldekidearen mesedetan. Buitrago aurreko bi mendateetan La Serrateian eta Banderetan ba lehenengo postuan pasada eta Kolombiarra gorputzaldi honean dago eta gaur etapa garaipena nahi du Santiago Buitragoko. Orain ba 10 lagun geratzen dira lasterketa buruan, horietako bat euskalduna da Urko Berrade, Espainiako bueltan etapa garaipena garaipena lortzea zer den badakien gizona, eta tropelaren atzerapena uneotan ia 3 minutukoa da. 2 minutu eta 46 segundukoa zehazki GPS-ak markatzen digun erreferentzia horren arabera. Tropelean zer, atzean zer, batzean UA taldea ikusten dugu tiraka, eta norrari den tiraka, bai asko denboraldi sinestezina bikaina osatu zuen Joao Almeida morrontza lanean Tadej Pogačarren mesedetan, 3 minututik beherakoa da uneotan lasterketa buruaren erreferentzia, euskaldun bat bertan da Urko Berrade, ea noraino iriz daitekeen azken 51 kilometro hauetan.
0: Esate baterako osage gehiago gaurko etaparako ies egindako aurrena 16 eta aldunak esan da bezala orain 10 horien artetik norda ondoen kolokatuta dagoena Ramsés De Bruin, Alpe zintaldeko ziklista, 4 minutu eta 44 segundora dauka sailkapen nagusian Tadej Pogačarrek, beraz momentu honetan hori ziklista hori maillota hartzetik pare bat minutura egongo litzateke, eta badakizue hemen egunero lagun izan baldin bazaituztegu behintzat, gure adituak ere etzetozten bat, ze komeni edo ze nahiko du edo zein jokabide izango du Tadej Pogačarrek, behar bada iesaldiren bati aukera eman eta maillota erantzteko aukera ala eguneroko presio hori eta eramangarriagoa gerta dadin. Bueno, ba horren posibilitateak baleudeke momentu honetan, eta hori defenditzen zuena esate baterako Mikel Astarloza zen. Arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon.
0: Eta zer ze iruditzen zaizu esate baterako parez pare dauka momentu honetan, bueno, De Bruyne joan zaitez, jantzi ezazu maillot gorria, kosta egiten zait neri, hori gure begiekin ikusi behar dugula esatea.
1: Ba, nik bintzat, bete-betean alaxe sinisten nuen, eta hori zen ere ustez, logikak bintzat ala zioen, horrelako esaldi batean De Bruyne bezalako txilori bat sartzeaz aprobetxatu, maillota oparitu, etapa lehiatu ezatela esaldi horretan, eta Emiriz taldearen zer, ba, hemendik aurrera lasaitasun handiago egongo litzateke.
0: Hori behar bada izango litzateke, ba, bueno, ziklismoan eta zenbait garai desberdinetan ikusitako egoera normal bat. Badirudi Pogačarrekin beste gauza batzuk direla normalak hori esan behar dugu, ez da?
1: Zalantzarik gabe horretara ohitzen ari gera, ez? Garai baten normalena, ba, azkeneko mendatean jotze izaten zen, eta Pogačarrekin, ba, ez da egit, elmugatik 40, 50, 80 kilometrotara jotzera ohitzen hasita gara, eta badirudi, ba, taldeen arteko estrategia ere, ba, aldatzen ari dela.
0: Gaur aurten eginkizuna pilatuta dabilzki eta Eukene Larrartaren laguntzarik ez dugu izango, bihar hemen izango da arratsaldeko lauretan, biharko etapa bukera ere interesgarria da, eh? Biharko alenda biziko maila komendatean bukatuko da, bihar Aragoi eskualdean izango dute bukera Balde Linaresen, Teruelen. Eugenio Goikoetxe hemen da arratsaldeon, Eugenio?
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Zer iruditzen zaizu, Emire Iztaldea Gorentxe bere buruari egiten zion galdera altunak, eta pelotoian zer? Bueno, ba, pelotoian Emire Itz buruan, Emire Itz zer? Tarte handiegia atera ez dezan, iesaldiak, edo eta bide batez tartea handiegia izan ez da dineta Tadej Pogačarrek eta pagarepena disputatu alitzateko Castellón, ze horretu gotzen dugu?
2: Hor beti duaz horzen da, ez, ni kargin eukan, ba, Pogačarrek ez zuela maillota hori erregatuko, eta gainean kalkulak atea egin ditu, esan genuen, hemen jende asko komene zaiona da denbora asko galdu, gero iesaldiak bere bizi iraute hori izateko, ez, justu dagoenak, edo 7 minutua, 6 minutua ez egonak, aukera gutxe mago ziotela ieslari eitzako, eta hori izan, eta nik uste, gaurkoan bintzat, ala pasatu da, eta hori duda da, ba, 2 minutu erdi pasatxukin, ba, bai aukera badauka berak nahi izan ezkero, eta pagara irabazteko, edo lasaitasun puntu bat hartu bere taldearen zan, lasai joan, 2 minutu erdi, 3 minutukin iritsi, eta beha, maiota mantendu, ze agien esaldia rapatzeko ere, lan gehitxo egin berko du taldeak, edo bestela beak bere kabuz, ba, erasoa jo, eta gai da, zortzi metroi gaira baten, 2 minutu kentzeko, gaur bezalako terreno hortan, gai da,
0: zalantzari gabe, el Bartolo mendate hori etortzen dira, bueno, lasterketa berriz ere kokatu egin bardugu, ze justu desierto de Las Palmas, bigarren mailako mendate honen pankartapetik pasatzen dira ziklistak, eta mundu guztia zur eta lur utzi duen italiar gazte bati buruz hitz egin behar dituko. Entzungo zenuten, Genoan sortua da, ez ditu 20 urte. Abenduan beteko ditu, Lorenzo Zin, Girino irabazitu. Atzo etorkizuneko turra. 23 urte azpikotan munduko txapeldun izana da. Ona, euskaldun bat ibili da bolantean, haren ondoan. Baina itzulgaita zen Espainiako bueltan, oraintxe mendatea desierto de Las Palmas. Aurrera, Jon?
1: Jose Manuel Díaz Burgosekoa pasada lehenengo tokian, 5 puntu beraren zat, eta bigarren tokian Santiago Buitrago. Beste 3 puntutxo bildu ditu Santiago Buitragok, mendiko zelkapen horretan, Pogiko 23 dauzka, Fortunato Kamairu eta bildu dituen 3 puntu hauekin Santiago Buitrago 3. tokian 11 punturekin. Koka dezagun lasterketa, jeitxieran lasterketa burua. helmugua, 48,5 km, helmugara iristeko lasterketa buruan lehen ere esan dugu, euskaldun bat bada Urko Berrade Kern Farmakoa, gaur ere borrokalari Kern Farma taldea Juan Jorozen egitura, berarekin batera Carlos Canal Movistarrekoa, Gloak, hortxe doa baita ere Buitrago, De Bruyne, Garofoli, Kron, Albanese, Krabs eta ipatu doan bezala Jose Manuel Díaz lasterketa buruan 2:30 segunduko atzerapenarekin tropelean tiraka segitzen du Joao Almeidak, hirugarren ordua bete da lasterketan, 41,5 km orduko bataz bestekoa daramate 3000 metroko desnibel metatua daukan etapa honetan.
0: Beraz, galdera ekurroso politak, 2:30 segundo Almeida buruan jarrita, tartea pikinka jaten, jan nahiko dute erabat, eta pagaraipena disputatu nahiko dut, Tadej Pogačarrek, bai galdera interesgarriak sortzen direnak, eta etorkizunari begira lanean ari denez, ba geuri sortu zaizkigun, eta zabaldu dizkiguten kontuak, pikin bat behintzat, axaleti baldin bada ere, aipatu nahi ditugu Red Bull Bora taldean ibiltzen den Peio Olaberriarekin. Arratsaldeon, Peio!
3: Arratsaldeon!
0: Ikusi zaitugu, Lorenzo Fin atzo etorkizuneko turra irabazi duen italiar gaztearen alboan, bueno, italiarrak txoratzen daude, normala da, gatxetan eta beste konturik ez da, turra baino eta Espainiako buelta baino gehiago, italiarrek izar bat nahi dute, eta Lorenzo Fina aipatzen dute, zeren aurrean gaude ba, Pello?
3: Ba, txirrindulari ikaragarri bat dauku aurren ez, bere zenbakik eta bere igoeratako denboraik erakusten du, goltur mailako txirrindulari bat daukeula, jadanik, 19 urtekin, eta ez goltur mailako edozein txirrindulari baizik eta World Tour mailan aurren ibiltzeko txirrindulari bat oraintxe bertan.
0: Bueno, oker ez banaiz, munduko txapelketa eliteukoekin egin behar du. Egia da hori, bai ez datuta dago? Ello?
3: Bai, halaxe da, bai. Beak helburu, hiru helburu zuzken, 23 urte zazpikotan, munduko txapelketa, etorkizuneko enturra eta etorkizunekoan italeko giroa, hiruak lortu ditu, munduko txapelketa aurreko urten, urrengo urten ja uolturrea pasakoa, eta aurten 23 urte zazpikona irabazizkio ja maiotori jazteko aukera egetzen izango urrengo urten, asik erabaki deu danak, bai taldek eta bai beak, ba uoltur maia salto jaia, oain irailetik aurrea, eta zera hori, munduko txapelketa hori, elite maia guginitza.
0: Pentsa. Lorenzo Fin, abenduan 20 urte beteko ditu. 2006an sortutako bati buruz ari gara izketan, 6-6, 2005koa da. Hau gero eta lehenago dator, gero eta lehenago lehartzen dire hemen fruituak. Baina, jakin bat dugu mutila, ezaugarri fisikoak ditu, gaur egun pelotoi batek izaten dituen bataz besteko horiek ditu. 1,80 metroko mutila da, 60 zerbait kiloko pisua. Zeren aurrean gaude, zeratako ziklistaren aurrean edo hori, galdera hori zaharkitua gelditu da, ze baziru dien lehen, igotzailea da, itzuli txikietakoa da, izango da ziklista moderno bat, eterreno guztietakoa, ez da, Pello?
3: Bai, bueno, bastante biesela esaten dana da, ez, azkenen hori ez dauke velozia punta hori, baino, bai, erlojupeko noso maia ona emando, giro azkeneko erlojupeko hori irabaziton, gero igoeratan erakutsi do, behadala, ointxe bertan 23 urte zazpikotan pindartxuna, eta nik uste itzuli honditako txirrindulari badukeu lauren, ez? Eta aurren urtetik aurrea, zer esan handi ematekoa.
0: Bueno, italiarra gitzauek itzuli da entzungo balituzte, bueno, pentsatzen dut dagoeneko horrelakoak eta handiagoak ere esango dituzte, laze bide batez galdera egin behar dugu, gaur galdera egiterakoaz, etxe ondoko ekipamentuaren zozketa bihar egiteko. Italiarrek badirudi oraintxe Genovan aurkitu dutela etorkizuneko izarra, Lorenzo Fin ari buruz ari gara izketan, baina egiteko da baitere galdera begiratu dezagun atzera, noiztik daude italiako txerrendulariak itzuli handi batean, ez Espainiako bueltan bakarrik, itzuli handi batean garaipena lortu gabe, noiztik? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, eskertu gara dizut, Pello, non zaude? Plueko probara joana, italiatiko
3: arrojo duzu? Ez atzo etorkizunekoen turra bukagoen duen, eta bain baldi solen hau, hemen Dolomitetan, munduko txapelketan, Montamaikeko munduko txapelketan, oain txirrindulari baduket hemen, lauterditan txirrindulari austriar bat, hemen short track izeneko hortan lehiatzen dana, gero atxaldeko seiterritan bestea, Adrien Boasi, oaintxe bertan elite mailan gure talden dau baita, eta elite mailan oaintxe bertan favorito nagusi beha da, Van der Poelekin batea, eta hauei animatzea, eta ikustea etorri naiz, eta bihartik aurrea, ja pluera jugu naiz, Eliganden pulueko Bretain klasik hortan izango naiz.
0: Ederki. Bueno, ba, eskertzen dizut gaur gurekin egon izana, Pello Olaberria, Red Bull Bora taldean. Eskerrik asko, Pello, eta horren arte.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Laurak eta goita bat minutu, zaila izaten da, talde baten barrutik Eugenio Goikoetxe horren garbi entzutea, bai, bai, hemen etorkizuneko ziklista batako, itzulia hundietako ziklista batako, zer iburuz ari gara izketan, emeretzi urte, hogei urte, orain dibete ez dituen ziklista bat iburuz hitz egiten dugunean. Honek seixia zerekasik, ja pasatako belaunaldi baten jarri behar du.
2: Bai, eta urte bete, ez, diferentzia bat ibeste da ez, eta nik uste, ba, jendea ere jarsi dela ez, lenguan ustete aurreko bortutan, atera, hemen Mikel lekotatu zetxun, pogatxarek iblitako batioak eta zazpikilo 6,8 behatzi, baina jendeak konparatetak egin ditu, honek nola igo duen turde problemen azkeneko portuak, eta zazpi batio kilo inguru ibili dela, eta ja konparatetak egin jendeak badiru di, ba nahi duela, ez dakit, pogatxarekin ez geha burritzen, baina ja zerbait gehiago nahi dugu, eta presak againa, 6,8 dago, guain hau dator, eta bueno, haber bendik urte pare baten, ba igual pogatxaren erreinu dotore hau igual pixka bat kiloko lo jartzen igual hasiko ote dan, ez? Gazte doatxu hauek.
0: Lorenzo Fin, hogei urte beteko ditu abenduan, eta protagonista handia izan berri da etorkizuneko turrean, eta ari buruzko zertzeladaren bat edo beste bildu nahi genuen. Bueno, bortxe Luze Zabal, eskainita gelditu da ari buruzko profila egin dugu Pello Olaberria Red Bull Bora taldeko kidearen eskotik. Lasterketa aldapan bera utzi dugu. Desierto de Las Palmas eguneko azken aurreko gaina pasata eta hortik el Bartoloko igoerara bitartean ez da bakit ordekako kilometro handirik izango dutenik. Almeida buru dela pelotoia gauza izango den tartea pikin bat jateko IES egindako taldeari edo eta honen bestez esan daiteken, bueno, IES aldia gorputza hartuta dagoela, gorputza hartu atzean Pogatxar denean. Jon Altuna kosta egiten da, ezta Jon, aurrera.
1: Bai, hori da. Atzean UAE Emirates taldeak ba ez du abantaila askorik utzi nahi, 2 minutu eta 27 segundo markatzen dizkigu GPS-ak, Tadej Pogačar kakaso gaurkoan etapa garaipena nahiko du eta eguneko iesaldikoen ba multzo hori berriro ere handitu eginda, Zegoitik berakoan Pello Bilbaoren multzoa, bost laguneko multzo hori berriro ere ba lasterketa burura iritsi da eta Pello Bilbao bere azken itzuli handian bere azkeneko gudadantzan bere azkeneko buelta horretan erakutsi zezen olako kategoria daukan txirrendularia den, lanean ikusi dugu betik gorakoan Santiago Buitragoren mesedetan, berak eragindu sakabanak eta orain aurrean zertxobait hankaltza dutenean berriro iritsi denean Pello Bilbao goitik berakoan ere eta ordekan izango dituen, ba kilometro gutxi apur horietan ere, Pello Bilbao da gukan guztia emango du Santiago Buitrago taldekidearen mesedetan, ez dirudi, nahikoa izango denik, bueno, ez dakigu, 2 minutu terdi nahikoa diren Pogatxarrein nahi baldin badu ezpeintzat, ikusiko dugu ze jarrera izaten duen esloveniar txapeldun handiak. 40 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan orain 10 berriro ere 15 lagun dira, eta baguztien izenak aipatuko ditugu nabarmenduz, 16-kotea zela, eta 16-kote horretik geratu dela, seguraski ba mundu mailan sona gehien daukan iesaldikoen artetik sona gehien daukan txirrendularia, Wout van Aert giroan etapa bat, turrean 10 bueltan, iru itzuli handiak irabazi, iru itzuli handietan etapa garaipena daukan txirrendularia atzean geratu da, aurretik hori bai, Benikasimeko batarteko elmugan 20 puntu bildu ditu, maillot berde horren porrokan sartu nahi du nonbait, Wout van Aertek zelkapen horretan, Pogi daukagu buruan, 82 punturekin 69 punturekin bigarren tokian Wout van Aert, eta 60 punturekin bi etapa garaipen eskuratu dituen Matthew Brennan handia, ba Wout van Aert ez beste guztiek hortxe segitzen dute lasterketa buruan eta errepasatu egingo ditugu guztien izenak. Euskaldunak bidira Pello Bilbaoz gain Urko Berra de Kern Farmakoa, Bareinek beste kide bat dauka Santiago Buitrago, Movistarrek Kanal, Soudalek barkatu Pinarelok Gloak, Alpezinek De Bruin zelkapen nagusian ondoen kokatuta dagoena 4:44 segundura, Patrick Conrad, Lidelek, NSNek, George Bennett, Garofoli, Daukasudalek, Andreas Kron, Uno Isak, Vicenzo Albanese, atzo irugarren egin zuen Education Firsteko txirrendulari italiarra, ageri da hor Juan Magarateren mutila, Burgoseko Jose Manuel Diaz, bigarren mailako mendate honetan, Desierto de las Palmasen, balenengo posizioa,
4: postuan pasaden Burgoseko txirrendularia Lars Krabs lotokoa eta Gilles Remreize piknikekoa, hauek dira uneotan lasterketa buruan dauzkagun 15 gizonak, baina tropelaren atzerapena 2 minutu eta 10 segundukoa da. Helmugarako 28 kilometro falta dira, orain ordekako kilometro gutxi batzuk Benikasimen sartuko dira berriro ere eta ondoren hasiko dute El Bartolo. Mendate, ba, ez dakit nola ditu, berezia hau.
0: Berezia, bai, berezia da, izenez da hasteko berezia, baina gero halako berezitasuna dauka. Bereziki 6. kilometrotik 8. bitarteko tarte horretan, bueno, guk atzo ikusitako irudietan eta pare bat hilabete hartutakoak izango ziren, ezinezkoa egin zitzaigun hor ziklistak ikustea. Badakigu lurbidean ikusi izan ditugula ziklistak, baita aldapan ere, urrutira joan gabe, hor dago finestrerako iguera, baina atzoko iguera hori iruditzen zitzaigun etzela bizikletan egitekoa, ez da graveleko bizikletan ere, zenbait arrimultzo ikusten zirelako errepidearen albo banatan. Baina, badirudi behintzat, gaurko etaparako, ez dakigu, bertan ez gaudelako, leundu bat eman diotela, eta ziklista pasatzeko moduan behintzat, izango dela, bestela hori behar dugu. Bueno, kontua da, Mikel Astarloza hori xetela gaur etapan epaile. Eta horra, ziko garrila pixka bat gauzak argitzen, ze ez dakit, ausartuko gineateken esatera, Emiratesek pelote buruan jarrita, etapa irabazi nahi duelako Pogatxarrek horregatik ari den.
1: Bai, bai. Izan.
0: Edo besterik ezpata etaparita jukera bat eman nahi diolako ari.
1: Ez, zalantzari gabe Pogatxarrek etapa nahi du, horre etapa eta maillota gorde nahi du, ez? Argi dago, etapa oparitu nahiko balukete, ba, 4 minutuko errenta horri utxiko lioketela, ez? De Bruynek salkapenean 4:44 galtzen ditu, beraz horrekin seguru izango lukete maillota, eta etapa aurrean utziko lukete, baina ez da kasua, 2 minutuko errentarekin ari dira, tropela luze egin da ikusten dugu, eta neri egizan gehiagitxokoa iruditzen zen.
0: Hori galdezera ninduan, pentsatzen dut, zeure barrenean, nola baiteko jarrera gaitzez penekoa izango zenuela momentu honetan Pogatxaren jokabidea ikusita.
1: Bai, batez ere taldearena, ez, Pogatxaregia da baduela, ez, izaera zapaltzaile, bueno, puntu batekoa, ez.
0: Hori nork erabakitzen du, kirol zuzendariak edo Pogatxar berak esango zuen gas, full gas eta peira bat zinei dut.
1: Bueno, erabaki berez zuzendariak, ze arek hitz egiten du erratitik, arek emateu taktika, kontua da Pogatxarren iritzia ere aintzat hartuko zuela, argi dago.
0: Ni ez nator bat. Esan nahi dut hori ez dela Pogatxarren kontrara erabakita zerbait ez da behintzat, esan nahi dut.
1: Ez, Pogatxarren oniritziarekin, baina azkeneko erabakia zuzendariarena da.
0: Eugenio.
2: Garek esan nuke Pogatxarrena. Hoi Barcelona bere galaian Messik edo
0: kontrola
2: horiak. Messik esaten zuena, hau paera, hau barna, hau kampua.
0: Bara, gizu, Donostian zer gertatu zen. Realak eta Barça partia joko dantzaukaten Luis Enrique zen. Orduan, Barcelona entrenatzaile, aulkira eraman zuen Messi, partia bukatu zen ianan ikusi ziren kopetak eta nonbait esan zioten Luis Enriquerik. Ik nahi dukana, baina honek ez dikola funtzionatzen. Hemen ez dikola funtzionatzen. Horko mostaka horrek nahi duen egiten deken.
2: Hoi gehiamar, ez? Beste amarreken edeken egin.
0: Antzeko zerbait izango litzateke,
2: momentu betan, Eugenio. Zundariak beti ere, urtadako daude, ez, lasitasun puntu emateko, esango dute, baina Pogatxarrek ere, zematan egin zentzun ditugu beraien artean, zundariak gauz bat esan eta taldeak bestea egin, eta aurten goturren ere pasatu da.
0: Baina jendeak zuen iritzia jakin edo, zuri ondo iruditzen zaizu hori edo ez zaizu ondo iruditzen, gehitxoko goxe iruditzen zaizu, gargantua baten eran dabil hor parean dabiltzen guztia jan nahi dik edo.
2: Eskalofoi hortan, zundariak egin zendu, zundariak dauzka bere kalkuluak, eta gero Mikel esan duna, baita, bueno, dena jante hori, ez dakit, gehitxo iruditzen zait, argan ez dala beste munduko etapa bat, ez dala PDVC.
0: Nola ez ez, el Bartolo.
2: Atzo esan genuen, atzo galetu nizuen, baut ez egon horre rekorrik edo zait, bakar matek ikusuete duzten.
0: Sekule igogabekoa da, sekule igogabeko mendatea da, beraz, lasterketa profesional batean garbi dago ez.
2: Ba, etapa irabazen erarima du, argi, bere denboriko bena gaur, bere izango data.
1: Nire iruditzen zait, irudi aldetik ere, Pogatxarren aurkako ez dakit, sentimenduak ere azaleratzen direla horrelakoetan, ez? Hain nagusi den norbait, horrelako etapa

0: bagara batzuk behintzat, kozatu ikaragarri hartzen dugunak, garai guztietan gogoratuko den kirolaria handi bat bere edertasunean ikusten dugunean. Batzuk diote, baina gaurko ibilbidean ez zaukan zertan halako edertasuna agertu beharrik. Bueno, ba ikus ezagun, benetako asmoa etapa irabaztea den edo esten, baina tartea Jon Altuna kronometroak ez dio gezurrik. Behera doa.
1: Bai, segundu, behera egiten ari da, GPS-ak erakusten digun erreferentzia hori minutu eta 46 segundukoa da uneotan ematen diguten erreferentzia, justu lasterketa burua, Benikasimen daukagunean, Bartoloko daigoera hori azteko, 4 kilometro eskaxe falta direnean. Eta mugimendu bitxi baten berri eman nahi dizuet, zeguneko iesaldian hor, mugimendutxo bat izan da, Andreas Kronek eta Peio Bilbaok egindute aurrera, hasiera batean bai, biak errelebuka eta bar ikusi ditugu, gutxi iraundu abenturak, zegero Peio Bilbaok hankaltxadu. Peio Bilbaok hankaltxadu, gaurkoan euren karta, euren autagaia Santiago Buitrago delako, eta esan du niona Kronekin ez noa inora, hankaltxadu, eta azkenean biak berriro irentxi egin ditu ba, gainerako txirrendulari multzoak, beraz berriro ere 15 elkarrekin dauzkago El Bartoloko gainari ekin aurretik, baina bitxia izan da, ze bai, Peio Bilbao kortxe zeukan aukera, Andreas Kronekin ba metrotxo batzuk hartzeko, ze gainerakoak elkarri begira hasi dira, jaten, edaten, eta bar, eta hor, alako inpas moduko bat izan dute, ez zirudien aparteko akordiorik egongo zenik atzean, eta alako batean Peio Bilbao erabaki duan kaltxatzea, Andreas Kronek ez dio bakarkako lanari segida eman, eta biak berriro ere multzorren parte dira. Eta bai, hori ritmo hori eiztari erritmoa da, UAE-ko txirrendulariak ematen ari diren errelebo horiek, Novak eta kompainia, Joao Almeida bera, eta ematen ari diren errelebo horiek, benetan indartsuak dira, eta errelebo horiek argi erakusten dute, eragina daukatela, ze 2 minututik beherakoa da aspaldiko partez lasterketa buruak daukan errenta. 32 kilometro eta 800 metro falta dira elmugarako Espainiako bueltako 6. etapa hau Castellon amaitzeko. Laister sartuko gara unerik erabaki garrienean.
0: Lauterdiak joberritan beraz, parentesi txiki-txiki bat Espainiako bueltan jakindugun informazioa zuei emateko. Ez da oraindik ere erabat osoa, pikin bat erdizka hiru laurdenak osatuta, baina informazio iturriak ura ematen ari baldin badira behintzat, ba trago txikiren bat egin beharko dugu. 2027ko Euskal Herriko itzulia, apirilaren 5-10. Zumarragatik abiatuko da. Bigarren etapa Nafarroan izango du, Iruñean. Hirugarrena Araban, segurazko Eltziegon, hori ez dago konfirmatuta. 4. eta 5. etapak Bizkaian. Eta 6. azkenekoa, Eibarren jokatuko da, ohiko Eibarko bukera izango duko. Aurten, Antzuolan izan genuen etapa hori, datorren urtean, Eibarren izango dugu, oraintxe Euskaderatiak aurreratu aldizuena, Zumarraga eta Eibar lotuko dituela, datorren urteko itzuliak, datorren urteko egitaraua ere, ikusteko da, Espainiako buelta inoiz baino beranduago egingo da, irailaren 4 hasiko da, zergatik, ba, aurretik jokatuko direlako munduko txapelketak, supermundiala deritzana jokatuko da datorren urtean, Savoia garaian, eta bertan jokatuko dira, ziklismoko txapelketa guztiak, izan mendiko bizikleta, ziklokros errepidetua, denak orduan jokatuko dira, haiek jokatu eta gero jokatuko da Espainiako buelta. Entzule batek dio, itxi dut parentesia eta Espainiako bueltara itzultzera noa, Mikel Astarlozak esandakoaren aritik, zergatik da itxusia Mikel, dio entzule honek, onena irabaztera joatea, alegia Tadej Pogačarrek orain egin nahiko lukeena, gogoan izan behar dugu, belaunaldi berriak ere zorionez gurekin direla, eta behar badak azte bati, ba, geure bizikleta kultura zaharkitua egingo zaio, eta esango dute, baina nolatan, besta bati irabazten utzi edo neu irabazteko gauza baldin banaiz. Zer diozu, Mikel?
2: Zilegia da. Zilegia bada, lehiaketak irabazteko asmatu ziren, eta begia da, ba, hor alde hortatik ezin gauza gehiagorik esan, baina neri bai iruditzen zait, ba ez dakit ikus puntu zapaltzaia baduela, ez, lehen futboleko adibidea jarri dezue, ba ez dakit, kopako txapelketa batean ez ditugu Barcelona eta Real Madrid, ez dakit, 15 eta huts bigarren bemailako talde irabazten ikusten, ba azken finean neurtzen dutelako ere, ez, ze jokalari erekin joan, eta pixka bat, ba, bueno, ez dakit, garaipena lortu bai, baina horrelako zapalkuntza hundiegirik erain gabe.
0: Zok esango zenuk zerbait, Eugenio, horregatik galdetu du entzule honek, eta hitz ez izta uxe dio, zergatik da itxusia onenak irabazi nahi zatea?
3: Ez, nuke itxusia esango, ez, esango nuke gaur egun gauden tesituro hontan txinloritza

0: futbolaren mundu hontan, hainbeste talde sagertu, hainbeste talde kustuantxean, hainbeste talde kilikolo diru afaltat artean adidez, pentsatu kenparma bat 2 milioi terdi edo 3 milioi terdi euro eskaz bietzen ari da, ez? Zalegoa ere, baino gehiago Pogatxarre parte hartu duen, esan duen, hau ja ez dago emozio ere, badaki guztenek irabaziko duen, baino banoa mendira berretxiko biltzea edo pasiatzera. Orduan, pixka bat partizio isio egitea. Esto viene que crees no de sala, si llega ida po acharetan ira sin izatea.
1: Seguro arizarete, seguro arizarete jotzen eta pairaba sin naizuela. Hori oraindik ez dakigu,
2: Bestela leloarena egiten ari dira. Esan nahi dut edo etapa irabazi nahi dute edo zertan ari dira.
0: A ver, kontrolan bat egiteko 4 minutu eta 44 segundokin liderra mantentzea balin bada, desgaste gutxiagorekin, hor pentsatu tiratzen dijoanak ze desgaste egiten ari dan eta tropelan atzean dijoanak lehen ikusi dugu, latigo tropelako famatu hori nola hor jende asko dago ja, desiatzen igoera iristeko, ja bakoitza bere martxa hartu, eta a ber, bueno, joan daizela, Pogatxar, gol da dela eta utzi pakean, da beste guzti lasai, igual du, 5 minutu edo 7 minutura elmugara.
1: Bueno, igoerara iritsi dira, igoeraren hasierara iritsi dira, beraz, beste behin oraintxe pare bat entzule gerturatu zaizkigu eta hori galdezka, ea bihar egingo dugun zozketa horretarako gaurko galdera zein den, gaurko galdera da, noiztik daude Italiako txirrendulari profesionalak, itzuli handi bat irabazi gabe. Espainiako bueltan gaudek jada, baina hartu dena kontuan. Baita giroa eta turra ere. Espainiako bueltarekin batera. Noiztik Italiako ziklista profesionalak. Datu ere ikaragarria da eta gogoeta hundiera egiten duena. Irabazi gabe etapa bat. Etapa bat ez. Irabazi gabe kontuz. Irabazi gabe itzuli handi bat. Ba kasik futbolean gertatzen ari dena atxurrarekin. Okerragoa da kasik. Gertatzen ari dena ziklismoan. Italiako txerrendulari gizonezko profesionalekin. Itzul gaitezen ba, komienza el Bartolo ikusi duen honbait aurrera, Jon?
3: Bai, lasterketa burukoek bai behintzat, eta ea ba, nire kronometroa ere martxan jarri nahi dut, ea Estrabako errekorrori zenbatean ezartzen duen, pelotoiak, nik pelotoiari hartuko dut, uste dut hortxe dagoela hasiera, bai, hortxe dago, beraz, ba, bueno, gutxi gora bera, hementxe jarriko dugu, txak, eman diogu, ea Tadej Pogačar, bueno, Tadej Pogačar, espero dugu denok Tadej Pogačar izatea, baina ea tropelak, ba, zenbatean igotzen duen el Bartoloko igoera, ubederatzi kilometro eta 400 metro, bataz besteko pendintza 7,1-ekoa, erripari gogorrena 20-ekoa dauka, eta balurbidea ere bai, prentsatuko ote zuten, bestela, atzikusi genituen irudi hori ekin, baten batan kalurrean botata ere ikusiko dugu. Azken 29 kilometroetan sartu gara, minutu eta 29.10 errentarekin, lasterketa buruko multzoa, tropelak hasi du igoera, tropelean UAE taldeak Pogatxarrek, oraindik ere 3 txerrendulari dauzka, orain Sivako Farida tiratzen, bere gurpilean urtrago bat emana zortxe ikusten dugu Jeibain, eta bestea gauzak normal Pablo Torres izango da, gaztea sekulako, ba maia erakusten ari da lehenengo aste honetan, alaxe da hortxe dator, sudurreko tiratxo horrekin eta bere gurpilean Tadej Pogačar maillot gorria. Aurrean zer? Aurrean Peio Bilbaok segitzen du tiraka, baina Peio Bilbaoren depositoa nahikoa ustuta dagoela ematen du, une oro atzera begira hor bahortzak ere erakusten zituen, Peio Bilbaoren esfortzu handia izan da, esan dio zerbait Santiago Buitragori, zabaldu da eskuin erreiera pasada Peio Bilbao, eta orain Santiago Buitrago da el Bartolongora eguneko iesaldi horretan erritmoa jartzen ari den gizona.
1: Horentxe garapen motx-motxa jarri eta Peio Bilbao bere zangoei behar duten atxeden emango dia izu. Mikel Astarloza gertatzen dena da gainera UAE eta Pogatxarra iztua zorrozten ikusten ditugu eta kasik aztu egin ditugula lasterketa buruan dauden ziklistak eta hauek egiten ari diren alegina ere handia da, pentsatzen dut, atzean pelotoia datorren bezala ikusita, pelotoiaren atzealdekoak etxerri gantxoarekin kasik arrastaka datoz, pelotoikuek segitu ezin da, eta laire buruan irauten dute, eta bueno, hor sartu diren bi euskaldun horiek oso egiteko desberdinean Bilbao eta Urko Berrate, Astarloza.
2: Bai, eta hoiek ere, ba, nik uste agindu berdina jasotela autobusetik, ez? Iesaldi jendetsuetan sartu, iesaldi handia izan ezkero, ba, elmugara iristeko arrisko izango duelako, zer eta hori lortu dute bai, baina gero, ba, gira da, ba, aurreikuspen guztiak hankazora ba, jarri dituela ba, emiriz taldeak.
1: Eta aurreikuspenak hankazora bakarrik ez, gertatzen dena da, fokua kendu egiten diegu, lasterketa buruan alegin egiten ari diren ziklista horiei eta baziren, hor? Kontuan hartzeko moduko ziklistak hasieran 15 ziren, 16 ziren, gero bana erdazeratu da, gugunio behiko.
0: Hori da lehen esan da guinean ziegi dela ez dela, ez nik usute pastela ondio dagoela, eta pastelan pusketa txiki batzuk, bat pixka bat apurrak edo batzen bat iutzi ez gero, ba, derentzako dena konformego ez, eta lehen gara baten baitzat oikoa zan, etapa ikusi, eta bueno, etapa hau dudik gabe, iesaldiaren zako izango zan, eta txeloaria berak ere ala pentsatzen zuten, baina nik uste gaur egun ja, bai zuzendarien entzunda, eta bai txeloaria ere entzunda, esaten dute, bueno, Pogatxarren baitan, orduan bitaktika daude, bat, aber, Pogatxarrek zehaz murekin ateratzen dan etapan, horren arabera movimentu batzuk edo egingo dira, ikusi ezkero Pogatxarrek blokeo lan bat egingo duela, eta etapan nahi duela, ba jendeak borrokarako ere gogorik ez, bueno, etxen dezagun, ba, aber, Pogatxarrek libre uzten duen, egun hori ez, nagusiago la, derrepente jai sorpresa bat, bihar jai emango izuet, onura asko daukaten enpresan, eta bera, bihar ez torri denak etxere, honea, ba, holako antzeko zerbait den bila.
1: Baina, auskalo zer ikusi duen berak gaurko etapan, esan ditute, oraindik nola ezten gertatu, itxura guztien arabera hori gertatuko da, baina nola ezten hori gertatu, ez dute gintzat eman nahi. Esan ditut, oraindik ez dakigula itxu-itxuan etaparen bila biatuko deri, baina auskalo zer ikusi duen gaurko etapari, aurten Alperuezko etapari ze ikusi zion lider sendo zen, eta bazitu dienan Del Tororen ondoan egote komunizela, Del Toro podiuna lotu gabe zeukalako, baina momentu hartan gu ez ginen konturatu, inorretzen konturatu, baina berak buruan zeukan Pantaniren marka zeintzan, eta ura ustera joan zen, beraz, gaur bai, baina zergatik gaur bai, hasta lotzak dio, ze ikusi du horrek El Bartolon gaurko etapa irabazi nahi izateko, eta gaurko irabazi nahi baldin badu, eta irabazten baldin badu, zergatik ez biharkoa, Valde Linares, Espainiak, Espainia bazia delako hortan eski estazio badauka, eta zergatik ez dut, bertan irabazi.
0: Aproposagoa biharko, amaz, gaina esforzo gutxiago egin, errenta ondiagoa ateratzea gaukera.
1: Ez da monopuerto, baina kasik, biharkoak bai, bai. Itxura gehiago dauka.
0: Bueno, Pogatxarek erasoa jo ezkero, azkeneko 8 kilometrotan, hanbeste ia minutu terdi, ia bi minutu ateratzeko aukera izango luke.
1: Bueno, iesaldiaren zat beharko zuke, na, normalean, Mikel Astarloza Eugenio Goikoetxearen ustez, ez dala gertatuko, gure adituek garbi diote, Emirates hor buruan jarrita. Gaur etapa garaipena lortu nahi duelako, Tadei Pogatxarrek ez du dien ala izango zenik, baina badero di ala izango dela. Bueno, mendatea oraindik ere Jon Altunak osoa da,
4: bai.
1: Zakartuko da. Gero agertuko da, errepide zati gaiztoagoa.
4: Hor erakutsi dituzte, plano batean antenak, antena horietara arte igo behar dute eta lekutan ikusten ziren, oraindik lasterketa buruari 6,5 kilometro, 6 kilometro terdi falta zaizkio gora iristeko, goitik elmugara 21 kilometro izango dituzte, uneotan 27 kilometro falta dira elmugarako. Eta atzean, ba bueno, Jane Vine jarri da tiraka, beste puntutxo bat, Siva Kofi erreleboa hartu dio, lekuko hartu dio, buruarekin ez egiten du Jane Vinek, ez dakit zer bat zerbait esango zioten irratitik edo dena delakoa, eta buruarekin ez egin du, baina atzera begiratu gabe, nahiko lanekin ikusten dut nik hor Pablo Torres, justu Peio Bilbauri ikusi diogun musaje antzekoarekin, hortzak eta, ba, bueno, agerian dituela, eta, bueno, ba, beste erabateko estiloarekin edo pedalkolpearekin ikusten dugu, batade Pogatxar maillot gorria. Horratzean datoz, ba, Primoz Roglic, bikain kokatuta, eta selkapen nagusiko, ba, gainerako txirrindulariak, nagusienak behintzat, ordoaz, orengoz, ez du inork atzerapenik pilatu, baina tantaka ari dira, txirrindulariak atzean geratzen tropel horretan, tropela geroz eta meagoa da eraberean, aria geroz eta finagoa da lasterketa buruaren eta tropelaren artean, minutu eta 22 segundo markatzen dizkigu uneotan GPS-ak. Hor 8 bat 7 bat laguneko multzoa nabarmendu da eguneko iesaldi horretan, Urko Berradek eutxi egiten dio, ikusi ditugu Andreas Kron eta Krabs, hor Lars Krabs lotokoa, pixka bat, ba, erritmoa bizitu dutenean aurrera jo dutela, baina harrapatu dituzte berriro ere, eta orain zazpikotea daukagu lasterketa buruan, Urko Berradez gain, eta Krabsez, eta Kronez gain, Santiago Buitrago, De Bruin, selkapen nagusian ondoen kokatuta dagoen De Bruin, Garofoli eta Jose Manuel Diaz dira uneotan lasterketa buruan dauzkagun zazpikizonak elmugarako, 26 kilometro terdiren faltan.
1: Bono, so interesgarria dago, jarraitzaileen artean, eta gure entzulen artean eztabaida, zilegitasuna jakina, bistakoa da, badauka Tadej Pogatxarrek gaur etapa garaipena disputatu nahi izateko, baina halako kiroltasun gutxiko jokabidea uste dute dela gure adituek, tartazatiak beste utzi behar zaila, baina gure entzulen artean ere deneti daukagu, batzuk diote, aurki txirrindularitza ikusi ere ez dugu egingo. Guk hor ohar bat erantzi behar dugu, baina mesedez entzun. Mesedez entzun. Ez ikusita ere entzun, ze guk Pogatxarrek irabazietu ez, pertsian egunero irekiko dugu. Eta beste batek dioena, Pogatxarrek irabaztia, ba, bueno, ba, bere lana eta bere ahalmena da. Adibidez hor dugu, fitxajeekin egindako Orioko trainerua banderak irabazi eta irabazi. Eta beste batek dio, arraun lagunak, nesketan, aurten banderak irabazi eta irabazi eta zer egin behar zuen. Tartazati hori banatu, kontuan izateko kontuak dira. Itxasgizon batek zer dio, Mikel Astarlozak, ba, pasa izan beharroko izan da.
2: Hori da, San Berrotar naiz, eta ez no, orain Orio defendatzera inondik ere, baina zer pentsatuko genuke, ba, Oriok iru minutuko aldea sartuko balio, hogei minutuko estropadan bigarrenari. Nez, hori nik uste zigortuko litzatekela. Gauzat, irabaztea da, Pogatxarrek Espainiako buelte irabaziko duen bezala ondo bidean, baina bestean nola irabazten den.
1: Baina ari mutur politak agertzen dira, Arraun Lagunaken kasua epatu dute, okerrezpa naiz, Arraun Lagunakek pasaden asteburuko estropadak irabazi aurretik ere liga irabazita zeukan. Baina ala ere, azkeneko biak irabazi egin zituen. Eugenio Goikoetxea, zenbat buru, hainbat aburu, eta ez da bai dauek interesgarriak dira, ez dakit oso motikoa ginelako, Merksek irabazten zuenean batean eta bestean, ez da bai dauek sortzen ziren, orduan sortzen zen, Merksek ez zuela barkatzen, eta behar bada horrelako zerbait esan barko dugu, ez dakit, Jon Altuna gaipatu diguna ere adieraztekoa da. Pablo Torres mokoa irekita garbi ikusten da, hori bai, hau ez dela Torreko Emirates, ez da?
0: Ez, hau ez dela Torreko
1: Emirates. Izan berrik ere ez akaso, baina ez da Torreko Emirates.
0: Eta nik uste Pogatxar bera ere ez. Bueno, asuntoa da, Pogatxarrek uneko laro gehien egon da, beste guztiek baino, desente minutu gutxio egiteko gai dela, buelta hau, eta beti esan izan da, ez? Bai, Fronek ira bat zunean buelta ere, ez zela Torreko Fron, azkenean prestakuntza hau edenak, Turra, beren aldenengo helburua Turra izaten da, eta buelta beti da, azkeneko errekuperak eta bezala, ez? Eta nik uste, eta azkenean maia ere gutxio da, prestakuntza bere ziaturrerako da, hemen azkenean deskanso bat behar da, errekuperatu aldan bezala txispa puntu hori bilatu ondo lehiatzeko Espainiko bueltan, ez? Orduan beti, ba, normala da, jendea uneko unean ez egotea, nahiz da bere arerioak askok, bai, presatu dutela Espainiko itzulia irabazteko irabazia ez lehiatzeko asmo horrekin.
1: Bueno, momentu horretan sortzen zaidan galdera da, gauza izango den Buitrago, pankartapetik lehen tokian pasa, eta mendirako puntuak hartzeko, pelotoiak jango dion momentu honetan minutu inguruko tartea, lasterketa buruko tal leari, baina horretarako noski Tadej Pogačarrek mugitu beharko luke, noiz mugitu beharko luke, normalean etapa garaipena lortu nahi baldin badu, Mikel Astarloza.
2: Arbidean sartzen direnean, horre argi dago, ba, kokapen ona ezinbesteko izango dela.
1: Eta bakarrik aldegin, claro, horrek inguruan ez du inor behar gero Castellongo kaletan.
2: Hori da, baina hala bideratzen ari dira, Giesan Emiriz taldeak oso ritmo bizia jarri du, eta taldekiderik gabe gelditzen den momentuan, zaplast.
1: Ba, momentu batetik bestera gerta daiteken ez hori, berriz ere kontaketara itzuli behar dugu, ze Arbide zatian ere aurki behar dute. Kilometroan iristen dira horra, eta 4 kilometro falta dira tontorrerako, pare bat kilometro edo behar bada gutxiago, ez da kilometro terdi barru hor dira.
3: Hori da, kilometro terdi eskaz barru hartu.
1: Ea, ze ikusten duzu notuna.
3: Hori da, egia esan badaukat gogoa, El Bartolo ikusteko. ez da egit, zer ikusiko dugunea, ea zer ikusten dugun. Ikusten ari garena da, Pablo Torresen lana pikaina izaten ari dela, lehen aipatu duzu gaztetasuna, ez da, Jose Maria Paulaza, hau ere 2005-tekoa da, 2005-teko azarokoa, eta UAE-ren talde puntako talde horretako itzuli handi batean bintzat, ba azken txirrindularia Pogatxarren aurretik Pablo Torres.
1: Eta jaten ari da,
3: Eta
1: jaten ari da gainera.
3: Bai, berrogeita zazpi segundo. Enric Masos ondo kokatuta, Primoz Roglic ondo kokatuta, Oskar Ron Limaio zuriarekin ere ondo kokatuta, favorito keien txuen akorra aurrean bai ondo, baina Andorran horren ikusarri aritu zen Jarno Widar, ba atzekalde horretan ikusi dugu, ja kaso kontaktua galduko zuen, aspaldi ez digutela erakutsi, baina sufritzen ari zen, oraindik ere 25 baldagun geratzen zirenean, Jarno Widar Andorran bigarren egin zuen, Pogatxarren atzetik bigarren egin zuen, txirrendularia batzean geratuta dagoeneko, beraz, gaur lehenengo 10 postu horiek aldaketatxoren bat izango dute, eta aurrean, ba, mugimenduak hasi dira, tarterik gogorrenera gerturatzen ari gara, eta urduritasunak ere agertzen ari dira, eta begira, Tadej Pogatxarrek, ja, bizitu du erritmoa, Tadej Pogatxarrek ez dauka taldekiderik, berak bakarrik egingo ditu azken 4 kilometro hauek aldapagora. Oskar Ronli gurpilera atera zaio, baita Primoz Roglic eta Enric Mas ere oraingoz behintzat hortxe usten du, baita Karapazek ere boskote hau nabarmendu da, baina Tadej Pogatxarrek bere, ba, makinaria guztia jarri du martxan.
1: Asfalto berri emandako eremuan sartu dira oraintxe, oso zoru ona da, baina esterratua agertuko da, zalantzari gabe errepidearen lurbide zati hori agertuko da, eta noski Pogatxarren ahalik eta gertuen egotea komeni zaie horratzean daudenei, ze leia hor dago, leia biztan da hor dagoela orain arte lekutu dugu, ba, Pogatxar eta Emireiz taldean. Etapa garaipena nahiko dute, ies egindakoak harrapatu nahiko dituzte, bai edo ez, baina gero esan dugu, 50 segundoko tartean daude bigarnetik bederatzigarrenera bitarteko guztiak. Iez egindakoak harpatu behar dira aurrena, minutu erdiko tartea dago, zer ditu zaizu, Mastarroza, bueno, Torresak egindako lana, Pogatxar mugitu den momentua.
2: Bai, eta orain esango nuke gainera, ieskideak harrapatzen dituzten bezera traba egingo dietela ere, ze ieskideak oso ritmo motelean dijoaz, eta atzetik Pogatxar eta aurreneko talde txori ziztu bizian dator.
1: Bueno, ez dakite ze lurbide zati ikusiko dugun, eta ze puntutaraino egokituta, baina gauza bat behintzat aurten alde dauka Espainiako bueltan. Jendetza, jende asko da bilela, aurten Espainiako bueltan lasterketa jarraitzen aurrera joan.
4: Eraso egiteko bulkada sentitu bakarrik ez, egoak zabaldu, arranotu, eta hortxe, Paiot Gorriarekin, el Bartolon gora, oraindik ere lurbidean sartu gabe, baina horra ze aldapa puskadagoen asfalto gota berria den arren, jendetza errepidearen bi bazterretan Tadej Pogačar badoa aurrera. Gehien iraundion agurpilean, Oscar Only izan da, gaztetasunaren suarrori izango zen seguraski, baina Oscar Onlyk berak ere hankaltxa behar izan du eta badoa gure garaiko txapelduna El Bartolon gora, 3 kilometro eta 300 metro falta zaizkio mendate pankarta harrapatzeko, helmugara iristeko oraindik ere 24 kilometro, Leicester harrapatuko du De Bruyne, sailkapen nagusiko 12garrena, bera izango da iesaldikoen artetik urrunen iritsiko dena, baina badator otso gosetia 23 segundura Tadej Pogačar gaurkoan ez dio ies egiko etapa garaipenak esloveniar.
1: Bueno, zalantza altzeukan bakarren batek, lehen da biziko egunerik azkenekoro arte eraman nahiko aldu Maillot Gorria, ikusi zen aurreko igandean Manosken, nola ibili zen gainsariak eta hartzeko, honek Maillot erantzi, ez da lo egiteko ere ez du erantzi, honek Maillot Gorria, eta ikusten da, gaurko etapan ere iesaldi bati utzi, eta horri ibili den Ramses De Bruyneri Maillota usteko aukera zeukan, ez da horrelakorik ere izango. Bueno, altuna oraintxe zalantzan ere jarritan eukan, baina ze bota ote dute asfaltoa denean, ez jauna, agertu da Estrade Bianquek mundu osora zabaldutako irudioiek errepikatu nahia, buelta Espainia gere nahi zuen lurbide zatia, hor dauka el Bartolo?
4: Oraingoz behintzat atzokoarekin zer ikusirik ez.
1: Ez da urri emanen.
4: Horrela bai. Horrela egin daiteke, disputa daiteke itzuli handi bateko etapa. Hor zorua oraingoz behintzat, ba gozoa da, bere lurbidetasun hortan esango dugu, baina gozoa da. Eta Tadej Pogačar, ba hortxe, eserita, une oro, pitinka-pitinka iesaldiko kide guztiak harrapatzen ari da, eta 30 segundura dauka lasterketa burua. Bueno, 30 segundura ez GPS hori ez dago bat ere ondo, ze begibistan harrapatu du, eta hor 30 segundu baino askoz ere gutxiago daude.
1: De Bruyne jarraitzen.
4: De Bruyne, bai, De Bruyne bakarrik dauka aurretik, De Bruyne bere alarrapatuko du Tadej Pogačarrek eta El Bartoloko lurbidean gora, Maillot Gorria izango dugu bakar-bakarrik lasterketa buruan, ea, atzekoak erakusten dizkiguten eta koka ditzakegun.
1: Ni ez naiz harritzen, Mikel Astarloza, irudi hauek ikusita, momentu honetan ikusten ari garen lurbide zatiarekin hortzak luzatuta gaude, hemen bizikleta jarraitzen dugun guztiok. Nik esango nuke, gravel bizikletak saltzeko kanpaina hoberik ez dagoela, egia esan, Estrade Bianche edo eta momentu honetan ikusten ari garen errepide zati hori ikustea.
2: Bai, eta modan jartzen dira, horrelako errepideak, ezken finean ikuskizun berriak dira guretzat, ikuslentzat, eta politia da, bai.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea, kezkak urrunduz ez dugu, noski atzoko harribide hori desagertu da. Bueno, ze iruditzen zaizu, batetik Pogačar egiten ari dena, gero bestetik, txirrindularitzari ematen dion ba, garai bateko irudi horren perfila. Gizonetako errepidetan sartuta, Eugenio?
0: Bai, atzoko da bintzat, atzo ikusi egin imaginak, ez dago, ezer ikusi garkoarekin ez, esan genuen, no? Azkenean, esterratua danean, ba, bueno, lur prentsatua bezala esaten dela, hor, bazkalte mateu, ba, esan genuen, eskadore ematuz batxe pasabera dagola, eta, ba, daude, arrastua gor, bizar harrikentzen da ibili direla, eta, oi, alde bat edikan, golako terreno ontan pasalitek, eta Pogačar, na, bueno, ba, ez da egit, zemagarren, egarren, ez da egit, jartzen.
1: Eunda
0: hogeita margarren gara, oiek baino gehiago ez, eta zer esan ba, txapela kentzeko moduko.
1: Bai, eta kritikatu nahi duzuen guztia, baina, aizue, hau ikusten ari gara, Mersen irudiak eta zuri beltzen eta tartek ikusten dira, ekarri ona bakarren bat, Mersen irudiak horren gogoan dauzkani, baina, 10 urte barru, 20 urte barru, bizi bagara esango dugu, baina, gu Pogačar ikusi genuen, ordua Pogačar, basoan, Jon Altuna.
4: Bat zenbakia, gure garaiko txapelduna, Maillot Gorria ere nahi du palmaresean, eta beste etapa bat hirugarrena izango litzateke, hirugarren etapa garaipena Espainiako buelta honetan Tadej Pogačarrek hiru eskuratu zituen hain justu ere 2019an mutikoa zen orduan baby deitzen genion 19 urte besterik ez zeuzkan Maillot zuria soinean igo zen podiumera Roglicekin eta Balberderekin batera, Balberderen garaikoa ere badelako, Tadej Pogacar, eta orain, ba, pentsa, Fine, Torres, eta Seixas, eta Del Toro dauzka, garai ezberdinetakoa, bera ere badoalako, pitinka urteetan aurrera, baina gure garaiko txapelduna izaten segitzen du, 23 kilometro eta 400 metro faltaira elmugarako, 2 kilometro terdi pasatxo gora iristeko, eta Tadej Pogacarrek, ba bai, beste etapa garaipen bikain bat eskuratuko du gaurkoan. Erreferentziak ematea zaila da, Felix Gol gerturatu da, Karapazen gana, Onlinen gana.
1: Mas aurretik doa edo atzetik doa.
4: Hori da ezakidana.
5: Aurretik.
4: Pixka bat aurretik.
5: Bai.
4: Pixka bat aurretik, Henrik Mas, ondoren Onli, Karapaz, eta Felix Gol, eta guztien, eta Roglic, eta guztien buru, bat Tadej Pogacar.
1: Zailkabe nagusian bilen, gaur egin dugun galderarekin lotuta, ez noa jarraitzea da, ze basoan barrena ikusi nahi dut, eta intzun nahi dut, Tadej Pogacar. Ze atzoko bidea, egia esan dotore dago, dotore dago, eta oso polita, eta irudi bikainak dira. Esan nahi nuena zen, non ote dago lehenengo italiarra zailkabe nagusian, ez dut ikusi ere egiten. Bueno, gaurko galdera hori da, noiztik daude italiako gizonezko ziklista profesionalak, itzuli handi bat irabazigabe. Noiztik, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, bihar ostirala, bihar zozketa eguna. Zer da bella Estarlozaren buruan orain hor, Tadej Pogacar, pinu dio horretan eta bide dotore horretan ikusten duenean. Zer dio, arbuio aldauka edo txalo jotzeko gogoa sortzen zaio?
2: Txalo jotzeko, ahia zen lehen botatako guztiak, bueno, poliki ez dakit lasaitzen, edo, ari ote diren, eta egia da, ba, Emiriz taldeak ere, ez dakit pixkat beste irakurketa eta egite aldera, aurreikuspen guztiak, hankazgora jarri dutut, uste zenean iesaldia iritsiko zela eta maiota, bueno, parituko zutela, ez dute horrela egin, eta kaso, hemendik aurrera ere, ba, besteak pentsatzen dutenaren kontrako bide hartzeko eraitzak izan daiteke.
1: Eta ze iruditzen zaizue bi hitzetan bostak aurretik berriz ere lasterketa kokatu behar dugu. Atzean podiumerako borrokan dauden ziklisten artean dagoen leia, horrek handia ikusten dela, segurazko, eta egunero errepikatuko dela hori, Eugenio?
0: Oaindikan bai, asuntua da, ba, lehen gare baten Andorran amarre edo amaika genitxun bezala, ba, nik uste pixkenaka, jendea hortik erortzen hasiko dela, esan dezue, Jarno Guidar erori da, bai. Eta oain momentu enten nik uste, nik lau bostera murriztuko nuke.
1: Roglic, Maskus, Only, Karapazetako.
0: Hoxe da, azkenean etapa joan.
1: Eski hermosi iturra bizkarrera etorri zaio.
0: Bai, etapa joan etapa etorren, ikustet, oie, beti horre gongo direla, egun batean batek egidezak egun txarba, beste batean beste batek, gaur Masek badirudi egun ona dukala, metro batzuk aurretik handi joa, guen Karapaz hemen pixka bat sufritzen, no guen dikan asko faltada, eta nik uste berriz ere, hor bosteko zikotea osatuko dela.
1: Ez sinistekoa guk atzo ikusi genuen bidea, orain, pasatzen ari diren bide hori bera izatea. Egi esan oso bide gustagarria, oraintxe harrikaskar bilen bat, baina orain artekoa meintzat oso bide leuna eta gozua izan du. Lasterketa, Jon.
3: Bai, bihurgune hori eskerrak, aldapan gora zen, zekoitik bera izan balitz, ba, hor, arriskua latza, kalgei eregin, eta lapraste egitekoa gurpilek. Bueno, Tadej Pogacar, lasterketa buruan, eta segunduak zehazki ez dakigu, eskuzartze ere zaila delako, baina ja ematen ari dira minututik gorako atzerapena Henrik Masek, bigarren tokian Henrik Mas, ondoren datoz Roglic eta Gol, eta pixka bat atzera xeago Only eta Karapaz. Oskar Only izan da, gehien eutxi diona Tadej Pogacarri, baina jakin badakigu Tadej Pogacarren gana gerturatzea zer den, eguzkira gerturatzearen pareko zerbait, hori uste dut Simonsek berak esan zuela, Tadej Pogacar da, eguzkia bezala alaxe, zenbat eta urrunago mantendu hobeto, zenbat eta gehiago gerturatu, ba, erretzeko arriskua latza da, eta hori segertatzen da, Tadej Pogacarren atzeko.
1: Feliz Gol krema eman da, tera da, ez
3: bai, osondo, Feliz Gol, atzetik aurrerako igoera egiten ari da, hasiera batean ezken nuen ikusten, baina agertu da, eta orain, ba, Roglicekin batera, Mas daukate zertxo baita aurretik, baina bera da, ondoen ikusten duguna. Lehenengo amarren artetik falta direnak, Jay Vine, morrontzalanean aritu da, Jarno Guidar ez dago, aspaldi ez digute erakutsi, Matias Eskelmous ere ez dugu ikusi, eta Kuspera ere etzaigu agertu. Gainerakoak, ba, hortxe segitzen dute, gainerakoek hortxe segitzen dute podiumerako borrokan.
1: Eta beti bezala, bakarrizketan ari da Tadej Pogacar. Puntutan aritze ez du gustoko honek. Honek kartzelako gaia nahi izaten du. Bueno, kartzelako gaia ez, orain gambarako gaia edo.
0: Gambarako gaia.
1: Honek gambarako gaia bizikletan izango du, baina bizikletan gambaran sartzeko inolako asmorik ere. Arratsaldeko bostak gertu dituko, kilometro bat falta da El Bartolo. Horren ikusgarria gertatzen ari den mendatea osatzeko buruan da Maiot Gorria, Tadej Pogacar. Informatiboetako lankidei, Itza, Inar Ortiz, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Josemari, Arratsaldeon entzule guztioi. Tibeten eta Nepalen izandako uholde bortitzetan Katmanduko gobernuak emandako azken datuen arabera, 349 lirateke berreskuratutako korpuak, ia guztiak Nepaleko aldean, eta gutxienez beste 1500 desagertu leudeke. Gainera, atzoko uholdearen ondorioz, ibai bat blokeatuta geratu da, ostopo fisiko horrek laku berri bat sortu du, eta hori ere gainezka egiteko arriskuan dagoela jakinerazi dute Nepalgo agintariek azken orduotan. Ibaiaren arrotik aldentzeko ere eskatu diete inguruko herri inguruko bizilagunei badazpada. Bezperako hondamendia glaziar baten erorrerak erakinduela da hipotasi nagusia. Hala azaldu du Euskadi Irratian gertaerak Nepalgo Pokhara hirian harrapatu duen Einaute Izagirre glaziologoak. Ez omen da gertaera ohikoa, baina bai klima aldaketa kaskartu duen egoeraren ondorio.
6: Klima aldaketaren kontestu hontan goimendietan zaurgarria bat diran goimendi hauetan klima are gehiago berotzen baldin bada glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
5: Etxean, Donostian, kaleko afari solidarioak ekimeneko partaideek udaltzainekiko jazarpena salatu ostean, kolektiboak deia egindie herritarrei gaur arratsaldeko 7:30 aldezarrean barrena erosketa orgatxoekin paseoan ibiltzeko protestaga gisa. Izan ere udalak, kaleko afariak debekatu ostean, hainbat kidek euren kaxa janaria banatzen jarraitzen dutela ikusita, udaltzainek voluntario horiek identifikatu eta euren erosketa karroak ikuskatzen dituztela salatu du talde honek. Bada, afari solidarioak Solidarioen inguruan sortutako polemikari lotuta, Euskadik duen babes sozialerako sistema defendatu du Imanol Pradales lehendakariak gaur. Baliabiderik gabekoak lagundu bai esan du, baina beti ere modu ordenatuan.
7: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
5: Bide batez, gogoratu du Pradalesek, 400 gora bideratzen direla gurutze gorritik eta karitasetik beharra dutenentzat. Eguzki eklipsetik bi aste besterik ez dira pasa eta gaur beste fenomeno astronomiko bat ikusteko aukera izango dugu, ilargi eklipsea. Goizaldeko ordu biterdiak inguruan lurra, ilargiaren eta eguzkiaren artean sartzen hasiko da. Eta ilargia lurraren itzalpean geratuko da, baina ez da guztiz desagertuko. Hori bai, kolore ikuskizun aparta eskainiko digu, Virginia García Arantzadiko astronomoak ETB-en kontatu du.
8: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
1: Bosta que deia, iru minutu dira, zeiak arte zuekin Espainiako Buelta, gaur zeigarren etapalko Zebre eta Castelló, Bartoloko gainori pasatzetik kilometro batera utzi dugu lasterketa buruan Pogatxar. Badako aldaketa adirazgarria gainera orain jeitzierako tartean sartuta Jon Altunarekin azken ordua.
9: Adirazgarria eta ziklismoaren esango genuke historia modernoan esanguratsua, ze gutxitan harrapatuko zuten Tadej Pogatxar atzetik aurrera mendate batean, etzen askotan pasako. Eta hori nor lortu du entzule lagunok? Entzun ondo, garbitu belarriak, bai. Enric Masek harrapatu egindu Tadej Pogatxar El Bartolo mendatean gora. Ikaragarria izan da Enric Masek eginduen igoera. Hiru aldiz izan da bigarren Espainiako bueltan askotan, izan da meme iturri Enric Mas, baina haizu, zenbatek lortu dute Tadej Pogatxar harrapatzea aldapan gora, ez dira asko izango. Bat Jonas Binego okurritzen zait eta bestea, ba, akaso Enric Mas bera, eta orain goitik berakoan, ba, azeie itxiera dukaten, hor hormigoian, eta Tadej Pogatxar atera eginda bidetik, ez da lurrera erori berriro ere sartu da
1: bidean. Zebe hartzeukan, Mas atzean utzi eta aurrera, bihurgune batean aurretik hartu dio, atzean utzi du, eta gero ikusi da, tarzea atera nahi zuela.
10: Itxusi egin dio, bihurgunean, trazada eman duen momentun, nola sartu dan, bestea kanpo alde botata, hori itxusi ezan. Eta gero konturatu da, ba, estutu hazi egin dio, nik ustet, mina eman diola, mendiko salkapenean, nola pasa dion, azkeneko momentun Masek, azken segundu hortan.
1: Bueno, berea lasterduko dugu, gertatu dena, gainerakoak, zeintzu dira momentunetan podiuneko borrokan dauden besteen arteko egoera, Jon, ez dira oso aparte,
9: ez dira oso aparte, 30 segunduko atzera penarekin pasa dira, bide batez esan dezadan 24 minutu eta 10 segundu behar izan dituela Enric Masek, ez Pogatxarrek, Enric Masek bera pasa delako lehenengo postuan, ba, El Bartoloko gaina harrapatzeko. Eta 26 segundura datozen txirrindulariak, ba, Primoz Roglic ikusi dugu oso ondo, Felix Gol, eta
4: pixka bat atzerago, 10 segunduko atzerapenarekin edo datoz, Oscar Ronley eta Richard Carapaz. Lau horiek markatzen dizkigute, beraz, ba, lau horien artean, oraingoz behintzat Enric Masekin batera, podiumerako borroka hori. Helmugarako, 18 kilometro falta dira, Masek eta Pogatxarrek, 27 segunduko errenta daukate Primoz Roglic eta Felix Golekiko.
1: Ea, jeitxera estua da, jeitxeran asfaltu emandadako, baina Pogatxar bihurgune batean eskuinera, abiada handiegian sartu denean eta bizikleta ezkerrera joan zeionean eta bazterreko sasi artera joan denean ez da erori eta eskuinanka jeitxitu, baina eremu hori hormigoi gaineko jeitxiera zen. Hormigoi gaineko jeitxiera, baina ikusten zen bere honetatik aterata. Astarloza garbi ikusi da, oso gardena da. Mine eman dio, Mase pankarta pasa aurretik, berari aurre hartzea, eta jetxieran egin duen hori, ba, ez da polita, eta esan egin behar da.
2: Bai, bai, argi dago. Nik uste, Andorran alako erakustaldi eman zuela, gaur ere pentsatzen zuela, ba, arerioak 2 minutura urrunduko zituela, eta ez tala izan, Enric Masek, bueno, gainean harrapatu du, pasa egin dio, eta zuk esan bezala, goxo mai, nik uste, bihotza ikutu diola, eta gero jetxieran oso zatar eta baldar ari du da, Pogatxar.
1: Gardenegi, ibili da, Eugenio Goikoetxe, eta inolako beharrik ezaukan, batez ere bihurgune horretan. Ezkerrera zen bihurgune batean, justu bere trazado hori nolako izan den, parean jarri zego gainera, barrutik hartu eta gero bihurgunean, ez dakit, ze behar, ze erataraino itxututa da bilen, bai?
10: Badu puntu hori, badu beti jostari eta mutil naturalaren puntua badu, baino bestaldetik egunen batean.
1: Jostaria, beste gauza bada, kasik burua behitzatea, esan edut, kasik Espainiako buelta irabazteko aukerak ere, bertan bera
10: dakizkizu. Esan edetena da, alde batetik jostaria den mutiko hori, min egiten diola, bate batek zestan asartzen dionean, honek bengantza moduko hori bilatzen du, adibidez Bihitzmakin egiten ari dena edo Bane Arti egin ziona, eta honek Masek egin diona goran, nola Masek aurretik pasatu dan, azkeneko 10 metroietan, dagoiti bera aurruna abiratu dan, horrek min eman dio.
1: Espainia hubeta bukatu bitartean hori buruan izango duela esan nahi duzu,
10: bai, eta aukera esan duenean ikusi da, zikinkeri bat egin dio kurba horretan, eta goiti bera azkarra egitxi da, utzi egin du Mas, kurba gaizki kalkulatu eta atera egin da, eta jonek altunak dekalkulatuko zuen igoera, nik esango nuke, igoera azkarrena Masek egingo zuela.
1: Bai, ba.
10: Segundo bat, edo 2 segundo gutxigo. Zekan, Pogatxar baino atzerago hasi da, 5 segundo bat zeuden, azkenean Mas 8. postuan hasi da, eta gora, aurretekin etxi da, orduan, segundo pare bat.
1: Bueno, estrabarako egiten diren igoera horietan, bonifikazioak ez dira kontuan hartzen, eh? Gainera, hori ere bai, 6 segundo gendu behar zaizkio. 6 segundoko bonifikazioa.
10: Demora reala,
1: El Bartolon. Bueno, Masek behintzat, ba, bigarren postu hori, momentu honetan, ia kenduta izango lioke, Primoz Roglici. Hori ere aipatu behar dugu. Bueno, Tadej Pogačarrena, igoerakoan izan dugun gogoeta, eta zenbat buru hainbat aburu, denak ziren onargarriak. Irabazi nahia, gozea, neure izena historian izki larriz jarrita utzi nahia. Beste kontu bat da jeitxerakoan izan duguna. Mikel Astarloza. Pizka bat, denok ere bide berera joan gara. Gehitxo nabil. Eta eroriko bat euk izan dezake. Beste batena eragitear ere egon haiz.
2: Bai, bai, gehitxoko arrisku hartu du, eta bueno, zorionez ondo atera zaio, kalurrean jarrita saiestu duelako erorikoa. Eta orain bitxia da, zen momentuz, Masi ez dio relebo pak berare eman,
3: egia da, egia da, Mikel, egia da, eta nabarmentzekoa da hori, eta Enric Masek ez dio eskatzen, esan edut Enric Mas oso ondo, berea egiten ari da, badaki bere gerra, behira orain erreleboa justu gukitzegin, eta bai, erreleboa Tadej Pogačarko orain eman dio, baina orain arte, ba, Enric Mas bere ikusi dugu tiraka, goitik berakoan, pedalei eragiteko ere muan, hasieran oso teknikoa eta oso pikoa zen jeitxiera, orain ja asko lehundu du jeitxiera horrek, eta orain, ba, bai, pedalei eragiteko ere muan sartuta, orain bai, errelebotara sartzen ari da Tadej Pogačar. 20 segundura Roglic eta Felix Gol, hauekin batera De Bruyne, zelkapen nagusian 12. Eguneko iesalditik bizirik irauten duen batxirrindulari bakarra, oso ondo, De Bruyne, hauen atzerapen esan bezala 20 segundukoa da, eta ondoren 34 segundura datoz Carapaz, eta lehenbentzat Oscar Only zegoen berarekin, orain Tejada ere ematen digute, multzo horretan, aspaldi ez digute erakutsi, begira hortxe doaz, Carapaz eta Tejada, hor Oscar Onlyrik, ez da ageri Oscar Only atzeratu eginda nonbait goitik berakoan. 13.7 kilometro falta dira helmugarako, Tadej Pogačar eta Enric Mas, lasterketa buruan, Espainiako bueltako, 6. etapa interesgarri honetan. Azkenean, Bartolok eman du bai, jokoa Jose Maria Paula.
1: Bueno, bai, eta Bartolorekin lotuta orain txentzule batek dio, bueltak topatu du bere izaera erakusten duen portua, Puerto del Bartolo, horixe Bartoloa da. Orain txez 6-6-6-6-6-0-0-0, WhatsAppeko zenbakian jasotukon mezua. Baina egia esan, mendateari jeitsierakoan nik hormigoi zati hori kendu egingo nuen, hori egia da, hor asfaltoa botata, jeitsieran beti asfaltoa behartu, baina gainerakoan, ze esango genuke, gaur egun etarreno berriak eta bizikleta molde berriak eta sartzeko dagoen joeronetan. Ez gaitu, mendateak ez gaitu aserretu edo behintzat kritika gordina egitera eramango, ez da?
2: Egia da, izen parregarri xamarra duela eta txiste batzuk egin ditugu horren kontura, baina egia da ere, bueno, mendate politia dela, oso ondo lehundu dutela, atzu ikusi genuen harri mordo hori behintzat ondo babestu dute, ondarrarekin eta etzen arriskutsua, egia da jetxiak bazuela, bueno, zigizagatxua zela eta biurguneak nahiko estuak, baina ez da erorik horik egon, Pogatxarren susto hori izan ezik.
1: Aman komunian hori bai mendate asko Espainiako bueltan hori egia da, hori daukate. Goian, 20-25 bat antena, telefonia konpainia guztiek jarritako antenak, inguruetako telebistak ateak harrapatzeko eta irratiek sintonizatzeko antenak gainean direla, militarrentzako etxola txikiren bat, eta gainean egoteko lekurik ere ez. Egia esan, jende zongi ornitua zegoen igoera guztia. Eta gero jaitsierak tarte batean eman digu sustoren bat edo beste, handiena Pogatxarrek berak eman digu, eskuinerako bihurgune batean, atzeko gurpila eta aurreko ia biak joan zaizkionean bazterrera, hanka lurrean jarri eta behintzat erori gabe eta urraturi gabe jarraitu ahal izan du, baina hau salatzeko da eta gustatu etzaiguna da, pekin bat lehenago, ezkerrera zegoen bihurgune batean, barrutik nola hartu dion aurre Masi, eta gero trazada horretan nola Masen parera iritsiten. Zergatik, ba motikoa momentu horretan aserrezen, bere jostailua pikin bat urratu egin diotelako. Mendiko lehenengo postu horretan pankartapean Enric Mas izan delako. Laster garazuekin, bai, aurrera joan?
3: Ez, besterik gabe, eta horri gehitzeko, esan Enric Masen kirol jokaera eta gizontasuna, eta bueno, esango genuke kirol honeko legea erakutsi duela, Tadej Pogatxarri esan ez bezala, ze seguraski Tadej Pogatxarrek ez bezala Enric Masek ezagutuko zuen jaitsiera, eta une batean egin dio besoarek eskua atera dio, eta esan dio, jaitsi dezagun erritmoa zertxo bai, ze horren bihurgune arriskutsua dator, pixka bat horrela egin dio goitik bera, besoa aterata, eta gero zer da, eta Tadej Pogatxar ba, bidetik atera da, baina Enric Masen jokaera bidea benetan txalotzekoa eta ona. Eta oraintxe erakutsi digute gaurkoan lehiakorrena Tadej Pogatxar berari eman diote saria.
1: Gaur pikin bat Pogatxarrek eguzki horren beroa gustoko izaten dut, baina jaitsierakoan ikusi dizkio dan pare bat gauza, nik uste dut denok bat gatoz, ez gaitu erabat asebet eta utzi behar lehiakorrena izango zen, baina
2: eta Jonek esan duenarekin lotuta ere, Mas egurtzeko beti pronto izaten gea, eta gaurkoan egia esan, oso
1: ondo. Sare sozialek eginduten kalteetako bat, on ere egindute, baina eginduten kalteetako bat gizon honi egindiote.
3: Bai.
1: Etengabe, era parregarrian agertu izan delako.
2: Baina gaurkoan azpimarragarria da, Jonek esan duen bezala, Pogatxarri nola abisu eman dion, kontuz, bihurgune arriskutsu ator, zer eta bihurgunan itxi egin ostean.
1: Bai, hori dela eta gainera, eta bestela ere bai, baina Xavier Muriel Movistarreko izan da gaurko etapa bukatu eta gero hemen Euskadi Irratia nora ninduan, abai aurrena iragarkietara joan aurretik galdera egiten digute eta ea zeinen gaurko galdera huxe da, xamur aurkituko duzu erantzuna.
11: Pablo,
1: noiztik daude gizonezko ziklista italiarrak profesionaletan itzuli handi bat irabazi gabe? 6-8-8-6-6-6-0-0-0.
12: Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
13: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi Iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
12: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
13: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi Irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
8: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
1: Aurkitu dugu erantzuna. Pogatxarrek ez daki galtzen. Mikel Astarroza, Eugenio Goikoetxea, denok bat gatoz. Pogatxarrek ez daki galtzen. Edo gaurkoak behintzat hor izan duen ze galera izan du. Mine eman dio hor Enric Masek harrapatu eta pankarta azpitik aurretik pasatzea, eta haizue, galtzen ere jakin behar da. Eta gaur behintzat Ez dakit hemen bukarara ze gertatuko den. Bueno, azken 10 kilometroetan gara eta podiumeko lehiare bisi-bisi dago. Atzean ze ari da gertatzen baltuna?
3: 8 kilometro faltaira helmugarako, lasterketa buruan Pogatxar eta Enric Mas, 15 segundura Roglic eta Felix Gol, De Bruyne harrigarri batekin, eta 30 segundura dator ba, Richard Carapazekin batera, Jarol Tejada, hauen atzerapena 30 segundukoa da. Eta ja, minutu eta 30 segunduko atzerapenarekin ematen dizkigute Sepp Kuss, Oscar Ronli eta Matias Eskelmose. Beraz, pitxinka, ari da argitzen, ba, zelkapen horretan, ba, podiumerako borroka horretan, ze txirrendulari dauden sasoikoago edo ze txirrendulari dauden ba, aukera gehiagorekin Granadako podium horretan ba, koskatxoren batera igotzeko. Eta horren burura datorkidan irudia, Euskal Herriko itzulian ikusi genuen, ez da, Jose Mari, me dejas ganar?
1: Bai. Almeidari poker arpegietzeko desagertu.
3: Ez, gaur ez du galdetuko Enric Masek, gaur ez du galdetuko ikasiko zuen, eta ikasiko gainera zuen. Eta gainera ideia kargi dauzka, eta asko ari zait gustatzen gaurkoan Enric Mas, eta beti egurtu izan dute gehitxo, niri ere ala iruditzen zait, baina ez dezagunaztu txirrindulari honen kalitatea basekulakoa dela, Balear uarteetako txirrindularia Enric Mas, esan dugu, meme guztietan agertu izan den txirrindularia, 31 urteko hartako txirrindularia, baina aizu, Espainiako bueltan hiru aldiz egin du bigarren, 2018an, 2021an eta 2022an, Emiliako giroan, 2022 hartan Tadej Pogacar hartu zuen mendean, buruz burukoan, eta hori ez dezagun sekula aztu, ze hori ere historia izango da, ze gutxik hartuko zuten mendean buruz buruko batean, Emiliako giroan 2022an hartu izan du mendea, hartu zuen mendean Enric Masek Tadej Pogacar, eta Lombardiako giroan ere, ikusi izan dugu urrunen iritsi dena, Pogacarrekin batera Enric Mas izan dela, eta hori ez du edonork egiten. Kritikatu bai, baina goratu ere, goratu behar da mutila, ala merezi duenean, eta gaurkoan iruditzen zaigu, bai, merezi duela Enric Masek, ze Bartolongora egin duera, uste dut puska batean etzaigula aztuko, ala jaina, Tadej Pogacar harrapatu egin du atzetik aurrera etorri. Ta 6 kilometro eta 300 metro falta ira elmugarako, Roglicen eta Golen atzerapena 24 segundukoa, Carapazena eta Tejadaren 31 segundukoa, Only eta Eskelmoserena minutu eta 30 segundukoa Sepp Kussekin batera.
1: Behimeineko podiuna Espainiako bueltan hauxe litzateke: lider Pogacar, bigarren Mas, hirugarren tokian Roglic. Hori da behimeineko podiuna. Eta ze esan handia ematen ari da gure entzulen artean ere bai, biztan da hor izan den gora bera jaitsierakoan batek dio. Bueno, arrisku ere bazeukan, ez? Zulatua izateko Pogacarrek. Bueno, arriskua zeukan eroriko izateko ere bai. Eta gauza bada asfalto gainean erortzea, sasi artean erortzea, baina hormigoi gainean erori izan balitz, bueno, erorikorik ez da izan. Eta beste entzule batek dio Astarloza ez dagoela gurekin ados, ikusi dituela irudiak eta Masi aurre hartu diola barrutik, Masek oso trazada txarra eginduelako bihurgunea kanpotik hartuta.
2: Bai, trazada txarra eginduela ados, baina nik behintzat trazada txarra eginduen txilonari hori ez nuke bihurgunen aurreratuko. Bihurgune eman eta gero, zuzengunen aurreratu eta hor bai aurretik abiatu.
1: Bueno, hori da, behar da hemen eztabaida eta iritziak kontra jarrian izatea. Eugenio Goikoetxea, bi hauek iritsi eta helmugara, Masek badauka, nondik edo handik Pogacar mendean hartzeko aukerari Castellongo helmugan edo ez dauka?
10: Normalean ez, kinelak eginez kero, euneko laro gehiak Pogacar alde joko
1: euneko,
10: duke.
1: Euneko esango genuke Pogacar, baina horregatik diote.
10: Ez, ez da, debilidade puntu bat ikusi dio, eta Masek buruz burukotan badaki tarteka indarra tartean daudenian
1: esplide batekin.
10: Bola bai, jure miliaren nola irabaz zuen bai. Masek eta holoko gozak eta gogoran etortore seiskit, eta ez da, Pogatxarrek uste genuen minutu terdiko bentakakin igoko zuela beti gora, eta hor pasatu dan zerbaitekin da baitzat, ez da, beti, ba, Masen alde, zeo zer gutxi baino jarriko nuke.
1: Behar bada, kontu honekin segituko banu, esango zenidake, bueno, eta pizkan bizkanaka kaso Granadan garaile izateko Pogacar ez da.
10: Gaurko elmuga.
2: Nik gaur seguru ikuste dut Pogacar garaile.
1: Eta geroari begira gaur izan dugun zalantza hori, bueno, hori izango dugu hori izketagai, behar bada hemen lehendabiziko postua errezegi banatzen ari gara, ez noski. Tadej Pogacar momentu honetan hautagai nagusi Espainiako buelta irabazteko, baina gaur ikusi dugu orain arte ikusi gabeko zerbait, eta aspaldi ikusi ez genio zerbait. Eta bere erreakzio ere bai, galtzen jakite hori hori ere ikasi egin behar da. Elmugatik 4 kilometro tardira Jon Aldunarekin aurrera joan.
3: Justu bere Emiliako giroan lortu zuen, bere azken garaipena profesionaletan Enric Masek 2022ko urrian, pentsa, 4 urte pasadira, ia geroztik, ez du, bi besoa jasotzeko aukerarik izan Tadej Pogačarrek, eta gaurkoan ere, ba, lantegi oso zaila dauka, esprinean, ba, gauzak normal, hankabatekin menderatu beharko lukelako Tadej Pogačarrek, baina beti utzi behar da zabalik zirrikitutxo bat. Bat egin dute, Roglicek eta guztiek, gainerako favorito, hor podiumerako favoritoek, ba, Roglicek, Felix Golek, Karapazek, Tejadak eta Drebruinek, bat egin dute, beraz, boskotea daukagu orain, jazarpen lanean Tadej Pogačarren eta Enric Masen atzetik. Gerturatzen ari dira, Kasteioko kanpokaldean dauzkagu uneotan, lasterketa burukoak 3 kilometro eta 600 metro falta dira elmugarako, Masek eta Pogačarreko 32 segunduko errenta daukate, eta Onliren multzoaren atzerapena minutu eta 28:18 segundukoa da uneotan, sailkapen nagusi virtualean Pogačar lider, bigarren Enric Mas 3 minutu eta 30 segundura, hirugarren Roglic 3 minutu eta 43 segundura, laugarren Karapaz 4:26 eta bosgarren Felix Gol 4:30.
1: Hortik desagertuko direnak Kus eta Esquielmos eta Jarno Wider izango dira, baina Jarno Wider gaztea da eta gora bera batzuk izatea normala da, dezente atzeratuago da bil, baina Roglic, Gol eta Karapazen talde horretatik horren atzeratuta ez dira Kus, Only eta Esquielmos. Ez dakit elkartzeko modua izango den, badirudi ezetz, ze azkeneko 3 kilometroetan gaude, beraz minutu bateko tartearekin maillot gaztea esango genuke eta berarekin batera 10 aurrera daudelako aipatu egin behar dira Kus eta Esquielmos izango genituzke atzerapen horrekin, eta sailkapen nagusian 10 aurrera jartzeko proportzioan legoke Harold Tejada Astana taldeko txerrendularia. Bueno, beraz Mikel Astarloza, Eugenio Goikoetxea Bartolo joko emandu, igoerakoan bezala gaitxerakoan emandu, eta orain esprinak inolaz ere jokorik ez ematea espero duzu, eta Tadej Pogačarrek gainera barruan izango duen zerbait izango du barruan, no?
2: Aserre puntu bat bai behintzat Masekiko, orain gainera kontuan izan atzetik jazarpen froga horretan dauden Roglic, Gol, Karapaz, Tejada eta De Bruynek batez ere Mas jarraitzen dutela, ze aurretik Pogačar bakarrik balego, akaso pixkat erlaxatuko litzateke, ba ez delako beraien borroka, ez zan daiteke garaipena ja Pogačar nadela eta besteak bigarren postuan borrokan daudela, baina Mas aurrera joan den bezala, atzean, bueno, Masen bila ari dira, etengabe, ba, atentzio hori zain jaunditu.
1: Claro, eta Masek lan hori egin beharra dauka, Mas da hor eman beharra daukana, Eugenio Goikoetxe, etapa garaipena helburu jarrita ez, baizik eta Roglic eta hauek denak aldik eta gehien atzeratu behar ditu lako.
10: Bai, helburu bat garbi daukana da, podineko borroka hortarako pauso bat aurrera emango duela, etapa beti erortxe dauka, lehiatu behintzat lehiatuko du, eta besteak ez da gainbera egin dute, ez da 14 segundu egon dira, 14 amairura ere bai. Eta pixkanak aia bentaja igotzen hasi da, eta Karapazek eta Tejadak egin dute egundoko jetxiera ondorengo lauta hori, ez da 25 segundu atzetik antziran, eta zer da, irukote horrek, aurreko bila garrapatzeko momentua iritsi danean, zer eta Karapazek eta Tejadak irukotea harrapatu, eta oain ja bentaja, ba 25 segundura igo da.
1: Txalo zarta desente jotzeko moduko ari da gertatzen baitere, ba Ramses De Bruyne Alpecin taldeko ziklista hori egiten ari dene, eguneko iesaldian sartu delako, eta gero dezente iraunduelako, eta orain gainera, ba podiuneko lehi horretan dabiltzan, Onley, Karapaz eta Felix Golekin batera, hortxe doalako Harold Tejadarekin batera taldea osatuta, eta gaurko El Bartoloko igoera horrek erakutsi diguna da, orain entzule batek jarri diguna ikusita, ba euren herrian ere antzeko zerbait egin nahirik dabiltzala, ikusi dutela ze harbide zen, azoko erreportaje hori ikusi eta zeukatelako, eta ikusi dutela gaur ze paso pista dotore jarri duten bizikletan ibiltzeko, bueno, ba pistak hemen digeta bestetik diputazioarekin jarriko direla harremanetan horrelako gauzak sortzen dira, baina egia esan, gaurko igoera benetan gustagarri egin zaigu, bizikletan egiteko moduko igoera gogorra zen, baina gaur egun dauden bitartekoekin, gravel bizikleta eta mountain bikeekin eta egiteko modua. Bueno, Fran Ruiz, esaten dute Eugenio Goikoetxe, beraz, fokus jartzagun lasterketan
10: azuta neon fokus horrekin
1: ikasi dut, eta espero dut bizikletan ibiltzen bezala, behin ikasitako ez aztea. Azkeneko kilometroan sartu dira Movistarreko Mas eta liderra, Tadej Pogačar, Jon Altuna eta bestea gertu minutu erdira, ez da?
3: 28:18 segundura zehazki. Azken 500 metroetan Espainiako bueltako 6. Etapa hau, Tadej Pogačar eta Enric Mas. Enric Mas eta Tadej Pogačar, buruz burukoa jokatuko dute esprinean. Esprinak ez dauka inolako aitzakiarik, errepide zabala, horrezkunera hartu beharreko bihurgune bat izango dute, baina inolako embarazurik egingo ez diena esprinerako. Aurrean jarrita Tadej Pogačar, maillot gorria, alak, zapatillak, estutzen, bien bitartean atzean gurpilean Enric Mas, gaurko protagonista nagusia Tadej Pogačarrekin batera. Pogačarrek esprina noiz abiatuko zain denok hemen. Hortxe eskuinera hartu beharreko bihurgunea, eta azken 250 metroetan sartuko dira une batetik bestera esprina abiatzeko momentu egokia. Atzera behiratu du Tadej Pogačarrek, abiatu du esprina Enric Masek, hortzak estutzen ditu, baina Tadej Pogačarrek hor garapen barinagoarekin, baina kadentzia altuagoarekin, bere doiortasuna erakutsiz, legerik gabeko gerlari gupidagabea dela erakutsiz, Tadej Pogačar garaie, bigarren Enric Mas.
1: Baina galtzen ez dakien motiko petrala ere bai, tarteka gaur egia da hori, jaitsierako momenturen batean ikusi diogu, eta hori eguzki horren beroa ikaragarri gustokoa dugunik, baina gaurko jokabide batzuk pixkanaka zuzendu beharko ditu ziklismorako ezpada, besterik ezpada bizitza honetarako, azken esprinerako, eta bonifikazio segundu importanteak izan daitezke, hor dira beste guztiak, Jon.
3: Lau segundu izango dira hirugarren egiten duenarentzat, 10 hartu ditu Pogik, 6 Masek, ea lau segundu zinentza diren, abiatu dute esprina Richard Carapaz Kartxiko lokomotora, ezker errei horretatik aurrera, eta bai, Kartxikoaren zat izango dira Education Festekoaren zat Erne De Bruinekin, De Bruine gerri kolpea sartu, zagit ba, akaso De Bruin bera irugarren, ikara garria De Bruinen etapa, De Bruinekor, bazken gerri kolpean kendu egin dizkio, lau segundu txoriek Richard Carapazi, behon deiola ze etapa eskuratu duen, eta gaur Jose Maria Paulaza, ez dago Andorrako pozik, ez zeirudi,
1: Erremolatxa zuku hori mikatza dago gaur.
3: Mikatza marra dago.
1: Bai.
3: Maki bat agertu zaiolako Bartolon. Gerrillari bat agertu zaiolako Bartolon. Aspaldi etzion inor korrela. Ez dakit aurre egin mendate batean. Eta hori Enric Mas izan da. Eta izango du bai kezka. Gero amorruz bota du esprina. Eta bai pare bat aldiz begiratu du atzera. Era garaia zela ziurtatzeko, eta bai, jaso ditu, bi besoak, baina horrez dago Andorrako pozik. Hobeto esan da, beso bakarra jaso du gainera, ez biak. Horrez dago Andorrako pozik, Andorrako irribarrea, baitzali zaio, eta minutu eta 37 segundura, eskelmouse, tera, tejada, onli eta kus, bai, hori da.
1: Irabazita ere gustorez. Bari da, titular honek, egia esan. Irabazita ere... Gustura ez. Nik larroburu hori jarriko nioke, esate baterako gaurkoan.
2: Eta iruditzen zait gaurkoan, etapa Pogačarrek irabazi duela, baina gaurko garailea maz dela.
1: Bai. Baina marka da.
3: Pozi dago, peira ze pozi dagoen, irudi horietan Enric Mas. Irribarrea, Masek dauka, ez Pogačarrek.
1: Etapa egin duen Masek. Etapa, eta pozgarria da, ziklista handia delako, altuna bere ibilbideko pasarte batzuk aipatu ditu, Espainiako bueltako podiunak eta hasi errepasatzen, eta, bueno, baina beti eskatzen zitzaion, askotan eskakizun baila no jartzen zitzaion, podium bat egin behar zuela turrean, norren zungo dugun Mas,
11: bera. Segundo la general,
3: igarren nago, zerkapenean.
11: Nada, me voy sintiendo bien y...
3: Ondo sentitzen ari naiz.
11: Y gracias al equipo.
3: Eta mi esker
14: jose ari. Momento en el que se ha salido Pogačar, que lo he dicho que...
3: atera denean, esan dio zulasa, y bidetik atera da jaitxiera.
11: Una que teníamos...
3: Van zekiela...
11: presente y...
3: Kruaitxi bat zetorrela bihurgune bat.
11: Había un momento que ha apretado un poco más, estaba un poco sucio porque era... no era asfalto, era hormigón.
3: Zikinia zegoen, bai,
11: hormigón. Y nada, simplemente, ya habéis visto el control que tiene la bicicleta, simplemente se ha salido y...
3: atera egin.
11: Cuando me he girado ya estaba rueda.
3: Esta vuelta mandó Daniel Berriro. Pues pillas.
11: No, en Roji y Chente me iban avisando que había el bonus y, cuando lo he cogido he dicho, bueno, intentaré pasar primero. No sé si le pilla por sorpresa.
3: Pasatzen saiatu dela bonus en gatik.
11: 6 segundos.
3: Está 6 segundos hartu dituela, begira.
15: Bastante tiempo y es muy bueno para el ciclismo español y para ti.
11: Sí, como decía, llevo casi 2 años sin hacer una general de una grande.
3: Estamos en
11: la sexta etapa y tenemos que ir.
3: Nagusi bat lehiatu gabe, 6. etapa eta bueno, urratxe zurratxe joan nahi du. Esan du, Pogi es Pogi. Hori izan da, laburpena. Asi eran, lehenengo galderan, erantzun du, esan diot, galdetu dioten bueno, nola menderatu daiteke Pogi, eta Pogi ez Pogi, ezin da, esan ez bezala, eta bueno, gustora zegoen, eta gero elkarri eman dioten bostekoa ere nabarmentzekoa, eta Tadej Pogačarrek eta Enric Masek elkarri bostekoa eman diote, eta Enric Mas mutilona dela, ematen du gainera, eta pozten gara bere bat.
1: Ba, bai, oso zuzen jokatu du gaur, benetan kirol portaera handia erakutsi du, eta beti iruditu izan zaizkigu arbuiagarri guztiz, gizon honi buruz, eta batez ere gaur egungo joera horretan sare sozialetan eta esan izan direnak, eta esaten ari nintzen oraintxe bere hitzak entzun aurretik, eskatzen zioten ez dakit turren bat irabazteko, Espainiako prentsak ere ona hundirik ez dio egin, txirrindulari handia da, behar bada geure begietara, eta geure lasterketan gertatu zen ez, eta zuzeneko kontaketa batean ari ginen ez horren iltzatuta geratu zitzaigun, pixka bat gustokoa gertatu ez zitzaiguna da, Balmeidarekin gertatu zena, ez da zeinen belauneko jarri zitzaion Eibarko helmugara iritsi aurretik, eta kasi belauna gurratuta medejas ganar hori esan zionean. Hori nolabait ere bestera batera kudeatu behartzen, baina gainerakoan. Badago, Eugenio Goikoetxea, gizon honekiko nolabait.
3: Parke ez du, Josemari, dena den pasarte horren ostean berako nartu zuenean kasartu zuela, eh?
1: Claro, bestera batera kudeatu behartzen, beste momenture
3: maten. Hortarako ere badauka gaitasunen, eta hori ere onartu egin bertzaio.
10: Asuntua da, nik uste, eskatu, ez gustatzen zaizun bezala, asko eskatzen zaio, nik uste, eman dezakena baino gehiago eskatzen zaiola, ez? Badirudi bere garaian kontadorek esan zuen, hemen badator gazte bat, nire ondorena izango dena, eta Enrique Masen gatik esaten zuen, aukuik estepen zegoen urte hartan.
1: Entzun dezagoen Tadej Pogacar. Tadej Pogacar?
16: Yeah. So in the end, yeah, we had to pull on less than...

0: the time leading for, I don't know, 40 seconds.
1: Irratian esan diotela berrogei bat segundura zetozela atzekoak. Jork ez diola Enric Masen izenik aipatu.
0: I was a little bit shocked.
1: Shockean geratu dela.
0: I was sure he knew the downhill.
1: Bazekiela jeitxera ezagutuko zuela berak, Masek.
0: I was happy with him to be in the last 10 kilometers into the headwind.
1: Eta azken 10 kilometroetan, ba...
0: It was nice to head a...
1: aurretik aizea izan dutela aurperiz.
0: Next to me, and then in the end... I knew that I could beat him in the sprint.
1: Eta bazekiela irabazezakela esprinean.
0: Yeah, I appreciate that he commit full, and I also commit
1: eta berak,
0: to the finish line.
1: Ba, bueno, kompromiso handi erakutsi duela releboetan, eta baita berak ere, eta gero esprinean erabaki dutela.
2: Bueno, bora explicado que...
1: Hortxe, Tadej Pogacarren, Tadej Pogacarren itzak.
3: Sailkapen nagusiko lehen da biziko amarretan egongo diren aldaketak okerrezpanaiz, Uidar eta Bain desagertuko dira hortik, eta De Bruyne eta Tejada sartuko dira. Eta lehen da biziko hiru postuetan balena aipatutakoa aldaketa txiki bat badagoela, orain Masek Roglic aurreratu du eta Roglic hirugarren postuan geldituko da, baina Luzezabal jardutekoa gara honetaz guztiaz, iragarpenak bete direla esan daiteke, azkenean gerturatu direnean behintzat Bartolora ematen zuelako, azkenean joko zuela eraso kolpe hori Tadej Pogacarrek, baina ez dira bete eta pasieran zeuden iragarpenak, ziklismo aldatu egiten duelako gizon honek eta honen korritzeko erak Pogacarri buruzarik da. Bazirudien, etapa gaurkoa proposatzela iesaldi bat izateko, iesaldi ondo kostata gero sortu da, baina iesaldikoek ez dute aukera izan. Bueno, Tadej Pogacar honek, izar handi honek, bere jokabide guztiak, bere mugimendu guztiak, bere pedalkolpe guztiak aztertzea eskatzen dugu, noski, garai guztietan gogoratua izango delako txapeldun honek, ze gorputzaldi utzi dio gaur etapa honek eta Tadej Pogacarren, ez dakit, jokabide nola esan daiteken, ez da?
4: Bueno, ez dakit, jokabide gatik izan da, nik uste dut jendeak hori nahi duela, ez? Pogacarrek irabaztea edo ez irabaztea goza bada, baina bintzat emozio puntu bat egotea eta holako aldaketa horiek egotea, nik uste dut ona dela espetakulorentzako, beti esperantza txiki bat piste da, bueno, kompetizio minimo bat egon gote da, ze badiru di Pogacarrek esan genuen zazpia, marra, mabost, ogoi minutukin irabaztiko duela aturra, eta berak ere esan du, ez? Sorpresas nola harrapatu duen, nik uste dut zuzendariak ere etzekita laguk hemen duda egin dugu Mas notazi joan, hor ikusten zan arbolt artean Mas aurretez egoela, badirudi radio bueltak ere hori etzekiela, eta bueno, haie beste dosalatzu eman dituzte, hori da
3: direktoreak eman dio. Referentziak ere ematen zirena, berrogi bat segundu ematen
4: bai, hori zuten,
3: eta gertuago zegoen, eta etzen De Bruyne, baizik eta Masten.
4: Masten, eta bueno, bintzate harrapatu egin dugu, esan dugu, sok-soken harrapatu gula, sorpresas harrapatu gula, eta bueno, bintzate emozioa egon dela, eta Bartolo gaur, Bartola da edo ez, bueno, bintzat zer esana eman duela po, etapak.
3: Bueno, Mikel Astarloza, pixka bat aurrera begira pentsatuko dugu erreferentziak horren zuzenak etzirelako, behar bada sorpresan harrapatu duela Pogacar Masek, esan edut, Pogacarren kilima txikiren bat bilatzeko edo bere gainbera txikiren bat
5: bai.
3: Iragarri lezake gaurko?
5: Bai, nik uste mugarri bat izan daitekela gaurko etapa, bueno, Mas gai izan delako Pogacar harrapatzeko, ia denbora antzekoan igo dute mendate hori, orain arte ikusi dugunean arerioak 2 minutura urruntzen zituela, ez mendatean. Hortaz esan daiteke ba ez dakit, Pogacarrek egun txarra izan du edo Masek oso ona edo
3: zilegi da hori galdetzea zure ustez. Bai, esan dute geroari begira zabaltzen bat, du bai.
5: Bai, zirrikitua zabaltzen du, bueno, ba ez dakit, Pogacarren ustezko utxe egiten bat, bueno, ez dakit dira garren liteke, baina bueno, zilegia litzateke hori pentsatzea.
3: Beraz, batetik sorpresan harrapatu dute eta Eugeniok esan duena, denbora tarte hori benetako alazen edo ez, gaizki eman diote autotik. Batetik hori izan daiteke, zeberak ere esan du, 40 segundo, eta kolpetik harrituta gelditu naiz, justu topean, tontorrean, nola aurre hartu didan ikusita.
1: Miserba bezala esan du.
3: Miserba bezala. Edo beste zerbait egon daiteke orain, astarlozak dioen bezala.
4: Ez, asuntoa da, zailo nionik ere errua autokoari zuzendari eman behar, zuzendariak ematen du, berak radio guetak ematen du informazioa. Hor, badirudi, jende guzti bentzako Mas desagertu egin dela, ez zegoen motorik inoketzekien Masen berri, orduan eman dituzten referentziak, oie ziren Roglicekiko edo Karapazekiko, orduan bizkat bere sorpresa horregatikan.
3: Sorpresa, baina 2 minutu ateratzeko gauza dena, gaur ez da izan 2 minutu ateratzeko.
4: Ez, espero genuen Aixa igo gozala, minutu batekin igo gozala, eta goiti berakoan minutu erdikin iritsi gozala.
3: Beixaliz bezen gogorra etzen, baina ez, gogorra gertatu da.
4: Gogorra gertatu, eta gainera Pogacarrek ez du egundoko erasoa jo behar, berak bere martxan jarri nahikoa du,

0: bere martxa hortan, darak banaka-banaka atzean utzi. Eta oaindik ere arrabola egiten ari dela, oaindik badiru die, ba, espekazio bila edo kinuka ere zan, ez da gizuzendari azan ozin zan, aurrez etorrez aiona, eta ez dago konforme pasadan histori horrekin, ez da gizuzendari batxe erruduna biletu nahian edo, edo bere buruakin konforme ez, bintzate hori da. Eta
1: jokoa... Irabazita ere gustora ez, izan daiteke, gaurkorako lerro burua, izan daiteke garaipen mikatza, erremolatxa zukua iraungitako datarekin ekarri didate, bilatu nahi duzuen zerbait. Astarlozan mas, dio entzule batek, ez du izan jaitxieratan alako fama, traketz fama, gaur ez du, ba horren jaitxiera txarrekin, dio entzule honek.
2: Kont, bai, egia da, oso jaitxiera una egin duela.
1: Terapiak eta egin zituen, honek, eh?
2: Bai, baino, esango nuke...
3: Itzulian eta bai, erorita ibelizan bai.
2: Gaurko jaitxiera bereziki garrantzitsua zela ezagutzea. Esan, normalean errepide, autoak ibiltzen dira errepideetan, ba, bueno, seinaleak ere adierazten dute biurgune arriskutsua datozen edo ez, GPS-ean ere jartzen dute mapa eta ikusten dute zerako biurgune datozkiten aurretik, baina gaurkoan, etzegoen ez GPS-a behiratzerik, etzegoen ez seinalerik, hortaz iruditzen zait, portuaren ezagutzak asko eman diola gaurkoan masi jetxira hori ondo egiteko.
1: Horregatik egin dizkion keinuak eta. Eta gero, zeinen garden azaldu den gaur Pogatzar. Hene, ez nuen uste horren garden agertuko zenik. Esan nahi dut, izaera hori petralduta nago, erretan nago, eta ezin dut, disimulatu.
2: Bai, eta informazio, euki edo ez, nik uste gutxineko adela.
1: Jaitxerakoan erreta zegoen.
2: Bai, eta, bueno, ez jamás gertu zetorla ez jakiteak, ez dio egin erritmo lasaiagoan igotzea. Ze bere helburua, are eta denbora gehiago ateratzea zen, hortaz, ba, masek harrapatu duenean, bai, sustoa eta xok.
3: Hori da hitz klabea, Mikel, xok, esan du, bai, bai, xok.
1: Erantzun bila zebilen.
2: Ba, nik uste pentsatzen zuela, ba, 2 minututik gorako galere izango zutela arerioek, eta zer eta arerio batek aurre hartu dio, bonon gensari horretan.
0: Ez, lehen esan ez zuen debatuntan jetxera kontan, jendea badago jetxera txarra egiten justanak, eta bueno, jetxizaia txarra diranak, hor diferentzia da normalean, adibidez Turmale eta Obisk eta Porto Aundietan, edo Sierrane badan bertan, errepia zabala direnean oizuta gaude, laroiko, emuneko laroiko abiaduran jisten. Orduan, badago jende mota bat, ba, jetxera horretan, ez da egit bertigo puntu badaukana, abiadur horretan kurbak ezin dituna jartu, bildurra sortzen zailena, eta adibidez garko jetxera arrebez, dan, garko jetxerako media hartzen badugu, ez da uste inungo momentutan, 60ra ere iritsiko zienek tramo estuertan, 40, 45, 50 jetxiko ziren, eta horrek ere jentxe txarrari, ba, bentaja txikia, bentaja gehiago ematen dio, ez? Bentsat ez diote hainbesteko denborarik ateratzen. Hori da diferentzia nik uste, masek gaurko jetxiera, edo urtean zehar egiten dituen jetxierakien alderatuta.
1: Bueno, iragarki tarte labur-labur hauxe, eta Movistar etxean atea jodugu laster zabalduko diote.
4: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%-eko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
5: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: Bai, Espainiako Bueltan, Movistar etxean Xavier Muriel daukagu. Arratsaldeon, Xavier.
6: Bai, arratsalde hon.
1: Bueno, gustura egongo zarete, haze etapa egin duen Enric Mas bueltan, Xavier.
6: Bai, esan, bueno, ikuste genuen ondo zeola, baina bakizue azkenen, azkenen gortek eta bar, eta garre, ba, pixkate harrituta edo bere.
1: Bueno, harrituta, berak ere egi esan, postasun handia azaldu du orain gutxi egin dituen adierazpenetan, eta bueno, Pogatxar gertu ikusi duenean eta esan diotenean, autotik esan dio zuenean eta zuen artean, ba bueno, hor bonifikazioa dago eta hartzea komeni da. Orduan bizkortu egin dela kao, deno gustekabean hartu dugu, Pogatxar nola harrapatu duen, eta ez dakit entzun duzun, baina Pogatxar bera xok egoeran zegoen, bera ere harrituta gelditu da zer gertatu den. Zer diozu?
6: Bai, entzun dut. Nik ere egia zan, bueno, uste terror litxe eta hogege 30 segundu aziela atzetik gala. Azkenen, Enrique onda Pogatxarren maian, baina esango nuke ez tala on Pogatxar bat, ba, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan, bai, esatizut, telebistan De Bruyne egin horre batzen, zan bat, zalantzan bat, eta, bueno, azkenen Enrique, bai, azkenen mental eta psikologia da, eta hor ikusi danean, eta harrapatzen aizela, ba, gora etorri da, eta azkena ba, dana bat jartzen danen burua eta gorputza, ba, olako resultatuak etotazten dira bai.
1: Aizu, Xavier, Masi buruz galdera egitea derrigorrezkoa zaigu, guk askotan esan izan dugu, gaur egun gozare sozialetan eta dagoen joerarekin gizon hau meme gizara hartu izana eta jo puntuan jarrita askotan zenbaterainoko kaltea egin izan zaion. Baina guk hor barruan dagoen kirolari hori ezagutu nahi dugu. Ziklista ona dela badakigu, bere ibilbidea hor dago, baina beti gehiagorako presio batekin ibili izan den ziklista dela dirudi. Benetako justizia eta lege garbi egingo alda, noizbait kirolari honekin, ze uste duzu?
6: Ez da duzten ikustet, ezkenen ba bizikita duzten denean, da bere falta izaten denean, ba kontuan izango gehala, da. Azkenen ez da irabazlea asko ikera gari guztet, bueno, bak izuen, ez irabazten azkena, eta, bueno, ez da bilena hortan ere, eta nik ustet denborakin ikasten nahi da bintzet, boi, ez dakit nola esan, bere deklaratzietan, da guain ikustet zen, nola idan, egun, esaten, eta pixiate hoi dena hobetu do, baina nik Enrique zautu nena guan da Julua urte, harritxu nien da zan bere profesionalidadea ala, izugarrizko profesionala, baina izugarrizkoa, eta handina esango nuke taldean, eta azkenean babiak horro jarraitzen da, lapiskate sare sozial, da esatenen guzti hortatik kanpo, da bere lanain, egun erakoan, etzaio ateratzen, azken aldean etzaio atera, eta bueno, ateratzen zaionan, ba, postengea batez ere, ba, tipo normal badalako, eta kiston lana jartzen dolako, mai gainean.
1: Tipo normala izatea, hori da goratzen ari garena, lege zaharreko izango litzateke. Nola baitere, lehengo kulturatik eta lehengo balioetatik datorren ziklista bat, Xavier, ze gaur esate baterako markako erreportajea eta aipatzekoa da, adi erreportaje bat atera dute, pandemiatik ona berezik eta ziklista profesionalak etortzen direnak, hemen ez dagoela ez gizalegerik eta ez ezer, ni naiz, eta nereko ia naiz, eta nik aurrera egin behar dut, eta kitxo bat eta beste, pixka bat, ja, badijoak igun mundu hortako perfilian kokatu beharko genuke ez da, Enric Mas.
6: Bai, Rick Rollins uste azkenetako dela, azkenen kostatu, tokatu zizantzai epizkete lehenko txerindularitzoi eta gaur egun gonta egokitzea, eta esan duzume dela gaur egun gontan ez da ezer erregalatzen, ez da, bueno, dana erabat robotizatuta dago, eta hori aldaketa hori zai izan da, eta ez dizut izugarrizko lana indo bere aldetik, eta bueno, poste nahi zoi, bere personagatik pixkat, izugarrizko lana eta, bai, askotan izilpen da, bueno, ez dizut, sole sozialitatik atdao, baina bintzete lasterketa denean, no, jo que se buia, askotan komentario zonak jasaten ditu. Eta, bueno, azken pertsona da, eta mine ematen dio, eta, bueno, horretik posten nahi.
1: Aizu, bukatu horretik, hemen bada espada lehiatila bat irekite utzi dute Astarlozak eta Eugenio, karo, Pogatxarrek xok bat izan du, baina xok, Pogatxarrek ez du gaur beixaldizeko erakustaldirik eman, eta seigarren etapan gaude. Zer diozu? Gero ari begira?
6: Bai, usted esan izutela, nik uste Pogatxar ez tala egon bea, bere oberenen, baina, bueno, hau, buelta da, buelta da, esan adetena da, izugarrizko beroa, izugarrizko medalea, egun erritxar bat, pentsa, eozin egiten dezake, eta, bueno, nik uste Pogatxarrek ez dauken lehen horri ezer, demostratu beharrik, eta egun erritxar bat izan ere, eta paira bat zido, osean, ez nuke, bueno, zuentzako hori pixat gauza hona izango da, baina, ez dut uste izango da, nik arazoik be dauken maia horrekin, inungo, larritasuni pasatzeko
1: bintan. Gustora, Pogatxarrek egunero eta paira bazitare, bueno, horrek ez dakit ona undirik egiten dion ziklismoari, baina, bueno, bada ezpada hor bukaeran, ba galdera ikurren bat jarri behar rote dugun, eta Enric Masek noski, ba, podium hori lotu. Hor inguruan dituen veteranoekin leian segi, Roglic hor dago, Carapaz, Gol, oso segundu gutxiko tartea dago, eta hemen, bueno, beti esaten da, eta topiko bat izango da, baina regularra izan behar da, gora bera gutxi izan behar da, eta, bueno, ba, Mas honekin FDA izateko moduan zaudete, bigarren postu hori helburu jarrita, ez da? Xavier?
6: Bai, azkenen Espainiako itzulian urtetan erakutsi do, baina zeu zer izan balima da regularra dala, da? Eta beroa, eta bai, beroa handia, eta desnibela ondo juten zaio, bat hori dator, mendik aurrea, ordune, ba, positibo izateko arrazoia bat, ezko, baina, bak izue, azkenen hiru aste die, bueno, ja, ia biterdi, betikoa. Tiko, erorketa, gaixotasunak, doan ritmoa. Orokorrean arrazoik ez daukeu, peligroan edo dudan izateko daukan sasoi horrekin, baino, ikusi behar.
1: Bueno, ba, eskartzen dizut, Xavier Muriel, Movistar taldeko ordezkari gisa, ba, Enric Masen, gaurko etapa ikusgarri hori gurekin aztertzeagatik. Eskerrik asko eta beste bat arte, Xavier.
6: Venga, beste bat arte.
1: Bueno, honek Espainiako bueltan Masek zenbat podium ditu hemen txeari nintzen. Begira, bigarren eginda da, bigarren irualdiz egina da, iruagarren postua behin izana du, lau podium bat ditu, honek gutxienez, Espainiako bueltan, galdera egiteko modukoa zen. Ziklista regularra da, hori izan daiteke.
0: Bai, regularra.
1: Espero honek gora bera...
0: Espetakalurik ez da, esan dugu abiatu
1: da. Koiti ez da terako, baina beti gara ez da.
0: Kosta egiten zaila batzea, eta beti da hori dago debatea, ez? Eta hainbeste zertalako etapan bila joan, etapan bila joatzeko hori puntu da behar da, eta etapan bila joateko 25 minutura joan behar du, eta 25 minutura joan ezkero, kritikak ere izango dituzke, hau alda, gure txapelduna, orduan, ez dago momentu erosoan, eta gara, gara esan dugu, agian, berak eman dezakena baino gehiago eskatzen diogu gula, o eskatzen diola jendeak, eta hortik handatu zela, ba, gara egontan memeak, eta, bueno, lehen gara
1: batean, etzeuden. Alde horretatik beti gozakaiz.
0: Sare sozialik, eta etzan olako hori pasatzen, baina gau horregun, ba, hori oikoa da.
1: Errepide bazterrean bakarren bat zerbait izango zizun, baina egi esan gaur, batean eta bestean, eta naiz eta zuk sare sozialik ez izan, ez nonbait hori ala dela, esan digo orain Xavier Murielek, Enric Masen kasuan, ba, inguruak beti komentatzen dizu hau, ari dira zeuri buru zesaten eta beste. Kaltea undia egin dio mundu horrek denak Enric Masia, ez darruza.
2: Bai, baina esango nuke ere, eta pixkat Murielen hitzak aintzat hartuta, berak ere adierazpenetan ez zuela asmatzen. Nik uste bere gaztetasunean ere, ez dakit bere burua ondo egi saldu zuela esango nuke. Konta horren oinordekoa zen kontu hori egia da inguruak jarri ziola, baina berak ere auspotu egin zuen iritzi hori, eta gerora ba kontra etorri zitzaion.
1: Eta orain erantzunetan eta izateko eran, esan dugu Murielek, aldatu egin.
2: Aldatu da, humiltasun izugarria somatu zaio orain adierazpenetan, eta gaurkoan egia da, ba arrotasunez hitz egiteko eguna dela beretzat.
1: Bueno, Jon Altunaren gana jo behar dugu, izango dira beste kontu batzuk gaurko etapak utzitakoa, gorren aurretik galdera egin dartizuet beste behin, beste bosbat minutuz lehiatila zabalik izango dugu, biharko zozketari begira gaurko galdera erantzun nahi izatera, bueno, ba hausia duzu, begiratu datu azkar, zein den italiar ziklistek irabazitako gizonezkoei buruz ari gara, eta profesionaletan noski, azkeneko itzuli handia, giroa, turra edo buelta, noiztik daude italiako ziklistak irabazik gabe, pentsatu dugu gaur galdera hau egitea, ikusita atzo, 19 urteko motiko batek, Lorenzo Fin, Genoako ziklistak, zenbaterainoko egurra eman duen etorkizuneko turrean, pentsa, Girino ere irabazi du aurten, eta munduko ziklismo txapelketa profesionalekin, elite mailakoekin jokatuko du Kanadan, datorren, orain buruzari naiz, irailaren 27. 27 da iraupeneko proba. Jon Altunarekin, zerk, utzi zaitu harrituta eta berriz ere bigarren atal bat ikusteko kokoz. Pogatxarrek, Enric Masek, Jon?
3: Bueno, denak, beti persiana ireki behar dela, Josemari. Izan Bartolo, izan Aramon, izan hemen jarraituko dugu. Buelta horrein diluzea da, beste iruazteko, bueno, itzuli handia da, beste bi aste dauzkago horreindik ere aurretik, lehenengoa ez da amaitu, eta podiumean, ba, Tadej Pogacar, baina lehen ere esan dute, ez Andorrako pozarekin, zuk zer horrek esan duzu, eta titularra hori izan daiteke, irabazi eta lere gustura, ez, ba, bai, bai, hortxari da, maiota jaso eta jaso, bera daukagulako buru erregulartasunean, mendikoan, nagusian, etapa garaia ere bera izan da, ja, laugarren ez orentxe igo dute podiumera, mendiko saria hartzera, eta eskerrak ez den 2001 baino beranduago jaiotakoa, ze bestela gazteena ere berarentzat izango litzateke. Bere profesional ibilbideko 130. garaipena eskuratu du gaurkoan. Zenbaki borobila 130, erraz esaten da. Hirugarrena Espainiako buelta honetan. Monako, Andorra eta Castelló. Eta selkapen nagusian, ba, are liderrago daukagu gaurkoaren ostean Tadej Pogacar. Baina horren aurretik etapako selkapen emango dugu. Tadej Pogacar eta Enric Masek esprinean disputatu duten etapa horretan Esloveniarra nagusitu da. Bigarren Mas, hirugarren De Bruin, sekulako eta etapa egin du, lehen 10 artean lekutxo bat egingo du gainera, Alpezineko txirrendulariak, 46 segundura elmugaratu da multzo hau, De Bruinek denbora eman dion multzoa, 4. Carapaz, 5. Tejada, 6. Felix Gol eta 7. Primoz Roglic. Eta ondoren, basartu dira minutu eta 28 segundura, Carlos Rodriguez, 8. Postuan, Cristian Rodriguez Barkastanakoa 8. Postuan, Berzet, Grupamakoa 9. Eta Eskel Mouse, 10. Multzo. multzo horretan ziren, Kus eta Only ere hauen galera gaurkoan minutu eta 28 segundukoa izan da. Gauza korrela, selkapen nagusian Pogacar lider, 3 minutu eta 34 segundura bigarren Enric Mas, 4 minutu eta 21 segundura 3. tokian Primoz Roglic, 4. Carapaz, 4:50, 5. Felix Gol, 4:45, 6. Kus, 5 minutu eta 36 segundura, 7. Only, 5:37, 8. De Bruyne, 5:40, 9. Eskelmuse, 5:48 segundura, eta 10. Harold Tejada, 6 minutu eta 30 segunduko atzerapenarekin. Puntukakoan Pogatxarrek 102 puntu dauzka, 2. Bana Aert 79 punturekin, Mendikoan Pogatxarrek 29 puntu dauzka, 2. Enric Mas 14 punturekin, eta selkapen, gazten selkapenean Oscar Only daukagu buruan, eta taldekakoan aldaketa Decathlon taldea ageri zaigulako lehenengo postuan.
7: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean, jaiak bakean, denon artean, justizia eta giza eskubideak.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: Astarrozak ze esango luke, noizti daudela ziklista profesional italiarrak gaurko galderara itzulita garaipenik gabe.
2: Ba, Nibali botako nuke, turren irabazi zuen ezkeoztik.
1: Den hori etortzen zaigun izena da, Nibali. Nibali, inork irabaztekotan, ez dakigunon, baina Nibali behar duela, ez da? Eugenio Goikoetxea?
0: Bai, bestela esprinterrak.
1: Baina, itzulia hundia zari gara.
0: Bai, lekutan elitzu zidan Zipolin eta Petakita horiek eta oitzuta geunden, ez? Jende horrekin, baina bai, itzulia hundia ibegira, ba, bola pixkate Nibali eta Aru esango nuke, eta holako bat
1: horrek. Baina horiek, baino lehenago ere, mende honetan ere, nortzuk izan dituzte Simoni,
0: Simoni,
1: Cunego,
0: Saboldelio,
1: Mendea Ziran, Gartzeli,
0: Goatzera jatzera, Buño, Txaputxi, Goatzera
1: gogu. Hori ja, hori rekomendera joatea da, orduan Pantani eta hori gaipatu beharko nituzke, baina mende honetan, ze pentsa izango dute, pentsa zen dut, eta futbolean hiru munduko txapelketa jarraian jokatu gabe egoteak ere kezka handiera egiten baldin badie, ba pentsa itzulian dietan, orain Lorenzo Finekin sortu zaien esperantza. Bueno, erantzuna, gaurko galderaren erantzuna zen, 2016 giroa, Nibali. Ordutik daude itzulia handirik irabazi gabe italiarrak. Espainiako buelta esate baterako noiz, gogoan izango du Eugenio Goikoetxeak, eta ia gudenok ere bai, ze azken aurreko etapan gauzak itxuraldatu ziren erabat, Dimolentzean lider, baina Aruk itxuro aldatu zuen euro guztia, Gredos mendikatean jokaturiko etapan. 2015-etik bueltan irabazi gabe, eta turra irabazi gabe, ba 2014-tik, eta ura ere Nibalik irabazi zen. Baina gaurko galderanen erantzuna zen, 2016-tik Nibali, ordutik daude giroan irabazi zuenetik, itzule ondirik irabazi gabe. Bueno, beraz, Murielek ere esan du, eta pixka bat Mikel Astarlozak zabaldutikun lehiatila hori ere gehiegi ez irikitzeagatik, bueno, gaurko ez da izan, Beixalisko Pogatxar. Baina, bueno, Pogatxarrek Espainiako buelta ondo lotuta dauka, eta pentsatzekoa da, ba, denboratliko azkeneko itzuli ondia, hau ere ez dela egongo, ez dela egongo kriskitina jotzeko egunero.
0: Ez, ozenean, bueno,
1: modu itzalduagoko Pogatxar izan bai, gula, segura asko emendik aurrena.
0: Argi dagoena da, dena den biztanek aldiltu da, min egin diola, agian bere kalkuluen barruan zegoen, ba, agian minutu gehiagoekin, minutu pare gehiago izan, eta lasaiagoekin bueltari, guan gaur pasadan horrekin, da beti ere persiena irikitzeko aitzakia beti egoten da, eta egia da, nahiko diferentzi baduela, gaur bere momentu, pentsa dezago, momentu txar bat izan duela, ala ere etapa irabazi du.
1: Baina esate baterako, gaur erakutsi duen goze hori taldeak, eta bide batez berak, etapa garaipena lortzeko, behar bada aldatu daiteke jokatzen era, hemendik aurrera esan edut iesaldia lotute eraman gaur ere irabazi egin edut, ze gaur zergatik irabazi nahi zuen, esan nahi zergatik irabazi nahi zuen, ze mendate mitiko ego dute gaur,
0: esan edut,
1: zergatik irabazi nahi zuen, ze gaur irabazi nahi baldin bazuen Astarloza bihar zergatik ez
2: hori da galdera,
1: zergatik ez
2: galdera.
1: Eta igandean aitanan, zergatik ez
2: bai.
0: asuntua da, berak idabazti ez idabaztiago bere esfortzuan gain baldin badago, bueno, posible dela, baino taldeari eragiten ari den zigorra, ez? Taldea gaur lan asko egin du, egun hauetan ere egin beharko du, eta bueno, lehen esan duguna, hemen talde asko bi taktika, plan A eta plan B izango dituzte autobusean, ez? Plan A da, ba, Pogatxarrek zer nahi duen, eta horren arabera, plan B. Pogatxarrek eta pauzte balen badu, ez aldi ustean badu, ba, venga, dena borrokara, etaparen bila, ez maiotaren bila.
1: Baina gaur etapa nahi zuen, baina ikusi du, etapa lortu duela. Eta esan edut, beno, alde hortatik, helburua bete du, baina denotakigu eta berak inork baino beto, helburua ez du bete.
0: Ez
1: du bete. Ondorioz, korritzeko era hori, edo behar bada horren goseti agertze hori, neurtuko du aurrerantzean.
0: Hombre, ba, erabatean, berak kalkulatu zemol balean bazeukan, etapa guain, etapa guetan, nenta jasko atera, gero, buelta lasaia egiteko, ba, guain, horri igual, buelta merko dio, ez? Lasaia.
1: Baina hori eginda zeukan, gaurko etapan ere eginda zeukan, hori gaurko etapa zi horretan.
0: Guain, errebez, guain, agian, pixka, buru pixkatekin korretxo, buru gixiago egin korretxo, indarrak eta gehiago nertu, ez bere bakarrik, taldearenak ere bai, agian eskapada iri margen gehiago utzi, zeharritzen ez, eskapadetan ere jendea ja oso urruti egongo da. Oso gero eta urruti egongo daude, orduan nik uste bizibide gehiago izango lezaketela eskapadak, eta berak pixkat horrekin kudeatu ez, eta seguru dago berak saiakera egingo balu, bai Baldeni Iralesen, edo Aitanan, edo izango da portu ditan, lau bost kilometroko eraso batean, beste minutu bat ateratzeko gai dela, ez du la etapa irabazi beharrik, etapa bai nahi dut, eta pixkat.
2: Nik esan nuke gaurko jokaldiarekin nolabait ere ziurtatu lezaketela maiot gorriarekin azkeneko etaparaino iristea. Eta Eugeniok esandakoarekin lotuta, aurreneko 13 txirrindularia kenduta, gainontzeko guztiak ia 12 minututik gorako galera dute sailkapen nagusia. Horrek esan nahi du edonor sartuta ere ihesaldian ezinezkoa dela maiot hori hartzea. Atzean Emiris taldeak ez du beste munduko lanik egin beharko, denbora izugarri pila galduta dutelako ihesaldian sartuko diren hoiek. Eta bueno, nolabait ere, ba.
1: Eta egin beharko luketena edo normalean,
2: hori da.
1: Horti jo beharko lukela parametro normaletan. Buetak.
2: Eta hainbesteko denbola galerak daude, egia dela, hemendik aurrera. Ba, Emiris taldeari ez diola hainbesteko lana suposatuko maiota eustea.
0: Eta horre egitu behar zaio, Jose Mari, askotan esan ezan duguna. Maiota jokoan jartzen da momentuan, Pogatxarrez, Pogatxar baino lehenago galduko luketela, Enric Masek, Primo Roglic, Karapazek, izango litzake atzeti dagoenen bat, podineko borrokan sartzea. Orduan bera baino lehenago, beste talde de Mateo Gongo litzake lan hori edo lagundu aldezakena, edo bintzat lan hori egin dezakena.
1: Esango nuke, podioneko postuak ez direla bat ere argitu, ze momentu honetan, naiz eta tartea pixka bat handitu diren, esan behar da, bi minutuko tartean dauzkagula Mas, Roglic, Karapaz, Gol eta Kus. Eta bi minutu eta segundo eta hiru segundora egongo litzateke Oskar Honli izan nahi dut. Bat ere aldatu da, zerbait ikusi da.
2: Nik bai, bentsat, orain arte ez nitzake usartuko bi izen botatzera, eta gaurkoa ikusi eta gero, esan daiteke Mas eta Roglic egon daitezkela beste hautagaiak, baina puntu erdi bat gainetik.
1: Eugenio kere bai.
0: Ala. Bai, momentu da ala gaurko sensazioa bentsat portua ikusita bai, Roglicek bere martxa hartu du, ikusi da beste guztia baino gehiago zala, Karapazek momentu txarra pasatu, Felix golek utzi dio Roglici, Masek bizka gehiago izan da, gaurko ikusita bai, guain buelta luzea dela eta egun bateko momentu txar batek 40 segundoko momentu txar batek, ba estutu egin lezakela podioneko borroka hori.
1: Arratsaldeko 6 minutu bat gutxi. Itxi aurretik. Azkeneko hitzari bidea eman behar dugu altuna.
3: Euskaldunen artetik Ibon Ruiz lehenengoa, 33. postuan gaurkoan etapan, eta eguneko ihesaldian sartu direla gogoratu Urko Berrade eta Peio Bilbao. Eta Pogatxarren kontuarekin amaitzeko, nik uste benetan hartu duela sustoa, nik uste erreferentzia esan izan baliote Bartolon bazetorkiola atzetik aurrera Enric Mas, akaso zertxoait gehiago estutu, eta alde horri eutxi ahal izango liokeela, baina hori ez dugu sekula jakingo, gero goiti berakoan ere ikusi dugu, bihar ere, ireki dezagun Persiana hemen Euskadi Irratian.
1: 150 kilometro Valde Alba, Castellotik, Teruelgo, Aramon, Valde Linares. 3,700 metroko desnivel positiboa. Ihesaldia bai?
0: Territorio Comanche.
1: Zeintzen, kasonako...
0: Kasorlako...
1: Kantabria rura zintzen.
3: Bai,
1: Madrazo bezalako bat.
0: Ba, ez arretxo, nik jende animatu egin genuke, ihesaldiare.
1: Seguro, Madrazo moduko bat.
2: Bai, ihesaldi.
1: Bai, Madrazo bihar. Arratsaldeko lauretan, Euskadi Irratia bihar, Espainiako bueltarekin izan ondo aio.
9: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Arratsaldeon entzule, futbolean ezustekoa Realean. Arturo Ruiz entrenatzaileak kontratua alde bakarrez austea erabaki du. Maitane Urbieta, zer dakigu?
10: Ba, atzo txapeldunan ligako joaneko neurketa jokatu eta liga hasteko bi egun baino falta ez direnean, ba, Arturo Ruiz Realeko entrenatzaileak kontratua utzi, zegokion etete klausula ordaindu eta bere kargua utzi duela. Hori da, azken ordukoa alde bakarrez hartutako erabakia izan da, klubari bere erabakiaren berri jakinarazi eta ondorioz jada ez du zuzendu gaur arratsaldeko lansaioa. Behin-behinean eta entrenatzaile berria lotu artean, Maider Castillo kirol zuzendariak hartuko du taldea zuzentzeko ardura, Fernando Torresekin eta Aitor Resenderekin batera. Realak atzo 5-2 galdu zuen Londresen txapeldunen ligako joaneko partida, datorren asteazkenean erabakiko da kanporaketa hori eta horren aurretik taldea Zubietan estrenatuko da larunbat eguerdian Logroñoren kontraligako lehendabiziko partidan. Arturo Ruiz gabe izango da jada, pentsatzekoa da eskaintza potoloren bat jasota erabaki duela Realaren aulkia utxik ustea. Ordezkoa aurkitzeko lanetan murgilduko da orain klub txuri urdina.
9: Morixe, arratsaldeko ezustea, gaur arratsaldean jakin dugun bestea Ratko Mladić hildela, Bosniako arakina ez izenez ezaguna zen buruzagi militarra. 84 urterekin hilda Agako kartzelan, nazioarteko zigor epaitegiak Srebrenicako sarraskiagatik ezarritako biziarteko zigorra betetzen ari zela. Srebrenica herrian Bosniako 8000tik gora musulmanen heriotza agintzeagatik genozidio delituengatik zigortu zuen Agako auzitegiak epaiaren unean kanporatu egin behar izan zuten gainera militar serbiar bosniarra. Mila bederatzeun dalarogeita amabosteko ustalean gertatu zen Srebrenicako sarraskia Bosniako gerraren amaieran eta garbiketa etniko gisa izendatu zuen nazioarteko justiziak. Donostian, jatekorik ez dutenei afari solidarioak eskaintzen dizkien KAS elkarteak deialdia egindu gaur arratsaldeko 7:30 eta 8:00 bitartean Donostiako aldezarrean ibili dadin jendea erosketako orgatxoekin, orgatxoak susmagarri bihurtu direlako azkenaldian udaltzaingoarentzat esan dutenez. Salatu dute, azkenaldian ogitartekoak ematen ari diren bizilagunak jazartzen ari dela udaltzaina, eta honela kontatu digu Cristina Fernandez kaseko kideak.
11: Piskat, erakutsi nahi diegu, ba, ez berala kikiluko, azkenean sinisten duguna egiten ari geranan, eta ez gerala ari zertxarra egiten, azken zinean, ba, bueno, guri goze dagoen jendea gerturatzen zaigu, eta guk ogitarteko bat balin badugu, bat zerraitik ez bieto emango, ez? Orden, ba, guk ikusgarritasuna eman nahi diogu gure ekintzari, erosketa orgak orain susmagarriak bihurtu balin badira, ba, guk deialdea egiten dugu, guazen aldezarra erosketa orgez betetera, eta ea zer pasatzen den.
9: Tibeten eta Nepalen atzo izandako uolde bortitzek 349 hildako utzi ditu momentuz, 1500 desagertu ere bai, azken datu ofizialen arabera, errepideak moztuta jarraitzen dute, helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, egoera zein den azaldu digu, Katmandun azken 10 urteetan bizi den Miren Beroz Hondarribiarrak.
12: Oraindik kausa izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
9: Bien betartean, eri etxean, noainen, egonkor jarraitzen dute, noaingo atzo, kofestetan, festa hasieran, txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak. Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da, eta itxura guztien arabera, giza akats batek eragin zuen, jaiak asteko txupinazo hori botatzerakoan, hainbat suziri kontroli gabe lertu, eta 50 bat lagun harin zauritzea eli eraso.
13: Arratsaldeon, gaur goizean Guardia Zibilak lekukoei deklarazio hartu die, eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertu ditu. Ikerketaren arabera, etziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete, eta giza akats baten ondorioz lehertu ziren itxura guzien arabera suziriak. Noaingo udalak txupinazoan gertatutakoa aztertuko du, protokoloa hobetu eta berriro alakorik gerta ez dadin, Mikel Navarro da alkatea.
14: Es otro riesgo, ¿no?, que tenemos también, que es el manejo de la pirotecnia. Yo creo que también es un mensaje de responsabilidad para todos los municipios para que tengamos ya alguna medida que mejore, ¿no?
13: Eri etxeratuta jarraitzen duen udalangileak suziri sorta zeraman eskuan hauek lertu zirenean, eskuetan erredurak ditu, ez dira larriak eta egonkor dagoela jakitera eman dute Nafarroko Osasun Departamentutik.
9: Errepidetan AP8an Biriatuko ordainlekuan 5 kilometroko ilara dago momentu honetan baino larantz. Gasteizen berriz trafikoak geldi dabil A1 errepideak eta N122ak bat egiten duten puntuan, kasu honetan ere Irungo noranzkoan. Arratsaldeko 6ak eta 5 minutu dira, momentu zauda guztia, ordubete barru egunak ekarritako albiste nagusienak mezularian izango dituzue. Gero arte.

Ba batzutan ez dizute kasurik egiten eta listo, ez da zer gertatzen. Bueno, gertatzen da, baina ez duzu ezer esaten. Gertatzen da, gauza kondo baleude, kaso egin beharko lizuketelako noski, baina gauza batzutan, ba, ez da urdondo. Orduan, zutaz paso egiten badute, ba, aguantatu besterik ez duzu, zer egingo duzu. Gaur goizaldean ilargi eklipse bat dago eta etzaio inori inporta. Gaur goizaldean ilargi eklipse bat dago, eklipse bat, zeruan, eta etzaio inori inporta. Beno batzuei bai, inporta zaie astronomoei eta bai, baina non daude duela bi aste zerura begira jartzeko desiatzen zeuden 100.000 lagun hoiek, non daude? Eklipse hau etzaio inori inporta. Entzun duzu inor gaur gauerako geratzen eklipsea ikusteko? Ez. Bostaziola gaurko eklipseak. Ilargi eklipseia osoa izango da, ilargiaren 183 estaliko du lurraren itzalak goizaldeko 6etan Euskal Herretik ikusi al izango da. Ez da betaurreko berezirik beharko, eskerrak eta ilargi antzak gorri jarriko da, eta ikusten duzu bat-omat honegaz planak egiten? Ez. Batzutan ez dizute kasorik egiten eta aguantatu egin behar duzu, ez dago besterik holanda. Gugoraintxe kaso egin behar diogu maiganean daukagun turroizati honi, gero Nerea Erbiti musikari eta ikerlariari eta gero Lizabe Belasko historialariari. Eta guri, ilargi eklipseari moduan zueteko inork kasurik egiten ezpadiguzue, ba berdin digu, guk zuei bez.

0: Ogierri gaztezi hartzaleon.
1: Baita zuri ere.
0: Agustako 27 ditu gaur, segiten du turroi batek mai gainean.
2: Turroi alda. Arratxan diguztia dara hemen maiaren gainean, eta ja, zalantza jertzen ari zaizkigu.
0: Zalantza zein da, turroia den edo?
2: Txokolatea edo...
0: Txokolate normala ez da. Baina ez dakigu zehazki turroia den edo ez.
2: Tira, testu inguru pixka bat behar dugu.
0: Zure emango diguzu.
2: Honek zer egiten duen, azaltzeko, eh?
0: Emango diguzu, testu ingurua.
2: Bai.

0: Astelenean hasiko dugu irrati urte berria Euskadi Irratian, ikastetxeetan ere berehala hasiko dute ikasturtea. Egun gutxi barru amaituko dauda eta hasiko dira pixkanaka zuhaitzetako ostoak erortzen, orbelak osatzen. Ohartzerako, negua eta gabonak hemen izango ditugu Euskal Herrian, zehazki 119 egun barru izango da abenduaren 24a. Oraindik ez, egia da. Oraindik ez du egin elurrik. Lerak hartu eta maldanbera jaitsi, nekez jaitsiko gara. Baina ohartu gara, gabonak inoiz baino lehenago hasi direla, edo hasi ditugula. Duela egun batzuk entzun genuen faktorian, Legazpiko Miranda Olan Olentzero bila ari direla.
1: Olentzero joan zaigu mendira lanera.
2: Bezuek Olentzero bila ari zarete?
3: Bai, bai. Elki barda nola baiteko gaitasun batez umekin egoteko, goxotasun hori, pazientzia.
2: Atentzioa eman digu, hori.
3: Abuntuan, ez? Eta go, Olentzeroaren bila.
0: Eta hemen bai pasan ere, izan dugu astia garaiotan neguari aurre egiten ari zaienekin berriketa alditxoa izateko. Lasterka etorri da, berrien matera, alright! Esaterako, Iñaki Aramaiok Argentinako neguaren berri eman zigun.
4: Zer moduz, Iñaki?
5: Ba, ondo, esan darko.
6: Neguan.
5: Honetan ibez, Buenos Airesen 10 grado daukagu, baina hotza, haizea dagoelako, lainotuta, baina adibidez hegoaldean, Ushuaian, gradu bat dute, euria, elurra eta hori.
0: Ba, negu betean sartu gara gu ere. Hartu ditugu lerak, maldan bera. Iritsi gara etxe baten atarira. Usain ederra dago bertan. Txokolate usaina. Edo turroiarena? Etxearen atarian zera jartzen du. Korrotxategi. Turroiak? Abuztuan? Atea jo eta ara?
7: Iepa.
0: Hau ezagutzen dugu. Armintz Gorrotxategi horbildu zaigu batera. Etxean gonbidatuak hartzen dituenari egokitzen zaio, etxeko bisita gidatua egitea. Hemen egon gela, hor komuna, han balkoia eta hau da sukaldea. Tira, Armintzi egokitu zaio Gorrotxategitarren etxeko jausturra egitea.
8: Eta hor du, pixka lasea gaude, baino...
0: Beste etxeetan, baino zarata geixea gorekin, hori bai.

0: zuen etxera etorri gara, eta, bueno, kurioso edo egiten dena bada, abuztua amaitu ez, eta turroi usaila da, hemen?
1: Bai, bai, hemen urte guztin zeharrago turroi usaila, ze, ja, estatu maian, turroia bai daukagula pentsatu da dala postre bat, gabonetara begira, ez da, guk, gabonetan kontsumitzen dugu postre bada, baina hemen dikan kanpo, Londresen eta horrelako tokietan, turroia ez dakat tradizio moduan gabonetan bakarrik dastatzearena. Hau da, beraiek dastatzen dute urte guztian zehar, ba, igual, postre bezala edo snack bezala, eta guk turroia egiten dugu ja urte guztian zehar.
0: Ez bakarrik Euskal Herriako noski, mundu zabalerako ere zabaltzen duzulako.
1: Hori da, bai. Gehien saltzen duguna beti Euskal Herrian izan da, ondoren estatu mailan, eta gero hortikan kanpore bai, herrialde desienteetara ba, bidaltzen dugu turroia, egia da, volumen aldetikan, ez dala oso volumen handia, baina bai ikusten ditugula herrialde desiente, hau da, estatu batuetan saltzen dugu, Mexikon, Europan zeharre bai herrialde desienteetan, baina volumen aldetikan, gehien bat izaten da hemen estatu mailan eta batez ere Euskal Herrian.
0: Nola egiten duzu lan hemen udako bero erraldoientan ere kanpoan 30 gradutik gora 40tik gora ere bai hemen txokolate artean ze askorentzat, bueno, gabonekin eta neguarekin lotzen dugun jakia ere bada.
1: Bai, bai, bai, egia da. Beroa pasatzen degula, eh? Baino, bai, obradore bertan jartzen ditugu, ba, ventiladoreak eta horrela, ba, behintzat langileak eta jendia ez pasatzeko gorren besteko beroa, baino egia da, bero desente egiten dula, ze 30 graduta iriste balen bagia, txokolatia ez da solidifikatzen. Orduan, badago kaso batzuetan, un txokolatea eta horrela erabiltzen dugu, eta nahiko konplexu izaten da, ze adibidez, ba, aste urutan eta horrela, tailerrak egiten ditugu familiantzako, umeentzako, eta izaten dira txokolatetariak, ezta? Eta beraiekin behar dute, ba, etxetxo bat bezala xe, eta horretarako, ba, txokolata erabiltzen da, nik esaten diet, ba, pegamentu moduan, ezta? Kola bezala xe. Yeah. Gertatu behar dana da, txokolateako oztuin behar dula, itxatxia alizateko. Eta horregia da, bero aite malmadu eta horrela, txokolateakin lanitea zaila da. Eta aliz, gabonetan edo neguan, ot asko ite bali madu, gertatzen dana justo kontrakoa. Txokolatea erabiltzen astezianeako, ja egiten dena da, dena oztu, seituan oztu eta gortu egiten da, orduan azkar ibili behar da, orduan txokolatia lantzen danen, ba, nahiko konplexua izaten da, ze temperatura nahiko garrantzitsua izaten da.
0: Zer da aurrean daukaguna?
1: Mentxe daukaguna da, ja, turroiaren masa esango genuke, hau da, txokolate urtua, kasu honetan kaputxino turroia da, hau da, kafe zaporea dauka, eta barrun dauzke almendrak eta makadamia intxaurra. Ordu, ningo deguna orain, izango da kajoi batzuk, kajoietan bota, ondoren ozteko, eta ja hotza da honen, iten dana da, makina batetik pasatzen da, xaflatan mozten da, eta turroi tableta moduan gelditzen da, eta hori azkenian, iten dana da, pasa ja flow bat batetikan, dala makina bat, plastiko zinguratzen duna turroiak, hau da, ba, gure turroiak ba, demora gehiago iraundezan, eta...
0: Beste makina bat ere erakutsi digu, txokolate makina deitu dio. Nork ez du amestu haren etxean txokolate makina izatearekin?
1: Hemen iten duguna da, txokolate tabletak. Makina honek iten duna da, hotza jarri, ze igual kasu askotan eta horrela ikusi dezue jendia mai baten gainean txokolatia ozten. Oda, mai bat zikintzen danen eta moitzen nahi danean, horriten dana da, txokolatia oztu, temperatura batia jetxi, eta txokolate esnearen kasuan 30 graduta jesten da. 30 graduta bota behar deun moldean, ondoren, ja, moldetikan ateratzen denunen txokolatea dizdiratxu egoteko. Eta guri makina honek hori iten digu. Hemen jartzen diogu temperatura, eta temperatura jartzen diogu 30 gradu, orduan 30 gradutara jesten da txokolatea, eta horrela ez dugu egon behar zikintzen maiak eta dana eskuzlan egiten, zehia da, eskuzlan egiten dezunen daukezula, ba, denbora oso gutxi txokolate hori maietikan, ja, tabletara botatzeko. Eta aliz makina honen bitartez, denbora guztin zirkuito baten bitartez, ari da temperatura horretara botatzen, eta ja tabletatan, ba, azkenen diten duguna da, lana erraztu, eta txokolate tabletak gehi oiteko, ba, aukera hori izan. Oain martxan jarri deguna, izan da, tabletia edora bat, hau da, vibrazio bat egin, egiten du, eta vibrazio honek egiten duna da txokolate tableta hori mugitu, eta horrela burbuia edo haize burbuia bat balin badauka edo, egiten duna da gora atian, eta txokolatea gelditzen da liso, liso, liso.
0: Urte guztian zehar ari zaretela hemen turroiak egiten, baina zertan bere izten da Gabon garaia eta urte guztiko martxa hemen ikusten dugun lan erritmo honetan.
1: Bai, bai, bai, a ber, volumena deixente handitzen da, ja, Gabona gerturatzen dihoa nenean, eh? Osa, guk turroia urte guztin zehar iten dugu, baina oso volumen baxua, nahu da. Otsaietik iraia arte horrela iten dugu, ze guri gustatzen zaigu ere gure dendetan eta horrela turroiak urte guztin zehar izatea, baino volumena oso baixua da. Hau da, iraietik aurrera iaia ba, erregiak pasa ondoren hor izaten dugu ia volumen guztia.
0: Orain egiten ari zareten turroi hauek noizko merkaturatzen dira? Zenbateko hilabeteko prozesua izaten da?
1: Ba, turroiaren kasuan dazkagu bi turroi mota, hau da, nik esaten diet gogorra eta bestea biguña. Biguña deitzen diet trufaz inda daudenak. Trufak ulertu gozo gintzan trufai esate zaio esnegaina eta txokolatia nasterako ba, nasketa horri deitzen zaio trufa edo ganache frantsesez. Eta kasu hauetako, bo, kasu hauetan, turroi hauek, nola esnegaina dara maten, bosti jabeteko bizitza ematen diogu. Aldiz, txokolatearekin bakarrikin da daudenak eta pralinearekin, kasu horretan ez daukate urik ez ezer, orduan denbora gehiago irauten dute eta urte bete ematen diogu.
0: Orain ja ari zarete, ortenko Gabonetan dastatuko ditugun turroi horiek prestatzen edo?
1: Hemen Euskal Herrikoak ez, baizik eta orain egiten ari garenak dira ja kanpoa bialtzeko diran turroiak eta bueno, hemen dastatzeko dianak hasiko gara ja pixka bat aurrerago.
0: Nazkatzen altzarete punturen batean, askotan Gabonetan izaten dira turroiak maiaren gainean jartzen dira, zuen Gabon bazkari, Gabon afarietan izaten alda turroiek maiaren gainean?
1: Ber, beste gauzi baino asko zer gehiago egia, bai, iristen gehala ja postria, eta bai, beti dazka guaina, turroi guztia ditugu mai gainean, eta bueno, ba, bakitza dauka aukeratzeko nahi duen turroia. Imaginatzen dut bakoitzaren etxean, ba, ez da, norbait arrantzalea baldin bada etxe horretan, seguru arraina ez dala faltako. Ba, gure kasuan, ba, turroiak egiten ditugunez, ba, Gabonetan ziur ez diala gure turroiak falta. Gero hor makina daukeu.
0: Zenbat molde eukiko dituzu?
1: Guk hemen gutxi gora bera izaten ditugu, ba, lareun bat molden. Azkenen txokolate makina honek dauzke 60 kilo txokolatina eta txokolate tableta bakoitza dauzke 100 gramo. Orduan berez makina horrek 600 txokolate tabletarentzako bueno, hori da. Ematen digu aukera txokolate tableta horiek egiteko, baina azkenean beti gelditzen da zerbait beran eta horrela eta 600 arte ez gera inoiz iristen. Orduan izaten ditugu 400 bat txokolate molde tabletan eta aldi bak koitzero ateratzen zaizkigu gutxo gara bera 400 txokolate tableta. Eta dazkagu 16 txokolate tableta ezberdin, orduan, ba, bueno, ba, kasu batean txokolate esnea adibidez mandarinarekin balin badaukagun, txokolate guzti hori erabiltzen dugu, eta amaitzen dugunen iten duguna. Txokolate guztia makinatikan atera, dena ondo garbitu, eta ja urrengo txokolatea, txokolate beltza, edo zer gauza dana, ondoren bota.
0: Ari zarete hemen lanean eta nola aldatzen da gero Gabon garaiko esprinte horietara hemengo lan erritmoa?
1: Bai, a ber, hemen txe momentu hontan guztira, hau da, denda kontatuta, ofizina kontatuta eta dena kontatuta gaude 17 lagun. Eta Gabon eta begira ja irailean sartuko ditugu beste 5-6 pertsona lanera. Egia volumena asko azten dala eta beharrezkoa direla.
0: Zein hilabetetan salduko zuek egin, abenduan?
1: Bai, a ber, gertatzen dena da, supermerkatuak eta horrela xen, eskatzen dizkugutela produktuak lehenago, hau da.
0: Noiz azten dira supermerkatuetan?
1: Joe, ba...
0: Beti garritzen gaituen bai, zerbait izaten da, ba, jada jarri dituzte turroiak.
1: Ez, jada ez, baina urriako ja jarrita daude seguru. Orduan, guri erosten dizkugute, ba hori, ordurako edo pixka bat lentxeo. Orain, saldu, produktua saldu, normalian abenduan saltzen da. Baina dendak eta supermerkatuak...
0: Orain dik ere badaude makinak makila guzukaldean.
2: Makila hori zer da?
0: Zerrote da, gabonetako loteria zozkatzen dena dirudian makina hori.
1: Makina bat, hau da, itxura, ba, bingoarena edo badauk, ez da? Zemen sartzen ditugun bola guztiak, makina honek azkenen egiten duna da, bueltak eman, eta... Ba, bingo moduan pelota batzuk sartzen ditugu barruan, kasu honetan sartzen ditugu trufak. Orduan, iten duna da, trufak, ba, txokolatea botatzen diogu, eta trufa horrek geruza, txokolate geruza hori hartzen du, ondoren kakaoa botatzen diogu, eta balio digu, ba, hori, ba, errebozatua edo egiteko gure trufari.
2: Ez zuen loteria propio dugu zuen.
1: Hori da, ez zaigu ino iztokatzen, baino, gure badakagu. Eta gero, azkenien, hemen daukagun makina hau da, flowpaka, bon, ustez komentatu detena, makina honek iten duna da, ba hori, ba, plastiko zinguratu sartzen diozun produktu, hau da, txokolate tableta, teiak, turroia, pasatzen da, makina honetatikan, eta hor dazka, hor barruan, ba, plastikoaren barruan, gelditzen dira gas mota batzuk, non produktuak, ba, denbora gehioz irauteko aukera hori dauken zegoen. Gure turroiak, txokolatiak dana dira era naturalean, ez daukate ez kontserba terik, ez adiktiborik, ez ezer era oso naturalean, oda txokolatea, kasu honetan almendra eta pralinea dauk ez daka beste ez.
2: Berehala ikusiko ditugu beraz supermerkatuetan eta bestelako dendetan, azuen dendetan euski turroiak eta izango du dastatzeko aukera Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
3: Oi harta, etorri zara opariarekin.
2: Opariarekin.
3: Me ez daki orduan zer dan, turroi bat edo txokolate bat ez? Txokolate tableta bat.
2: Da edo zen.
3: Zen.
2: Zer geratzen dira apurrak.
3: Nok jandu hori dena?
2: Ondoko maiekoek.
3: Ondoko maian nor dago?
2: Txaskizan apurtu dituen agian.
3: Bueno, zatitxiga baino ez dago. Ez du esango oierrek nork janduen beste guztia. Eta zatitxigi bat ematen ari zait oier. Txikerregia igual.
2: Dale.
3: Probatuko dugu. Zelako kolorea dauka, oier?
2: Arrosa kolorekoa, gero dauzka almendrak ere bai, zatitxo beltz batzuk lapurtu zigun, lapurtu ez barkatu, gehien jantzuen lankide horrek esan zigun, petaz eta kote dituen. Probatu.
3: Jon Artanok?
2: Ez, Mikel Rotaetxek.
3: Ah, bale. Da? Ia petaz eta kote dituen? Ez dauka petaz eta dikonek, ez?
2: Gero teknikari ere emango dituet. Mariajek ere probatu zuen, Mariajek gustatu zitzaion.
3: Horren dauzka almendrak, gero arrosa kolorea usarek ematen dion ez dakigu, ez? Fruturen batek?
2: Zakit zer den, rubia edo esan zuen.
3: Rubia? Rubia zer da?
2: Ilioria.
3: Ja. Orduan, bueno, ba, deskubritu barik erituko gara, ez?
2: Daztatu egingo dugu,
3: tako zatu. Ia turroia den, edo txokolate zati bat.
2: Baina berdin gozatuko dugu.
3: Bai, onde bili zinen ala, usaino nahan, ez?
2: Usain bikaina, azarata handia.
3: Pero kontua da hor, egunero bazildin bat zaude lanean, usain hori be, izango dela azkenerako apur bat, ez, kantzagarria, baina... Erreportajea grabatzeko ondo, ez?
2: Ongi.
3: Beste zati bat?
2: Zuberetzat?
3: Ez, ustako. Oin ere arbiti dator, gelituko zara ala oier?
2: Zindiko diogun ere ari eman, turroizatia.
3: Ez da bolako estudia, baina gutxan dugu.
2: Vale.

0: Zaro gero gertatzen da, zen gero laiaten, eta gero egiten gara trabatu.
1: No, ez? Normal.
0: Iruntzi. Iruntzi, oier? Txokolatea.
1: Vale.
0: Ez duten ari garena, enkantu tartearen sintonia da, eta tarte honetan beti izaten dugu bidelagun Nerea Erbiti, Nerea Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Nerea?
2: Ez diozu abisatu, turroia izango zer. Ja,
0: ja, etorriko zinen, ez?
2: Bai.
0: Karo, gero, etorri izan bat zinen, ba.
1: Turroi zaletara, Nerea?
2: Bai, bai, bueno.
1: Abuztuan.
2: Momentu batzutan, yeah. Asko-asko, baina abuztuan igual, ez?
1: Urtarrilaren zeian ja, nahiko.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Enkantu tartean euskal kanta zarren bila aritzen gara. Udan zehar denetariko kantuak ezagutu ditugu, baina gaurkoa berezia omen da Nerea, ez?
2: Bai, niretzako oso berezie da, ze gaur ekarri duten kantak dauzke 500 urte baino gehiago. Eta alare oraindik ez dakiu ze esaten duen letrak. Da Jantzu Janto izena du, eta bueno, 16. mende hasiera inguruan norbaitek ahotsetarako kanta bat kopiatu zuen, eta Kanzionero Musikal de Palacio izeneko kantotegian dago. Hau da, errege katolikoen garaiko musika bilduman dienetariko bat da, eta antxe dao. Derderazko eunka pieza gazten artean, pues antxe dao, pieza bitxiago. Jantzu Janto.
0: Entzungo dugu.
2: Venga, ba.

0: kanto, hori izan ziguten ez, jantzuk, turroia. Nerea, bitxia dela diozu, berezia dela, zergatik?
1: Bai, batez ere hitzengatik, ezakita itxu duzuenen euskerara ematen do belarrira, baina ez darez dakizo zesan nahi duen, ez?
2: Ja.
1: Eta hau da, ba, 500 urteko misterioa. Testua entzuterakoan, badie pues, euskaldun bati belarrira ematen dioan zerbait, ez? Esaten diozo hitzak edo hotxak, ez? Izenburua bera jantzu janto, ez? Gero ateratzen da txakorra, otxoa, artajona, ez? Bain, eta, bueno, euskarazko egitura edo forma ere bai antzematen da, ez? Baina testu oso hartzen badozo ez da ulertzerik, ez behintzat gaur egun ez hautzen duen euskarakin.
2: Jantzu jantoren taduzeken bertsioa ari garen zuten, eta orduan ez dakiguna da, ez daukaguna argi orduan da, euskarazko kantua den ala ez, ez?
1: Hori da, ez dakiu zehazki ez da euskal kanta bat den bere hasieran, ez? Eta, bueno, horregatik ekarri dizuet gustatzen zait asko, ez, misterio hau. Baliteke euskarako kanta bat edo kantu zati bat gutxinez izatea, baino, bueno, euskaraz etzekin kopista batek belarriz jasozun, eta posible da alzuen moduan idatzi izana ere bai, ez? Baliteke ere bai hizkuntza bat baino gehiago nastu izatea, ez? Nola, kantatzerakoan, ez? Ba, azkenen joaten za hizkuntza bat eta bestea sartzen. Eta baliteke ere bai jaso zuenerako jaitzak aldatuta egotea, ez? Orduan ez nuen esango euskeraz da honik, ez? Baino ez da ez nintzen atrebituko kontrako esatea, ez?
0: Misterio nontzeko dugu.
1: Hori da.
0: eta musika nolakoa da, Nerea? Orain arte karri dizkiguzu, balada zarre batzuk eta hola. Horren antzekoa da, ala?
1: Ez, hau, oingoan aukeratu dut bat ezberdine aurrekoatan, pues, zenbeti tragedia bat,

0: gara David Munro eta Early Music Consort of London, Jansu Janto jotzen, egia da, aurreko kantuen antzandirik ez daukala, Nerea?
1: Hori da. Honek bai ematen dio beste pista interesgarri bat, ez? Aditu batzuen arabera, bat Taberna Giroko kantu satiriko edo burleskoa da, Bartaxonako pertsonaien aurkako erasoen bat, edo, ez? Edo ardoari buruzko aipamenek ere badira, ez? Pepe Rey musikologoa kanta hau sakon aztertu zuen eta berak eman zuen hipotesi nire ustez nahiko erakargarri bat, Jansu Janto zaloma bat izan zitekela, ez? Hau da, Marinelen lan kanta bat. Pentsain bat gizon itxasantzi baten, denak batera soka bat itiraka, ez? Zamastun bat mugitzeko, eta denekune berean inbardue indarra, ez? Eta horretako erritmo bat behar dozo, ez? Lan erritmoa, ez esango ginukena. Batak esali bat kantatzen do, besteak erantzun, erritmoa errepikatzen da, ez? Eta mugimendua koordinatzen laguntzen do. Eta posible da olako kanta bat izatea. Eta bere Pepe Reyren hipotesiaren arabera izango zen, ba, Jansu Janto izango zen olako bertsio polifoniko eta grotesko bat, ez? Kaleko edo itxasoko lan kanta bat edo hiru ahotsetarako moldatu egon dena edo bueno, hau ja nere gauze da, baino igual hainbat aldiz kantatzen dozonen gauz berdine, ba igual hasten za bigarren ahots bat abesten eta agian horrela desarrollatu izan da hainbat ahotsetan, ez?
0: Horda, Marinelen lan kanta iritze zaie Saloma, eh?
1: Hori da.
0: Ja.
1: Hori da, Saloma.
2: Eta hori dago erreginen kantutegi batean.
1: Hori da, dao, kanzionero musikal de palazion dao. Horregatik aitzen aigan bertsio hau, klaro, irikitzen do beste mundu bat, eta da musika tradizionala bilatzen duen jendek, ez, ba, kanzionero musikal del palazio, ez, ba, ja beste kortetako musika eta jasotzen da, ez, orduan, David Munrok horrela aurkitu izan zuen, ez, ez dela bakarra euskaldunek abesten duen melodia bat, ez, kanpora ere bai irikiten zerbait izan du dela.
0: Mila bostuen damabiko Nafarroaren konkistarekin zer ikusirik izan lezake garaiagatik, begira, turroia, hemen trabe egiten. Izan lezake horrega zer ikusirik.
1: Bai, testu batzutan esaten da, mila bostuen damabiko gertakariekin lotu izan dela, ez? Ba, soldaduek edo marinelek, ez, piezastuna mugitzeko erabiltzen zutela. Eta hau egi esan histori polite da, ez, honekin erlazionatzea, baina ez da ofroga bat hau bai ez datzen duna, ez dara, ez da hogaraiko dokumenturik hau esaten duna, orduan ez dakiu, ez? Kanta garai hartakoa da, baina, bueno, garaikidea izatea eta gertakari historiko jakin baten erabili izana ez da gauz bera, ez? Ez dakit hortarako erabili zen edo ez dakiu. Beste misterio bat.
0: Ja.
2: Bertxioak entzuten jarraituko dugu, lehen entzun duguna David Monroe ingeles musikariak 1962an Abbey Road Studioetan grabatutakoa da. Aipatu dugu, hiru ahots erabiltzen dituela eta zer beste bertxio entzungo dugu Nerea?
1: Bakarri dizuet hemen asko gustatzen zaiten bertsio bat, Euskal Barroko Ensemblek pieza euskal musika zarrentestu inguruan kokatzen do, Euskal Antikoa diskan grabatu zuen, euskal musikaren aztarna historikoak berreskuratzeko proiektu baten barruan, eta hemen dauku ezagune izango duzuen Enrique Solini, zuzendari eta lautean, Leire Berasaluze, ahotsa, Mire Zeberio Bibolinan, Sabin Bikandi txistuan, Ramia Akai Biola de Gamba, Pablo Martin kontrabaxuan, eta Daniel Gara perkusioan. Esaten ditotze, hemengoak die eta ezagutuko dituzue.
0: Entzun dezagun.

0: Euskal Barrok ensambleren jantzu janto da hau, eta ondi ustu argitu, zesan gura duen izenburuak, edo igual ondi oztakigu, hori bez?
1: Ez dare, ez daukuzi urtasunik, ez? Horrere basaiatu da esaten jan, janto, jango, jantzu, ez? Eta, bueno, ba, fonemak, argita garbi euskarako fonemekin lotzen diez, ba, janariari, edariari, edo jai interpretazioakin diez, ba, liteke horrenatzen zerbait egotea. Baino ez dakiu hortaz deur ze, gaina ortografia arrotz batekin kopiatu izan da, ez dakiu kopistak jarrizun berdine irakurtzen aigan ere ez, ordun ba, bueno, ez dakigu da esate igual erantzun zuzenena, ez?
2: Ez dakigu, baina, ordun zer dakigu, Nerea?
1: Ba, bueno, badakizkiu gauz batzuk, badakiu 16. Mende hasierako kanta hau ja bazegoala, badakiu 3 ahotsetako idatzi zuela, kanzionero musikal de palazion gorde zela, badakiu testuak euskararekin lotzeko moduko elementuk baditula, badakiu norbaitek duela 500 urte baino gehiago kantau gordetzea merezi zuela pentsatu zuela, ez? Eta beste guztie, pues, galderak die, ez dakiu.
0: Eta badakigu bosten urte. Eta bueno, agian, badakigu la bosten urte eta gero entzuten jarraitzen dugula, nahiz eta ez dakigun zer kantatzen ari dire, baina entzuten behintzat jarraitzen dugula.
1: Hori da, ahotsak iritsi zaizkiu, ez? Musika iritsi zaigu. Ez dakiuna da musikaren, bueno, hitzen esanaia eta bueno, ba, agian letra puske batzuk edo biden galditu diez. Ez dakiu kantatzen zen portu baten, marinelek, tabernan, agian beste erabatzen guztiz ezberdin ez dakiu, ez? Baina bueno, 500 urte berandugo hementxe dauku eta gaina, bueno, badie bertsio ezberdinetan grabatuta eta bueno, hortxe da.
2: Nere, azken bat entzungo dugu azken bertsio bat?
1: Venga, ba, guazen aitzea beste bat, honekin Kapela de Mistrers taldeak bertsio bat grabatu zuen eta uste dut ere bai entzutea merezi dula.

0: Hau da orduan Jantzu Jantoren azken berzioa ekarri diguzuna, Nerea, Kapela de Ministres eta Carles Magranerrena, ez?
1: Hori da, badirudi kanpoko norbatxe euskal letra bat esaten nahi dela, ez? Ez izu sensazio hori ematen,
0: bai.
1: Ez dakila euskera, ez? Baina euskera zai dela, ez?
0: Ez dago pestak egun zari dena esaten, baina, ja, aurrera ekarri dugu.
1: Hori da.
0: Jantzu Jantoren inguruan aritu da orduan gaur Nerea Erbiti, datorren astean egingo dugu udako azkena, Nerea, iruditzen bazaizu.
1: Bai, bale, bale.
0: Beste historio batzuk kontatuko ditugu. Nerea Erbiti, datorren astea arte, eskerrik asko.
1: Bale, mi esker zuei.

0: grabatu, eh, turroia? Turroia, badarazu, xabintzakota.
1: Bai.
0: Bai, ados.
1: Zeba, izki, ezen hon?
0: Ondo, ondo, ez, eraman. Eraman eta jango dute, argia piztuta, eh?
1: Ez nekin.
0: Horain bere ala, Lisa Belasko dorreko zaigu, historia kontua kontatzera, baina lehenago, anuntzio batzuk eta...

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
3: Bai, pasa.

0: Elizabe Velasco, historialaria, arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon.
0: Eroso zaude etzaulkien botata, la, Elizabe?
1: Bai, bai, bizka bat orain digelitzen zaite, etzaulki ordu batzuk, nik uste.
0: Zer dago, Coca-Cola bat ezkoan esan zen egun hori dela zure edari ikustukoena etzaulkian egoteko.
1: Ba, ez dut utzi orain di Coca-Cola, eh? Baina, bueno, gaur pizka batu ditu dago, ordona gian animatuko naiz eta kafe bat hartuko dut Coca-Cola.
0: Eta apunteak Coca-Colaren ondoan edo historia buruz dakizu?
1: Ba, ni begira, ni beti apunteekin, eh? Ja, historia hau bai sonatzen zaidala badakit zerbait, baina nik beti apunteak behar dituz, bestela galtzen naiz, hasten naiz hor dibagatzen, eta ematen dugu hemen arratsalde osoa ez erzen gaudi. Orduan,
0: bai,
1: yes. Apunteekin.
0: Aprobat, gauza konkretuago esateko.
1: Hori da.
0: Gupe okiten ditugu, hemen zure apunteak, eta beste batzuk, gupe aririk ez galtzeko. Bueno, gaurko historia tarterako efemeride bat ekarri duzu, ez?
1: Ba, bai, gaurkoan, bai, efemeride bat dugu. Joango gara, 1900 eta 1943 urtera. Urte hartako, ba, abuztuaren 27an, gaurko egunez, Vatikano irian, ba, Espainiar estatuko eta egoitza santuaren arteko konkordatua sinatu zelako.
0: Bale, holan esan da igual lehenago jargaitzazu garai hartako testu inguruan, kokatzeko.
1: Bai, hori da, 50ko hamarkadara joango gara. Zer gertatzen zen Espainiar estatuan? Zer nolako testu ingurua dugu, Ba, bueno, oraindik, ja, igaro dira urte batzuk, gerra maitu zenetik, baina oraindik gerraren ondorioak, ba, arrastaka zera matzan estatuak, eta noski ere, biztanleriak ere. Gehien, ba, bueno, haien bizibaldintzak gogor kolpatu zituzten, ba, gerrak eta honen ondorioak. Azken finean, ba, ere, estraperloaren kapituloan aipatu genuen, regimenaren eliteak aberasten ziren bitartean, ba, pertsona runtek miseria eta gosea bizi izan zuten 50ko hamarkadan zehar. Eta 50ko hamarkada honetan sartzen garenean, ba, bueno, egia da, bizi baldintzak, ba, pizkanaka hobetzen hasi zirela. Eta gehien bat, ba, emakume eta gizon arruntauen, ba, mobilizazioi esker, jazten ziren berriz honekin. Ba, dugu adibidez, 1947ko greba, Euskal Herrian eta Katalunian garrantzian dia izan zuena, edo 51ko Iruñean. Oden, lehen da biziko greba hauen, adibide, ba, goiztiar izango direnak. Baina, bueno, oraindik autarkia dugu, testu inguru ekonomiko bezala, eta autarkia, esan dugun bezala beste atal batzuetan, ba, bada, gerra zibilaren ondoren, frankismoak aplikatutako autosufizientziaren eta estatuaren eskuartzearen eredu ekonomikoa, oraindik eredu ekonomiko oso zurruna, eta orokorrean, oraindik badugu bai, ba, gosearen presentzia hori.
0: Gero garai hartako testu inguruak ekonomiaz gain bazeuzkan beste arlo batzu be bai noski guzu lan pentso bat.
1: Ba, bai, ideologia frankistari, ba, maiz, nazionalkatolizismo deitzen zaio. Ba, zergatik, ba, nazionalismoak eta erlijioak erregimenean izandako garrantziagatik. Hainbestekoa izan zen garrantzi hau, non, ba, Frankoren Espainia berri horretan, horrela deitzen dutelako frankistek, bere erregimena, Espainia berria, ba, bueno, identitate nazionala erlijio katolikoarekin lotuta egongo da, Hau da, hiritar izateko, ba, izan bertzara espainola eta katolikoa, eta inolako beste aukerarik onartu gabe.
0: Eta Eliza zer, garai hartan?
1: Ba, bueno, ba, Eliza, instituzio bezala, claro, horrelako garrantzia izan da, ba, ere, paper protagonista izango zuen, instituzio bezala, izan, ba, paper oso garrantzitsu bat izango zuen erregimenean. Ba, bueno, gerra zibilian zehar, alderdi fasista legitimatu egin zuen, akruzada nazional, horrelako diskurtsoekin, errepresioaren parte aktibo izan zen, Eliza, eta ere, bere goikarguek eta instituzioek, ba, estatuaren kudeaketan parte hartu zuten. Ere, ba, hori, hauzko iturrietan askotan alpatzen da, pulpitotik, ba, bidalitako mezuak hiritarren kontrola bermatzeko erabili ziren eta frankismoak ikusten zituen barne etsaioiek seinalatzeko erabiltzen zen, instituzio, osea, eta ere apaizak, pertsonaia oso garrantzitsuak ziren gizartean, herrietan, hirietan, ba, bueno. Errepresaliatuen alde egin zuten apaizak ere baziren, baina oso gutxi izan ziren eta beti ere norberaren ekimenez. Instituzio bezala Eliza frankismoaren alde egongo da. Eta claro, Vatikanoak, ba, bueno, frankismoak, ba, bere erlijioa baliozko aukera bakartzat ezartzen egindako lana eskertzeko, noski, ba, Francisco Francori, Kristoren ordena goreneko lepoko handia eman zion. Hau da, ba, bueno, bere omenezko domina bat eman zion.
0: Aita santua garai hartan nor zen, Elizabe?
1: Ba, aita santua garai hartan Pio XII zen, konkordatuaren urte berean, 53an, ba, domina hau ematen diona Francori. Eta, bueno, 50ko hamarkadan diktadore fasista bati domina bat ematea baino larriagoan ikuste da, ba, Vatikanoak domina hori gaur egun 2026an oraindik mantentzen duela.
0: Ja, ondino ez diola erretiratu, saria.
1: Ez gutxien, ez ekainean uste dut etorri zela orengo baita santua, Espainiara, Madrilera, eta nik uste ez oraindik ez diotela, oza, benik badago Frankoren domina hori.
0: Ados, orduan konkordatuaren urte berean eman zion, ez? Pio amabigarrenak, bai. Domina hori?
1: Hori da, eta orduan, bueno, zer da, agian, jenak pensatu du, bueno, zer da konkordatu bat, no? Zergatik konkordatu bat, zer da. Ba, bueno, konkordatu bat da egoitza santua eta estatu baten arteko itun internazional bat. Hau da, bi instituzioak lotzen dituena, alde batetik, erlijio katolikoa, instituzio bezala, eta herrialde bat. Eta haien arteko egoera juridikoa eta kooperazioa arautzen du, azken finean da itun bat. Eta, bueno, klaro, erregulazioa ez da soilik erlijio ere mura mugatzen, bereziki frankismoan non erlijioa, gizartea, politika dena nahazten den, hezkuntza, ekonomian, zerga salbuespenetan ere sartzen da itun hau.
0: Hori, konkordatua zer den itun hori, Espainiagaz egin zen lehena hori izan zen?
1: Ez zen lehena izan, bere zuzeneko aurrekaria 19. mendean aurkitzen dugu, 1851, justo mende bat lehenago, Isabel Bigarrenaren erreginaldian, pizka bat ez gara sartuko momentu hartan, baina nik uste orain agian bereziki nire belaunaldikoek izango dituzte batxillergo bigarren mailako flashbackak, bale? Zer nolako testungura dugu 1851, gerra karlisten ondoren.
0: Beste belaunaldi batzutako epe bai igual, ez?
1: Bai, ez que bai, jokese, ez que... Ez da, nire gaitegia kontratzen dut eta besterik ez. Baina, seguro bai, ez.
0: Baina, flashbackak, bai, segi.
1: Hori da, no, gerra karlistak, claro, erregina bere erreginaldia legitimatu behar du. Eta gainera ere, desamortizazioak, hori da, flashbacken itzgakon ikuste desamortizazioak. Baimentzeko ere, beharrezkoa zuen itun hau, Vatikanoaren... onespena. Eta trukean, claro, Eliza Katolikoak 19. mendeko irautza liberalekin, galdutako botere guzti hori, botere soziala, ideologikoa, berreskuratu zuen. Eta, 1841-ko konkordatu hau, Bigarren Errepublikan indargabetu egin zen. Hori bai, Bigarren Errepublikan, fuera, eta, behin betiko, baina, egia da, erlijioaren auzi hau, askotan aurkituko dugula 20. mendeko hasierako gobernuetan. 1910-ean, hamarkada batzuk lehenago, Jose Canalejasen gobernu liberalak Elizaren boterea mugatu nahi izan zuen, eta giltzarrapoaren legearen bitartez, botere hau mugatzen saiatu zen. Saiakera horren ondorioz, egoitza santuarekin harreman diplomatikoak aldi baterako eten ziren. Ez zen behin betiko, eten baina bai aldi baterako, eta gobernuari herrialdea deskatolizatu nahi izatea, eta masoneriaren zerbitzura egotea leporatu zitzaion, oso... Ez den tontakeria, gai hau. Baina, honen guztiaren tartean, beste aktore bat dugu ere, ari honetan aurkitzen duguna, eta da, propagandisten elkarte katoliko nazionala.
0: Izena da nahiko espetakularra, ez?
1: Bai, nahiko rimbombantea.
0: Bai, nortzuk ziren?
1: Elkarte hau ziren, azken finean, gizartean, erlijioaren presentzia handitzeko talde bat, propagandisten talde bat, baina... ez da talde txotxiki bat, influenzia handia izango du, eta protagonista izango dira ere frankismoan. Ze, egoigarren mendearen hasietan sortzen dira, baina mantentzen dira denboran. Eragin politiko oso garrantzitsua izango dute erregimenean, eta iritsiko dira hezkuntza nazionaleko eta ogasuneko ministro izatera haien taldekideak edo propagandista deitzen direnak.
0: Ados, orduan, sinatu zuten konkordatua Eliza Katolikoak eta Espainiak, eta honek gero ze ondorio izan zituen edo ze intentzio zegoen horren atzetik?
1: Berezikin ikuste funtzean nahi zuten azen, Bigarren Errepublikak Eliza eta Estatua banatzeko egindako saiakera hori ezabatu. Nahi zuten bai frankismoak, bai egoitza santuak ere, bi alderdiek. Konkordatuak, besteak beste, hainbat kontzesio eta privilegio eskaintzen zizkion Elizari. Azteko, adibidez, Estatuak Elizaren gastuak ordaintzeko konpromesua hartzen zuela. Eta horren truke, Frankok apezpikuen izendapenaren parte hartzeko aukera lortu zuen. Eta hori berriz, ez da agian badirudi, pizka bat simbolikoa eta tontakeria. Ez da tontakeria, apezpikuen izendapenean parte hartzea aintzinako erregimeneko monarkia absolutoen, absolutoen paper tradizionala zen.
0: Beraz, bai. Emate ziola, privilegio handia, botere handia.
1: Claro, hori da, botere handia, eh? Na, ba, ideia absolutista horretara, ba, urbildu naizelako, Franco ere.
0: Gero, Vatikanoak ze irabazten zuen, akordio horregaz.
1: Claro, claro, ba, irabazten zuen, bai, eh? Vatikanoak emandako privilegioak beste asko izan ziren, asko, oza, hartu libreta eta arkatza, eze, bagoaz. Azteko, ba, Elizari dotazio ekonomikoa ematen zitzaion, eh? Dirua ematen zitzaion.
0: Vale.
1: Ezkontza religiosoak, derrigorrezkoak bihurtzen ziren. Ja, ezkontza zibilak republikaren garaian bazeudela desagertzen dira. Eta askotan ere, aurkezen dugu represio frankistan, ezkontza zibiletan elkartu ziren bikoteak ezkontza erlijiosotatik pasatzera derrigortzen dituztela. Gero ze gehiago, ba, irakaskuntzaren kontrola orokorrean. Zentsura aukera, testuak, zentsuratzeko aukera. Haien unibertsitate propioak eratzeko eskubidea, baita ere, irrati eta prentsa bitarteko propioak izateko eskubidea. Hori, frankismoan, ba, oso instituzio gutxik izango dute eskubide hori. Baina gero ere, claro, Elizaren jabetzei buruzko polizia intrusioaren aurkako babesa, babes espezial bat hori. Eta ere, noski, apaizak soldadutzatik salbuestea. Eta, ba, beste kultuei publikoki manifestatzeko debekua. Hau da, monopolio erlijioso osoa ematen zaio, erlijio katolikoari. Eta, claro, erlijioa gainera, bizitza sozialaren zati hain garrantzitsua zen garai batean. Estertzio bakarra, Marokon, aurkitzen dugu, Marokon egia da, onartzen dela, ba, beste erlijio batzuekiko gurtza publikoa, klaro, hori geostrategikoki, pues, zentzua dauka. Baina, bueno, jagina, konkordatuan, ez zen aitortzen ateo edo agnostikorik zegoenik ere, oza, ez dira existitzen ateoak konkordaturako.
0: Ez dira existitzen.
1: Klaro, ez ez.
0: Nori izan zen Hildebrando Antoniuti, Lizabe?
1: Claro, Hildebrando Antoniuti, izen agian ez, baina bizenan ikustau da iruindarrentzat, agian ezaguna izango den abizena da, ze gaur egun oraindik bere abizena duen parke bat dugulako hemen irean, Ba bueno, tipo hau, apestikua eta kardenala izan zena gero, ba bueno, konkordatuaren aplikazioa bermatzeko eginkizuna izan zuen, Eta, ba, frankismoaren bizitza politikoan, ba, guzti sartu zen. Gainera, momentu oso interesgarri bate, antze, klar, momentu honetan, autarkiatik desarroismorako trantzizioan agertzen da Antoniuti, no? Frankismoaren tarte honetan. Azken finean da, momentuan, non, frankismoa falangisten gandik aldentzen hasten da, ez da kasualitate, berrogeiko amarkadaren amaiera, berrogeita amarko amarkadaren hasiera, horren ikusiko dugu. Ba, bueno, falangismotik aldentzen hasten da, eta Opus Deiar, ba, urbiltzen hasten da, teknokratei urbiltzen zaie. Eliza katolikoak, ba, bueno, ikusi dugun moduan, Espainiar estatuaren konfesionaltasuna bermatu egin zuen konkordatuaren, baina frankismoak, garrantzi bereko, edo agian garrantzi handiagoko zerbait lortu zuen nazioarteko aintzatespena.
0: Claro, hori izango zen gakoa, errekonozimendu hori nazioartean.
1: Claro, errekonozimendua izatea nazioartean. Konkordatua, ba, erregimen frankistaren nazioarteko normalizazio eta legitimazioaren prozesuaren gako izango da, Badaukagu, konkordatu hau eta urte berean sinatzen diren Madrilgo itunak, estatu batuekin, ja, berrogeita maikatik bihurtu lehenago, ja, hasi ziren estatu batuetako laguntzak iristen. Claro, Espainia Marshall planetik kanpo gelditu zen, estatu fasista zelako. Baina ja, berrogeita marko amarkadan, ja, Franco hasi zen geopolitikoki pentsatzen. Nora, hurbildu behar naiz, claro, non egongo naiz ni, testuinguru honetan, ba, estatu batuetatik gertu, orokorrean. Baina egia da, legitimazioaren eta normalizazioaren parte izan zen. Azkin finean, frankismoak bizirik iraun nahi bat bazuen, erregimen bezala, ba, beste herrialde batek estatu legitimo bezala aitortu behar zuen, internazionalki hori behar zuen. Eta ulertzeko premia, ba, claro, handiagoa bihurtu zen, bigarren mundu gerra amaitzean, nazismoa garaitu zuten potentziek, ba, Frankoren Espainian eskuar zezaketen, ba, beldur baitzirelako frankistak. Baina, bueno, interbentzio hau, gerra zibilean gertatu ez zena, ba, ezen gertatu mundu gerraren ondoren.
0: Da gero, frankismoan ostean ze gertatu zan, honegaz, konkordatu honegaz?
1: Ba, bueno, gaur egun, konkordatua, berrogeita mairuko konkordatua, indarrean jarraitzen du, Indarrean jarraitzen duen itun bat da. Dena den, esan behar da, egia dela, 1978ko konstituziorako moldatu egin zela. Claro, erlijio askatasunaren eta konfesionaltasunaren printzipioak errespetatu behar zituelako. Ba, hori zentzua dauka, no? Gutxi gorabehera, baina, bueno, moldaketa hori nahikoa izan zen ala ez, ba, hori ja, bakoitzaren esku utziko dugu, Hori, erlijio hauzian ikuste erlijioaren hauzia oraindik Espainian historia asko izango du,
0: bai. Atera ditzela bako esan, bere ondorioak, lehen aipatu dituzu, batxiergo bigarren mailako flashbackak, Lizabe.
1: Bai.
0: Batxiergoan, zuia ona zinen ala historia kontuetan.
1: Ba, ez, ni selektibitatean filosofia egin noen. Baina,
0: bai,
1: eske batxilergo bigarren mailako historia oso latza da, ez da tontakeria. Ni hori gusten du gaitegia eta esaten dut, ostras benetan.
0: Bai, mea zergatik.
1: Bai.
0: Dalako denso egia edo.
1: Oso densoa, informazio asko da, eta oso azkar eman behar da, gainera, historiazken finean ez dira gertakariak baizik eta prozesuak, eta hori ikusteko denbora gehiago behar duzu. Nik horrein ikusten dut, batxilergo bigarren mailako gaitegia eta benetan, Ze 19. mendetik 20. mendera, sekulako eraldaketak daude gizartean, eta hori, eske nik uste, enbran, nigo gongo nintzatek irakasle bezan, enbran, baina ulertzen duzu ez gertatzen ari den hemen, ulertzen duzu, baina bueno.
0: Bueno, guri behintzat ematen dizkiguzu azalpena gaztero, Lizae Berazko datorren astean egingo dugu zure udako azken historiek basea, etzaulkitik, Coca-Cola bategaz, o kafe bategaz,
1: Hori, da ikusiko dugu, segun nola dagoen eguraldia, baina bueno.
0: Ondo segi, Lizabe.
1: Berdin, agur.
0: Agur. Bagoaz, diari itzuliko gara, arratsaldeko 6:00 agur.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Espainiako gobernuan sortu diren gatazketatik urruntzeko asmoz iraileko lehen astean bilerak egingo ditu Imanol Pradales lehendakariak ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin akordioak bilatzeko asmoz eta baita datorren urterako aurrekontu proiektuaren asmoen berri emateko besteak beste. Donostiako Miramar Jauregian lan urte politiko berriaren aurkezpenean emandu asmo hauen berri Pradalesek, berehala helduko diogu gai honi, baita egunak ekarritako gainontzeko ere, baina lehen da bizi begiratu ditzagun errepideak, istripu larri bat izan da gainera Nafarroan.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Untzue parean N121 errepidean lagun bat hilda auto istripuz. Ainara Ortiz, konta iguzu.
3: Arratsaldeko 6ak laurden gutxi aldera gertatu da Iruña eta Tutera lotzen dituen N121 errepideko 20. Kilometroan. Auto batek kamioi baten kontra egin du talka aurrez aurre eta ezbeharrean auto gidaria hilda. Kamioian zihoazen bi bidaiariek berriz zauri arinak izan dituzte foruzaingoak adierazi duenez. Istripuaren eraginez, hainbat kilometrotako auto hiladak sortu dira Untzue parean bi noranzkotan.
1: Eta bestelakoan zein da egoera uneotan errepidetan?
3: AP8an Biriatuko ordainlekuan 7 kilometro inguruko hilada sortu da Baionarantz. AP68an Zuia parean matxuratuta dago kamioi bat eta errei bat oztopatzen du Logroñorako noranzkoan eta Barakaldon berriz Supersur errepidean ere auto batek istripua izan du eta honetan oztopatu egiten du bidea.
1: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu Naiara Berredok du Euskal Meten. Arratsaldeon Naiara.
4: Arratsaldeon, bihar ostirala giro egonkor eta argia espero dugu. Freskotik hasiko dugu eguna, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da egunak aurrera eginala. Berozak harrikala ere ez dugu espero. Orokorrean beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
1: Baina Tibargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Donostiako Miramar Jauregian gaur ekin dio Eusko Jaurlaritzak lan urte politiko berriari. Elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu Imanol Pradales lehendakariak eta Espainiako estatuan azken hilabeteetan bizi den liskar girotik urrun izateko asmoz bilera errondak egingo dituela adierazi du. Bilera horiek ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin egingo ditu, ekonomia, autogobernua eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko. Miramar Jauregian izan da Ainara Rubio, konta iguzu.
5: Bilera errondaren helburua argia da alferrikako gatazketatik aldendu eta adostasunak lantzea. Espainiako politikagintzak bizi duen polarizaziorik eta tentsiorik ez du nahi Euskadin Imanol Pradales lehendakariak.
6: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egorea honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka eta hori ezin dugu onartu.
5: Iraileko lehenengo 15aldian elkartuko da eragile sozioekonomiko eta politikoekin, ekonomia aurreikuspenak, etxebizitza, industria edota euskara alorretako ekimenak eta autogobernuari lotutako gaiak lantzeko. Besteak beste, Gernikako estatutua osorik betetzeko, Espainiako gobernuarekin zabalik dauden negoziazioen berri emango die. Momentuz ez dira ematen uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko batzordea deitzeko baldintzak, baina lehendakariak esan duenez, bi gobernuen arteko elkarrizketak etengabeak izan dira udan.
6: Abuztuan zehar Ugarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
5: Eta Maria Ugarretxena autogobernu sailburua datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioko ordezkariekin. Gauzak horrela, Imanol Pradalesen arabera, hauteskunde giroa izan eta ez egonkortasun egoera gaiendu arren, Jaurlaritzak ez du iparrorratza galduko.
1: Zeutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin ere oso kritiko mintzatu da Pradales, kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin berandu ibili delako lehendakariaren ustez eta ez duelako egoki erantzun eta kritiko oposizioko ordezkari nagusiarekin ere konfrontazioa elikatu duelako bere ustez Axun Narozena.
7: Bai, kudeaketa nabarmen hobetu daitekeela dio Imanol Pradales lehendakariak.
6: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
7: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela, lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapena berretsi ditu, konplexuan dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du zeutan dauden adin txikikoen arira, Euskadiko harrera sistema guztiz tensionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek mila inguru hartatzen dituztelako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema.
1: Ba, zeutan hain zuzen ere 1500 adin txikiko daude datu ofizialen arabera, eta horientzat konponbideak aztertzeko eskatu die erkidegoei Espainiako gobernuko haurtzaro ministroak aurreietan erabei buruzko konferentzia sektorialean. Hala ere, gaurko bilera horretan adostu duten bakarra, hiri honetan dauden adin txikikoak hartatzeko zeutara 25 milioi euro bideratuko dituztela izan da. Madrilagoaz, Oiane Perez, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ainara, elkartasunez joka dezatela eskatu die erkidegoei zirar Ego ministroak denbora behar delako adin txikiko migratzaileak familiekin elkartzeko tramiteak egiteko, onartuta hori bai, ia inoiz ez dela elkartze hori lortzen. Peperi gogoratu dio deportazio masiborik ezen dela egin.
9: Lo que están sugiriendo es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
8: Gaia ez da bileran bozkatu etzegoelako gai ordenean, baina ministerioak proposamenak jarri ditu mai gainean, bata legea betetzea, hau da, erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzea, baina azkartasuna behar denez, lehen 500 eskatuak zeutatik gobernuzkanpoko erakundeekin ateratzea, aholkatu du erkidegoen arteko hitzarmenak edo harrera familiak lirateke beste proposamenak. Erkidego sozialistak laguntzeko prest agertu dira. Carmen Maeztuna Farroa.
10: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación que tiene.
8: PPkoak berriz sartu bezala irten dira bileratik, Ana Dávila, Madrid.
11: Con esos cuatro puntos, esas cuatro propuestas, lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
8: Familien elkartzea besterik ez du aurrikusten PPek, Maroko azken urteko 600 espedienteak erantzun gabe jarraitzen duen arren. Honela, bileran onartu den bakarra, 25 milioi euroko partida izan da, zeutak bertan diren adin txikikoak hartadizan guztia boxeko hiru erkidegoen utxunearekin.
1: Eta gure ambien bitartean, bitartekorik gabe kale egoeran dauden lagunei afaltzen ematen laguntzen dien kaleko afari solidarioa kolektiboak salatu du Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla. Kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatilatxoak arakatzen dizkietela esan dute, eta egoera salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7:30 Donostiako Alde Zaharrean. Onintza Segurola, kontigozu arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, eta erosketak egiteko orgatxuekin gerturatzeko eskatzen dute kaseko kideek. Ordu erdiz, orgatilatxuekin pasioan dabilen jendez betetzea nahi dute Donostiako Alde Zaharra. Udalak baliabideri gabeko pertsonei afari solidarioak ematea debekatu ostean etorri da guztia. Zehazki, joan den aste azkenean, udaltzainen hiru patrullak Kristina Enea Parkeko sarrera moztu zieten ogitartekoak banatzera zihoazenei. Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da eta gero eta zailagoa egiten da azaltzea. Kristina Fernandez, kaleko afari solidarioa kolektiboko kidea.
13: Eta ez gara lari zertxarra egiten, azken zinean, ba bueno, guri goze dagoen jendea gerturatzen zaigu eta guk ogitarteko bat baldin badago, bat zerraitik ez diote emango, ez? Orden, ba guk ikusgarritasuna eman nahi diogu gure ekintzari, erosketa orgak orain susmagarriak bihurtu baldin badira, ba guk deialdea egiten dugu, guazen aldezarra erosketa orgez betetera eta ea zer pasatzen da.
12: Mezu argia zabaldu nahi dute kaseko kidek, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela gertatzen dena salatzen duten bitartean.
1: Gai ez aldatuta, Nafarroan, industrian inbertsioak eta enpresen finantziazioa sustatzeko deskarbonizazio plan berezia iragarri du Mikel Irujo Industria Kontseilariak. Datorren urtean, bukatuko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak, eta horiek ordezkatzeko 140 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da foru gobernua. Eli Eraso, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzen sustatzeko finantziazioa izan dezaten, eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da, hain zuzen ere, 2027-2030 deskarbonizazio planaren bide horria.
15: Helburua da, industrian egon alitezken inbertsioak bizkortzea. Eta bigarrena da, kasi 1.400.000 euroko diru laguntza jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation esker hori dena bukatzen zaigu. Proango plateatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat, 150.000.000 euroko aurrekontua izango zuena.
14: Nafarroko industriak azken seihilekoan ez duela bilakaera ona izan aitortu du kontseilariak, 5 urteko azkunde jarraituaren ondoren industriako izpena ja 108% jetxi baita. Hala ere, Foru Erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Hirujok. Datozen hilabeteetarako erronken artean nagusi, industria foru legea onartzea. Autogintzatik harago, energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
1: Eta Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirinio Atlantikoetan berriz prefeta berria dute, Simon Fetet. Ba, Frantziako irratikate publikoan eskaini duen lehen elkarrizketan argi utzi du, aurrekoaren bidetik jarraituko duela, besteak beste, euskararen ofizialtasunaren aurka eginez eta mugetako kontrolak defendatuz. Baionara goaz, Andoni Elizeaga, kontaiguzu.
16: Mugako kontrolei buruz galdetu diote eta errandu legea errespetatzen dutela, zeutakoarekin indartu behar zirela eta ez du eman azkartze horren amaitze datarik.
17: Depuis 2015, nous sommes donc dans cette configuration.
16: 2015-etik ezarritako politikarekin segitzen dugu eta duela aste gutxi interbentzio harineko indarra ezarri behar izan dugu arriskua handiagoa baita. Atzo baieztatu nuen mugan bertan kontrolak Schengeneko araguak errespetatu egiten direla. Ez dira sistematikoak, beti dago oinezkoak eta ibilgailuak igarotzeko aukera. Barne Ministerioko Migrazio eta Mugen zuzendari izandakoa da prefeta. Zaran eta Baionan euskara eta gaskoina lurralde hizkuntza gisa onartzeko hartu diren erabakien aurka auzitara jo zuen eta irabazi aurreko prefetak. Oraingoak ez du argitu herriko etxe gehiagok gauza bera eginez gero zer eginen duen, baina zerbitzu publikoetan frantsesaren lehentasuna gogoratu du. Galdetu dioteena nola den posible elkargoak 2018an delibera bera onartzea eta kasu horretan deus ez egitea.
17: Le contexte a pu changer. Exemple en matière de séparatisme puisque c'est
16: Testingurua aldatu da separatismoaren kontzeptua zegoen orduan legedian, orain bai eta hori izan daiteke arrazoia. Bai Baionak, bai Sarak elegitea jarri dute Bordeleko auzitegi administratiboan.
1: Marko Mladic, Bosniako harakina ez izan ez ezagutzen zen militar serbo-bosniarra 84 urterekin hilda gaur Agako espetxean. Srebrenicako genozidiagatik biziarteko kartzela zigorrari zen betetzen, 8.000 musulmanen hilketa egin du baitzuen Bosniako gerraren amaieran. Bigarren mundu gerraz geroztik, Europan izan den sarraskerik handiena izan zen, Lander Izagirre, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai.
19: Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojci.
18: Ratko Mladić ari zareten zuten kasku urdinen buruari oiuka Srebrenicako genozidioaren aurreko orduetan. Gertakari honen ondoren bere kargura pasaziren ordura arte nazio batuen babespian zeuden bosniarrak eta 8.000-tik gora gizonezko musulman hiltzeko agindua eman zuen. 2017an biziarteko zigorra ezarri zion Agako auzitegiak genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik 3 hamarkada beranduago biktimak gogoratu eta gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute oraindik. Labiaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuak gidatu zituen militar serbo-bosniarrak Milosevic eta Karasitzen babes politikoarekin. Armak isilik daude orain, baina zatituta jarraitzen du Bosniak.
20: Velika žalost, velika tuga.
18: Serbiar komunitatean umilaziotzat hartu baitute askok, heroitza duten generala Mendebaldeak epaitu eta bertan preso ilizana.
1: Eskerrik asko, Lander. Eta Tibeten eta Nepalen atzo izandako uholde bortitzek gutxienez 789 hildako eta 1500 desagertu eragin dituzte dagoeneko azken datu ofizialen arabera. Kopuruak gora egingo duela ez dute zalantzarik agintariek, lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Ekaitz Agirre.
2: Nepalen errepideak moztuta daude eta helikoptero zari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Hildakoen eta desagertutakoen artean turistak, erromesak eta mendizaleak daude eta baita atzerriko langileak ere, hondamendigunea muga pasabide garrantzitsua baita garraiolarientzat. Egoera zein den azaldu dugu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
21: Oraindikan kaosa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik. Eta orain jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
2: Senide gehienek desagertuen bila jarraitzen dute, baina etxipena ari da haien artean nagusitzen.
22: Da, batzu kontiak bin boia. Menezit man, zoi salamat, nahi diot man.
2: Eta nazio hartetik batez ere Indiatik ari da laguntza iristen, Nepalera beste 27 tona material iritsi dira kaltetutako eremuan helikoptero bidez banatua alizateko. Kezka orain beste uolde bat gertatzeko arriskuak eragiten du.
1: Arratsaldeko 7:16 dira, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon Ainara.
1: Kirol kontuak hemendik aurrera, hementxe mezularian, 7:00 arte.
23: Hori da, eta futbol neurketak ditugun arren, ba Reala da gaur, albiste iturri. Arturo Ruiz ez da jada Realeko entrenatzailea, atzo txapeldunen ligako joaneko partida jokatu eta Efe Liga hasteko 2 egun baino falta ez direnean alde bakarrez kontratua austea erabaki du. 2027 ekainera arte zuen kontratua entrenatzaile madrildarrak Realarekin, baina bere etete klausula ordaindu eta alde egitea erabaki du. Antza, atzerriko eskaintza, Ingalaterrako ligako eskaintza Brightonek deitu dio eta horregatik hartu du alde egiteko erabakia. Reala da, Arturo Ruizen ordezkoa aurkitzeko lan, eta baina bien bitartean eta behin-behinean Maider Castillo Kirol zuzendariak hartuko du taldea zuzentzeko ardura Fernando Torresekin eta Aitor Resenderekin batera. Torresek zuzendu du gaur arratsaldeko lansaioa. Realak atzo 5-2 galdu zuen Londresen Chelsearen kontra. Datorren aste azkenean Zubietan erabakiko da kanporaketa hori eta larun batean taldea Zubietan estreinatuko da. Ligako lehen partidan Logroñori egin beharko dio aurre eta jada Arturo Ruiz gabe izango da. Batzuk joan eta beste batzuk etorri. Mamadu Sar eguerdian iritsi da Gipuzkoako hiriburura Mataratzoren taldea indartzera eta mediku azterketa gaindituta egingo du ofizial albistea Realak. Erdiko atzelari senegaldarra Chelseak utzita etorri da denboraldi honetarako. Klub txuri-urdinak ez du jokalaria erosteko aukerarik izango. Sar gaztea da, etzi 21 urte egingo ditu eta mutil garaia 1,84 m neurtzen du. Ikusiko dugu erdiko atzelariak eskuinetik ala ezkerretik jokatzen ote duen. Bernabeun 4-1 galdu biharamunean iritsi da Sar Realera. Talde txuri-urdinak ez du punturik bildu, lehen bi partidak jokatuta larun batean Anoetan Espainoli egin beharko dio aurre. Eta gaur berriz Osasunaren eta Atletiken txanda izango da. Osasunak 8:30 jokatuko du Balaidosen lehen jardunaldiari dagokion atzeratutako neurketa. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon Maitane.
23: Eta okerrezpanago Ramisen 11ko hori eskuartean daukazu.
24: Bai, eta gezurrek etzuen esan, taldea freskatu behartzuela esan zuen eta alaxe da 5 aldaketa egin ditu hasierako 11ko horretan asteleheneko partidarekin alderatuta Luis Miguel Ramis teknikari kataluniarrak. Berritasunak esan bezala 5 dira, zelai erditik aurrera. Atzeko lerroa berdin-berdin mantendu du. Torro, Osanbela, Dubasin, Barja eta Raul García aldatu ditu. Beraz, aldatu ditu bi euskarriak eta hegaleko eta aurrelari guztiak ere kasu honetan. Amaikako horren beste ondorengoa da, Sergio Herrera tepean, Argibide, Katena, Errando eta Belberton esatzeko lerroan, Torro, Osanbela eta Moncayola zelai erdian, Dubasin egal batean, Kike Barja bestean eta Raul García de Aro izango da aurrelari nagusiak. Guk behintzat, ala kokatu dituko. Bizpairu aldiz, kexatu da aste honetan, teknikari kataluniarra, Zeltak bi egun gehiago izan dituela esanez, eta horregatik, hamaikakoa freskatuko duela aurreratu zuen, eta lasi egindu, eta gainera aurreratu zuen, astelenean ere hamaikakoa aldatu egingo duela. Astelenean, Levanteren aurka, etxean lortutako puntuak etzuen inorra zebete, ez emaitzak, ez da bereziki jokoak ere, eta gaur aurkari zailago baten aurka, esango dugu, Zeltaren kontra, maia hobea eman beharko ditu, talde nafarrak 3 puntuak lortu nahi baditu. Ildo horretan, Ramisek azpimarratu du, bere taldeari baloiarekin erosoago solteago jokatzea falta zaiola. Arlo fisikoan bere taldea ondo ikusten duela, pare bat aldez azpimarratu duelako. Era berean egia da talde nafarrak defentsako lan ona egin zuela, Ramisen joko estiloa horretara bideratuta edo horretan oinarrituta dagoelako inia handi batean, eta horri esker baligan 10 partida beranduago atea utxean utzi zuen. Aurkariak Claudio Giraldezen Zeltak ere utxean berdindu zuen asteburuan Valentziaren aurka, talde galiziarra esango dugu ondo indartu dela, Galan adibidez Osasunako jokalari hoia fitxatu du, edo Febas, eta hori baino garrantzitsuagoa dena ziurrenik, euren jokalari garrantzitsuei eusteko kapaz izan dira orain arte bederen. Osasunak gaur asteleneko irudia eta emaitza hobetu nahi ditu, eta bereziki ba, azken bi urteetan ez bezala etxetik kanpo hasiera-hasieratik emaitza hobeak erdi etxiz abiatu nahiko luke liga. Gogoratu behar baita talde nafarrak azken bi denboraldietan bina partida baino ez dituela irabazi Zadarretik urrun. Hori bai, horietako bat iaz aurreko denboraldian hain justu Balaidosen izan zen. Amaikakoa esan bezala aipatu dugu, Rosier eta Roxon baja dira, Maitane neurketa 8 terdietan da, Sesma Espinosa izango da epaile nagusia, ikusi egin beharko dugu Balaidos ere ontxoaren ostean nola dagoen.
23: Ba, ikusiko dugu eta kontatuko dugu. Ordu erdi geroago 9:00 hasiko da Atletiken neurketa, Zurigorriek Camp Nou jokatuko dute lehen jardunaldian Sevillaren aurka San Mamesen galdu ondoren. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon Maitane.
23: Mendela ordena igaro da Atletikek Barsaren etxean azkenekoz garaipena eskuratu zuenetik, eta gaur azkenean Juriren baja izango du, apelazio batzordeak ere ezpaitu aintzat hartu Atletikek jarritako elegitea.
0: Hori da, 2001 eskuratu zuen talde zurigorriak azken garaipena Camp Nou, eta duela 8 urte lortu zuen Barsaren zelaian azken puntua, beraz ba argi dago zelai gaitza dela lehoientzat. Tira, Atletikentzat bakarrik ez, izan ere ba joan den denboraldian esate baterako etxeko partidak guztiak irabazi zituen Hansi Flikek zuzentzen duen taldeak, beraz, bai, irtera gaitza da gaurkoa, Barcelona goimaiako taldea da, baliagabide asko ditu eta gainera, baitxura ona eman gurako du, zalen aurrean jokatzen duen lehen partidan izan ere estrenekoan, Elxeren kontra utxe eta boste irabazi zuen, etxetik kanpo Atletik berriz, lehiakorra izaten aleginduko da, horretarako Bibianen, Pradosen eta Zukaipatu Juriren utxuneak ditu Edin Terzicek epaien batzor ordeak Soto Gradoren akatsa onartu duen arren, apelazio batzordeak ez dio partida bateko zigorra kendu, beraz zigor bikoitza jokalariarentzat eta Atletikentzat. Adama Boirok bete lezake bere utxunea, Laporte ere 11-akora bueltatu daiteke, baina ez ordea Nico Williams, entrenatzaileak ez du iaz gurutzibidea izan zuen jokalariarekin arriskatu gura eta pixkanaka eramango duela aipatu du.
23: Gero ere kontatuko dugu Atletiken neurketa hori 9:00. Aurrera bihar Alabesek 3. jardunaldiari dagokion partida jokatuko du Mendizorrotzan Villarrealen kontra gaueko 9:30. Aurrera eta futbol kontuekin amaitzeko esan, Eibarrek jakinarazi duela Sergio Alvarezek lesioa duela eskuin zangoan, Baiaoliden kontra min hartuta utzi zuen neurketa gaur baiestatu da, haustura duela kuadrizepsean. Txirrindularitzan, Espainiako bueltan eta Tadej Pogačarrek ekitaldi honetako 3. etapa garaipena erdietsi du, gaurkoan ordea kontrario gogorra izan du Enric Mas. Movistarreko txirrindulariak gauzak zail jarri dizkio esloveniarrari, Jose Maria Paolaza.
3: Pogačar 3. garaia urtengo bueltan, baina gaurkoak gozotik beste gazitik berarentzat. Ze Enric Masek elmuka baino lehen zegoen Bartolo Mendate berrian goiko pankarta zabaltzeko unean bertan aurreratu baitu Pogačar ustekabean, eta antxa gertu da txapeduna handiaren eraman ezina kasketa modukoa jeisten hasi direnean biztaratu da. Biurgune batean barrutik aurreratu du Mas, urrengoan errepidetik atera eta gutxigatik ez da lurrera erori. Biak heldu dira Kastelloko elmugara eta noski Pogačarrek irabazi du, baina gaur irabaziarren goza kaitz ikusi da. Antza, Bartolon gore eman dizkioten erreferentzia okerri buruz kontu eske. Piztutu gertaerak noski bueltarekiko interesa, eta bide batez zilegi da akaso galdetzea ea Pogačarren ahalguztasunari buelta honetan nabardurak jarri beharko zaizkion. Gainerakoan, logika alde batera utzi behar izan da gaur ere uarekin eta Pogačarrekin. Egokia zen etapa iesaldirako eta sortu da alako batean 16 lagunek egindakoa. Banaert, Buitrago eta Debroin tartean, baita Peio Bilbao eta Urko Errade, zaila izan zaie iesaldi egitega eta ezinezkoa elmugara eramatea. Pogačar aurretik atera da Bartolongora, lurbidera iritsi aurretik iesaldikoa girentzi ditu, baina ona berritasuna Masek ere harrapatu du bera. Movistarkoak ziklista eta jokera bikaina erakutsi du gaur, eta Pogatxar lider baldin bada eta bera bigarren gainerako izan die Masek, Roglici, Karapazi, Onli eta Gali, hirugarren egiteko egin beharko dutela borroka.
23: Tadej Pogatxar gaur nagusi, baina Enric Mas protagonista eta hoxe esan digu Xavier Muriel Movistarreko kirol zuzendariak Masek osatu den etaparen bueltan.
4: Bueno, ikuste genuen ondo zeola, baina bakizu azkenen, azkenen urtek eta bar, eta garre, bapiskate harritxuta dure. Enrique onda Pogatxarren maian, baina esango nuke ez tala on Pogatxar bat, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, ala, eta horri ikusi danean, eta harrapatzen aizala, ba, gora etorri da.
23: Tadej Pogatxar jarraitzen du lider, Enric Mas bigarren kokatu da, 3 minutu eta 34 segundora, eta Primoz Roglic da orain 3. 4:21. Frantzian jokatzen ari den, Nouvelle-Aquitaine lasterketan berri Zerloioaren aurka jokatu da 3. etapa, Maxime de Comble, Grupama FDJ-ko ziklistak egindu denborarik onena, eta lider jarri da, Jon Izagirre, 10. izan da, Cofidis-taldeko ormaiztegiarra, 9. kokatu da, sailkapen nagusian, eta emakumezkoetan Frantzian jokatu den egun bakarreko proban, Usua Ostolaza, 13. Postuan helmugaratu da, Lousa del Gist, Lidl Trekekoak irabazi du lasterketa, Mavi Garciaren eta Sara Van Damen aurretik. Mendi lasterketetan Sara Alonso da notizia, Montblanken jokatu den OCC 60 km lasterketan podiumeko 3. postura igo baita Alonso, leia benetan estua izan da lasterketaren buruan. Kilometro askotan bigarren joan da korrikalari Gipuzkoarra, baina azkenerako 3. egin du. Lauren Gregori estatubatuarrak eskuratu du garaipena, 6:08:07 denbora egin da, 3 segundora esprina lehiatutan Naomi Lang izan da 2. eta Sara Alonso 1:04 iritsi da. Malen Osak ez du lasterketa maitzerik izan, Karranpekin lasterketaren herena osatuta erretiratu da. Gizonezkoetan munduko txapelduna Frederik Tranchant Frantziarra nagusi, 5:08:08 denborarekin, eta Ander Iñarrak meritu handiko 20. postua eskuratu du.
5: Egia esan meritu handiko emaitza da. Ez liteke, pero 50 bat profesional aterako zirela, eta beste 150 bat ola eliteko korrikalaria, nire maila igualtxukoak edo gexiagoak, eta guzti hauek, hemen hasteak pasa dituzte, altzurara egokitzen, ibili ezagutzen, eta nitxez maian entrenatzen dut, egun etorri nintzen honea, altuera egokitu gabe, lasterketan nabaritu dut, negoela altuera egokitu, baina hortzen dago meritua.
23: Piraguismoan Urbaretako munduko txapelketa jokoan Poznanen Polonian Begoña Lazkano final aurrekoetara sailkatu da Estefania Fernandez bikotearekin Kabiko 500 metroetako lehen proban 3. egin eta gero final aurrekoa Larunbatean goizeko 11:00 jokatuko du Begoña Lazkanok, eta ordu honetan Zuritxera begira ere bagaude atletismoan, diamantezko ligari baita jokatzen bertan, eta une batetik bestera Asier Martinezen txanda izango da. Duplantisek eta Audrey Warrock munduko errekor berriak ezarriko ote dituzten ere, ikuskizun dago Jon Altuna.
6: Denboraldiko azken txampan sartuta da Asier Martinez. Minutu gutxi barru lehiatuko du diamantezko ligan Zuritzen arratsaldeko 7:34. Diamantezko ligaren finala irailaren 4 eta 5 jokatuko da Bruselan, baina zizurtarrak aukera gutxi dauka bertara selkatzeko. Aurten bi proba bakarrik lehiatu ditu gorengo liga honetan, Dohan eta Parisen. Katarren bigarren izan zen ekainean, denboraldiko marka onena eginda, 13:27 eta Parisen 6. 7 selkatzen dira finalera. Uneotan 13. postuan dago Asier Martinez rankinean. Aurtengo denboraldiaren ezaugarria bere erregulartasuna da. 8 aldiz lortu du 13. eta 45.000 langa jeistea. Baina izan ditu argilunak ere. Birminghamen esaterako Europako txapelketan bere mailatik behera aritu zen eta ezin izan zituen final aurrekoak gainditu. Espainiako txapelketan Zuritzen arerio izango duen Kike Llopisek garaitu zuen. Gaurkoari begira, gainerakoan, Duplantisek argi esan du denboraldia amaitu aurretik beste behin ere hautsi nahi duela bere munduko errekorra. 6 metro eta 22 zentimetroko langa dauka gainditu beharra horretarako. Eta Audrey Huerro Suitzarra saiatuko da 800 metroetako munduko errekorra usten, Kratotxiolo barena, 1983. Minutu bat, 43.00 eta 23.00koa da hautsi beharreko marka.
23: Pilota ere bai, Bilboko aste nagusia torneoko finala erabakita geratu baita. Bihar Lasok eta Iztuetak jokatuko dute Elortiren eta Zabaletaren kontra. Unai Laso.
7: Bikote sogorra ez. Aito horazkeneko partiutan izugarri jokatu du, tanto asko bukatzen. Eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo egon dela ez. E, final iaia guztietari iritsia. Eta bueno, kriston atzelari eta hemen asko egiten duena. Eta bueno, berre, gure hau egiten badugu, ba, aukerak ditugu, hasi keon.
23: Eta errugbian Prode B Liga martxan da, lehen jardunaldia ari da jokatzen Agileran, Biarritz Nizaren aurka ari da jokatzen eta ezin hobeto dijoakio neurketa talde lapurtarrari ordu erdia betetzear den honetan 19:08 aurreratu. Baita 8:00 eta goian bueltatuko gara Osasunaren eta Athleticen partida kontatzeko. Gero arte.
8: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
9: Arratsaldeko 7:30 dira, begira dezagun zein den egoera errepidetan, Ainara Ortiz.
10: AP8an Biriatuko ordainlekuan 7 kilometrokoa da, uneotan Baionarantz sortu den autoila da.
9: Eguraldiaren iragarpenaren berri ere izan nahi dugu, Naiara Barredo Euskalmeten.
11: Bihar ostirala giro egonkor eta argia espero dugu. Freskotik hasiko dugu eguna, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da egunak aurrera eginala. Bero zakarrik ala ere ez dugu espero. Orokorrean beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
25: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.

0: Hemen gaude Ainara eta biok, Ainara arratsaldeon.
1: Kaixo, Manu, arratsaldeon.
0: Hemen gaude Raif batean egongo bagina bezala.
1: Ze ondo, egongo ginake, benetan egongo ginake, Raif batean. Bueno, kontua da, musika elektronikoa maite dutenen topaleku izaten ari dela, aste honetan Donostia.
0: Bai, Dance Festival Week bai. Ari dira egiten aste osoan Donostian, week edo astea, motorrak berotzeko modua da, izan ere biarretetzi Donostiako Miramon auzoko anfiteatroan Dance Festivala egingo dute.
1: Gure auzo, badago hemen anfiteatro.

0: Amabostaldiaren azkeneko eguna dira, Donibane Lohizunen Rabel jaialdia eta Nafarroako Larraga herrian organozikloa, egiten dute organozikloa. Anariko da bihar Donostiako Santa Maria Elizako organista, Alize Mendizabal. Alize, gero esango digo ainara, Euskal Herrian organo asko ditugula, sekulako ondarea dugula Eliza eta parrokietan, baina organo jotzaileak falta ditugula.
1: Hori zaten dute ezta?
0: Hori da.
1: Gainera, Oteizari eta Basterretxari eskenitako erakusketa bateratua ere, urrir arte luzatuko dute.
0: Bai, Jorge Oteizak eta Nestor Basterretxak elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxea eta Jorge Oteiza berriro elkartuta daude Altzuzako Oteiza Museoan. Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa izeneko erakusketa, bi artisten arteko harremana eta 50ko hamarkadatik aurrera euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da. Udan jende asko pasa da Oteiza Museoko erakusketatik eta erantzuna ikusita erakusketa urriaren 25ra bitarte luzatzea erabaki dute.
1: Maria Listona da.
0: Arratsaldera pasainera.
1: Gerarte.

0: Oteiza eta Basterretxea zaparte, beste artista baten izen ere aipatuko dugu, Japoniako artista ezagun batildelako, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama bere izena, arte garaikidearen adibide ezaguna eta psikodelia deituaren erakusle. Bere lana munduko museo ospetsuetan presente dago, beste Guggenheim Museoan, Bilboko Guggenheim Museoan. Eta berak egindako eskulturak mundu osoko hirietan daude. Bere arte lanek badute berezitasun bat, azalean ditugun orinen antzera, orin koloretsuen edo pinporten tanto koloretsuen erregina deitzen zioten Yayoi Kusamari. Bere itxura fisiko ere deigarria zen, ilea, kolore gorri biziz tindatuta agerizelako beti Yayoi Kusama. Errepasatuko dugu artista japoniar hilberriaren ibilbidea. Bestela gaurko soinu bandarako Boccherini, aukeratu dugu Boccherini, entzun begira, Boccherini. Zergatik Boccherini, ba gaur Donibane Lohizuneko Elizan haren fandango pieza ezaguna joko dutelako. Luigi Boccherini, 18. mendeko kompositore italiarra, Espainian bizi izan zen eta orduko gorte espainiarrak eskari berezia egin zion. Enrique Solinisek azalpena.
1: Boccherini izan bere bizako tartea handi bat ola Espainian, Madriden, eta horrezatik jaso zituen, ba, eskarratik eintzun bezala, ba, bertako doinuk, erritmo, eta bere musikan ez. Orduan, Madrilgo gortetikan eskatu zioten egiteko musika pizkatola kutsu popularrakin, eta are gehiago, normalki berak egazte zituen, bera, biolontxelista zan ez, irazten zuen biolontxelentzako, eta kinteto eta gehienetan edo askotan jartze zituen bi biolontxelo, eta gero, ba, bueno, bi biolina, biola, bar. Kasuan, eskatu zioten aldatzeko eta jartzeko gitarra bat tarten, gareko gitarra bat. Kenduzun biolontxeloa bertsio baten, ez? Eta erantzizion gitarra partitura.
0: Ba, txelo bat kendu eta gitarra sartu zuen. Ari boskotan beraz, esan dugu txelo bat kendu eta gitarra jartzeko eskatu zioten Boccheriniri Espainian. Eta injustu, gitarra zati hori joko du gaur arratsaldean. Donibane Lohizunen, hango Elizan, Enrique Solinisek, han izango baita, Rabel jaialdiaren emanaldia. Aipatu dugun Boccheriniren fandango horrek badu beste berezitasun bat, Espainiako bereizgarri bat, entzun zein?
1: Eta tartene bai esaten dio txelistari hartzeko kastainola batzuk eta jotzeko ordun pieza bai, ba, nahiko ezaguna bilakatua eta hori ingo dugu kontzertu.
0: Entzun duzu momentu batean txelistak kastainuelak hartuko ditu entzun. Enrique Solinis bakarlari izango da orkestra handi baten emanaldian, izan ere gaur Donibane Lohizunen Frantziako orkestra ospetsuenetako bat ariko da, Parisko Champs-Élysées orkestra. Musikan gainera kontuan hartu beharreko beste bat, Erriberrin Oliten gaur Nafarroako orkestra sinfonikoak emango duen kontzertua. Eta Bilboko Aste Nagusian berriz, Txosna eta Txosna arteko ibilbidean geldialdi bat egin liteke Gizakunde Elizara joan eta musika klasiko pixka bat entzuteko. Gaurko laukotea oso berezia da, Osimun izeneko laukotea. Lau saxofoi dira. Saxofoi sopranoa, saxofoi altua, saxofoi tenorra eta saxofoi baritonoa. 8:30 hasita. Eta musikatik liburuetara, baina ez liburu berrietara.

0: Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Gipuzkoa plazan jartzen duten azokara arrimatzea plan polita da. Liburu zahar eta okasiozkoen azoka zabalik bihartik irailaren amairura bitartean Gipuzkoa plazan Donostian. Eta atzera zenbaketa hasita dago aurtengo Euskal Herriko bertsolari txapelketarako. Irailaren 19 hasiko baita txapelketa nagusia. Aurtengoan ez, baina etorkizuneko txapelketa nagusian entzungo ditugun bertsolarien lana gaur eta bihar presente izango da Zarauzko Lizardi bertsolari gazteen txapelketan. Gaur gauean eta bihar gauean kanporaketak izango dira Zarauzko Santa Clara komentuan gaueko 10etatik aurrera. Gaur gauerako planak egiten hasi aurretik dena den, zabal dezagun eguneroko moduan leioa eta galdera bat, gure eleizetan edo gure parrokietan ditugun organoak. Organoetako tutuak gerra denboran toki askotan lapurtu egin zituzten. Zertarako lapurtu zituzten organoetako tutuak? Ba, hasi pentsatzen, gero argituko dugu.
1: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

kantuaren se nos rompió el amor, diga bestiak. Kantuaren letrari erreparatu badiozue, akaso Rocío Jurado, Espainiako kantari ezagunarekin akorratuko zineten. Rocío Juradok bere ibilbidean Manuel Alejandro konpositorearen lanak abestu izan zituen. Ba, orain justu Iruñean Manuel Alejandro konpositoreari eskainitako kantaldia egingo du José Mercé artistak. Iruñean egunotan egiten ari diren Flamenco on Fire jaialdiaren egitaraukoa da gaurko emanaldia, eta Baluarten izango da gaueko 9:00 laurden gutxiagotan hasita.

0: Urteroko moduan prestago Donostiako Gipuzkoa plazan bihartik aurrera egiteko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Irailaren 13 arte 100 urte baino gehiagoko lanak aurkituko ditugu plazan. Eskuratzen zailak diren obrak egin zuzen ere, gainera argitaletxeen katalogotik kanpo geratu diren liburuak ere eskainiko dituzte prezio merkean. Aimar Perez.
1: Bihartik aurrera leku ezberdinetatik etorritako postuek Donostiako Gipuzkoa plaza hartuko dute askotariko liburuak eskainiz, baina azokan ez dute edozein liburu salduko, zar eta okasiozko liburuak soilik egongo dira salgai. Gari Arzaiuz, Euskadiko Liburu Ganbararen ordezkaria.
2: Azokaren helburua, ba, literatura eta liburuak herritarrengana gerturatzea da. Hau da, herritarra jun ordez liburuaren bila, iaia liburuak atera daitezela herritarren bila. Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean, arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudenak, ezta? Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek, ezta?
1: Azokan aurkituko ditugun obrak irakurle askok iraganean irakurritakoak dira eta horregatik momentu ezin hobea da liburu horiek berreskuratu eta beste irakurraldi bat emateko. Asier Muniategi.
3: Gero erakusten duzunean beste adin bategaz, beste moduatzerako liburua da, beste labarri bat da, beste gauza bat da. Eta gozatu egiten duzu, behar bada, zure garai hartan edo aurrekoan ezin doan zera, dastatu. Zerraritan berri irakurtzea liburu bat, aberazgarri dela, nintzat, eta nik hori alkuan moten zerraritan. Tu, irakurri ez du berriz liburu hau, eta gure gotzelako sentimentuak eta gogoetak eta gana, ezin duzan ikusi, ikutu horrek, berreskuratzen dituzun, ez da, hori begarrantzitua da, talako liburu azoketan, ma aukera hori daukazu.
1: Biarrasi eta irailaren 13 arte liburu zar eta okasiozkoen azokak liburu dendetan aurkitu ezin ditugun liburuak ekarriko ditu Donostiara.

0: Nafarroako Larraga herrian organo zikloa egiteko ohitura dute eta urtengo edizioa martxan da. Diego Gomezen izena du organo zikloak, esan bezala Nafarroako Larraga herrian. San Miguel Elizan egiten dute 2008 urtetik eta ostiralean bertara arrimatuko da Alize Mendizabal organo jotzaile. Alize, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, Larraga herrira bidean edo arabiatzekotan edo...
1: Ala da, bai, orain gauza, azkeneko gauza prestatzen eta bazkal ondoren Larragara, jugo naiz, bai.
0: Vale, Larragako organoak baditu 250 urte, 1765 urtekoa da. Lehendik ezagutzen zenuen, Alize?
1: Ni berak jotzen ez, baina entzunez, bai, asko, entzunez, bai.
0: Eta zentzun bai. Izan duzu, ze berezitasun dauka organo honek?
1: Bueno, organo honek bazka bi teklatu, bai, barroko erromantizismoko hor tarte horretan, estilo horretan dago. Eta ez dut entzun bere, hau da, nere belarriz, bai, baina esan didatenez, bai, organoa ederra da. Eta posibilitate handiko organoa bi teklatua ditulako, batez ere.
0: Beraz, bai. Biharko emanaldean horretik entzauak egin berko dituzu pixkat oitzen azteko, ez da?
1: Hori da, bai, organistek normalean egun bat lehenago, edo bi, depende ze organo mota dakagun, jutenga prestatzea batez ere erregistrazioa. Bai, eta bueno, eta ohitutzeko organoari, ze organo bakoitzak bere berezitasun ezberdinak ditu. Eta eta pianoa bezala, normalean pianoak aldatzen dira pixka, baina bueno, gehienak antzekoak dira, baina organoak estilo ezberdinakoak dira, batzutan teklatu bat, beste batzutan bi, beste batzutan hiru, beste batzutan lau, pedalakin, ez pedalakin, kasu honetan ez daka pedalaik, daka ditu nota batzuk pedale magarrik, ba, kontrak esaten izena dutenak. Eta hori orduan, bueno, ba, dependezte motatako organoa, ba, lehenago juten geha, edo pixkat beranduago, edo, bueno, ba, hori, prestakuntza berezia behar du. Bai.
0: Bueno, herrietan dauden organoek nola utzi diote historian zehar izan diren pasaizoi, adibidez, gerrei, eta entzuna daukat, adibidez, gerra zibilean organoen tuboak zenbaitokitan balak egiteko erabili zituztela.
1: Claro, bai, hori materia oso natzan, hori egiteko. Zoritzarrez, gauza gertatzen ziren, normalean elizak irekitak egoten ziren, eta jendea, bueno, basartzen zan, eta denetatik eramaten zuten elizatik, eta, bueno, gerra ondoren dirurik ez egonez, eta, bueno, ba, organo asko isildu eta gelitu ziren, ez egolako diruri restauratzeko edo berritzeko, eta askotan hori, ba, tutu asko, tutu asko faltaziren, bai. Estainoa zan, materiala eta, bueno, erabiltzen zuten denetarako, eta jolasteko ere. Ni bain dela gutxi da Rio San egon naiz jotzen, eta andre batek esaten zidan, bueno, organoa berrituta dago ja, eta bai. Andre batek esaten zidan, ba, gutxikitan, hemen ka organoa ezan erabiltzen, isiluta zegoen, orduan, esaten zuen, ba, hartzen entuen tutuak eta gero kalea juten ginen, eta ezakitzea egiten genuen, eta jolasten genuen barrikada ezakitzea egiten. Azik, pentsa,
0: horrelako historiak entzun da, bueno, bitxia egiten da, baina organista batek esango du, horrelako erabilera bate ematea organo baten tutuari, ez da?
1: Bueno, ba hori izan, lehenan ez jakina batik ere, ez egitelako zerzeukaten, eta bueno, ba ikusten zelako gauza hor abandonatuta eta batraste bat bezala. Baina bueno, leku askotan, ez gutxitan.
0: Bai, bueno, Larragako organoren kasoan baditu 250 urte eta ikusi dut berrituta dagoela, ezta? Zahar berrituta dagoela.
1: Bai, eta batez ere aktibitate bat dago eta dakidanez ere eskola bat dago. Eta bueno, gertatzen da askotan instrumentuak berritzen direla eta instrumento bitxiak, ba Larragako bezala. Eta bueno, sorte dago, sorte handia dakate, dakatelako hor mugimendu bat, baina beste lekutan ez da hori gertatzen. Ez daude organistak. Jotzeko, gutxikoa gara. Ba hori, bagertatzen da ez dagoela.
0: Bai.
1: Eta horren berreitzen dira, eta hor gelditzen dira. Ba igual, urtean behin jotzen dira. Asko jota batzutan. Orduan, bueno, ba, aktivitate hori egotea, ziklo bat egotea, eskola bat egotea, batez ere eskolak behar dira. Organistak ateatzeko.
0: Trebatzeko.
1: Formazioa eta ikaskuntza eta hori behar da.

0: esan dugu Larraga herria Nafarroan 2008garen urtetik antolatzen dutela organo zikloa, eta ziklo horren egitarauan zuk bihar joko duzu. Alize, ze repertorio prestatu duzu biharko, barroko garaiko musika joko duzu?
1: Ba, begira, pizka denetatik egin godet. Hau da, izenburua jarri diot programai, dantzak eta bestiak. Orduan, dantzak izango dira, bueno, ba, profanoak, erklesiosoak, kantak, pizka denez dut, orduan, hasiko naiz, 1360ko obra bat jotzen, teklaturako idatzi zen, edo, dakigunez lehendabiziko obra, bai, medievala, usera bat, eta gero pasako naiz, ba, 1500, 1400, 1600, bueno, 17 eta 18 garren mende arte, hori da. Eta izango da programa oso ezberdina, nahizan bariatuta, eta ni uste erakargarria, bai, jendearen zako, zeren entretenituta, nahi tezan.
0: Vale.
1: Eta, bueno, bagongo dira, bueno, Antonio Cabezón, Martin Nicole, Alessandro Scarlatti, gero manuskrito batzuk, bueno, Andre batzu dedikatutakoak, Hendel, hori, Andre Antiko, pizka denetatik.
0: Oie, gizango dira kompositoreak aukeratu dituzunak biharko eman aldirak.
1: Hori da, hori da, eta egiten dut, hori, ba, pizkat ikusteko aintzinako dantzak, medievaletik, ba, barrokora daño, ze ikusko dira bere zaugarri ezberdinak, bueno, hori, harmonikoki, ritmikoki, eta, bueno, nire ustez oso entretenituta eta erakargarria. Ordu bateko programa, normalean izaten da iraupena, bari.
0: Leizetan izaten diren organo emanaldi hauetan publikoak aldarera begiratzen du, aldarea dauka aurrean, eta berez organoa eta organista atzean edo koruan egoten dira, eta injustu ba publikoak ez dauka berez aurrez aurre organista ikusteko modurik, baina jartzen dira gaur egun pantaila handi batzuk momentuan, ba bideo bitartez jendeak ikus dezan nola jotzen duen organistak, ezta? Alize?
1: Bai, hala da, bai, eta ze ondo, ze ba hori, leno nahiko, bueno, ba, jendea pizkat, pentsatzen zuen orgoian, norbait zegoela jote, baina, eta gehi, ba, diska bat jaten ez badezu bezala, ez badezu ezer ikusten, askotan, ba, azpergarria izaten da. Hombre, ideala izango zen, bakarrik entzuten, disfrutatzea, baina, kosta egiten zaigu, behar dugu zerbait ikusten.
0: Irudia, ez da, derrigorrezkoa.
1: Hori da, irudia importantea. Orduan, bueno, ja, espalditik, duela, urte askotatik, ez da, gehi, tama, bosto gehi urtetik, ja, praktika habituala da, eta orduan jendeak hori ikusten badu, eta entzuten badu, ba, bueno, ba, asko sobeto. Eta badira Frantzian adibidez, elizetan, bankuak parten dituztela bi aldetara, ura, dakate mekanismo bat, nun jarri ezagete aldarera begira, edo organoela begira, ja, prestatuten dobere hori egiteko, hemen orain dikanez, eta bueno, nik ez ikusten beharrezkoa pantalla bat bali madakagun.
0: Bueno, ari gara izketan, bihar Nafarroko Larraga herrian eman behar duzun konzertuari buruz, dena den esango dugu zu berez Donostian aritzen zarela, Donostiako Santa Maria Elizako organista zara, organista titularra, hor jotzen duzu kabalie kol bat, kabalie bat jotzea zer da, kotxetan Ferrari baten txoferra izata bezala edo?
1: Ba, asmatu ezu, bai, ala da. Da, top, esango benuke, bai, Donostian dakagun organo kabaiekol 1863ko urtekoa, da, Europa mailan eta esango benuke mundu mailan, ba, organo, oberentzeko bat, ezkera da, da, etortzen zaigu jendea munduko leku guztitatik, grabazioak egitea, bisitak egitea, eta bueno, ja ez dugu behar kanpotik esatea gu badakigu, ez bakarrik Donostin, Gipuzkoan ere, dakagun organo erromantikoen patrimonioa izugarria dela. Orduan, bueno, ba, hori, adibidez, Donostiko organo kaiekol, ba, Lagarragakoakin ez dakatzer ikusirik, nahi bezan estetikoki eta soinuari dagokionez, ez dakatzer ikusirik, baina bakoitza bere gauza daka, bere personalitatea eta bere alma esango benuke.
0: Bai. Alize, lehen esan duzu, herri askotan arazo bera daukatela, zera, organoak egon badaude, baina organista falta dira, beraz, gazte jendeari kosta egiten zaio organoa ikasten hasteko pausa ematea?
1: Oraindik bai, eta orain azkireta, nondi musikunen lanean nago, irakaslea naiz, eta hori ikusten dut, adibidez, organoko klasean badaude momentu honetan bai hiru ikasle, zango nuke kontentu, bai, eta adibidez pianoan, ba, dira, bai, beti kosta egiten da, eta hori bizibilitatzen ari dala asko, ba, zare sozialetan, eta ikusten da asko, ba, hori, eta ja baude, hemen Euskal Herrian baditugu ziklo, ba, oso, esango denuke, urte askotakoak, eta jende badakala bere publikoa, juten dana, eta gizari, oza, ikusten dala, bizibilizatzen dala, baina kosta egiten da, ez da instrumentu errez bat, eta, bueno, behar da teknika bat, eta leno beti pianotik pasatzen ginen organoa ikastea, eh? Egia da, orain zuzenean organo ere ikasi daitekela, baina zenbat eskola musikatan organoa eskaintzen da. Ba, hori aztertu behar da. Eta leku guztitan, herri guztitan organo bat dago. Eta normalean organo bat. Hemen Euskal Herrian sorte handia bat dago.
0: Bai,
1: organo,
0: ondare handia dago gau ez.
1: Bai.
0: Bueno, organoak badaude, baina organistak, organo jotzaileak falta dira. Bueno, ba, Alize Mendizabal, hortxe dago gonbidapena eginda, Bihar Larragako San Miguel Elizan, ze ordutan hasiko da konzertua, Alize?
1: Zazpiterritan.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Ba, Alize Mendizabal, eskerrik asko, gurekin egotagatik Euskal Herriko Kultur Leioa saioan, eta zorte on biharko.
1: Bai, zuei, eskerrik asko.

0: Izen propio bat, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama artista hil berriaren soslaia osatzeko eguna da gaur. Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez, azken hamarkadetako egile nabarmena izan da. Munduan zehar zabaltzen diren obren bitartez onarpen kritikoa lortu du Kusamak, baita publiko orokorrean eragitea. Bere obra nabarmenki personala da, oso koloretsua eta zubia eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean. Iker Zabala, Kronika.
1: Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez azken hamarkadetako egile nabarmenetarikoa izan da. Munduan zehar zabaltzen diren lanekin onarpen kritikoa lortu du, baita publiko orokorrean eragitea, arte plastikoan horren sendoa den harresia gaindituz. Bere obra nabarmenki pertsonala da eta zubia eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean.
2: Saiatu
1: naiz argiaren bitartez zeltzen natura kosmikora, gure planeta gainditzen duen hortara. 2015-eko hitzak dira hauek, baina erraz bidera litezke 8 urte beranduago Guggenheimen ireki zuen instalaziora. Infinituaren ispilu gela, espazio inmertsiboa da. Bertako tanto koloretsuak isladatu egiten dira sakontasunaren leizean. Kusamaren obra funtsezkoa da Estatu Batuetako pop art edo minimalismoaren garapenerako. Elementu errepikakorrak baliatzen ditu bere abstrakzio adierazkorrean gailur berriak aurkitzeko. Koloretako tantoak bere leitmotiv nabarmenena dira menderdiak gainditzen duen ibilbide artistikoan. Tentakuluak, kalabazak edo loreak ere hanemen azaltzen dira bere lanetan. Guggenheimen erakusketan esaterako 2023an ere emankorrean azaltzen ziren. Ezin zen harrapatu edonola Kusamaren nortasunaren osotasuna, izan ere formatu handiko obrak ere izan dira bere funtsetako bat. Entzutetsuak izan dira esaterako Louis Vuittonen egoitzetan egindako tantoen interbentzioak Paris edo New Yorken, edo MoMaren lorategietan egindako gorputz biluzien performantzea. Sortzeak botere sendagarria dunigan, eskuek sortzen duten bitartean dena desagertzen da, nire oinazea barne. Yayoi Kusama 1977-tik Tokioko buru osasun zentro batetan bizi zen eta egunero zihoan bere estudiora obra berria sortzera. Horrela egin du ia bere heriotzaren egunera arte. Tanto koloretsu hori izan da urteetan barrena Kusamaren bizitzaren elementua. Orain, artista sendu ondoren, tanto horri dimentsio berriak iradokitzen dizkiogu.
0: Bueno, Yayoi Kusama artista Japoniarra beste lotura izan zuena Bilboko Guggenheim Museoarekin. Musika klasikoan datorren asterako proposamen bat pasioa izango da Lizarrako aintzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere aurten prestatu dituzten hitzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitartean antolatu dute, baina sarerak salgai dituzue itziarun beraz.
3: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi, topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza, Esmadeko zuzendari artistikoa.
4: Las pasiones del alma,
5: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira urtengo edizioan.
4: 57. edizion.
3: Edizionetako talde goiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat, San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Vespres d'Arnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpun da horietako bat.
6: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
3: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako Esmade belaunaldiak osatuko du egitaraua.
0: Zuen agendan apuntatu nahi izatera, Lizarrako aintzinako musikaren 57. astea irailaren bostetik amabira bitarte. Orain astebete Arantzazura begira geunden Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena antzirelako, arrakasta hondiko emanaldiaren ostean Oskorri taldeko kantari izandakoak eta Ipatu laukoteak urrian izango dute publikoarekin urrengo itzordua, injustu urriaren lauan Bilboko Arriagan. Ura iritsi bitartean Oskorrik bere garaian sortu eta argitaratu gabe geratu ziren kantuez gozatzeko aukera damaigu abandonatuak izeneko diskoak. Esate baterako bertan da, Arkaitz Estibailesen bersoak hartuta sortutako Izan nahi nuke izenekoa gaur, KL, isteko.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, entzule, Tibet eta Nepalen arteko mugatik iristen diren irudiek atzoko uolde izugarriek utzitako hondamendia erakutsi digute gaur, lokatzi bai bortitzek eragindako txikizioaren erdian 789 gorpu topatu dituzte orain arte, beste 1500 desagertu ere badaude momentuz, horien artean 500 atzerritar baino gehiago. Erreskate taldeak lanean daude oraindik ere, eta beraz hildakoen kopuruak gora egingo dutela edo egingo duela ez dute zalantzarik agintariek.

0: Hildakoen kopuruak gora eta gora doa, egunak ekarri ditu bestelako lerroburuak ere, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du irailean ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin adostasunak lantzeko helburuz. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea, alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Bilera erronda horretan Gernikako estatutua betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri emango die lehendakariak. Aldebiko batzorde alkartzeko uneotan ez dagoela nahikoa baldintzarik dio Pradalesek, baina hori lortu asmoz udan Espainiako gobernuarekin harremanetan egon direla ziurtatu du.
2: Abuztuan Ugarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
1: Hartu eman horien lehen emaitza da aipatutako bilera Maria Ugarretxena Eusko Jaurlaritzaren autogobernu sailburua lurralde politikako ministerioko ordezkariekin batzartuko da.
0: Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak hartatzeko 25 milioi euro bideratuko ditu Espainiako gobernuak, 1500 adin txikiko horiek erkidegoen artean banatzea eskatu du Sirarrego Haurtzaro ministroak aurre eta nerabeen konferentzia sektorialean.
3: Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas.
1: Adin txikiko horiek zeutatik ateratzea presazkoa da Rego ministroaren esanetan, horregatik aholkatu du 500 eskatu gobernuzkanpoko erakundekin ateratzea eta erkidego ekartzea edo harrera familiek. Sozialisten agintepean diren erkidegoak laguntzeko prest, alderdi popularra nagusi denetan, adin txikikoak Marokora euren familiekin itzultzea aukera bakarra. Urren ez urren, Carmen Maeztu Nafarroa eta Ana Dávila, Madrid.
4: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores y a ser solidarios con la situación que tiene Ceuta.
5: Estamos aquí para apoyar a Ceuta, pero no para apoyar la inacción del gobierno de España.
0: Nafarroako gobernuak bestalde deskarbonizazio plan berezia iragarri du, helburua da industrian inbertitzea eta enpresen finantzaketan laguntzea. Mikel Irujo, Industria Kontseilaria.
6: Kasi 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
1: Europako honez Generation funtsak agortuta, foru gobernuak 150 milioi euroko diru poltsa prestatu du. Nafarroan industria ekoizpena ia 108% jetxi da eta 105% egin dute bera esportazioa. Azken sei hilekoan, emaitzak ez direla onak izan aitortu du Irujo Industria Kontseilariak. Etorkizunera begirako erronken artean, Irujo Kontseilariak energia berriztagarriak, digitalizazioa eta teknologia sustatzea eta talentua Nafarrora erakartzea aipatu ditu.
0: Eta Marko Mladic, 80ko hamarkadan Balkanetako gerran militar serbo bosniarra agako espetxean hilda 84 urte zituela.
1: Genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik biziarteko espetxe zigorra ezarri zion agako auzitegiak 2017 urtean 8000 musulmanen hilketa agintzeagatik. Jugoslaviaren desegitean erailketa masiboak eta Sarajevoko setioak gidatu zituen. Bigarren mundu gerra geroztik, Europan izanen sarraskirik handienaren buru izan zen.
0: Jo dezagun errepidetara, Ainara Ortiz, zein da egoera ordunetan?
7: AP8an Biriatuko ordainlekuan 5 kilometro ingurukoa da, uneotan Baionaranzko ila da. Bizkaia 136an Kadaguako korridorean Güeñesen matxuratutako autobatek traba egiten du Bilborako errei batean, adi baita ere N240 errepidean zean Urin Barazarko mendate jeitsieran zuaitz bat bide gainera erori baita eta Bilborako errei bat itxita dago ondorioz.
0: Eta gogoratu dezagun arratsaldean Nafarroako errepidetatik iritsitako albiste beltzori 78 urteko autogidaria hilda ezbeharrez untzue parean.
7: Arratsaldeko 6ak laurden gutxi aldera gertatu da Iruña eta Tutera lotzen dituen N121 errepideko 20. Kilometroan autobatek kamioi baten kontra egin du talka aurrez aurre eta ezbeharrean autogidaria hilda 78 urteko gizonezkoa. Kamioian zihoazen bi bidaiariek zauri arinak izan dituzte.
0: Gogoratu ezagun datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten du Naiara Barredok. Bihar ostirala giro egonkor eta argia espero dugu. Freskotik hasiko dugu eguna, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da egunak aurrera egin ahala. Bero zakarrik ala ere ez dugu espero. Orokorrean beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
8: Eta lainoek uzten badute behintzat, ilargi eklipsea izango dugu gaur gauean goizaldeko ordu biterdietatik aurrera, Ainhoa. Ilargia kolore gorriz tindatuko da, eta hori izango da inzuzen ere gaur gaueko ikuskizuna, kolore aldaketa hori. Virginia García Aranzadiko astronomoak ETB-n azalpenak.
9: Ikusten da ilargi betea, baina gorrixka laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere eguzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak, eta horiek dira gorriak, laranjak.
8: Abuztuan izan genuen eguzki eklipsearekin alderatuta, gaur gaueko ilargi eklipsea edonon ikusiko da, eta ilargiari begiratzeko unean, ez dugu betaurreko berezirik jantzi beharko.
0: Bai, horretarako aukera dugun, eta ikusten dugun eklipse hori ere, arratsaldeko 8 eta ia 7 minutu dira, abuztuaren 27 ekarretako albiste nagusienen errepasoa izan da hau, bihar itzuliko gara mezularia gitera. Bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
1: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
2: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Ez, urte bete zen, pasea, amona egitzela, eta bazen momentu bat zurrunbilo egora batean bizi nintzen, eta ezin kontzentratu, ez? Unibertsitate garaia zen, etxetik kanpo bizi nintzen, eta bai, ezin nuen kontzentratu, bizi nuen momentu horretan, sentitzen nuen momentu horretan, eta ailegatu nintzen momentu batera non ez nuen lorik egiten gauetan, edo oso gutxi egiten nuen lo. Eta azkenean sortu dugun disko honek aipatzen du, ez, amonaren heriotza bizi nuen horretatik kapaz-kapa nire punturik sakonenera ino ailegatu naizela, eta nolakoak diren kapa horiek. Eta hau da erdi parean harrapatu ninduena dolu fase horretan. Eta bai, nik uste dut abesteak bera kontatzen duela, ez? Ezin dudala kontzentratu sentitzen dudan horri erreparatu.

0: Melodiak eta hitzak eginan nituen. Estiloa oraindikan finkatu gabe nuen, eta horretan lagundu zidaten.
1: Bai, gu taldera, bueno, Jon aurretik ja zararekin izketan bazebilen, baina bintzat talde bezala elkartzen hasi ginenean, geneukan artxiboa edo zen, zararen nahotxa, piano batekin lagunduta, eta kitxo. Da, egia lan asko ja aurreratu da bazegoela, baina horro sartu ginen, ba, ahal bezala, ba, nolo baite abestia jantzera edo.

0: audio artxibak entzunituenean ez dakit, harmonia segitak esatezidaten zerbait, eta lagundu asmoz edo, ja burura ja nahi gabe bazetorkidan zerbait, ez? Esaten nun, ba, hemen sartu ezaketau, hemen hau egin dezakegu, eta egizan lehenengo pauso hortatik sortzera nahiko bide ona, o nahiko bide erreza, o errez egin genuen bide bat dela iruditzen zaitu.
1: Bai, ez, nik uste dut nire hautsa aurkitu dudala, eta baduela zentzua abestea jabol horrela, eta baduela zentzua abestea larrua horrela. Ja, niri iruditzen zait, disko badela indar batetik abestekoa edo, bueno, indar batetik edo algune batetik, ez daukate zer gehiago neke horretatik de, horretatik. Eta nik uste dut, gero diskau atera ondoren, nire kantatzeko modua abesti guztietan, badela hortatik, ez? Ez da abestu, ez da entonatu, ez da oskatu guztia bakarrik, baizik eta neure sentitu, eta norbait nire gandik tiraka hariko balitzu.

0: minen.
1: Ni beti ari naiz pentsatzen zerbait sortzen dudanean nola kantatuko dudan. Beraz, zerbait eragin behar dit abesterako garaian eta pentsatu behar dut nola abestuko dudan eta zer santetuko dudan abesterakoan. Nik uste dut sakontasunarekin asko jolasten dudala eta geroz eta nire punturik sakonenera ailegatu nahi dudala. Beraz, bilaketa horretan nabil, batzutan terapia bezala eta beste batzutan, ba, zakit, kuriositatez.
2: Egia bintzat, nik bintzat ikuspuntu pertsonaletik zorionez edo zoritxarrez, adibidez, letra ideziet, emesteko garrantzia maten bintzat, alde pertsonaletik, eta nahi gabe gehiago jotzen dudala harmoniara, soinu desberdinetara, eta horrek zerbait transmititu beharko lidake, zerbait.

0: orain hasi eta gaueko 11ak bitarte futbola izango da protagonista hiru erregen mailan. Lehen jardunaldiari dagozkien bi partida kontatuko dizkizuegu datozen minutuetan. Osasunak berehala 8:30etatik aurrera Balaidosen jokatuko du. Iñaki Berastegik egingo digu partidaren kontaketa, Juanan Larrañagak eta Gari Urangak aztertuko digute. Partida 9:00etan berriz Athleticen txanda izango da. Talde zurigorriak Camp Nou jokatuko du. Ariz Gaiastegiren ahotsean jasoko dugu partida eta analisirako Nerea Zuzberro eta Txema Anibarro izango ditugu gurekin. Teknikan eta errealizazioan Maria Geola Zabal eta Beñat Ibargoien segundori galdu gabe has gaitezen. Eta azteko bixi-bixi Balaidosen Osasunak jokatu behar duen partidari begira jarri behar dugu. Ramisek zea maikako zelairatuko du demoraldiko lehen garaipenaren bila. Iñaki Berastegi, Gabon.
1: Gabon, Maitan Urbieta, bost aldaketa egin ditu zelairdiko edo zelairditik aurrera guztiak ere. Horremestez ATP-an Sergio Herrera izango dugu, Iñigo Argibide, Alejandro Catena, Errando eta Abel Bretones atzeko lerroan, aurreko edo atzeko bostauek aurreko eguneko berberak dira, Lucas Torrok eta Asier Osanbelak osatuko dute Euskar Ribikoa, Ligako marrazkiaren arabera Jon Moncayola eskuine galetik ariko da, Kike Barja eskerretik eta aurrean Bigizon izango ditugu, Dubasin eta Raul Garzia Diaro. Beraz, gaur ere amaikakoan arrobiko bost jokalari eta Giraldezek Zeltak ere bost aldaket eta Radu ATP-an bosteko lerroan Rueda, Javi Rodríguez, Joel Lago, Alonso eta Javi Galán, Euskarrian Moriba eta Miguel Román, eta aurrera begira Billiot Swedberg, Iago Aspas eta Pablo Durán.
0: Hoi etxek izango dira protagonistak Balaidosen, Camp Nouko partida Athleticen neurketa 9:00etan hasiko da. Ariz Gaiastegi, Gabon.
2: Gabon, Maitan Urbieta eta Gabon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Denboraldiko lehendabiziko puntuek eskuratzeko xedez, zea maikakoren aldeko apostu egin dut Tarsitxek.
2: Bueno, apost aldaketa ingo ditu Athleticek ere, eta zein baino zein esanguratsuagoak, batez ere defentsan, gaurkoan Hugo Rinconen, Laporteren eta Johaneko Gaztearen aldeko apustua egin du Tersitzek, beraz lehen partida ofiziala izango da Baionako esker egalekoarentzat Athleticeko elastiko nagusiarekin. Zelaierdian berriz Mikel Jauregi zarda gaurkoan barritasuna eta aurrera begira, ez genuen beralakoan espero hasierako hamaikakoan, baina Nico Williams zelairatuko du entrenatzaile alemaniarrak. Horrenbestez Unai Simonek zainduko du Leoien atea, atzeko lerroan eskuinetik eskerrera Hugo Rincón, Gerai, Laporte eta Johaneko ariko dira, Canales eta Jauregi zarda Euskarri Bikoan, Iñaki Williams, Oian Sanzet eta Nico Williams iruko lerro osatuz eta buruz eta izango da erreferentzia nagusia. Beste gauzarik ez dakigu, baina ausardia bentzat ezin zaio ukatu Edin Terzici.
0: Ea, saria jasotzen duen. Gero arte, Aritz.
2: Gero arte.
0: Bi minutu terdi, 8:30etarako Gari Uranga eta Juanan Larrañaga prest ditugu Osasunaren partida hori aztertzeko. Juanan, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, Osasuna Levanteren kontrapuntutxo bat bilduta ekin zion denboraldiari, orain ikusi egin beharko da, Balaidoseko ontxo horrek ze garapen izan duen eta nola dauen soropila, eta ia, ez da, lehen garaipen hori iristen da.
3: Nik uste dut ondo modela, ez? Nik uste zaite zelaia nahitzeki bai, ez da, hola ipintzirik, ez? Osasuna ikusi genuen lehenengo partiduan, ez da, esango geizki ontzean ikan ere, baina ondo ere, ez? Ez zerbait falta zeion, nik uste dut gehiago ontzela defensako lanerako, erasoko lanerako baino, ez? Eta hori ematen du, ez? Me Ramiseke Burgosen antzeko aite zuen, ez? Oso gol gutxi jasotzen zituen, da gol gutxi egite zuen baita ere, eta irutxe zait, hemen ala izango dela, eta gaurkoan ere, pentsatzen dut, bia dira, golik egin gabe eta golik jaso gabe dudenak, eta irutxe zait, ez degula gol asko ikusiko, ez?
0: Gari Uranga, Gabon.
4: Bai, Gabon.
0: Zuze partida klase, espero duzu?
4: Bueno, ez osasuna ikuste da, onlengo urten da, bueno, ikuste gendun askotan konpetitzeko garaien oso ondo ikuste gendun, baina gero emaitzak askotan etzien etortzen, ez, orduan egi da, osasuna azkenek urtetan gora beratxu ikusi deula, baina orokorren nizte lana ondo ikena nahi dela, ez, eta gaur ikuste dugu bost aldaketa, ez, uste dut aituetela. Bai, uste talde guztiak ari gala ikusten, aldaketa esentekin, zatikan azkenen hasi besteik ez gehain, eta demora oso gutxin, partia asko jokatzen ari dira, ez, orduan. Bueno, gaur, Zelta de askotan, izatea talde bat, ez dakizuna, askotan kriston partidu ite ditu, eta normalen baloia ondo erabiltzen talde bat da, eta bere zelaian indartsua da, ez? Baina bon, ikusiko dugu gaur ze partia tatzen.
0: Iñaki, protagonistak berdegunean ikusten ditut, egin dezagun proba ezer baino lehen?
1: Porra, ezta?
0: Porra, zer esan dut?
1: Proba.
0: Proba, ez, porra.
1: Larraren hildoti, dudatan eguen, utxe eta utxe, edo bat eta bat, bueno, pixka bat arrazalde gaua goxatzeagatik, bana.
0: Bana. Larra.
3: Bana.
0: Ez zaret, bat ere baikorrak, demoraldi hasiera honetan gari.
4: Bana.
0: Mariaje. Bana. Iraola. Utx eta bat. Eta nik esango dut, bat eta bi.
1: Bueno, Borja Iglesias dagoeneko berdegunean ikusten dugu, mina hartuta dago, ez dago jokatzeko moduan, baina munduko txapeldun izan zen Zeltako jokalaria Espainiako selekzioarekin, eta bonek, ne, balaido zen omenaldia. Jasoko du oraintxe bertan txapeldunaren dominarekin dagoeneko berdegun eratzen ari da Borja Iglesias Panda.
3: Nola izaten diren, batzuko parekin de bestetzen medaliakin.
0: Bai, hori da. Atzo kopa Madrilen zegoen, ez da Galiziara iritsi, ez da Bigora iritsi kopa. Munduko txapeldunaren kopainaki.
1: Hori da, hori da. Eta gainera badakit, kamunura ere ez dihoala, zean ere omenaldirik ez da egingo. Beraz, ez dakit Madrilen geratuko zen akaso, kukurria zegoen bakarrik Real Madrieti, baina itxuraz...
0: Ba... Ez da biharra nuetara etorriko den? Biarrez, larun batean, kopa, zesaten zuten, oi hartzabali ere egin behar diotela arrera, ikusiko dugu, zer gertatzen den Espainolen kontrako estren horretan. Reala aipatuta, gaurko notizia da, Arturo Ruizek entrenatzaile izateari utzi diola, atzo txapeldunen ligako joaneko partida jokatu ostean, ba alde bakarrez sartu du erabakia, etete klausula ordaindu, eta agur esan dio Realari, Arturo Ruizek antza Ingalaterratik, Brighton taldetik jaso du eskaintza, gari. Antza, ba, bizitza main pasatzen den tren horietako bat edo pasako zitzaion, eta liga hasteko bi egunen faltan, eta Championseko kanporaketa baten ardian, badoa.
4: Bai, bueno, ia trenak behin pasatzeela, baino etzait iruditzen jokatzeko era ona izan dela. Hoi nere eritzi da, eta oso libre da behar nahi du nahiteko, baino hoi ja ligazteko taldea pixkat salduta utzi du, ez? Egi da, ba, beste pertsona bat etorriko ala, seguro oso ondo dakila taldean hola da, jokalariak oso ondo zautuko itula, baino normalen talde batek jokatzeu beren trena horrek nahi duen bezala, eta nahi hain denbora gutxikin aldeitea ez dut bidezko ikusten, netzako ez bintzat.
0: Bueno, gero beste asko esango dute, entrenatzaileak ere egun batetik bestera botatzen dira, eta honek ere izango du eskubidea nahi duena egiteko, baina bai, egia da, etikoki ez dirudiela zilegi.
3: Eta trenak pasatzen dira, baina batzutan arropatzen zaitu, eta nahi ikusten dute. Eta dirudzen liga astea dihoa, eta liga astera dihoan aste horretan zuk kanpora soaz, ez? Eta gaina txapeldun ligako partidu hori jokatuta gero, ez? Gauza lehenago izazuein behar hori duz.
0: Bueno, hori xe da, eguneko notizietako bat Arturo Ruizek Realeko entrenatzaile izateari utzi diola. Balaido zen, azizaigu partida inaki.
1: Azizaigu partida, Munkaren erdirak eta Barja area barruan, baloia borrokatzen ari zen Osasunako kapitaina, azkenean ateko sakia izango da Zeltarentzat, Anderei Radurentzat, ez dago gustura Ramis.

0: ezkerra galego marratik pare bat metrora, Marcos Alonso lentzat atzera, orain Osasunak pixka bat alduera gehiago hartu nahi du presio egiteko. Baloia luze, katenaren bizkarrera Pablo Duran, buruz burukoan alegindu daiteke, are barruan Rueda sar daiteke, errando ondo ailegatu da atzetik, baina urruntze oso eskaisa, Iago Aspas, area kanpokaldean Miguel Roman aurkitu du, honek Marcos Alonsori eman dio Osasunako bilerroak, baortxe, areatik oso gertu du, bazinek ondo berreskuratu du baloia, Monkaren za, pasean labur xamarra izan da, argibideri eman dio honek, Osan Belak aurrera, ea du bazine balori jokatzen duen, orain Torrok begiratu gabe aurrera, handago Raúl García de Aro, borrokalario Raúl García de Aro, tira egiten diote kamisetatik, ez aldago faltarik, Marcos Alonso, baloia berreskuratu du, Ilaix Moriba, baloia zelai erdian apur bat desorekatuta Osasuna, gaizki kokatuta, errando tokizkanpo zegoen, falta egindu presio horretan ba ez dira lerroak ondo elkar ulertu, hortxari ziren izketan Torro eta errando elkarrekin izketan, ba presioak gaizki eginda zegoelako eta horrek behartu dio, edo behartu du errando falta egitera. Baloia Ilaix Moribaren zazelai erdian, bau izan daiteke neurketako gidoia, zeltak baloia eta Osasunak alduenean azkarratera. Baloiarekin Javi Rodríguez, Javi Rueda. Pase atzera Rodríguez. Zuzenea Marcos Alonsorekin jokatu du. Honek ezkerra galera Galan dagoen tokira. Galan, gain gainean dauka Inigo Argibide gaur ere titular. Ez dauka beste eskuina alboko atzelaririk, hori ere egia da. Baina, 8 eguneko tartean. Ba, ikusiko dugu horrek zer ondori izan dezaken. Gaur Ramisek argi ikusi du defentsako lana gustatu zitzaiola eta horren bestez bai atezaina eta bai lau atzelariak mantendu egin ditu hasierako hamaikakoan. Iaia gainontzeko guztia aldatu du Moncayola salbu.
1: Negia da gari liga hasi besterik ez dela egin, baina entrenatzaileak ja txandatzeak egiten ikusten ditugu, ba liga hasiera honetan partiduak bata bestearen atzetik pilatzen ari zaizkigulako, Osasunak ere astebetean hiru jokatuko ditu.
2: Baita zoi bakarrik, azken aurre moraldin normalen karga hundiko entramentu biteie, jokalarik, bueno, giarrak eta geroako prepatzeko, ba, oso nekadute dauteie, eta teriuzte eta alde hortatik bai, askotan ikuste deula aurreneko jarduna ditan, ba, giarretatik, ba, lesio desente dauteie, ez da, pixkat taldeagoi bakite, bakite hau oso luzea dela, eta ni uste, ba, deskantxua eman bartzaiela, eldengon, atzo Mikel, gaur ikusiet, Mikel Oyarzabalek adidez, 5 minutu pasata bidean zaten, ja izan esaten, ja aldatu jazu, porque zinten
1: beste posteako nago esan
2: zaten. Oida, orduan, egida Mikelena, kasu berezia dala, azkenen denbora gutxi dabikilako taldeakin, baino, bai, egida gainkarga bat eoteala aurre denboraldin, eta oidena kudeatu inbara da, eta orduan uste, entranetzailea bauke alaskarmentue, eta ondo iten nahi dira.
1: Zentzu horretan Ramisek, Iñaki, bere kesu ere agertu du, neurketa honetara Zeltak bi atxeen egun gehiago izan dituelako, garik esan duen aritik, Larra, garrantzitsua da desberdintasun hori?
3: Bai, garrantzitsua da, oso garrantzitsua, gainera oain da gehiago, gainera oain niko normalean lan asko egiten da, lan hori berreskuratu hartu din behar da, eta gero recuperazioak luzeago izan behar dira, eta nintzen dut bi egun asko gala, ez?
0: Ikusten ari nahi zena da, edo iruditzen zait bentsat, Osasuna bostekoarekin
3: da. Bai, bostekoarekin da.
0: Osan Bela zira batean jarri digute Euskarri bezala, berez Euskarria delako, edo erdilaria nahiz eta Osasuna lehen taldean horre jokatu duen, baina marrazkian horrela jarri bat digute ere, argita garbi ikusten ari gara, katenarekin eta errandorekin hortxe pare-parean dagoela. Eta beraz, Bretonesek eta Argibide jokatuko dutela egaletik, eta gainontzeko guztia parrotik ariko direla. Bueno, ba, ikusiko dugu, horrek ere nola funtzionatzen duen, egia da, Zeltak ere, utzi asko, sistema, marrazkia behintzat, antzekoa duela, eta horrega alde horretatik, ba, postu bereko, markaketak egiteko, errazagoa dela, nola behitene. Baloiarekin Marcos Alonso, Javi Rodríguez, motzea joka dezake Miguel Romanekin, ez, atzera Joel Lagori, beste zentralari, zentralaren artean erdikoa, Marcos Alonso, honek ere bere torkia aurkitu du, Bigon, motzean orain Zelta atzetik jokatu nahian, errando, begira noraino ateratzen den errando, eh? Zentrala, nora ateratzen den Aspasen atzetik, baiaia Euskarrien aurretik. Abeiarekin Javi Galan, motzean Alonsorekin.
1: Nola zizegu partida, Larra?
3: Bueno, nik uste bizi-bizi azidela lehenko minutuak ala izan dira, baina ja,

0: azkaldua dena, ez hemen garrantzitua da akatzik ez egitea, eta nik uste dut osasuna ondo dagoela, gauzak ondo egiten, gora egiten duenan kasu honetan inpresioa oso goian zegoen, baina nik uste dut talde ondo antolatuta dagoela, ez, eta hori garrantzitua da, aukera ez dugu ikusi, osasuna ondo dago, ondo sartu da partida.
1: Zelaia ondo, Mateu, eh?
2: Bai,
3: Sadar baino beto dago.
0: Asko oso beto.
3: Badakizue, Ramisek zer esan zuen partida maitutakoan ez, berdegunari buruz. Berdegunea behar ditu hiru gauza. Ura, eguzkia, eta maitasuna. Eguzkia soberan, ura ere, beraz, maitasuna faltako zaio.
0: Maitasuna zelak eman behar dio, zaintzen duenak, edo jokalari.
3: Zaintzen duenak, pentsatzen dut.
0: Jole, ba.
3: Ba, bota zuen, galanta, eh?
0: Jole.
2: Gustora hongo dira, eh? Solo pillaren arduradunak.
3: Bai.
0: Burgos en Bereña zango zuen.
3: Zaki palarra, baina egia ere izan, beste una oso gaizki zegoen.
0: Nengoak,
3: Egia da, nire ere harritu nintzela, hori esan zuenean, horrela aurpegi jatorrarekin eta irribarrearekin eta esan zuen, baina pota zuen, eh?
1: Gara, askotan egia da, telebistatik emateula ondo daula, eta gero bertak utezea eta ez da guen.
2: Engainatu egiten da.
1: Askotan engainatze guen.
3: Telebistan zuek ari zineten esaten ez zegoela engaizki, baina hange udenek ikusten genduen, bai ez.
1: Gaizki ez.
3: Area, desente eta...
1: Oain ikuste jut marra batzu, oain.
0: Friak.
1: Behatzea ari nahizela eta hor, irregularra baldima zelaia, ba, ja, bueno, ba, igual, ez da guen ondo ez. Ez da kiu.
2: Bai, alfombra ez da erabat berde koloreko bera ez, baditu horre origone batzuk. Osasunaren partidari begira gaude, baina begi bat ez zuritzen ere jarrita daukago, diamantezko liga ari da jokatzen, Asier Martinezek egin ditu bere lanak, 110 metro esietako finalean Naparra 8. postuan sailkatu da, eta jokoan, ba, pertika jauziko proba ere badago, Armand Duplantis horrari da, ba, 6 metro eta 22 zentimetroan du ezarrita munduko errekorra, hori urte amaitu horretik ondu nahi duela esana dauka, bueno, momentuz 5.80 lehendabiziko aleginean gainditu du, eta Emanol Karalis greziarragia da 6.10 langa hori ere gainditu du lehendabiziko aleginean. Zelta daukau erasoan, Iñaki?
3: Bai, Zelta erasoan, Miguel Roman, area barruan baloia Pablo Durantzat, bizkarrez jokatu du atzera, Ileix Moribarekin area kanpokaldean Marcos Alonso, Osasuna iaia osoa arean sartuta. Baloi atzera Ilaiz, entzat, Ilaiz, orain ezkerretik eskuinera, Zelta, baloia mugitzen. Antxe agertu da, Javi Rueda. Honek ere ingalatarrako eskaintza izan omen du, baina Zeltak ez omen du onartu. Baloiarekin zelaia ere Miguel Roman. Motzean jokatu du Javi Rodríguezekin, azpasek baloi eskatzen du. Zerrikitua baruko pasada bide horiek izteko lanean Osasuna. Ondo jokatuta momentuz bederen. Baloia orain ezkerra egalean, Javi Galan atzera jokatu du Marcos Alonsorekin. Marcos Alonso pixkanaka atzerago jokatu behar izan du aurrera egiteko. Baukerari gabe geratu delako balaidozeko taldea. Galizia rak aspas oso atzera torri da. Uf, haze metro mordo egin behar dituen errando gaur. Atzeko lerro horretatik atera eta une oro aspasen gainean egon behar badu.
2: Bai, zer iruditzen, zentzu horretan Osasunaren joko sistema aldarra?
0: Ba, nik uste dut, erak hori beti lan, hori landu dut, Osasunaren nik uste dut ondo torreko zaiola, ez? Taldea ondo ipinita, markaketak zuzenak ez dira egiten, baina talde osoa egoten da area ingur urtan, baina gero gora egiten duenean, eta aurkariak atzera botatzen duenean baloia, talde osoare atera egiten da hortikan, ez? Da nik uste dut, dana bat eginda egoten dira, eta lan ona egite balima da, ba ez da arrezi ezin gozasuna gira bastea, eh?
3: Ba, aloiarekin Zeltak segitzen du, hause da, lehenengo 11 minutu hauetako gidoia, Zelta patera eta bestera, abiadura eta sakontasuna handiegirik gabe, baina baloiaren jabe iaia une oro. Ezker galean lehen ez du aipatu, baina Bretonese falta egin du eta Sesma Espinosak lehen abisutsua eman dio. Eta hortik aurrera, ba, kontu handiz ibili beharko du Bretonesek lehen txartel hori ikusi nahi izpaldin badu. Irteran akatsa Osasuna, baloi ezker galean Javi Galane berreskuratu du. Argibideren aurrean, pase ona Zuetbergentzat, Biliot, barurako bide hartu behar du, Osamela erraz gainditu du, laguntza ematera dator Dubazin esaten du epaiak, hortxe bertan zegoen epaiak, baloia dela, Dubazin. Ze gaizki ben baloia berreskuratuta, berehala galdu duelako eta horrek estielako patxadarik aukerarik ematen Osasunari baloiarekin pixka bat arnaz hartzeko. Iago Aspas, area balkoian, Ilai Sentzatez, baloia beste galera ino aldatu du Javi Galan dagoen tokira. Javi Galanek argibide dauka gainean, erdirak eta kornerra, neurketako lehen abizikoa Zeltaren zat izango da.
2: Lehen minutu hauetatik, Gari, ze azpimarratuko zenuke?
1: Bueno, pixka joan ega ipatu du, osasuna ondo jarrita batzen, taldea oso oso bloke batxu baten sartuta ez defendatzeko garaien, eta ida saiatzen pixkat baloi luzekin da sekuentasuna bilatuz, ba, zelta ini itea ez, baina ingoz ez du lortu. Eta lehen osan joan aria, Zelaia ez da ondo,
3: Ez, ez, Zelaia oso moten dago.
1: Junda baloi bat erditik, guntxi ematezun, saltuka. Ah, ez da ondo, ez da ondo.
3: Ez da ondo, ez da ondo. Bueno, ba, ikusten ari garena da, bueno, ez genuen bestelakorik espero, Ramisek ikaragarrezko garrantzia ematen diola, atea usia mantentzeari, Beste talde batzuk badira, Razin adibidez, bueno, ba, gol bat gehiago, eta listo, Ramis da kontrakoa esango nuke. Burgosen erakutsitakoa, ba, hemen ere, hori erakutsi nahi du bintzat. Baloiarekin Marcos Alonso. Osasunak ere tarteka izutu beharko du, Zelta, bestela partia luz egin behar zaio. Joel Lago, Javi Rodríguez, gainean dauka Barja, barrutik estu Osasuna, bos jokalari, Euskarrian bi eta ondoren beste hirurak, eta galetan jokalari bana. Baloia luze, Monka gurutzatuko da, Monkak baloia kontrolatu egin du gainera, ea baloi hori jokatuta ateratzen duen Torroren, eta da, Torro, haze kontrola, haien, eta oso gaizki kokatuta Osasuna, oso gaizki kokatuta orain Osasuna, baloiaren aurretik jende asko zegoelako, Iago Aspas baloia gidatzen, Ilaiz nahiko bakarri dago area barruan, keinu egin du, Bilotek baloia eskatzen du Iago Aspas, eta aurte egin bada, eta gola, haze akatsa egin du Osasunak irteeran, baloiaren aurretik zeuden guztiak, eta gero, atzera buelta txarra, Aspasek, azpi-azpitik, area kanpotik baloia gurutzatu eta bat eta utxiko egin du 14. minutuan.
2: Toki txarren baloia galtzeak arrisko bek dakartza, eta gero Iago Aspasek nola amaitu duen larra...
0: Bai, jortik eta oso hona izan da.
2: Baina, egin
0: utzein balima ez du, eta arrisko balima da, eta lehen behin lehen faltatxo bat izaz du. Eta hor nik ustean dut, torroke
3: sekula
0: patxa egiten duela. Gero hortik aurrera ere, taldea...
3: Ez da itzuli.
0: Ez, bat ez.
2: Hor pentsatzeko aztia izan du Iago Aspasek, gari iskin egin, jaurtik eta ondo bilatu du, eta zuto nio ondotik barrura.
1: Eta meretzi urte, Neuzke Iago Aspasek, Montxe bilatu ez borka esan den, una jaunezkeo berroi aldea.
2: Eta urtera joan eta urteak etorri, kolak egiten segitzen
1: da. Akizan gola sartu, baina berreztasuna hundikin, berreztasuna hundik izan ditu, ez azkenen, bi jokalarin, da buruko jokaldien du, baina bi jokalarin aurka, eta, bueno,
3: Baina, gari, hor zeuden Osasunako bost jokalari baten bate pixka aurrera atera behar du, ez? Jaurtik eta behintzat oztopatzeko.
1: Bueno, baina behin torro iritsita
3: begira da.
1: Baina ordu natzelariak ez dauke atea beharrik, zaten torro ondo iritsia.
0: Hor akatsa da batez ere torroren lehenengo baloia galtzen duelako, eta bigarren akatsare berea da. Jakin de Iago Aspas, esker badela, joe, zuk, ez zaitez, junbestaldera, zuk eskerra tapatu duzu, ez? Ni uste dut hori akatza hundi badela.
3: Eta orain arteko planteamendua, ba, ezer gutxitarako, balio dioz, planteamendu hau zen, gauza gutxi gertatu, golik ez jaso, baina dagoeneko jaso duzu, irteran egindako akats baten ondorioz.
2: Bai, ordula ordena larran eta markagailuan atzetik, ja Osasuna.
0: Bai, baina ez da aldatuko, Osasunak berean jarraituko du, ez zaitiritzen aldatuko du. Nik eta oine beste joko bat egingo du, nik ez lenguakin aurre egingo du eta punto besterik.
3: Larra, iruditzen zaizu zuri, bostekoa ezarri duela Zelta parekatzeagatik, berdintzeagatik alde horretatik?
0: Nik usten du,
3: simpleena delako edo nola
0: betes. Bai, azkenean ia buruz burukoak eta punto.
3: Bueno, 16. minutura bidean gara, duela minutu terdi Iago Aspasek egin du orain arteko gol bakarra Arribi eskuina galean aurrekoan protagonista izan genuen, lateral postuan gaur egal guztia berarentza dauka eta ea ba, gaur uartearra gaurreko eguneko maila eman dezaken bereziki erasoan, orain bereziki taldeak erasoan puntutxo bat gehiago behar duelako, Ramisek esaten zuen, fisikoki eta taldea defensa ondo ikusi zuela, baina baloiarekin solteago ikusi nahi zituela bere mutilak eta, ba bueno, momentuz baloi gutxi, orain baloia... Ateratzerako alegin horretan, baloia galdu egindu eta ez dio batere irauten Osasunari, ez behintzat aurrera egin nahi duen horietan. Baloia berreskuratzeko zorian Osasuna orain, Marcos Alonso, Dubasinen presioa, Dubasinek intentsitatearekin zaindu nahi du Marcos Alonso, falta ere mandu, edo bazen, baina bantaiaren lege aplikatuta, Zeltak jabetza mantentzea lortu du. Radu area barruan, atezainak motzean jokatu du ja Joel Lagorekin. Joel Lago baloia pikinka gidatu egiten du aurreraka, baina azkena Marcos Alonso eman dio, honek atzera bere atezainari. bere area barruan jokatzen Zelta motzean. Orain bai, luze Zeltak, abantaia guztiak Katenaren zat, Bretones eta Zeltako jokalari baten artean hor kolperen bat, Javi Rueda zen. Baina ez du ezarra dira Zizesma Espinosak, motzean Torrok errandori, errandok atzera Katenaren zat. Katenako samelari emango dio, hemen Moncaiola etortzen dene, ba, baruko jokalari horietako baten albo batera, baina buf, gero pase lerro gutxi eta irteran ba, zailtasun ugari, momentu talde nafarraren zat. Eta golaren...
0: Geldik.
3: Ez que etzego mugimendurik.
0: Batez.
3: Moncaiola ari zen, pixka bat albo batera etortzen pase lerro bat eskaintziko, baina hori gertatu horretik pasea eman du, eta etzegoen beste inor, eta bueno, ba, golaren ostean, ba, pixka bat nahaztuta ikusten ari gara horien talde nafarra. Baloiarekin eskuine galean Zelta, Miguel Roman, barjak presio egin nahi du, baina ez da llegatu noin darra garaiz. Javi Galanek dauka horrein ezkerre galean baloia, Bilioten gainera, Osan Bela, Bilioti falta egin dio, agerikoa da Zubitzako jokalariaren falta hori, eta hori xebera pitatu du Giraldezen aurrean, Zesma Espinosak. Falta izango da, Zeltaren zelaian, Zeltaren zat, Marcos Alonso, motzean jokatu duatzera, Ilaix Mori basartu da, irtera horretan laguntzera, Ben Osasuna barrutik estutu egiten du, kanpoan buruz burukoa, baloi aspasen zat, aspasek ondo jokatu du, ai, ze ondo zelta eta kontu zorain, erdirak eta dator, errandok ezin urrundu, ai bigarrenean argibide, ze ondo atera duen baloia Zeltak, ze ondo jokatu den bitoketan beti aurreraka, eta bigarren jokalari baten bapurtze hori bigarren lorratotik egaletik ederra izan da, eta Osasuna alako batean geratu da iaia areako defentsa egin behar izatekotan.
2: Bai, jokaldi hon antolatu du gari Zeltak, lerro artean zirrikituak topatuz, metroak erraz egin ditu aurrera.
1: Bai, esan ezakegu Zelta nagusia la partidun, ez? Ez jokaldi horren ati bakarrik, azkenen amar minutu izan dian nahiko, bueno, nahiko parekatuta, nahiko berdintxu. Baino Osasuna ezinen ikuste deu, Raúl García oso bakarrik orgoran, burrukan, baloi luzekin, ez da garaile gainaz duelo hietan. Ez dako erreza, azkenen oso erreza idea defendatzen Zeltaren bi defentsak, erdiko defentsak ez. Bai, egia esan Osasunak zehose asmatu barrauke ezatikan nahiko nagusi ikustetu hain kontan Zelta.
3: Nik ikusten dudan arazoa da, Larra, Gari, zentralek edo lateralek aurrera jokatu nahi dutenen, aurretik dauzkaten bostak oso barrutik daudela, eta ez dagoela pasel errorik, eta dena da jokatu luze eta galdu.
0: Bai, nik ustean dut movimentu gutxi goten dela goian, ez? Atzean baloi ateratzerako orduan arazoa dituzte, gero Osasunare ez da...
3: Ez, hori legia da.
0: Talde atzetik han jokatu eta taldea abila baloi ateratzerako orduan, eta irutzeik garrantzi gehiago mandi bole gual entrenatzailea defensako lanari, erasoko lanari, baina ez hori ematen du, ez?
3: Bai, orain arte behintzen, nabarmen uste dut horrela... Agertu dela gaur Osasuna, defentsako lana egin eta hortik aurrera ea baloiarekin zerbait egin dezakegu, baina akatsa dagoeneko defentsan egin duzunean eta espalin baduzu baloiarekin urrats bat aurrera ematen, ba nekez, begira, orain ere aurrera egin nahi horretan pasea galdu, errando tokizkampo, Zeltak ere aurrera egiteko tartea bai eta Zelta erraz nagusitzen ari da orain. Eta zerbait pentsatu beharko du Ramisek, pixka bat neurketa astitzeko. Azakatxa egin du Marcos Alonso, errematea urrunetik, radu kanpoan zegoelako areatik, kanpo zegoelako, baina altuera gehiago behartzen baloi horrek zaretara joateko.
2: Minutu da maitzen jaki?
3: Hogeita bat garren minutua, iaia balai dozen, Zeltak bat, aspaz, Osasuna gutx.
2: Iluntzeko zortziak eta berrogeita amai minutu dira, horrek esan nahi du, bazazpi minutu pasatxo barru, Camp Nou, Barsaren eta Atletiken arteko neurketa hasiko zaigula, aritz aldaketekin, talde zurigorrian hasierako amaikakoan.
4: Bai, eta neurri batean iraultza bada, ba, seguruenik inork ez genuelako asmatuko hasiera baten baintzat, edin Terzitzek egin duen apostua eta ausarta ere bai gazte asko eta batez ere ba aurrera egiteko joera duten futbolaria asko esate baterako eskuin eta esker egalean defentsan lauko defentsa batean Hugo Rincón eta Johaneko ikusten ditu Johaneko eltzate debuta izango da Gorengo mailan eta bueno ba erasoan defentsa bainoko bea izateaz gain gaurkoan Lamin zainteko ardura izango du eta eskuin galetik berriz ba Hugo Rincón eta beti izan oida ba futbolari honek arazoak baldin baditu ba atzerako bide horretan ba daukala Canales Euskarri postuan berriz ere sormelanetan bikaina beste zerein batzutan bueno ba zeltasun gehiagorekin eta aurrera begira Iñaki eta Nico Williams anaiak Sanzet eta Guruz eta beraz ba oso apustu ausarta Edin Terzicek egin duena eta ikusi beharko da zein emaitza izaten duen Unai Simon atean Hugo Rincón Gerai Laporte eta Johaneko atzeko lerroan Canales eta Jauregi zar gaurko beste barritasunetako bat Euskarri bikoan Iñaki Williams eskuine galetik Nico Williams eskerretik Sanzetek egingo ditu lotula lanak eta Gorka Guruzeta izango da erreferentzia nagusia eta Barça Ligako txapelduna gaurkoan Joan Garziarekin atean atzeko lerroan eskuinetik eskerrera Erik Kubarsi, Gerard Martin eta Xavi Esparte gaztea izango dira Bernal, Fermin eta Pedri zelai erdian talde horiek amateko gertu eta aurrera begira Lamin eskuine galetik Antoni Gordon eskerre galetik eta Rafinha izango da futbolaririk aurreratuenak Masiako eta Lezamako futbolariz betetako amaikakoak bata zein bestea.
2: Bueno, hoy etxek izango dira protagonistak berdegunean eta partida hori aztertzeko gure adituak ere prest ditugu. Nerea Susberro, kaixo Gabon.
5: Kaixo Gabon.
2: Azteko Nerea, zer iruditzen zaizu Edin Terzicek aukeratutako gizataldea Barsari aurre egiteko?
5: Ba, horre aipatu dugun bezala, ba, oso erasokorra, batez ere bere perfilak hartuta, ez da, aipatu egin du gaiasek ondo, azkenean horre zera jardien agertzen dira Peio Canales Oian Sanzet, asera batean biak erdipuntak direnak, bata suposatzen dute Peio Canales pixka batea atzerago jokatu beharre izango du Jauregi zarretik gertuago goteko, ez da, eta galekoak ere, ba, jokalari erasokorrak eta sakonak dira, ez da, gainera kontuan izan da ba urten agian desoreka ere irabazi duela Bartzelonak bere kanpoko reietatik batez ere Antoni Gordon fitxaketarekin. Beraz ikusiko dugu nola moldatzen den Atletik, baina hasiera batean oso ausart ateratzen da Camp Nou.
2: Txema Ibarro, kaixo Gabon.
6: Gabon.
2: Ausart Atletik ikusiko dugu gero praktikan nola ateratzen zaion apostua entrenatzaile alemaniarri plaza oso zail batean esan beharrik ez dago lehen aritzek aipatu du Guardian Larrak ere bai Barsak pasaren denboraldian etxean ez zuen neurketarik galdu, Atletikek Camp Nou irabazten ez duela ere urte mordoa pasadira, ez da ginolako neurketa espero duzun.
6: Plaza zeien azango nuke, uste eta danak aipatzen gara, Gabiz azkenan oso ausarta ez, taldea eta Terziz, etera duen amaikako imaia, bueno, ikusi barra ez, da jente guztia igara ez, beko jokalariek boize garantzia maten eta azkenan ikusi nahi ditugula hoi, goiko taldean eta bueno, hor dauka goiko taldean, eta bueno, oain pasientzi uki barra dago. Ez duet uste egun batetik bestea taldea egon gortuko dala, minutua pilatzen dira gazteak, eta bueno, azkenean, ba, posgarri da, olako boixe, gazteak ikustea, baina uste eta azkenean pasientzia uki barra da. Ez da ezin da, esan boixe, gazteak nahi ditugula ikusi, eta gero handikan, boixe, larrok eta mar minutu pasatzen dira, kontrako egurreman.
2: Ikusiko dugu zer izaten den, porre egin dezagun, animoak nola daude neurtzeko aritz?
4: Bat eta bi.
2: Bat eta bi. Nerea?
5: Lau eta bat.
2: Lau eta bat. Txema?
6: Lau eta utz.
2: Lau eta utz. Larra?
7: Iru eta utz.
2: Iru eta utz. Gari?
8: Iru eta utz.
2: Iru eta utz. Iñaki?
9: Iru eta bat.
2: Iru eta bat. Mariaje?
10: Iru eta bat.
2: Iru eta bat. Beñat? Bat eta bi. Eta nik esango dut, bina. Bederatzietan, hasiko zaigu Camp Nou neurketa hori, Osasuna bien bitartean, galtzen ari da Iñaki.
3: Lehen zatiko lan erdiak genituta, 26. minutu aurki balaido zen, duela 12 minutu Aspasek egin duen golarekin, Zelta, nagusi, bai markagailuan, bai jokoan, eta ez ziola Osasunak, bueltarik ematen, ez gauza bati, ez besteari. Bereziki jokoari. Katena atzetik baloia. Eske bi pase egiteko ere nahiko alan dauka. Orentxe bertan. Orain bai, Argibidekondo aurkitu du ahí. Argibidekondo jaso du baloi hori orpoz. Dubazinen parte di baina ero nahastu eginda Uartearra.
11: Lehenengo
3: hogeita zen minuta hauek ez dira ba, onenak izaten ari ez, ez da gutxiak gore. Galan, alboko sakea, buruz, baloia urrundu, Osanbera baloia jaso, buruz, baloia Osasunaren zada, eskuinak alean Dubazin, biren artetik atera nahi du Dubazin, baloia galdu egin du, Ilaiz Mori bakaurera egin nahi du, falta, Monka, eta Dubazinen artean, txartela bietako bati Monkari.
0: Bai.
3: Bai. Ba, John Moncaiolak ikusi du kontrara hori mozteagatik neurketako lehen txartel horia.
2: Zer falta zaio Osasunari, Larra?
0: Ba, nik uste dut konfiantza pixka falta zaio la baloiarekin, ez? Ibitzu zaite Zeltak partidu ondirik egin gabe, erztasun ondiarekin ateratzen du baloia atzeti jokatuta, ez? De ibitzu zaitu hori akatxe handia dela Osasunaren txako, ez? Osasuna oitu oin entrenatzaile berri honekin atzera gozartzen da, defensako lana nahi du hobea izatea, gauzak ondo egitea. Geratzen da hori hobea egitea bali maizu, gero erasoko lan hori oso horretik elditzea, ez? Eta iruditze zaite, benetan zerbait aldatu beharko duela, taldeak beste itxura bat emateko, baina momentuz ez da ikusten bat dauz galtzen ari da, baina ez da ikusten gertu berdinketa torriko duanik, ez?
3: Ez da gutxeago, ez? Artela neurketako lehen da bizikoa, esan bezala John Moncaiolaren zate paiek egin dio, bat bi iru edo lau egin dituzu. Horain beste falta bat, agerikoa zirudiena, Barjarena lehen da bizi, ondoren Torro, erori eginda hor, zut Javi Rodríguezen ez Miguel Romanen gainean, eta mini hartu du, neurketa eten da maitane, hogeita zortzigarren minutua. Bigon balaidozen, Zeltak bat, Osasunak.
2: Zuritzen diamantezko ligan, Karaliz Greziarrak, 6-8 landa lehen da biziko aleginean gainditu du, Duplantis berriz, 6-15 dago. Momentuz, bat eta usgaltzen ari da Osasuna, eta Camp Nou oraindik protagonistak ez dira berde guneratu, ez daritz?
4: Ez, oraindik ere ez dira berde guneratu, gertu daude, bi taldetako jokalaia gortxe ikusten ditugulako, tuneltxoan, noiz epaiak, Miguel Angelo Ortiz bagindu eman zela iratzeko, Camp Nou demoraldiko lehen partida da, eta argistatzak eta abarrari dira erabiltzen, eta bueno, ba, jolaz, horretan goratu gaurkoan munduko txapeldunek ez dutela Camp Nou omenaldirik jasoko, akaso, ba, zelai bakarra izango da, eta bate bate, zerbait esatea gura badu, ba, esan dezala lasai, kontua kontua aurki hasiko da neurketa, bitaldetako jokalariak gertu daudelako berde uneratzeko.
2: Esan, orain edo kontatu albisteak, Ainhoa Mendiburuk egin behar dizkigu, 9 dira eta, Gabon, Ainhoa.
7: Gabon, Maitane. Protesta eta irudi ezoikoa gaur arratsaldean Donostian Aldezarrean. 100 persona erosketak egiteko orgatxo hartuta kalera atera dira. KAS, kaleko afari solidarioak taldeak deituta. Donostiako udalak baliabideri gabeko pertsonei afariak ematea debekatu zuenetik, udaltzainek identifikatu eta orgatxoan daramatena miatzen aritu direla salatu dute. Cristina Fernandez, kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria da.
9: Eta ez gara larik zertxarra egiten, azken zinean, ba, bueno, guri goze dagoen jendea gerturatzen zaigu eta guko gitarteko bat baldin badugu, bat zerraitik ez dietro mango, ez?
7: Protesta Konstituzio plazan amaitu da, erosketa orgatxo barruan zeramaten ogitarteko atera, lurrean eseri eta afaria egin dute. Argi esan dute, egoera zaurgarrian diren pertsonentzat kalean afariak ematen jarraituko dute. Eta protesta ikusgarria ere, baina goizean Gasteizen Trebiñu eta Arabako nekazaritzalkarteak atakak deituta, traktoreak kalera atera dituzte lehen sektorearen egoera kritikoa salatzeko. Euri falta eta temperatura altuek, abeltzantza eta nekazaritza suntxitzen ari direla eta berehalako laguntzak eskatu dituzte. Raúl Beitia, Atakako bozeramalea.
10: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con los precios de ventas que tenemos en esos cereales.
7: Importazio masiboari eta Bruselako burokraziari aurre egiteko neurriak eskatu dituzte. Eta errepidetan Mungian Bizkaia 631 errepidean Bermeorako norabidean auto bat bidetik atera da, gidaria zaurituta erietxera eraman dute, adileku horretan autoak traba egiten duelako errepidean.
2: Gabeko 9 eta 2 minutu dira, futbola protagonista hiru erregen mailan, jokoan dago Osasunaren neurketa, minutu eta maitzainaki.
3: Du erdia, oraintze igalotugu, Zeltak bat, Osasunako txualaidoz.
2: Astear, Camp Nouen Athleticen neurketa aritz.
4: Hori da, oiko argazkiak ateratzen ari dira, bitaldetako jokalariak, izta umerike falta, Barzak foto aterako duen inguru horretan, eta Camp Nouen, ba, bueno, ba, geroz eta itxura hobea duen estadioan, ba, sekulako giroa ikusten dugu, egia da, oraindik ere obrak ez direla amaitu, eta oraindik ere Barsak utzi egin beharko duela Camp Nou, ba, obrak erabate amaitu aurretik eta beste zelai batean jokatu beharko duela, baina biztan da, bakeroz eta itxura hobea daukala, eta hortxe, Rafinha eta Iñaki Williams orain kapitainen zozketa egiteko gertu, Miguel Ángel Ortiz epailea gertu dutela eta bere esanak entzuten ari dira, eta behin kapitainen zozketa egin ostean jarriko dute baloia jokoan Barsarentzat, etxean jokatuko duen lehen partide izango da, etxetik kanpoko lehena berriz talde Zurigorriarentzat, eta gaurkoan Urdinez gainera jantzita egongo da Atletik eginda kapitainen zozketa hori, baten batek izango du zaparrada hartzeko, ba hobeta norberaren ideiekin zaparrada hartzea, eta Edin Terzicek behintzat orain arte ausardia erakutsi du, ikusiko du hurrengo partietan zer gertatzen den, baina Atletik talde ausar batekin, gazte batekin eta bueno, bako gotxo moden talde batekin zeleratuko da Barça hondiaren kontra, ikusi enbarko da ze ondori ekartzen dituen horrek momentu zelai aldaketa une batetik bestera ziko da neurketa Camp Nou.
2: Atletik urdinez balaidozen Zelta irabazten ari zaio Osasunari, Iñaki.
3: Aspaldiko partez edo neurketan lehen aldiz baloi bat zintzilikatu du Osasunak area barruan, bigarren erdiak eta badatorro argibidirena da huxe, Raulek ezin errematatu aldaratzea Monkaren zataria kanpo galdean, ea erremateri baduen Torro, guau, ze kontrol eskasa hori ere, baloia Bretonesen zat aurrez egia da, Bretonesek ere erremate hon bat egin duela area kanpo kaldetik, Barja buruz burukoan kanpo kaldean erdirak eta ez da txarra, Marcos Alonso burua sartu baloia borrokatzen Raul García de Aro, argibide bote ematen utzi dio baloiari, Dubasinekin jokatu duatzera honek osan belari, eta orain Zelta dago atzean sartuta, eta Osasunari aspaldiko partez baloia giraune egiten dio, eta segundu batzu baino gehiago erdirak eta Raduren eskuetara, neurketan lehen aldiz esango dugu Osasunak apur bat estu hartu duela Zelta.
2: Bai, eta zerbait egin beharko du neurketa parekatu nahi badu gari.
1: Bai, bueno, erreazio txiki bat eukio Osasuna bintzat, ez? Ordu erdi kostatu zaio gola iristea, baino bai da egie, kontrario zoietan Raul García bakarri dago remateiteko.
3: Oso atzean daude gainontzeko.
1: Eta gero bai egida egon diela bi oiru errebote, eta orduan ja jende geixokin iristea bi oiru, edo azkeneko erdiraketan lau gizon zeuden erremanten zai, baina hor ja Zelta jarrita dago. Baina aurreneko jugaldi pare oitan Raul García bakarriek errematatzeko alimado zai da.
3: Horren aukera kanpo kaldean Dubase erraduri baloiak ies egin dio Dubasenen presioaren ostean, Raduk baloia soltatu egin behar izan du eskuetatik, eta gero ezin izan du baloi hori Osasunak mantendu. Pena izan da, ze Dubasenen presioa atezainari ona izan da.
2: Bueno, abetxek Osasunaren minutuak, Larra.
3: Txartela, Dubasene.
0: Gusten dute, en momentu honak izan dira, erdirak eta, bine baino, ez dirak eta gehiago gintzit, gutin bir falta. Gutin aurkian.
3: Claro.
0: Claro. Eskotan hola jokatzerako orduan igual bi aurrularekin jokatzea, igual hobeto, eh?
3: Bueno, Dubasin izan daiteke hori, baina dago pixka bat egalera torrita, ez?
0: Bai.
2: Bueno, 9:05 dire, eta Atletiken partida hori indik ez da hasiari.
4: Bai, ez hori oikoa izaten gaur egungo futbolean, baina bai, atzerapen handiarekin hasiko da, eta badirudi, ba, festa gehiegi lartxo luzatu dela Camp Nou, baina dagoeneko hortxe ikusten dugu Rafinha baloia jokoan jartzeko gertu, hasi da neurketa Camp Nou, baloiarekin egungo Liga txapelduna, Barça hortxe da, Xabi Esparta Robiko jokalaria, eskerre galetik jokatzen, eskuine galetik ikusi dugu, euskarria omen da berez, oso gustoko du Frikek, eta gaurkoan hasierako hamaikakoan Elxeren kontra gertatu zen moduan Kubarsi munduko txapeldunak eskun eralera Barça pazientziarekin baloi alde batetik bestera mugitzen. Lamine vuelta erdea man, Txema esaten dizute, lehen maian debuta egin behar duzu Camp Nou, eta gainera Lamin Yamal zeindu behar duzu, hori gertatu zaio Johanekoi.
6: Bueno, azkenen bagizu, ni nahiko nuke debutatu, Olako nurketa bat, eta aurkaria, olako aurkaria bat izan.
4: Brufa, Jokoskampo Rafinha azkenean jokaldi errremateak ez du balio, baina lehen agraldia Barsak bai duda barik, debuta egitea hobeto ez egitea bainok, baina konpromiso benetan ikaragarria.
6: Beti hori dituko da, debutagin.
2: Onerako izan da dila.
6: Bueno, onerako beti debuta da.
11: Konpromiso igual gutxigo, Aritz. Konpromiso igual gutxigo zain nahi, Zatik, bai, eske Barça baten aurka eta Lamine Yamalen aurka
1: Ze, Buruzburgo jokalditan nahi duna egiten baizu, eske la minia mal da.
12: Gero memeak atzaldia, gero.
1: Bueno, ba, ba,
4: Nakari, ez da erosoago adibidez, eh? Sevillaren kontra joan den astea debut egitea erosoago jokalari bat entzat, eh? Etxean, talde apalago baten kontra, baloi gehiago izango duzu, bueno, guztu.
1: Nere kason, ez ditzake hola izango. Hain naiz nere kason hitz egiten, eh? Eske ez daukazu galtzeko asko gaurko partidan, azkenen, jo, gaur irazten mazu, kristona da. Baina galtzen mazu de, bueno, Barcelona da, espero deu, ez, hoi gertatzea gehienetan.
4: Galdu baino gehiago da, alegia.
2: Gaindituta, entitzea, esan nahi duzu. Larra zu, atzelari gixan, nola ikusten duzu hori, nahiko zenuke Johaneko izan gau.
0: Zergatik ez, nahiko nuke. Nahiko nuke izatea. Baina ez, azkenean tokatzen dagoela jokatzea, ba, bueno, zuke badakizu zerakazun aurrean, eta laguntzare izango duzula. Ziur, ba, defesako lana egiteko, ez? Baina jutzu zaite, jode, Barcelona zelaian debuto bat egitea, nik usten dut oso ondoko ditzen dela, ez? Eta legin duko zea partidu bat egiten, da gauza kondo egiten, da besterik, be? Hortarako zaudele lehenko mailan.
4: Eta beste gauza bat, biztan da, terzitzen zat, Boiroren aurretik dagoen futbolari badela. Demoralde aurrean ikusten zen, edo pentsatzen genuen hori izan zitekeela, eta uste dute partida honek, gero ikusi egin barkoa, denboraldea luzea da, baina nahiko argi erakusten dut gaur gaurkoz terzisen zat garrantzitsuago dela. Johaneko Adama Boiruena.
2: Bueno, lehen minuto hauek nerea, Barsaren adira, Barsak du baloia.
5: Bueno, espero genuena, ez da kokatu egin da blokertain batean Athletic, laulau bikoan, iruko argi bat egiten du baloi irteeran Bartzelonak, eta saiatzen ari da bi hoiekin, bi aurrerariekin, edo kasunetan Guruzeta eta Sanzetekin estaltzen Athletic. Oraingoz gutxi gertatu izan da, ez da, saiatzen ari da batez ere Bartzelona, ba hor defentsar erroaren bizkarra topatzen nahiko azkarri.
2: Bueno, ba, martxan daukagu Athleticen neurketa, eta Osasunarena, ba, aurreratuago daukagu, atxeen alditik gertu, Iñaki.
3: Hori da, atxeen alditik gertu gaude, 7 minutu eskasera, eta momentuz, ba, itxura txarra lehiaka, naiz eta azken txamponetan agian, ba, ikorrak izatea
0: aldera. Ezkerri gainetutan nagusi da, bai, Osasuna dauka.
3: Bai, kostatzen ari zaiona da, ala ere pixkat progresatzea, aurrera egitea, Bere, farra du! Ta, zer pitatu du?
0: Jokoz kanpo.
3: Uste nuen falta pitatu da zeukala, dagoeneko arrituta nengoen, baina alaxe izango da, ez duen ez egin gero egiten
0: duen. Zer zeinia esako arriskoa doka, no?
3: Bai.
0: Lehen egin du, bere ate aurrean.
3: Eta lehen ez duguna ikusi, baina adera
2: ziduten. Eskapa da, erortzerakoan bai. Minez hartzeko, ze...
3: Ez duguna ikusi da, dubazin txartela atera diola. Ez dakit nik zergatik, baina begiratu dut beste pare balekutan eta alaxe adierazten digute. Txartelarekin Monka eta Dubasin. Leudekela. Radu. Jokoz kanpoko hori luze atera behar du. Zeltako atezainak. Baloia borrokatzen hor Pablo Duran errandorekin. Kornerretik gertu paseatzera. Rueda. Rueda Javi Rodríguezi. Honek Joel Lagori motzean. Miguel Roman aurkitu du. Romanek buelta hartzeko aukera dauka. Miguel Roman. Mozean jokatu du Marcos Alonsorekin. Marcos Alonso aurrera Galani, Galanek barruraka jokatu nahi du argibideren presiopean. Alonso katzera. Rodríguez aurrera egin nahian honen egaletatik, azkenean Radurekin jokatu behar izan du. Romaniarrak motzean pasea. Bere zentraletako bati barruan baloia sartu du berriz ere, patxadaz jokatzen ondo, irugarren...
2: Athletic dugu erasoan, Aritz!
4: Baloia Nico Williamsek erdiratu du, korner baten ostean, buruz eurrunduena Xavi Esparte izan da, Nico Williams lehen agarraldia izan da, lehen gogunean ordu erdi jokatu zuen, ba, amagust egun entrenatu ostean, eta txisparekin ikuse genuen, bentsat espero genuen apur bat astuna ongo zela, baina zailtasunena aurrean boro, ba, lehen go Nikoren zertzalaren bat ikusi genuen, eta gaurkoan ere bizi hasi da, eta ia ba, joan den denboraldiko gurutze bila atzean usten duen, eta betiko Niko berreskuratzen duen talde zurigorriak ezinbestekoa delako gaur gaurko ze talde honetan jokalarik erabakigarrian delako. Gordonek berreskuratu Barsarentzat baloia falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela, baloia atzera orain Athleticek, Gerai dauka 6. minuturant goaz, Camp Nou momentuz, golik ez, aukerarik ez, gutxean da markaiua.
2: Segulako albistea litzateke hori, Txema, Nico Williamsen pertsi hori gonena berreskuratzea Athleticek.
6: Bai, behar du, behar du. Niko na eta Oianena eta jokari askona, Iñakina ere, azkenean taldea batekin, ez du, ez da talde osatzen eta ez azkenean pertsi honena behar du, ez taldea maia hona emateko.
2: Iñaki, balaidos.
3: Balaidosen zarrak berri baloiarekin zeltak segitzen du orain. Eta Osasuna baloi asko galtzen ari da irteeran, eta ba, esaten duguna. Orain akatsa egitear zelta! Aien ez da jokaldia amaitu du bazin baloia borrokatzen. Raul, aria kanpo kaldean baloia kontrolatu, errematatu, egin dezake, ama erdira. Haze arriskoa daukan Raduk bere taldearen zat. Non zegoen atezaina hor? Pase amandu, ez daki zentralak edo begiratu gabe atzera, iruzutoinen artean egin beharrezen gauza bat ere bada hori, baina pantaiatik kanpo zegoen Radu bera.
2: Bai, pitxin bat aloloko da bil, dari.
11: Bai, bai, ez dakit, ez da filosofin. Eta irutze zait, jetxin dula pixkat ritmoa zeltak errez ibili aurreneko ordu erdi hortan, eta osasuna aprobetxatzen nahi da. Osasuna aprobetxatzen nahi da, eta... Eta atezaino honekin Radu da, ez? Radu.
2: Bai.
11: Ba...
3: Esan du, pasea ez behartzeko.
2: Bueno, Duplantis, ez? 6:32 lehendabiziko saiakera hortxe dauka, munduko errekorra ez zarrita, gainditu du, baina langa azken unean igota ezin izan du, munduko errekor hori berdin du, Karaliz ere alegindu da, lehen aleginean greziarrak ere kale egindu. Barça erasoan aritz.
4: Espart, eskerre galeti motzean jokatu du, bueltarte eman duena Antoni Gordon izan da eskuinuela jokatzeko Fermin. Fermin lehen ikutuan, Lamini Erne hor Brusburukoren bilaren sartuko da. Lamin erdirako bide hartu du sakonean Erne, Gordon hor lerro artean sartu da, ondo moldatu da Jauregi sarte fentsa lan horretan eta eskenean baloia Johaneko ke kanpora kornerra izango da, baina berriz ere arriskua Barsak sekulako talentu dauka zela jortitik aurrera mugikortasuna ere itzela jokalariek eta edozein lekutan edozein futbolari agertzen da, kasunetan Lamin eta Gordon agertu dira azkenean baloia atera dute, baina kornerra izango da txeko taldearen alde. 8. minutuan gaude, gutxian markaiua, baloia motzean jokatu du Rafinak, Lamini eman dio, Laminek niko dauka aurrean, Pedri Korain baloiarean jarri du, errematea behartuta Erik Garziak egin du baloia zuzen zuzenean kanpora, teko sake izango da Atletiken alde.
2: Bueno, Lamine Yamalekin nere arrisku sentsazio hori eramandu Atletiken areara Barsak. Bueno, atzo Bernabeun aipatzen genuen gixan, ezta? Kalitatea handiko jokalariek edo zein egoeratan edo zer egiteko gaitasuna daukate eta arriskua daramate.
5: Bai, normalean eraginkorragoak direlako, ezta? Ze ikusten ari da lehenengo minutu betan Atletikek eta Bartzelonak, bueno, agian pentsatzen genuen, baino gehiago partekatzen ari direla baloi jabetza hori, ezta? Atletikek ere bere momentuak izan ditu, naiz eta oraindik ere minutu gutxi jokatu diren, baino ikusi egu, ezta? Atletik erasotzen, ikusi egu niko, baino egia da baloi hartzen duenean Lamine Yamal, ba, beste motatako gauza gertatzen direla da, eta hori da azkenean oso erabakigarriak direlako.
4: Atletik gale gindu da hor, badakizue, Barsak atzeko lerroa oso aurrean jartzen duela, ito egiten dutu normalean aurkariak, baina eraberean paseon bat erabaki garri izan daiteke, eta Peio Canales ale gindu da hor, eskerre galetik Oian Sanzetekin jokatzen, baina hau ez da, gutxigatik iritsi erne orain, Barsa delako erasoan Fermin eta Laminen arteko leia ondo Johaneko baloia Nikori, Nikoke motzean Oiani kontrola egindu, belter demandu munduaren kontra bakar-bakarrik dago, ondo babestu du baloia atzera, Nikoke gainditu egindu Bernal, Nikok buru altxatu du sakonean, jokatu gura zuen anaiarekin ez du lortu, aldaratzeak Gordonek bueltar diarne orain Espart aurrera doa erditik lurrera bota dute, falta izango da ez, abantaren legea eman du epaiak hortxe da Lamin arabarruan, ja horti egindu zuzenean kanpora minartuta geratu da okrespanago Laporte horre bueno, aurreko jokaldi batean aurrera jarraitzeko esan du epaileak, nik uste dut Esparti falta indiotela, gero Esparti bera falta indiotela, egindola Laporteri, ez bat ez bestea, ez du adirazi epaileak, Lamini iritsi zaio baloia.
2: Markatu aritza Osasunak aukera Iñaki.
3: Erazoan, argibidek atzera Raularia barruan, aiene ze bajete dago, arze pasada hor ez dago errematerik, jokaldi ona Osasunak.
13: Jokoz kanpo?
0: Nik uste baiet.
3: Zeinena, hasieran?
11: Argibidena.
3: 2 minutuko luzapena, 2 bitartean adirazi digute. Hemen argibidek egin du pasea edo autopasea, bai, hor bai. Hasieran baino gehiago bigarren pasean, erdirak eta aurreko pasean, eta gero Raulek, ezin izan doeramatatu, baina hortik aurrera banoski jokaldiak etzen balio, baina egia da zerbait aipatzekotan azken 5-10 minutetan taldea zertxo bait hobeto xeo dagoela baloiarekin.
2: Edo nola ere, larra ez da nahikoa momentuz.
0: Ez da nahikoa, baina gutxienez erantzun bada, ez? Jakiteko ba bueno, ez da Osasuna lehengo 20 minutu hoiek ez dira bate ona izan. Kostatu zaio pizka partiduan sartzea. Gola jaso duenean orduan nik estan dut partiduan sartu dela eta orain Celta ke ba bueno, baloia irabazten ari da, eta baloia nahi du, eta baloi hori ez dauka momentu honetan, eta Osasuna gaina iristen ari da areara, a ber, aukera mate sortzen du.
3: Baloia galtzekotan talde Nafarra hor irtera, Osan Belak ere arriskatu egin du, gero Moncaiolak ezin izan du ezer egin.
2: Markatu Iñaki, Laporte segitzeko moduan aldago, Aritz?
4: Bai, segitzeko moduan dago, Aitor Paredes beroketarik eta egiten, baina eman dio galanta Xabi Espartek eta horre paia oso txartu. Esparti falta egin baldin badiote, falta adirazi behar da, dago, zabanta delegia ez dago, eta Esparte ero takoak sartu dizki orkate jane Laportei, eta horren ondorioz, ba, lamin bakarrik geratu da, eta hori eten egin behar da, lehenago edo beranduago, zeakatxe ikaragarria izan da, eta epaia txartu zentzu horretan, eta jokaldi horretan. Kontua, ateko zak Atletiken aldekoa izango da, erretiratu da momentu ze Laport, uste du jarraitzeko moduan, egongo dela, baloia, joko handa 12. Minutuan, utxean markagailua.
2: Azken, segunduak lehen zatian balaido zen, Iñaki.
3: Bai, eta zirudia gauzak egin gertatuko denik, alboko txakia daukalako Zeltak bere zelai zatian, eta 6 segundo falta direlako lehen zatioa amaitzeko bere estafeko kidekin hitz egiten ari zen Ramis Aulkian eserita, Marcos Alonso katzera jokatu du Raduren txat, atzatzenak baloia lertu egindu, zuzenean kanpora doa, epaile jaunak txistua jodu, amaitu da lehenengo zatia balaido zen protagonistak aldageletara, momentu zemaitza txarra, 14. Minutuaz geroztik Osasuna galtzen ari delako, Aspasek egin du gola, beraz atzenaldira llegatu garen unean, Zeltak bat, Osasuna kutsu balaidoz.
2: Gari, nola laburtuko zenuke lehen da biziko zatia?
11: Bueno, nizte te aurreneko ordu erdi hortan, 25 minututan Osasuna asko gustatu zaiola, egin mate sakontasuna ematen taldeai. Raul García oso gutxi ikusi deu, oso bakarrik, lan zaila behantzako. Baina, bueno, egia da azkeneko 20 minutu, 15 minutan Osasuna on bat ikusi deula, iritsiera askokin, urduri jarria Zelta, bere atezaina geragin da, segurasko, bain ditulako rakatspare bat, eta taldea pixkatu urduritu inda, eta aukera gizan ditu ze jende gehiokin iritsia, baloia gehioki Osasunak, eta horti Zeltak pixkat sufritu indu. Bueno, hau izan mardu adibidea Osasunantzako, ze bigarren zati honetan aukera gizan ditu.
2: Larra, bigarren zatien gauzak aldatuko direla uste duzu?
0: Pestak italatuko dira, baina kostatu zei Osasunari partidoan sartzea, ez? Partidoa sartu dago jasota gero, ez? Nik uste dut hortzik anaurrea ikusi duela Osasuna hobea. Areatik gertu jokatzen, Zeltaren areatik gertu jokatzen, baina aukerari sortu gabe, ez? Eta nik uste dut hori falta zaiola, ez? Haber bigarren zatian jarraipen baten dion azkeniko minitu hauei Osasunak, eta aukerak sortzen ditu, eta sartzen duen kolen.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu bigarren zatiak zerrematen duen, gaueko 9 eta 20 minutu dira, jarrai dezagun orain Atletiken neurketarekin, ari.
4: Erner, jarditik Fermi, jartitzeko leku dauka, pasea Rafinhari, bikainugo rinkon, Brasildarraren aurrean bere burua lurrera bota eta baloia kendu egin dio ondoren Johaneko ke urrundu du baloia kanpora dagoeneko jokoaren ekimena Barsarena da, baina bentzat defentsako jokaldi horretan bikain aritu da eskuinegaleko atzelari Nafarra baloiarekin Spartek Gerard Martinek atzerago baloiarekin Joane Garzia. Lehen ikusi du jokaldi bat, esan dugu, Laporteri nola takoak sartu dizkion orkatilan Espartek, eta, bueno, ba, ez da txartelik egon, ez da zendagierik sartu, eta horren ondorioz, ba, minutu bat kanpora joan behar izan da, kasuenetan Aieneko futbolaria, da arau bat niri erabat konbentzitzen ez nagoena. Badakit, futbola bizitzeko eta etenaldi gutxiago sortzeko egindako erabaki badela, asmoa ona dela, baina uste dut, batzutan argi ikusten dela, hor mina dagoela, eta ez dagoela denbora galtzek, eta horrek ekarri behar dituela gol batzuk, antzerkia ez egiteagatik.
5: Eta gainera, erabakitzen baldin badu gerturatzea epailea, naiz eta jokalariak ez duen eskatu laguntza edo, minutu bat alare, kanpora.
4: horra arrisko hundia da onerea, badakite asmoa ona dela, arauarena, baina...
5: Baina berriz ere berdin gabiltza, interpretazio gehiago gehitzen dugu. Urteak pasatzen dira, denboraldiak pasatzen dira, eta ez da murrizten interpretazioa, ze azkenean pentsatzen dugu, ba, teknologia horretarako etorri beharko zen, baizik eta gehitzen da, interpretazio gehiago, beraz.
4: Bueno, orain jokoz kanpo Lamin Yamal, 16. minutuan gaude, utxean markaioa luze jokatu du Atletikek, buruz jokatu gura zuen Hugo Rincone.
2: Eta gero interpretazioaren kontuak ere, bueno, juriren auziarekin ikusi dugu. Bueno, hortxe hongo da, frustratuta gizona etxean, Txema, onartzen du, epaileen batzordeak akatsa egontzela, etzela gorria, eta gero zigorra ez dizute kentzen.
6: Kontra esan asko.
2: Ez dago nondik edo.
6: Ez dago nondik, ni netzako ez dago, ezin zaio, ba, eldu egin nondik, baina, bueno, uste, eta azkenean ez, epaileak arrazoi eman eta ez dizute txartela kentzen, ez dakit.
4: Kontra esan asko. Bi erakundeak sistema berekoak dira,
6: Bai, horregaitio, azkenean beraien artean ere, azkenean, ez? Desadostasun hori.
2: Onartzen da, ez? Baina gero zigorra bete egin behar.
4: Bai. Uste dut, akatsa bat ez da nioztuen, nik uste dut, akatsuko txen soto gradok duela, zezunean asko guzti izan genuen txartel gorria dela, baina barra esartzea, arauak eskuartean hartuta, akats ikaragarria da, eta gero torriena, zer esanik ez. Baloiarekin Ferminek aurra jokatu gura du, Johaneko kabantea dauka, bultardi amandu, eskerrez luze jokatu buruz hor eskerre egalera, guruzetak gutxikusi dugu orain arte, ez da zamurra, Barzaren kontrarri korrelariak, protagonismoa izatea, eta bueno, bakostatzen arizaio Atletiki baloia izatea, baina behin ipein eusten ari da, eta ez du guzango, orain arte, Unai Simone berak ere lan handirik izan duenik. Eskerre galetik aterako du alboko sakea Johaneko, Baionako 22 urteko atzelariak, bi urte egin ditu Bilbao Atletiken, eta lehen taldean jokatzeko aukera eman dio, berezi eskuina da, baina eskerretik jokatzen du. Buruz Ferminek, Ornor, Jauregizarrek aurre jokatu gura zuen, eta Jauregizarren inguruan ere, Txema, ba, lehenguan ikusi genuen Kanales eta Gerena barrena titular, gero Galarreta atera zen, eta pentsatu genuen, Jauregizar ere, Terzitzen asmoetan atzen geratu da, baina gaur bintzat titular.
6: Bueno, lehen gurtean arazo zituen, Zelai Herrin, uste den aurten bintzat aukera gehiago dituela, eta bueno, eta arte katzen gogo da jokalariak, ez? Ikusi beharrez, amaikakoan norre errepikatzen duen gehien, baina, bueno, gaur aurten bintzat aukera gehiago ditu.
4: Erne, Lamin, arrisku ere muan arean sartu da jaurte! Ze geliketa egin dion Unai Simonek Lamin Yamali eskerrez jaurtidu gurpila undia emanez bere-berea duene jokaldi hori eta benetan txapelak entzeko esku atera du Unai Simonek kornerra izango da Barzaren alde orain arteko aukerarik garbiena Barzak berriz ere Lamin buruzburukoaren bilaren sartuko da bizikletaren egin du erdirak eta atera du baloia Atletikeke atera ingo du bazarri kritikatzen dugu Unai Simon oinekin ez dela ona eta hori beti izan dugu baina esku egin eta besta lor batzutan bikaina da benetan eta azken jokaldi horretan erakutzen
2: galdik eta aparte egin du nerea bai Simonek.
5: Bai, ez dago inongo dudarik, ez da, horre ATP-an Unai Simonek duen gaitasuna ez dago azta baidan, niretzat. Hala ere, bueno, bapartzenaren aukerarik garbilena iritsi da, kanpoko erreiak erabili dituenean, eta alde batetik bestera mugitu duenean baloia, ez da, Gordonek hartuta lehenik eta ben, eta azkenean Lamin Yamalen jaurtiketarekin. Askotan ikusten ari gara, Bartzelona saiatzen dela barrutik sartzen baloi hori, sakontasunean, ez duela lortzen, ikusten torrike erresten dio Atletiki bere defentsaran egitea, baina kanpoko erraietan ba benetan arriskutsua da.
4: Bara, orain falta indio Hugo Rinconi Gordonek, benetan jokalari oldarkorra iazen Newcastlekin ere ikusi genuen txapeldunen ligan eta ondo ordaindutako fitxaketa da, baina futbolari ona dudabarik. Gerai Jauregizarrek beltardian ez zein Atletiki kosta egiten zaio, baloia oinetan duenean sortzea Barzaren presioa benetan itogarria delako, ze askotan aipatzen da, ez, Barzaren erasoko jokoa eta baloiarekin duen gaitasuna, baina baloirik gabe ere talde honek egiten duen lana benetan ikaragarria da. Hor da, Nikos Williams, lehen ikutuan Jauregizarrek aurrera, ea guru, Joan Garzia, artezain atera da, areaz kanpotik, baloia urruntzeko baina esaten ari gara, oso aurreratuta dauka atzeko lerroa. Barsak pase on bat nahiko izan daiteke, bono barriskua sortzeko, eta hor Jauregizarren pase edo Kanalesena ona izan da, baina Joan Garzea ere adi egonda baloia urruntzeko.
2: Barroko pase horietatik alegintzen ari da Txema Athletic mine ematen, eta gutxigatik ez da iritsi, Guruz eta Erne hor Barsako atezaina.
6: Bai, ondo irakatzita daude, uste dut azkenean aurretik ere saiatu dira, Barsak bakigu nola non eta jartzen duen lerro, eta uste dut azkenean saiatzen ari da behin da berriz, ez? Lerroi aurreratua sorbalda bilatzen, eta bueno, aber pase baten bitartez ez lortzen duten aukera garbi bat sortzea.
4: Bona, baloia Jauregizarrek berreskuratu du, falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela, Bernalen falta eskatzen zuen kasu honetan Euskarri Zurigorriak, 21. minutuan Utxan Markaiua baloiarekin eskuina aletik, Eri Garzia liga zira honetan, Kunderi lekua kendu dio baloiarekin aurre inguruan Kubarsik Pedrirekin, Pedrik ezkerregalean dauka Esparte kontrola egin du eskuinarekin, atzera jokatuko du Pedri berriz ere burua altxatu du Barsaren iparrorratzak atzera jokatzeko, hor da Kubarsik eskuine galera kontrola egin duena Eri Garziak eskuine galera go, hor dago Laminek Eriki honek emotzen jokatu gura zuen baloia ikutu duena, Oian Sanzet izan da, baloia kanpora, goko sake izango da Barsaren alde.
2: Bueno, Duplantisek ere ez du gainditu bigarren aleginean 6:32 langa hori, Karalisek eta berak kale egin dute bigarren aleginean, eta begiak txiribita ja, Txemari, larra, garik egarri du ofaria, Tolosako telak, badakizte ez direla zurea, baina fotoarekin ona etorri zarete, eta...
11: Korra izin eskintzen, esan Txemai, eman Txemak, jango jo guztua da.
2: Jango ditu, bai, laizdar desagertuko dira, gure egin biztatik. Segiaritz.
4: Bona bortxe da, Jokoz Kampo zegoen Antoni Gordon, baloiaren jabetza Atletiken aldeko izango da, luze jokatu dute Zurigorriek, aurre hartu diote Nico Williamsi horre lehia gorra duka Erikekin, eta momentuz Erike nagusi Laminek atzera jokatuko du Kubarsi dagoen ingurura, Kubarsik Joan Garziari, ez dakik unerea nola amaituko den, baina, bueno, ba, lehen 23 minutuak ez dira Barsaren erauntxi bat izan,
5: Ez dago, ez dago argitasun handirik Bartzelonak, ez da?
4: Gainera norain barkatu, erdi-erditik Rafinha, Laminekin jokatu du, area barruan dago, buru altxatu du, atzera jokatuko du, ondo Jauregizarre, baloia berreskuratzera gorduan, oian bakar-bakarri dago, aurkari zinguratuta, eta baloia galdu egin du, bere ala, segin erea.
5: Aipatu dugu bezala bere arrisku nagusia dago, batez ere Pabele erasoko egalek hartzen dutenean baloia, ez da? Bai Gordon, bai Lamine Jamal, baino Atletiken defentsalanan ikusten nahiko nahi.
4: Erne, zutoinera, buo, zutoinera Rafinhaaren errematea, ondoren Laminek aldaratzean jaurti baloia Laportaren gorputzera eta kanpura haze rematea eta duen hankageldian Rafinha ez da erdiko aurrela ipeto-petoa izango, baina golzen ikaragarria dauka Esparten erdirak eta hona izan da, baina tentsio hundirik gabe eta burukada berak eman dio indarra ikaragarria Rafinharena zutoinera eta ondoren kanpura aukera garbi izan du Barsak bat eta txeko egiten.
2: Hori da, indarrak pareko egon daitezke, erantxirik ez Txema, baina horrelako taldek erantxo handik irik ere ez dute behar, bat asmatuta irikitzen dute potoa eta gero
6: bai, aritzek batu errematon egiten du, azkenan baloia zeon indarra askorekin eta berra bera gainea ematen dio indarra, baina bueno, azkenan eskerra zuinot zuten jo duela, eta baina guztu, hauek olako talde bat, azkenengo metrotan talde guztiak arazoa dituzte zaukera sortzeko, eta hauek azkenan metro gutxitan nola ateratzen duten jokaldi bat, gutxi behar dute.
4: Baloiarekin Pedri, nagusi da, Barça, 25. minutuan, baina momentuz markaiuan, utxean, Erikek aurrera, Laminen bila, Laminek kontrola, egindu Johaneko gainditu gura du, azkenean Baionarrak baloia ikutu, kanpora alboko zake izango da Barsaren alde. Eskuinabeletik erasoan Hansi Flikek zuzendutako taldeak, baloia atzera, Kubarsik, Gerard Martini, honek motzean Bernalek bueltardi eman, eskerregalera jokatzeko Antoni Gordon, kontrola egindu buruz burukoaren bila, atzera jokatuko du Espartek Pedrik atzera, bezere Gerard Martin, honek eskuinagalera jokatuko du, hor da Laminek atzera, baloi alde batetik bestera mugitzen Barça bere momentuaren zain, Fermin Espedri da orain bueltardia eman du, eskerregalera Jokatzeko Gordon, Gordonek kontrola egin du eta buruzburukoaren bila du ondoko marrara Espart, Esparten erdirak eta Unai Simonen eskuetara. Pazientzarekin mugitu du Barsak leku bat topatu den arte, kasunetan ezkerregaletik sartu da ondoko marrara arte. Iritsi da Xabi Espart, baina bere erdirak eta ezkerrez Unai Simonen eskuetara. Eta Unai Simon, luze jokatuko du, ez du arriskurik gura buru zurrunduko duena hor, zelai erdian, Ibarzi izango aldaratzea, Johanek hori honek ezkerre galera, Oianek kontrola egindu buru altxatu eta aurrera, baina hor, ez da bentokira utxe egindu hor, Kubarzi Gerard Martinek lurrera hor, Iñaki Williams falta eta txartele, horia, azkenengo jokalaria izatetik oso aparte, ze Xabi Espart nik esango nuke asmatu egindula epaileak, baina horre akats handia egindu Gerard Martinek kontrolean, horrek aukera eman dio Iñakiri aurrera egiteko Xabi Espartek. Xabi Espartek falta egindio, falta izango da Barsaren alde.
2: Eta horrein falta arriskutsu Atletiken alde, Txema?
6: Bai, eskerrak, eskerrak horre falta egiten diola, baina bestela bakar-bakarriko azkenan beste alden berean nahi heltzen zan, eta bueno, aukera garbi izango zan. Bueno, falta estadistika hundia ez dauka Atletikek, baina, bueno, konfiatzea uki barra dago, ez dakit nor jaortiko duen, falta hoi.
4: Bueno, ba, ezker bat entzata proposakoa izan daiteke, eskuin bat ere, bueno, zuzenean jaortitzeko urruti dago, Peio Canales dago baloian inguruan, Atletikek gorria eskatzen du, nik uste dut ez dela gorria, ze Barsako beste futbolari bat gertu zegoen.
2: Sogarotu.
6: Aurten prestatutako jokaldiak,

0: Gordoni, honek bote ematen utzi dio baloiari, Gordonek kontrola egin eta atzera Fermin, eskerregaletik Barça, atzerago jokatuko du, baloiarekin orain Bernalek Esparti berriz ere, Gerard Martini metroak ditu, baloi eskuinera, Kubarsi, dagoeneko Atletikin zela izatean, luze jokatu da aurrera, erne, buf, horreztu, hasiera baten, Laminek asmatu, baina Gordoni, baloia, Gordonarea barrua, kontrola Pedri, eta gola, Barzaren gola, irez, Jokoskampo adierazi du, Jokaldiaren hasieran, ez Pedriena, ez pase eman duena dena, baizik, eta Jokaldiaren hasieran ikuste dut, Lamin Yamal, izango zela, Jokoskampo zegoena, egotekotan.
1: Nola ikusi duzu, Jokaldi hori?
2: Argi ikusi dute,
0: Argia ez da...
2: Zuzenekoan, argiago iruditu zait, baina...
0: Ez argia, ikusi
2: emartu da.
0: Horrein baloiak txipa dauka eta horrek errestu egiten omen ditu gauzak, baina ikusi egin barko da. Pedri Zaretara baloia, zain geratu beharko da, golak balio duen, edo ez...
1: Zain gaunden bitartean, bai estatu baino ez, bigarren zatia hasi dela balai dozen Iñaki.
3: Eta zira aldaketa batekin, txartel horiarekin zegoen Jon Moncayola kendu du Luis Miguel Ramisek eta bere ordez, Euskarribikoan torrorekin bikotea osatuz, dagoeneko lanean, Iker Muñoz, bat eta huts.
1: Ez dago gola.
0: Oso gutxigatik, akaso Laminen zorbalda izango zen, hor jirairen parean zegoen eta oso justukoa, Jokoskampo dela esan diote barretik epaiari, baloia jokoan jartzeko gertu, Unai Simon. Eta bai, Barça ez da erauntxi bat, baina dagoeneko hiru aukera garbi sortu ditu, Laminena Unai Simonek atera du, Rafinhaena zutoinera joan da, hau berriz... Pedrirena, Zaretara, baina Jokoskampo zegoen oso gutxigatik Lamin eta biztanda, biztanda zeinen gola dagoen gertuago. Spart! Horoko sakea telatzeko gertu.
1: Mordu erdia bete zaigu Camp Nou, Osasuna galtzen ari da Iñaki Balaidosen.
3: Galtzen ari da bai, esan du galdaketa horrekin hasi zaigula bigarren zatiago, horatu ya, malaugarra minutuaz geroztik. Azpasek egin duen golarekin Zelta gaientzen ari dela, edo gauza bera dena Osasuna galtzen ari da. Ikusiko dugu, pieza nola kokatzen diren, baina badirudi Monkaren tokian Iker Muñoz hariko dela, eta ea bai, irtera garbixiagoa eta argiagoa ematen dion Alesbeseko jokalariak talde nafarrari, horretarako gaia badaukalako, Euskarrien artean, aproposen horretarako bera baita. Lerro artean atzera etorrita Raul García de Aro, pase sakona Dubasinen bila, ez Dubasine, zinego argibide, erdirak eta Dubasinen bila! Ondo defendatu du Joel Lago, gorain bigarren aukera, lurrera Lucas Torró, falta arriskutxo Osasunaren alde, eta lehen txartela, Zeltako Alonsoren zat. Eta parrezka epaiari, Falta eta txartela. Iki emata arriskatu du ba, Xabi Marcos Alonso.
1: Bai, arro.
3: Barre horrekin. Batako ekin, bo.
4: Ole.
3: Ea?
4: Beiratzeko moduko da,
3: Takoak, txorkatilaren altuera horretan, sartu dizkio, baina gogoarekin gainera, Marko Leuz Alonsok, eta gero gainera, aurpegiarekin ez zetzesan, buen. Falta arriskutxo Osasunaren alde, Barja, erdiratzekoa da, eta area barruan ikusiko du, Lau zazpi gorritxo daude, Barjak bi besoak altxazen ditu, ez da makala, falta jaurtiketetan, erdiraketetan bereziki, Noaingo kapitaina lehen txartel hori azeltaren zat, lehen Dubasinen aipatu dugu, baina itxura baten ez dauka Dubasinen txartelik. Badator erdirak eta hori, Katena, Errando, Torro, Usan Bela, Raul, eta Dubasin. Area barruan, denbora hartzen ari da epaile jauna. Itxaroteko, Itxaroteko, jokaldia begiratu behar dutela. Nik berriz ikusi nahi dut, ze gorrikoa izan daiteke, bai, Ikerrek esaten dio, begira, nuntakoak. Zer, ze keinu egiten ari da orain? Zorbaldan. Barjari, kapitainari izan.
1: Kapitainari. Nola ikusi duzuzu, gari jokaldi hori.
5: Bai, falta horra eta gainazetako egin, nioizte behintzat behiatzeko ala, eta gorria izan lehike lasai asko.
3: Kapitainekin izketan ari da, alegi Aspasekin eta Barjarekin. Jokaldi horri buruzariko dira, pentsatu nahi dut. Begiratzen ari dira, nik uste hor zaira guela epaia eta
6: Da, espasek esatu

0: baloia jo duela, baina bai, bai, gauza bada baloia jotzea eta gero ondoren takoekin aurretik, ba... Begiratzera doa, Begiratzera doa, goitik, goitik uste dute txartel gorria dela, Abalos barrerak esan dio etorra di, eta begiratuzak, eta Sesma Espinosak orain begiratu egin behar du, eta horia kendu, mantendu, ea zer egiten duen, ea zer errepikapen ematen dioten.
1: Bofa!
2: Hori erakusten
1: baldima
0: diote. Horrela, gelditut erakusten baldima diote gorria.
1: Bai. Takoekin sorkatilean...
0: Ez que baloia ez du ikutzen, Baloia ez du ikutzen.
2: Gorria.
0: Baloia... Iker Muñoz jotzen du. Eta azpa, Alonso dua oin bat bilduta eta bestea aurre horretik takoekin. Nik uste dut egotzi egin dezakela.
1: Behin eta berriz ari da epailea, jokaldia ikusten, eta Duplantis 6:32 hirugarrengoan, osta, baina ez du gain ditu, ez da, munduko errekorrik izango.
0: Ba, jokaldia izoztuta dauka epaileak, buelta hartzen ari da, pantailatik buelta hartzen ari da Sesma Espinosa, ordulariare begira. Begiratu dio, txistua jodu, berdeguneratu da berriz ere, sartu da zelaian. Miguel Ángel, Miguel Sesma Espinosa barkatu, Marcos Alonso izan dio. Horia ez alegia, gorria, Marcos Alonso rentzat, bat gutxiagorekin, 50. minututik aurrera, Marcos Alonso, Iker Muñoz egin dion, sarrera itxusi horrengatik.
1: Orain ez du parrerik egiten, badoa, serio demonio. Gari, neurketa baldintzatua edo aldatu dezakeen jokaldia zanantzari gabe.
3: Aldatu beharko luke. Datu barko luke, bat lehiokin azkenen, aiaz osasuna ikusi deu lehenengo zati hortan azkeneko ordula ordenen, gehiu izan dela eta guain jarraipen bat ematen baio eta bat gehiokin zela ganeen, ba latu barra uke.
0: Ea, falta lenda bizi, torroren bila! Ateko sake izango da.
2: Kornerra
0: eskatzen ari dira. Ez, kornerra nik uste, ez?
2: Ez, kornerra.
0: Ostra! Epaile jauna, nola gaiztotu den, kaso honetan.
1: Ferrume, jarri ditu guztian. Kornerra eskatzen.
0: Amen.
3: Ez, kornerra.
0: Bizkarrean, da kornerra argi eta garbi, baina kornerra adierazita ez dagoenez, ezin da atzera bueltarik egin.
1: Barzaren aldeko falta barkainaki.
4: Bai, Rafinha jaurtiko du, zuzenean, Unai Simon ezusten harrapatzen ale egin du da, baina zuzenean giza ez zira, Gorka Guruzetaren burura aldaratzea. Rafinha berari honek atzera jokatuko du Xabi Espart, Espartek zela jardiko marra gainditu eta eskerrera, baloia horre Gerard Martina dauka, berriz ere Espart, honek Pedriri, Pedrik ebuelta erdia emanduk, Peio Canales dauka inguruan, baloia jokatu du eskerre galera, berriz ere Pedrik burua altxatu du, baloia Gordonekin jokatu du, honek lehen ikutuan Bernalekin jokatu gura zuen, ondo Atletik defentsa lanean, Laporta orain, Laporta aurkariz inguratuta, eskuinez baloia jokatu eta ateratzen alegin du da, eta kalitate ondurarekin baita tera eren, Zagoina, Peio Canaleseke, Nikoliniko eskerrera, Johaneko area barruan kontrola egin du jaurti, kanpora! Jokoskapoko adierazi diote eskerregaleko jokalariari beso altxatuta dauka behitzate. Epa ja, baina jokaldi ona, uste Nikoren jokoskampokoa?
5: Nikorena bai, lehena da, horre ez dago joareko ez dago jokoskampo.
4: Baina, bueno, irtera ona eta arrisko esortu du behitzate Atletik.
1: Bai, eta jokaldia amaitzen ere, onde ibili da Johaneko nerea?
6: Bai, egakoa du Atletikek baloian lapurtzen duenean bidaltzeko bere galetara, ez da?
4: Errapiña, buruz burukoa, gainditu du nahi Simon, eta baloia zare, eta ara honek balio du, etzegoen jokoskampo. Brasil darra belen Niko, baldin bat zegoen jokoskampo, orain oso antzeko jokalde batean Rafinha. Etzegoen bakar-bakarik geratu da. Unai Simonen aurrean iskin egin dio eta eskuinez baloia zaretara, 37. minutuan, Rafinha brasildarrak, Barzaren kapitainak. Egin du lehen gola, Barzak bat, Atletikek utz.
1: Nerea, horrelakoak gertatzen dira, eta honen Rafinharen kalitatea agertu da.
6: Bai, duela minutu bat Atletikek izan du berea.
4: Zinen erdirak eta Raulek ukitu egindu aldaratzea bakar-bakarrik. Barjari, noaingo kapitainari, area barruan ailegatu zaio,
0: fusionatu egin du, lertu egin du baloia, Raduk ezin izan du ez zertxo ere egin, baloia zaretara, 54. minutuan, Osasunaren gola, Zeltak bat, Osasunak bat.
1: Aldatu beharko luke, neurketa esaten ari gine, bueno, hasi da aldatzen gari.
3: Bai, bueno, ezin jo, eto, azkenen 5 minutun, gutxio, 3 minutun, bat kalea Zeltakoa, Osasunan gola, partido berdin duta, eta guen aukera guzti hauzke. Pentsatzen Zeltak aldaketa batzu egingo ditula, ba, pixka markagailua mantentzeko, zatik azkenen Zelta...
0: Starfelt ez ele iratu du, eh?
3: Bai, Zeltatzako berdinketa ona da. Ikusita partio nola da, baina Osasunantzako ja ez da ona, Osasuna partio bila jumarauka, lasai, eh? Lasai, zaren gehiago da, eta partidua daun bezala minutu gaurra ikuazten einen, ba bere aukerak izango ditu, asike lasai.
4: Erna Niko eskarre galetik garen sartuko da, pase dauka, Niko, pase benetan txarra egin du Niko Williamsek, asko zilago egiteko aukera zuen, baina bere eskerka da txarra izan da jokaldea ederra, Peio Canales ekabiarazi duena, Nikori ere aukera hona etorri zaio, baina ez du, erdirak eta hona egin, hala ere kornera izango da Atletiken alde.
1: Edo Rafinaren kalitatea aipatzen ari ginen Atletik altzen ari dela, Nerea?
6: Bai, esan behar nuen pasa gehiegi pasa direla edo lortu dituela filtratzea Bartzelonak Atletikek gaurkoan ipinituen bi euskarrien artean, ez da? Peio Canalesen eta Jauregi Zarren artean baloi gehiegi pasa egin dira. Egia da Pedrik eta Bernalek bere posizioa zabaltzen dutela pitin bat espazio hori lortzeko eta bertan lerro artean bai Rafinak, bai bertan Lamine Yamal sartu danean, batzuetan, baita Ferminek, baloiak gehiegi jaso dituzte eta baita ere lortu ditu hor sartzea defentsalerroaren bizkarrean Bartzelonak eta hori akatzlarria izaten ari da Atletikentzat.
1: Zuritzen Diamantezko Ligan 800 metroetan emakumezkoetan ere ez dago munduko errekorrik, Andrew Werrour, errekorra ontzetik 42.100-ekora baino ez da geratu. Minutu eta maitza Camp Nou, Aritz?
4: 40. minutuan gaude, momentuz Rafinaren golak balio du, Barsak bat Atletik egutx.
1: Bigarren zatian dago Osasunaren neurketa Iñaki.
0: 46. minutuan bana da.
4: Erne, barkatu! Zei izan da hori Unai Simon, buruz buruko Laminen eta Unai Simonen artean nahi zuen guztia egiteko aukera zuen. Barsaren izarra jaurtik eta egin du fusilatu egin du Unai Simonek eta hasi eskua atera duen benetan ikaragarria denboraldiko geldiketetako bate izango da dudabarik geldiketa bikaina Atletik partidan bizirik mantentzeko.
1: Salbatzaile, Unai Simon, Txema.
5: Bai, oso. Baloia arriskutsua galdu du Peiok, azkenan barrua sortu duen oian zate sartu du baloi boi, eta bueno, Peiok azkenean baloi hori galdu du, kontra erasoa azkar batera mandu Bartzelonak, eta bueno, eskerrak, ez Unai Simon, salbatzaile gondala, bigarrena gertu okidu bau Bartzelona.
1: Eta Osasunak aldaketa bikoitza egin du Iñaki?
0: Bai, aldaketa bikoitza aurre Zeltaren erasoko jokaldia, kontu Zeltarekin are barruan Zelta, aldaketa bikoitza jokoz kanpo zegoen, Budimir eta Ruben Garzia berdegunera, Dubasin eta Errando kenduta, beraz, bat gehiagorekin dagoenez, zentral bat kentzia erabaki du eta itxura du partidaren bila joango dela.
1: Hori da, Budimir, zela iratu du larra?
2: Bai, nik uste dut partidaren bila jongo da, baina partidaren bila jongo da lasai, bat gehiago ekin daude, kontrolatutu behar duzu partidua, ez dizu partidua iriki behar, irutzi zaite hori dara gauzar, garantza, zure eskutan dago, puntua daukazu momentu honetan, eta irura hartzeko ere, zure esku dago ez, baino buruarekin.
0: Ba, ikusiko dugu piezak nola birkokatzen dira, baina lauko lerroa izango da, Katena eta Osanbela zentralak, Argibide eta Bertones lateralak, eta hortik aurrera lau bi izango da, horrelako zerbait, lau bi nahi baduzuen, bi aurrelarirekin. Barja eta Ruben Egaletan ditugula, Raul Garziak egingo ditu, ba, puntardiaren lanak, orentxe bertan ikusten ari garen moduan, areatik oso urru baloiarekin Osanbela Zelta orain bere aldea defendatzeko, asmorretan oso atzean sartuta Giralde zentaldea duela... Bederatzi minutu, gutxiagorekin geratu delako Giralde zentaldea, Marcos Alonso txartel gorria zuzenean ikusi eta gero Ker Muñoz bine hartuta alako batean altxatuko dala esbezekoa Katena baloiarekin Osasunak egin dituen bigarren eta hirugarren aldaketak izan dira, ze asean aldean gogoratuko duzue, Moncaiolaren ordez Iker Muñozera iratu dela Osanbela aurrera egin nahian Betis dago oso atzean sartuta, baloia barjaren txadea area kargatzen duen. Erdirak eta txarra! kanpora! Budimirrentza zen erdirak eta Budimirek esaten dio bai bai, erdirak eta ona zen, Budimirek ezin izan du errematatu. Ondo egindu diagonala Rubenek area kargatzeko, pena da gero behartuta llegatu dela, eta ezin izan duela errematea egin.
1: Bai, gari, zuberi ikusi duzu erdirak eta ona zen atera duenerako.
3: Bai, bai, erdirak eta...
7: Errematatzea, jonda.
1: Bai.
3: Ez, erdirak eta ezin jo beha izan da, ezin jo beha, baino egida Budimir ondo zehola, baino zentralak ez zentako bere lana ondo indu, eutxita zeuken eta ez diutzi metro bat ez, baina erdiak eta zinio beha.
1: Nola ari da osasuna larra?
2: Ike ondo dagoela ez, oin nagusi da, kasu honetan, baki jokin daude, baina jokoan nagusi da, eta horri dutzi behar dio, akatsik ez du egin behar ez, baloi iztera horretan, gauzak lasai hartu behar dira, ondu egin behar dira, eta gero baloi ez daukanean ere, presio hon batekin, baki jokin errezagoa da hori da nahitea ez, baina bururik galdu gabe.
1: Atletik erasoan aritz?
4: Baloiarekin Iñaki Williams, nik uste du jokaldia maitu duela baina joko eskampo zegoela, nahiko garbia, izan da hor desmarkia botadu, hasi eran bigarren aukera bat ere bilatu du, eta dagoeneko aurreatuta zegoen Hugo Gerai Alvarezek pase emane dionerako, eta gero bai, jokaldia maitu arte itxaron behar izan dugu, baina denok ikuste dugu nahiko argi jokaldiaren hasieran Iñaki Williams apur bate aurreratuta zegoela gaurkoan ere ikaragarri ari zaio kostatzen Atletikeko kapitainari jokoan sartzea 44. Minutuan gaude bat eta huts Rafinaren golak balio du baloia joko
1: Barkaritz, kornerra Osasunaren alde Iñaki.
0: Hori da, beste erdirek eta onba jartzeko parada izango duelako talde nafarrak erdirek eta itxitxia Starfel, bigarren kornerra elkarren segidan eurketako bigarrena biak ere bigarren zatian oraintxu ateratakoak izango dira.
2: Erdirek eta ona zen, eh?
0: Pozoiarekin, efektu hundiarekin, zirriztarekin eta indartxu zetorren gainera lehen zutoinera. Ruben, bigarren hau jortitzeko prest. Xatibakoa. Estrategia jokaldia. Erdirak eta Budimirretzat, arraro xamarra, penaltia Osasunaren alde, oso plano jarrutitako kornerra izan da Budimirrek, boleaz eskuinez errematatu, baloia itxura batean eskura besora joan da, eta epaileak Budimirrek eskatu eta bezain pronto, penaltia adirazidu Osasunaren alde.
1: Bai, nik ez dut, ez harrikusi zuek ikusi duzu, bai.
3: Nei ditu zait, nahi ditu zait, eskun jotze jola, baina, igual arpein jodio, baina...
0: Odo oso gertu da, pixka jasota dauka, bat edaki.
1: Epailea hor jokalari azalpenak ematen, bien bitartean Kamnon, kornerraritz.
4: Bai, laugaren kornera izango da, kasu honetan Barsaren alde, ezkerre galetik hortxe da, 3 minutuko luzapena ere agindu du, Ferminen erdirak eta Gordonek ezin baloia kanpora ere kornera izango da, berriz ere Barsaren alde, Johanek izan delako baloia ikutzen azkena, bat biru lau, bosnerren kornera izango da Barsaren alde.
1: Errepik apena ikusten ari gara, nola zerri iruditzen zaizue, larra?
3: Ez
1: dio jotzen bula.
2: Larrean lehenago. Lehenengo bularran gutzen dio, eta gero eskoan.
0: Baina bi besoak egia da modu...
1: Bai.
4: Erne, Lamin! Izan du baukera, izan du baukera. Unai Simonek urrundu du. Barça bigarrenaren bila.
0: Ba, penaltia uste dute bai estatuta dagoela. Javi Galanen besoan, Javi Galan joan da aurreraka, bi besoa pixka bat horrela buruaren alturan altxatuta zituela eta neri nintu zait paparrean eman ostean eman diola besoan eta ba, penaltia bai estatuta Budimir.
1: Neorketa irautzeko aukera Osasunak.
0: Hori da, megante dendan boraldiko lehen da bizikoaren bila. 11 metrotan, ante Budimir, radu parean. Kroaziarra zenikako beltxarga. Badoa, demoraliko lehen da bizikoaren bila. Abai hartu, txistua jodu epaiak, benga Budi. Errematea, gal! Gal! Ante Boemer! Especialista da! Puntutik beste gauza batzuetan ere bai, goleatzaile peto-petoa da, ailegatu da bere, betiko itzordura, golarekin duen itzordu, horretara, bigarren jardunaldian, kroaziarraren lehen da bizikoa, penalti puntutik berdin balio du, 64. Minutuan, Budimirren golarekin, orain Osasuna aurretik, Zeltak bat, Osasunak bi.
1: Bueno, larra, ba, Zelta jokalari bat gutxiagorekin geratu eta amai bat minutu nahiko izan ditu, Osasunak neurketa iraultzeko.
2: Ba, ondo gainera, nik uste dut hori dela, ez, eta mendigan aurrea, bale jabetza hori izango duzu, akatzik ez da egin behar, irabazten izan partidu, aurreko demoraldian bat eta irabazizu.
0: Bai.
2: Osea, que uste dorri dutxi behar diola, ez?
1: Eta porran nik bat eta bi esan dut.
2: Vale.
1: Azken segunduak ditugu kaun non lehen zatian.
4: Bai, eta joko eten da dago, ba, berriz ere, zapaldu egin jotelako laporteri horkatian, jokoa eten da dago, berroita sortzigarri minuto oraintxe. Bete da eta ikusi beharko da, zenbat gehiago luzatzen duen epaileak Laminek zapaldu du kasu honetan Laporte, jokoa eten da, Laporte retiratu egin beharko da, berriz diot, zolako jokaldiak min hartu duena zigortzen dute, eta etorri buelta bat eman behar zaio derrigorrean. Forma luze, jokatuko du Unai Simonek. Txekiarekin terzi txekai ez du lertzen. Zizto jo durain epaileak. Eta luze jokatuko du, Unai Simonek. Hor da, atezaina. Rogita bederatziarren minuturantz goaz. Luze jokatu du, iritsiko tera Iñaki ez. Atezain batetik bestera. Baloia une batetik bestera amaituko da. Lehen Satia Pedri goleko pase eman duen. Futbolaria, ez dela asko agertzen, ba ez denean asko agertzen ere, erabakigarria izaten da, oraingoan gaurko neurketan lehen zati honetan gertatu den moduan, Pedrik atzera, kubarzi orain, eskuina galera jokatzeko, Eri Garzia, zailerdeko marra inditu, sakoneon, pase posoitzua zen, baina ondo gurutatu da, Johaneko lehen zati txukuna, jokatzen ari da, Baionako futbolaria lurrera, bota dute, falta izango da, Atletiken alde, falta talde zurigorrearen alde, eta esan dagoa, dagoeneko 50. minutuen betetzear da, dagoeneko bere ordulariari begira dago. Epailea, Laportik oraindik ere kanpoan jarraitzen du, honekin amaitu da lehen zatia, Barça gehiago izan da, Barça hobea izan da, eta marka joan azkenerako hori islatu da, 37. minutuan, Rafinak egin du orain arteko gol bakarra, Pedrik Rafinari, honek Unai Simoni iskin egin, Unai Simoni baloia ikutu bai baina ezin, kendu Rafinari eta eskuinez baloia. Zaretara lan erdietan, kam noun, Barzak bat, Atletik ekutx.
1: Nola ikusi duzu, eta dezu gorria lehen zati honetan, Txema?
5: Bueno, ustote, lehiatzen nahi dala, pizkanagia zan, lehenengo bitu, minutu den da, baloi jabetza nahiko parekatu izan da, baina hobe bakizu, pizkanaga, bere jokoa aurrera ateratzen dabe, nagusiten lehuntia, eta bueno, ustote, batu dateko eta gero ere, markaga joan ditzeko aukerak sortu dituela Barzak, baina bueno, ustote, lanean jarritu behar dala, egia zan defensiboki dugu gola normalen ez, erditiko ipasea sartzea eta azkenan hoi izten da, normalen hoi izten da, azkenan kanpoko izten da ez, kanpoko erraiak eta izten dira, eta bueno, pena ez, azkenan ohituta gara igual agian peio eta olako lanera kokapena peio eta jore gizarren azta egonea izan base horrei hortik emateko, baina bueno, jarraitu behar bigarren zatean.
1: Aurpegi emandu Atletik generea lehen da biziko zati honetan, ala ere bat eta huts galtzen.
6: Bai, lehiakorra gertu egin da, baina nik ustete bi akats nagusi egin dituela, ez da? Berreskuratu duenean baloia, nik ustete tematu egin da, baloia defentsa erroaren bizkarrean sartzearekin oso azkar, eta hor pase vertikalak bilatu egin ditu, eta nik ustete espazioa zegoela kanpoko erreietan, Bartzenaren defentsa erroa nahiko estu zegoelako, eta balerik gabeko fase horretan, bai ikusi ditugu, ba, baloia asko sartu dituela Bartzelonak, bere euskarri bikoitzaren arteko espazio horretan, eta nik ustete gaurkoan, bat ez ere barruko espazio hori defendatzeko oso gertu egon behar zirela Jaure Gizar eta Peio Canales eta ez da horrela izan, ez da? Lortu egin du Bartzelonak poliki-poliki ba, bere joko eredura eramatea partida naiz eta nahiko motza dan markagailua.
1: Bueno, ba, atxeren aldian bat eta huts Barça irabazten Atletiken kontra ikusiko dugu bigarren zatian gauzak aldatzen. Ote diren, balaido zen gertatu den bezala, Iñaki Osasuna irabazten ari baita orain.
0: Hori da, bat eta irabazten ari da, gogoratu, Marcos Alonso txartel gorri ikusi duela 47. minutuan, 44. banakoa Barjak, eta penalti 64. bat eta bikoa Budimirrek, aurrez edo duela gutxi, hobeto zanda ba Budimirren zatera erdirak eta onun bajarri dute zaba gutxigatik Kroazia raiegatu baloi horretara, aloiarekin talde Nafarra atzean esan bela ez du gehiagia arriskatu nahi baloia luze jokatu du Ruben Enbila Budimirra gertuko da Budimirrek bularrarekin kontrola egin edo baloiaki ez egin dio zen itxakoari eta kanpora joan dalboko sakia zeltaren zat beste bi aldaketa egiteko badauzka, agian gero behar izatekotan, ba, atzea aldea indartzeko. Akaso, baloiarekin Osasuna, baina orain eroso da, talde Nafarra. Bueno, ba, ondo baliatzen ari da, bakeiago izate hori, ze beti ere ez da erreza.
1: Ez, segia izaten alarra batzutan badirudia, bat gutxio goren aurka zaudenean, bueno, ja gauzak egintzat ematen direla, bueno, Osasunaren kasuan ondo atero zaio eta ondo moldatzen ari.
2: Igo lehin da dauzkaia, osea, que, oin, dana errezago izango da, ez, bakeiago egin dago, nik uste desmesako lan nahi ezkio, akasik espali madu egiten.
0: Bai, bai.
2: Ez dago, pare iri egin behar, ez, hori da, gauzari garrantzituen amuentan, zuke markau jari buelta mandio zu eta zure esku dago, partidua irabazi, irabazi.
0: Orain ikusi behar da, benetako Rami zentaldea, ez da, larra?
2: Bai.
0: Gol gutxi jasoko duen hori itxura batean eta bar egindu akatsa lehen zatian, galanta gainera ez dezala egin gehiago. Baloiarekin Bretones.
2: Aurrera 11-11aren aurka Celtak ez ditu aukera asko sortu.
0: Ez baina bat izan du ona.
2: Ez baino, esan nahi dut ez dula Osasuna ikusten dugunean ala izango dira partiduak,
0: eh. Bai, bai, hildo horretatik izango dira partida gehientsuenak horretan babatele dudarik ez dago. Aurrera jokatu dosanbelak. Kontrol txarra egin du Budimi, Raul García de Aro, Budimi joan da Starfelden inguru horretara, eta honek atzera jokatu du Radurekin, atezainak luze, Errumaniarrak luze, aurrean, Osamela nagusituko da goiko borroko horretan, goiko baloi horretan, Ruben ailegatu da bigarren baloi hori hartzera.
1: Minutu eta maitza Iñaki.
0: 60. Minutua balai dozen, Zeltak bat Osasunak bi.
1: Amarretako kanpaiak entzun ditugu, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Ainhoa Mendiburu, Gabon.
7: Kaixo, Gabon, Maitane. Bilboko konpartsek kale saltzaileen manteroen aldeko protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean areatzan. Gogor kritikatu dute Bilboko udalaren jarrera. Hitzez hitz diote, ulergaitza dela herritarren segurtasuna eta ongizatea argudiatuta, manteroek salgai dituzten gauzak konfiskatu udalaren hitzetan, lapurtzen dituztela konpartsen esanetan. Arduradun politikoei kale saltzaileen errealitate aldatzeko ekimenak egin beharrean, zigorraren bidea hautatu izana egotzi diete. Eta Zeutan berriz, herritarrak kalera atera dira, eta Gurutze Gorriari galerazi egin diote bidea moztuz hondartzan diren migratzailei janaria banatzea. Gurutze Gorria kanpora, Zeuta ez da saltzen, oihu artean hartu dituzte. Ondoren, hondartzara sartu, eta bertan gaua pasatzen duten migratzaileen gauzak apurtu eta erre dituzte. Poliziak persona horien aurka kargatu eta hondartzatik atera arazi ditu. Eta Zeuta aipatuta Imanol Pradales lehendakaria oso kritiko mintzatu da krisiari ematen ari zaion erantzunarekin. Kritiko, bai Pedro Sánchezen gobernuarekin eta bai oposizioarekin.
8: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
7: Errepidetan, arazo bi Bizkaian, Mungian, Bizkaia 6-1 errepidean, Bermeorako norabidean, auto bat bidetik atera da, gidaria zaurituta erietxera eraman dute, uneotan errei bat moztuta dago, Garabia autoa errepidetik ateratzeko lanean ari baitira. Eta Berangon, Bizkaia 6-7, Sopelarantz, matxuratutako auto bat dago errepidean, adi traba egiten baitu.
1: Gaueko 10 eta 2 minutu dira futbola dugu albiste ordu honetan Euskadi Irratia, baina bestelako kirolak ere bai, errugbian Pro D bi liga esaterako martxan daukagu eta Biarritzek lehendabiziko jardunaldi honetan garaipena eskuratu du etxean 36-5 irabazi dio Nizari eta irabazten ari dena Osasuna da Iñaki.
0: Eta Luis Miguel Ramisek laugarren aldaketa prest dauka Moi Gomez. Zela iratuko da une batetik bestera Rojalesekoa. Ba, berdegunean izango dugu, ba, pentsatzen dute erasoko Barraul edo, zakit, Barja, kaso, kentzeko izango dela? Dagoneko kontrol gehiago emateko esan nahi dut partidari.
2: Bai, normalen hola egiten da, ez? Kontrolpea eukitzea da partidua, ez da? Ahora, alba lima da beste gol bat egitea horrek ziurtasun gehiago emate dizu, baina nik usten dut kontrolpean eukitzea behar duela.
0: Agian oraintxe gauzatuko da laugarren txandatze hori, laugarren aldaketa hori, babai! Eta Barja kenduko du, Kike Barja goleatzaia berdinketaren gola egin duen jokalaria. Aulkira dator 64. Minutuan Osasunaren elastikoarekin sartu den bere 19. golarekin, Barjak egin du berdinketarena. Ia 64 minutu hasieratik kapitainaren zatera dain, bere ordez, Moi Gomez.
1: Bueno, ordularia badu aurrera, gari, ordula ordena geratzen da, Osasuna aurretik, bat gutxiagoren kontra, gauza gondua amaitzeko bidean.
9: Bai, eta, bai, bueno, baina gero
3: Egia da, jendea pentsatuko, ba, bueno, bat gutxi egin gatu ara Celta, horretik anera ziura Osasunak, baina, bueno, esan da esan nahi geha, lehenengo zatin ja, azkeneko ordu laurdena hona izan da Osasunak, eta ez da, bat kalea gota ulako, eta horret laundu indio, irabazten partida, baina Osasunak zira gauzak ondoiten. Berdin esan deba, horreneko ordu erdi, gaizk ikusi deunen, esan indau, ez ditu minutu nago ikia horreneko ordu erdi hortan, eta kostatu intzaio asko. Baino meritua dauke gaur partidazkea, ez bakarrik, hoi da, esatetena, ez bat gutxiokin daurako Celta, baizik eta borrokatu dindu partidua eta irauli indu azkenen partida, ez da erreza, eh?
0: Baina kontuz, defentsako lanak egin segi egin behar delako, eh? Kontuz orain Celtarekin, aspaldiko parte zarea barruan Celta, kontuz Celtarekin, uf, erdirak eta arriskutsua, katena llegatu da azken unean baloi hori uruntzeko, Celta bat gutxiagorekin da, baina Celta kalitatea dauka aurreko metotan edo zer gauza egiteko, eh? Kontu Zeltarekin, erasoan segitzen duelako talde Nafarra, gea areako defentsa hori egokia eta proposa den. Zeltak orain ezkerre galetik eraso antolatu ostean, orain eskuine galetik bideratu nahi du jokoa. O azken ordula ordenean sartu gara, 75 minutu, neurketa zidemetik. Baloia mugitzen aspaldiko partez, baloi jabeza luzea dauka Zeltak, giraldezen taldeak. Badoa ezkerre galetik Celta, erdirek eta hori estatxa, ez da ona, pase filtratu hori etzen ona, baina urruntziare tamainakoa txarra kasunetan. Horre Ilaiz Moriba gorputza labirili du buelta hartzeko, Budimir baloia borrokatzen, Budimirek lurrera bota du, aldaratze ugari, area balkoian Celta, ea baloi hori alako batean behingoan urruntzen den Osasunak bere area bueltatik. Baloia ezkerre galera, kontu Celtarekin, erdirek eta korner atera du, Celtak erasoan.
1: Eta kontuz jokaldi hauekin, Larra.
2: Bai, jokaldi hauek arriskutsuak izaten dira, gaina, bat eta irabazten aizea, eta enkorren bera ateratzezu, eldu itentzio bat, ibesteari penalti bila jungo dira, espalimo da rematerik, eta nik usten dut, konta hondiak inibili behar dela.
0: Ez dugu esan lehen, baina Carreira, Hugo Alvarez eta Labdelaui, zela iratu dira. Eta orain, zela iratzeko prez, Jutkla ere bazegoen. Erdirak eta Raúl García de Arok urrundu, aldaratzea Moribaren zat. Zeltak ere, erazuko aldaketa, ba, bueno, kaledo, bale, bigarren gol horren bila. Javi Rueda. Baloiarekin Zelta, Osasuna horren osatzean sartuta, kontu Zeltarekin, Carreira, area barruraino, baloia ondo irekidu, albo batera, erdirak eta torre liteke, Pablo Duranena. Buruz burukan alekin dukalda, Bretonesen kontra, paseatzera Budimir, Osasuna guzti-guztia zean sartuta. Baloiarekin Moriba, zelai erdian. Ezkerra galean orain. Baira une egiten diolen baloiak Zeltari. Ba, iru minutu badara matza, eh? Baloiarekin. Raúl ondo, eh? Orain Moriba baloia galdu. Ea hor torro, lokartzea rizan da. Ea baloi hori azkar ateratzen duen Osasunak. Aurrera egiteko aukera handiri gabe luze jokatu dute Budimirren bila. Budimirri maixuki azken unean bultzatxoa eman diote. Hor Osasuna apur bat erdibituta harrapatu ezake Zelta. Baloia zelai erdian Miguel Romanen zat. Eskuine galera irekidu baloia, handago Pablo Duran, horpoz kontrola egin eta bestaldera jokatu. Lerro artean baloia jokatu nahi dute, falta egon liteke, baloia ez du berreskuratzen ere Osasunak. Eta kostatzen ari zaio berriz ere.
1: Bai, baloia betza horrein Zeltaren, da, gari.
3: Bai, atzen sartzen nahi da, Osasuna. Azkenen, a ber, normala da gauza hori pasatzea, azkenen, irazten zua, ziru puntu dia. Eta badakizu ez dezula sartu garratzen, baina pixkanaka babestea gutezea ez, eta kasiken nahi gabe itezu batzutan ez. Baina batea behar du zulotik, zeratik gana azkenen, nahi azu behin atatzen zeanen, ez diozu ematen nahi beste gaukera Zeltai, bat gutxi okin dago ez.
0: Aiene, Ruben, aiene, nola egin daiteke pase hori atzera begiratu gabe, urrunetik jaurtik eta erdikoa, Ruben, begiratu gabe atzera nola egin daiteke pase hori.
1: Ezin da burua galdu orain, Larra.
2: Ez, nik uste ondeta azkenean lasaitasun puntua behar dela, ez? Esperientzia behar da baita ere, eta nik uste bada gola Osasunan jokalariak esperientzia dutenak eta lasaion behar dutenak. Zelta garbi ikusten da, nahi duela zerbait egitea, baina ez daukela. Ez dakit argitasun hori zerbait sortzeko, ez? Eta Osasunak ez dio aukera hori eman.
0: Ezin dio eman, ez? Itxi egin behar du neurketa hau, bai erasora joan ez, edo bestelako lan eginez, baina itxi dezala lehia. Azera kontaketa, abian alboko sake horreta, baloia Budimirren bila, Budimirre baloia horraztu, ez taterako erradu. Pasea atzera, Joel Lago, luz zerradu atezainak, zelai erdian Torrok irabaziko du borroka hori. Ai, katena! Nazten hasita Osasuna, orain. Baloia luze azkenerako Katenak, buruz kontrolatu ostean. Baloia alertu egin du Zeltak, zelai erdian borroka hor. Baloia norentzat izango da, Lukas Torrok atzeraka jokatu du. Alboko sakea Zeltarentzat. Aldaketak agortuta, Juzgla ere zelairatu da, Duran kentzeko. Moi Gomez, falta oso argia izan da, Roman asko asarretu da, eta besoak eta erabili ditu, epaile gustatzen ez zaien moduan, baina falta soilik, Zeltaren alde. Laurogei garren minutua, Starfel baloiarekin. Abe Rodriguez, hemen elabdelau irago eskuine galean, Bretones gainditu nahi du, ondo laguntza matera, Alejandro Katena, Moi Gomez, Zelaierdian, Rubenekin, Rubenekin jugon batekin, baloia aurrera jokatu du, presioa gaindituta, Moi Gomez balio du horretarako, baloia estaltzeko, falta, argisa, ara, alboko sakea Zeltarentzat.
1: Jesus,
0: Moi Gomez dago esan, baina... Baloiarekin Roman, Moriba, Roman, atzera jokatu du. Horre, elkarren artean hitz egiten Osasunako bi euskarriak, Torro eta Iker Muñoz. Horre, nik ero Osasunak aldaketa bat dauka egiteko, Bat ere, zarritu zentra bat gehiago baldin bada. Ez, Baimar izango da, begira. Ba, mezua ere batzuetan importantea delako.
1: Bai, esaten ari zen gari larra Osasuna atzean sartuta dagoela, baloia orain Zeltak dauka, eta bueno, Aimar zela iratzen baldin bada, kaso txipa pikimat aldatuko du taldeak.
0: Bai, kontuz no, lehen da bizi, kontuz lehen da bizi, Zeltarekin elabdela huir dirak eta Moi Gomezek, ai, Moi, gero torro, bai, urrundu larra.
2: Bai, eta ni guztan dut, Aimarrek beste puntutxo bat emango diola, ziruti zaite, arroptenikoa ni guztu baloi gutxikatzen duen jokalari badela, oin momentuz baloia behar du, Osasunak ez da ikusten du azkeneko minituetan, ez da leikusti egiten baloiakin, Osasuna beti baloiaren atzetik egin ikusten ditugu, eta justu hori dalako esari txarren ez.
0: Aldaketa horren aurretik, falta, ondo Raúl García, baloia estaldi, eta horrein aldaketa dator, Raúl García bera izango da, neurketa utziko duena, laurogeita ia bigarren minutuan, Aimar Oroz, berdegunera, Raúl García kanpora, azken aldaketa egin du. Luis Miguel Ramisek giraldezek ere denak agortu ditu horrez.
1: Bueno, azken abar minutuetarako Aimar Oroz zelairatzea erabaki du Ramisekari, zer iruditzen?
3: Ba, bueno, normala da, Aimarrek beti tirako bi aurrelarikina izan, bi aurrelari petokina izan Osasuna, eta Raúl García kenduta, ba, Aimarrek emango izu ez atzea gehiago jetxikoa, baloian bila, Moi Gomezekin, ondo moldatzea jokalari bat, zetean oso jokalari honak dia baloiakin, eutxingo gue, bueno, hoi da, entrenatzen nahi duna, gero lortuko bueno ez. Eta bai, esan nahi Raúl García, askotan, ez da egorea erresa berea, ez Budimir dauke bere postuan, ja urte da bizkiola, eta ez da, aurrelari bat, gol asko ite ditunak, o, bueno, aukera aukenen iteu, baino, sekurako lan nahi teuta aldeantzako, sekurako lan nahi teuta aldeantzako, taldeko jokalari bada, eta olako jokalari bada dukizun den gaiaz, hoi da gutxineko eskatze dukizuna ez lan egitea.
0: Berriki kontratua berritutako gaina, Raúl García daro, 2008-2008 arte luzatu zen itzarmena talde Nafarrarekin, bere laugarren denboraldia Osasunan. Baina partida, orain txibertan, maldan bera, baina Zeltarentzat maldan bera, Nik pentsa zelaia gara ikusten dut, eta ez dirudi Zelta pal gutxiagorekin dagoenik ere. Erasoan Zelta, ezkerre galean, karreira baruraino, sukalderaino sartu nahi du, ondo Iñigo Argibide. Ondo buruz buruko horretan, eta gero gainera aztia eman dio baloia urruntzeko, edo pixkin bat aurrerago bidaltzeko.
1: Minutu eta maitzainakin.
0: Zazpi minutu, laurogeita margarrenera, llegatzeko laurogeita irugarrenean, Zeltak bat Osasunak bi.
1: Kam non protagonistagia da berdegunean, baldago aldaketarik, Ariz Gaiastegi?
4: Bueno, hasiera baten nik ez dut aldaketarik ikusi, bitaldetako jokalariak berdegunean bai, hortxe Lamin eta Nico Williams elkarrekin berbetan, lagunonak dira, eta futboleiaz gai bestelako laguntasuna eta bestelako harremana ere badut, eta hortxe ikusi dugu hasiera batean, eta nio kerespanago ez aldaketarik egon. Hasi da bigarren zatia, goratu Athletic galtzen ari dena, 37. minutuan Rafinhak sartu du orain arteko gol bakarra.
1: Bigarren zatia martxan beraz, Barsaren eta Athleticen arteko partidan, amaierara gerturatzen ari da pixkanaka Osasunaren ainaki.
0: 6 minutu eta epaile talde partidak luzatu nahi duena, Moriba eskatzen ari da, errebisioren bat, Orozi txartel gorria erakusteko.
9: Zapaldu egin zuen, da, esan du, behiatzen
0: balu. Bai, begiratzeko, ba, gai zer di, agian zerbait lortuko duelako. Baloiarekin atzean Osasuna, Lucas Torro, atenak pasea mandu eta desmarke aurrera Mostorresekoak, eta Torro sartu da bere tokian. Aien, aze botetxoa, Herreraren txapasea, Katena, motzea
1: moen. Otuz Barzarekin aritz.
4: Erne Gordo! Ezkerkada, zeru eta la Ingalaterrako jokalariaren baina aukera garbia izan du berriz ere. Barzak erdi-erditik sartu da Pedri berriz ere, protagonista Rafinhari hau ere, protagonista jokaldi guztietan agertzeta. Brasil darra ere ertzean, zein ondo jokatu duen ezkerrera bakar-bakarik. Sartu da Antoni Gordon, ezkerkada indartzu bai, baina ez du aterik aurkitu, baloia zuzen zuzenean kanpora bigarren zatia ziorduko aukera garbia sortu du etxeko taldea.
1: Lehen abisua, Txema.
5: Bai, ezkerrak, nola bidez digo la eman, baina bueno, da aukera garbia izan da, ez? Bigarren zatia hasi besterik ez da egin, eta bueno, Barzak bere horretan jarraitzen du.
4: Baloiarekin Ferminek atzera jokatuko du, Eri Garziak atzerago, baloia Joan Garziak dauka ezkerre galera, jokatzeko metroak orain aurrera, egiteko Xabi Esparte kontrola egindu Iñaki Williams zen aurrean sakonean, Rafinhaekin jokatuko zuen, pasan usei, izan da zuzen zuzenean, kanporateko sake izango da Atletiken aurrean.
1: Osasuna Zeltaren zelai erdian sartuta.
0: Bai, aurrez falta argi bat zirudien, Aimarri egindako falta argi bat, epai ondo-ondoan zegoen, ez du ezer pitatu, eta orain Aimar azarra dago, orain Aimarrak berak egindu falta, baloia kontrolatzerarakoan, arazo txiki bat izan duelako, eta gero ba falta egindu. Txartel gorria?
1: Nori atera?
0: Ramizi, iruditu zait. Nori atera dio txartel gorri hori? Aulkiko norbaiti?
1: Tableta eskuan denari?
0: Bai, talde teknikoko uste dut, bigarren entrenatzailea zela, Jose Manuel Gil.
3: Bai, eta Aimar ez dago aser hor kontrola juntza eolako.
0: Ez dago lehengo faltagatik.
3: Aimar dago aser zeatik azkenen epaileak nola penalti epitatu duen eta bat kaleratu duen hortik aurrea gauza txiki guztik zeltan alde. Eta hoi epailetan askotan gertatzea, ez dakit kulpabilidade zea badaukean, ez? Da, bueno, jake hauei eman dieten, ez ez, baina eski eman diozu
0: falta argia zen, falta argia zen hor, alea balkoian, Aimarren alde, orain ere. Bai. Ara, baina nola ba, Joel Lagorena. Segitzeko, Iker Muñozen jaurtik eta aldarazia. Jokoan azten ari da, baina era bat, Baina epailaren erruagatik,
10: Ezinak egiten du hori, eta nik ustean dut hori gero erabakiak hartuko ditu. Zuk ez dezuna.
4: Erne Rafinha! Ufa, are, barruan sartu ezkerrak kontrola ez duela ona egin bestela bakar-bakarik geratuko zen eta Johaneko gurutzatu zaio, baina berriz ere Xabi Esparten pasea bikaina bakar-bakarik geratu da Rafinha eta ba, bigarren agertuago ikusten dugu Barzaena Atletiken lehen agarraldi hau.
1: Esaten ari zinen larra jokoan azten ari da, baina nori komeni zaio hori?
10: Bai, baina komeni zuk ez dezu sartu behar hor. Zuk irabazten aizea, ia minutuak aurre joazten, laro eta zazpi minutu dira, eta gutxi falta da, eta lasai hartu behar zu. Zuk ez dezu sartu borroka horretan. Zu jarraitu jokatzen, jarraitu baleia izaten, eta jazta.
0: Korner Osasunaren alde, erdirak eta ezin errematerik egin Ante Budimirrek, baina hor bi falta izan dira oso argiak, bata Laguk Moi Gomez egin diona oso agerikoa, eta bueno, ba, epaiek ez zerpitatu. Bi minutu eta luzapena, baloia Zeltak dauka, horren akatzik ezin dagin, bat eta bira bazen ari zarelako, Starfel baloiarekin, Karre Starfel, ordezko gisa,
1: Barça berriro ere erasoan aritz.
4: Baloiarekin Lamin hor alboko zakean zerbait gertatu da, Atletikeko jokalari guztiak geratu egin dira, pentsatuaz epaiak denbora adierazi diola Xabi Esparti, gero estu adierazi, eta bueno, nahazmena nagusiotxe da Xabi Espartarea barruan sartu da burua, altxatu da atzera jokatzeko Bernalen erdirak eta Johaneko ke burrundu du zuzenean kanpora Atletikin esperantza bakarra da, markaioari begiratu eta bizirik dagoela ikustea ze jokoari dagokionez Barça desentez gehiagoari da izan.
1: Kornerra orain Zeltaren alde balei dozen.
0: Bai, Ardelau eta Bretones ari ziren borroka betean eta ba, azkenerako baloia Zeltarentzat izango da cornerra neurketako hirugarrena Zeltarentzat arratsa bigarren zatiko bigarrena kasu honetan. Roman, Miguel Roman baloi hori jaurtitzera. Ator erdirak eta hori penalti puntuan katena nagusitu da. Bigarren baloi bat aria bueltara, ondo Sergio Herrera, lasai. Tirando de Eurokoa katena nahi zuen ziztu bizia, baina ez. Orain ez ezalatera berandu egita baloia galdu, claro. Lertu du baloi hori aurrera, Moi Gomezen bila, botearen ostean zailtasunak izan ditzaket Starfelte, baina ondo kontrolatu du baloi hori. Radu atezaina, baloia jokatu egin nahi du, ondo jokatu ere motzean, bere areatik kanpo. Eman dio Javier Rodríguez y Starfel, are barruan, arriskatzen, Moi Gomez presioan, taldea luzatu nahian, Aimar orain beste ertzean, lerroak itxiz, Moribaren gainera, Torro joango da, buf, Torro txartela izango da, zta? Torro rentzat, ba, kontara esan moztuta, falta bai, eta txartela ez da egitatera. Ez,
10: ez, ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez, ez,
1: bueno, bere ala jakingo dugu zemateko luzapena izango duen Balaidoseko partidak, Nerea Zuzberro bien bitartean, Camp Nou bigarren zati honen hasieran, Barça nagusi.
6: Bai, berdintxu hasi zaigu, baino agian...
0: Zortzi minutuko luzapena.
6: Agian pitin bat motelago dago momentu honetan Bartzelona, ez da, nik uste dira bere markagailua alde izan da, momentu honetan presa gutxiago izango duela, bere momentuare itxoingo duela, saiatuko dela batez ere ba kontrolpean edukitzen partida baloi jabetzaren bidez, eta momentu honetan nik uste Atletik ere bai, ba pixka bat itxoin behar duela ze oso goiz da, oraindik ere arrisku handia hartzeko, beraz ikusiko dugu minutuak pasala zergatatzen den.
1: Markagailua mugitzen ez bada txema, Atletik izan dezake bere aukera?
5: Bai, hola markagailua egon ezkero, uze, azkenean partidua luzea da, eh? Segia zan bigarren egiten badu Bartzelona, ba, bueno, uste zailago geratu gala, baina, bueno, bintzate hola jarraitzen badu bigarren zandion dan, larok eta horbitu arte, ba, uze, azkenean bere aukera egiten badu edo sortzen badu, azkenean posible da, neurketa berdintzea.
1: Segeritz.
4: Ba, loiarekin ezkerra galetik, Barça, bai, baina, jokoari daukionez, nik bintzat alde ondia ikusten.
5: Ondia, ondia, bai.
4: Gordonek atzera jokatuko du, hor da, Martin, Martinek kubarzirik, kubarzik eskuine galera eriki, erikek eskuine galera dauka Lamin, berari mandio pasea, buruz burukaren mila Lamin, barrurako bidea egindu, hor Ferminekin jokatu gure izan du, ondo hor defentsalanean Atletik, Erne Peio Kanalezeklo hartu du, baina falta, eskatzen zuen, buf, langara. Laminek, balangara, ez da, faltari egon, eskerrez jaurtidu Laminek, eta langa jo, eta kanpora atera du, ba, ISRZ-etik arriskua sortzen du Barça.
1: Ba, ia nahi gabe egindako jaurtik eta zirudien, txema, Lamine malek egin dena, baina txak non jarri duen,
5: Ez da, gitor, hor aldeitik ofokariak eratu diren, ez, falta zela edo ez, eta... Bueno,
4: jarraitu egin behar,
5: ba, da? Bai, betzako begira geratu dira, Eta berak ere ez dakit horren zein zeon, falta pitatzean zein edo, baina jaurti du, como esan ez, bueno, jaurtitzean nikoa, nahi gabe, hola?
1: Nahi
5: gabe eta langara, baloia.
4: Zartu esan baritz, eta lehen ere alboko sakio nik ez da dite, epaiari txartu ulertu dioten edo, baina geldik eratu dira, Atletik ego jokalariak, eta geldik eratzea gorengo mailan akats larria da, eta Marsaren kontra, ba, garestu ordaintzeko arrisku latza. Bueno, Johaneko, alboko zaki ateratzeko gertu, 54. Minutuan gaude, zer egiten duen, ba, estu paserik ikusten Baionarrak, baloia, arean sartu gura zuen, beri pasea, bueno, ba, fede handirik egin gabokoa. Izan da, 54. Minutuan, Camp Nou, Barça nagusi da, Rafinharen golak balio du, bat eta utxari dira.
1: Luzapenean Balaidosen Osasuna irabazten ari da Iñaki.
0: 8 minutuko luzapenean, Iruia dagoeneko, kasi joan direla esan genezake. Beste post horren bestez neurketa amaitzeko Osasunak futbol kontrol delako hori egin nahi du baloiarekin, ba, partida lokartu eta amaitu dadila baloiarekin katena Iker Muñoz zentralaren artean sartuta lesbizekoak berriz ere katenari jokatuko dio baloi hori, bai, katena Bretones exer.
1: Ferminek izan du aukera Barsaren zat.
4: Bai, irugarren adabigarren zatian, Ferminek horren bai angelurik gabe, jaurtik eta indartzu atera du, eta Unai Simonek gelditu egindu, baina beste agerraldi arrisku txubat, eta baldoza baten gainen, ba, pasek azten dira horrare hartzen Barsakoak, eta beti ateratzen dute etekina, eta dagoeneko, ba, bigarren zatian sortzen duen irugaren aukera ona da, Gordonena oso garbia, zer esanik ez Laminek langara bota duena, eta haure, ba aukera izan da ernorain, baloia Rafinak erdiratu, arrakastarik ez, baloia Pedriren oinetara biziri jarritzen du Atletikek eta hori da biztiriko.
1: Eta Zeltak ere nahi du ba, kornerra izango du talde galiziarrak.
0: Luzapeneko denboran, lan erdietara llegatu gara, laurogeita malaugarren minutuan, neurketako laugarren kornerra doka Zeltak. Defendatu eta ondo defendatu. Besterik ez dago, beste lau minutu hauetan. Korner honetatik hasita. Erdirak eta ez da txarra, ondo torro. Kontu zaldara zea, boleak ada, karrirarena. Bigarren aukera bat izango du, Bigarren baloi bat zintzilikatzeko aukera duka Zeltak. Erdirak eta alako batean etorriko da, erdirak eta Benetonesek buruz. Hirugarren bat ere bai segidan. Erdirak eta hau, Herrera hartu beharko luke. Herreraren eskuetara. Eta azkar jokatu.
4: Erne Gordon, ara barruan Rafinarekin jokatu da, nekuelta erdiaman Ferminak erdiratu, buf, kornerra izango da, ikaragarri zufetzen atletik.
1: Penaltirik egon daiteke hor, nere atxema?
5: Nik ez dut ikusi, zuzenean ez dut ikusi.
1: Berdin.
9: Lurren geratu da.
1: Ez? Kontaktua sentitu duen seinale.
5: Ez dut bai ez,
1: Dik, Gehi zuzenean behintzat ez zaite nahikoa iruditu.
5: Baina bai.
1: Trabatu
5: iten du bai, Hugo Rincone.
1: Bai.
5: Pero tupuzte egiten du eta tupuzte egiten dago mila.
0: Kontu zeltarekin, area barruan, Jukla, argibide eta Jukla. Ondo argibide defentsako lan horretan erdirak eta dauka Zelta baloia area barruan sartu nahi du berandu xamarre osanbela buruz baloia urrundu egingo du talde nafarrak laurogeita mabosterdi laurogeita mezortzi garen erarte
10: bai, abokatzen dan partidu
0: bai, bestela bestela etorriko data kontoz, ai, Zelta zeukera Katena Betones kornerra Katena salbatzaie lurrera botada maixuki zebestela romanen pase hori zen ikaragarri ona karreiraren zat
1: ez dutzen ari da Zelta egari
9: normala da Zelta ari da arrisku guztik hartzen eta Osasuna atzen sartu da
0: baina,
9: normala izatea ez da nahi deuna atzen sartzea Osasuna baina
0: erdirak eta kornerra urrundu egingo du Moi Gomezek aldaratze hori hartu dezaken eta aurrera jokatu dezaken baloia ez falta bai, falta atera du Moi Gomezek, epaile laguntzailearekin ez dago bat ere gustora Roman, baina falta hori adierazita dago, Zeltak bat Osasunak bi luzapenean minutu terdi falta zaio partidari.
1: Bueno, partida amaitzetik gertu Osasuna irabazten ari da, eta Athletic bien bitartean galtzen, baina markagailuari begiratuta partidan sartuta aritz.
4: Bai, baina ikaragarri sufritzen, baloiaren jabetzarik ez dauka, bi pase jarraian emateko gaitasunik ere ez, eta baloia jokoa eta aukerak sortzen ari dena Barça da, erne orain berriz ere Lamin, are hartzean, jortiketaren bila, ezkerre galera jokatu du, Xabi Esparta gertu da hor, are hartzean, jaurte ingo du, Unai Simonek, geldik eta bikain alderatzea Erik Garziari, beste aukera bat eta bata bestearen atzetik sortzen Barça askoz gehiago ari da izaten eta esandakoa. 58. minutuan notiziarik onena bat eta 8 dagoela markai.
1: Bai, ze aukerak sortzen ari da bat bestearen atzetik.
5: Parkatzen duenan legea beteko da.
1: Akaso beteko da.
5: Gaur
10: diferentzia handi ikusten dut hori.
5: Bai, orgaitio asko parkatzen nahi data.
1: Aldaketak datoz.
4: Ikaragarri, bai. Robert Navarro eta Alex Berenguer, beraz egalak enduko dituen ikustu dut argi dagoela Nico Williams zekatzen hartuko duela. Eta ez dakit, Iñaki gurean aspaldi, baina aspaldi desagertut ikusten dugu, bai Iñaki badoa, kapitaina badoa, Niko ere bai, anaiak kenduko ditu, Berenguer eta Robert Navarro, zela iratzeko beraz.
0: Utsegin behar du hori, ikusi du dena eginda zeukala eta zegola parkatu duen ante Budimirrek Rubenen jokaldia izan da, ikusteko modukoa, area barruan hasi da, babaloia estaldu, ba aurrera noa, eta pasea Budimirri atea utxean zela, errematatu du pentsatuz, inorretzeguela, kate, karreirak, marraren gainean bat eta iruko eragotzi du Maitane gaur porra irabaz dezan.
2: Hori pentsatzen ari zen gaina.
1: Hori pentsatzen ari, baina lasaitasunaren gola esan behar nuen, baina amaitu da.
0: Ez gola estu eman.
1: Amaitu da. Nola.
0: Adiera sido amaiera.
1: Amaitu dela.
2: Ez do amaitu handik.
1: Nola
2: ez, ez do amaitu handik.
0: Ta zer pitatu du?
1: Gola
0: ez bintzat. Ez da sartu baloia. Ba, jokalariak ospatzera edo joan dira.
1: Bai, Osasunako egia pentsatu duten neurketa amaiera zela.
0: Ba, ez da amaitu, eh?
2: Galante izango.
11: Zure porra izien
0: ospatzera. Baloi alertu egin du, orain bai, amaitu da neurketa suspense. Pikin batekin, denboraldiko lehen garaipena llegatu da, etxetik kanpo llegatu ere, ia zero Osasunak. Balaidozen irabazi zuen, eta Luis Miguel Ramizen aroa, edo aroko lehen garaipena, Bigon etorri da.
1: Bueno, garaipen ona, neurketa maldan gora jarri zaio, markagailuan atzetik larra, baina gero Marcos Alonsoren txartel gorri horrek, bueno, garaipenaren atea zabaldu izko, baliatu egindu.
2: Ba, nik uste dut txartel gorria ikusi benean, nik uste dut zondo aprobetsatu dela, eta gaineak, txartel gorria azal, erakutsi duenean, segidan gola egindu, eta horrek nik uste dut lasaitasun puntu bat eman diola, eta hor partio irabazteko aukera ere bai, ez? Nik uste dut ondo gondela, partio txukun bat eginduela, ez tala sekuloko partio izan ez batena desbestena, baina iruditzen zait Osasuna merezita irabazina.
1: Eta bi partida, lau puntu, lehen abiziko garaipena, etxutik kanpo, gari.
11: Ba, eta liga hasieran lemailen partidu bat atea taina ze etxutik kanpoa, horrek zenotasuna matio taldeai, bai, ondo, Osasuna ikusi dugu ordu erdi aurrenek hortan sufritzen, etzekin ondo nola aurrein zeltai, baina hortik aurrea nistet merezitzen dugu la partidu atatzea, eta bat gehiago, bat gutxio gineatuen ezelta, oen digita gehiago.
1: Gineaki, azte betean iru neurketa, baina lehen da biziko bietan porroti jasan gabe.
0: Bai, eta begira nola ospatzen ari diren, eh? Haze, ospakizuna, bat irudien boraldi amaiera dela.
1: Bai, zango.
0: Min neu harritutan hago. Min neu. Hau ez dutu nik asko lertu, egiari zo.
1: Ruben García, zerbait dauka.
0: Beste zerbait izango da. Beste zerbait izango da, bestela ez da posible. Bueno, kontu. Osasunak irabazi duela, iaz bezala Balaido zen, ez nuke nahi iazko batez bestekoa ematea, baina batez bestekoari azken bide moralitako ari jarraituta, Osasuna beste garepen bakarra lortuko etxetik kanpo. Espero dezagun aurten hobetzea, zifra hori. Baina, orain etxean urrengo neurketa, astelenean berriz ere zazpiterdietan Osasuna Getafe.
1: Osondo, ba hortxe, Osasunaren garaipena Balaido zen, lau punturekin lehen bi partidak jokatuta, ba pozarren Balaido zen, familia gorritxoa. Iñaki Berastegi, mil esker, gabon pasa.
0: Gabon guztioi.
1: Gari Uranga eta Juanan Larrañaga, zoi ere eskerrik asko, gabon. Eta guk bien bitartean hemen segiko dugu, amaikak artean, kamunuko partidez, egit amaiketarako amaituko den, Barça eta Atletik aurrez aurre, Aritz.
12: Baloia Barçak dauka, ezker galetik aurre ingura zuen Gorbonek, urrundu egin du Atletikek, bialdaketa egin ditu etxeko taldeak, Dani Olmo eta Rodri zelairatu ditu Hansi Flikek, zelair di hori. Indartze aldera eta bien bitartean baloiarekin, Erik ondoren, Johaneko partia txukunalia jokatzen, bere debutuko neurketan hor, sakonean jokatu gura zuen berandu, baina Robert Navarro berandu, gero berandu iritsi da Jaure Izar, Xabi Esparte aldaratzen, baina falta dira zidu, Dani Olmori egindako falta, Jaure Izarren falta alegia, falta izango da, zelai erdian, etxeko taldearen alde. Baina ikutu du bai Jaure Izarrek, baina ez da nahikoa. Izan eta Olmo ere aurretik eraman duenez falta dira zidu. Epaia kanon gustora gozatzen ari dira, bat eta utxira azten Barça, gehiago hori da izaten eta duda barik ba horrela bizitza errezagoa da. Lamin, nek atzera jokatuko du, Erik atzerago, baloia Barça dauka, ezkerre galera jokatzeko metro asko ditu, hor da Gerard Martin, Gordon Emandio, Gordonek kontrola egindu, buruzburukoaren bila orain Gordon, erdirako bidea hartu du, Pedri dauka inguruan, atzera jokatzea erabaki du, area azkapotik Ubarzi, area barruan Fermini gaurra ingura du, Johaneko kendu dio baloia, ondoren urruntzeko alboko sakia izango da, Barzaren alde susberro akaso txapelun liga irabazteko erdiko urlari bat beharko du Barzak, baina zenbat baliabide dituen erasoan talde honek.
6: Bai, azkenean iritsita Gordon Rafinha hartu egin du espazio hori, gogora ezagun ere Ferran juntzaiola. Bere papera izango da sakontasun hori ematea barrutik, kontuan izan da, bueno, azkeneko jaratonaldietan nahiko itxia ikusten genuela, ez da? Arera gehiago, zuke betu ezun bezala, momentu honetan aurrelari lanak egin behar dituelako, fitxaketak egin dituelako, batez ere kanpoko reietan, Adeyemik ere bai lanketa hori egin dezake, beraz, sakontasun perfilak izango ditu aurrelari moduan Bartzelonak aurten.
12: Txema, eta Atletikek bigarren zati osoan, 20 minutuan bi pase jarraian ez ditu eman, eh?
5: Bai, egia zan, hasi bigarren zatian hasi danatik nagusi peinda berriz atzen nahi da.
12: Oraingoan, Berengerren kontrola ez da ona, aukera guztiak galdu ditu eta gero baloia kendu egin diote, gaina gustu jokoskampo adierazi duela. Epaile laguntzaileak, baina kontrolak onak, ez badira, akabo, eta hor, bueno,

0: Joshua altxatu eta atzera jokatuko du Rizere. Barça alde batetik bestera baloia mugitzen Atletik baloiaren atzetik etengabe eta partidak aurrera joan egin alaba are eta nabarmena goiago lehen zatian nabarmeni egon bada baloiaren atzetik orain asko zere nabariagoa da Barsaren nagusitasunaren sakonean baloia arean Lamine, erdirak eta Erike, Eriken erdirak eta Laporteren gorputera, baloia kanpora, kornerra izango da Barsaren.
1: Barsaren monologa izaten ari da Nerea, baina Barsak asmatzen ez duen bitartea, bueno, ba hortxe, aguanta.
2: Bai, egia da bazkenean horre hainatzean sartuta Atletik osatzen zaiola zirrikituak aurkitzea. Aipatu egun bezala ere bai finkatzaile argi bate ez dauka Bartzelonak, saiatzen ari da bakanpoko reietatik eta gero pasilloietan, tarte horrietan desmarkatzen mugimendu motzak sortzen. Baina, bueno, egia da Atletik ezin duela atera, hori da larriena, eza, ezin dela atera eta bigarren zatian ba ez degula kontrara soerik ikusi.
0: Baloiarekin Joan Garcia, ia parte guztian ikusi ere ez du egin atezaina. Pedrik Eriki, eta honek berriz ere Pedriri jokoa antolatu dezan. Buru altxatu du, sakonean jokatu du, Laminen bilarne aurre hartu dio Johanekori, ies egin dio kontrolak, buf, ies egin dio kontrolak Lamini, etzai hori askotan sarri gertatzen, baina oraingoan ies egin dio, eta aukera izan du noizimorek aurrera egin.
3: Zindugu da, karrampak eta zindugu dio.
0: Ba, eskeia izor lan ari da izaten, ba, ondo, bai. Txukun ari da jokatzen,
3: txukun,
0: eh?
3: Txukun, bai.
0: Bai. Eta horrengoan, bo eskarrak, eh? Laminek horrelako kontrola gutxitan egingo ditu pale, eh? Ies egin dio baloiak, eta nizimon, iritsi eginda, ba, ez dakitan, natu egin beharko duen Johaneko, eta apur bat hankak elusatuta, nahiko izango den jokatzen jarraitzeko. Eske, nerea, galdetza zer egin behar duen Atletikek zerbait egiteko. Eske, lotza ematen dituz, ez dut aukera egin guzti.
2: A ber, zaila da, eh? Ze bigarren esatian saietu egin da Atletik pixka bat zuzenago bilatzen guruz eta gero bigarren jokaldi hori irabazen, baina eskez du lortu, ez da, Bartzelonako erdilariak azkarrago edizten ziren, bigarren jokaldia beraiera zan, eta ez du lortu lotzea ba, azkenean desoreka hori eman behar duten jokalariekin, kasu honetan ba, Williams anaiek, ez da, beraz, momentu honetan Atletik duena hobetzea niri kostatzen zait ikustea modua.
0: Irena barrena zelairatuko du Johaneko altxatu da Adama Boiro bueno, Johaneko kendo ingo du Adama Boiro zelairatzeko eta Irena barrenak ba, noren lekua hartuko duen Jauregizarren partez. Beraz, biztan da gaur gaurkoz Kanales zuke zina dela denikari Zurigorrea.
1: Zerri biltzen aldaketak Nerea?
2: Bueno, zerbait egin behar du Atletik ez da, aipatzen eginan, bakasu momentu honetan ba, zaila zala nolabait erabaki bat hartzea, ze hasiera batean nik uste zela jantze duen jokalariak ba, tertxik pentsatzen duen onenak direla nolabait, azkenean Jauregizarre kenduta bai indartu nahi du zela jordioi, eta Johanekoren kasuan nik uste ez lesioa baino azkenean minutu karga zuela eta horregatik Adama ateratzen du, baita ere agian, bueno, sakontasun hori eman dieza jokea damak, baina nik uste Johaneko lehen antzekoa, ez da, dala, baina, bueno, behintzat bizi eta pixkal freskoa aterako da, ea zerbait ematen dion Atletik.
1: Eta Johaneko notarekin gainditu du bere debuteko partida, Txema?
3: Ba, jo, uste eta akaz gutxin dituela eta defentzan oso lehiak horre gondala, ez, egizan, aurrean eukiduen aurkaria pues, badakiun ordaen, Lamine Yamal, eta nolako, bize, bat batekoa da duen, eta uste eta azkenean ez duela, ez, neurketa honba jokatu, bueno, Lamine Yamalek edo azkenean ondo indula bere lana, eta bueno, azkenean uste dut nota handia atera duela gaurko neurketan.
0: Baloiarekin Joan Garcia Kubarsiri utzi dionek eskuine galera, Erikeke aurrera Laminek atzera jokatu gura zuen, baloia Berengar egikutu, alboko sakea izango da.
3: Aritz, oai, lehen partidoa hasi baino lehen aipatu dugu, berezatu bain mutilantzat ere, azkenean egin duen neurketa gero, ba, ez da git, bere buruantzat edo bere onerako izangoa,
0: bai.
3: Azkenean,
0: bera irabazle atera
3: da. Horrega, itio, irabazle urte da gaurko neurketan. Irakurketa azkenean, egin da?
0: Bai. Eri García, egin.

0: Da gaur gaurko zola juri lekuak entzan zaila dirudiela, baina eraberan Edin Terzicek ere bere aldeko apustu egin du. Arrobian zaudenetatik, erne orain, buf, Gordon lerro artean, jaurti egin du, ez da jaurtik eta ona, zuzen zuzenean, kapola ez da ikornerra den edo, ez, uste du baietz?
1: Baietz dirudi.
0: Bai, ezkenea, atletikeko joparari bat ikutu du, eta, bueno, ba, Johaneko izan da, arrobikoena artean, alegia, bilo, atletikeko joparaien artean, ba, Terzicen arreta deitu duen futbolari nagusia, besteak utzitakoak izan dira, Gere Navarrena, Canales eta Enparauak, eta bueno, ba, gustatu zaio zerbait, eta momentuz, ba, aukerak baliatzen ari da, ba, ikusiko dugu. Jokatzen jarraitzen duen, eta bueno, ba, bere momentua baliatzen duen erne baloiara barruan, Gere Navarrenak atera du baloia, horre, hartuko da, Xabi Espart, honek emotzean jokatuko du. Eskuinera galera, Pedri, que eskuinera go, baloia atzera, lehen Rafinha kendu du, ezta?
2: Bai.
0: Baloiarekin, Barça, Gerard Martín. Eskuinera galera, Joan Garziak, baloia orain, Dani Olmok dauka, Olmok motzan Rodriri, Rodri, que baloia alde batetik bestera mugitu gura zuen bere pasea. Ez da ona izan, Baloia eskuine egaletik aurrera. Robert Navarro, kontoko marra iritsi da, erdirak eta atera du. Rodrik atera du, Hugo Rinconek erdira, hor da Peio Canales, honek eskuine galera, Gere Navarrenak erdirak eta daukaia, ba, erdirak eta on bat! Buruz egin du errematea oian, Sanzeitek, ez da errematea ona izan, ba, atletikeko lau jokalari zeuden errematearen bila, Gere Navarrenaren erdirak eta ere ona izan da, baina errematea ez da ona izan, oianena baloia kanpora.
1: Bueno, baina aspaldiko partez nerea, Bartzelonaren arean ikusi dugu baloia.
3: Bai, gutxi erakusten ari du Atletikek bigarren zati honetan, baino ia da, ba, horrela jarraituta markagailua aukerak izango dituela, ez da? Ea ebartzen ari bai nola bait, ba, pixkoat urduritzen dan, ez da? Ikusi gu agian ere bai aldaketekin, ba, De Jong, agertuta, ba, hor pixkoat erasora bideratu dirala jokalari batzuk, eta horrek ere bai espazioak esortuko ditu, beraz, ea minutuak pasa ala, ez baldin badu lortzen bigarren gori egitea Bartzelona, gaur pixka bate urduritzen dan, eta bere momentu bat topatzen duen Atletikek.
0: Erne orain, Gordonekin buruzburukoaren bila metroak ditu Gorrinkon inguruan, Gordon ondoko marrara erdirak eta atera du, Adama Boiroke, baloia buruz urrundu aldaratzea. Canales enoinetara, honek lamindauke inguruan, ondo hor Peio Canales baloia ateratzerako orduan, Adamarekin, jokatu du, luze jokatuko duzkere galera, Berengerren bila, Berengerre eta Erik, buruze Berengerrek ikutu, baina Erikik abantaia dauka, gero nik ustu falta egin duela Berengerrek, ez du zerra dira zepaiea, Goian, Zutoinera! Oian Sanzeten jaurtik eta Zutoinera areaz kanpotik, hortxe izan du Atletikek berdinketaren gola, bai azkenean Nafarraren jaurtik eta Zutoina jo eta kanporako bidea hartu.
1: Esaten ari gara txema, markagailuak Atletiki, bueno, ba, bizia ematen dio, partidan sartuta mantentzen du, eta Sanzetek hortxe izan du, eh?
2: Bai, gero ikusi barrako zan, ez? Kola sartu ezkero falta pitautuko zuen, edo ez?
0: Kasu horretan txema,
2: esan sartuko, ez?
0: Bai, bai. Epaiaren erabakia.
2: Oida, bai. Hori erantzun, hori azkenen, ez? Baino falta argia iruditu zeinei, eh?
1: Eta orain kornerra,
0: hortxe da, Atletiken aldeko kornerra, motz-motzean ateratako ondo Barsakoak orde fentxalanean, Oian Sanzete baloia ikutu egindu, Espartek atera, ez da eserre gertatu, beraz, horre, estrategiarako ekarri dutena, horrein dikere, balanerako egongo da, ze gaur-gaurko zointzat Atletikek ez dio ba, eteginik ateratzen, giza horretako jokaldiei. Luze jokatu du nahi Simonek, ezkerre galera, Berenger iritsuko ez da, iritsiko da, baloia ikutu eta Erik Garzia editu gura zuen, baina Erik ekondo urrundu du, alboko sake izango da, Atletiken alde.
1: Eta Atletik piztu egin da,
0: Bai, piztu da bentzate, zerbait erakusten ari da Barzaren nausitasunaren ostean, oi, Peio, horre, Peio, txarto jokatu du, lehen ikutuan jokatu gura zuen, ez da gizerre ingura zuen, egi erizor, pasea txarra izan da. Zuzenean, atezainaren, alegia, Joan Garzeren eskuetara. Gara, Iemi, berdaunean sartzeko gertu. Eta Kunde ere uste dut baietz. Eta da, baloiarekin, Joan Garzea, honek imotzean jokatuko du, Kubarzirekin, Kubarzik Gerard Martini. Martinek eskerrera, Spart, Spartek atzera, Gerard Martin, eta baloiarekin Juan Garcia, Fermin orain, inegaletik, Lamin, Fermin, baloi alde batetik bestera mugituz Barça, inungo bita mazazpearen minutuen gaude, bat eta hu, txarira irabazten etxeko taldea, ligako txapelduna, 2008 batetik, garaipenik eskuratu gabe, kandona atletik, 2018 punturik irabazi barik eta gaurkoan ere, nahiz eta markaiuan bizirik dagoen, dokarari dagokionez, ba, garaipenetik ikertu ikusten dugu, Edin Terzicen taldea, ezkeregaletik Gordon. Gordonek buruzburuko ingura du, lurrera bota duten, falta diraziko du ez, ezkenean falta... Egin diote Gordoni, Gorrinkonen falta izango da. Futbolari onda, ondo ordeindu dute, Kasparnago, laroi milioi euro ordeindu dizkio Barzak Newcastle-i, ez da gitze, zenba balioko duen, baina futbolari ona dela, begi biztakoa da. Bueno, falta arriskutsua, Barzaren alde. Ezkerregaletik aterako du falta alde kuleak, iruro eta 18. minutuan gaude. Baloiaren inguruan Dani Olmo eta Fermin, Oker Espanago. Eza ezian bi jokalari jarri ditu Unai Simonek. Horkoan partida ona jokatzen Unai Simon, indikatu genuen. Lehen partida horretan, horkoan lana, ondoari da betetzen bere lana Unai Simon. Hortxe da, Dani Olmo, motzean prestatutako jokaldia da, Erne Lamin! Hor jokalari asko zeuden, ez da inorke urrundu duen, aldaratzea Erne hor Berengerren urruntza benetan txarra izan delako. Ufa! Zenba, gustatzen nahi zeion atletiki baloia areatik etaratzea, baloia Gordonek dauka, area barruan, boa unai, azegel ditu ahorre, txilena eraragindu errematea, kubarzik uste du jokoskan padera zidurela. Ondoren epaileak, baina geldiketa bikaina, izan da geldiketa apartak, egiten ari da gaurkoan, maizu.
1: Bueno, Barzak izaten ari da aukera, Xema, baina lehenen esaten genuen, barkatzen ari da, ugari, aukera mordo bat izan ditu, bakarra sartu du, eta hori hona da Atletik entzat.
2: Bai, oain dikoa, bueno, aber indarrak baditu, ez, taldeak bigarren zatin guztiaz, bere zeleitik ez da urten egia zan aletik, eta bueno, aberrez olakoa azkenengo bultzatu beharko du, ez, azkia arriskoak hartu beharko ditu azkenengo minutan, eta bueno, aber aukera basortzen duen,
0: Bueno, Kunde orain berdegunera, Eriken partez eta Deiemik hartuko du. Okay, jakingo dugu, noren leku hartzen...
2: Hansi Flick lasai ez da hongo, Ikusita azkenean, zenbet aukera utzi egin dituen taldeak, eta bat eta utzeko joakien, markai joakien...
0: Deiemik Gordona leku hartuko du, bai, esango du. Zer gehiago egin behar du gaur lasaia goteko, ez? Flickek hori pentsatuko du, baina... Bueno, askotan talde ondio irazten dute gutxi eginda, kalitatea dutelako, ez da askotan asko eginda gobeak direlako, beti ez dute irabazten, eta batutan, ez eta merezi izan, ez dute garaipena eskuratzen, daia bakaurkoan egun horietako baten. Algoko sakea, izango da Atletiken alde, Hugo Rincón eskuinagaletik, Robert Navarro, buruzburukoaren bila, pizgarri moduan oso ondo funtzionatu zuen, joan den demoraldian Robert Navarro, eta horrein ere kornerra atera du, bigarren zatiko lehen, ez bigarren kornerra, izango da Atletiken alde, neuketako bosgarren kornerra. Ia ba, Robert Navarro katerako duen kornerroetan zerbait gertatzen den, Guruzeta, Sanzet, Laport, Rincón, bai, errematearen bila, jirai ere bai. Zer bai, zazio, teko sakea? Aldatu egin du epaileak erabaki. Giri zuzenean kornerra egin du zait. Ezek aur, horrengo barritasunetako bat beste bat hori da, ez? Kornerra gara aldatzeko aukera badago, ez? Edo?
1: Bai, usto baietz.
0: Dialo, berdegunera, Guruzetaren partez, Álvaro Dialo. Bueno, iaz, Katarren utzita, ez zuen duela bide moraldi Balberderekin funtzionatu. Zer mazun uste duzu funtzionatuko duela Atletiken Dialok?
2: Bueno, orten badauka ez aukera, bintzate berak aipatu dana emateko prest dagoela, eta bueno, azkenean bintzate guera, beste bate guera baten dagoela, eta posi dagoela azkenean, ikusi barra da guero, minutuak izaten dituen, aukera ematen badion terkitzeke goize, aukera minutuak eta berak azkenean isladatu beharko du goizela jan.
0: Erne, oi, ama, azeak, katxa bigaren abarzak, azeak, katxa, Laporteren ahor, Baloi aurruntzerako orduan ikustu dut Unai Simonekin jokatzen ahalegindu dela, baina Unai Simoni eman beharrean Fermin eman dio baloia eta honek ahoko zuloan. Bueno, ba, azken errematean eurketa, erabakita usteko ikusita gainera Barsak duen nagusitasuna, ba, pentsa, mila aukera izan ditu Barsak azkenean, jokaldirik inozuenean sartu du bigarrena, laurogeita batgarre minutuan, Ferminen gola, Barsak bi Athletic ekutsu.
1: Modu mingarrian etorri da gola Nerea, aritzeko erak azpimarratu du, ez da mila aukera izan ditu Barsak eta modu inozuan etorri da bigarrena. Athletic bai, ondo zeuen momentu batean gainera.
3: Hori da, hori ebatu behar nuen, eza, egia da Flikek ere bai aldaketak egin dituela pentsatu ze aurrera pauso eman behar zuela Athleticek, batez ere ba horre esan behar nuen Berenger kontrolatzeko, ez da? Ze ondo atera da, ezkerre gale horretan, eta horregatik Ekunde atera egin du ere bai, baina hor, bueno, Athletic pixkat gorago joan behartzen, bere presioan, Bartzenoren baloie irtera horretan, eta lortu egin du Bartzenonak zeharkatzea, harrapatu egin du Athletic orduan bere ateruntze korrika egiten, eta horra ipatu duzuen bezala, ba, Laportek, ba, azkenean korrika zijoala, nola baite, bere ateruntz, ba, katxlarria egin du, ba, bigarrena jartzeko markagailuan Bartzenonak.
1: Eta hona Simon Jabestaldera etorrita zegoen, ea orain Athletic egaritz.
0: Baloia Berengerrek dauka, jaurti ingo du, ez da jaurtik eta ona zuzen-zuzenean kanpora, Laporta purua behartuta zegoen, baina
2: orain. Nekean akatzaritz, ja nekea eta dana, ja.
0: Ba, izango da, eta bombardeo bat izan da, baina txema, Laportek ere badauka askotan futbola errez ikusten du. Eta, ba. Eta errez ikusten,
2: ez du nortzen, non da hona arrisko da.
0: Ikusten dut hor, aria txikian, atezeinari pasea ematen ahale gintzean, nahiz eta purua behartuta hon, arrisko ondia gartzea dela, eta bueno, eta sumetan garezten behin dut bat. Baloia dialog dauka, kendu egin diote, ez dagoela horre faltarik epaileak, erne orain luze, Lamine bila, nahi du bere gola, Lamine, gerdirak eta, segeldiketa, jokoskampo, segeldiketa egin duen Unai Simonek, ahoko zuloan, egiten ari da geldiketa batzuk gaurkoan Unai Simon, eske Barsakoak bere aurrean geratzen dira, bakarrik eta erremateak dira, ahoko zuloan egindakoak eta denak ari da ateratzen, jokoskampo zegoen, baina gero jakindugu eta orain boinarekin atera du, karagarriak dira geldiketa. Bono, baitzuen jokaldiak balio, Lamine aurratuta zegoelako, baloiarekin Adama Boiro orain aurratuta dagoena Oian Salcet da, eta urte dipaia laguntzela, bai, bandera txaltxatuko duela. Uf, Balberdarekin gertatzen zen, eta akaso beste talde batzu jene gertatuko zaila, baina Barsaren atzeko lerro hori aurreatu hori Nerea ito egiten du Athletic eta ezin du urtik atera, eh?
3: Bai, azkenean jokalari oso azkarrak ez baldin badituzu, eta oin finak baloiak ba, sartzeko espazio eta tarte hoietan, ba, azkenean oso landua duen automatismoa da hori, ez da, Bartzenak ondo markatzen du defentsarerroan unjarri jokozkanpo usteko bere aurkaria, arrisku handiak hartu ditu, ez da, azkeneko demoraldietan, baino ja oso hartuta dauka, eta orduan ez baldin badezu, ba, horre desmarkatzeak, mugimenduak egiteko gaitasun handia duen jokalari aditu bat ez da horretan, ba oso zaila da aurkariaren zat.
0: Pentsatzeko denpora daukazu eta gainera dana perfecto egin behar. Baloiarekin Joan Garzia, laurogeita bosgarren minutuan, daude, txema, zerroi positibo ateratzen dizu gauken aurketatik?
2: Positiboa?
0: Ateratzerik badago?
2: Ja, ez da egitik, agian joanekon ez, debuta zango nuke. Eta peiok ere, bueno, aipatzeko azkenen jarraipen eman dio dola jokalari batzuei, eta debutakin ere, bo, eixe, horrekin geratzen az azkenen, ez, minutua pilatzen egin dela, bai peio azkenen ja bigarren urketa, osoa, eta, bueno, uste da joanekon debutara gaur positibo izan dela.
0: Baloiarekin Gerard Martin, luze jokatuko du eskuine galera, Lamin dagoen ingurura, Adama Boiro dauka inguruan, Laminek kontrola egin du buruz burukoren billardirako bide hartu du, sakonean pasea, Laporte gurrundu, baina aldaratza Kunderi, Lamin, ondo horre, geren abarna defentsa lanean, gero Unai Simonek gurrundu du, baloiazkenean kanpora joango da, teko sake, izango da Athleticen alde. Eta segarren minutuan, Hansi Flick orain bai lasaiago ikusten du, txalo ere egiten diota bere taldeari. Hor da, baloiarekin Laport, motzean ateko sakea Unai Simoni, Unai Simonek kontrola egin du burua altxatu du eta luze, jokatuko du zelai erdira, hor kontrola egin duena oian izango da, beltardian ezin aurrera egin, Gerard Martinek kontrola egin eta atzera, Baloiarekin Joan García. Joan García que... Rodrik atzera jokatu du ezkerregalean, eta harrituta nago, ba bere kiroli bluidean estalako ohikoa izan, lenguan Sanzetek partida guztia jokatu zitu zuen, naiz eta Atletikek 10. minututik bat gutxiagorekin jokatu, normalean, beste aro batean lehen edo bigarren aldaketa izaten zen, naiz eta premia izan, eta gaur ere partida guztia jokatuko du, nerea hori zer da, terzitzen ahalegin bat Oian Sanzetik jarrai kortasuna eman da, ia bueltatzen den ikusteko.
3: Bueno, a ver, azkenean bereia jakin dute zeintzuk dian, Sanzetek ematen ari ditun metrikak eta estadistikak eta hori izango dute prestatzaile fisiko ugari aztertzen zenbat minutu jokatu ditzaken, eza, azkenean egia da, lortzen baldin badezu bat minutuak pilatzea horrek adaptazioa lortzen duela, eza, jokararian baina horretarako erai puntu fisiko on batean egon behar dezu, beraz pentsatuko dugu, ba, Sanzet zeintzu horretan, arlo fisikoan, ondo dagoela momentu honetan eta saiatzen ari dira, zuge batu ezin bezala ba, azkenean adaptazio hori lortzen.
0: Ez da irakurrek eta makala, Sanzeten inguruan izaten den guztia kontuan hartuta, fisikoki ondo dagoela ondorio estatzea ez da gutxi. Baloiarekin Rodri, zelai erdian, buru altxatu du 88. minutuan, eskuinagelera jokatzeko kontrola egin duena, Lamin buruzburukoaren bila, Adamaren bila doa. Buru altxatu erdirak eta, bikaina da, Unai Simon, azek elditu egin duen Unai Simonek, oraingoan etzegoen jokoskampo berriz ere, hauko zuluan, adeiemik, adea txikian errematea, bakarrik Unai Simonek atera du, Unai Simonen partidari da izaten.
1: Zenbagarren gildiketa hola,
0: Baina, ahoko zuloan.
1: Bai.
0: Ikaragarri ari da izatea. Baloiarekin, Jules Koundé, eskuine galera. Hor da, etala ere bita huts galtzen. Erne, baloia Fermini dauka, Lamin eman dio, area barruan sartu da, ondo burutatu da Laporte, eta gainera baloia ikutzen azkena Lamin izan da, teko saki izango da Atletiken alde. Zerea aurreko jokaldi ikusi dugu errepikatuta, Laminen erdirak eta bikaia izan da, alde hilemik aurre hartu dio Rinkori, baina ezin ba, Unai Simone. Gain ditu, bikain, murgiarra.
2: Bere maia da bueltatzen. Bere maia da bueltatzen, lehengo eguneko akatzeta gero.
0: Nik uste dut, Arlo, gelditzerakoan eta lan, oso hona dela. Baina, oinarekin. Alboko sake izango da, Atletiken alde, 89. minutuan gaude, baloia motzean atera du ezkerregaletik Robert Navarro, neurketa azken txampan, bieta huts, Barça nagusi. Eta bai, ondo merezitari dira bazten, Barça alde handiagoa, desentez handiagoa izan zitekelako. Baloiarekin, jereik eskuin egalera. Hugo Rincónek, Laportek motzean, Kanalesek eskuin egalera, Gire Navarrenak baloian nora ezkerre egalera horra gertuko da. Robert Navarro kontola gindu, Koundé dauka inguruan buruzburukoaren bila, arean sartu da, buru altxatu du, erdirak eta aterako du, bera, atzera horre Berengerrek ez du kontola egin, bestela asmoa hona zen Robert Navarroena. Baina ez da iritsi Berenger eta orain kontra zoa eta erne, Lamin baloiarekin, Ferminen laguntza duka, ez da ona baloia zuzenean, Unai Simonen eskuetara. 4 minutuko luzapena izango du Camp Nouko neurketak.
1: Bi eta utxe daukago partida, neurketa atzerapenarekin hasi zaigu, ez gara, 11etan kabituko, nerea, Atletikek galdu egingo du, bi eta utxe ari da galtzen, ez da nola baloratzen duzun talde zurigorriak egindako lana.
3: Lehiakor, itxura eman duen itxura ez da txarra izan, agian hor pikin bat falta izan zaio erasoan, ez da? Ez dugu oldarkor ikusi Atletik batez ere berreskuratzen zuenean baloia pare bat izan ditu, bai, baino azkenen zaio ikusi mintzeko gaitasun hori, ez da? Egia mintzea Bartzelona ez da bat ere erresa, baino ia esango nuke ez duela sufritu Bartzelonak eta azkenean nahiko eroso sentitu egin da baloia betzaren bidez, akatsak izan ditu ere bai blokertanean Atletik, ez dira oso larriak izan, baina azkenean bai definitiboak nola baita partida galtzeko.
0: Ernest! jaurtik eta ere azkampotik laminek, baloia zuzen-zuzenean Unai Simonen eskuetara.
1: Txema, markagailuak eman dio Atletiki, ametxe egiteko aukera Camp Nou, baina berdegunean ikusi duguna, bueno, Barsaren nagusitasuna izan da.
2: Bai, gustote azkenan Barça hundi bat ikusi dugula, es kalitate hondiko jokalariak eta bueno, egia esan utze egin dio 80 minutuan bat ez dutzeko ere utze egin dio, baina utze egin dio hoize sorta apur batekin eta Unai Simonen gelditu egin, es uste dut azkenan aukera mordo egin dutela Barsak hondiago izateko markaioa, baina bueno, uste dut azkenean 80 minutuan Barça hundi bat ikusi dugula.
0: Unde baloiarekin, honek erdira, jokatuko du Rodrike motzean erdi-erditik aurrera ingura duen Barça entzat, ez da Fermin iritsiko baloiarekin, kasu honetan Adama eskuin garetik aurre ingura zuen, Barça iori bat ari da, jokatzen, horren izango da, edo beste gazte bada, zera, horren beste iori daude, hemen ikestut hondi ikusten, horrelari lanetan ari dena, zelenguan ikusi nuen eritxaren kontra, ba beste amazazkurteko iori gazte bat zuela ulkian Barsak. Eta akaz hori izan ziteke, baina ez, Dani Olmo da, baloiarekin Grenabarrenak motzean jokatu du Oian Sanzetek aurre ingura du, baloia eskerregalera jokatzeko horretuko da Alex Berenger, kundek lo hartu du, Alex Berenger rarean sartuko da, erdirak eta aterako du, kornera izango da azkenerako, Atletiken alde, ba, bere lekua ondo berreskuratu du Frantziarrak, baloi aurrentzeko kapaz izan da, hirugarren kornera izango da, neurketako seigarrena Atletiken alde. Minutu bat, geratzen zaio, Camp Nouko neurketari, erdirak eta egiteko gertu, Alex Berenger. Da, erdirak eta itxitxia lehen zutoinera, ez da erdirak eta ona izan, Dani Olmo kurrundu du aldaratzea Peio Canalesen, oinetara honek eskerrera jokatuko du Berengerren erdirak eta buru zorrastu egindu Oian Sanzetek oso bez, Gerai Albarezek oso behartuta egindu buruka da hori, Barakaldoko erdiko atzelariak zuzen-zuzenean kanpora uste dut honekin amaituko dela Leia Edin Terzitsi, buru makur lasaiago Hansi Flick lagun zaharrak, espaldiko lagunak, inbitartean, ba, hor ikusten du Joan Laporta, eta ikusten ez duguna, Jon Uriarte da, uste dut espaldi egin ziola uko Barsaren palkora joateari Jon Uriartek, eta, bueno, arrazoiak badaude, Julian Alvarez egin ere, ikusten ari garelako, zelan jokatzen duen Barsak, bueno, ba, berdegunean bestelakoak dira kontuak, bikan jokatzen du Barsak eta gaurkoan, merezita irabazi du bi eta huts Rafinak egin du bat eta hutseko 37. minutuan, Ferminek bi eta hutseko 82. minutuan, etxeko taldea gehiago izan da, itzakiari gabeko garaipena Barsak, bigarren porrota Atletikentzat hau esperotakoa, bi partida Edin Terzicek Atletikekin, bi porrot Unai Simon izan da, zurigorrien artean onena.
1: Eta ez da erreza aztertzea Nerea Terzicen proiektua Sevillaren kontra bat Juriren txartel gorri goiztiar horrek baldintzatu zuen partida, bigarren jardunaldian Barça daukazu parean, baina edo nola ere, nola ari zara ikusten Terzicen Atletik hau?
3: Bai, zuka ibedo ez zume zara ezin da neurtu, ez da? Izan dituen partiden arabera, ezin dugu jakin oraindik bazer nahi duen hain zuzen ere Terzicek, adibidez nik uste de aurre denboraldian ikusi egula ba Atletik eoldarkorre presio altu bate egiten gaurkoan ez dugu ikusi, normala da, azkenean Camp Noune jokatzen dezulako, baitere ba hor alo irteeran struktura ezberdinak egiten, gaurkoan bai ba asimetriko ikusi ditugu biegalak ba hori bilatu nahi duelako Iñaki Williamsekin, agian eskuine galari altuera gehiago ematen. Bueno, nik uste bere gauzatxoak adierazi eta irakutsi dituela aurre denboraldian, baina oraindik ere ez egula aukerarik izan ikusteko ligan, beraz, adibili beharko dugu urrengo partidetan.
1: Balaidoz, izango da urrengo partida, Txema. Irabazteko beharra laizterra ziko gara ipatzen lehen bi partida galdu eta gero.
2: Bai, futbolan azkenan denbora da emaitzak estatut bat eta uste azkenan futbolan emaitza behar direla eta bueno, uste azkenan, ia zan proiektu minutua denbora behar du, ikusi barra dago, ez? Gazteekin gazteak ere aukera izaten nahi dira, eta bueno, azkenen prozesu horrek denbora behar du, baina bueno, zuge aipatu zuen bezala emaitza behar dira eta puntua pilatzen joan behar du taldea.
1: Bueno, ba, Balaidosen izango du igandean, gaueko 9:30 urrengo aukera talde Zurigorria. Aritz Gaiastegin, Nerea Zuzberro eta Txema Ibarro, mila esker, gabon pasa. Gu bagoaz, gaueko 11:04 dira, hiru erregen maila, bihar gauean bueltatuko da, eh? Bihar Alabesek jokatuko baitu Mendizorrotzan 9:30 Villarrealen. Kontra 11:04, albistei egin behar diegu tokia orain hemen Euskadi Irratian, Ainhoa Mendiburu, gabon.
4: Kaixo, gabon, Maitane. Donostiako Konstituzio plaza txiki geratu da, KAS, kaleko afari solidarioak kolektiboak gaur arratsaldean deitu duen protesta maileran. 100 personek bat egin dute, kalean egoera zaurgarrian bizi diren personei afariak banatzen dieten voluntario sarearekin. Erosketa orgatxo hartuta protesta egin dute Donostiako Aldezarreko kaleetan, udaltzainek identifikatu eta orgatiletan daramatzatena miatzen ari zaiela salatzeko. Oihu artean amaitu da Konstituzio plazan protesta. Donostian afari solidarioen inguruan sortutako polemikaz galdetuta, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du baliabiderik gabeko pertsonak lagundu behar direla bai, baina beti ere modu ordenatuan.
5: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako, eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
4: Nafarroko gobernuak deskarbonizazio plan berezia iragarri du. Helburua da industrian inbertitzea eta enpresen finantzaketan laguntzea. Mikel Irujo, Industria Kontseilaria.
6: Kasin mila, 400 milioi euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
4: Nafarroan industriako izpena ia 108% jetxi da, 105% egin dute bera esportazioek. Azken seihilekoan emaitzak ez direla onak, aitortu du Irujo Industria Kontseilariak, etorkizunera begirako erronken artean, energia berriztagarriak, digitalizazioa eta teknologia sustatzea eta talentua Nafarrora erakartzea aipatu ditu. Gaiz aldatuta, Simon Fetet Ipar Euskal Herrian hartzen duen Pirineo Atlantikoetako prefet berriak, irratikate bat eskainitako lehen elkarrizketan, argi esan du, euskararen ofizialtasunaren aurka egingo du eta mugetako kontrolak defendatuko ditu. Baiona, Andoni Lizeaga.
7: Mugako kontrolei buruz galdetu diote eta errandu legea errespetatzen dutela, zeutakoarekin indartu behar zirela eta ez du eman askartze horren amaize datarik.
8: Depuis 2015, nous sommes donc dans cette configuration.
7: 2015-etik ezarritako politikarekin segitzen dugu eta duela aste gutxi interbentzio harineko indarra ezarri behar izan dugu arriskua handiagoa baita. Atzo baieztatu nuen mugan bertan kontrolak Schengeneko araguak errespetatu egiten direla, ez dira sistematikoak, beti dago oinezkoak eta ibilgailuak igarotzeko aukera. Zerbitzu publikoetan frantsesaren lehentasuna gogoratu du.
4: Nazioartekoetan Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek gutxienez 400 hildako eta 1400 desagertu utzi dituzte azken datu ofizialen arabera. Hondamendia zerk eragin duen galdetzerakoan adituek ez dute zalantzarik, glaziar baten austurak eragin du hondamendia. Ekaitz Agirre.
9: Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren iparaurpegiko glaziar zati handi baten austurak eragin zuen Beñat Izagirre glaziologoak zehaztu duenez.
10: Izotz eta arroken erorketarrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko bolmasa batek sortua.
9: Horren ondoren ibaian behera erori eta dena eraman zuen aurretik Arantxa Aranburu geologoa.
11: Kontutan izan behar dira, ez da ura mugitzen dana, baizik fluxu hiper kontzentratuak dira, lokatza da ja mugimenduan dagoena bere harri bloke eta bidean harrapatzen duen guztiarekin eta horrek dena eramaten da aurretik.
9: Ibaiaren ibilgua blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz beste uolde bat gertatzeko arriskua da orain kezkaiturri.
4: Ilargi eklipsea izango dugu gaur gauean goizaldeko ordubiterdietatik aurrera. Ilargia kolore gorriz tindatuko da eta hori izango da hain zuzen ere gaur gaueko ikuskizuna. Kolore aldaketa. Virginia García, Aranzadiko astronomoak, ETB-n azalpenak.
12: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska, laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere guzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak, eta horiek dira gorriak, laranjak.
4: Abuztuan izan genuen eguzki eklipsearekin alderatuta, gaur gaueko ilargi eklipsea edonon ikusiko da, eta ilargiari begiratzeko unean, ez dugu betaurreko berezirik jantzi beharko. Errepidetan, adi Erandion Bizkaia 30 errepidean Erletxeran, Zenekuriko igoeran, bi motorrek talka egin dute, bi gidariak erietxera eraman dituzte, uneotan bi errei moztuta daude. Eguraldiari dagokionez, bihar giro eguzkitxoa izango da nagusi, temperatura maksimoetan aldaketan dirik ez, minimoak 4-5 gradu jaitsiko dira. Gaueko 11 eta 9 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian gauerdian, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 84,986, 24,986.
0: Eta seriea?
1: 0,44.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

The Book of Love abestia zen hori entzun berri duguna da Olivia Rodrigo abeslaria. Honek zerikusia dauka gaurkotasunarekin noski argitratu berri den disko bat delako, baina baita War Child erakundearekin ere, nazioarteko erakunde humanitarioa da War Child, eta bere helburu nagusia da gerrek kaltetutako aurrei laguntza ematea. Haien lan nagusiak dira hezkuntza programak gatazkaremuetan laguntza psikologikoa ematea, babes soziala eta juridikoa, eta baita premiazko laguntza humanitarioa, eta musikaren bitartez bilatu izan ditu bere laguntzak eta bere zabaltzeko moduak, bere mezua edo ideia zabaltzeko moduak War Child izeneko erakunde honek. Horren honetan, Help Be izeneko disko kolaboratibo benetan interesgarri baten eskutik, non artista askok bereziki proiektu honetarako sortutako abestiak grabatu dituzten, eta badauka aurrekari bat, 1985 egindako Help izeneko diskoak Beatles taldearen disko mitikoari nolabeteko keinuare eginez, nola ez, izan ere disko gura Abbey Road estudioetan grabatu zuten Londresen The Beatles taldekoek egiten zuten bezala, eta bertan parte hartzaile izan ziren Oasis, Blur eta Radiohead besteak beste. Horren honetan Help Be izeneko honetan Olivia Rodrigo entzun berri duguna, King Cruel, Ezra Collective, Arlo Parks, Beck, Pulp eta Depeche Mode dira besteak beste parte hartu dutenak, eta diskori ezagutzen emango ditugu horrengo minutuak. Ezra Collective izeneko taldeak erakusten du nola bait, nola 1985 alderatutak Brit popura noskia erabat akabatuta dago, baina nola beste korronte batzuk dauden, eta korronte horiek musikalki behintzat jazz musikari eta reggae doinuei begiratzen dieten. Ezra Collective taldeak Gentry Peng eta War Child Records zigiluarekin noskia egindako abestia da hau, Helicopters, Ezra Collective. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.

Izan ere, egun Londresen sortutako jazz eta reggae korronte horren bi buru dira Ezra Collective batetik eta Green Tea Peng bestetik, bueno, elkarrekin ditugu lan kolaboratibo, lan humanitario. Honetan, Help Bi izeneko honetan, War Child erakundaren zat diru laguntzak eskaintzeko, lortzeko egindako diskoa. Lana argitratu baina askoz lehenago aurreratu zuten Arctic Monkeys taldearen abesti baten bitartez, eta oso berezia izan zen parte hartze hori, izan ere Arctic Monkeys taldeak urteak zeramatzan eta diskorik argitratu gabe, baita bestirik egin gabe ere. Arctic Monkeys taldeak egindakoa da Opening Night.

Arctic Monkeys taldearen Opinionate izeneko kantu honek, Help B izeneko diskorako komposatutako abestiak erakusten duen dela gauzak aldatu diren Ingalaterran, eta garai batean zena, ba, gaur egun ezten, gaur egun soul musikak, jazzak eta afrobeat delakoak esate baterako garrantzia gehiago dutela 95 garren urtean, baino edo 90ko hamarkada osoan, baino Britpopa erabat puri-purian zegoen une horretan. Arctic Monkeys taldearen itzulera ez da disko berririk honen atzean, baina bai Help B izeneko disko benetan interesgarri, noski alde batera utzita zein den bere asmoa eta zein den bere helburua, hori ez da inolaz ere barkatu. Ez da bai dan ipintzerik, baina noski musikalki ere merezi duela ba azpimarratzekoa da. Beth Gibbons dugu bertan, benetan maite, miresten eta adoratzen dugun artista, Portishead taldeko abeslaria zena, eta egundoko bidea egiten ari dena bakarlari bezala gainera duela bi urtea hasitako bidean. Beth Gibbonsek egindakoa ez da bere kantu bat izan, baizik eta The Velvet Underground, beti inspirazioa den taldearen Sunday Morning.

Beth Gibbons ingelesa Bristol irikoa Portishead taldeari alako ukitu berezia ematen ziona bere hotxaren bitartez, eta Sunday Morning Lou Reed eta John Kell protagonista edo irinia izan ziren abestiaren izan ziren abestiaren bertsioan. Help Me izeneko disko honetan War Child delakoak gatazka ere mutan lan egiten du, besteak beste Ukrainan, Gazan, Yemenen eta Sudanen. Proiektua noski lehen esan duan bezala mila bederatziehun eta laurogeita hamabosteko Help A Day in the Life izeneko diskoan gauzatu zen, eta orain Bandan Labetuko bigarren partea atera da, munduak ere behar duelako, munduak ere honako keinuak eskatzen dituelako, eta horrek gauka zirikusia Pulp taldeak aukeratutako izen buruarekin, Begin for Change.

Black Boys on Mopeds kantuaren izena Fontaine's DC eta War Child erakundeak argitratutako disko hori gerran bizi diren aurrei laguntza eskaintzeko egin den diskoa, behar beharrezkoa nola ez. Belaunaldiak bata bestaren aurrean izan dere talde honek ekarri edo disko honek ekarri duen gauza bat eta artista gazteak eta dagoeneko veteranoak eskarmentua duten beste artista batzuk elkartu dituela lan berean Olivia Rodrigo gazteen arte eta esate baterako Depeche Mode veteranoen artean. Depeche Mode taldeak egin duena da Universal Soldier.

Depeche Mode taldekoak Dave Gahan eta bereak bira amaitu berria eta bira horren izpilu moduko disko bat argitratu berria. Horren Help bi izeneko horretan gerran bizi diren aurrak gogoan egindako disko horretan War Child izeneko erakundeak antolatutako disko horretan izandako parte hartzea. Universal Soldier. Black Country, New Road taldeak egindako ari helduko diogu. Horain erreparatzeko modukoa da besti hau bikaina benetan. Strangers.

Like Country New Road taldearen kasuan, ez dakit esaterik ote dagoen, estilo aldaketa ekarri duenik abesti honek, izan ere beraien estiloa, oso estilo askotakoa delako, oso anitza delako, beraien katalogoa, eta bai, baizan leteke, Like Country New Road taldearen abesti bat entzun berri duguna, eta ala da, baina esan dut, ba, izan dezakela antzik beren aurreko azubaita kanturekin, eta beste askorekin, Strangers, eta abestiaren izena, Warchild erakunderako egindako egitasmo horretan genituen Black Country New Road, eta nolabait egungo musikaren barnaz berria eta soul berriaren ukitu hori Arlo Parks delakoak gero eta ez da unagoa den artistak ekarri du Nothing I Could Hide izeneko abestian.

askoren arteko proiektu solidarioa eta elkartasuna adierazi nahian, eta noski diru aldortu nahian hemen eskuartan dokon Help Be izeneko disko honen helburuan. Eta Arlo Parks genuen Nothing I Could Hide izeneko besterekin espreski disko honetarako idatzi duen. Alakoak dira gehienak badago lehen entzun dugun bezala bertsioren bat Beth Gibbonsek egindako Sunday Morning, The Velvet Underground talderena, baina gainontzekoak beraien abestiak dira, eta espreski diskonetarako egindakoak. Bad for Lashes delakoak benetan gogoko dugun beste artista batek ya noiz ateratzen duen urrengo diskoa. Carried My Girl izeneko abesti hau eskaini dio bildumari.

Bat Folashez edo Natasha Khan hori baita ingelesarean benetako izena, eta Help B izeneko disko honetarako egindako Carried My Girl izenekoa. Oso ezaguna, gero eta gehiago zai honetan dugun Wet Leg eta aldeak Moisturizer izeneko disko horretetik ez gara inundik inoaren ekatoren dik, ba beste kantu bat egindu ere, War Child izeneko erakunde honetarako Obvious da izena, Wet Leg.

2026 traketx eta hankazkola dugun honen martxoan argitratutako diskoa War Child erakundearen beharra gero eta handiagoa da, gerrek kaltetutako aurrei laguntza emateko dirua biltzen baitu Ukrainan, Gazan, Yemenen, Sudanen eta behar den tokitan. Wetelek eta aldeak egindako Obvious izeneko bestia zen hori, eta hemen iruko bat oso oso berezia, bakoitzak bere bidea daukalako eta bakoitzak arrakasta handia daukalako gainera, baina irurek ez zuten inoiz kantatu elkarrekin. Ana Kalbi batetik, Nilufer Janiya bestetik eta Dov Ellis bestetik. Hau da Sunday.

Sunday Light zen abesti horren izenburua, zerbait erakutsi baldin badu Ingalaterrako musikaren garapenak azken hamarkadan, da spoken words delakoak gero eta garrantzia handiagoa daukala. Abestez hitz egitera pasatzen ari direla artista asko, berarekin Damon Albarn eta Graham Chatten abesti berezi honetan, banderak, Flags.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilbon aste nagusiaren barruan gaur Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute sarek eta hainbat konpartsek antolatuta. Aurtengoa errepresaliatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute. Amaiur Iragi, Kaskagorri konparsa.
2: Ozen esan nahi dugu, 2007ko aste nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batean Eliptika plazatik manifestazio aterako da areatzara arte, bertan herri bazkaria eta ekitaldi antolatu dute txosnagunean. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz, urtero legez, udaosteko lehen mitina egingo du Zarautzen arratsaldeko 7:00 hasita, Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko burua eta Euge Arrizabalaga Gipuzkoako jeltzalen buruak hartuko dute parte. Madrilen Zeutako egoera aztertzeko komiteak batzar berezi egingo du, Pedro Sánchez presidentea buru dela, kongresuan berriz Zeutako krisiaz azalpenak emango dituzte Fernando Grande Marlaska barne ministroak, Jose Manuel Álvarez atzerrigaietako ministroak eta Elma Saiz migrazio ministroak. Etxekoetan Kantauri itsasoan kalu dortoka askatuko dute Donostiako akuariumeko arduradunek. Martxoaren 24ean erreskatatu zuten ahul eta arnasketa arazoekin osatuta, oskolean GPS gailua kokatuta libre utziko dute itsasoan. Xavier Lasaga, Donostiako akuariumeko komunikazio arduraduna.
3: Da espezie bat, bagu gustatuko zaigula jakitera zenba dauden, zergatik iristen ari diren azkeneko urte hauetan ba infekziokin, ba arnasketa infekzio handiekin, eta batez ere ba poliki jakiteko ere bai beraien migrazio ruta zeintzu diran, eta bueno, pues garantizatzeko etorkizunera begira ba beraien bidea egin dezaten, ez?
1: GPS-aren datuei esker, dortokaren migrazio bilbideak elikatzeko lekuak eta akuariumean jaso duen tratamenduaren eraginkortasuna frogatuko dute zientzialariek. Kulturan, Donostiako zinemaldiak aurten ikusiko diren euskal zinemako filmak aurkeztuko ditu gaur, eta zinema aipatuta, Adi Filmak euskaraz programarren barruan, gaur Harry Potter eta Sorginarria filma estreinatuko da Bilboko Golem zinemetan, Errenteriako Niesenen, Gasteizko Gorbeia zinematan, eta Zarautzen Modelo aretoan. Hori, zinemaren inguruan, eta amaitzeko, kanta bat. Se muere por mí la niña.

Gaur eguerdian Iruñeko udaletxeko balkoian, Jose Merce kantariak eta Manuel Zerpa gitarra joleak emanaldi askeniko dute Flamenco on Fire jaialdiaren barruan. Eta ezin aztu gaur abuztuak 28 dituela San Agustin eguna dugu, eta egunarekin bat eginez, artigutzak ateak zabalduko dizkie herritar guztiei. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur giro eguzkitsua izango da nagusi, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez, minimoak 4-5 gradu baxuagoak izango dira. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Dantza ikuskizuna astera doa. Ilunpetan.
1: Light dims to dusk and dusk fades to darkness. Darkness blooms at dawn and dawn bursts to light. And light dims to dusk. Left ventricle, right ventricle. Right lung, left lung. Left kidney.
0: Ez da ez ikusten. Entzun bai, ahotsa hau, inglesez, esango digu astinaldi amnesiko bat garela. Inglesez ulertzen ez baduzu lasai, irakur ditzakezu hitzok euskaraz eta gazteleraz orgoian. Belarrietarako dantza ontara oitzen ari garenean, basoa etorriko zaigu begietara. Ez pentsa argi ikusten denik, argia joan etorrian ibiliko da. Baina argi xamar ikus genezake, erdian dagoen plataforma biruilearen gainean, oreina, orein handi bat, etzanda, hilda, ilurren. Zei lagun agertuko dira haren jiran, eta hauek ere ez daukate oso argi ze gertatu ote zaion oreinari. Aztertu egingo dute, begiratu, inguratu, urrundu. Kopeteko argiak ere biliko dituzte, hobeto ikusi nahi dutenean. Kanpoko argiak berriz, oraintxe urdin, oraintxe gorri, eta sei dantzariak, orainaren bueltan, kezkatuta, harrituta, beldurtuta, eta berriro iluntasuna. Eta horrekin amaituko da, lehendabiziko ezena. Orainak jarraituko du, urrengo pare batean ere, sortuko ditu gizakiengan zalantzak, sortuko ditu eztabaidak, baita borroka odolsuak ere. Ez orainak bakarrik. Ura desagertutakoan ere, izango da zaurituren bat, izango dira lagunduko dioten eskuak, eta izango dira hildakoak ere. Dena ilun, munduaren akabera balitzu ezela. Ura salbatzeko, erreakzio ahalmen murritzeko gizakiek irtenbidea noiz topatuko zain. Marcel Rodriguez, ongi etorri.
2: Mi esker, Arantxa.
0: Iluna da, orokorrean ultimatum.
2: Uh-huh. Bai.
0: Ezin bestela izan, ultimatum bat.
2: Horixe, ala da. Bai, ze polita hola deskribatuta, ez? Bai, guretzat, iluna da ez bakarrik argiterian. Iluna zentzu guzitan. Argien efektuak eta hor daude, noski, eta kosta zaigu ere puntua no,
0: aparteko garrantzia dute.
2: Argiek. Bai. Bai, gure lanek orokorrean badute eszenan agertzen den guzi horreri saiatzen gara importantzia handia ematen, eta argiteria eta argi diseinua badu batez ere garrantzia handia, horregatik ere adibidez egiten txugu normalin mino egonaldi tekniko luzeagoak. Oikoena izaten da estreinaldi bat larun batean bali mauzu, pues astelen aste arte horretan antzokian sartu, argi diseinua egiten duen pertsona izaten da azkena proiektura gehitzen dena, eta hor lau egunez egin behar da normalean magia hori. Gu olako lan bat egiteko ez dugu almeni, osea, ezin genuke egin ezpazen lesakan bi astez antzokia guretzat hartuko ezpagenu.
0: Arte eszenikoetan argi dago, argiak beti direla garrantzitsuak, baina ultimatunen mundua bihur dezakete beldurgarri edo itxaropenez betea.
2: Uh-huh.
0: Argiek.
2: Argi bakarrik, gainontzeko elementuekin segurazki ere, espazio sonora ere hor dago nik uste beti ere apoio bezala. Baina bai, hori, nire ustez hori da antzokiak duen magia, ez? Momentu batin aldatzen aldiozula temperatura egoera bateri hola, zeroan.
0: Detaile horrekin.
2: Detaile horrekin.
0: Ia antzematen ez den. Bueno, antzeman. Kolore desberdinetako argiak mm-hmm. daude, badira gorriak, gorria beti da arrisku, ez? Mm. Alarma, beldurra. Urdinak ere badira, hauek ametsetako mundu batzuetara bezala hurbiltzen gaituzte, badira horiskak ere, mm-hmm. Badira oso argi naturalak, naturalistak, ezenak amesgaiztotik atera eta lurrera ekartzen laguntzen dutenak, eta gero, bueno, esango duzu, baina argi buruz hizketan hasita badira argi orokorrak, goitik datozenak, badira kopetekoak, badira eskuargiak, plataforma biribilak ere baditu argi desberdinetarako aukerak, baita argi itxugarri bat ere uneren batean, argitu beharrean itxutu egiten duena zeharo.
2: Bai, Guretzat, bisuala den guzi horrek badu importantzia handia. Guk ematen diogu sekulako garrantzia, dantzari ematen diogun hainako garrantzia gainontzeko elementuei. Nik ezakit hori baden, agian gure lanak ari direlako dantzagaraikidetik abiatu dire, nik ezakit badauden intersekzio batin dantzagaraikidea antzerki postdramatikoa deitzen zaion hori, edo antzerki fisiko, dantza teatro deitu izan zaion hori, pinabausetik heldu zaiguna. Eta karo, terreno hietan sartzen zarenean, aldagai guziek badute kriston garrantzia. Adibidez, txorrada bat ematen duen, minio, tela beltzak, antzokitan negoetzen diren tela beltzoiek aldetan, gordetzeko gauzak edo era, ateitzeko eskinetatik eta hola, hoien trataera ere importantea da guretzat. Adibidez, kasu honetan, bestuario eszenikoa deitzen zaion hori, denak entzen dugu hasierako banbalina batezik, justo bisual guzia egiten duna apaisatu eta ematen du azkenean pelikula bat ikusten ari zarela proportzioengatik bakarrik. Erran nahi dut publikoa jartzen dela eta ja, osea, lantzen da bisual guzia solasten ari garen, bueno, solastu gorputzekin transmititzen ari garen hori ja sentitzen hasteko lehenbiziko momentutik.
0: Eta ondo ere maten duzu hori, zuek dantzariak zarete.
2: Bai, minionik uste.
0: Gauza berdenak, osagaiak dira, jakina osagai garrantzitsuak dira, eta burgo uste bat baino gehiago emango dizuete.
2: De, kristonak. Minionik, badago zerbait guri gustatzen zaiguna honitz dela, esploratzia hori, mundu hori dena. Igual pasatzen dugu boladaka daudena, minio, pasatzen aldugu lasai ederrin, estudioan gorputza lantzen minio denbora gehiago, marrazkiak egiten, materialak ikusten teknikariekin, imanak aztertzen, osea...
0: Eta gero esaten du, ui, dantza bat egiten ari gara.
2: Karo, batzotan azten zaizotara jozu. Kontuz, bueltatu jatorrira eta oroitu zure disziplina zein den ere. Ez minio, zure disziplinatik bertze batzuk hartzeak badu zerbait politan ikusten.
0: Ultimatumek hasiera non izan zuen? Zei izan zen lehen da bizi? Zeta dantza pieza bat, Led silueten berriena, ez dugu esan, baina lotura handia du adibidez, hasieran entzun dugun ahotsarekin ere. Bai. Eta bagoaz berriro dantza ez den beste osagai batera. Ahots hori obra osoan zehar dago presente.
2: Bai, nik inoiz ez dakit ongi erratzen pieza bat noiz hasten den. Ez dakigu hazi hori heldu den noiz data bat jartzen. Egia da gero prozesuak badula kronograma konkretu bat, eta erratzen alko nizuke... estudioan dantzariekin lehenbiziko eguna izan zela 2025ko abuztuaren bata edo bia, nahiz oroitzen seguro mino.
0: Baina ordurako ja...
2: Ordurako bat zegoen haunitz ja intzinatua. Nahiz eta proiektu honeko berezia izan den ze, pues bira, presupuesto aldetik eta ez genekin seguro totala zein izan entzen egun, bueno, momentu bat arte.
0: Hori ere osagai garrantzitsua da.
2: Eta hori da aldagai klabea gauza, batez ere baliabide materialekin eta lan egiten dugun entzat, ez? Fizikoa den guzi hori, antzokiak hori du, ez? Hori jakin arte batzutan ezin duzu seguro kalkulatu zer izanen denez, minio guretzat seguraski oendela bi urte terdi ja ari ginen solasean biraka zebilen lur bateri buruz, Matilda Inesekin ere solasean ere eta bere bertzelan baten bideoklipean parte hartzen.
0: Ordun, bai, ikusi dugu Jonek eta biok hartzen zenuten parte, ez? Matilda, nor da Matilda Inez.
2: Matilda Inez da Donibane Lohizuneko musika kompozitore bat. Berak ezagutu zigun guri Los Perros dantzatu genunean Tanka Aretoan Donibane Lohizunen bertan. Por cierto, Tanka Aretoa ireki eta bigarren emanaldia izan zen guria, osea izan zen Gatibuk inauguratu zuen eta bi egunetara sartu ginen gu antzokiaren usaia zen pasada batzen eraikin berri bat. Eta emanaldi hori berezia izan zen eta Julen Axarik aurkeztu zigun Matilda arratsaretan. Eta egon zen hor feeling bat lehenbiziko momentotik eta hasi ginen elkarbanatzen lanak, esperientziak eta horrekin urrengo aldia elkartu ginena edo ja profesionalki izan zen kantu honen bideoklipa grabatzen Onjarbigi, bueno, Jaizkibel gibeleko kala horietako batin. Eta bere ahotsa gustatzen zaigu pila bat, inspiratzen digu pila bat, oroitzen digu pixkot, Kate Tempest, eta mundu hau...
0: Spoken word
2: eta hip-hopa modu horretan ulertua, poesia, musikatua, bere atxa australiarra da, orduan bere inglesak badu bere indar hori, eta beti gure gustatzen zaigu testua egotea dantza piezetan. Ez du erran nahi denetan egon behar denik, baina Los Perrosen Oier Zuñigaren ahotsarekin bagenun testu bat, ofean ere, euskaraz kasu horretan. Eta honetan bagenun gogoa hori errepikatzeko, baina batez ere nahi genion eman buelta bat, ez izatea narratzaile oro jakile baten kasu horretan susurro gizako bat zen, Oierrek egiten zuna, ez bakarrik kontakizun bat baizik, bere ahotsaren teksturak parte hartzea. Eta bere album honetan, badago kanta bat Fenix izenekoa, konektatzen duna zuzenean ultimatumen idatzi dugun testuarekin eta kontzeptuarekin eta ideiarekin. Eta orduan erabaki dugu kantu hori agertzea, piezaren momentu batin, eta horrek ematen zion zentzua bere ahotsari, hasieran narratzaileagoa dena, baina gero bat batean dramatizatuago agertzen zaigu bigarren zati batin, gero kantuan agertzen zaigu, eta gero ja bera Iruñako ganbara koroaren gainontzeko ahotsekin auspotua. Orduan saiatu garen alan honetan izan da ofean aditzen den ahots horrek ere izatea bidai bat bere horretan.
0: Ez dena kontatuz, zer ikusten den, ez doa oso hitz poetikoak dira, hitzak bereak dira edo zuek idatziak?
2: Erdi bana, bueno, haunitze, denbora haunitzetan solastuak eta bar, elkarbanatuak, ideiei buruz solasean eta bar, eta azkenan berak egin zigun proposamen bat, orduan berak sinatzen du, eta egia bera da, baina hasieratik gurekin elkarlanean bezala, eta itzulpena egindu Danele Sarriugarte lagunak, bizkuntzetara oraingoz, frantsesera ere Matildak berak frantsesa ere badakienez berak egin du, orduan oraingoz lau hizkuntza ja kontrolatuak.
0: Gehi gorputzen hizkuntza.
2: Hori da. Dela pizko dena. Zergatik
0: behar duzu hitza? Gorputzez esateko dauzkazuena komplejuegiak direlako?
2: Bira, jendik erraten digu, ez duze biharritzik zuek, ez? Zertako gehitzen diozue. Igual bada obsesio bat gauza gehitzearena ere, hasi beharko garela pixko kontrolatzen, ze egia da hasi gara solasean estenoteknia eta argiteriari buruz eta bar, eta igual bai batzutan joera dugu espektakularizaziora, ez? Eta hori batzutan ez badagongi justifikatua pixkot kontuz hartu beharreko gauza bat da, eta saiatzen gara kontuz hartzen, eta ez gauza doainik diren gauzak edo egiten, ez? Testua ere badu hortik aldagai bat gehiago sartzea. Guri gustatzen zaizkigu lana komplejoak egitea, azkenean bosgarren pareta deitzen zaion hori dela ikuslearen garuna egoteko alik eta aktiboen. Gureak seguraski oraingoz behintzat ez dire lan kontemplatiboak, dire lan exigenteak publikoaren garunarentzat. Eta adibidez, jasotzen ari garen feedback grazioso eta politenetako bat izaten ari da, kostatzen dela lumbarrak butakan apoiatzea. Ta segurazki hori guk bilatzen dugu, hori bilatua da, eta testuak ere aportatzen du horretan. Nola lortu jendeak lumbarra ez apoiatzea butakan? Da pixko tortik
0: da. Eusei, endu guztiak erriko milez.
2: Hori da.
0: Ikusle guztiak. Bol, lan berrian egia esan, entzutea ikustea bezain. Importante xeagoa ikustea, baina entzute ere oso importantea da.
2: Bai.
0: Bueno, hautsak berek ere esaten du. Entzuna zazue esaten duen. Bai. Entzuten, hemen nago.
2: Azkenean dena da alerta dei bat. Hori da lanaren bokazioa, ez? Nola baita erratzeko, urgentzia, momentu bat, istripu bat, inflexio puntu bat, gaztetxoek erratxuten bezala evento totemiko bat, evento kanoniko bat ere erraten dena. Osa, zerbait aldatzen bizitzaren norabide bat edo bide bat zeroan aldatzen duna modu radikal batean, pues momentu horretan nahi genuen jarri lana. Horregatik ere argi horiskagoak diren argi horiek alarmarekin zerikusia dutenak, gaita batzuk hasieran ematen dutenak alarma direna.
0: Sirenak ematen dute.
2: Bueno, eske dire sirena batzuk, gero bapatean direna gaita sampleatu gizako batzuk, orduan hortik doa dena, ez? Adibidez, Matildaren azkeneko testuari, gero koroa sartzen zaiona bukaeran, testu horren zatiari deitu genion antilula bai, deitu zion berak dela, zehaskako, antizehaskako nana. Zehaskako kantak dire lo eginarazteko, hau da, ernatzeko. Osa, ideia da ez lokartzea, orduan publikoa ere ezin da lokartu.
0: Hortik ez lokartu publikoan eta ez lokartu orokorrean jendea munduan.
2: Karo, karo, ezke hori da. Uste dugu testu inguruak ere, bueno, a ber, ezke testu inguruak eragiten du artefaktua artistikoetan, ez? Orduan, egun bizi dugun guzi honekin nik uste badula zentzua edo lan hau olakoa da testu inguruagatik orokorren lan guzia diren bezala. Eta hor gaude.
0: Hor ari zarete. Hona esaten du ahotsak belarriak dira gure itxaropen nagusia, esaten du gure inkontzientziaren basoa sakona dela, basoa berehala irudikatu zenuten? Zer, baso bat da paisaian protagonista?
2: Bai.
0: Oso baso irreala ematen du batzuetan.
2: Bai. Bai.
0: Bueno, oreinak ere bai.
2: Oreinada pasada, oreinada.
0: Benetakoa ematen du.
2: Bai.
0: Baina ezta.
2: Ezta, ezta. Zero, zero animali jatorriko, 0 gramo. O sea, deus, dena artifiziala.
0: Salbo dantzariak.
2: Hori da, anima, sei animali eta gezurretazko orein bat.
0: Basoa.
2: Bai, basoari dagokionez, eta orokorrean iruditegiari dagokionez, guk normalean lan egiten dugu, ezakit, anglizismo bat sartzeko beldurrez, minio, bueno, storyboard deitzen zaion, hortatik abiatuta guk egiten ditugu, irudiak, imaginatuz, hoiek izan daitezkela eszena batzuen hasiera bukaerak edo zer irudi batzuk.
0: Bueno, pelikuletan
2: bai, egiten dugu pelikula bat bezala, eta imaginatzen dugu pieza irudi hoietatik pasatzen aldela. Ez da zertan pasatu beharrik.
0: Eta segituan ikusi zenuten hildako orein handi bat baso batean.
2: Osa, argi genuen hasierako puntua zela istripu bat. Eta istripua kokatzen genuen basoan, seguro, eta izan behartzen probabilidadea agitz gutxiko evento bat bezala. Eta hortikan ere kaitza eta tximista batek zeharkatu duen oreina izatea istripu hori. Eta batean sei individuo segurazki elkarrekin zer ikusirik ez dutenak topo egin dute eta beraien bizitza betirako aldatu dire gertaera horrengatik. Hori da pixko eta bia puntua, eta erortik astentzara tiratzen eta sortzen ideia gehiago, zauria, zauriaren ideia, zauriak norberarenak, zauri kolektiboak, nola garbitu, nola zaindu, nola josi.
0: Haien aurrean zer egin, lagundu, edo hori ez.
2: Hori da. Bueno, gero aipatzen da ez, refugio birakariaren ideia, ja bukaera aldera agertzen den elementu berri hori, orein txikiago bat, etorkizunari begira ere, bueno. Azkenen fondoan, beti bueltak ari garen gai igualak, minio bertze modu batean.
0: Modu berri batean.
2: Bai.
0: Barkatuko duzu, baina oreina egin arazi egingo zen duten.
2: Bai, karo.
0: Artizaren batek egingo zuen,
2: bai, hori da. Bai. Osa,
0: ez barkatu esaten dut, oraindik dantzaz ez garelako izkatan hasi.
2: Aietuko gara gorputzetara.
0: Bai, iritsiko gara.
2: Oreinakin gu gaude flipatuak, bagenekin ongi geldituko zela. Oreina egin digu Juan Serrano izena duen artista batek Castellongoa da bera, baina Bartzelonan egiten du lan, efektu espezialen munduan, zinean, serietan, arte eszenikoetan, eta berak egin zitun Los Perroseko buru handiak. Zirela gure arpegietatik abiatutako buru handi hiperrealista batzuk. Eta orain dela urte terdia jo genion atia errateko orein bat egiteko zer modu, eta eskertu zigun denbora, ze bere agenda kontuen gatik eta neko, bueno, lanpetua dabil, eta izan da kriston prozesua hori egitea. Osa, tripak, adarrak, irudimensioko impresorekin, bueno, dena. Osea, imaginatzen aldo zunguzia, eta nik uste...
0: Adina alda?
2: Bastante, osea, hogei eta iru kilo dola, eta klaro, hori, klaro, ematen aldo kapritxo bat hori izateak eszenatoki erdian, nio gero ere, jakin behar da hori dramaturgikoki sostengatzen hasieran, eta gero nola ateri ere zen guretzat burua uste bat, eta horra gertzen dire, pues, argiaren elementu horiek lehen aipatutxuzunak, ez? Bazakit, oreina kriston lana da, eta guretzat da elementua. Osa, hori da, lehenbiziko gauza.
0: Bai, ematen du, ritual baten hasieraren, bazakit, sakrifizioa, edo... pieza ontzen azizinetenean nola nahi etzen oreinik izango.
2: Ez.
0: Eta kuriosi ere badukagu zei hartzeute zenuten orekaren tokian, zei dantzariakaren bueltan azteko.
2: Pues, normalean dantza ensaioetarako ez beti, normalean jartzen da lurrean linoleoa deitzen zaion material bat dela lur bat, bezala plastiko gizako bat, eta horren gainean egiten da dantza, ez bada bueno, segun estiloa, guk batzutan lur horren gainean egiten dugu dantza. Lur hoiek joaten diren enrollatuak plastikozko bolsa handi batzutan, pues bolsa hoiek elkartzen genitun eta egiten zuten hildako gorpu baten bolsa.
0: Hau da oreina.
2: Erraten genuen hau da oreina, markatzen genuen lurra, lurra zen borobil bat, eta erraten genuen hau suerte piskotekin eta laguntzaren batekin izanen da birakaria izanen den lur bat. Hori ere kriston erronka izan zen, oreina baino gehiago adibidez, birakaria izatearena, claro, zu montatzen alduzu koreografia bat, hola, abudorratxeagatik, pues, pausoak, zortzitan sartuak, edo seitan, edo neduzun bezala kontatu, eta bar, minua, aietzen zaizun arte lurrori. Erabakitzen duzun arte ze velozidadetan, ze norabidetan, nola mugitu behar den, dantza...
0: Noiz igota, noiz jetxi...
2: Aldatzen da dena.
0: Dena.
2: Eta eskaloiaren altuerak eragiten du pila bat, orduan, karo, erraten aldugu, egon garela seguraski bilabete oso estudioan dantzariekin, baina azken bi astetan erabaki ziren gauza pila bat. Bueno, azken egunean ere erabaki ziren gauza pila bat.
0: Hasi noiz hasi zineten ensaiatzen?
2: Lehenbiziko ensaioa 2008-ko
0: abuztuan,
2: bai, data hori badugu buruan argi, batez ere lana hau babestua izan delako Nafar Gobernuko DNA programaren gatik, eta laguntza hori izaten da pixkot bi urtetan banatzen den laguntza bat. Lehenbiziko urtean, gure kasuan 2008-an, egintzen hilabete bateko egonaldi, sorkuntza egonaldi bat, ikerketa edo sorkuntza egonaldi bat, eta hori izan zen elementurik gabe, osea, gorputzak, dantza, eta...
0: Baina, ja, ideia hauek oso garbi zentuztela. Bueno, garbi xamar.
2: Garbi xamar, erratiagatik, bai. Eta gero azken, eta gero bigarren fase batin da, makinaria hori dena guzia martxan jarri, eta joaten zara pixko dena gainaz hartzen diren kapak bezala eraikitzen. Orduan, gorputzekin lehenbiziko blokea handi bat egin zen, baina orduan ez genuen adiez, bueno, eske musik, osea, espazio sonoroa ez, testua ez, lurra ez, oreina ez, osea, gauza unitz ez zeuden. Basoa ez.
0: Beraz, enteten dantzariak.
2: Bai.
0: Dantzariak eta ideia bat.
2: Hori da.
0: Zei dantzari, lehet silueteko zuek biok, Jon López eta zu, eta bueno, ja lehet silueteko esan genezaken kasi Katxalin Arana, Laura Literaz, Eduardo Ramírez eta Marcos Martincano. Bueno, egia da, Jon eta zu nabarmentzen zaretela soloetan.
2: Bai.
0: Bai.
2: Bueno, erran bar da, barkatu, zuzentzen bai albalima izen batzuk gero prozesuan zehar aldatu dire, bai, eta matasun batzuk, eta bar, orduan, azkenean, Lauraren ordez Lucia Burguete dago, bertzerik gabe,
0: ondo dago, esatea, bueno, besteak beste, azkotan zareten jantziekin askotan ezinezkoa dela koriakitea, nor den nor.
2: Eta Marcos Martincanoren ordez, Nicolás Martínez dago, gure tuterako dantzari gazteena. Eta bai, zei dantzari horietako bi guretzat hori izan da erronka, lan honetako erronka, zailtasun eta horruzten dugu erronka haundienetako bat, barrenean eta kanpoan aldiberean egotiarena. Hau da, zuzentzen, koreografiatzen eta dantzatzen aldiberean talde batekin. Ze karo, ez da gauza bera bikoteko lan bat eta zuzendaria zuzara, minio, bueno, eszenatoki gainean ere bazaude, minio, bertze zuzendariarekin bat, eta minio, ja, jende gehiokin eta bar, izan da neko komplejoa. Haunitz, gure lan egiteko moduagatik, pues, gu grabatzen dugu haunitzen saioa, nola, bizuala ere lantzen den pantaila batin ikusiko baldima zenun bezala, orduan zentzua badu ere grabatzeak eta gero hortikan hartzea erabakiak, ez? Dena delako nahiko apaisatua, nahiko frontala, eta bar. Nino, bai, hori izan da erronka hundiena, aldiberean ere uste dut, aberazten duena, pues, guk bertze lanetan garatu ditugun aspektu koreografiko eta gorputzarei dagozkionak saiatu garelako transmititzen lantaldeari eta denen artin lenguaia komun bat edo bilatzen.
0: Zuek ze kontatu zenieten ultimatun oraindik amets bat zenean?
2: Pues, normalean...
0: Batzuk ezaguna dituzu, ja, jalein ere...
2: Bai, denak.
0: Denak.
2: Denak, lauek daude jaleien, eta bertzelan, osea, adibidez, Eduardo egonda gurekin, gure lehenbiziko lanetan, 2017an izan zen bere lehenbiziko lana gurekin, kasi 10 urte.
0: Beha, zuek deitutakoan badakite gutxi gora bera.
2: Bai.
0: Nondik nora, nondiko zareta.
2: Bai, bai.
0: Esango dute, orain guan zer?
2: Hori da. Orain ze goitu behar da, ze bajatu behar da, ze bi pareta dire, doain zer da, azten dire hola bromatan. Egia da gustatzen zaigula, alba da, lehenbiziko egunean egitea goiz oso bat, ideiari buruz olasteko, egoerari buruz olasteko, ekintzari buruz olasteko, eta pixkot lerro dramaturgiko hauei buruz olasteko, nahiz eta dena egon egiteke momentu horretan. Guk botatzen dugu buruan dugun guzia, erakusten ditugu marrazkiak.
0: Ikusten dute, eszenak ikusten dituzte.
2: Bai, karo, duela bi urte adibidez, birakari horren gainean, bazegon arroka handi bat ere, osea, gero gauza joaten dire aldatzen.
0: Moldatuz.
2: Guk deitzen diogu plano, ametxeko planoan gauden horretan, oraindik ez dutenean inporta gauzek zenbat pisatzen duten, ze volumen duten, zenbat balio duten, eta bar. Plan hori da agitz divertigarria, eta gustatuko litze guke plan horretan igual denbora gehiago pasatzea ere. Plan hori konpartitzen dugu beraiekin, eta gero beraiek ere parte ikusten dute prozesuan zehar nola lurreratzen den hori, eta zertan gelditzen den. Ze batzutan, ametxetan zegon, irudi horretako batin proposatu behartzen gorputzarekin loturiko zerbait, edo eszena bat, edo egoera bat, edo konfigurazio espazial bat, igual horrek izaten aldu zentzua, naiz eta gero realidadean...
0: arrokarik ezagon.
2: Adibidez. Bai, aparte erran behar da, beraiek ere badirela koreografia sinatzen duten... Osa,
0: badutela partea.
2: Bai, osea, guk derechoen historia horretan ez gara sartzen, minio. Osea, koreografia norbait esinatu behar badu da gu zeien artin egina. Beti gure gidaritzapean eta guk hartzen seguraski azken erabakiak dudak sortzen direnean edo, minio batzutan adibidez Matilaren kantua

0: mugimendu estetika zein den, zer bilatzen dugun, ze dinamika, ze tekstura korporal erraten zaio, oza, nola mugitzen garen.
1: Teknikoki ez dirudi lan erreza, teknikari dagokionean literalki, alegia teknologiari dagokion teknikari, dantza teknikari dagokionean, zer du zailena? Ikusi batera ez du ematen, badakizu zer den bizitzan bezala, ez ikusi batera errazena, soilena dirudiena izaten da askotan zailena.
0: Bai. Osa, erran nio duzu,
1: gauza, zer egiten ari dira bat, ez da ateratzen, alde horretatik.
0: Ja, seguretzat da...
1: Ez dut txarrean esaten,
0: Ez, karo, ez. Segurazki komplikatuena guretzat da, uztartzea momentuak kontuetan, osa, mentalagoak diren momentuak, eta gorputz estado batekin lotuak dauden momentuak nola orekatu edo nola egon presente bakotxean. Badago momentu bat adibidez nabal batekin edo oreinaren inguruan hasten dela erritmo bat eta erritmo horretan badaude efektuak eta golpeak soinuarekin eta argiarekin eta mugimenduak izan behar dute zorrotz zuzenak zeroan aldatzen diren hoiek eta hoiek hori esaldi hoiek denak daude kontuetan sartuak. Eta ezin da faiatu, orduan momentuei dire burua hotzean mantendu eta ejekutatzera bezala. Jo gero badaude pues solo momentu batzuk, unisonoagoak izaten aldirenak ere, minez daudenak kontu hoietan hoien barrenean eta hor gehigo lantzen duzu pixkot gorputza nola dagon eta gorputzaren egoete hori zein izan daiteke.
1: Ze askotan aktorelana daukazue?
0: Pixkot bai, ez? Osea, azkenen hori du gure lanak, edo gu guain gauden momentuan hori da pixkot gure peligroare. Osa, karo, urbiltzen zaren momentura errealista izaten alden egoera batera, ez? Jartzen duzu orein bat, baso bat, ezakitze, karo, hor da unitzez teatralagoa, ez da lan abstraktu bat, zeinetan lur xuri batin, eskultura beltz batekin, bi gorputz beltz, beltzez jauntzitako bi gorputz, musikari batekin, dantzan ari direna, ari naiz deskribatzen adidez, guain dela lau bortzur, igual gehiago, ez, aintzina gotik egin genuen.
1: Jalei kere bazaukan, bai, bueno, arri bat, daukat gogoan.
0: Bai,
1: bueno,
0: meteorito bat, bai. Mina dez jalei niko ala ere sartuko nuke lerro horretan, karo, teatralagoa den egoera batetik abiatzen garelako. Meteorito bat agertzen da, bi pareta daude, alarma bat dago pareta batin, rejilla bat hortik ateitzen da, astronauta bat.
1: Bai,
0: eta
1: mundu futurista moduko bat.
0: Karo, hori da. Orduan, hor liga horretan jokatzen duzu momentutik, dantzaria zara, minio baita bazara, eske aktore hitzatze eta teitzen, igual sentitzen naizelako ez dela gure mundua mino, eske hala da. Osa, zerbait adierazten ari gara, ordun aktore lanetik ere nolapait badugu.
1: Bai, baduzu askotan ari zarete egonezin hori transmititzen, edo claro, beldurra, edo ez jakintasuna, harritura.
0: Eske hori baldin bada intentzioa eta alerta egoera hori transmititu nahi baldin bada, aktoralagoa den gorputz bat ere ateri barra zaizu.
1: Hain dantzaria ez dena.
0: Edo
1: dantzaria ere badena.
0: Hori, bai, oinarrean dantzaria dena, minio hori minio gehiago ere badena, eta ez duna zer nahita ez testua erabili behar, gure kasuan bezala, osa guk ez du testua botatzen ez, deklinatzen edo ez da.
1: Deklamatzen.
0: Hori, deklamatzen, markatu. Dai.
1: Bueno, biak egin lizezke deklinatu
0: eta deklamatu.
1: Biak egitea komeni.
0: Hori da.
1: Arropak, Martel.
0: Arropak Iruñako Iñaki Kobosek eginak, gure ideiekin elkarlanean, beti egiten jugu arropak berekin, badugu konfiantza erabatekoa, ulertzen gara gitzongi, eta kasu honetan, bagenun hasieratik jira moduko
1: text, neopreno
0: bai, batez ere, bueno, soinuan ere euria hasieratik badago presente, ekaitza, zimistak, ordun mendia,
1: trumoia,
0: ordun izan behar zen bustitzen den material batekin egina egon behar zen bai edo bai hori, arropa jantzitegia, ordun

0: hasieratik material argi genuen, gero material horre baditu bere arriskuak, soinua egiten du batzutan, igual lurreko moketakin raspatzen alda, bueno, gauz, tonteri teknikoiek. Eta baita patroia edo erratxagatik, pues bai be, bilatzen genula pixkot, pues belaunetako lauki hoiek eta hemen zerbait mutatzen altzen zerbait ere bilatzen genuen. Kremaierekin, kaputxakin, hola.
1: Gauza hoiek.
0: Bai, pixko mendira joateko, osa, mendira...
1: Resaudete.
0: Mendira joateko, bai, arropa horrekin joaten altzera mendira lasai ederren ikuste.
1: Ea ze orain topatuko. Ea ze istripu topatuko bidean. Bada galdera bat ultimatumen entzun duguna, eta zuk erantzutea nahiko genukena. Balda itxaropenik edertasunean.
0: Bueno, nik pentsatu nahi dut baietz hortaz dedikatzen garelako honetara, ez? Hala ere, pues, batzutan ematen du pixko naifa dela hori pentsatzea ikusita realitatean ze gauza pasatzen direnez. Meino, ez dakit, neri batzutan horrek salbatzen dituz egin dola erran. Meino, zakin lanonen jatorritako bat, ematen du igual tonteri bat dela, eta gure privilegiotik eta xuritasunetik solasten ari nahi, seguraski. Meino, zu zaudenean mobilan, Instagramean pasatzen hola, eta agertzen diren bideo erdiak direnean Palestina, oza, genozidioa eta irudi hain bortitzoiek nik erraten minio gu nola bizi gara lasai, ez? Oza, eta zeba ez denak segitzen duen zinera, oza, eta frustrazio hori nik horrekin ezin dut bizi. Oza, jazta, hori da. Orduan, galdera hori da pixkot, errateko eski ez badiogu oneri ere hartzen, ze, eski ez dakit zertan ari garen.
1: Eta erantzuteko zuen modua.
0: Claro.
1: Bueno, badira eskaerak ere, testu horietan, utzi dazu erakusten zer den erreala eta zerrez, utzi dazu zu zaintzen, utzi dazu zu gizaki bihurtzen, eta bat, utzi dazu askatzen zure bihotzaren jakintza, eta bazenuenik ere, etzenekien indarra.
0: A ber, berriz.
1: Utzi dazu askatzen, horrela dago itzulite euskeraz, utzi dazu askatzen zure bihotzaren jakintza eta bazenuenik ere etzenekien indarra.
0: Ez ke batzutan guerez gara konturatzen zertarako gai garen, ez? Eta pixkot ez gara konturatzen aldaketarako dugun gaitasunaz. Eta ez gara alduntzen nahikoa.
1: Aldaketarako eta aldarazteko.
0: Claro. Ez que nik uste dut hori denak nabaritzen dugu egun erakotasunin, ez? Edo, oza, erraten duzula bera, antolatuko bali magineo bekisigo eta disziplina pixkotekin eta pixkote mentalidade, oza, ez? Egoera hauek aldatzen alko ziren. Bon, kolektibo batin, obviamente, klase kontzientzia batekin, eta bar. Meño, bueno, gero ez da pasatzen.
1: Ez du ematen emaitzan dirik ematen ari denik.
0: Bueno, do bai, edo ari gara, oza, erran nahi dut, ez da lan bat, igual bai, itxura du pixko pesimista dela, edo...
1: Bueno, ez du aipatu, baina itxaropenerako zirrikitu handia du amaieran.
0: Hori, eta nik uste dut hori ere, badela, importantea erratea, ez dela katastrofista, edo gauza... Bakizu tono hau izaten dutena gauza batzuk de ez dago deus egiterik, jazta. Ez, oza, guk sinisten dugu aldaketan, emantzipazioan, borrokan, antolakuntzan, oza, hori dena hor dago, eta da gure bizitzaren parte handi bat dela hortan aritzea, ez? Eta hori nolapait, ideia horiek eszenara eramatea modu ez evidente batean ere izat da gure erronketako bat. Eta hori saiatu gara, eta uste dut horregatik ere uzten dela bukaeran itxaropenerako edo itxaropenerako.
1: Bai, bidea. Bai, itxaropena, nola ditu behar diozu ba. Bueno, oberako, obekuntzarako.
0: Bai, hor badago irudi bat desente borrokatu dugula hori hola ateitzeko ere dela testuan ere erratzen du babesleku birakari baten ideia, ez? Azkenean nola osatu berratxugun gure artin babesleku hoiek eta espazio hoiek nola bait antzoki guzia eroitzen ari den horretan, ez? Eta antzokia biluzten den momentu horretan, sortu behar dugu espazio bat, mugimenduan dagoen mundu honetan segitzeko, eta gure etorkizuneko etorkizunari bide emateko bezala. Eta hortik orain txikiaren ideia, kanpindendaren ideia, baita...
1: Bai, babes literala.
0: Babes literala, baita mendiaren estetika horrekin ere zentzua duena, eta bar.
1: Eszenari kutxunena, zein duzu?
0: Segurazki, zauriei, oza, zauria izten den horretan, bueno, lan egiten dugu erdaraz, eta deitzen dugu karizias, oneri, eszena horreri. Dela, pues pixkot, badulako, bizualki ere badu zerbait interesgarria, ikusten jozulako eskuk agertzen toki batetik espero ez duzuna, eta dena dago oinarritua pixkot.
1: Dena esku bihurtzen da,
0: eta da zauritutako gorputz bat, edo zauri bat, izaten aldula simbologia bat ere, zauri kolektiboago batekin, edo gatazka konkretu batekin, eta bar, hori nola zaindu eta nola itxi pixkanaka, eta nola denan artin aktibatu berriz ere gorputz hori. Kasu horretan gorputzeri gainera kasualkin eria da, eta niretzat da nahiko kuriosoa bizitza. Inoiz ez nun pentsatuko, egonen nintzela 5 minutu etzanta, eszenatoki baten erdilin, altura baten dagoen plataforma baten gainin, gorputza alik eta hilik edo, oza, alik eta gutxien mugitzen, eta manipulatua izaten edo, bueno, kasu honetan zaindua izaten edo. Eta badu beria, ez, ikusten zepia bat, emanaldietan, momentu horretan, burutik ze pentsamendu pasatzen diren konturatzea. Osa, saiatzen naiz, ulertzen, momentu horretan burutik ze pasatzen zaiten. Zeda nahiko raroa, ze normalean emanaldi batin, bale, sartzen zara uniberso horretan eta hola, minio, zuzendarietako bat bazara, nahi gabe, ezin zara deskonektatu guziz, eta zaude pendiente testuari da gertzen goian, utzi dugu arropa, pues bertze monstruoiek ere utzi dugu bere tokian ongi, esadizara dena repasatzen, eta momentu horretan egia da, lortzen dela nahiko, edo pasazait, pixkot, buruan nahiko geldirik ustea.
1: Da zure momentu, pake momentua.
0: Bai.
1: Zaindua izatearen momentua.
0: Bai. Jakinik barkatu, bauzula, oza, jendetza zuri ikusten ez, hori ere antzokian, honi guenik ez nahi zoitzen, eta bira, biziguzia honetan, minio, zaudenean olako momentu batin erratezu espetu, ari deate begira, oza, ez, da pixkot?
1: Atentzio guztik, eta gerritako minez gainera, ez lepo aluzatuta.
0: Hori.
1: Monstruak aipatu dituzu, ez ditugu aipatu dena ez aipatza gati, baina, izugarri monstruo, kurios, belarmetak ematen dute.
0: Bai,
1: belarmetak misteriotsu batzu.
0: Goi behitzen diogu gure artin goroldioak.
1: Goroldioak.
0: Goroldioak, nola bait. Bai, bazen, bueno, basoaren ideia horrekin, eta bar, ez dakit iruditegia exactamente nondik heldu zaigun, ez dakit badun zer ikusia inauteriak, bakizu mairuak, eta gauza horiek, minio, bagenun, oza, ematen zion bertze punto bat eta personai estraño bat ateitzen zena berriz bertze gorpuzkera bat duna, bertze fisikalidade bat duena, ez dakiguna mezu bat ekartzen digun edo ez, edo zer proposatzen duen, edo ari digun erraten baso horretati joan barra garela, edo gehigo sartzen digute basora, pixkot deskolokatzen duten elementu horiek, ez? Baita koreografikoki ematen zigun aukera. Eta igual horita lan honen penetako bat da, ez dugula del todo sakondu eszena horretan, zerbaitola erratxagatik, pendiente gelditu zaiguna dela, gune genuen egin bikoteko eszena bat, sei gorputzekin. Horrek erran nahi du, duoa dantzatzen duen gorputz bakoitza manipulatua dagola bertze biren gatik. Orduan dire, bi irukote, elkartuta sei direnak, baina publikoaren zat,
1: Bi
0: ari dira dantzan, bertzeak direlako basoan kamuflatua dauden monstru horiek bezala, eta horiek manipulatzen dute bikoteko hori. Dua. Eta horrek, oza, konfigurazio horrek bazun zerbait interesagarria guretzat. Ta hasi ginenean, eta grabatzen genuen, eta ikusten genuen, oza, bazun, gustatzen zitzaigun, minio, manipulatzaile hoiek, lau hoiek, ginen sobera humanoak. Sobera gizatiar. Eta hor hasi zen eraldatzea, gorpuzkera eraldatzearen eta arpegia tapatua, osea, desagertzearen ideia.
1: Begira. Bueno, hasi zarete ultimatun erakusten jada, batean eta bestean, ez diozu utzi jaldei egiteari eta los perros egiteari ere ez? Hori zer moduz eramaten da?
0: Pues,
1: Orentxe ultimatun estrenatzen, batean eta bestean, Naparroan, azkunantzarete, kanporan ere bai?
0: Berez eta plano teorikoan agitzongi eta privilegiatuak gara eta jira badugu eta lanek badute zartzeko aukera edo ontzeko aukera dela zerbait arte eszenikoetan eta dantzagaraikidean bereziki pasatzen ez dena. Eta hori da drama bat, gure sektoreak duena, ze ez dena posible da lan bat estrenatu eta hurrengo emanaldia hortik urte batera izatea suertez. Ze horrek ez dio ematen aukerarik konpainiari lana berbizitatzeko, kuestionatzeko eta hobetzeko, eta orduan sektore bezala ez dugu aintzinatzen, ez? Osa hori, plano teorikoan, eta hola da. Guri pasazaiguna pixkot kontrakoa, eta horregatik adibidez hartu dugu erabaki bat, guain sartu bargarela momentu batin sorkuntzarik eginen ez duguna gure konpainian behintzat. Baditugu lau lan, ze Iruñako kanbarakoroarekin egin genuen nozes ere horti bueltaka da bila, orduan lau lan nahiko exigente guretzat, bai eszenatoki gainean eta bai kanpotik gaudenetan ere, eta lau ez egitzen dute jiran. Claro, jira baten iraupena eren kontrola normalen ez duzu. Ze ez dakizu lan batek zemati iraun bardun, noiz arte interesatuko zaion bertze mund programatzaile, festivaletako zuzendari eta segmento sozial horreri. Orduan, hola gaude.
1: Eta gero lagiten da esnatu eta esaten duzu, gaur naiz los perros. Gaur egon behar dute txanda.
0: Ez, osea, a ber, horre ere badago kriston lanketa banaketan ere, gure lantaldeko puntu klabetako bat ere da banaketara dedikatzen diren pertsona horiek, kasu honetan Rocío Pindado puntu importante bat bezala, Bilboko banaketa, osea, Bilbotarra eta banaketa eramaten diguna. Eta karo, pues orduan, aietzen dire aukerak eta agendak ematen badu, eta ematen ez badu ere batzutan egiten da emateko, orduan erratzen da baietz, eta bai, ez gara konpainia bat adibidez ensaiatzen dugunik. Ez que ez dago aukerarik. Osa, adibidez, elengo, osa, ultimatum estrenatu genuen apirilak 12an, eta hilabete bat, osa, hilabete batez, egin txugu 7 emanaldi, orduan, haunitz da, eta badu konstantzia bat, eta orduan ez dago eguneroko entrenamendurik edo entsegurik.
1: Beharrik ez duzu esentitzen.
0: Horrengoz ez, mina adibidez, jalei, azken jaleia izan dugu oindela bi aste Oporton, eta horren aintzineko egual bi hilabete lehenago. Eta baten batek faiatzen badu bertze bat sartzen da, rolak banatzen dire, eta bar. Eta kasu horretan, ez dago modurik, badago modua, baina ez dago egun material, osea, ez dugu aukera ekonomikorik, elkartzeko 8 dantzariak espazio eta denbora berean, ensaiatzera, ezpada, emanaldiaren bezperan, emanaldia eginen den tokian.
1: Eta horrela egiten duzu?
0: Eta horrela egiten dugu, bidaiatzen da egun baldenago, ensaiatzen da, eta horrengo egunean da emanaldia. Ezpada, egunean bertan ensaiatzen dela. Eta hori da, dantzagaraikidearen egunerokotasuna, ez bakarrik Euskal Herrian edo Espainiar Estatuan, da, Europa mailan eta konpainia oberenetan ere ezpada nominan eta finko dauden konpainia hoietan.
1: Horrek itolarri pitxin batean egingo du. Itolarri pitxin batean
0: egingo du. Bai, karo. Du. Osea, bai, da, neko estresantea da. Meño, ez dakit, hola daude.
1: Horrela.
0: Hola daude arte biziak.
1: Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude.
0: Hori xe.
1: Nos? Kantatu zuen batek. Ba, zer esango dizut. Zorionak lanagatik, zorte on
0: mi esker
1: emanaldi guztietan eta bezperako ensaio guztietan. Hori da, eta segi itxaropen printza horri eusten Martxel Rodríguez, eskerrik asko.
0: Mi esker. Love is shifting.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, abiatu du dagoeneko Eusko Jaurlaritzak lan urte politiko berria ohitura den moduan Miramar jauregian egin dute lehen gobernu bilera sailburuak eta Imanol Pradales lehendakaria bertan zirela. Hain zuzen ere elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu lehendakariak Imanol Pradalesek eta Espainiako estatuan azken hilabetetan bizi den liskar girotik urrun izateko asmoz, bilera errondak egingo dituela adierazi du. Bilerak ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin, ekonomia, autogobernua eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko.
2: Beraz, iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea, eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Eta Donostian baita ere, bitartikorik gabe kale egoeran dauden lagunei afaltzen ematen laguntzen dien, kaleko afari solidarioa kolektiboak salatu du, Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari dela, kalean gelditu eta identifikatu ondoren, orgatxoak arakatzen dizkietela. Egoera salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7:30etan Donostiako aldezarrean. Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da eta gero eta zailagoa egiten da azaltzen. Eta mezu argia zabaldu nahi izan dute kaseko kideek. Ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela gertatzen dena salatzen duten bitartean. Eta nazioartean Nepalen eta Tibeten izandako uolde bortitzek gutxienez 380 hildako eta 1500 desagertu eragin dituzte azken datu ofizialen arabera, kopurua gainera gora egingo duela zalantzarik ez dute agintariek, lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura evakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Egoera zein den azaldu digu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
3: Oraindik kaosa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
1: Eta geurera itzulita Trebiñu eta Arabako nekazaritza elkarteak atakak traktore protesta egin du Gasteizko kaleetan barrena, lehen sektorearen egoera kritikoa salatzeko. Elkarteak Araba eta Euskadi lehorte eremu izendatzeko eskatu du, sektoreko profesionalek laguntza espezifikoak eskuratu ditzaten. Deitzaien esanetan bestalde arazoa ez da klima soilik, egiturazko krisia ere salatu dute. Ukrainako eta Hormuzko itsasarteko gatazken erregaiak eta ongarriak izuga gairestitu dituztelako. Raúl Beitia atakako bozera maia.
4: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en el...
1: Horrekin batera hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazia itogarriari ere aurre egiteko neurriak exigitu dituzte, tokiko produktuak defendatuz eta aldaketak eskatuz. Eguraldiari dagokionez, ostiral honetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo, tarteka hodeitsua gertuko da batez ere arratsaldean. Temperatura maksimo tan aldaketan dirik ez, goizean haizeak mendebaldetik joko du bolada gogor batzuekin. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Asier Altunak eta Telmo Esnalek zuzendutako telesaila da. Bertan azaltzen diren aktoreak Oroar, Wazemang eta Noaoa saioetan aritutako berdinak dira. Pertsonaiak, trama eta tonua oso xelebreak eta bereziak dira. Eta aktore gehienek, pertsonaia da ezberdinak antzezen dituzte. Urteen poderioz, euskaldun askoren kultuzko telesaila bihurtu da. Amairu atal izan zituen guztira. Klaketan, Brinkola.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Brinkola telesailaz hitz egiteko aurpegi oso ezagun bat gonbidatu dugu. Nik uste euskaldun guztiek ezagutzen duzu degun aurpegi bat dela. Mikel Laskurain aktorea, ongi etorri.
2: Bai, igualmente.
0: Zer moduz?
2: Ondo esan behar.
0: Ondo esan behar.
2: Bai, entxe, bueno, elkarrezketak eta bai, zu beti hor nervizio punto bat emotatzu.
0: Bueno, zu, bueno, ontan lasai, bai, bai. Zer,
2: amargarren berbi esan orduko pasako.
0: Ba, horregatik, aipatzen izun, euskaldun guztiok ezagutzen degun aurpegia zehala, ze egia da, hor Estatu Batuetan eta askotan egoten dira aktore batzuk, gaztelera esaten aktore sekundaria, de lujo esaten da askotan Estatu Batuetan, ez? Luxuzko bigarren mailako aktorea, Ed Harris eta olakoak. Nik uste zu bat zehala, aurpegi bat, denok ezagutzen degula, beti identifikatzea egula leku askotan, ez? Baina, bueno, ez dakit zu ala bizidezun, ez dakit sentitzen zean, ala sentitzen zean.
2: Bai, bai, sentitzen ez, bai, eta gainera... Eroso sentitzen ez hor, bigarren mailan.
0: Hori galdetu nire dizun, berez, bigarren mailako aktore hori edo aktor sekundario gazteleraz, ez dakit hitz hori egokiena, berez, egia da igual ez dakazuela inbeste protagonismo, aktore protagonista bateko ez hainbeste, baina, bueno, badakazu hor ere zuen pixua, ez? Baina, bueno, eroso sentitzen zea zu etiketa horretan.
2: Bai, hombre, desberdina da, Hombre, protagonista batek ardura ondixo bat dauka, oza, motxila ondixo bat dara, ma. Ni eroso sentitzen ez.
0: Eroso.
2: Baina, egisa esan da, ingo nuke ba, protagonista bat peo bai,
0: Aproetxatu.
2: Ba, ingo nuke, ez.
0: Aproetxatu, miloika...
2: Usto do, oinarte hona ezela eroso. potroso xamarra beba nahi zelako, da, kita.
0: Osa, pixkat pereza batik ero, ez tezu...
2: Ba, ardura, hombre, ez que ardura ondixea da, protagonista izatea, eta ba, bigarren mailan beti be, usto do, beto bizigala.
0: Bueno, beste erosota zuben, ba, aproetxatu, podcast honek miloika, eta miloika entzule dauzkala, aproetxatu, ez,
2: Baina...
0: Pertsonaia protagonista bat nahi dezula.
2: Bai,
0: esateko.
2: Usto nire burua gaur egun, ja, gertu daula protagonista bat etxeko.
0: Bai, hortxe zaude, atarian.
2: Bai, bueno. Ez, ja, eldutasun batera, ja, aia hona izela.
0: Oina prest.
2: Bai, oinen gonuke,
0: Eozer
2: genero gainera, ba, bueno, kantuan da ez, baina...
0: kantuan ez, bueno.
2: Ez grima, bai, ikasi lik,
0: Bai, bueno, ba, hori ikusi ez du, eneko sagardoi eta zaldian egitzen ikasi zu, besta, bueno, bai, aktoreak bat zean, ez?
2: Bai, zaldixan ikasi gonuke.
0: Zaldian, bai.
2: Bai. Bueno, ni seguro ibili baina.
0: Ba putatu, zaldia baldin bada, nik uste Paolo Urkijokin lan egiteko aukera asko izan ditzakezula, ze. Faldian bada. Bueno, zer egingo duzun ez dakigu, baina zer egin duzun beintzat bai. Antzerkian, telebistan, pelikuletan, Goenkalen, hasi zinela, edo, bueno, beintzat Goenkalen, bueno, lehenago hasi zinela.
2: Ba, ez hauna Goenkalen
0: nintzen. Ez hauna goa egiten.
2: Horretik, hor dago Koska, eta...
0: Bai, eta. Ba, tegi goratzen dituzan.
2: Tazista behin nuen, tazista kamara eskutu.
0: Ah, kamara eskutuko
2: formoietako baten. Haurera sekulako izan zen, bo, no. Onde bat egon batek tazista gatxik izautzen hau,
0: Abai,
2: Ba, gizonak eta, bai, hola, adineko gentiak.
0: Zazan eskutuko programa kamara oskutu bat, ez zuzinen tazista.
2: Ba, eta euskera zitzen ginoan da, jo, sekulako arrakaztiuk izan. Sekulako, repetio zituen, danak aspertu arte.
0: Etengabe, ninokan jarrita hemen ere, kamara aurrean egin zen dituen lehen pausoak, ez da gizuzena den, baina, asto baten atzeko hanketan izan zela.
2: Bai.
0: Hala da?
2: Bai.
0: Azaldu.
2: Txirrimirri eta txiribitonen
0: ere.
2: Bai, nire atzeko hankatu gauzitzen, da, Joseba Hierbe aurrekaldia. Haren, mutura sartu, haren ipurdien da.
0: Osa, que gustora. Tasista...
2: Bueno, zozen biazan da. Bizimodu eta enbia, zela baitz.
0: Bueno, Goenkala aipatu dugu, Guazema, mi querido Klikowski, azken urteetan Espainiar ere aritu zea Kuentame, La que se avecina, Patria, nola ez,
2: bai.
0: Intimidad, nik uste torrek eman dizula nola baiteko oi hartzuna edo, ez dakit nola lan egitea olako plataforma undien zat, Patria bezalako telesail bat, ez dakit nola izan zen hori guztiaz, imaginatzen ardura puntu bat ere izango zen olako pertsonai bat antzesteko, ez da?
2: Bai, baina oso Errez etxin dutzue. Azteko, ensaio bat da. Sekulo ensaio bari neuan, telebistarako. Eta, hori beti esatu de moduan ensaiatzena asmauta dago, aspaldi.
0: Ja.
2: Ta, orduan, hein bestek ez dago, ze asmauta dago. Ta ensaiatuta beste seguridade batekin, landuta, posau etxenda, testuak, sinuak, personajia etxenda, barneratu etxendo zu, eta ja...
0: Beste segurtasun batekin, bai, aurreken dizu.
2: Ba, momentuan hemen ez dago, supermanik ez dago. Ta aurretik ensaiatuta...
0: Ja, beste gauza, beste kontua da.
2: Bai, beste gauza bada, bai.
0: Ez dugu aipatu, baina aipatu beharra dago, ze lotura egin dezakegu zuzenean gaina Brinko la telesailarekin. Guazemank.
2: Bai,
0: Guazemank, hau bihurtu da edo da, euskaldun askoren, ez dakit nola dirazi, saio kutxun moduko bat, denok faltan botatzen deguna, eta markatu zuela belanoaldi bat, edo urte batzuk markatu zituela, ez euskal gizartean. Zagin dolakoak izan ziren Guazemank karai.
2: Markatzen jarraitzen.
0: Eta markatzen jarraitzen du, bideoak gaur egun sareetan, etengabe ikusten.
2: Gure semiak eta ez zuten ikusi zuzenean.
0: Eta ikusten dute?
2: Gaur egun, mobilian, aldiro. Bateomat badiar du, horretanak konpartitzen da, bate jartzi txut, sarietan da, Badabiz, bai, eskuz-esku, dabiz, bai.
0: Eskola garrantzitsua, Guazemanke nurte horiek ere, bueno, eskola azakize zeitzen.
2: Bai, azkenean, ikasi zela ikasten da, ba, lanian ikasten da. Zeman, ta ordu gehiago sartu, claro. Ba, ekin jaekin, ba, hori ikasten da, ez, gizkinaz. Normalian da, bueno, ba, bai, eskola izan zen, baina, bueno, beste estilo bat.
0: Beste estilo bat, ez da, hor, aipatu nahi izun, naiz irratiko elkarrizketa batean, aipatzen zenun, bueno, pixkatik lotura gehiago ingo dute Goenkalerekin, ez, edo Goenkalen garaian, edo euskerazko fikzio gehiago, edo telesaile gehiago zeudenean telebistan, ez? Garai hartan telesailean lan egiten zuten aktore guztiek, maiatzean ziurtatuta izaten zuten irailan lanera itzuliko zirela. Gaur egun, ia ezinezkoa izango litzateken kasua da beri. Orduan, abuztuan lasai joaten ginen oporretara, irailan itzuliko ginela jakinda.
2: Bai,
0: orain ez da inerresa oporretara lasai jutea.
2: Hori, ez, lehen bez, la urte izan ziren, eh?
0: Bueno, ja, etxera hogei izan.
2: La urte, la udara izan ziren horrelata. Ez da nik hain ziur be, bai.
0: Baina aktore batek, lasaitasun hori, kakotxatartean, edo ez lasaitasun hori, beti daukazuen zerbait da.
2: Claro, bai.
0: Ze oso irregularra da zuen lan.
2: Bai, eta gente asko que laga dau ofizioa horretxe haitxik, eh? Ez darako gauza izan hori... ondo eruateko. Bai, seguridade horrekin bizi behar duzu, eta ikasin biozu horrekin bizitzen. Ja, bueno, zate otena, ba, beti, azkeno momentu, beti suertatzen da zeuzer. Beti ero.
0: Bueno.
2: Ba, no.
0: Suertatu dian gauzen artean, Brinkola, guazen pixkat bai, Brinkolan sartzea. Bai. 2009ko telesaia, Asier Altuna eta Telmo Esnalek zuzentako telesaia da, 13 atal izan zituen. Bai. Eta hieda, bueno, badituela ezaugarri berezia asko, azteko tonua, pertsonaiak, atmosfera oso xelebre eta oso berezia da.
2: Bai.
0: Aktore batzuk pertsonaia bat baino gehiago antzesten, badu, bueno, pixkat kutsu Britainiar, Little Britain kutsu hori. Nola gogoratzen dituzu, ze badakit errodajea etzela bereziki erresa izan, ez? Nahiko
2: suerte txarreko ginoan, bai.
0: Suerte txarra zezetutan?
2: Egualdixakin. Bai, egualdixak asko atzeatu zeban, gero sufridu erein, bai, hotzak eta bai. Bustitxa eta...
0: Izan zian, 13 atal, baina ze, nola zema denboran grabatu zian?
2: Bai, ginez gogoratzen hori. Ez dakitz. Baina, bueno, nahiko, bai, telebista izateko...
0: Nahiko segidan.
2: Ez, nahiko zine...
0: Abai,
2: Bueno... Agur etxe ziren gauzak, claro, presupuestu hau galako txia zan. Baina, telebista, Goenkalen aldian beste martxa baten, eh? Bai, nahiko zine itxuriakin, da zinetiz etorzen, Telmo eta...
0: Takixi,
2: bai. Ta bueno, ba, estilo hortan grabatu zan, bai, zineko estiloan, da. Ekipua be, lantaldia be zan, zinetiz etorzen, bai sonidista, bai iluminadoriak. Ta bueno, azkenean igartzen da, hori, beste ritmo bat eta beste... Eta kini kalidadia, nizto desaten bestiak ez dagoen kalidadik, baina, bueno...
0: Bai, antzen baten zerbait,
2: beste nortasun bat... Beste faktura edo. Bat, ez zaten dena gaur.
0: Zertazai ganitze egiteko, jarriko dizut, Brinko la telesailaren introa, hasierako introa. Nik ustet, ja honekin bakarrik, pixkat ikuslea murgiltzen dela serie honek zuen, ez dakit tono berezi honetan. Bueno, nik ustet, hemendik antzen baten dela, ja, hau hasi zenean... Seriak bazuela zerbait desberdinetik, ez? Aipatu dut...
2: Zozer, zorua bat horrela.
0: Bai, pertsonaia edo aktore desberdinak, pertsonaia desberdinak jokatzen, ezakit zuri tokatu zitzaizun, edo pertsonaia bakarra antzesten zen.
2: Bezni bakarra, bai.
0: Bakarra.
2: Bai, belar jalia.
0: Belar jalia.
2: Horretxe li horreun inoan.
0: Ez tokelik, justo aipatzen dezula hor dakagu.
2: Zaba, belar jalia, bai.
0: Belar jalia.
3: Ez tokelik.
4: Ez tokelik.
5: Ez tokelik.
3: Ez tola oklik, eskarolak.
4: Berriz eskarolak?
5: Bai, eskarolak.
0: Brinkola, sentsazioa ematen du ikusle moduan, bai izan zela, agian etzen ala izan, baina lantalde osoaren implikazioa edo parte hartzea edo oso haundia izango balitz bezala, ez? Alegia, pixkate egin zelutela denok arraun proiektuaren alde. Ez dakit, hori ala izan zen.
2: Bueno, hemen Euskal Herrixen
0: orokorrean
2: horrela lan etxen du, Behin proiektu baten sartze zanean, aurrea dano batera, ekipo lantalde hori zena hori ero hor mantentzen dugu, berezkoa dugu, hola lan etxen dugu. Eta bai zinean, bai, igartzen da, diferentzia. Ez da gitz.
0: Eta hemen dikampo esango zenuk ez dela nabaritzen,
2: hainbestez.
0: Zagure izararak indi joala pixkate.
2: Nik esango nuke baietz. Ez da nire sekule hone, arro, euskaldunak eta gu honen agaitxuk eta beti kontra honaiz, pentsamendu horren kontra beti honaiz. Baina, maia hontan, nik usten da baietz, gu, bueno, beste, ez da gitz esplikatzen. Zer itxulertu dan, baina.
0: Bai.
2: Zose badago, horre, lantalde sortzen dela, lantalde, eta lankide, eta lantalde. Eta beste batzutan, ba, esain beste. Beste inbilixia geixa, beste akizzer, bakitza berera.
0: Ja, sentsazio hori beti ez, txiki sentitzearen hori jaiaia jaiotzez ez, euskaldura hori izaera hori, nik uste badala.
2: Nolako bat izango da.
0: Denon artean edo, elkarlana edo, ez dakit edo, militantzia puntu hori ez askotan.
2: Ba, igual militantzian hasi garenik, militantzia hasi ga, bai, etxian, hoxe, mamaudu beti ez, venga, hinen bila da, eta unen alde, eta txotnara, eta beste
0: horretik. Horregatik, horta zaire
2: esmixioan ez. Eta beste antolatu, eta beti belanian, taldian lanian, zoze etaratzeko, etara naixian ez, aurrera horren pultza ez. Bultzaka. Ba, itxan lehik aurrena. Baina, bueno, hori, surto usan hemen, bebai. Eskerrako.
0: Mikel Pagadik, elkarrizketa batean aipatu zuen, Mikel Pagadik ere serian agertzen da, uste bai. Gidoilarien artean ere azaltzen zela, aipatu zuen, esperimentu polita izan zen, bere matiz guztiekin, etzen oizko umorea, agian jende gehienak espero etzuena, askok Brinkola gauza arrarotzat jotzen dute, baina bazuen bere xarma. Lagun bat, baina gehiago, orain ari da, Brinkola deskubritzen eta zeharo engantzatu omen dira. Experimentu gisa, sentitzen zu, dala, zu ere, oza, experimentu bat izan zala, eta angelditu zan, eta listo. Oza, zergatik ez zuen jarraitu seriak, ez dakitak izun, edo...
2: Ez dakinik, ez hortan ez da, nahi xo bezartzi daulako gaixetan, baina...
0: Baina, experimentu gisa hartzen zuen unzuk ere, zure ibiluidan, Brinkolarena?
2: Bueno, ni pertsonaki ezain beste ez. Nitzako beste jolas bat izan zan, da jolas etxeko oso teatrala da gainera, oso... Eta, bueno, ondo pasatzeko, hombre, bain... A ber, experimento, ba, bale. Euskal Herrixean da euskera zitxekota, bai, basan, berritasun bada, ez? Aurretik olako antzekoik ez totuzte indianik. Baina, bueno, experimento... ez nintzen noa inbeste, analizatzen hasi.
0: Experimento ez.
2: Nik ez.
0: Guazen beste bideo bat ikustea. Hemen bada, aitortuko izut, ikustet urten poderioz, bada la telesail bat euskaldun askoren artean, ez dakit kultuzkoa bilakatu den serie bada, ez dakit dan... nola gutxi dauden orain, ba, agian horregatik jendea egiten du nola baite atzera jo, baina Brinkola bada telesail bat nahiko kutxuna, eta askotan irakurri zareetan, bandera atal kutxuna da hau, bestea da hau. Bueno, ba, askoren atal kutxun gisa, azaltzen da bat konkretua dela, laugarren atala Kia izenekoa, bueno, hau da atalaren zatietako bat. Gogoratzen dituz, ezakitzen bat amairu ataletatik, ezakitzen batetan azaltzen zinen, ze implika oso...
2: Bai, ni ez egin, laugarrenian edo bosgarrenian agertu nintzen lehenengo aldiz. Bai,
0: Hemen bazuen gainera, epatu dugu interpretar, baina badu gainera kutsu, ez dakit, misterio puntu bat, oso surrealista bezala da.
2: Ba, oso.
6: Milana, erruta, kauta!
0: Bueno, meri iruditan ikusten dugu pixat pertsonea guztiak. Aktorea, pertsonea ezberdina jokatzen. Hau, azaltzen da askotan, bueno, atal favorito edo atal kukukiza. Ez dakit zu errodaje guztiago, eta gogoratzen dezu, ez dakit anekdota gino, eta izko da gauza kurioso erik, ez dakit gogoratzen dezu, mila udera txigaren dute dela esan dugu.
7: Ez dakit,
2: bueno, ni eske gogoratzen da, gogoratzen esan da,
0: errodaje amaieran esaten dezu, edo?
2: Egunero, baseko oso katerin jona.
0: Abai, ez da goikoa, gaur egun katerina jona eukitzea, o?
2: Añona, ez.
6: Ez,
2: Me bigizon etortzezien zukaldera, eta, bueno, beti, bueno, potajia dala, bestia dala.
0: Osa, brinkolari seria diburuz, gaurko lerro burua, izan daiteke, onena katerina.
2: Se ondo bazkaltzen ginoen.
0: Katerina izan zan onena.
2: Nere kasuan bai.
0: Bueno, bazituen ere, aipatu dugu morea, tonoa, pertsonaiak, trama. Baina bazituen une musikalak ere. Onelakoa, adibidez. Eta honetan bai azaltzen zehazu.

0: Ya, ya pasaréis a ver tú.
1: Bueno.
0: Aunque todo ribrin colada. Aquí tú diablo
1: que cusé a ver. Bueno, campo tarak.
2: Iñaki pío da, ahora estudia. Pecherra, ¿qué tal? Hau Iñaki.
3: Venga, barrua.
2: Hau bai be pertsonajea nintzen.
4: Dios.
1: Baina, ben gehien bat, esango genuke, hola oroan, guazen man, eta noa hoa saioko aktoreak, ez?
2: Ba, ba,
1: lantalde berdina. Aktoren artean, eta gero, gidoiari sortzaile zuzendarien artean ere, lantalde antzekoa.
2: Bai, benes goratzen ondo, baina...
1: Ja, bueno, antzeko, esetia bintzate...
2: Bai, ez da gina gore on zan tartian, bai, seguro esko ongo zan. Ez igual barru eraino sartuta, baina bai, gore inguruan, nagore aranburu ibiliko zan.
1: Ibiliko zan.
2: Bai.
1: Bueno, amairu atal izan zituen, amairu garrengoan amaitu zen, asko kegian ez dute ikusi, baina amaiera aipatu nahi nizun. Seriaren amaiera.
2: Ia ba.
1: Horrela amaitzen da seria. Ja, askoz ere ilunagoa, hemen kotxe bat sartzen da, sua, hemen ja pertsonaia da biltza pixkat bere... Deñaki Erastorzaren pertsonaia gurpildu naulkian. Dau da, bueno, seriaren amaiera honela amaitu zen, 2009an aipatu dugu, bai, 2009an seria. Eta honek eman zion, nolabait itxiera telesaiari. Oroitzapen horak, imaginatzen, eta orokorrean seriari buruz, ez da?
2: Ba, ne gustatzekat estilo hau, eh? Euske, oso...
1: Seri bat izteko ez da ez dela txarra.
2: Ana badiruan, zertu horre paseako zituen hotzak horrek.
1: Eta hortxan maitu zen, seria. Errepikatuko zenuke? Olako serie bate iteko proposamena iritsuko balitzaizu.
2: Oso guztuan
1: horretan. Eta zentzu guztietan, eh? Ze bai izan zen pixkate eguraldia eta ipatu.
2: Horre gaztuta, bai.
1: Gerrila kutxu.
2: Horre, bueno, hori gure lanbideak imatea doiazten gauza die, baina ez, horre gaztu itxen die. Nenik ingo nuke, bai.
1: Guztu eko zenuke.
2: Ba, olako jolas bat. Ez gau, jolas bat.
1: Jolas, hori da, mira, nik uste esperimentu erabili degura jolasa igual leproposago.
2: Ba, jolasa. Frantzian be, bueno, iparaldian be, bueno, Jue esaten dabe, antzestu esaten dabe, deitzen dutze, jue en pies de teatr. Ba, jolastu esaten da. Eta, bueno, imaginatzen dut, euskeraz behol esango.
1: Beste, aktore izatea pixka jolastetik ere badauka, edo asko.
2: Asko.
1: Bai.
2: Gaine jolasteko gertu enbiozu, zabalik, osea, omesea jolaserako gertu beti, bai.
1: Lehen aipatu dituzuen saioak eta... nolako aktore, ze, egia da badoela joera bat aktorei beti galdetzeko, aber zure pertsonaia nolandu duzu, eta eskotan ez, ba, egon naiz bost hilabete pertsonaia prepastestatzen, eta gero ezin de pertsonaia gaten dikendu. Ez dakit, olako, badirudi aktore guztiek nolabaiteko sakontasunean murgiltzen direla beti, eta gero pertsonaia hori irentxe egiten dutela, ez dakit zuk pertsonaiak prestatzerako orduan, ze, bi aktore mota daude, gero beste batzuk daude esaten zutena ez. Nik ensaiatu, hau ikasi, bota eta fuera, eta listo, eta aztu egiten dut.
2: Erdibideko
1: zer, bai.
2: Erdibideko zer.
1: Tokatu izan zait,
2: ikasi eta bota ere, ez. Inbiozu, sinistu, inbiozu, inbiozu, konzentrauta, nik aurre aktore honek konzentratzen ez dienak, eta inguruko konzentratzen lagatzen ez ditu inape, ez ditu da aguantatzen, ez. Bida, gauza zer isua da, testosuan enbiare, batzuk ez da egiz, era demostro biharri izaten dabe, ba, era garras etxen dabela, eta ez daukela konzentro biharrik, eta pipa, hau, tita ingo, eta tal, ra, ba ez, konzentro bia da, zer iso bia da, lankidea gatxik errespetua be, erakutsi bia da, eta, bueno, pertsonajian sartu, eta gauzak, benetan esan bia die.
1: Tokatu izan zaizu, ez izenik esan noskia, tokatu izan zaizu zure lana nolabait kaltetu duen beste aktore bat, errodaje batean, o daipatu dezu, ez?
2: Bai, askotan ez, oso gutxitxan, baina ontsa esan duzunean, eta belaxetorri jat bat, ez? Toten izenik esango, Madrilen. Ta, bai, horretako txulito bat.
1: Txulito bat. Bai. Egoak ere, ez, egoen mundua bat.
2: Telefonoti berbetan, mobiletik, eta, a ber, zure esaten dabe, akzio, motor... Eta orduan txek, espera, que tengo que cortar, luego te llamo.
1: Ah, bere, mugikor pertsona
2: da
1: erekin.
2: Motor da danok ega konzentrauta, aktriz bat, irulogetak aurteko aktriz bat, eta beste lau, bakutza bere lekuan, serio, formal, eta beste txorima lo hau, mugiak egin, así, eta sartuan, bera, akzion, hola, que tal, no se que, bete guna etxak horan zala.
1: Claro, horrek ere gaina kutsatzen dizu, ez?
2: Bai,
1: kutsatzen. Lan egiteko moduan.
2: Bai, eta jentziak erre, bueno, bakuza berera, eta baina beti influitzen da, hor, guztia txori malo bat, telefonotik, o tontuan etxen, o txiste bat kontatzen momentu txarrenian, batez be igual bestiak daukanean, beste aktoriak igual dauka ardura hundina, eta bestia gutxi daukanak, txorradak esaten. Bueno, bagaus horredanak...
1: Denetik.
2: Bai.
1: Aipatu duzu leno, zure semeak esan duzu, ez? Guazen manketa ikusten duela bideotan, eta... zuk, ze ikusten duzu? Gustatzen zaizu zinea, pelikula, antzerkia gehiago gustatzen zaizu? Ze ikusle mota zea?
2: Nulo. Bai, nik ez dakit Netflix zela martxan jartzen dan.
1: Zer da Netflix?
2: ni normalean...
1: Osa, ez zea plataformaren garaiko... Lehenoi batu izuna ziren Patria HBO rentzaldana eta HBO eta Netflix eta... Osa, ez doaz batzurekin, osa, ez zaude mundu horretan.
2: Ez, ni Patria ikusinean, estrenoko egunean zinean, eta gero berreztatiko, ez? Zer da, beti, bai, ikusi bioz, bai, ze beti dara aholkatzen, jo, ikusi dozu hau, zer, okulako, zer...
1: Ja, jendea, etengabe da, bila.
2: Da, hombre, koño, ikusi biako, no,
1: baina gero kasik ez.
2: Gero, erreza betxen dut, ausoko tabernera junda musian.
1: Oi errexago da, oi errexago.
2: Oi askotan, nixia egunero etxen dut.
1: Plataformak ez, eta zinea, edo antzerkia, adibidez?
2: Antzerkia, ba, tarteka ikusten dut.
1: Zertzea gehiago, zinea, antzerkia, ikusle bezala, ikusle bezala.
2: Bueno, antzerkia nik uste dut, bai, antzerkia gustatzeko gehiago ikustea, bai.
1: Ola, etorkizu laburrean, zer dezu aurten? Ola, zeinatzeko, nun ikusko zaitugu, antzerkian,
2: bai.
1: Zineaz...
2: Oin udan, trapuzarrakin bueltago naiz, trapuzarrakin kale antzerkira, udan, ingo txugu, plaza batzuk, eta gero udazkenian, korrika kulturaleko espektakuluan egongo naiz, kaka espektakuluan, eta bueno, eta gero ba, aurrera, bueno, gure artian miren eta bixo bako gola asmo bat, proiektu bat, baina, bueno, a ber, dirua lortzen duen, da...
1: Dirua, ez dugu, leheno, eonga, Euskal Herria militantzia dirua ere,
2: gure... Bai,
1: diruaren meloia irekiko bat, genu...
2: Bai, nekuen jo, bolondrez lana, eta, bueno, eta diru gutxikin da diru barik, eta asko, eta ja, gaur egun askotan...
1: Oituta, baina ja, nekeza.
2: Espagoazu infrastrukturaik, eta espago diru apur bat eta, ba, obez hasi, eta listo.
1: Ta listo.
2: Ba,
1: plataformak ez dauzkazu, telebista badaukazu.
2: Ba, etxean ikuste,
1: txue. DVD irakurgailua, Blu-ray badaukazu.
2: Ba, bai.
1: Bale, orduan aprovechatuko ez, saioren amaieran opari bat egiten dut gonbidatuari, hemen dauden pelikulen artean, eta pixkat... Ez zaitut pertsonalki ezagutzen, baina agian humorea, bueno, imaginatzen ezagutzen dezula, baina okurritu zait El Guateke Peter Sellersen pelikula paritzea. Bueno, neretzako humoren arloa lau da ezinbesteko klasiko bat, orduan, oroitzapen moduan, klaketaren oroigarri moduan, eramantzazu El Guateke, eta bueno,
2: hau ikusiko, eta.
1: Plataformetan ez baldima da, nik ustete...
2: Astelen ematen, hausoko taberna deskantzo semanala daukat.
1: Hori da, begiratu noiz daukaten deskantzo semanala, eta aprovechatu ikusteko ze ederra
2: pelikula, Peter Sellers.
1: Zuri, zuri.
2: Zerbekin akordagoaz ikusiko.
1: Oso ondo, Mikel Laskurain, mila esker plazerra, zurgin egoteatik, bueno, Rinkola izan da, izpide gaur, baina, bueno, etorkizunean proiektu berri baldi maude, bakizu nun gauden, osea, que atea jota...
2: Oso... Urduri hasina izela esan dut, baina bai,
1: ikusten duzu, hemen oso intenso ez gara jartzen. Ez dago intenso.
2: Zania behin berotze zania, puzka.
1: Eskerrik asko, mil esker.
2: Zeuei.
1: Zazuei, pantailaren edo ginen artean zaudeten guztioi, eskerrik asko beste behin klaketa entzun edo ikusteagatik.
3: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Irratia.

Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga izanen nauzue eta podcast honen helburua ezkutuan geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista Alicia Cascón Gubieda da. Biokimika ikasi ondoren atzerrian osatu zuen bere formazioa eta orain etxera itzulita EHU-ko mikrobiologia sailean dabil ikertzen zertan eta minbiziaren aurkako tratamendu berrien bila. Laborategitik hitz egin du gurekin. Ongi etorri, Alicia Cascón Gubieda.

0: aldi zenuen edo?
1: Manekin biozientzietako arloan, gustatzen zitzaidan, ez? Eta gero ja, biologia eta biokimikaen, aukera hori izan zen, batez ere, gauza txikiak, do txikiagoak, ikasi nahi nituela. Eta biokimikan, ikasten dira pizkoak gehiago, molekulak eta zelulak eta horrelako gauzak. Etzegin nuen, unibertsitateko jendearekin, eta izan zeaten, biokimika zela pizkoak gehiago, laborategian lan egiteko.
0: Eta zu bai, hori ikusten zenuen, zure burua, laborategian... probetekin eta horrelako gailuekin, bai?
1: Bai,
0: eta txuria jantzita.
1: Bai.
0: Eta gero izan zen, zuk espero zenuen bezalakoa.
1: Bai, ni, oso ondo pasatu nuen unibertsitatean, eta uste dut pila bat ikasten dela, hemen, gure unibertsitatean. Eta graduan gustatu zitzaidan, eta gero ja ere, joan nintzen, aprobetsatu nuen, eta joan nintzen Erasmusen moduan, Kanadara, urte bete, eta oso esperientzia ona izan zen niretzat unibertsitatea.
0: Eta diferentzia handia zegoen Kanadako unibertsitatearen artean eta EHren artean?
1: Bai, asko. Nik hasi dut azken finean, hemen Euskal Herrian, eta gero urte bat Kanadan, eta gero master egin nuen Inglaterran. Eta orduan, lekot esperientzia, herrialdez berdinetan, ez? Eta esan behar dut, Espainian da zailagoa, nire ustez.
0: Maia akademikoa da zailagoa.
1: Bai. Eta jende askorekin komentatu dut, eta guztiok esaten dugu beti da, hemen gehiago ikasten da, ateratzen gara gero gradutik maia oso handiarekin, nire ustez.
0: Bai.
1: Alde batetik ona da, ze asko ikasten duzu, baina beste alde batetik gero ikaslea bazara, zaila da, ez? Denbora asko eman behar duzu, lanak egiten eta ikasten.
0: Eta hori kanpoan badakite, zuri iruditzen zaizu geroan Kanadan eta Britania handian eta jabetzen zirela zuek, hemen ikasitakoek, maila handiagoa daukazuela akademikoki bertakoek baino?
1: Bueno, gero, konturatzen zara, jenderekin hitz egiten duzunean, nire joan nintzen Kanadan, joan nintzen hirugarren mailan, eta nik egiten dituen asignatura asko ziren laugarren mailakoak edo master mailakoak. Eta orduan, hitz egiten duzunean jenderekin, konturatzen dira, baina bestela ez dakite.
0: Ez dago, hola prestigiatua edo...
1: Ez.
0: Bai. No, bueno, baina horrekin zuk esan nahi zenduna zan, oso ondo pasa zenuela Kanadan eta denbora. Gehiago izan zenuelako, ez dakit.
1: Bai.
0: Jendearekin egoteko edo...
1: Lehen aldia zen, etzetiz kanpo bizitzen, tarduan hori da, beti da esperientzia ona, ez da, beti gomendatzen diot, ikaslei galetzen badute, kanpora joan, ze ondo pasatuko duzu.
0: Hori izan zen orduan, zu jaso zenuena eta horrekin gelditzen zara, baina ala ere, orain hemen zaude bueltan, eta hori, hemen esango dugu nun zaude?
1: Mikrobiologiako departamentuan, Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako kampusean.
0: Ikertzen eta irakasten, ez da?
1: Bai.
0: Eta hain esperientzia ona baldin bada kanpora joatea, zer da, tarte baterako bakarrik?
1: Ni azkenean egon nintzen, asko aldatu nuen, ze egon nintzen urte bat Kanadan, gero egin nuen masterra Birmingham, eta beste hiri baten, eta gero doktoretza egiteko joan nintzen Newcastlera, eta beste hiri bat Inglaterran, ez? Eta azkenean, mugitu nintzen asko, eta helduzen momentu bat, bukatu duenean doktoretza, berriro, mugitu behar nintzen, ez? Eta, beste leku batera joan, eta berriro hasi, inor ezagutu barik, eta azkenean ja kantzatuta nengoen, eta esan nuen.
0: Azkenean zu doktoretza egiten dezunean, pentsatzen dezure inguruan dagoen jendeak ere, alde gine egiten du edo mugitu egiten da, ez da, hori gertatzen da bai, dituzun inguruak.
1: Mugikortasuna da, pizka bat, derrigorrezkoa, eta azkenean, zu mugitu bazara, zu lagunak mugitzen dira, eta heldu nintzen momentu batera, ez da registratu nahi nintzen, eta bintzat lagunak ez aldatu enbat, eta horrelako gauzak, ez? Eta aukeratu nuen, pandemia ere, gertatzen ari zen.
0: Hori da, hori ere.
1: Hori zen beste faktore bat, izango zen oso zaila bilatzea beste toki bat bizitzeko, eta beste lan bat aurkitzea momentu horretan, oso zaila izango zen, eta esan nuen, etzera bolutuko naiz, eta hor ja,
0: Eta lortu duzu hori EHUko mikrobiologia departamentuan aritzea. Zertan zabiltza justu?
1: Bai, nina, bueno, ni egiten dut lan, nire taldea kontratatu nau, oza, ez nau unibertsitateaz kontratatuta, ez nahi

0: o berariaz minbizi jakin batzuekin hobeto funtzionatzen dute, igual oraindik ez zarete iritsatuta,
1: Oraindik,
0: ezta?
1: hori ikertzen ari gara, oraindik ez dakigu ez orientasun horiek zeintzuk diren, baina bai, ikertzen ditugu, bueno, tumore solidoak. Zezuteko sos
0: Bai.
1: tumore solidoak eta gero ba, odolaren tumoreak, ez? Eta batez ere interesgarriak dira, ba, bueno, adibidez, oso, bueno, gure gorputzaren oso barruan dauden tumorentzat, ez? Ze partikulak magnetikoak direnez, zuk kanpo magnetikoa aplikatu aldozu gorputzaren kanpotik, eta hori efektua izan du oso barruan, eta orduan, ba, adibidez, azalean badago, ba, ez da interesgarria, baino burunean badago, edo kolonean izan da interesgarria, hori, tratatzeko.
0: Ikergaia bera, pentsatzen dut, oso erakargarria dela. Hor aurrerapenak egiteak ekartzen dulako onura handia. Baina horretaz aparte, zerk ematen dizu gogoa aurrera egiteko, ze badakigu gaia dela, ez dela oso erreza, ez? Taskotan emaitzak ere ez dira iristen, eta orduan,
1: Bai.
0: bueno.
1: Bai, askotan ilabete pila pasatzen dira eta emaitzak ba, ez dira oso onak eta pues, bueno, frustratzen zara pizka bat. Baina, bueno, justo orain ondo doa, así que posit nago, baina beste aletik ere...
0: Ozorionak?
1: Eskerrik asko. Taldean jendea pues, nahiko ona da eta gero lan giro ona dago, eta orduan ba hori asko laguntzen du ere.
0: Bai, zen mazaret, eh?
1: Zen gara, jo, pues, a ver, pues, en la partícula ekidan egiten dugunez, egiten dugulan, ba, jende asko, baina biologiako arloan bi hiru pertsona bakarrik gara. Orduan, ba, talde guztia handia da, igual 10 pertsona gara, baina biologiako arloan ba, bi bakarrik gaude orain.
0: Elkarlanean aritzeak ere, ba, auka, hori beste arlotatik ere pioa jasotzen dezula, ez da?
1: Bai, asko, o sea, nik proiektu honetan asko ikasi dut, asko, asko. Baina hori da, bueno, deko gauza ona, ze asko ikasten duzu, baina gero gauza txarra, ze askotan ez dituzu gauzak ulertzen eta ez dakizu zergatik, gertatzen diren gauzak, eta hori.
0: Batzuetan esaten dute hizkuntza desberdinak erabiliko bazen dituzte bezala dela, ezta? Ba, batzuk
1: bai.
0: Besteei esplikatu behar, itzuli behar, zer ari dan, ja. Eta horretaz aparte beste zailtasunik horrela topatu duzu?
1: Ba, bueno, gero ja, pues, beken aldetik adibidez, beka asko hemen Euskal Herrian behintzat, ba, postdoken bekak, daude pentsatuta, zuk hemen egin paiden baduzu doktoretza, gero kanpora joateko, ez? Tardo, nire kasua da pizka bat ezberdina, zenik kanpoan indu doktoretza, eta gero bueltatu naiz.
0: Ja.
1: Hori orduan, ba, pizka bat zailago da, ba, horren aldetik. Eta bueno, zaituko naiz, gauza behar eskatzen, eta ja, zebitatzen den.
0: Ez daudela horretarako baliabide asko bideratuta.
1: Bai, bai, baliabideak, pues, gitzi dira zientzen, eta bueno, eta kasu, nire kasu entzat, da pizka bat zailagoa.
0: Orduan, zuko ekikoa zenu hola barita magiko hietako bat, zer aldatuko zenuke?
1: Gauza asko. Bueno, a ver, lehen nabizi, o sea, bueno, gauza, nik uletzen dut, diru gehiago eskatzea, pues, zaila dena, ez, hori igual ez da gertatuko oso garin. Baina, badaude beste gauza asko, aldatu aldirela nire ustez, gauzak, arrezagoak izateko, ikertza irentzat, eta ez dutela, ez direla garestiak. Adibidez, nik Inglaterran doktoretza egin nuenean, nik mastera egiten nengoenean, ni maiatzean, uste dut, lortu nuen beka, eta banekien iraian, non hasiko nintzen lan egiten. Hemen, orain dekogu, ikasle bat doktoretzako beka eskatzen, eta berak mastera bukatu zuen berai ekainean, eskatu zuen beka ekainean, eta orainik dago itxaroten, ea beka lortzen duen edo ez, jakiteko. Eta berdoan, horrelako gauzak gertatzen dira, non, nire ustez ez dira gradu behar, egin handugu gauzak modu horrein batean, hau esakatzeko, eta ikasleak, ba, segurtasuna izateko haiek ere, ba, lana badekoten edo ez jakiteko ez. Eta horrelako gauzak, ba, nire ustez aldatu aldira, eta ez dira zaiak. Da, burokrazia bakarrik aldatzea pizka.
0: Eta orduan nola ikusten duzu panorama, naiz eta horrela ego momentu honetan?
1: Ba, bueno, ez dago lotxartu, baina ez dago ondo ere. Gauzak aldatu aldira, pizka batu aldatu aldira. Eta batez ere, ba, hori ba, lana lortzea eta gero estabilizatzea pizka bat zaila da.
0: Eta zure burua, ez dakit, temagun 5 urte barru, zertan imaginatzen duzu, nahiko zenuke jarraitu orain egiten ari zaren bidea?
1: Nahiko jarraitu, espero dut, ta, urte batzuk barru, bekagun bat lortzea, niretzat, eta, bueno, ikerketa ondo egiteko, eta bestela, ba, unibertsitatean postu bat lortzea, saia dirudi niretzat, baina, bueno, hori beti da aukera bat, eta, bueno, postuak ateratzen dira, hori eskatu, eta ia lortzen badudan, baina, bueno, hori da saia guan ire usten. Ze orain, EH1 uste dut, postu fijo bat lortzen denaren adina, media da, berroi urte.
0: Ai, ama, 5 urte esan dizondik, hau nahi dik.
1: Osea, que igual hori, pues, ez da inerreza, baina, bueno, aukera hor dago beti.
0: Espero da suerte pia bat izatia eta alde batetik ez bada bestetik jarraitzea zure ametxekin eta aleginak izan dezala frutua.

0: eta mila esker gurekin egoteagatik.
1: Ezagatik.
0: Eta eskerrik asko entzule hori, Aliziak azkon gubia da eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iezara nauzue, eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista Martin Etxauri Sainz de Murieta da, Txoez izenez ezaguna arte munduan. Izan ere, artista eta ikertzailea da, eta orain tesia egiten ari da interfaze teknologikoen eta magiaren arteko erlazioa aztertuz. Ongi etorri, Martin Etxauri Sainz de Murieta, Txo. Kaixo, Txo, oso pozik nago, gara lehenengo elkarrizketatua, esaten dio dana, ba, podcast honetan estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak eta elkarrizketatzen saiatzen garela, eta argi eta garbi esan zenuen, hori banaiz ni, are gehiago, iruzurtiaren sindromerik horrekiko etzen duela esan zenidan.
1: Ba, bai, bai, hala da, nik, berez uste dut, horrekiko ez dudala iruzurtiaren sindromea, inzutzen ere, bestearekiko, ez, ikertzaile izatearekiko bai badaukadala, ez dut.
0: Ikertzaile kanonikoarekiko, alegia. Lehenengo gauza esango balizute, ikertzaile ez dara ala artista, bueno, artista askoz lehenago ikusten duzu zure burua.
1: Uste dut baietz. Dena den, niretako ere, bueno, artista ez dakit oro, baina bai gehienak eta gehien bat arte gara ikidean, ikuste dut ikertzaileak garela berez, ez? Ordan hor, nahazten dira bi ikertze modu edo, ez? Ikertzailea esaten dugunean nolait akademikoki, baina gero artean beti gabiltza, nik uste dut hor gauzak ikertzen, ez, proiektutarako, eta beti dago hori artista izatearen niretzako parte garrantzitsua ikertzea da ere. Nahazten dira bi gauza horiek.
0: Zuretzako ikertzea zer da?
1: Beno, ez dakite, ateratzen zain nahiko literalki, ez, ikertzea nolabait gauzak bilatzea, eta ere mu edo gai konkretu batean, ba, batetik, aurretik zer egondan, zer ez den egon, ez, begiratzea, eta bestetik gero, ba, nola baitor sartzen zarela zu zerbaiten, ba, probatzera, experimentatzera, eta ikustea ber hortik zer atera daiteken, edo zuk hor zer aurkitzen duzun. Bai. Sartzen zarela gauza batean.
0: Bai, neurri batean bada, ikerketa klasikoaren definizioa ere, ez da?
1: Bai, nik uste dut hor, igual, ikerketa akademikoa eta artistikoaren artean, aldakita nabaria dago, igual, nolabait esateko, igual, galdera proposatze horretan, ez? Igual artean izan daiteke, igual, jendea badoa helburu jakin batekin, baina askotan igual, ez duzu horren beste galdera zehatz bat edo proposatzen, baizik eta bazoaz, aber, zer aurkitzen duzu, no? Ikuste, aber, zer aurkituko dut nik hemen, ez? Eta gero ja, pixka bat, a posteriori ateratzen da gehiago, ez, prozesuak ematen dizu igual helburua. Eta askotan igual ikerketa akademikoan ez da horren, ez diozu horren beste usten prozesuari hitz egiten, eta artean bai, ez?
0: Bai, metodologia ere asko zehaztuago egoten da ikerketa klasikoan edo...
1: Bai, nik uste dut horre ere asko aldatzen dela ere, ez dakite, fizika ikerketa batean bazaude, edo arte erretako ikerketa akademiko batean, edo soziologia ikerketa batean, ez?
0: Bai.
1: Uste dut ere aldatzen direla gauzak.
0: Gero beste gauza bat, ikertzaile akademiko klasiko edo, bueno, deidezagun estereotipatuei, ez da? Ikertatzen etzaien zerbait da, normalean, ez dutela ez izenik eramaten. Artistok berriz, bueno, bai, ohitura hori badaukazue, eta zureagatik askotan galdetuko zizuten, baina hemen ez, eta galdetu behar dizugu, Martin Etxauri Sainz de Murieta artean, da, Txo, galdera ikurrarekin eta harridura ikurrarekin, uste du lehenengo harridura ikurra eta gero galde ikurra, ez da, edo nola da hori?
1: Bai, hala da.
0: Horrela da, bai, ondo nabi. Eta zerratik, nondik sortu zen izen hori, noiztik daukazu hori eta zer ematen dizu horrek?
1: Bueno, badauka badana asketa bat, batetik da berez etorritako izen bat, baina gero da nik ere espreski aukeratutakoa behintzat erabiltzeko horrela, ez, artearentzako. Egia da, aipatzen duzu artean askotan aldatzen dugula artistok izena, baina gertatzen da ere, jartzen da artearen munduan horrela oso serio moduan, orduan jendea hasten da beti erabiltzen bere izen eta abizen, ez, ematen du hor ja artista, ez, jarri abasara eta izen aldaketa asko nik behintzat lotzen dut gehiago beste arte mota bat igual, ez undergroundean, baina bait igual, ba ez dakite popularrago bezala ere, ez? Hor, iruditzen zaitez, grafiteruek, DJak, igual ilustratzaile mota bat, horiek aldatzen dute izena, baina gero ja arte munduko artista denean hor ja jende hasten da izena bizenak erabiltzen, ez? Hor nik ere hor aurkitu dut hori bidetik, eh? Pizka bat kuriosoa dela. Baina bueno, hori komentatzearen.
2: Bai.
1: Izenari dagokiola, ba, ni txikitan beti izan naiz Martintxo. Familiarentzako, lagunentzako eta danentzako beti izan naiz Martintxo. Eta Martintxo horretatik, ba hor, bueno, deitu izan dute Martintxo, Martintintxo, horrela dana, ez? Hiru sila baietatik ateratzen aldiren kombinazio guztiak, baina horietatik besteak beste txo, bai? Eta orduan, bueno, ba, hasi zen ere hortxo erabiltzen, lagun batzuk horrela ditzen ninduten, baina gero baniri ere gustatu izan zitzaidan erabiltzeko, ba hori, edo pintatzeko, edo bai, alako gauzekin, eta gero ere hasi nintzenean bideo jartzaile moduan erabaki nun hori izango zela ere ez izena, ez? Eta gero ba, beste arte lan eta proiektutarako ere hori geratu zen ez izena. Hasi zen pixka gehiago ilustraziotik eta igual grafitiren bat egiten ere eta horrela, ez? Eta harridura eta galdera marka ere hor zeuden ematearen beste izaera grafiko bat bezala, ez? Grafikoago eta pixka bat itzari ematearen beste dimentsio bat, ez? Grafikoago eta beste tonukera bat ematen altzen niola, eta bueno, zentzu horretatik. Orduan, bueno, ba, Martintxo horretatik sortu zentxo, eta gero nik espreskeo geratu non. Gainera gustatzen zitzaidan nola baiteko anonimotasuna ere baduelako txori, ez?
2: Bai. Nola
1: euskaraz erabiltzen den txori, ba, esan
2: nuen. Bai, bueno, interpelatu ba. Ere egiten du, ezta?
1: Bai, hori da. Baiti
2: deitzen zaio, txo. Eta, bai. Eta badauka hor, dei bai. Moduko bat, eta gero harridura eta galderak ere eman dezake jokua, ba bueno, pentsatzeko ez dakit, hor zerbait badagoela, ez da?
1: Bai.
2: Harritzen zaituena eta gainera, bueno, ez dakit, kitzkagarria, neurri batian edo.
1: Mm-hmm.
2: Bai, batu duzu mundu, ba, grafitero, kaleko giroa. Giro horretan hasi zinen, baina unibertsitatera joan zinen, eta unibertsitateak zer eman dizu kaleak eman ez izuna?
1: Bueno, unibertsitateak batetik ematen dizkizuna da irakasleak, ez? Nahiko argi eta garbi ikus dezakegu, baina nik uste dut beti topatzen dituzula irakasle batzuk, jakiten dutela igual zerbait jakina behar bezala erakusten, ez? Ba, igual ateratzen zara karreati jakini, ba, gira, horrekin ikasi nun benetan margotzea zer zan zentzu astratu eta orokor batean, baina ez eta zer berentasuna zegoen margo bat egitea edo ilustrazio bat, edo bai olako kontzeptu orokor batzuk igual batzutan ez dituzunak bat ere garbi, eta batean irakasle batek ez egite dizu horrela klik batzu egina alizatea buruan eta ulertzea gauzak.
2: Hola, oinarrizko kontzeptuak argitzea mintzatu.
1: Bai, nik uste du baietz. Eta gero, bueno, praktika ezberdinak ere ikaste dituzu, eta noski zurekideekin ere hartu emana, ez? Nik uste dut hor gauza asko ematen direla. Dena den niri gertatu izan zitzaidan, nio nintzen arte derretara, leiora, eta hortik ere, atera nintzen bizkaban nekatuta, unibertsitate, arte mundua, eta guzti honetatik, ez? Eta gero nola bait, hasi nintzen berriro, bai, bideoi hartzaile lanetan, bai, ni hasi nintzen diseinua eta ilustrazioa, eta hori uztartzen modu profesionalean, baina nire espresio artistikoa nola bait, edo sorkuntza espresioa edo, hasi nintzen egiten bideoi hartzaile lanetan, eta horrek berriro namaten ninduen pixka bat, ba, beste mundu batera, ez dena artearen mundua, bai? Pixka bat, bai, bueno, ba, klubetan, diskoteketan, edo taldeekin, eta musikarekin batuta, bai? Eta hortik gero, jarraitu nuen, beste, ja, bideoi hartzaile edo bideoa zuzenean lan egiteko modu horrekin, hasi nintzen ja beste modu bat zuetara, eta azkenean bukatu nuen berriro artean, eta berriro unibertsitate.
2: Bueno, tesia egiteraino.
1: Tesia egiteraino, bai.
2: Atera kontuak, eta hori nola bururatu zitzaizun abentura horretan sartzea.
1: Ba, ez da, ba, pixka bat, aipatzen ari izun horren arira, ez? Ni, hori, profesionalki diseinu gintzen eta ilustrazioan egin nuen, gainera, bueno, lagun batekin jarri genuen enpresa bat, tamaina txikia, baina hartu zuen tamaina pixkat, ez, hainbat jenderekin, pare bat bulegokin, eta horrela, Eta ni ere, bueno, horrekin hasi nintzen bizkabat nekatzen, hasi zidan bizkabat ere gorputza askatzen, ba, beste espresio mota eta lan mota egitea, eta arduan hasi nintzen hori ere bizkabat dekonstruitzen bezala, eta hasi nintzen azkenean utzi nuen enpresa, ordu gutxiago hasi nintzen lan egiten, sorkuntza proiektu eri denbora gehiago ematearen, ez? Eta azkenean oreka hori joan zen aldatzen, eta azkenean egon nintzen hainbat urte bakarrik nengoela kasik proiektu artistikoekin, eta bueno, pues itzaldi batzuk, edo ikastaro batzuk, eta hola, beti gure jarduera artistikoa beti ditugu itzaldiak edo ikastaroak eta besteak beste diru bat atzeko, ez da?
2: Claro.
1: Baina, bueno,
2: hori ere tardan, esan behar da, ez da?
1: Bai, bai, ala da.
2: Bai.
1: Tardoan sartu zitzaidan pizka bat ere grina, ba, bueno, ikasteko gehiago, eta hasi nintzen ere pizka bat, bueno, nik ez zuzen ere itzaldi eta ikastaro asko, ez? Ematearen poderioz ere, ba, bueno, hasi nintzaion horri ere gustua hartuz, ez? Eta hezkuntzan eta gehiago hasi nintzen pentsatzen. Eta orduan, lizentziatu eta amabost urtetara sartu nintzen masterra egitea.
2: Ja.
1: Bai, gero hortik tesia egin ahal izateko, eta bueno, masterra bera ere interesatzen zitzaidalako, ez?
2: Eren, masterra zerena zen?
1: Masterra zen, haber esaten dudan dana jarraian, arte garaikide teknologiko eta performatibo masterra.
2: Bai.
1: Eta
2: tesia zertan ari zara egiten?
1: Tesia ari naiz egiten, ba bueno, pixka bat horrekin relazionatuta dago, tesia ari naiz egiten interfaze digitalen inguruan, baina hor, ba bueno, arte horretatik da, orduan, bueno, ba, interfazeak ulertzeko alabeharrez beti erabiltzen ditugu metaforak, bai? Ematen
2: bai.
1: Du igual gauza poetiko badela ez dakiz zer, baina ez da, zan nahi dut.
2: Konzeptuala da zerbait, ez?
1: Ala da, bai, pixka bat badu zer ikusirik, ba hori guk gure pentsamenduetan ere beti metaforak erabiltzen ditugu, askotan ez gara konturatzen, baina eta hain zuzen ere interfazeak ulertzeko metaforak behar ditugu ala beharrez, ez? Ulertzeko metaforak, ulertzeko interfazeak eta interfazeak modu ezberdinetan ulertzeko. Orduan nik horre egiten dut proposamen bat nire tesian dela, noski bizkat arte erretatik eta modu spekulatibo batean ere, ba, metafora hori edo hoietako bat izan dadin magia, bai, magia ez prestidigitazioa, baizik eta magia gehiago, bai.
2: Ilusioa,
1: bai, baina
2: intuitiboa.
1: Bai, sinieskeri moduan, kasi, osea, ez prestidigitazioan, baizik eta pizka bat sinesmen edo sinieskeri horrekin erlazionatuta, ez? Eta orduan, horri ere oinarria emateko egiten dudana tesiaren zati majo bat da, teknologia eta magiaren arteko erlazioa, eta nik uste baina askore sakonagoa ere bada, ez zeren, egia esaten badizut, hasieran uste nuena baina askore sakonagoa ere bada.
2: Bai, hor, bueno, eukiko ditu alderdi pila bat, ez? Psikologikoak, alde batetik, filosofikoak ere bai,
1: gero
2: noski teknologiaren ahalmenak berak ere aurrera egina ala, eta jendea zenbatean deskonektatuago egon ezagutzea teknologiko horretatik, orduan eta aukera gehiago daude magia horretan sinisteko, eta...
1: Bai, hori da, inkluso antropologiatik eta historia aurrera begiratzen badugu, ez? Eta pizka bat... Incluso bien jaiotza, ¿es? Magia eta teknologiaren pizka bat sorrerak eta aman komunean eta bueno, hor badago gauza asko eta gainera bueno, egun gero ta gehiago, ¿es?
2: Claro, adimen artifiziala sartu da tartean eta bai saltzen digute magia moduko bat balitz ezala, ¿está?
1: Horrek harrapatu nau, o sea, ezin izan du sartu azkenean. Orain ateratzen ari dan dana hori da. Ni hasi nintzen ere egiten tesia, ez nuen uste orain bukatzen ari naizela, ba batean teknologi iragarki gehienek erabiltzen dute magia hitza, ez?
2: Bai.
1: Eta hori izan da izuzen ere hori zuk diozuna, adimen artifizialarekin, ba, batean jende guztiak esate dizu, aizu, hau magia bezala da, eta ni, joe, venga, a ver, pantallazo, gorde, eta hola, bai, bai.
2: Total, azkenean eskerrak orain azizaren bestela, geldituko zen bere ala, ja pasata bezala, zurete zilar gitaratu izan bazenu, duela pastaki pandemia aurretik, adibidez?
1: Bai.
2: Etzeuela impurian, adimen artikusiala.
1: Baina, bueno, hau beti egonta, eh? Oso, oso kuriosoa da, zeren ordenagailu pertsonalak hasi zirenetik, hasi zen diskurtso magikoa martxan. Eta prensan, eta teknologien presartetik, eta diskurtso magikoa ja martxan jarri zen, hori, ordenagailu pertsonalak nolabait erabilera domestikorako hasi zirenetik, ba, hortik ja, hortik dago, bai, gero pixka bat Applek bere lehenengo iPad hori aurkeztu zutenean ere, magia hitza erabiltzen zuten aurkezpenean, bai, hor bai, beti egonda eta jarraitzen du. Orduan pixka bat orain indartu da dimen artifizialerekin, baina hor beti egonda hori.
2: Bai, bai. Eta, bueno, badaukazu aurrikusita gutxi gora bera noiz izango dan posible aurkeztea zure tesia.
1: Bueno, ba, ninago horrentxea bukatzen, osea, bukatzen, azkenengo repasoak egiten, eta azkenengo aldaketatxoak egiten, orduan, bueno, baikorri izan da, ja, uda baino lehen egonen da aurkeztua, eta lizan ez gero defendatua ere, espero desa.
2: Eta ikusten duzu zerbait hori bukatu ondoren, oraindik jazaude, ez dakit, hain sartuta hortan, ez dezu, ez, onaino, punto, eta jazta, eta gero gerokoak.
1: Hori nahiko da horrela, nahiko beste gunean hori, baten galdetzen zian, haber, udan zer egin gonun, eta zaten nion, kitu, uda, zer da, uda, osea, ni ja, orain apirile arte, niretzako bizitza da jarri da, apirile arte, eta gero ikusiko dugu, ez? Baina, bueno, bada, orain abil klaseak ematen, hor Gasteizen unibertsitate batean,
2: hortaz,
1: pizka bat horrela sorteare izan dut, ba, tesia bukatu baino lehen ere, eta ez, normalean, zaudenean tesiarekin igual laguntza baldin baduzu, edo bekari baldin baduzu, bai, azten zarela klaseak ematen, ez?
2: Bai. Pizka
1: bat horren parte, baina nik azkenean ezin izan dut laguntzarik izan, bekarik izan, hori beste gai bat da. Eta baina bai hasine zela hor lanean, orduan, bueno, ja pixka bat hori martzan dagoela, ez? Ja, banagoela zerbaiten lanean irakasle gisa, pixka teknologi gaietan. Baina, bueno, nago gara ikusten ere, niretzako orain, ezagia esango dizut, tesia bukatzen orain irekitzen da pixkat mundua.
2: Bazorterik onena opadizugu eta mi esker gurekin egoteagatik. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Martin Etxauritxoren eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu EHU Ekinean podcasten. Bitartean, ondo bizi.
3: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak eman dio hasiera dagoeneko urte politiko berriari Miramarren egin duten gobernu bileran. Bertan, Ceutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin oso kritiko mintzatu da Imanol Pradales lehendakaria, kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin, berandu ibili delako lehendakariaren ustez eta ez duelako egoki erantzun, eta kritiko mintzatu da baita ere oposizioko ordezkari nagusiarekin konfrontazioa elikatu duelako.
5: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
4: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela kritikatu du Pradalesek. Lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapenak berretsi ditu, konplexua dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden